0: სვანეთის ფოლკლორული ანსამბლი რიჰო გახდა რესპუბლიკის ოლიმპიადაზე რამოდენიმეჯერ გამარჯვებული და დაიბრუნა ის დიდება, რომელიც ოდითგანვე მოსდგამდა ამ ანსამბლს და დღესაც აგრძელებს ანსამბლის ახალგაზრდა წევრები ამ ტრიუმფალურ სვას. ჯერ კიდევ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტმა, ეთნოგრაფ ისტორიკოსის პროფესორ გიორგი ჩიტაიას ხელმძღვანელობით შეკრიბა სვანეთში უმდიდრესი ისტორიულ ეთნოგრაფიული მასალა. სტუდენტობის შემდეგ ბატონ მააკაკიმ მესტიის საშუალო სკოლაში იღვაწა და საქართველოს სიყვარულით აღზარდა მომავალი თაობები. საქართველოში, როგორც უძველესი დიდი კულტურის მქონე ქვეყანაში, სამუზეუმო ფასეულობათა შეგროვებას და მოვლაპატრონობას ღრმა ისტორიული ფესვები აქვს გადგმული. აკაკი კვისიანი თითქმის 6 ათეული წელიწადი ეძებდა და ელოლიავებოდა სვანეთის მიწაზე აღმართულ კულტურის ისტორიულ ძეგლებს და სვანური შემართებით გულმოდგინებით ემსახურებოდა ამ ჭეშმარიტ დიდებულ საქმეს.
1: ბატონი კაკო მუზეუმის დირექტორი გახდა. ეს კერძო მესაკუთრისგან იყო შეძენილი და ის პირობები არ იყო იმ ძეგლების დაცვის, რომელიც მუზეუმშია განთავსებული, რაც იყო საჭირო, მაგრამ კაკო ყველაფერს აკეთებდა იმისაც, რომ ესენი განსაკუთრებულ პირობებში ყოფილიყო შენახული. და შემდეგ სანამ ახალი მუზეუმი გაკეთდებოდა, ეს მუზეუმი უშაობდა და უშაობდა კარგად. ეხლა ბატონი კაკოს დამსახურების შესახებ ალბათ რესპუბლიკამაც იცის, ყველამ იცის. ბატონი კაკოს ყველა იცნობდა და მე პირადად მისი ასაკით უმცროსი მეგობარი ვიყავი და მახარებდა მისი წარმატებები და ძალიან ბევრი რამე მე მისგან ვისწავლე. პირველ რიგში იმ ძეგლების სიყვარული, რომლითაც ამოყოს სვანეთი. ბევრი რამე გააკეთა მაგან და ალბათ ამას სვანეთი არასოდეს არ დაივიწყებს.
0: მესტიის მხარედმცოდნეობის მუზეუმი 1936 წელს დაარსდა. ამ მუზეუმში დაცული ექსპონატები, აქ დაუნჯებული ერის, სულიერი თუ კულტურული ძეგლები, ხატჯვრები და ოთხთავები სოფლიო მნიშვნელობისაა. 1944 წლისთვის მუზეუმში 495 ნივთიერი ექსპონატი ინახებოდა და ის ბატონი აკაკის მუზეუმის დირექტორობის დროს 2 ათეული წლის განმავლობაში 7878 ექსპონატით შეივსო. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სისტემაში იქნა გადაყვანილი და ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმი დაერქვა. ხელოვნების ნიმუშების მდიდარი კოლექცია მესტიის წმინდა გიორგის ეკლესიის საგამოფენო დარბაზში განთავსდა, სანამ ახალი მუზეუმი აშენდებოდა.

0: 1970 წელს დაიწყეთ მუშაობა სამუზეო დარგში, რაც საჭმაოცებელი. მე ვაურისა, შევადგინეთ ფონდების წინები. დაიწყეთ მუშაობა სოფლებში, ორა სოფლებში ვადიოდით. პირველი შეზედი ლიქნა, როგორც მონეტები ჭუბერიდან. მე რაციდან მოიტანეთ აცის თაღლოზელესის კარები. უნიკალური კარებია, მოჩხურმებულია და წარწერებარია დღემდის დაცულია მესტიის მუზეუმში. თანათავარი აპირულა ჩატარდა მესტიის რაიონის დაბამესტიაში არქეოლოგი გათხრები გაგოს ინიციატივით და ფინანსებით ჩატარა არქეოლოგმა ჩოჩართველმა შოთამ. ეს ოფსკინ მოვლენა, დიდი მოვლენა. დამთელი ნიუტერ დაეცა მუზეუმს, მოპოვრების და ჭუბერში აღმოჩენილი ხნა სამორავანი. მე საღრა ჩვენზე დარეს ხომდე და სევი გამეტანი და მთელი მასალე მუზეუმში დაცული არის ამჟამად. ოჯახ დადოდეთ თავისით, ტრანსპორტი, სოფელ. ყველა ოჯახი გადა ცხინვალეთ, ჩანაკარიათ, თეთიპოტი პატივისებით. დღეს ხოლან იარო სახმე იმ დროისათვის. აიგვის ჩანის მოღაწეობაში მშელვანი არის 1971 წელს, პირველ სამესტერზე ჩატარება დამამესტიაში. სამუშაო მოიზია მესტი და სპეცა მოიზია დიდი მეცნიერები. მაქსიმე ხალდანი პროფესორი და მეცნიერი, აიგასვიანი, ისტორიკოსი დუნისონი არის ქემოსვანეთიდან, ეთნოლოგი, ეთნოგრაფი. რუსდაყენი ხელნაცოდნე და ნელი არადაშვილი ხელნაცოდნე. ეს ოფსკინვალეს სესია, რომელიც ალბათ დარჩება სამშობლოში და მო.
1: სონეძი ქმნიდა, სწორედ ამ შეხსალან, სწორედ გიორგი ჩუბინაშვილის ხელმძღვანელობით მისმა სკოლამ გამოავლინა, რუსვანეს თავისი სახელოსნოების ქონდა. აი ამ სახელოსნოებმა ძალიან ბევრი ნამუშევარი დაგვიტოვა. ასე ჩამოვიდა მაგალითად ერთ-ერთი ცნობილი პროფესორი კონდაკოვი, რომელიც ჩამოვიდა, რომ ენახა ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშები. მოიარა მთელი საქართველო, ბერსად ვერ ნახა ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშები. და გულახდილად მაშინათ მიაღიარა, რომ ქართველოს აქვს თავისი თვითმყოფადი განვითარების გზები. მაგრამ თუ უარყო ბიზანტიური გავლენა ჭედურ ხელოვნებაში, სამაგიეროდ მონუმენტურ მხატვრობაში, მან ყველაფერი მიიღო, როგორც ბიზანტიური ხელოვნების ნიმუშები. აი სწორედ ამას წლების განმავლობაში უნდებოდა გიორგი ჩუბინაშვილის სკოლა, რომ დაემტკიცებინა, რომ სვანეთი თვითმყოფადი გზით, თავისი გზით მიდის სიმპოზიუმები, რომელიც ჩვენ მოვაწყეთ საქართველოსა და იტალიას შორის, მსოფლიომ გაიცნო სვანური ხელოვნება. სვანური, ესე იგი ქართული. და დღეს თავის

0: სულაც შეუძლიან მარგაშვილი იაროსვანმა, იმიტომ რომ მისი ხელოვნება ყველა დარგში, აიღეთ მუსიკა, აიღეთ ცეკვები, გუნდური სიმღერები, ყველაფერში აქვს თავისი წვლილი შეტანილი საქართველოს წინაშე.
1: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ამობრძანდა ზემოსვანეთში. მოილოცა და მოინახულა ეკლესიები და მუზეუმებში დაცული სიწმინდეები და ასევე აღდგენილი ძეგლები. ბატონ იაკაკი იყო პატრიარქის გულუხვი მასპინძელი და მეგზური. უწმინდესმა ბატონ აკაკისთან ერთად მოიარა, მოინახულა და მოილოცა სვანეთი. პატრიარქმა თავის ქადაგებაში თქვა: ახალი ტაძრებისა და კოშკების მშენებლობა ღვთისათვის მართლა სათნოა, მაგრამ ხშირად ავიწყდებათ ძველი ეკლესიებისა და კოშკების, მათი ნანგრევების აღდგენა და გადახურვა. ეროვნული საგანძურის მოვლა პატრონობა. ვინც აღადგენს და ძველს არ ივიწყებს, უფლისა და ქვეყნის წინაშე დიდად კეთილ საქმეს აკეთებს და უფლის შეწევნა გაცილებით მეტია, რადგან ასეთ ადამიანს და მის ოჯახს არ მოაკლდება შეწევნა უფლისა. მათი აღდგენა განახლება წინაპართა პატივისცემისა და სამშობლოს სიყვარულის დიდი გამოვლინებაა. ესაა ჩვენი უთვალავი, ძველი, აღდგენილი და ახალი ისტორიული ძეგლები. ჩვენი ხელოვნება, არქიტექტურა. ესაა ჩვენი წარსული, აწმყო და მომავალი. ამიტომაც ამბობს ქართველი, როგორც უფალი, სამშობლო, ერთია ქვეყანაზე და სწორედ ასეთ საშვილიშვილო საქმეს, ძველი და დანგრეული კოშკების, ეკლესიების აღდგენა გადახურვას ემსახურებოდა აკაკი კვიციანი და გადაარჩინა რამოდენიმე ძეგლი სვანეთში დანგრევას.
2: ბატონ იაკაკის ღვაწლი მრავალმხრივია და ის მოიცავს ფართო სპექტს, როგორც არის მუზეუმის ხელმძღვანელობა, რაიონის კულტურულ-საგანმანათლებლო სექტორის ხელმძღვანელობა და სიძველეთა გადარჩენა. ძალიან საყურადღებოა, რომ ამ დიდმა ადამიანმა ამ ყველაფერს თავი გაართვა. მუზეუმის ექსპონატების დიდი რაოდენობით მატება, ეს ყველაფერი მის სახელს უკავშირდება და ამავე დროს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მუზეუმის ქცევა ამ დროს უკვე სამეცნიერო დაწესებულებად, კვლევით დაწესებულებად. აკაკის მჭიდრო კავშირი ჰქონდა თავის დიდ მასწავლებელთან, აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიასთან. სწორედ მისი მითითებით იწყებს ის ისტორიულ ეთნოგრაფიული მასალის შეკრება სვანეთში და აგრეთვე დიდ ხელოვნებათ მცოდნესთან, აკადემიკოს გიორგი ჩუბინაშვილთან. და სწორედ ამ ორ დიდ ადამიანთან თანამშრომლობით მან სრულიად ახალ სიმაღლეზე აიყვანა მესტიის მუზეუმი, რომელსაც სტატუსიც გაეზარდა და დაერქვა უკვე ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმი. აქ ჩატარდა მისი თაოსნობით პირველი სამეცნიერო კონფერენცია. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი სვანეთის ცხოვრებაში. მეორე ძალიან საყურადღებო მიმართულება, რასაც ბატონ იაკაკი სვანეთში სათავეში ედგა, ეს იყო სიძველეთა დაცვა, სიძველეთა რესტავრაცია, აღდგენა. ძეგლთა დაცვის სამმართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, მან შეძლო სვანეთის არაერთი ეკლესიის გამაგრება, გადარჩენა და აღსანიშნავია, რომ იმ წირ მატერიალური ტექნიკურ რესურსის პირობებში მის მიერ ხელშეულებული ეკლესიები დღესაც საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში არის, რაც მიუთითებს იმ დიდ უნარზე და ცოდნაზე, რაც აკაკის და მის ჯგუფს გააჩნდათ 60-იანი, 70-იანი წლების სვანეთში. საყურადღებო არის ის გარემოებაც, რომ ეს დახმარებით შესაძლებელი გახდა კოშკების რესტავრაციაც და გადარჩენაც. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. და ჩვენ და სასიხარულოდ მისი ოჯახი, მისი ვაჟიშვილი აგრძელებს მამის ამ გზას და მისი ვაჟიშვილის თაოსნობით მხარდაჭერით ხედავდა რა მამის უშრულო შრომასა და გარჯას წლების განმავლობაში. ისიც გახლავთ რამდენიმე ეკლესიის მშენებელი: კალას თემში წმინდა გიორგის ეკლესიისა, მშობლიურ ბეჩოს თემში ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის აღმდგენელი, სადაც წირვალოცვა ტარდება ღვთისსადიდებელი. და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ტრადიცია არ იკარგება და სულმნათი აკაკი კვიციანის საქმე გრძელდება ჩვენს დროშიც.
1: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა კულტურის მოღვაწე ისტორიკოს აკაკი კვიციანის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობა და გადარჩენის პერსპექტივა.
3: მე რა თქმა უნდა ხარშემინია აკაკი კვიციანის სახელი, რომელმაც საკუთ ახალგაზრდა ჩაიბარა ზომი, რომელიც ძალიან მოხდა ესეთი ძლიერი დღეს არის და ამდენადაც შეიძლება ცნობილია იმ ექსპონატთა რაოდენობა, რაც მას ფონში მე მგონი გასამაგებული ხო უმეტია. ანუ ის სოფერ დადიოდა, აღმოვებდა ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ეს არის უნიკალური შემთხვევა, როდესაც მუზეუმს უდგას ისეთი ადამიანი, რომელსაც უყვარს ქვეყანა, უყვარს თავისი კუთხე და რა თქმა უნდა ბუნებრივია უყვარს ის საქმე, რასაც ის ეწარმოება. სწორედ ასეთ კაცებზე გასწორება. ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი ჩემს პირადად არის სწორედ პროფესიონალიზმი. ადამიანის პროფესიონალიზმია. და ის სწორედ ბატონი აკაკი. და მასთან ერთად ის ადამიანები, მის გარშემო მოღვაწეობდნენ, არიან სწორედ ადამიანები, რომელიც ყველაზე დიდი პატრიოტები არიან. და ისინი მესტიდან აკეთებდნენ იმ დიდ ქართულ საქმეს, რომელიც ქართულ საქმეზეც გას საერთო ჩვენი სახელმწიფო. და ეს უნივერსიტეტიც რა თქმა უნდა ბუნებრივია მათ შორის.
1: 1971 წლის 8 სექტემბერს რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბრძანებულებით აკაკი ესტატესძე კვიციანს კულტურის დარგში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი მუშაობისათვის საქართველოს კულტურის დამსახურებული მუშაკის საპატიო წოდება მიენიჭა. მხარის მატერიალური კულტურის ძეგლთა შეგროვების, დაცვის და პროპაგანდისთვის გაწეული აქტიური ნაყოფიერი საქმიანობისთვის საქართველოს სესერე მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის ფილიალის, სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დაარსების 50 წლისთავთან დაკავშირებით, საქართველოს სესერე უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა 1986 წლის 9 ივლისის ბრძანებულებით აკაკი ესტატესძე კვიციანი დააჯილდოვა საპატიო სიგელით. საქართველოს პრეზიდენტის 1995 წლის განკარგულებით აკაკი კვიციანი დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით. კულტურის დამსახურებული მუშაკი აკაკი კვიციანი 6 ათეული წელიწადი ეძებდა და აღადგენდა სვანეთის მიწაზე აღმართულ კულტურულ და ისტორიულ ძეგლებს. სვანეთში ასული მეცნიერები ლაპარაკობენ 1000-სლოვან ქართულ კულტურაზე, რომლის მოწამენიც არიან ხუროთმოძღვრული ანსამბლები, მურყვამები, ეკლესიები, ციტადელები, ქვითკირის მაჩვიბები, სიმტკიცით, სიმძლავრით, ფორმითა და დანიშნულებით. სვანური კოშკი სოფლიო ხუროთმოძღვრების სიამაყეა. გადარჩენილი რამოდენიმე ათეული კოშკი შექმნა საოცრად რიცხვ მცირე ტომმა. წინა საუკუნის დამდეგს 400 კოშკი იყო, მაგრამ მათი უმეტესობა დაინგრა და გახდა აღსაღდგენი და გადასახური. თითქმის 10 წელიწადი ბატონი აკაკი მესტიის რაიონის ძეგლთა დაცვის უბნის უფროსი იყო. მისი დიდი დამსახურება, რომ აღდგა და გადაიხურა მესტიის რაიონში რამოდენიმე კოშკი და ეკლესია საქართველოს ძეგლთა დაცვის სამართლოს თანადგომით. ადამიანები იბადებიან. მათი სიცოცხლე ქრება ჩვენს თვალწინ. ჩვენი შინაგანი სამყარო კი უგრძნობი რჩება. თითქოს ეს ყველაფერი სხვაგან ხდებოდეს. არასწორად ფიქრობთ წუთი სოფელზე, მარადი უცხოვრებაზე. მიწიერი ჩვენი ცხოვრება უდაბნოში მოგზაურობას გავს. ნუ თუ ნებისმიერი თაობა არსებობს მხოლოდ იმიტომ, რომ უაზროდ მოკვდეს ყოველი ახალი თაობის მოსვლის შემდეგ, რომელმაც ზუსტად იგივე ბედი უნდა გაიზიაროს, როცა ცვლად მისი შთამომავლობა მოვა.

0: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თვათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. და ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აქტებს და ახლა ბატონი კობახიძე თვლის მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით.
1: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს, ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს. რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭისთან სატანის სამოსაცმოდან ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოელად მოვიკითხო, ეს ადამიანის განსასწრება შინ ხართ, პატიმრები განსაკუთრებით მინდა მოვიკითხო და უცხოეთში მყოფი ქართველი, ემიგრაციაში მყოფი ქართველი ეს ადამიანი, ვისაც ამე პრობლემა გაქვს, ყველა სიხალ და სიკეთე მინდა გისურვოთ და დღეს ყავს საპატიო სტუმარი, мама გიორგი თევდორაშვილს ვინახავ ხოლმე ყოველთვის, რაღაცაი რაღაცა მნიშვნელოვანი რო ხდება ხოლმე ყოველთვის და ასე ჩვენ ცხოვრება რაღაცა ცუ დატვირთული არის რაღაც ამ დაძაბულობით ამ იმით იმი და როგორ უნდა გავუძლოთ ამ ყველაფერს мама გიორგი თევდორაშვილი კოსტუმრად ადამიანი რომელიც ჩემთვის ძალიან დიდად პატივსაცემია ყველა ჩემ ამსმენელმა იცის და ჩემ მაშინაობმა და მომო ბედნიერებას გისურვებთ პირველში დაგულოცე და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ ცხოვრებაში ჩვენ ეკლესიაში რა ძალიან გვიხარია რომ ჩვენთან ხართ მოძღარი რა დაგულოცე
1: ერთად ვიყოთ გიორგი ბედნიერები და ყველა ჩვენს მედელს მაყურებელს უსურვებ ბედნიერებას საღამო მშვიდობისა. ვეცდებით რომ თქვენთვის საინტერესო თემები გავაშუქოთ და ეს წუთები იყოს ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი და საინტერესო. მადლობა გიორგი რომ არ დაგავიწყდი და მომიწვიე. ამასთანაც თეკლასთან რო ვიყავი ეთერში, ვიფიქრე რომ გიორგი განაგაბრაზებული ხო არ არის ჩემზე, ატო აღარ მიწევს ეთერში მეთქი და
0: რასაც
1: დამშვიდი რომ მომიწვიე და ისევ შეგან რო
0: სუ ესე მეხუმრება ხოლმე და მადლობა დიდი мама რო ხართ რა რასაც მა იქამდე მაცოცხლოს ღმერთმა სანამ თქვენი მოწევა შემეძლება რა და დიდი მადლობა ჩემთვის ყოველთვის იქნება დიდი პატივი თქვენი სტუმრობა და ვისაც თქვენი სტუმრობა დიდი პატივი არ არის იმ ადამიანს მე არ პატივს არ ცემ ყოველთვის ესე არის ხოლმე და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარ ხართ და мама სულ არაფერი ისე რომ მოხვიდეთ ხოლმე საერთოდ უბრალოდ მაინც სულ დიდ რეიტინგს დებთ ხოლმე და მადლობა ამ ყველაფრისათვის мамаო და თუ შეიძლება мамаო აი დღევანდელი დღის ადამიანის სიმძიმე აი სიმძიმე როგორ უნდა მოიშორდეს და თუ შეიძლება მომო ძალიან დიდი ბოდიში თიქამდე მინდა რომ თქვენ ჯგუფი გაქვთ ვიცი უცხოეთში ყო ქართველებს ძალიან ზრუნავთ ხოლმე და
1: სანუგეშო ერთობა
0: დიახ და აი ამ ჯგუფის ყველა წევრს ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება ხოლმე რაღაცა და ძალიან ბევრი ადამიანს ნუგეშაძლევთ და მესენჯერში არის ეს ჯგუფი და Facebook-ზე ხო მომო და აუცილებლად ჩემგან დიდი სიყვარულით მოკითხვა მომო და მადლობა იმისათვის რომ თქვენ ესეთ ლამაზ იმას უძღვებით რა ფაქტიურად ემიგრაციის შიმყოფი ადამიანების მოძღვარიც ხართ ბევრის რა და მადლობა.
1: მადლობა გიორგი რომ არავინ არ გავიწყდება და არაფერი არ გავიწყდება. ვფიქრობ რომ ეს არის ყურადღება, ეს არის კულტურა, ეს არის კაცობა, ადამიანობა, როცა შენ ისეთი ხალხი გახსოვს, ვისაც ყველაზე მეტი ყურადღება, სითბო და სიყვარული ჭირდება. ჩვენმა ღმერთმა იესო ქრისტემ გარკვევით გაგვაფრთხილა. ხოთაშორის არც ერთი რელიგიის ფუძემდებელი არ ეუბნება თავის მიმდევრებს, რომ ცხოვრებაში უჭირი გექნებათო, ხო? ისინი ვირიქით სხვანაირად წარმოუდგენენ სამყაროს, ცხოვრებას, იავარდებით მოფენილს, ან იარაღით, რომ დაიპყრონ სხვა იდეოლოგიის ხალხი, ხოლმე ჩვენთვის განკაცებული ღმერთი сахарებიდან გვაფრთხილებს რომ ცხოვრებაში გექნებათო ჭირიო მაგრამ აქ არ თავდება ეს წინადადება მე ვძლიეო წუთის სოფელს ხო ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ ყველაზე მძიმე ჯვარი აქ ყველაზე ცუდ მდგომარეობაშია ცდება იმიტომ რომ მან сахарება არ იცის сахарება უნდა წავიკითხოთ რატო უნდა წავიკითხოთ ყოველ დღე сахарება რომ საკმარისია сахарებას წაიკითხავ თუ არა, მაშინვე შემოდის ნუგეში. მაშინვე შემოდის სიმშვიდე, სასოება, სიყვარული. თუმცა ჩვენ გემოთმოყვარეობა გვახასიათებს გიორგი და сахарებაში რაც ჩვენ გვაწყობს, იმას ვიზეპირებთ, რაც არ გვაწყობს, იმას ვერ ხედავთ. არადა მთლიანობაში უნდა ვიცოდეთ ოთხივე сахарება, საქმე მოციქულთა იოანეს ეპისტოლეები, პეტრეს ეპისტოლეები, იაკობის ეპისტოლე და პავლე მოციქულის ეპისტოლე. მარტო ის რომ აპოკალიფსიდან დაიწყო сахарების კითხვა შეიძლება მოისროლო და გაიქცე და თქვა რომ რამე შეიძლება, ხო? აი ამიტომ უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, მათეს сахарებით. შემდეგ მარკოზი, ლუკა, იოანე შევჩერდეთ

გაგვერდეთ, მოგვეწონება გაუზიაროთ მეგობრებს, რაღაცა ვერ გავიგეთ, მამაოს შევეხმიანოთ და აი ასე ჩვენ სულიერად დამშვიდდებით, დავმაღლდებით. მაგრამ აი პირდაპირ ვიტყვი რომ როგორც პავლე მოციქული ამბობს ერთ-ერთ ეკლესიას მიმართავს რომ თქვენ და სამწუხაროდ ვამბობ რომ ზოგიერთი თქვენთაგანიო არ იცნობსო წერილს. ებრაელები ბიბლიას უწოდებდნენ წერილს. და მთლიანობაში ტა ბიბლია ეს არის ციგთაგრებული 59 წიგნი ძველ თქმაში.

0: ბიბლია ეს არის ციგთაკრებული 59 ციგნი ძველ აღთქმაში თან დახვდება ერთი კაცი და ეკითხება რომ თქვენ იცნობდითო იესო ქრისტესო რა თქმა უნდა მე დისერტაცია დავიცავიო თეოლოგიაში და ლექციებს კითხულობდიო ქრისტოლოგიაში კარგი მოიცადეთო აქ მაშინ გარდაიცვლება სასულიერო პირი ჯვარი წერია ყველა სასულიერო პირს და თქვენო იცნობდითო ქრისტე გაუკვირდე რას ლაპარაკობთ მე მისი სახელით გადაგებდიო ნათლავდიო ჯვარს წერდიო წირვას აღავლენდიო კარგი თუ მოიცადეთო მაშინ აქ ერთი საყარელი ბებია გარდაიცვლება სულ თელი ცხოვრება რო ეკლესიაშია გატარებული თქვენო იცნობდითო იესო ქრისტეს როგორ არ გიცნობდითო თქვენ არ ახართო ქრისტე გესმის გიორგი შეიძლება თეოლოგი იყო ესეთები ხო ბევრი ყავს შეიძლება სასულიერო პირი იყო მაგრამ არ იცნობდე ქრისტეს შეიძლება დისერტაცია დაიცვა დოქტორი იყო ღვთისმეტყველები შეიძლება ძალიან ცნობილი მოძღვარი იყო მაგრამ არ იცნობდე ქრისტეს რას ნიშნავს ქრისტეს არ იცნობდე ქრისტე რას მოგვიწოდებდა გიორგი შიერს აჭამეთ წყურვალს შეასვით შიშველი შემოსეთ საპრობილეში მოინახულეთ და უცხო შეიწყნარეთ და ანუგეშეთ სნეულებაში მყოფ ჯერ იმას კი არ გეტყვისო შენ რუსი ქურდი და ყაჩაღი ეს გასაგებია მაგრამ რაც არ გაგიკეთებია რაც არ გაგიკეთებია იმის გამო შეიძლება ჯოჯოხეთში შენ არა და ვიღაცა წავიდეს რაც არ გაგიკეთებია რაც გაგიკეთებია იმის გამო კი არ მიდიხარ ის მის მონანეობა შეიძლება მაგრამ მე იშვიათად მომისმენია გიორგი როგორც სასულიერო პირს რომ ვინმე ეთქვას რომ მე არ მახსოვს პატიმრები მე საავადმყოფოში არ ყო არ დავდივარ და მაწუხებს ეს აი დღეს მათხოვარი იყო და არ ვაჭამე და არაწუხებთ ეს მაგრამ აი განკითხვაში ჩავარდი რისხანებაში ჩავარდი შურიანი ვარ ეს შეიძლება იცი აი ჩვენ მივეჩვიეთ გიორგი ერთი და იგივე წოდების ჩამოთვლას მაგრამ ძალიან ბევრმა ქრისტიანმა არ იცის ფარული ნებები რომ აქვს მას და რა ევალება მას ქრისტესგან ქრისტეს იცნობს ის ქრისტიანი ვინ სხვაც ისე არ მოექცევა გიორგი როგორც მას არ უნდა რომ სხვა მოექცეს რომ თავდაბლობის საერთო წარმოდგენა რო არ აქვს ის როგორ იცნობს ქრისტეს ხო ამაყი ამპარტავანი ადამიანი ვერ მოხვდება სამოთხეში რატო რო ღმერთმა რო გამონაკლისი გააკეთოს და შეუშვას და დაინახოს ავაზაკი იმან ხო იტყვის აქ მე რა მინდა ამ ავაზაკთან მე რა მინდა აქ მე ვეზიარებოდი მე ბრევლი ვიყავი მე მოძღვარი ვიყავი მე თეოლოგი ვიყავი და როგორ ღმერთო მე ამ ავაზაკის გვერდზე აქ რატო უნდა ვიყო საუკუნოთ ხო ამიტომაც ძალიან შორს იქნება აქაც ღმერთისგან და ვერ იცნობს ქრისტეს აი ჩვენ ხო გვინდა გიორგი რომ ვესაუბრებით ღმერთს ხშირად და ჩვენც ხო გვინდა რომ ღმერთის პასუხი მოვიცინოთ არა რომ აი ღმერთმა გვიპასუხოს
1: დიახ
0: ხო გაჩერდი შუქნიშანთან მოვიდა გაჭირვებული ადამიანი და ნუ გაიღე მოწყალება მიეცი და იქიდან გითხრა ღმერთმა დაგლოცოს ჩათვალე რომ ღმერთმა გითხრა ექში ღმერთმა გითხრა რომ დალოცული იყავ მშვიდობითი არ მაგრამ შენ ამ სიცხეში კონდიციონერი გაქვს ჩართული და იმდენად გეზარება რომ შუშის ჩაწევაც ღილაკს რო თითი დააჭირდა შუშად ჩაუწიო ხო სიცხე შემოვა და მოიცა რა რატო უნდა დავეხმარო ვინ არის რა გაატოკოს ხელი ჩემსავით იშრომოს და ექნება ვიცი ესეთი რამ ჯერს უთქვია აღსარებაში ამიტომ ესეთი ადამიანები ვერ იცნობენ ქრისტეს ხო აი იმიტომ მოუყევი ეს რომ შეიძლება შენ სახში ხატები გქონდეს მისი სახელით გადაგებდე დისერტაცია დაიცვა ყელმოღერებული იყო მაგრამ ქრისტე რო შეხვდეს ხო ქრისტე პირდაპირ კი არ შეხვდება და გეტყვის მე ქრისტე ვარო ხო რა თქვა ერთ ამათაგანს თუ დაეხმარებითო ქართველებს კი არაო ან რუსებსო ან აქ რა უნივერსალური რელიგია გვა გიორგი რომ თუ ერთ ამათთაგანსო ანუ შიერს მწყურვალს შიშველს პატიმარს სნეულს და უცხოს თუ ერთ-ერთ ამათგანს იქ ეროვნება ხო არ არის ნახსენები კარგი კაცია ცუდი კაცი თუ ამათ ერთაგანს მაინც დაეხმარეთო მე დამეხმარეთო და თუ ეს შენ არ გაგვიკეთებია ან ისე ვაკეთებთ რა სიმბოლურად რომ მე თან სელფი გადავიღოთ ხო ასეთი ადამიანები არ იცნობენ ქრისტეს აი ამიტომ ჩემო ძირფასებო ღმერთთან თუ გინდათ ახლოს იყოთ გიორგივიც

0: საპატიმროში უნდა პატიმრებთან ახლოს იყოთ. სამანტყოფოში სნეულებთან ახლოს უნდა იყოთ, გაჭირვებულთან ახლოს უნდა იყო, იმიტომ რომ ყველაზე ახლოს ღმერთი არის ასეთ ადამიანებთან. და ამბობს რომ მე ვარო რა, ბოლო-ბოლო ხო? ხო არ გეუბნება რომ ჩემი ბიძაშვილები არიან და დედაშვილი. მე ვარო, მე გამიკეთეთო ეგ, რასაც თქვენ ამათ უკეთებთ. აი ამაზე მკაფიოთ, ამაზე აშკარად. რაც ახლა ვთქვი გიორგი, ეს რომ იცოდეს თანამედროვე ქრისტიანობამ, არც ერთი ადამიანი დღეს გაჭირვებული არ იქნებოდა. არც ერთი ადამიანი შიშველი, მშიერი, საწყალი არ იქნებოდა, ხო? შეიძლება კატებისთვის, ძაღლებისთვის 20 ლარიანი საკვები იყიდონ, მაგრამ ლარიანი არ მისცენ იმე შეჭირვებულ ადამიანს. რა თქმა უნდა, ძაღლებიც და კატებიც უნდა გვიყვარდეს და მივხედოთ, მაგრამ ჯერ ადამიანია. ადამიანია პირველი რიგში და ღმერთი გახდა არა ღმერთი ცხოველი და ღმერთი ანგელოზი, ღმერთ კაცი გახდა. რათა კაცი განიხთოს. და თუ შენ ეს არიცი, მაშინ ვერ იცნობ ქრისტეს და გეგონება რომ სასუფეველში უნდა ნახო ქრისტე, არა. თუ დედამიწაზე ვერ ნახე ქრისტე,
1: ვერცი ხო.
0: მაშინ ერთ ტაძარში გიორგი დაინიშნა ახალი წინამძღვარი. და ხალხმა ყავილები იყიდა, საჩუქრები, ტაძარში როგორც იციან ხოლმე და ელოდებიან რომ მოვა ეხლა წინამძღვარი ვინმე ესეთი სიმპათიური ჭაღარა წვერი და ამ წინამძღვარმა მათხოვრის სამოსელი ჩაიცვა და დაჯდა ადრის კარებთან. ყველა მისე გაი არა. გამარჯობაც არ უთხრეს. ადგა და შევიდა რომ გასაგებია ეხლა მე თქვენთან საიდან უნდა დავიწყო საუბარი და ქადაგებაო. ყველა მისე შევიდა და ყველა მისე გაი არა მათხოვართან, ამ წინამძღვართან. ზედარ შეხედა არა. ანუ და მორალი რა არის, ხო? ჩვენ გვინდა აი ეს ხატზე გამოსახული ქრისტე. აუ რა მაგარი ხატი მაქვს, იცი ქრისტესი? შენ არ გეწყინოს ახლა, შენ ხატები ძალიან გიყვარს. მაგრამ წმინდა ნიკოლოზის ხატი რო გიყვარს და წმინდა ნიკოლოზი რასაც აკეთებდა, ის არ გიყვარს? რა აზრია გიორგი ხო მაშინ? აი 80 ხატი რო მქონდეს მე ქრისტესი, მაგრამ ქუჩაში რომ არ დავეხმარო ადამიანებს, ის ხატები ხო ვერ მიშველისა რა? და აი ამიტომ აქავე უნდა დავინახოთ ჩვენ ქრისტე. და სად უნდა დავინახოთ? პრემიერ-მინისტრში, ან ქალაქის მერში, ან პრეზიდენტში, არა? სამანტყოფოსთან, სამანტყოფოში, საპრობილეში და გლახაკებში, შეჭირვებულებში, საბრალო ადამიანებში. ძალიან კარგი თემა იცი ხოლმე ყოველთვის. შეიძლება ხალხს ეგონოს, რომ გუშინ საღამოს მომწერე, რომ რაზე უნდა გვესაუბრა, ხო? მაგრამ ნამდვილად გეტყვით, რომ
1: მაგრამ გუშინ წინ ვიდი.
0: ჩემთვის ყოველთვის სურპრიზია, იმიტომ რომ გიორგი არის ჭეშმარიტების შუქურა და ყოველთვის
2: ნახერა.
0: ყოველთვის
2: მე რა გამიგვიდა, იცი мама, ო ახალი წინამძღვარი მოდიოდა და ყავილებით ხვდებოდი. ეგეთი რაღაცა პირველად გამიგეს, ყველგან წევლია ახალ წინამძღვარს.
0: სასიხარულოა ხო ახალი წინამძღვარი
1: მომო. ისე რა кай ხალხი ყოფილან მაინც რომ მომო, შეიძლება ხო ის ვერ შეამჩნიეს მან. ხო ნუ თუ ფარისეულად არ ხდებოდე, რომ ალბათ ზოგი ფიქრობდა ალბათ რამე არ დამიშაოს მე რაღაცა და მოდი იმით შეხვდები. ხო ნუ ეგეთი ადამიანი ვინც მათხოვარს ვერ შეამჩნიეს და აი მაიზამაის რაღაცა წინამძღვარს და იმას ამჩნევს, ეგ ძალიან ცუდია მომო. და ხშირად არის ხოლმე მომო, აი დირექტორ შეიძლება გაიპრანჭო, მაგრამ შენ ხელქვეით დაუშავ და სულ ყოველთვის აი მაგას ფიქრობ ხოლმე мамо, სულ რომ აი რომ ადამიანს მაგალითად გამოარჩევე რაღაცად, ხო? და აი თავის ამეზობლოში ვიღაცას არ უყვარს, იქ ვიღაცასთან საერთოდ არავინ აისნობს რაღაცა და უცოდ რაღაცას ჩააბარებ მე ხოლმე, იცით როგორ გული მწყდება ხოლმე. შედალოცილო, გაიკითხე ჯერ იქ სადაც ხოვრობ, სამკაც რო არ უყვარს და დღედაღამე პატრულში რო რეკავს, იმას რო აწუხებს ამას სიტყვაზე. ის ახლა მე გამომადგება, რომ სიტყვაზე ადგე და ჩემ დირექტორად დანიშნო. არ გამომადგება, რა თქმა უნდა, ხო? აი ამას არ კითხულობენ, მამაო, და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს ადამიანების, მამაო, და ადამიანებს ახლა ის ნებისმიერი ადამიანი, სადაც უფროსად მივა, ხო? ხო უნდა კითხო თვითონ ხალხსაც ახლა ეკლესიას რა кай აქვს, რომ რევს ეკითხებიან, ხო? წარმოიდგინეთ, მამაო, რომ აი თქვენ როგორ მოგწოთ ეს ოცხარი ისაც ეკლესიაში სხვა ისარდა. თუ შეიძლება, მამაო, აი ამ შემთხვევაში, მამაო, როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ არ შევწდეთ, მამაო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის დროებითი რა. ხოდა, რასაც ეს სიტყვაზე ეკლესია ითვალისწინებს, საერო კანონები ვერ ითვალისწინებენ ისე და ასე შემდეგ. და ეს ორივე, მამაო, თავსებადი როგორ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ნახეთ, მამაო, ვარ მაგალითად აი პატიება პირ

0: ვარ სიტყვაზე, ჩემი თანამდებობაზე ვარ და ვიღაცა მოვიდა და ბოდიში მიხდის, მაგრამ მე რო აპატიო, ეს წესრიგი დაირღვევა, ხო? მაგრამ ამ დროს პატიებაა სულიერებაში პირველ. აი ეგ როგორ უნდა იმას ქნას, мамо, აი
1: იორგი, ძალიან რთულია. საეკლესიო და საერო კანონები ყველაფერი შეიქმნა, იმიტომ რომ ადამიანი იყოს მოწესრიგებული ფიზიკურად და სულიერად, ხო? არსებობდა ჰამურაბის კანონები, მოსეს კანონები, ვახტანგ მეფის კანონები, მაგრამ არსებობს სულიერი კანონები. თუ სულიერი კანონები და საერო კანონები ერთმანეთთან დაპირისპირებაშია, ძალიან გაუჭირდება იმ სახელმწიფოს ფუნქციონირება და ყველა ადამიანს გაუჭირდება. იმიტომ რომ სულიერი კანონი არის მარადიული და სულიერი კანონიც და ერის კანონები შექმნილია ადამიანისთვის. ადამიანი კი არ არის შექმნილი კანონებისთვის, როგორც ქრისტემ თქვა. არამედ კანონები არის შექმნილი. რა არის კანონი? ბერძნულად კანონი არის სწორე ჯოხი. ესეთი ჯოხი, რითაც მიუთითებ ადამიანს. მიუთითებ. სტიმულს რო ეძახიან ლათინურად. ხო? რომ ზნეობა რო ადამიანს აღარ აქვს და პირუტყვივით რო გახდა და არ იცის რო შვილი უნდა უყარდეს, ცოლი რო უნდა უყარდეს და მოყვასი რო უნდა უყარდეს და არ ესმის. უკვე კანონმა უნდა მიუთითოს და უთხრას რომ იცი კანონი დაარღვიე თქვენ, ხო? გადარეული მიდიხარ მანქანით, აწერია 80, მიდიხარ 120-ით, ხო? დაგაჯარიმეს, ხო? მოგივიდა ჯარიმა, უნდა მივხვდე, ხო, რომ შენი ტრები კი არ არის, ამიტომ შენ დაარღვიე რა, და აღარ დაარღვიო რა. მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანი არ არის კანონმორჩილი, დაგვირდი, არც ერის კანონების მორჩილება უყარს. ყველაფერი თავის ჭკვაზე უნდა კარგად იქეიფოს კიდეს და თან საჭესთან უნდა დაждდეს, ხო? თან უნდა რომ მარხვაზე იყოს და თან იქეიფოს, ხო? თან უნდა რომ ეზიაროს და თან ლოცვები არ წაიკითხოს. აი ყველაფერი ადამიანმა მოირგო გიორგი თავის თავის იმით რა, აი ისე უნდა ყველაფერი, აი ესე ამბობს პავლე მოციქული.
2: რა შეწუხდეს?
1: ტიმოთეს მიმართ რომ ყურის მომკავებელ მოძღრებას და მოძღრებს აირჩევნო. დადიან, დადიან სულიან მოძღრებს, სანამ ისეთ მოძღარს არ იპონიან, ვინც ეტყვის, ხო, არაუშავრა, კარგია, ხო, არაუშავრა. თავი შესაძლებელი გააკეთე, პრობლემა არ არის.
2: მოირგოს.
1: ხო, რა მოირგოს. არა, ხო, ეს ძალიან ცუდია და სამწუხაროდ ბევრია დღეს ასეთი, რომ თვითონ კანონმდებელი არღვევს კანონს და თვითონ ის ვინც უნდა იცავდეს საეკლესიო წესებს, პირველ რიგში რო ღმერთი უნდა უყარდეს და მოყვასი, ძალიან შორს არის. და იოანე ოქროპირი ამბობს, მე არ ვამბობ, რომ სასულიეროთაგანო ძალიან ცოტანი ცხონდებიანო. და თუ სასულიერო პირებს ცხონება გაუჭირდებათ, როგორ ფიქრობ ახლა, ერის ხალხს, ერის ხალხისთვის მარტივი იქნება? ანუ ქართველი კაცი ძალიან მარტივად უყურებს კანონებსაც საეკლესიო და არაუშავრა მერე რა დავარღვევ და ასე შემდეგ. ერთმა ჩემმა სულიერმა შვილმა მეთქვა, რომ გოგო მომწონდაო. აი უკვე საქმე საქმეზე იყო მისულიო, რომ ცოლად უნდა მომეყანაო. მანქანით მივდივართო და ბანანი მიირთვაო და ნარჩენიო ქუჩაში გადააგდო. იქ დავამთავრეო მასთან ურთიერთობა. შენიშნა კი აღარ მისახლა, აი ამ დონეზე რო ხარ, რომ შეყარებულთან ხარ და გოგო ნახარ და ფანჯრიდან დარჩენილ ბანანის ნარჩენებს მოისვრი, ხო? უკვე ძალიან შორსაა ხა, შენ ეს სწავლა უკვე ძალიან ძნელია. შეიძლება გითხრან, მაგრამ რა მოხდა იტყვი და აი ეს არის ჩემო ძვირფასებო, აი ელემენტარულიდან იწყება ყველაფერი. ატო გითხარი
2: რომ რაღაც წვირმანი
1: წინამძღვარმა დაინახა როგორ მრევლთან უნდა ქონოდა საქმე. და ძალიან კარგად მოიფიქრა. იმას კი არ ნიშნავს, რომ ისინი ცუდი ადამიანები არიან, გიორგი. არა, უბრალოდ შეიძლება იმდენად დიდი მოლოდინი ჰქონდათ, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს წინამძღვარი მე ასწავლიდა, რომ ასე უნდა გააკეთოთ, ასე უნდა იყოთ. პირველ რიგში, გიორგი, აი ყველამ უნდა იცოდეს, ერმაც

0: ვინ არ უნდა გამოგჩეს გიორგი და მე ადრე ვახსენებდი ხოლმე სახელ და გვარებს და ახლა ვცდილობ ყოველთვის რომ არავის პიროვნულად არ შევეხო, იმიტომ რომ ძალიან ძვირფასია ყველა ადამიანი და ვისაც უნდა ჩემი საუბრიდან, რატო საუბრობ და მას ხო არ იგავებით ხო, იმიტომ რომ მათ მიმღეობა არ ქონდათ და იგავით უკვე მისი პირადი არიბღალება, მისი სიამაყე არიბღალება და უფრო თამამად მოგისმენს. მაგრამ აი ზოგმა იცის ხომ გიორგი ახლა რომ არ შემიძლია მე რომ არ უთხრა და რა გაგიკეთებია შენ იმისთვის რომ პირდაპირ მიდიხარ და ეგრეთ წოდებულ მხილებას აღასრულებ, ხო? ილუცია იმ ადამიანზე. ილუცია, ხო? შენ იმისი გამოსწორება კი არ გინდა, შენ იმისი დამცირება გინდა, რომ შენ თავი წარმოაჩინო რომ შენ ცუდი ხარ და მე კარგი ვარ, ზოგმა რო იცის ხომ მე რა მოგიმატებია წონაში, ხო? რომ დააკნინოს ეს ადამიანი. ხო შეიძლება რაღაცა ისე უფრო სიყვარულით უთხრა და არა რომ არ რამსისკე გახდი, რამხელა გახდი, ხო? ასეთი რა. ეს არ არის პირში თქმა, ეს არის უზდელობა, ეს უკულტუროობა.
1: უთხავთ რომ მოისეთქვით ეს. აი გაგიგიათ რომ იმესაი მაგალითად გვერდზე უნებიან.
0: კი, გამიგია.
1: ხო, ხო.
0: და მე რო იცინიან პირს უკან რომ აი ნახე როგორ უთხარი. ხო, აი მე პირში ვიცი თქმა. ვინახარ? რა გაგიკეთებია, რა სიყვარული გაგაჩნია, რომ პირში იცი თქმა.
1: სიბოროტეა.
0: შენი თვალიდან დირი ამოიღე, რომ სხვის თვალში ბეცრო ხედავ. შეიძლება ეს ადამიანი ცოტა მსუქანია, მაგრამ შენ რო შურიანი ხარ და ახლა ვინმე რო გითხრას, რომ რა შურიანი ხარ, ხო გადაირევი, ხო, ჭკვიდან. მე რო ვითხრას ვიღაცამ შურიანი ხარ, რომ გამეცინება, ნამდვილად გამეცინება. იმიტომ რომ ნამდვილად არა ვარ შურიანი. შეიძლება ამაყი ვარ, მაგრამ შურიანი არა ვარ.
1: როგორ უნდა შევამჩნიოთ, мамаო, შურსაზე და იმიტომ რომ мамаო, ეთქე რა მახსოვს, თქვენთან დააფიქსირე ესეთი შემთხვევა, რომ თქვენ მაშინ მანქანა, ნუ ეს უძველი მანქანები გყავდა, ისე უძველი იყიდეთ, ოღონდ
0: გაგაცენდა, ხო, რა კარგია რომ ისმენდი.
1: ხო, სულ მახსოვს ხოლმე, რა არა, ისე უძველი იყიდა, უბრალოდ მე მგონი სხვა ფერი, იგივენაირი რაღაცა და
0: აი ძალიან მარტივად მიხვდები რა.
1: ხო და ვიღაცა მოდის ეუნება, ეს ფერი რაღაცა არ ვარგა იქ,
0: რაღაც
1: ეს აქვს სუსტი რაღაც.
0: ამისი გადაცემათა კოლობი არის სუსტი. მიულოცე, შედალოცილო, კაცმა უკვე იყიდა მანქანა და უხარია, ხო? მაგრამ რო შეგშურდა, მაგითა ხუდები.
1: ისე ამდენი რაღაცა ვისწავლე სხვათა შორის მაქიდან, ეგრო მოხევით, мамаო, თქვენ.
0: ახალი ფეხსაცმელი ჩაიცვი, გაიარე და მიხვდები ვინ არის შურიანი. ვის დაგაკვირდება ფეხებზე, ის არის შურიანი. ყველაზე კარგად ხედავ შურიანი თვალები. წვანე თვალები და ცისფერ თვალები კი არ ხედავს კარგად. ან სათვალეების გარეშე, არა. მაშინვე დაინახავ შურიანი. ვინ შენიშნა, გიორგი, მაცხოვარს რო ნესაცხებელი სხეს? ვინ შენიშნა პირველ რიგში? არჯობდა გაყიდული
1: იუდამ, ხო? ვისაც კულაბაება.
0: ხო და ესე არის, გიორგი, რომ ვინც მაშინვე დაინახავ სასულიერო პირი, რომ რაღაცა კარგი მანქანი დადის, იცი ვინ შენიშნავს? ვერცხლის მოყარე. მაშინვე ვერცხლის მოყარე. ვინც მორწმუნია?
1: კარგი არა, ნორმა ჩეულებრივი.
0: ხო, აი იტყვის რომ არც ისეთი ზვირი არ არის, რა გჭირთ ხალხო, რა გჭირთ, რა მოგივიდათ, ხო? 300 1000 დოლარის ღირებულების ეკვივალენტი იყო ის 200 დრაჰკანი, რაც მაცხოვარს თავზე ერთსაცხებელი ხო იმ ცოდვილმა ქალმა და თმებით შეუმშრალა, ხო? ეს რამხელა ფულია? არჯობდა ეს გაყიდულიყო და გაჭირვებულებისთვის მოგეხმარებინა? რა თქვა მე ივანე ღვთისმეტყველმა? ესო, იმიტომ კი არ თქვა, რომ გაჭირვებულები ეცოდებოდა. არამედო პარავი იყო და იპარავდაო, გესმის? კომუნისტები რომ მოვიდნენ, ძმობა, ერთობა, თავისუფლება, თანასწორობა, როგორი მანქანები დადიოდნენ რაიკომის დივნები, თავმჯდომარეები და კოლმეურნეების თავმჯდომარეები, ხო? უარესი ბატონებზე და უარესი ვითომ მუშათა კლასი მოვიდა, ვითომ გლეხობა, მაგრამ პირიქით, ხო? მუშებს ხარხნები წაართვეს და გლეხებს მიწები. ანუ ეს არის ძალიან მარტივი, გიორგი, რომ მიხვდე. აი მაგალითად, ეხლა მე წაგან ფარული სნეულებები ვახსენე. როგორ უნდა ხო ჩვენ ხო ყოველთვის ერთ და იგივეს ვამბობთ, ხო? мамаო, ამპარტავანი ვარ, შურიანი ვარ, პატივმოყარე ვარ, მრისხანებაში. ეს გავიგეთ რა. ერთი და იგივეს ესე ატრიალებ, ხო? გავიგეთ. მაგრამ ფარული ცოდვები რა გვაქვს ისეთი, რასაც ვერ ხვდებით. დავით მეფსალმუნებს, ფსალმუნებში ამბობს, ხო, მერთო, ჩემი გული გამომიცხადეო. მაჩვენეო, როგორი გული მაქვს. სოლომონი ეუბნება ღმერთს, ევედრება. ბოსორეთ, სოლომონი ამბობს, რომ ღმერთი ამბობს, რომ შვილო მომეციო, პატრიარქს უყარდა ხოლმე ხშირად ამის თქმა. შვილო მომეცი შენი გული. ანუ თუ შენ გული მიეცი ღმერთს, აღარ ჩურიანი ხარ, აღარ ზბოროტი ხარ, არავისი არაფერი, ხო, აღარ თუ შენი გული მიეცი ღმერთს.

0: და არა ენა. ენი შეიძლება ღვთისმეტყველი ხარ, მაგრამ გული ეშმაკისა გაქვს. გული უნდა მისცე ღმერთს. აი გიორგი თქვათ, რაღაცა პრობლემა შეგვდა. უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდი. რომელიც სოდვასაც ჩაიდენ მარტივად, ის არის შენი ფარული სოდვა.
1: იმ წამს?
0: იმ წამს. შეიძლება გადახვიდე გინებაზე, მაშინ ანუ ბიციტყობა გაქვს რაღაცაც ვერ ატყობდი, ან შეგშურდა, ან იყვირე.
1: ო რა მაგა რაღაცასა.
0: ფიზიკურად შეეხე ვიღაცას, ხო მაშინვე. ესე იგი ის გაწუხებს შე. და ამ დროს ძალიან თავაზიანი იყავი, ძალიან ეკლესიური, მაგრამ ვიღაცა მანქანა ისე ჩაგიყენა რაღაცა მაშინვე. ხლა რა ღირსი არ არის ამას რომ დავალეწო თავპირი? აბა დაფიქდი. ძვირფასო მაყურებლებო, ერთი კვირის განმავლობაში აიღეთ პასტა და ფურცელი და საჭესთან როცა ბრძანდები, ჩაიწერეთ თქვენი გამონათქვამები. და მე მამაოს მიუტანეთ შაბათს. ორ შაბათიდან შაბათის ჩათვლით ჩაიწერეთ თქვენი გამონათქვამები საჭესთან როცა ხართ და მამაოს მიეცით. ეს იქნება გულწრფელი ნამდვილი აღსარება.
1: აუ რა მაგარი რაღაც.
0: იცი რა მაგარი აღსარება იქნება, გიორგი? ვერც ერთი ვერ გააკეთებს. ისეთ სიტყვებს ამობენ ქალბატონებიც კი. კაცურად იგინებიან უკვე ქალბატონები და ამ დროს წირვაზე მიდიან, ლოცვიდან მოდიან, სამსახურში მიდიან, მაგრამ
1: გაბრიელის ხატი უცოდ წინ, ხო?
0: აა კარგი, აი როგორ მეხმარები, გიორგი? მიყვის არ შემეწინააღმდეგე. ხო, აი უფალო შემიწყალე უკან, კაცო, უფალო შემიწყალე ხუთი ფსკნილი. აქეთ ღთიშობელი, იქით მაცხოვარი. ერთხელ ისეთ ადამიანმა გამასტრო და წინაღამ არ დამალეწინა მანქანა და გავხედე და უფალო შემიწყალე და დიდება უფალს და რაღაცები აწერია უკან. ეთქი გადავსახე რომ ოღონდ შემშვიდობითი არე და ამდოს მოძრავი ეკლესია იყო რა. მოძრავი ტაძარი და ისე დადიოდა გიორგი, აი წარმოიდგინე და დაბკოლდებოდა. ხო, ბევრს მამაუცეგონებოდა, ხო? ხო და ამიტომ ჩემო ძვირფასებო რა, ნუ ვიკეკლუცებთ. ავიღოთ პასატა ფურცან მობილურში ხო გვაქვს რა.
1: აუ რა საინტერესო რაღაცა ისე.
0: ორ შაბათიდან შაბათის ჩათვლით არ შეასწოროთ არაფერი, არ გაალამაზოთ. მიუტანეთ მამაოს, აი ეს არის ჩემი კვირის აღსარება. და გილოცავთ თუ ამას გააკეთებთ რა. მე რე შეგცხვებათ, მეორე კვირას უკვე შეამცირებთ. მესამე კვირას უკვე შეამცირებთ და უკვე რაღაცა რა უნდა წამოგცდეს. დაფიქრდები და ეთქვა, აუ ეხლა ეს ხო მე ისე კი არა რომ მამაო, მე საჭესთან ხანდახან ვიგინები, მასე არა. ეგ არა.
1: ფიცხდები
0: რა. ხო, ფიცხდები, ხო რა. არა, კინაღამ ბილსიტყობაში არ ჩავარდი, ესე რომ იცი ხო, კინაღამ, კინაღამ, ცოტა წავიუხეშე, ცოტა კი არ წავიუხეშე, საკმაოდ კარგად წავიუხეშე, ხო? მეტი არ გინდათ არაფერი, ჩაწერეთ ეს ყველაფერი, რა სიტყვებითაც თქვენ მიმართავთ ზღოლებს, სხვა ადამიანებს, მიიტანეთ მამაოსთან და ნახავთ მე.
1: ძალიან მაგარი.
0: ოღონდ ეს
1: ტესტია ძალიან.
0: გავაგრძელოთ და ჩათვალეთ, რომ მე თქვენი სიტყვებიდან უკვე გამოვა ლოცვა. ჩვენი ბაგეებიდან გამოვა უკვე მეორე ლოცვა და იტყვი რომ ერთო
1: პატრული რო გაჯარიმეს მამა მაშინ რა უნდა რა ჯარიმა რომ მოგდეს უცად
0: პატრული რო გაჯარიმებს რა უნდა თქვა ახლა იცი რომ მოვა და გეტყვისო თქვენ 50 ლარიანი გამოგიწერათ ეთყობა მე მოწყალება არ გამიცია და მადლობა ბატონო პატრულო რომ ეს 50 ლარი მე შევწირე სახელმწიფოს და ამის მერე ვეცდები რომ მოწყალე ვიყო ეს 50 ლარი თქვენ კი აღარ დამაჯარიმოთ მოწყალებას გავცემ და აღარ დავჯარიმდები, იმიტომ რომ მე არა ვარ მოწყალე კაცი და ეს ჯარიმა, აი თქვა, მოდი ესე ვთქვა, თანხა დაკარგე. მამები ცი რას გვასწავლიან? ის თანხა, იმიტომ დაკარგე, რომ უნდა გაგეცა.
1: ო, ვიღაცა.
0: გაგეცა. ვიღაცამ გთხოვა 20 ლარი, 50 ლარი, 100 ლარი არ მიეცი და 200 დაკარგე მე. მიხვდი რა, გინება კი არ დაიწყო, მიხვდი რომ აა ღმერთო ხედავ, მიმანიშნე ხო? ის კი არა ღამე აღარ დაგეძინოს რომ აიმესად დაიკარ ვინ მომპარანეტა და არა თქვი რომ შეიწიროს. შეიწიროს ღმერთო, ესე იგი მიმახვედრე შენ რომ მე რო თანხა დავკარგე, ან სამსახურში, ან მომაცა, ესე იგი მე ეს უნდა გამეცა მოწყალების სახით. მაგრამ ძუნწი ვარ. ძუნწი ვარ და დაფიქდი რა რომ ამდენი თანხა რო აღარ დაკარგო, გაცემა ისწავლე რა. მეც უყვარს სიხარულით გამცემი ადამიანი, ხო? და გამცემი ხელი მცარიელი არც არ იქნება. ოღონდ უყურე კარგად ამბობს სიბძნე ზირაქისა და დიდაქეში არის მე დიდაქე მეორე საუკუნის ძეგლია, წმინდა მოციქულების 12 მოციქულის გაიოფლოს მოწყალება შენ ხელში, სანამ არ გაიგებ ვისაძლევ. ეს მარტივად არ უნდა გასე რა მოწყალება, უნდა ჯერ კარგად დაუკვირდე მას რამდენით უნდა დაეხმარო. შეიძლება არ ჭირდება იმას 100 ლარი და ჭირდება 1 ლარი.
1: ამ პირი ხო
0: და შეიძლება 1 ლარი ძალიან ცოტა და მისცე 100 ლარი, ხო? ამიტომ დაუპირდი გარ. შეიძლება ნაზირალაა ვიღაცა, საერთოდ არ ჭირდება, უბრალოდ უნდა წავიდეს და მე რაღაცა იმაიმუნოს და უნდა დაფიქდე რა, ესე მარტივად.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა მივცეთ.
0: არა, მე მაგას ვნე აი უყურე, იონა კროპირი ამბობს რომ თუ ატყობ რომ გატყუებსო, ბრინჯაო მეეციო. ანუ ცოტა მეეციო, შო შენი სიმშვიდისთვის მაინც მეეცი. თუ ატყობ რომ აი თათი შეარ არის, ვერცხლი მეეციო. და თუ ატყობ რომ მართლა გაჭირვებულია, ოქრო მეეციო რა. ანუ მეტი მეეციო. მაგრამ ამას არ ამბობს, არავის არაფერი არ მისცეო რა. ადამიანი გიორგი რო ესე დაიმცირებს თავს.
1: ეგრე რო გაუბედურდება.
0: ხო, აი რაღაც გატყუებს ხო ეხლა, აი რაღა უნდა მოგატყუოს, კაცი, მათხოვარია ფაქტობრივად. არ მეყვარს ამ სიტყვების თქმა, მაგრამ თხოულობს და ეხლა რაღა მეტი როგორ გადაიმციროს თავი, ხო? შურბის ზაღრი გაუწყდა უკვე და თხოვს და არა მათყუებ, კაცო, მეტი როგორ დაიკნინოს თავი და მეეცი რა, ის არ შეიძლება რომ არაფერი არ მისცე. იმიტომ რომ მაცხოვარი გეუნდება რომ შეიძლება მაცხოვარი იყოს ამ დროს, ხო?
1: ხო.
0: ერთ-ერთი ამათთან განსო თუ დაეხმარეთო, მე დამეხმარე თუ. იქ არ გეუბნება თუ მოგატყუეს თუ იქ არა, სკოლიო არა, გიორგი ამას რომ თუ ასია თუ ისია, იქ წერია პირდაპირ რომ შიერს აჭამე, წყალი დაალევინე, შემოსე, ანუ გეშე. ხა ზოგი იტყვის რომ ზოგი ისეთი პატიმარია, ის რატო უნდა ინახულო? კაცო, რაც დააშავა, გასაგებია და თავისუფლება აქვს აკვეთილი. ამაზე დიდი სასჯელი აღარ არსებობს, გიორგი. ადამიანი არის თავისუფალი, არსება და თავისუფლება რო აქვს მას შეზღუდული, იხდის სასჯელს, ხო? ავაზაკი შევიდა 64-ში პირველ. მაცხოვარს ხო არო თქვია რომ შენ უღირსი ხარ, შენ 64-ში რა გინდა? კაცო, ეუბნება რომ მომიხსენე უფალო, ოდეს მოხვიდეს უფლებითა შენით. და მეორე ავაზაკს ეუბნება რომ მე და შენო სამართლიანად ვიჯებითო. ამას არაფერი დაუშავებიო. და ჩვენ რაც დავთესეთო, იმას ვიმკითხო რა და გაჩუნდიო რა, ეს ეუბნებიო. ის ეუბნება მეორე ავაზაკი. კაცობრიობა ხო ორი ავაზაკია, ერთი ნანობს, მეორე არ ნანობს. თუ შენ ქრისტე ხარო, შენი თავის გადაერჩენ და ჩვენს გადაგვარჩინოდეს. მეორე ეუბნება რომ ეს ლაპარაკობო რა. ჩვენ ორივეო სამართლიანად ვიჯებითო და ეს უსამართლოაო ეს კაციო და მიუბრუნდება. შენ ერწყვებული ერთი თვალი ჩალურჯებული წარმოიდგინე გიორგი და ასეთ პიროვნებაში ხედავს რომ ღმერთი, ღმერთ კაცი და მომიხსენეო რა. გოდა ეს უნდა წარმოვიდგინო ჩვენს რომ ა ციხეში ღირსები არიან და იმიტომ არიან იქ, აბა როგორ გავიგე ხო, დაიჭირეს ადამიანი და იხდის სასჯელს. და შენ რო თქვა ეგრო, არა ეგ ვინ არიან? არ შეიძლება. თუ ქრისტემ გითხრა რომ შეიძლება იმან შეგასრო შენ 64-ში, აბრაამზე და მოსეზე და ისააკზე წინ შევიდა ავაზაკი. დისტასი. ასე ამობენ, ასე ერქვა. გესტასი იყო ერთი და მეორე დისტასი.
1: აბესტასი და
0: ხო რაღაც ნუ რა მნიშვნელობა აქვს. აქ არის ის რომ ყველამ უნდა ვიცოდეთ რომ არც ერთ მდგომარეობაში ადამიანი არ უნდა განვეკითხოთ, არ უნდა ჩავწიხლოთ, არ უნდა ვეჩხუბოთ, ჭკვაზე დარიგება არ უნდა დაუწყოთ, რომ აიცი წყალი წყურია, წყალი დაალევინე, მორჩა და დანარჩენი, ხო? აი ოქროპირი ამბობს გიორგი, შეიძლება ხშირად ამბობ ამას, მაგრამ ძალიან მეყვარს ამის თქმა. სანამ ადამიანს უკადაგებო, პური გაუტეხეო ჯერ რა. ჯერ პური გაუტეხეო და მერე ისე უკადაგებო ხთვის სიტყვაო რა. თორე დაპურდით და კარგად იყავით, გიხაროდნენ, ესე რომ ვიციან ხოლმე ქუჩაში რა, როგორ ახარ მე კარგად შენ და მიდის უკვე რა, სხვათა თუ არ აინტერესებს როგორ ახარ და აი უკვე სიმბოლური ფარისეული მოკითხვები და ნუ სოციალურ ქსელში კიდე ხო საერთოდ რა, იმდენი გიფები და რაღაცები მოდის უცნობი ხალხიდან, ხო? საერთოდ რო აი არ გიცნობს და ნუ გასაგებია, მაგრამ აი ძალიან ფარისეულია, ხშირად გიორგი ამდენი უაზრო მილოცვა და უაზრო რაღაც ესეთი შეგონებები, დარიგებები არიან ხალხი, რომ მათ სოციალურ ქსელში რომ შეხვიდე, იტყვი რომ ღმერჩემოსილია აშკარად თუ რა, ესეთი ფრაზები ისეთი და ამ დროს ამართლებს ვიღაცას რომ სცემენ, ამართლებს ვიღაცას რომ იჭერენ, ამართლებს ვიღაცას რომ აუპატიურებენ,
1: ვიღაცა ცუდი მოუვიდა,
0: ხო, რაღაც ისეთი რა. და მე ვეკითხები ასეთ ადამიანებს რომ შენ ქრისტიანი ხარ? კი, თან გეუბნები რომ ქრისტე. მე რა თქვა ქრისტე? მეორე ლოყვა მეუშვირეო, ხო? თუ კარგად შემოარტყიო, ხო? ესე თქვა? ასე არო თქვია, ხო? რატო თქვა ეს? რომ ჩვენი რელიგია რაღაც ესე დამცირებული ხალხის რელიგია, არა? ქრისტიანობა არის ვაშკაცების რელიგია, როგორ ხატებზე ხედავ, რომ ჩვენი წინაპრები ყველა ქამარხანჯლით არის და ხმლებით და შუბებით და ყველა მეომარი იყო.

0: სულიერად და ფიზიკურად მეომრები იყვნენ და ლაჩრების რელიგია რო იყოს ქრისტიანობა, აქამდე ჩვენ ვეღარ ვიარსებდით, ხო? კოლეზიუმის სანახაობა როგორ აწამებდნენ. მაშინ დღეს ქრისტიანობა აღარ უნდა არსებობდეს, არა? ვისაც დაიჭერდნენ, ყველა მგლების და ლომების ხახაში
1: აა
0: კვდებოდა. მაგრამ ქრისტიანობა როგორ გავცელდა? როგორც ისლამი, ხმლით, არა, სიყვარულით, თავდაბლობით, უბრალოებით, გიორგი, მოწყალებით, სიკეთით. და მეორე ლოყა მეუშვირე, იცი რას ნიშნავს? რომ ვიღაცა ბრიყვია და რაღაცა თავს გესხმის, ხო? შეიძლება რომ ერთი ხელის მოსმით გაანადგურო რა, მაგრამ არ მეაქცევ ყურადღებას. აი პატარა ძაღლი ოდით ძაღს გამოეკიდება და შეიძლება ჩაარტყას ტორი. მაგრამ არა, გადი რა გამონებე თავი რა. ცივი წყალი უნდა დაასხა ბოროტებას. არ რაღაცა სისულელე პოსტი დაგიწერეს გიორგი შენ და აშკარად სილისამებაა, ხო? ყურადღებას რო არ მეაქცევ. ძალიან მაგარი ხარ. მაგრამ როგორც კი იმას გაუტოლებ თავს, უკვე მასთან ჩადიხარ ტალახში და იქ მოგიგებს რა, იმიტომ რომ იქ იცის იმან ილეთები, გამოგიყვანს. ერთი სამურაი იყო გიორგი, ასეთი ვისთანაც ჩხუბს აპირებდა, მივიდოდა და აყენებდა შეურაცხყოფას. ეს ადამიანი რო ღიზიანდებოდა, მე მარტივად უგებდა. საკმარისია შენ სიფხიზლე, გონიერი სიბძნე დაკარგო და გაღიზიანდე, უკვე გეშლება უკვე რა. ვეღარ აზროვნებ, ვეღარ საუბრობ და გადადიხარ უკვე ბილსიტყვაობაზე, ხელით შეხებაზე და რა ხდება ამ დროს? ეშმაკი არი გახარებული, ხო? ეხლაც სამბავი რომ მოხდა კახეთში, ხო? ორად არის გაყופილი როგორც ყოველთვის აზრი. სასულიერო პირები ვიძახდით რომ ქალის ხელი შეხება არ შეიძლება, უამრავი, აი ეს. ხო, აი მე მიმართავ ქრისტიანებს. ქრისტიანებს მიმართავ მე, რომ შეიძლება რომ ადამიანს სიტყვით შეაგნებინო და იმას კი არ ვიძახი რომ გაგინებენ შენ გაჩუმდე, მაგრამ ის სიტყვით გაგინებ შენ სიტყვით გაეცი პასუხი, ხო? და არა ფიზიკურად გალახო. იმიტომ რომ შენ დამარცხებული ხარ, კაცი, როცა ქალს ურტყავ. შენ ხარ დამარცხებული, რომ აღარ დაგჭა არანაირი არსენალი, რომ გააჩუმო, ხო? და ძალიან ბევრი მიემხრო, მაგრამ შეიძლება ხარ მე ამის გამო ლანძღვა დავიმსახურო, მაგრამ ყოველას დაუმტკიცებ, რომ კაცმა ქალზე ხელი არ უნდა აწიოს. არ უნდა აწიოს. ან ვერანაირ მაგალითს ვერავინ ვერ მომიყვანს. თუ კაცი ხარ და ვაშკაცი ხარ, მიმკაც არ ვაყენებ შეურაცხყოფას და შეიძლება ჩემზე ვაშკაცია ის კაცი.
1: თქვენი მხრიდან არის ხო და შეფერე?
0: გასაგებია გიორგი, ხო? მე არ ვიცი მაშინ
1: რას ვიცნობ თქვენ.
0: რას გავაკეთებდი მაშინ მე არ ვიცი პირდაპირ გეტყვით, მაგრამ აი დაწნარებულ და დამშვიდებულ ხასიათზე როცა ვარ ვამბობ რომ არ უნდა შეეხო თუ ქრისტიანი ხარ. აი მაგალითად ხო უფრო ჯობდა იქ მისვლა და ესე სიტყვით გაგენადგურებინა და გეთქვა რომ შენ სერაფიმ საროველის ქვეყნიდან ხარ, შენ დოსტოევსკის ქვეყნიდან ხარ, შენ საქართველოსი ხარ, გრიბოედოვი და უამრავი დიდი მწერალი გორკი და მაიაკოვსკი მოღვაწეობდნენ, ჩამოვიდნენ. შენ იმის ქვეყნიდან ხარ და შენ ასე არ უნდა ლაპარაკო. ადამიანის სიტყვიერი არსება და სიტყვით უნდა შეაგნება. შეიძლება სიტყვით ისეთი რამე გითხრა რომ იმ მუშძე ძლიერი იყოს გიორგი და დაგადუღო საერთოდ და თელი ცხოვრება არ დაგავიწდეს. ეხლა ის იმ კადრებს რო რუსები ნახავენ, ხო უფრო უარესად გაბოროტდებიან, ხო? მე არ ვამბობ რომ ჩვენი ძმები არიან და ფეხქვეშ უნდა გავეგოთ. არავის არ უნდა გავეგოთ ფეხქვეშ, მოყრულად მოსრული მოყრულად უნდა მივიღოთ ტრასტ მისულს, ჩვენი ქართლის დედას აგერ ხმალი და თასი უჭირავ ხელში, ხო? ეს ჩემი პირადი აზრი არ არის უკვე. ეს არის ეკლესიის აზრი. ხელი შეხება, უკვე დამარცხებული ხარ შენ. პირუტყვი ხო არ არის ადამიანია, ხო? ყოველთვის ადამიანს უნდა დაუტოვო აზროვნება, რომ მიხვდეს, რომ ცუდად მოიქცა.
1: კი ბატონო,
0: ცუდად რომ მოიქცა, უნდა მიახვედრო.
1: თან მამაო რა არის, იცით აი თავი მანდრა არის, რომ რაღაცა თემა როცა ხდება, მოქმედება არ უნდა მოყვეს ისეთი იმ თემას რო გადაფარავს რა. იმ თემაზე მეტი თუ არის მოქმედება შენი, უკვე აზრი არ აქვს. აი მაგალითად მე მოგყარეთ რაღაცა და თქვენ დანადამარტყი და მომკალით, ხო? უკვე ის რომ მე რო ქურდი ვარ, ეს გადაფარა ის რომ შენ მე მომკალი.
0: მე კარგი რეზიუმე გააკეთე
1: გიორგი. გადაფაროს რა.
0: შესანიშნავია.
1: აი შენ შეიძლება მართალი იყო, მაგრამ აი ამ სიმართლის დაცვაში თუ არასდროს დაიცავი, ხო?
0: შენ იმაზე მეტი ბოროტება გააკეთე.
1: რა თქმა უნდა, მამაო, რა თქმა უნდა და ეგ უნდა ბოროტსა ზუსტად და თან მე არ მიმაჩნია ხა ის სქესით ქალიც რო არ ყოფილიყო, მამაო და ნებისმიერი საერთოდ ძაღლს და
0: დაიგრე, მამაო. დიდი მნიშვნელობა ქალს დაარტყი თუ კაცს?
1: ნახეთ, მამაო, ცხოველს რო დაარტყა ეგ, რიცი რას გიზა მე? 10 წელს მოგცემ მე სროქს. თან ცხოველსაც გააჩნია იქ თუ წითელ ციკში რო არის და იმეებში იმ ცხოველის გავშენება იმაზე გაგიშვა. წარმოიდგინეთ მამაო და ეხა ეს როგორ შეიძლება არ მოსულა რა ჯერსეც აქამდე მოსულა ყველაფრის მოტანა როცა შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე არის მამაო და შენი ძმის ხო შეძმას პირველ შენ უნდაც ბატონო მე ესე მიმაჩნია ეხა არ მიმაჩნია ხოლმე იმ ცოლის ზის და ცოლი უზის გვერდი და ვიღაცას გვერდზე მოერევა და დედას აგინებს და ანუ იმას კი მოერია მაგრამ აქ თავის ოჯახის წევრს უფრო მეტი შეურაცხმობა მოა მიაყენა ვიდრე იმას თლიანად რომ ამორივეს ეგინებინა არ არის წური მამაო რა ჯერ შენ უნდაც შენიას პატივი რა მე რა მე ესე
0: მე ხლა ყველა ვინც მე და შენ გვიცნობს ლაჩრობას კი არ ვკადაგებთ და იმას კი არ ვკადაგებთ რომ გადაგიარონ და რაღაც ხო აი უყურე ორნაირი მომენტია გიორგი ერთი როცა ეკლესიას პატრიარქს სიწმინდეს ეხებიან ის არ უნდა მოითმინო მაგრამ თუ შენ გეხებიან ის უნდა როგორღაც უნდა მოითმინო რა ეხლა ის რომ ვიღაცა ეკლესიას ბილწავს ის როგორ უნდა მოითმინო შანსი არ არის მაგის მოთმინა უნდა შეაკავო და გამოატრიო აქეთ ხო მაგრამ როცა შენ გეხებიან უნდა სიტყვით დაიცვა თავი და აუხსნა დასვა და უთხრა რომ შენ სულელი ხარ ბრიყვი ხარ და შენ საქართველოს კი არ აყენებ შეურაცხყოფას, შენ ქვეყანას აყენებ შეურაცხყოფას და ისედაც არავის არ უყარხართ. და მოდი რა წესიერად მოიქეცი რა. ან შეიძლება ისინი რაღაცა მოსაწევის ქვეშ იყვნენ, ან რაღაც ნასმები იყვნენ, ხო? ასე რომ ეს ამაზე არც უნდა ვიკამათოთ რა, ეს
1: არა მამაო, შეცდომა ერთი არის და აი წამხალისლებლები უფრო გულსდგენენ, მამაო რა. რატო ახალისებ შედალოცილო? არ შეიძლება ამის, ამაზე ტაშის დაკვრა კი არ შეიძლება. ჩვენ ჩვენი მკვდარი ჩვენ უნდა დავმარხოთ. რა მოხდა ხოლმე შემესრულება იმას და ნუ ესე არ არის რა. აი ამ აღიარებაში უფრო მეტი სიواشკაცი არის ვიდრე ის ახლა. ფაქტი არის, ხო? მაგას ვერ გაიქცევი და ესეთი რაღაცა აი ამას რო ვიღაცა უხალისებსო შენ ახლა რუსეთ საქართველოს ხელი მოხდა. აი ეგრევე ჩვენიას იგაუკეთონ უბრალოდ მოგვეწონება. რა ვიცი მე არ მგონია რომ მოგვეწონ
0: ნაუცო მემიჯნები ყოველგვარ ზალადობას ორივე მხრიდან ყოველგვარ აგრესიას მაგრამ ჩვენ
1: აი ის გოგოც არ არის კამფეტი მაგრამ ეხა მე რო არ ვარ კამფეტი იმას ხო ანიშნავსო სიტყვაზე შენ ესეთი სიველური გამოავ
0: გიორგი ვისაც მეტი მეეცა მეტი მოეკითხება შენ რო თლი რო ქართველი ხარ და ლამაზე კუთხიდან ლამაზე ქვეყნიდან ხარ და მაგარი კაცი ხარ ამას არ უნდა გაუტოლო თავი შენ იმის დონეზე არ უნდა დახვიდე რა იმ ვიღაცა სულელი ქალის თავის ქვეყანა შეურაცხო პირველ რიგში და იმის დონეზე არ უნდა დახვიდე რა.
1: მაგარაცას გაგახსენეთ, მაო мама ანტონ გულიაშვილს ლანძღავდა რა ვიღაცა რა და ამას ენა მოუტანეს რა და იმათ ეგონათ რომ ესეც გალანძღავდა და თან დააჟევინოდა ხო мама ანტონი თემა იყო რა და რა გააკეთა ეს თავის ყველაზე ლამაზი ჯვარი გაუგზავნა საჩუქრად. თუმცა არ უთხრა თუ მე რო ეს რო ვიცი და მაგეთო მოგზავნე. ის იმ ტიპს ენა ჩაუვარდა მე წარმოგი ზურგს უკან ცუც ლაპარაკო აი ეგრე ხა იმას რომ ერთინაჭერი ტორტი გაუგზავნა ხო სიტყვაზე ვამბობ ხა ელემენტარული რაღაცა იქაც იბზია მამა აი ამიტომ აღმერთან უნდა იყო რომ უცვათ ეს ტვინში მოგივიდეს ესეთი აზრები რა
0: არ ვიცი გიორგი ვინ მოგვემხრობა ვინ არ მოგვემხრობა მაგრამ იცი რა არის კიდევ ვიმეორებ რომ გადაცემა როგორც დავიწყეთ ხო ჩვენ ეკლესია და კანონები და ყველაფერი ჩვენ როგორც გვინდა ისე არ უნდა მოვირგოთ რა ხო და ინდიკა ეკლესია ჩვენი რელიგია განსაკუთრებით რელიგიაზე მაღლა დგას და გარკვეულად გეუბნება რომ მეორე ლუყა მეუშვირე პირდაპირ გაგებით ხო არ არის რომ მეორე ლუყა მეუშვირე რომ ჩააცხრე ბოროტება ამით ხო ბოროტება უფრო იყובება რა ხო ბოროტება დაიწყო გამოგიწვია და მეტი ბოროტება ჩაიდინე შენ და რა მოიგეთ ვინ რა მოიგო ხო აი ეს არის ქრისტიანობა რომ ბოროტებას ბოროტებით არ უნდა უპასუხო სისულელეს სისულელით არ უნდა უპასუხო ამხილე ბრიყვი და უფრო გაბრიყდება ამხილე ბრძენი და უფრო დაბრძენდება ეს არის ბიბლიური სიბზნე ხოდა ახლა კარგად გამიგეთ მე მესმის ახლა იქ რა მდგომარეობა და მე და შენ იქ როგორ მოიქცეოდით არავინ არიცის ხო მაგრამ შენ ხო ვართ ვარდებული რომ ვიქადაგოთ ის რაც არის ესეა ქრისტიანობა, ეს არის და ახლა დანარჩენი თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ ჩვენი კანონებით ვიცხოვროთ და აი მე ესე მესმის ესეა კაცური და ესე ქრისტიანობა კაცურსაც აღიარებს და ვაჟკაცურსაც და ქრისტიანობა კაცების და ღირსეული ქალების და ღირსეული კაცების რელიგია.
1: ტელეფონი უნდა წაერთმიათ მერე. თუ ამდენს აკეთებდნენ, მაგრამ ტელეფონიც წამოიღო მაგდალოცის, ვიღააჩვენებდა იმ კადრებს
0: ხო? მე არ ვიცი როგორ არის, რა იყო და როგორ იყო, მაგრამ
1: ნუ ეხა თუ ამდენს აკეთებ მერე ეხა ისა მოერიდა რომ მეორე გოგოს ტელეფონი გამოერთმიეს ეხა ცოტა ისეთია. მაგრამ თუ ილია თოფურია ხარ, მაგრამ იქაც მიდი რა მერე რა გააგზელე გზა. იმიტომ რა ვიცი მე. ანუ ცოტა ისეთი ის არის რაღაცა თან პირადი ტრაგედია ამ ტიპისაც ისე მეწოდება მამო ის სიძე და ძალი და საერთოდ ის არის ძალიან ის არის რთული არის ეს ყველაფერი და რა ვიცი ხმ ერთმა შეიძლება
0: შეიძლება თქვა რომ ამათ რა ენაღულებათ ახლა
1: ხო
0: რა განან და საუბრობენ და რა
1: მე ვაკუგული ვარ ის იმაში ბძენია ხო
0: ის ჟურნალისტი ხარ ჭეშმარიტები შუქურა
1: აი ცოტა დრო დარჩა და იმას ვიშანთებს რომ იმიტომ რომ ვერ მოწინა
0: ხო
1: წინა რა რომელი რა იყო
0: TikTok-ზე რომ უფლის ხივიო თუ რა წერა
1: ხა ხა გამახსენდა და მაგას
0: მე ვალდებული ვარ გიორგი ვიკადაგო ისე კი არა რომ თქვენ როგორც მოგეწონებათ როგორც არის ისე უნდა ვიკადაგოთ ჩვენი сахарება არ აგვა გიორგი сахарება არის ჩვენ ჭკვაზე არ უნდა გადმოთარგუნოთ 300,000 დომინაცია გიორგი და ყველა თავისებურად გამარტავს сахарებას ყველა ჭეშმარიტია, ყველას გონია რომ ჭეშმარიტება იპოვნა, აგერ ახლა ახალი ისინი ყავ კიდე პატარა ბიჭები რომლებიც თავის შკვაზე რაღაცებს გადაგებენ, ძალიან სამწუხაროა და ხო არ შეიძლება რომ ყველამ თავის შკვაზე გაიგოს сахарება, ხო და ამ დროს ერთი განმარტება აქვს, განმარტებელი არის სულიწმინდა და ღვთისმსულიერი მამების კომენტარები წმინდა გარდამოცემა და ასე რომ ჩვენ сахарება ჩვენ შკვაზე აგვესრულებინა, დღეს საქართველოს არი არსებობდა გიორგი და საქართველოს უბრალოდ იმიტომ მოვიდა ამდე რომ сахарების წმენით ვიყავით, მიმტევებლები ვიყავით, თავდაბლები მოსიყვარულე, თუნცა როცა საჭირო იყო ხმალსაც ვიღებდით, ფარსაც ვიღებდით და როცა საჭირო იყო ლავირებასაც ვაკეთებდით, იმიტომ რომ გადავრჩენილიყავით რა და ვფიქრობ რომ მე ყოველთვის ვიამაყებ რომ ქართველი მართლმადიდებელი უდელი ვარ და ყოველთვის ვიამაყებ იმით რომ ჩვენ ვაშკაცი ხალხი ვართ და ვიღაცეებზე მაღლა უნდა დავდგეთ ყოველთვის და იმათ დონეზე არ უნდა ჩავიდეთ და რახან იმან მითხრა იმას არ ნიშნავს რომ მეც იმისნაირად უნდა მოვიქცე. ვინც ახლა კონკრეტული ფაქტზე არ ვიძახე, ზოგადად ვიძახ. აი მაგალითად ვიღაცა რეგვენმა ვერ ამხედავს რომ უდელი ვარ და რაღაცა შეურაცხყოფა მომაყენა. გადმოხვდე და ეშმაკათ ვაქციო, ხო არ დავიწყებ ყვირის და ძივლის არა, უნდა გამეღიმოს. ყოფილა შემთხვევები და დაუნახიათ რომ მე ვარ აი ესე ბუდიში მამაო და მამაორ ვარა ვარ არ ვიყო სხვას უნდა ცუდად მოექცე და მითქვია რომ ჩემო კარგო მამაორ ვარ ვიყო უნდა შემაგინო ხო ახლა მამაო ვარ არ მაგინებ და სხვას უნდა შეაგინო ხო ზღოლი არის ამ პარტავნება ხო ვიცი გიორგი ჩვენ კი არ დაგყვა მანქანა ზღოლი არის ყოველ სამ პარტავნება და როგორად დაგყავ მანქანა ისეთი ხარ იმიტომ ნივეცი კურთხევა და რჩევა ჩვენ პატიოსან მაყურებელს რომ ჩაიწერეთ როგორი გცევით, როგორი გამონათქვამები გაქვთ საჭესთან და მიხვდებით როგორი პიროვნება ხართ რა. თუ თავდაბალი ხარ და აი კაცი ხარ, გაგეღიმება, ეტყვირო დაგლოცოს ღმერთმა, იქნება შობიარე ცოლი მიყავ, იქნება ბავშვი ყავ ცუდად, ხო? გაატარე, წავიდეს, მაგრამ შენ რო ამაყი ხარ, როგორ კაცო, ჩემზე წინ რატო უნდა ჩადგეს და საშნელებები და აი პატარა გინდა აი მანქანის დაყენების გულისთვის ხალხს ერთმანეთი დაუხოციათ გიორგი აი კორპუსთან გაჭერებაზე მანქანაზე და ამ დროს მართლმადიდებლები ვარ და წარმოვიდი ხოცავენ მანქანის გაჭერებაზე თქვათ დამასტრო ცოტა მოშორებით გავაჭერებ და ფეხით ავალ სახში ხო არ გადავალ ბილსი ტყაობაში დედის გინებაში ძალიან აი დოსტოევსკი ამბობდა რომ წვრილმანებით და ნიჭება ყველაფერიო გიორგი და წვრილმანებში თუ ერთგულები არა ვარ ღმერთის ტიჩი ერთგული ვერ ვიქნებით რა.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: გადავაჭარბე ხო?
1: არა, პირიქით მომო ძალიან მაგრა იმას ჩვენ თქვია და უღრმესი მადლობა რომ ხართ მომო და ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს და მადლობა ყველაფრისაც ესე დავამთავრო დღეს და შემდეგში კიდე აუცილებლად აგვისტოში კიდე გვეწვიეთ რა.
0: ხო, მე მგონა რომ განაცხადებულიყავით ეკლას გადაცემაში რომ მივდიოდი და
1: არა, რასაო. პირიქით
0: ამოვისუნთქე რომ შემირიგდი.
1: არა, მამო, რასაო. პირიქით ისე მიხარი ხოლმე ბედნიერებას გისურვებ, ყველაფერს კარგს გისურვებ და სულ გისმეთ ხოლმე რაღაცა ისა რა ქვია, ძალიან საინტერესოა ფოთაშორის და ყოველ შაბათს ხართ ხოლმე, ხო მამაო?
0: ხო, შაბათობით 9 საათზე მართლმადიდებლობის სპეკალი, ასე ქვია გადაცემას. თეკლა გოგავასთან ერთად, შენი წყალობით, გიორგი, შენ გამაცანია ადამიანი და ემიგრანტები გვისმენენ, სხვათა შორის ძალიან ბევრი, ნუგეშელები და კიდევ სხვა ემიგრანტები. მადლობა ღმერთს, მადლობა შენ, გიორგი.
1: მადლობა თქვენ, მამო, მადლობა ყველა იმ ადამიანებს.
0: მომავალ გადაცემებში გისურვებ წარმატებას და

0: საინტერესო გადაცემებს.
1: დიდი მადლობა მომო, მადლობა თეკლას, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც რა ვიცი პატრიშ გცემთ მომო, ყველას და ეკლესია ვისაც უყურს ყველა იმ ადამიანს, რა თქმა უნდა. ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს, დაგიბრუნდები თავშლილო ძარები, ძალიან საინტერესოა უბრალოდ ადამიანი როგორ გახდა ესეთი, რომ აი რა აი მოთმენა და ის საერთოდ უნდაი რომ დაკარგა და მოდი ჩვენ ვისაუბროთ აი ამაზე, აი საიდან მოდის საერთოდ ეს ხო დაგროვილი არის ცოტა-ცოტა პატარ-პატარა ესე რაღაცა და ნახოთ აბა დაგიბრუნდები თავშლილო 10 წუთში არ გადართოთ.

0: Dux Napoli. გამარჯვებულთა სასამელია. რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც კაფეოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდებ. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა კაფეოდ რუს უყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც წინაპარი საერთო ყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყვილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც მილიონ ნახევარი კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნენ და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა

0: და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ იმდა დიდია სიძულვილი რომ ეს მოწონთ რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმები სისტემა, მაგრამ რუსების თავს ესხმიან. ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქები ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს.
1: კი.
0: ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა, რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხოლმე ანზღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ქრის აზრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს
1: დარტყმა მოხდა,
0: თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მე რა თქვა? სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ ესე პირდაპირ ეთერში ზარებს მივიღებთ აუცილებლად.

0: ყოფილად და მადლობა სვხდი ამ ტელევიზიას და ყველაფერს იკეთეს უსურებ რაც თავი, იმიტომ რომ მართლა სახალხოთ არის ეს ტელევიზია და ეხა ეს არებს მივიღებთ სხვათა შორის თემა ცოტა გართულებული არის ეს ბოლო კვირა რაღაცნაირად სულ რაღაცა იმატა ამ აგრესიამ იმან ერთმანეთ შორის ასაც ამბობდი ხოლმე სულ ყოველთვის ის მოძღვრებიც ამბობდი ხოლმე ის რომ არ შეიძლება ადამიანის სიძულვილი არ შეიძლება და რამაც მიგვიყვანა აქამდე და რამაც მიგვიყვანა იქამდე რომ უკვე ამ ზიზღმა და სიძულვილმა ერთმანეთისადმი სახლებში შემოაღწია ну схваერების მიმართ ხო დაიწყო ეს და მე შემდგომ მოყოლე ამას ამან განასხვავა უკვე და შეცვალა ქართველი რაც თავი აი აქ დაბადებულ ადამიანს რომელსაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სხვა ადამიანი იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველაზე უპირატესი იყო ქრისტიანობა და ყველა ქრისტიანისათვის მეორე ადამიანი არის მნიშვნელოვანი აი ამ ყველაფერს ჩამოგვაშორა და რამდენად ამ ყველაფრის შემდგომ კიდე ჩვენ ვითვლებით ქრისტიანებად მოდი ესე ზარებს მივაქციოთ უფრო უმეტესი ყურადღება გისმენთ
1: საგამომშვიდობო გიორგი
0: გაგიმართეთ
1: გაიხარეთ მთელმა ობიექტივის კოლექტივმა თქვენი თანადონით ბედნიერები ვართ შვილო უყურებთ გადაცემა და დამშვიდებულები გიყურებთ უყურებთ მადლობა დავითახან მოულავიდან დაწყებული მთელი კოლექტივიდან დედა შენმა გაიხაროს შენი გაზრდის გულისთვის გაიხაროს და ბედნიერები იყავით
0: ძალიან დიდი მადლობა გაიხარეთ თქვენ ბედნიერებას გისურვებთ აი ბევრი ადამიანი რეკავს, ბევრი ადამიანს მოსწონს ისაც კეთდება აქ და რაღაცაა უნდა ხოლმე ამ ყველაფერს ხელი შეწყობა რაც თავი არის რომ რა უნდა ისმოდეს თქვენგან რომ ადამიანი გადაღლილია და არ უნდა გადაუღალოთ კიდე მეტად რა იმიტომ რომ ძირითადად სულ რაღაცა აქცენტი აი რაღაცა იმაზე და აი ეს რაღაცნაირად სოლიდარული ადამიანის მიმართ ბევრი გადაცემა აქ და ძალიან მიხარია რა გისმენთ
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, შემოგევლით.
2: ეს ეთქვა უნანო, თქვენ ტელევიზიას ვერ მოყურებთ და ეწერება კოდიროვანი კარ. ხო, დაათე უყურებდი აგრეთ, ახლა
0: შეუძლია. იცი არის ხომ მე რამდენასაც ვიცი რაღაცა პრობლემები შეექმნა გარკვეულ რაღაცა მიმართულებით რაღაც მეტრო რახზე მაგრამ წესით გამოსწორდება ეს ყველაფერი გამოსწორებადი არის რაღაც როის ფაქტორია სავარაუდოდ და იქნება ყველაფერი კარგად იმედია რა თუ არა და მაგასაც იტყვიან თუ რაღაცა არ იქნება ისე როგორც საჭიროა მაგრამ ბევრი ადამიანი არის რადიოში არის 105-ზე და 1-ზე FM-ზე და რაღაცა ხო ნუ სამწუხარო არის რომ ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც პრობლემები აქვს ხო ისეთ ხა ბძოლებია და მაგრამ გისმენთ კიდე ზარი არის ზარები არ წყდება გისმენთ ამა ინტერესებს რომ დარეკავთ აი უბრალოდ თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ასნა კავშირებით იცით აი რატო გაუხეშდა ამ ბოლო დროს ადამიანი ძირითადად ხა ჩემთან სულ ეკლესიური ისეთი ხალხი რეკავს, რომლებსაც ძალიან ბევრს მიგნება გაქვთ იმისა თუ რაც ხდება დღეს ადამიანის თავს, იმიტომ რომ თავზე გაქვთ გამოცდილი ბევრი რამ და ამ ყველაფერს როგორ უნდა ვებრძოლოთ და როგორ უნდა მოკლათ ჩვენში, იმიტომ რომ ამ ეს აგრესია, ხო? ბოლოს და ბოლოს ყველაზე ცუც რასაც აკეთებს, გვაშორებს ღმერთს და უფალს და რისთვისაც გავჩდით იმ ყველაფერს გვაშორებს იმ მოლოდინს ზეცისას და მაგიტომ არის რომ არ ვარგა უბრალოდ ჩვენშივე აგრესია ჩვენვე კლავს და ჩვენვე რაზგუშვება იცით გვინადგურებს იმას რა მომავალიც და რა გეგმებიც აქვს ღმერთს ჩვენზე რა და ამიტომ აუცილებლად ჩვენ უნდა იმას ვქნათ შევეცადოთ რომ აი ამ ყველაფერს აღაცნაირად მოერიოთ და იმ ყველაფერზე მაღლა დავდგეთ რაც არის მეორე ხარისხოვანის თრა აი რაღაცა შეიძლება არ იყოს ისე როგორც ჩვენ გვინდა ისე არ ხდებოდეს როგორც საჭირო არის მაგრამ აი ამ სიმართლის დაცვაში ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ეს სიმართლე იმიტომ რომ ხანდახან ისე მოგვიწევს ხოლმე ამ სიმართლის დაცვა რომ ამ სიმართლის დაცვაში ის მთავარი მეორე ხარისხოვანი ხდება რასაც ვიცავთ და როგორც ვიცავთ რა სიუხეშითაც როგორ არასტორათაც ხო ეს წიწევს ხოლმე წინ და პირველ ხარისხოვანი ხდება ეს და ამისათვის აი რა არის იცით საჭირო რომ აი ყოველთვის ხოლმე დავაყენოთ ხოლმე აი სიბძნე და ღმერთს თხოვოთ რა და აი თელი სიმდაბლით რომ აი ღმერთო მომეცი რომ აი სწორად გადავწყვიტო რაღაცა კითხი იმიტომ რომ აი ხშირად ყოფილა ხოლმე რომ აი მეც ხონია ეს პრაქტიკაში რომ მართალი ვარ მაგრამ ჩემი სიმართლე ისე დამიცვია რომ სახში რომ მოსულა რომ დავიცავი იმის უფრო შემცხვენია, ვიდრე სიმართლე რო დავიცავი. არა და სიმართლე დავიცავი რა ჩვეულებრივად, მაგრამ აი მერე რო არ გვეწყინოს იმ სიმართლის დაცვა, როგორია, იმიტომ რომ აი ხა იმ ბოლო ხანს ხო ბევრი ის იყო, ხო, ვიღაცა ამბობს, რომ სიტყვაზე იყო რაღაცა ის შემთხვევა მაგალითად აი ამ ბოლოს, რომ რაღაცა იცავდა თავის ძმას, იქ ხორცის იცავდა რაღაცა, ვიღაცა ადამიანი, ხო? არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ ამ სიმართლის დაცვაში ადამიანი აღმოჩნდა სიტყვაზე საპყრობილეში, ან რაღაცა ისე. ანუ ის უხეშად დაცვა, ან აი ზოგჯერ თქმას ჯობს, არა თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო, ხო? ჩვენ ძირითადი პრობლემა ეს არის, რომ აი ერთმანეთს ვერ ვითვალისწინებთ რა. მე შემიძლია გითხრა ის სიმართლე, ოღონდ შეიძლება ისე გატკინო გული, რომ აი იმ სიმართლის თქმას აზრი არ ქონდეს. აი რას ვამტკიცებთ ჩვენ? აი რა ყოფილა ხოლმე მაგალითად თქვენ შემთხვევაშიც, რომ როცა ვიღაცას რაღაცას ეუნები, მართალი ხარ, მართლა, მაგრამ ის ადამიანი მცირდება, კნინდება, თუნდაც აი ხშირად არის ხოლმე, ხო? ჩვენი რელიგიაც ხო სწორი რელიგია არის და როგორი ის არის, მაგრამ ხანდახან არასწორად დაგვიცვია თვითონ ეს სისწორე, ხო? აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ხოლმე ყოველთვის, რომ არ გადაგვიცდეს. აი მაგალითად, აი რაღაც გარკვეული ერები მაგალითად, რომელიც არ გვიყვარს, ხო, ბოლოს ხო ხედავთ როგორი ზიზღით ჩა ზიზღამდე დავიდა, რომ ვიღაც ადამიანი იმენაზე რო ლაპარაკობს, უკვე გეზიზღება, წარმოიდგინეთ, ეს ზიზღი ისევ შენ განადგურებს და მაგიტომაც ხდება ხოლმე ეს, რომ ამ ზიზღმა შენ მოგიღოს ბოლო და შენ რო ზიზღს ისწავლი. მე გინდ სახელმწიფო დაიცავი, რაც არ უნდა გააკეთო, აზრი არ აქვს, მიხვდით, აი თუ გინდა თანამდებობის პირი იყავი, თუ გინდა ყველაზე მაგარი ქართველი იყავი, უკვე ვერ ხარ ისეთი, იმ მოწოდების ვერ ხარ. იმიტომ რომ ის ზიზღი რო გაგაჩნია, მე აი წარმოიდგინეთ, ეხა ყველა ადამიანი არის გაჩენი ხა ჩვენი მტერი, ვინც არ უნდა იყოს, ხო? საბოლოოდ ღმერთი ჩვენ ვისაც უსმენთ და ვისაც უნდა უსმინოთ, ღმერთი ხო გვიქადაგებს იმას, რომ რადაც არ უნდა გაჭირებული ნახო, ხო? აუცილებლად უნდა დაეხმარო, ხო? და მე იმას რო უჭი, შენ კი ვეღარ ეხმარები, იმიტომ რომ გეზიზღება და შეიძლება იმის გაჭირებით გაიხარო. აი ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა. აი ჩვენთვის აი მთავარი ის არის, რომ არ გადაიზარდოს ეს ჩვენი სიმართლის დაცვა თუ რაღაცა ეროვნულობა თუ პატრიოტიზმი იქნება თუ რაღაცა, აი ამ ზიზღში არ გადაგვეზარდოს, თორე უკვე მეორე ხარისხოვანი ხდება ის პატრიოტიზმი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა რაღაც თემა, რასაც ჩვენ ვიცავთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე ეს ყველაფერი ცით რა არის, ამ ეს ზიზღის მქონე ადამიანი გარემო გიძულებ, შენც იძულებ, მე რაღაცა სახში იკეტები, სახში კიდე შენები რჩებიან და მე ამათაც ნერვებს უშლი და ამათაც იძულებ. და მე საბოლოოდ სავალალო შედეგამდე მიდიხარ და რას არ მიმართავენ ხოლმე ადამიანები და აი იმიტომ არის, იმიტომ ძალიან ბევრია კაი ადამიანი ტყუდება. ეგრე იცით რამდენი აი მაგარი გულანთებული ქართველი მინახია, რომ აი ესე ულაპარაკია, რომ ფაქტიურად მისი აი ეს გულანთებულობიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი რო ახდეს, რაც მას უნდა, ხო? უნდა გაწყდეს ნახევარი ერი და რა ვიცი, ნუ რეები უნდა მოხდეს, არ ვიცი, რაღაც კატასტროფა და აი ეს როგორ დავიცვათ ხოლმე, ეს როგორ უნდა იყოს უპირატეს, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ვიღაცა არ მოგწონს, იმიტომ რომ ცუდი ადამიანია, ცუდი საქციელი აქვს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა მისი ცუდი გიხარია, ან მისი აი ამ ცუდად ყოფნით სიტყვაზე წასვლა გინდა, ხო, სიტყვაზე, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ხო იმას არ უყურებთ, მე აი ეს ცუდი ყოფაქცევის ადამიანი ან გამოუსწორებელი ადამიანი მე სად მოხდება, ხო? და ღმერთმა საცხონებლად გააჩინა, ხო? ხო და ასე რომ აი ძირითადად ეხა მტერი ჩვენ კი რა თქმა უნდა ეს ზედაპირულად ყავს, მაგრამ მტერმა უნდა გაგუზარდოს და არ უნდა დაგვაპატარაოს პირიქით. ხშირად ხდება ხოლმე რომ გვაპატარავებს ხოლმე მტერი და შე რომ გაიზდები ამ მტერში და მტრობაში, ხო? და უფრო მაღლარო დადგები, ხო? ყველაფერზე, ხო? მე ღმერთი, აი ეს არის ძალიან დიდი სიბზნე გჭირდება, მადლი გჭირდება. და ეს ამის ჭრეტა გჭირდება, უნდა განჭრიტო ეს ყველაფერი, ისე არ ხდება რა. ხო და აი თხოვოთ ხოლმე რა, არის ძალიან ბევრი ესეთი წმინდა მამები არიან, რომელსაც თხოვდა აუცილებლად რაღაცნაირად ეხმარებიან ადამიანებს ძალიან მაგრა. სხვათა შორის არის ესეთი წმინდანი, სხვათა შორის პარასკევა, რომელიც აი მართლა სწორ გადაწყვეტილებებს გაღებინებს რაღაცა ისეთ საკითხებში, აი ხედვას იმას გიშვება, გისწორებს, რომ ძალიან მაგარი არის და სხვათაშორის გადაავლეთ თვალი, ისეთი პოპულარული აქ არ არის, უფრო საბერძნეთში და იმაში არის, მაგრამ წმინდა პარასკევა ძალიან დიდი წმინდანი არის და მხედველობას და იმას გიუმჯობესებს, აი სხვის მიმართ, რელიგიის მიმართ, ან ნებისმიერ საკითხის მიმართ. არის კიდე ის რომ აი სიტყვაზე თავი რო არ დაკარგო ადრე მაგალითად ჩემთვის პატრიარქს ურჩევ

0: ავტორია იოანე მხედარი, რომელიც დაკარგულის პოვნაში გეხმარება, ესე წმინდანი ძალიან მაგარი, რომელიც აი როცა რაღაცა თავს კარგავან, რაღაცა ნერვი არ გაქვს, რაღაცა ეს ვიცი რომ ეს გროვდება და ეს ყველაფერი მოქმედებს ადამიანს. ეხა მამაოც ამბობდა წეღა რომ აი საჭესთან იმასთან როგორი გაუხეშებული არის ადამიანი, იმიტომ რომ ვერ იმაშვები, ვერ აკონტროლებ თავს, იმიტომ რომ დადარდიანებული ხარ, ამდენი პრობლემა, ამდენი რაღაცა გაწובה, თან იმის მადლიც არ გაქვს რომ ეს პრობლემები დაიტიო და გადაიტანო. ეს რთული ეპოქა და ყოფაც თვითონ შენ პირადათაც გაგაჩნია და რა გამოწვევის წინაშეც ხარ იმისათვის არიყავენ ზათ ადამიანი, იმიტომ რომ სუსტი ადამიანი დღეს ახლა წარმოიდგინეთ რომ გამოხვალთ, ლოცვის დრო არ გაქვს, იმის დრო არ გაქვს, რაღაცა ყველაფერი რომ გადახარშო ერთად იმის დრო არ გაქვს და ეს ხო უგროვდება ადამიანს, ხო? მე ეს არასწორი სიტყვაზე ახსარება, არასწორი ხედვა, მე ყველაფერი შენ თავზე მორგება, ხო? მე გაღიზიანებს ხვის მიმართ, იმიტომ რომ შენ სწრილობ ხოლმე რომ აი შენ ხარ მართალი, მაგალითად მოირგე რაღაცა და შემდგომ რაღაცა წინააღმდეგობა რო ხდება, უკვე ამ მორგებულს ვეღარ თმობ და უკვე რაღაცნაირად ხისტი ხდები და კი არიზდები, პატარავდები მე აი ამ შენი საქციელები და პასუხებით უფრო პატარა ხდები რა და აი ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ხოლმე რა იცით რომ აი ჩვენ ყოველას აი აბსოლუტურად სადაც არ უნდა ვიყოთ, ღმერთი გვიყურებს, ღმერთი გვაკვირდება, მთელი ცხოვრება გვაკვირდება და მაგისთვისაც გაგვაჩინა რომ გვაკვირდება რომ ჩვენ დავიმსახურებთ თუ არა ზეცას, დავიმსახურებთ თუ არა მის ღირსეულ შილობას და ასე შემდეგ ბევრი რაღაცის გამო გვაკვირდება და სულ ჩვენთან არის და ძალაუნებურად ეხა ჩვენს მეტი ვიყავს, ხო ღმერთს. აი ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს ხოლმე ხშირად, აი შევჩერებული ვარ, ეხა მეც არ ვარ, ანუ იმის მქონე რაღაცა შეიძლება ბევრ ადგილას ბევრი შეცნობა დაუშვა და ამ შეცნობებიდან გამომდინარე გესაუბრებით ეხლა მე თქვენ და დამიშვიეთ კიდევაც და ხვალაც დაუშვებ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეხა ადვილია თქმა და იქ ძალიან ძნელია გაკეთება, მაგრამ აი უბრალოდ თუ გავიხსენებთ ჩვენ რომ აი ღმერთი არის ჩვენი მედათ, აი როცა მაგალითად სხვას უშავებ ან სხვა შენ გძულს, ხო, შენ ამ დროს ღმერთი გძულს და ღმერთთან უნდა აიგივებდე ყველაფერს, რომ შენ გაკარგდე. ადამიანი, რომელიც ღმერთთან გაიგივებს იმ ყველა პრობლემას, იმ ყველა გამოწვევას, იმ ყველა ცუდ ადამიანს, თუნდაც რომელიც უბრალოდ აი ღმერთმა გააჩინა, ხო, სულ ყველაფერს თავი დაანებო, ხო? წარმოიდგინე, შეიძლება რაღაცა უბედურის ერთი გახდა, მაგრამ ანუ თან ხედვა უნდა იყოს უფრო ფართო, აი როგორი რაღაცაა, იცით, რომ აი დაგვიშავა მაგალითად, აი რავი ვიღაცამ, აი ნებისმიერმა, ხო, აი რაღაცა აზერბაიჯანმა, ან რუსეთმა, ნებისმიერმა, არა ამერიკამ ვიღაც. იმ ადამიანის ენას რო გაიგებ, ან ვიღაცა იმ ქვეყნის მოქალაქეს რო გაიგებ, აი იმ დანაშაულით არ უნდა მოზომო თითოეული ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე, აი ჩვენი ერთი საქციელით, ჩემთან როგორ მახსოვს, რომ ერთ-ერთი ქალაქიდან ჩვენი ყოფილი ქალაქიდან იყო წარმომადგენელი იქაური რა და ისე კარგად მოვეკეცით აქ, ხო, არ მინდა ხო დავწრიმანდე რომ იცი რა თქვა წასვლისას რომ ყოველ დღეს ნანოფო როცა ქართველი არ მიყვარდაო, იმათას უთესავდნენ იმას, ვაი ქართველები ჩვენი მტრებიანი რაღაცა რაღაცა რაღაცა ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რა რომელიც დღეს არის ოკუპირებული, ხო, დროებით. წარმოიდგინე და რო წავიდა ისე კარგად მოვეკეცით, ეხა ჩვენ რო შესაბამისად და ცუდად მოგქცეოდით, ის ხო იმას არინანებ და დღესაც საქართველოსზე ქადაგებს იქ რო რა მაგარი ხალხი ვართ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გიორგი, გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ.
1: იცით რა მინდა თქვა?
0: დიახ.
1: მე მინდა პენსიონერებს მოუწოდოთ.
0: დიახ.
1: რომ რეკავს და არ მუშაობს ტელევიზია ნაწილობრივ. ამიტომ თითეულმა პენსიონერმა ხომ ვიცით რომ ყველას გვიჭირს, მაგრამ ერთი დღე ნუ მივიღებთ იმ საკვებს რასაც ძღებულობ და ერთი ლარი და ორი ლარი ჩაურიცხოთ ობიექტის. ხო ხედავ თავრობა ცდილობს მოსკოს და განადგუროს ობიექტი. ამიტომ პენსიონერებო, თქვით ძალიან ყველას, დავაკეთოთ ეს

0: ჩემი თხოვნა და ჩაურიცხოთ ობიექტებს 1 2 რარი.
1: შემოგევლით.
0: მაპატიეთ. ძალიან დიდი მადლობა თუ ამას გააკეთებთ ყველა.
1: მადლობა თქვენ. ხო, რაღაცა იმიტომ არის რომ ყველგან არის წესო, რაღაც საშუალება არ ქონდათ, რაღაც რაღაც გადასახადები რაღაცები დაადეს, მე არ ვიცი ესე იმათ ვერ ვერკვევი მე სამწუხაროდ ჩვენთან და აი ეს პრობლემა შეიქმნა, მაგრამ აი ესეთი ხალხი რო არსებობს, აი საქართველოს, მაგიტომ ვამბობ ხოლმე რომ აი ადამიანს უნდა გაგება რა, რომ აი ესეთი ადამიანები არიან ის ადამიანები, ვიზეც დგას დედამიწა რა, ის მართალი ხალხი, ვის გამოც ჩვენ არ გყუპავს და არ გვიმეტებს ღმერთი და გვიცავს რაღაცნაირად, იმიტომ რომ შეიძლება შემხედრია ხოლმე ხაი რა რა იმას იზამს, ხა ადამიანი წარმოიდგინეთ, ხა აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ხა ჩვენ ხო გძულ სიტყვაზე, იქ რუსი გძულს, იქ ვიღაც პოლიტიკოსი გძულს, ვინც ისა რა ქვია, ადამიანი როცა იხჩობა, რომ შედიხარ აქედან, რომ გარბიხარ სიტყვაზე საშველად, ხო? ხო, რომ გამოყავს იქ, ხო არ კითხულობ შენ რა ერის წარმომადგენელის არჩენ. ან ვინ არის საერთოდ, შეიძლება ჩვენი მტერი არის, ხო, და საერთოდ ჩვენი მტრიშვილი არის და ის იხჩობა, ხო? იმ წამს, ან აი ესე უნდა ვიყოთ მობილიზებული, წარმოიდგინეთ, აი სხვა ადამიანის მიმართ. იმიტომ რომ ის იმ ადამიანს ჩვენი დახმარება ჭირდება, როცა ის მტერია, ცუდია თუ რაც არ უნდა იყოს, ნუ მე არ გეუბნებით ყველა ასპექტში მეთქი, რაღაც კონკრეტული შემთხვევები და გამონაკლისები არის, როცა სიტყვაზე შენ უძლური ხარ. მაგრამ რაღაცა როცა შენ ხელთ არის, ხო? აი აქ აი ეს არის მთავარი რა, რომ ჩვენ არ უნდა უყუროთ იმას, რომ აი როცა ადამიანი ხა იწარმოგე ექიმს მიუყვანეს ადამიანის სისხლის განიცლება, ხა საერთოდ ის საერთოდ არ მეტყველებს, ხო? ის რუსია, ფრანგია თუ ქართველი ვინ არის, აი კაცმა არის ექიმის მოვალეობა რომ გადაარჩინოს და როცა შენ გესმის, რომ აი ერი არის ყველაზე საცოდავი არსება, რომელიც ტრობა გამოგიცხადა, ხო, სიტყვაზე, ხო? და მსხვერპლია, ხო, ეშმაკისა, ხო? აი ამიტომ არის, აი ამას ფართეთ უნდა უყუროთ, უფრო დიდი ხედვით უნდა უყუროთ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ დავძლიოთ, თორე ზიზღი რაშვება. ზიზღი დგება და უბრალოდ ღმერთს და რაც მისიაა ჩვენი, აი ჩვენ ხო გარდავიცვლებით ყველა. აი ამ ზიზღით გარდაცვლილი ადამიანი აუცილებლად ვერ მოიპოვებს ზეცას და აუცილებლად მოხვდება ჯოჯოხეთში და მე უბრალოდ გვეწყინება რის გამო? ჯერ ისედაც რა ცოტა ვართ ხო სიტყვაზე და კიდე რა ცოტა უნდა ვცხონდეთ ამ ცოტადან ხო წარმოიდგინეთ და როგორ გვინდა რომ აი როგორ მაგალითად ეხა ის მაგალითად უცხო ელი რომელიც შენ არ გიყვარს ხო რისთვის არ გიყვარსო შენ თანამოქალაქე შენ სახელმწიფოს ვიღაცას დაუშავა, ხო? ან პირადი მტერი სიტყვაზე, ვინც შენ ოჯახს დაუშავა. გასაგებია. ძალიან რთულია, მაგრამ შე ხო გინდა ვისაც დაუშავეს, ან რაღაცა რომ მოხდა, რომ მასთან ერთად როგორც აქ ცხოვრობდი, სხვა ქვეყანათაც გააგზელო, ხო? ცხოვრება, აი მართლა მარადიულობაში, ხო? და შენ თუ სათანადოდ ვერ მოიქცევი, ხო? შე ხო იქ ვერ მოხდები მათთან ერთად. აი ხო მიგაჩნია რომ აი მართლები ვართ ჩვენ და ისინი ატყუნებენ, მაგრამ შეიძლება შენ ისეთი ნაბიჯი გადადგა, რომ უბრალოდ მე არ ვამბობ მარტო ომზე და რაღაც ისასტიკეზე და ამ ზიზღზე. უბრალოდ ვამბობ აი ნებისმიერ ადამიანზე, ვისაც მეორე ადამიანი ეზიზღება და ძულს რა. ისევე ჩვენ გაგვანადგურებს და მაგიტომაც ხდება, რომ შენ ღმერთს დაგაშორდ. ანუ აი ამდენი კეთილი და მაგარი ადამიანი ვიცი, იცით რომ დღედაღამ იმით იძინებს. და იმით იღვიძებს, რომ თავის წერს ბოლო მოუღოს და რაღაცა, ის წარმოიგინეთ, ხა ადამიანი ეშმაკს როგორ ყავს დაჭერილი. ბოროც, რომ აი იმით იღვიძებს ადამიანი და იმით იძინებს იმ ფიქრით, რომ ვიღაცა სამაგერო გადავა რაღაც კონკრეტულ ობიექტს ვიღაცას, ხო? აი ამაზე მაღლა უნდა დავდგეთ, იმიტომ რომ ის ისე

ხო? აუცილებლად ბოროტის წისქვილზე, ხო? და რაღაცნაირად აი იმას უწყობ ხელს იმ ჯოჯოხეთში, იმ ცეცხლის აგიზგიზებას და თან შენ მოგეღება მე ამ ყველაფერს, აი შენთვის ამზადებ ფაქტიურად რაღაცნაირად ცეცხს, რომელშიც მე სამუდამოდ უნდა მოხვდე და უნდა დაიტანჯო ადამიანი და სიყვარულს, აი რო იცოდეთ უბრალოდ ჯერ რა ცოტა ხანს ვართ და მერეთან აი ამ რაღაცა პატარა ჭანჭიკებს ის არ გადააყოლოთ, ის დიდი მანქანა, რომელშიცაც მართლა გავჩდით. ჩვენ სხვა მისია გვაქვს, სხვანაირი მაგალითნი უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ აი დღეს წარმოიდგინეთ, ეხა ვინც კი სიტყვაზე აწამეს, ვისაც ცუდად მოექცენ, ვინც წმინდანია, ვინც ის ხო, ხო ცუდად ექცეოდნენ, მაგრამ მათ რო იგივე გაეკეთებინათ, ჩვენასაც ფიქრობთ სხვა ადამიანის მიმართ, ვინც ცუდად გვექცევა. თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა უბრალოდ ისინი წმინდანები იქნებოდნენ. ან ისინი ჩვენთვის სამაგალითონი იქნებოდნენ და შედალოცილო შენთვის სამაგალითო თუ ის წმინდანები არიან, ვინც ეს დაითმინეს და ღირსეულად იმას ქნეს. შენ იგივე სიტუაციაში რატო არ იქცევ ისე? ხო? ხო, აი უბრალოდ მარტივ ლოგიკას ვამბობ რა. და აი ჩვენ აუცილებლად ეს უნდა ვიცოდეთ გეხვეწებით, იმიტომ რომ მტერი ყოველთვის იქნება, თან ბოროტმა იცის, აი რა ანკეს ზეგები. ზუსტად იმ საკვებს გიგდებს, რომ იქ იმას ქნა, იქ გაგაბოროტოს, იქ იმას ქნას, რომ მისნაირი გახდე. მე აღარ განსხვავდები ეშმაკისეულისგან. რაღაცნაირად და ხარ ისეთი, გეხვეწებით, აი ეს უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ რაღაცეები რაღაცნაირად არის ხოლმე გვერევა, რა თქმა უნდა. ნუ არა მაქვს ეხა რაღაცა პატარა გამონაკლისების გარდა, ხო? მაგრამ ჩვენ ღმერთს უნდა ვთხოვოთ, უნდა მივეწებოთ, რომ ამ ყველაფერს მოვერიოთ, იმიტომ რომ რაღაც ამ ქვეყნად აუცილებლად იქნება, რომელიც გვერევა ჩვენ. ეს არის გარდაუვალი. არ არსებობს ადამიანი წარმოიდგინე ამ ხელას იმ წარეს გადის, რომ სიკვდილი ელის წინ და ამდენი ადამიანის კიდე გარდაცვალება ელის წინ, ხო? აი ამ ყველაფრის ხილვა, ხო? მშობლებიდან მოყოლებული, რა ვიცი, ბევრი რა იმაშია და წარმოიდგინე ხა ამ ტკივილში კიდე ჩვენ რო რაღაცა სხვა რაღაცის ქცალია, ხო, ვიღაცა გაუბედურებული, რომელიც კი არის ხოლმე პრობლემები და ადამიანმა თუ მოიფიქრა, ისეც დაგიშავებს, რომ იმის იქით არ არის, მაგრამ ამ იმით რო წახვიდე, ხო, ვერ წახვალ შორს უბრალოდ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ბოროტსაც ეგუნდა, რომ შენ იყო რაღაც შურის მაძიებელი, ის ღმერთსალა არაცალო ეს ყველაფერი და საბოლოოდ ვიღებთ რას, რომ ჩვენ ის მთავარი რაც არის აუცილებლად უბრალოდ განადგურდება რა და ამიტომ არის დანდობა არის მთავარი, აი დღეს ყველაფერი გააკეთა ბოროტმა, რომ ადამიანებს ერთმანეთი არ ყარებოდა და ჩვენ აი ამ სპექტაკლს, რომელიც მონახაზია, იდეალურად ვასრულებთ კი არა, როგორც მასუნდოდა, მასზე ბევრად უკეთესად ვასრულებთ ჩვენ და ეს არის ჩვენთვის სამწუხარო რა. კიდე სამწუხარო ის არის, რომ აი ბევრ ადგილას არიჭერს ობიექტივი დღეს, იმიტომ რაღაცა ხაზზე ჩაიხსნა, ეხა მე ზუსტად დეტალურად ისე ვერ ვერკვევი, მაგრამ თუ არის ხოლმე ამისის, რომ რაღაცნაირად მე მგონია, რომ ვიღაცა ადამიანები თავიდან იჭერენ ხოლმე და ზოგან ისე ვიჭერს. მაგრამ სექტემბრიდან იმედია, რომ გამოსწორდება. მე ესე ვფიქრობ და აუცილებლად გამოსწორდება და გეხვეწებით, არავინ არ არის მტერი და ყველაზე საწყალი ის არის, ვინც მტერი არის ჩვენი რა, იმიტომ რომ საბოლოოდ ეხა ჩვენ ყველანი წარმოიდგინეთ, ეხა დღეს მამაომ თქვა, რომ აი წარმოიდგინე მთაზე ვდგევართ და ყველანი ვიჩეხებით რაღაცნაირად და გვერდზე გაიხედები და ვიღაცა სამაგეროს უხდი. სამ წამში აღარ ვიქნებით არც მე, არც ის ადამიანი წარმოიდგინე და შე რაღაცა გავსებული ხარ იმით, რომ წარმოიდგინე გვერდზე იმ წამს რაღაცა სამაგეროს უხდი იმ ადამიანს, რომელიც ხვალ არც შენ არ იქნები, ერთ ეპოქად მოვიაზრებით თან და გავჩდებით ერთმანეთ, შევიზიზღებთ იმას ვიზამთ და ბოლოს ესე უნდა მოუკვდეთ. რაღაცნაირად წამია ეს წუთი სოფელი, ხო იცი და ასე დავინდოთ, აი რაც უფრო მეტად დაინდობ მეორე ადამიანს, ხო? მით უფრო მეტად დაგინდობენ მე შენ, როცა მოხდება აუცილებლად, აძალა უფლებაც არ უნდა კონდეს, რაც არ უნდა, რასაც არ უნდა მართავდე, აუცილებლად იქნები როდესღაც იმ დღეში, როცა შენ თვითონ თავად იქნები დასანდობი. აი წარმოიდგინე თქვენ ხო არ გინდათ, რომ არ დაგინდონ მერე, ხო? აი ამიტომ ის ყოველი წამი, ყოველი თითოეული ის, როცა ადამიანს ითა რის გამო ჭამთ ხოლმე ერთმანეთს, ძირთად მატერიალურს გამო, ფულის გამო, იმის გამო, ხო? რა არის ოხრა დარჩება? ვერაფერს ვერ წავიღებთ იმ ყოველაფერს, რის გამო სხვა ადამიანს ვინდურებთან ვიღაცას

უშავებთ რაღაცას, აი გეხვეწებით, ეს გაითვალისწინეთ ყველამ, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება სხვა ადამიანი ის როგორ იძინებს, მე შე რო შენსას მიაღწევ, ამას არ კითხულობ და ჩვენ ღმერთი ამას არ გვავალებს და ადამიანობაც არ გვავალებს ამ ყველაფერს რა, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ის რომ აი საღამოს წავა ეხა და სულ მაქვს ხოლმე გართულება იმაზე, რომ რაც ადამიანებს ან ავტობუსში რო არიან ან რაღაცა რო ჯარიმებს და იმას რო უწერენ, ხო? იმას შეიძლება საღამოს მე თავის შვილს უბრალოდ ვერ მიუტანოს რაღაც საკვები, ან რაღაცა ვეღარ გაასეინო სადღაც პარკში, ხო? ის 15 ლარი იქნება თუ 50 ლარი, ხო? დღეს ხო იცით რომ არავის არ აქვს, ესე დაინდეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ისევე თქვენ დაგხვდებათ წინ აუცილებლად და თქვენ შვილებს და რაღაცნაირად დაძდევენ ხოლმე ხშირად, ისე გული მწყდება ხოლმე, ხა აი ბაზრობაზე და ბაზარში მისვლა ადამიანს რაღაცა იქ შესასვლელში ან იქ, ხო იცით დღეს პრობლემები არის უ ტრანსპორტის გაჩერების იმის აჯარიმები. შედალოცილო იმას საშუალება რო ქონდეს იმ ბაზარში მისვლა, კი არ ეხალისება. ის ადამიანი იმიტომ მიდის იქ, რომ საშუალება არ აქვს და 10 და 20 თეთრით ნაკლებად რო იყიდოს ის რაღაცა კარტოფილი იქნება თუ რაღაცა, მაგის გამო მიდის და რაღაცა პატარა ამოისუნთქოს, ხო, და შეღავათი ნახოს, ხო? და აი როგორ მახსოვს ერთი რეგიონში იყო სასულ ევროპიდი და ის მიყვებოდა, რომ ახალ წელს მინდოდაო, რომ წარმოგიდგენთ, აი ახალ წელს მინდოდაო, რომ შეღავათი გაიკეთებინ, გამეკეთებინაო და მივედიო იმაშიო, რა ქვია, ბაზარშიო, სადღაც იქ ყოფილად უფრო მასშტაბური ბაზრები რო არის ოპტავის ეძახიან, ესეც მივედი ამ ბაზარშიო, რომ სულ უნდა გამეკეთებინა 40 ლარიო შეღავათიო რა, აი მეახლოებით ეგეთი გათვლა მქონდა, 200 ლარს ხარჯავდა თუ რაღაცა და მივედიო და მისული არ ვიყავი რაღაც მანქანა დააპარკინგა და ეს პარკირების მანქანა მოვარდა, ჩასაფრებულები იყვნენ და წაიყვანეს და რო გამოვედიო, ეს ისო 200 ლარი დამიჯდაო, აი ეს ჩემი საკვები რაც ვიყიდეო, მანქანის გამოყვანაო, წარმოიდგინეთ. აი ესეთი რაღაცები ხო, აი ხა იმა ხო არიცის, მაგრამ მე სადღაც გამწარდება ის ტიპი და არიცის რა მოეკითხა, წარმოიდგინეთ რა და მე ამბობენ, აიმე აი რა მაგარი ადამიანია და ამას ეს რო მაგარი ადამიანი კი არის, მაგრამ დაუფიქრებლად ვიღაცას რო დაუშავა და ის რო არ გააგ გააცნობიერა, რომ ჩემ ნაბიჯს რა მოყვა, ხო? აი ხა მაგალითად, აი ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვისაც აი მაგალითად შანსი უნდა მისცე რა, რომ იჭერენ, ხო? მაგალითად, აი რაღაცა ზოგს პური უნდა და მაგალითად და შემთხვევით რაღაცა ვიღაცას დაუშავა, რაღაცა ვიღაცას ვიღაცამ უჩივლა რაღაცა და შეგიძლია რომ არ დაიჭირო ამაზე და რაღაც გამაფრთხილებელი უთხრა და მე შემდგომ პრობლემას შეგიქმნით თუ კიდე გაიმეორებ სიტყვაზე, მაგრამ უცბად ვიღაცა მოსამართლე იქნება თუ ეს ნებისმიერი პროკურორი, ხო? უცბად დაურტყავს რაღაცა დიდ ჯარი მას ან რაღაცა 12 წელს, 15 წელს. ვიღაცა არის 20 წლის, წარმოიდგინეთ, 15 წელი უნდა იჯდეს ციხეში. და რომ გამოვარ ფაქტიურად მთელი ცხოვრება დაუნგრიე, ხო? მთელი ცხოვრება შეიწირე მისი, ხო? და არ არის ეს წორი, რა, გეხვეწებით, აი დანდობა იცოდეთ, იმიტომ რომ ხვალ არავინ არის ის, ყოფილი ციხის უფროსი, ყოფილი ვიღაცა, ვინც ამ კანონებს ადგენდნენ. ფათაშორის მე ძალიან ბევრმა დაამთავრეს იგივენაირად ციხეში. თავარია მე ჯოჯოხეთში არ დაამთავრონ ეს ყველაფერი, ხო? ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რაღაცა რომ შეიძლება დღეს სადღაც დაგნიშნეს, ხვალ შეიძლება აღარ იყოს, ხო? წარმოიდგინეთ, ეს რაღაცეები შენი რა ამახსოვრდება, შენი საქციელი ამახსოვრდება, თიქ ის კი არ დაამახსოვრდება ჩე რო რაღაცა ის იყავი, რა ქვია, გენერალი ან მაიორი რო იყავი, ეგ არ დაამახსოვრდება, დაამახსოვრდება ჩე როგორ ექცეოდი სხვას, ჩე რო მოსამართლე იყავი, ეგ ბევრს არ, მე ძალიან ბევრი ყოფილი მოსამართლე მყავს ნანახი, ყოფილი პროკურორი მყავს ნანახი და უკვე რო აი თვითონ რო გწნობე რო რა დააშავეს, ხო? გეხვეწებით, აი ეს გაითვალისწინეთ ყოველთვის ხოლმე, რომ სხვისი ჭირი არ იყოს თქვენთვის ღობეს ჭირი და აი მაშინ არის რომ ღმერთს მაგრა უყარხართ და ღმერთისგან გაქვს ძალიან დიდი დანდობა ხოლმე. ყოველთვის როცა ითვალისწინებთ სხვას, ხო? ის ხმა ერისა, ხმა ღვთისაო, ხო იცით, ნათქვამი რო არის. აი ის იმის გასაჭირი არის, იმისის, აი ვიღაცა მაგალითად ჩამო ან როგორ უნდა იმასკა, შენც ხო ყავს ეხა მაგალითად ოჯახის წევრი, ვიღაცა ხო ყავს ისეთი ადამიანი, ვინც იცი როგორ მწარდება, ხო? და რო დაული მაგალითად ან დააჯანიმებ ა რაღაცა, ხო? მე ის რო პრობლემის ქვეშ ყובה, ხო?

ეს რისხვა ხო შენზე გადმოვა ხო და რო დაინდობ ხო პირიქით ის მადლი რომ ის დაგლოცავს და ზეცა დაგლოცავს ხო ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს ყველაფერი რომ ის ყველაფერი აქ რასაც ვაკეთებთ რაც ჩვენ ხელში იქნება არის ძალიან დროებითი და რამდენი მინახავს იცით რომ მთელი ქვეყანა ესე ხელ თქონდა და თვითონ არის დღეს საშველი ხო ესეთი რაღაცა და გეხვეწებით რა ეს გარდაუვალია უბრალოდ გარდაცვალება და იმ გარდაცვალების მერე მთავარია რომ არ მოუკვდეთ და გარდავიცვალოთ რა დანდობა მთავარი და სხვა ადამიანის დობა და სხვა ადამიანზე არამეტად ყურება არსად იმიტომ რომ ხშირად ვატყობ ხოლმე რომ რაღაცა რო არის თქვენ ხელში რაღაცა ზემოდან იყურებით ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში ვერ იტევთ არც თანამდებობა არ რაღაცა წოდება ან რაღაცა დირექტორია ხო რომ გამოდიხართ ხოლმე ხო რაღაცეთ გემჩნევათ რა ბევრსა და ეს არ არის წორი და ეს არ არის კარგი რომ არ უნდა გემჩნეოდეს მაცხოვრო პირველი თვითონ იქით სახური უნდა იყო შენო თუ გინდა ამათი ხუჩაბაც იქით დაბანა წარმოიდგინე ფეხები მოციქულებს ჩვენ იქით კენ უნდა რაღაცნაირად ისე უნდა ვიყოთ რომ სხვას ვაგზნობინოთ ადაი მარ ნამდვილი ლიდერი და მაგარი როდის ხარ იცი რომ სხვას როცა აგზნობინებ ადამიანად თავს და სხვას რო უხარია რომ შენაირი ლიდერი ყავს და ნებისმიერ პროფესიას რო შენ კი არ ერგები პროფესიას რო ამდიდრებ აი ეგ არის ძალიან მაგარი და ბევრი ადამიანის სხვათა შორის საქართველოსი ბევრი ეგეთი ადამიანი არსებობს და რეგიონში ძალიან ბევრი ხალხი არიან, ვინც პირიქით აი მართლა დღეს არის ესეთი ხალხის რაოდენობა, რომელმაც დანდობაც იცის, ბევრი რაღაცა კარგი გაუკეთებია და ასე შემდეგ. უბრალოდ რაღაცნაირად ჩვენ ერთმანეთს საშუალება უნდა მივცეთ დღეს რაღაცნაირად. ყოველას ერთმანეთს ეშინია, ყოველა რაღაცას ვიღაცას აბეზღებს, ყოველა ვიღაცას რაღაცას უწერს, ყოველა ვიღაცას აშანტაჟებს და ეს ყველაფერი ჩვენ არის, ანუ ჩვენ ზნეში არ ხო მიხვდით. ეს შეიძლება ვიღაცა ბრიტანელმა გააკეთოს და იმას შეიძლება რაღაცნაირად იმასაკნას მეორე ადამიანმა მიიღოს, მაგრამ ეს რო სიტყვაზე ეხა წარმოიდგინე ადამიანი ამბობს, რომ ყובה რომ ავათვარო რა თვითონ პრობლემის ქვეშ იყო რაღაცა და დამიჭირეს და კიდე ზემოდან მცემდნენო, წარმოიდგინე და არ არის სწორი ეს რა და არ არის მიღებული ხა თუნდაც აი ხა ამას წინათაც ხო კადრები ადამიანს თავის გაჭირვება აქვს ხო რაღაცა პრობლემა ქონდა აქამდე რა კი არ უხარია რომ აქ ცხოვრები ცხოვრობს ან რაღაცა ჩაგივარდა თქვენ ხელში ეგ კი არ უხარია რა თქმა უნდა თავისი შეცდომების გამო მოხდა ხო თქვენთან ხო სამწუხარო ჩვენ და ადამიანურ შეცდომების გამო და ცოდვის გამო ვამბობ თორე პიროვნულად არ ვამბობ ხა მაგრამ წარმოიდგინეთ ხა იმის მაგერა თუ რაღაცა გაითვალისწინე რომ ადამიანი შე ხო გონია რომ შედეკი ვითომ რო გონია რომ შედეკი ხო რაღაცა ვიღაცას რო გაუღიმე და რაღაცა მაგით რო შედეკი და შენ ხელთ აღმოჩნდა დაეხმარე და შეაყვარე პირიქით აი სადღაც რომ რამდენჯერ მინახია ხოლმე რომ ბევრ რაღაცაზე უთქვამთ რომ აი აქ ცუდია მაგალითად სიტუაცია და ვიღაცას უთქვას არა იქ ერთი კაი ბიჭი შემხვდა კაი ადამიანი იყო და დამეხმარა ხო და მე კი აღარ ალანძღინებს არც თქვენ სტრუქტურას არც თქვენ იმას და აი ესეთი რაღაცაა ჩვენ ვართ წარმომადგენლები იმ ყველაფრის სადაც მუშაობთ სადაც სახურობთ ხო ხო და აი ამიტომ უნდა ვიყოთ ეს ჩვენი მართლა მარტო სამუშაო კი არ უნდა იყოს თვის ბოლოს ხელფასი და გვერიცხოს იქ უნდა ვემსახუროთ თან ჩვენ ქვეყანას ჩვენი ქვეყანა უნდა შევაყაროთ სხვას ეხა იმაზე რომ ამბობდნენ ეხა რაღაცნაირად მე არ ვამართლებ ამ იმას რომ ადამიანის სიტყვაზე იმას ქნა რქვია მაგრამ აი წარმოიდგინეთ ხა ამ გინებით ამ იმით ხო ჩვენ ხა რამეს ვიგებთ პირიქით ჩვენ რაღაცნაირად დონეს წევთ დაბალზე და არ არის ლამაზი ქუჩაში რო დგანა და ხა იგინებიან და იმაშვებიან რაღაცა ვიღაცა იმ ქვეყანას აგინებს ვიღაცა ამ ქვეყანას აგინებს და რა აი ამ გინები და იმ თუ უბრალოდ რას აღწევ ხო ვერაფერს უბრალოდ ვიღაცა მტერს პირიქით აქეზებ და ამბობს რომ აი ღირსი არის აი ხო კაი ჩვენ ცუდები ვართ მაგრამ აი შეხედეთ რანაირ ადამიანებთან ვართ ცუდები და გამოხედავენ და ჩვენ ვიგინებით ვილანძღებით ზიზღს გამოვხატავთ ხო ხო და ვიღაცა მესამე თვალს ეუნებიან ძმა ვაგერ ესე იქცევიან და არ არის ჩვენთვის სწორი ხო და მიღებული და არ არის ეს სწორი რაღაცა ჩვენი მაღალი ღირსება ყველგან უნდა ვაჩვენოთ რა იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენ ჩვენი რასაც ვიცავთ ეს ვინც მოიტანა ეგრე არ მოუტანია ჩვენამდე აი იმ თავის ღირსებით იმ თავის დაცვით სიმშვიდით

არა ბოროტულად და ხვთით მოიტანეს აქამდე და ჩვენ გონია რომ ამას გინები და იმით ხარ რაღაც აი თურქეთს ვაგინებთ თუ რუსეთს თუ რა ვიცი უკრაინას თუ რაღაცა ამი დავიცავთ ამ ყველაფერს. არა, ჯერ ჩვენ ერთმანეთი გვყავს რაღაცნაირად დასანახი, იმიტომ რომ საქართველო ის ქვეყანა არის, სადაც ადამიანი არ ფასდება. მე არ მაქვს აი პირველად აი დიდი ადამიანები, აი ძალიან ბევრი კაი ადამიანი გძნობს თავს დაუფასებლად და არ ჭირდება, უბრალოდ საჭირო არ არის რა. აი სხვა ყველა ქვეყანაში დაფასდებოდა რა. თუმცა ეს საქართველოს მიჩენია ყველაფერს, მაგრამ რაღაცნაირად არ ფასდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ბევრი ისეთი ადამიანი უბრალოდ ტოვებს ამ ქვეყანას, რომ ძალიან გული მწყდება ხოლმე და საქართველოს არის ის ადგილი, სადაც რაღაცნაირად ვერ ხედავენ ადამიანს, თუმცა ღმერთი ხედავს ყველაფერს და ჩვენ არ უნდა გავბოროტდეთ. მე რა მოხდა, რომ შეიძლება რაღაცა ვერ დაგვინახეს რაღაცა, მაგრამ უფალი აუცილებლად შეგვამჩნევს ჩვენ, ოღონც უნდა გადავიტანოს ის ვერ დანახვა და ის ტკივილი, რა თქმა უნდა, წარმოიდგინე შემდგარი ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ ყველგან კარს გიხურავენ, ხო, ძალიან რთულია, ხო, და ამდენი გაჭირვება, ამდენი პრობლემა და კიდე გონება და ის რაღაცნაირად სულ გაიძულებს, რომ აქაურობიდან წახვიდე და ეს ქვეყანა დატო. რაღაცნაირად სხვა უბრალოდ ის არჩება ადამიანს რა, იმიტომ რომ გადახედავს რაღაცნაირად ის მიწა არაბებს, ეს მიწა იმათ, ის ისა, ხო, და გულდასაწყვეტია რა. ხო და რაღაცნაირად გაძლებას და იმას, იმიტომ რომ დროს თუ გაუძლებს ადამიანი აუცილებლად ბევრს მიაღწევს რა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ის კი არ უნდა გაინტერესებდეს რაღაცა ვიღაცის წინაშე რას მივაღწევთ. აი ღვთის წინაშე რას მივაღწევთ და ღვთის წინაშე ამ საქციელებით ვერ მივაღწევთ ჩვენ. და აი ღვთისათვის სათნო უნდა იყოს ის ჩვენი საქციელები, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად რაღაცნაირად აი სუ ისეთი გმირები გვყავს, რომ არასწორად სუ ყველა დასაჯეს რაღაცნაირად, რომ არ ეკუთვნოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ რელიგიას პირველ რიგში გააჩნია ეგ და რაც ყველაზე მთავარი, როგორი ჩვენი ღმერთი ჯვარსაცვეს, ხო? როგორია და აი ჩვენც ესეთი ის არ ვქო, ერთმა მოძღვარმა მითხრა, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნობა რას ნიშნავს, ვიციო? ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილი იყო მაცხოვარიო რა და ღვთისმშობლის შვილია, ანუ ეს ქვეყანა როგორც ღვთისმშობლის წილხვედრიაო, ჩვენო შვილები ვართ ღვთისმშობლისო და როგორც მაცხოვარი ჯვარს აცვესო, ისე ეცმევა ეს ქვეყანაც ყოველდღიურად ჯვარსო. აი ეს ნიშნავს ღვთისმშობლის წილხვედრობას და სხვადასხვა ერთ-ერთი ვერსია იყო ისეთი და მომეწონა და მართლა რაღაცნაირად ადამიანს ვერ ეშველა. აი რატო ვერ უნდა ეშველო? სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ აი რა არის ამისთანა, რომ აი ამხელა მარაგი, ამხელა ის გვაქვს და ამ 3 მილიონ ადამიანს ვერ ეშველა, რომ მინიმუმ რო ვიღაცამ შეერმა არ დაიძინოს, ხო? ღმერთი მართალია არტოვებს, არავის, მაგრამ ნუ რაღაცა წვალები და იმით რო არის მასაკნას, ხო? დაიძინოს, მაგრამ აი რაღაცნაირად ხდება ხოლმე, ამდენი გაჭირებული, ამდენი ის, ხო? ესეთი რაღაცები არის ჩვენ და სამწუხარო და იქნება. და ამ ყველაფერმა ერთმანეთი უნდა შეგვაყაროს, ერთმანეთის თანადგომამ კიდე უნდა გვაცხონოს რა და აი თუ ეს ზიზღი იქნება, აი მე რასაც ვამბობდი წეღანე გაღოვებული, რომ წარმოიდგინეთ ახლა როგორ შეიძლება რომ გამართლო აი ინტერნეტში ახლა მაგალითად ადამიანი ცემა ძალიან, მაგრამ ვიღაცა გოგოს დაარტყა, არ ვიცი მე, ნუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს და ყველა ვარიანტში, ანუ მეც ძალიან მეწყინა, იმიტომ რომ ამ ბიჭის ხელი აი ეგ არის, რომ ჩვენ გონია რომ მარტო ამ ბიჭმა დაარტყა. ამ ბიჭის ხელი ჩვენი ხელიც არის. მიხვდით, იმიტომ რომ ის თუ ვიღაცა ადამიანმა ვერ წარმოაჩინა საქართველოს ისე როგორც საჭირო იყო, რაღაც თუნდაც ურთულეს მომენტში, ხო? ის შენც ხარ. აი ეს გააკეთა საერთოდ აი ბოროტმა, რომ ჩვენ დაგვაცალცალკევა, რომ აი ხა მაგალითად ყველა იმ ბიცს ლანცხავს, ყველა იმას ამბობს, რომ ანუ ყველა იმ ბიცს აქ მე მნიშვნელობა არ აქვს, ხა მაგას უბრალოდ რა არის, რომ ის რომ ვიღაცა ვერ შედგა, ან ვიღაცას მაგალითად არ გაუმართლა, ის შენ არ ხარ. აი ხელს გაიშვერ, ის ის ბიჭი არის, ერთი ის ბიჭი არა, აი საქართველოს ვარ მე, სადაც ეგ ბიჭი დაიბადა და მე მაგალითი ვერ მივეცი და აი ამდენი აგრესია მაგალითად წამოვწიე მასში და არა პირიქით. იმიტომ რომ აი ხა წარმოიდგინეთ, ადამიანები უწერენ რომ ეს ქართული ხელი მოხდა ვიღაცას, თვითონ იმას კი არ არკვევენ რომ რაღაცა, აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, აი ადრე ქართულ

მაგით იყო მაგარი, რომ ერთს რო უჭირდა, ყველას უჭირდა. ერთი რო კარგად იყო, ყველა კარგად იყო და ეხა დღეს ეგრე აღარ არის და ეგ არის პრობლემა, რომ ის რო არის ცოდვილი, მე რა მე ხوار ვარ ამბობ. იმას რო წაუწდა ფეხი სიტყვაზე, მე ხوار არა პირიქით. აი ზუსტად ეგ არის მთავარი, რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანი ერთი აშავებს და მეორესთვის არა პირიქით, აი უბრალო ჩვენ თავზეც უნდა მიიღო, იმიტომ რომ ის ქართველი რა, ეხა მაგალითად ვიღაცა რო კარგი არის, მაგალითად ილია თოფურია რომ მაგარი არის სიტყვაზე, ხო? სუ ამბობ ხოლმე რომ აი ილია თოფურია საქართველოს და ვიღაცა ცუდად რო იქცევა. იმაზე კი არ ამბობ რო ის არის, რა ქვია, საქართველოს. ხო, არ შეიძლება ის რო სიტყვაზე მე ქართველი ვარ და ახსენე ფიგრევე საამაყო იმას და არ შეიძლება ისიც უნდა მიიღო შენ რომელიც არის ცუდი, შენ ნაკლად რო ისევ შენ წამოწიო და რა დაგაკელი ნეტა. მიხდით? აი ეს მომენტი უნდა გქონდეს ჩვენ აუცილებლად, აი მაშინ ვიქნები ძალიან ერთიანი და გამარჯვებულები რა, იმიტომ რომ იმ ტკივილშიც ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად და არ უნდა წაახალისო და შენ არ უნდა თქვა რაღაცა ისა. კაი, როგორ მოხდა ადამიან შეეშალა, ხო? ვერ მოთოკა თუნდაც, რო ვერ მოთოკავდა, რო გაგექცევა, ხო? რაღაც თემა, კაი, როგორ მოხდა, ხო? როგორ შეიძლება შენ მართალი იყო, მაგრამ იმ სიმართლის არასწორი გზით დაცვით, რომელიც მე იმ სიმართლეზე წინდგება, ხო? არ ხარ მართალი და ვერ ხარ და შეგეშალა იმ წამს და ამის აღიარება ძალიან მაგარი არის და თვითონ ჩვენც უნდა ვთქვათ რომ ხო შეიძლება შეეშალა იმას, მაგრამ ჩვენი ბრალი არის რომ იმ ადამიანში ამდენი აგრესია დღეს გუში რო აგინებდნენ რუსებს, უკრაინელებს აგინებდნენ, ამერიკელებს, ეს მე ამ ადამიანებში დაგროვდა ამ ტელევიზიებიდან ამიმიდან და იფეთქა სადღაც და ის მტერი დაინახა იმერჩი და იმასახნა, წარმოიდგინეთ. კი, შეიძლება ვიღაცა არის შენი მტერი, მაგრამ ჩვენ ხო ეს ამ ყველაფერს ხელი არ უნდა შევიწყოთ, შევუწყოთ, იმიტომ რომ ამ ადამიანის მდგომარეობა დღეს ახლა რთულია, წარმოიდგინო, მთელი სამყარო განიკითხავს და მთელი სამყარო რაღაცნაირად თითშიშვერს მისი ცუდი ადამიანობისკენ, ხო, სიტყვაზე. ან კაი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? აი ამ შემთხვევაში, ხო? ну არ გამოუვიდა რაღაცა ხო სიტყვაზე და თელი სამყარო შეს თის არ არის კარგი ხო ესეთი რაღაცაა და აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ აი თითოეული არ შემდ ვერ შემდგარი ქართველი ვართ ჩვენ და აი მაშინ იქნება ღმერთი ჩვენსკენ და ჩვენთან აუცილებლად კარგად ზანდებოდ გემშვიდობები დიდი მადლობა ყველაფრისათვის და ეს ერთიანობა თქმა უნდა აი ერთიანობა ზუსტად აი ეს იმიტომ არის რომ უნდა ვთქვა აუცილებლად აი ამ ტელევიზიაში მე ხა ეკლესიური თემით მოწეული ვარ მაგრამ აი ეს ერთიანობა აი ამ ტელევიზიაში არის ხოლმე რა და ძალიან კარგი არის ეს ყველაფერი და ის თავისუფლება რაც თავარი ამ ერთიანობაში და ერთობაში და ეგ არის ძალიან მაგარი და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს და ამ ტელევიზიას განსაკუთრებით მადლობა სუხდი რა ვიცი ილიას იმ ადამიანებს ვინც არიან თლიანად ყველანი ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერი კარგს და დიდხანს იყოს რაც თავარია და აუცილებლად ყველაფერი იქნება კარგად იმიტომ ძალიან ბევრი გააკეთეს ეკლესიისათვის 20 წელი ჯერ მარტო ჩემი გადაცემით რამდენი მოძღვარი გააცნეს ადამიანებს რამდენი წარმოგიდგენთ ასეულობით მოძღვარი მყოლია და მადლობა ღმერთსა და აუცილებლად კიდე გაგრძელდება იმიტომ რომ აქ როცა ეკლესიას ეხება ამ ტელევიზიისთვის სათვის არის უპირატესი, ოღონდ განა ისე რაღაცა ზოგიერთ საარჩევნოთ რო იყენებს რაღაცა, ეს არის პირდაპირ უპირატესი, არა ისე გვერდულად და რაღაც, აი უპირატესი თემა არის და მთავარი არის ხოლმე რომ აი ეკლესია, იმიტომ რომ ესმით განათლებული ხალხი არიან და ესმით რომ თუ არ იქნება ეკლესია ძლიერი, მაშინ სახელმწიფო ვერ იქნება ძლიერი და ეკლესიას ამიტომ უდგანა ხოლმე სუ გვერდში, იმიტომ რომ აი რაღაც სარეკლამო რგოლები იქნება თუ რაღაცა დააკვირდებით, სუ ყოველთვის წამოწეულია ის თემატიკა და რომელ ტაძარი იქნება თუ სასულიერო პირი როცა დახმარება ჭირდებათ, რაღაც გამოცხადება, გამოქვეყნება რაღაცის, სუ ყოველთვის ათარიან ხოლმე რომ უსასყიდლოდ ესე ეხმარებიან და მადლობა ღმერთს, მაგიტომაც არის ეს ბრძოლები ხოლმე და წარმატებებს გისურვებ და მადლობა ამ ტელევიზიას და მადლობა თქვენ ადამიანებო, ბედნიერებას გისურვებ და დავინდოთ ერთმანეთს, დანდობა ვისწავლოთ და სხვისი დანაშაული გავითავისოთ და ვთქვათ, რომ ეს ჩვენც ვართ. რომ საქართველოს არის, ყველა ქართველის არის რა. ესეთი რაღაცა, მარტო გმირები არ გვინდა ჩვენ, ვინც ვერ შედგა, ისიც ჩვენი უნდა იყოს, რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ წამოწევაში, იმიტომ ამის გარეშე ცხონება ვერ იქნება. მე გახდით გიორგი დარასელია, ხვალ დაგიბრუნდები საღამოს რის ნახევრსაც, мама პეტრე გვეყოლება ძინძიბაძე, საინტერესო ადამიანი ძალიან, არქიმანდრიტი და აუცილებლად გვისმინეთ. დროებით, კარგად ზანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციით დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას. მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახლა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკ

0: ვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონიურულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონიურულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
2: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუახევ ხლოიდანა. დედო დრინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯავრი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბ გახსნილი დავალგანა, საქართველო ჩემო დედაო, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება, წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის, ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის, მარადითში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ, სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირო ნახს სულ გირგავდი კლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას იდით გულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი აჭარული განდაგანა

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
2: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე

0: იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს, ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას, სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დალაგდება არაფერი, გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის, სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე ტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ესაა რეალობა.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ბოლო ამ სიცხის მიმაში, რა ქვია, პერიოდში ჩვენს ან რადიოს უსმენს მანქანაში, ან ტელევიზორს უყურებს, სადაც არ უნდა იყოს, ზოგი დასასვენებლად არის, ზოგი დიდი ნაწილი მე განსაკუთრებით გამოვყოფ ხოლმე იმათაც მივესალმები, ვინც ციხეშია, იმიტომ რომ დღესდღეობით ისეთი მდგომარეობა შეგვექმნა, რომ ძალიან ბევრი უკანონოდ დაპატიმრებული ადამიანები არიან ციხეში. სიტუაცია გამომდინარე იქედან, რომ კიდე და კიდე უფრო მეტად იძაბება, ალბათ ჩანს ის, რომ ეს რაოდენობა ალბათ კიდე უფრო მეტად გაიზრდება, იმიტომ რომ და დღესაც მინდა ვილაპარაკო იმაზე, რაც ამ ბოლო პერიოდისთვის სხვათაშორის ინტენსივობა გახშირდა იმ ბევრი უბედურებების, რომელიც ერთმანეთს მოყვა, ბევრი ისეთი შეიძლება ითქვას ინციდენტები ხდება, ისეთი უბედურება ხდება, რომელიც ეს ინტენსივობა გვაჩვენებს იმას, რომ ეს ყველაფერი რაღაც გარკვეული სიმპტომებია, რაღაც გარკვეული ნიშნებია იმისა, რომ ადამიანებმა თავი მართლაც იგრძნონ უსაფრთხოდ, უსაფრთხოდ კი არა, პირიქით საფრთხის ქვეშ, უსაფრთხოების მომენტი ის, რითაც ეს ხელისუფლება რაღაცა ნაწილში სხვათა შორის შეიძლება ითქვას, რომ დავეთანხმოთ კიდევაც, რომ პირველი რიგის უსაფრთხოება რაც არის, არის ფიზიკური უსაფრთხოება და სახელმწიფოს დონეზე ეს არის, როდესაც სახელმწიფო აიცილებს კონფლიქტურ სიტუაციებს, მაგრამ კონფლიქტურ სიტუაციებს გულისხმობთ იმას, ომს თუ აიცილებს, ხო? მაგრამ ეს გახდა თანდათანობით მას მერე, თან ეს აქტუალური გახდა ეს ყველაფერი იმის მერე, რაც წინა ხელისუფლებამ დაუშვა უდიდესი შეცდომა, რამე ამ შეცდომას რბილი ფორმით ვამბობ, რამაც საბოლოო ჯამში კიდე უფრო გააუარესა ქვეყნის მდგომარეობა, მისი როგორც პირველ რიგში მსხვერპლის სახით, მერე ამას მოყვა ამ ორი ტერიტორიის კიდე უფრო მეტად გაუარესება იმ გაგებით, რომ თუ კი რაღაც გარკვეული შეიძლება ითქვას, რომ არსებობდა კომუნიკაციის ფორმები, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ფორმები, კიდე უფრო უარეს მდგომარეობაში გადავედით, რადგანაც მაშინ იყო ეს ტერმინი, გახსოვთ თქვენ, გაყინული კონფლიქტი გადაიყვანდა ცხელ ფაზაში. მაგრამ ცხელ ფაზაში გადაყვანამ ფაქტია ეს, მოგწონს, არ მოგწონს, ვიღაცა ერთ მხარეს არის, ვიღაცა მეორე მხარეს არის, მაგრამ რომელ მხარესაც არ უნდა ვიყოთ, ფაქტი სახეზეა. ჩვენი პერსპექტივა იმისი, რომ ამ ორ ტერიტორიასთან მომხდარიყო დალაპარაკება და ტერმინი ტერიტორიული მთლიანობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ იმ მოსახლეობასთან, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, შემდგარიყო ნორმალური კომუნიკაცია, შემდგარიყო მოლაპარაკება, რომელშიც რასაკვირველია და ესეც ყველა ვიცით, რომ მარტო ჩვენ ვთქვათ თბილისი და ცხინვალიან თბილისი და სოხუმი ერთ არ ლაპარაკობს, აქ ინტერესები მეზობელი ქვეყნებისაც არის, მეზობელი ქვეყნების გარდა კიდევ იმ სტრატეგიული პარტნიორებისა და რასაც ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორობა, ვიცით, ანუ ვისაც აქვს კავკასიაში გარკვეული ინტერესი და არა მარტო აქვს ეს ინტერესი, არამედ აქვს საშუალებაც კიდეც იმისი, რომ ამის ინტერესები ისე გაატაროს, როგორც მას შესაძლებლობა აქვს, ხო? აი ასეთ სიტუაციებში რასაკვირველია კიდევ უფრო გახდა აქტუალური ეს თემა, რომ აი ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ აგვისტოს ომი იძლეოდა ამ საშუალებას, რომ ეთქვა, რომ აი ჩვენ ომი ავიცილეთ, ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში არანაირი კონფლიქტური სიტუაცია აღარ გაუესკალაცია, არ წასულა. თუმცა ამ ბოლო პერიოდში ვნახეთ, რომ ეს ესკალაცია მოხდა არა პირდაპირ დაპირისპირებაში, მაგრამ სამართლებრივი ფორმებით, თანდათანობით, თან დროში გაწელილი და დრო არ მუშაობს ნამდვილად ჩვენზე, დროში გაწელილ სიტუაციაში ხედავთ იმას, რომ მდგომარეობა კიდევ და კიდევ უფრო გაუარესდა ამ მიმართულებით. თუმცა კიდევ ამბობ, შუქები რო ჩაქრა გუშინ რამოდენიმე ადამიანმა ვიღაცა ხუმრობით, რო თქვა, რომ გონი რუსები შემოვიდნენ, ნუ ამის პანიკა ატყდა, ხო, რა მოხდა, რა სიტუაცია, რაღაც გვიდურებაში ხო არა ვართ და რა განაპირობებს ამას, ხო, რომ ასეთ დღეში ვართ? მარტო გარე ფაქტორები, მარტო ის, რომ ჩვენთან სიახლოვეში შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის სამეზობლოში, არა პირდაპირ შეიძლება არა, მაგრამ ერთის მხრივ ზღვით გვართ მეზობელი უკრაინასთან და გვაქვს პირდაპირი სახმელეთო საზღვარი რუსეთთან და ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთთან აქტიურ ფაზაშია ომის, საშინელი მდგომარეობა, ადამიანები იღუპებიან ყოველდღიურად, მეორე მხარეს პირდაპირ არა გვაქვს მეზობლური ურთიერთობა, მაგრამ სომხეთის მეზობელია, ანუ მეზობლის მეზობელია და ძალიან ახლო მანძილში ჩვენგან ირანში რა მდგომარეობა ვხედავთ. აი ასეთ სიტუაციაში ეს საგარეო ფაქტორები, რომელიც რასაკვირველია მოქმედებს და ადამიანის ფსიქიკაზე მოქმედებს, მოქმედებს საერთო სიტუაციაზე, მოქმედებს ყოველდღიური ცხოვრების იმ რიტმზე, რომელშიც ხარ ჩართული, ეს ყველაფერი რასაკვირველია მოქმედებს და ამას ემატება უკვე, ასე ვთქვათ, აი ინტენსივობა, ამიტომ ვამბობ ინტენსივობა იმისი, რომ ის რაც ხდება, ვთქვათ, დაწყებული, ვთქვათ, ამაზე სულ მიდის საუბარი, ჩვენც ჰქონდა, მეც ჰქონდა ჩემს კოლეგებთან ერთად, როცა ვსაუბრობდი, დაწყებული, ვთქვათ, კახეთის ინციდენტი, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ არ მოხდა რა ადამიანის სიცოცხლეს, ვთქვათ, ხელყოფა ამაში გადავრჩით, მაგრამ მოხდა ცუდი ამბავი და ამან გაყო საზოგადოება ორად, ერთი ნაწილი და ეს ორივე ნაწილი რო ავიღოთ ხო სინამდვილეში ხომ ფაქტის კონსტატაციას და მე იმის ანალიზს კი არ აკეთებს არამედ წინასწარი განწყობით ერთ ნაწილს იმის გამო რომ რუსები არ მოწონს იმის გამო რომ გარკვეულ წილად შინაგანი განწყობით ხო ქვეყანას რომელმაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ შენი ქვეყნის 20% წაიღო და მის მოქალაქეებთან დამოკიდებულება უკვე გარკვეული მითი გაქვს წინასწარი განწყობით ხო შექმნილი ხო ის ან არ მოგწონს მისი თუნდაც ნებისმიერი მოქმედება გაღიზიანებს რომ სხვა შეიძლება უფრო მეტად თქვათ რაღაცა ისეთი გააკეთოს და ჩაიდინოს რომელიც არ მოგწონს მაგრამ მას უფრო პატიოფ ამას ვიდრე იმას ვისთანაც კონფლიქტური სიტუაცია გაქვს ვისთანაც მოყვება საერთო ფონი რომ შენ ხარ ასე ვთქვათ ქვეყანა რომელიც დამარცხდი რომელსაც ტერიტორიები წაართვეს ხო აქედან გამომდინარე შენი ეს განწყობა მეორე უკვე გადადის ნებისმიერ შეფასებით ნაწილში ხო ვინ როგორ იქცევა თუმცა კიდევ ამბობ არის მეორე მხარეც რომელიც პირიქით ვთქვათ ფიქრობს რომ არა ბატონო ესე არ შეიძლება და არის ერთი ნაწილიც რომელიც პირიქით ამართლებს ყველაფერში რომ აი ესე უნდა მოქცეულიყო იქ რაღაცა არასწორმა დამოკიდებულებამ არასწორმა გაგებამ რაღაც ის ეს გამოიწვია რომ მე ამას ეს მოყვა და ასე შემდეგ და იყოფა საზოგადოება ხო ძალიან ძნელია აქ მოძებნო და ნახო ასე ვთქვათ ის ოქროს შუალედი რომ მესმის რო არ უნდა მომხდარიყო ეს ამის პრევენცია როგორ უნდა გაგკეთებინა ამას ჭირდება ელემენტარულად ანალიზის გაკეთება ხოლმე ხო ნუ მე ის რაც ახლა ხანს კიდე თბილისში მოხდა აგერ ბავშვია 17 წლის დაღუპული აქაც კიდე იყოფა ხო საზოგადოების რაღაცა ნაწილი რაღაცას ფიქრობს რომ კი მაგრამ ადამიანმა ესე ფსიქიურად ვერ იყო ადამიანი ამ მდგომარეობამდე ამისული და მერეთან ასეთ ადამიანს რომელსაც თან საექიმო ისიც იყო რა ქვია დასკვნები და ქონდა იარაღის დარების უბრალოდ შენახვის უფლება თუ არა და უნდა გაფრთხილებულიყო თუ არა აქედან მოყოლებული მე იმაზეც საუბარი რომ კი მაგრამ ეს ახალგაზრდებიც ხომ ხანდახან ისე იქცევიან და ამას როგორ ბედავ როგორ აი საოცარ იმაში ვართ გარემოში ხო აგერ მე ის ადამიანი თავის თავს რო კომიკოს უწოდებს ხო თუმცა კიდე გეუბნებით ეს ამბავი რომ მოხდა იმის მე შეიძლება ვნახე მისი შემოქმედება და ნამდვილად ვერ იტყვი რომ უმაღლეს დონეზე რაღაცა თუ უმაღლეს თავი დაანებე კომიკური რამე ჩანდეს იქ რასაც ის აკეთებს მაგრამ ამის გამო მე წახვიდე და დახვდე რამდენად მართალია ამაზე მინდის და საერთო ჯამში რაზე მივდივართ ხო მივდივართ ეკამდე რომ ადამიანებს გაუშტათ ყველაზე პირველი რაც არის რაც და დაწቀბული ადამიანი თვითონ პირველ რიგში ყველაზე მთავარი რაც არის ეს არის უსაფრთხოება სიცოცხლის უსაფრთხოება ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამსაზღვრელი რასაც ადამიანი ცდილობს რომ შეუქმნას მე ჯერ თვითონ თავისთვის მე ფიქრობს იმას თუ კი ოჯახი ყავს ოჯახის მე საზოგადოება თუ ფიქრობს ამას და ეს არის საბოლოო ჯამში სახელმწიფო დონეზე ანუ უსაფრთხოება ეს არის ნომერ პირველი ყველაზე მთავარი სიცოცხლის უსაფრთხოებაზე ალაპარაკი, ოღონდ მე თანდათანობით ვითარდება. რას ნიშნავს სიცოცხლის უსაფრთხოება, ხო? სიცოცხლის უსაფრთხოება ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სიცოცხლის პირდაპირი ხელყოფისგან გადარჩენა, ამით იწყება. შემდგომ მოდის რომ სიცოცხლის უსაფრთხოებას აუცილებლად ჭირდება ელემენტარულად ჯანდაცვა, ხო? თუ სახელმწიფო დონეზე ლაპარაკი, თუ ოჯახის დონეზე ლაპარაკი, თუ პიროვნების დონეზე ლაპარაკი. ხო, რამდენად მე დაცული ხარ სამედიცინო გაქვს თუ არა იმის საშუალება, რომ შენი სიცოცხლე რო გაიხანგრძლებო, შენი სიცოცხლე რო გადაარჩინო, როგორ აგაქვს ეს ყველაფერი მოწყობილი, როგორ გაქვს ეს ყველაფერი დაწቀბული კიდევ ვიძახი პიროვნულად ადამიანს როგორ აგაქვს მოწყობილი, ოჯახისთვის ეს როგორ აგაქვს მოწყობილი, სახელმწიფო რას აკეთებს, იმიტომ რომ საზოგადოება სწორედ გამომდინარე იქიდან, რამდენადაც მაღალ განვითარებაში რებული ხდება საზოგადოება და მიწევს თავის განვითარებას, ხო? მით უფრო მეტი კომპონენტი შემოდის იმისა, რასაც სიცოცხლის უსაფრთხოება ქვია, ხო? მაგრამ სიცოცხლის უსაფრთხოება მიგვიყვანა იქამდე, რომ ხანდახან ადამიანი ამ ყველაზე მთავარს, რასაც სიცოცხლე ქვია, ხანდახან წირავს და სავსებით შეგნებულად წირავს თავის სიცოცხლეს იმისთვის, რომ გადაარჩინოს, ვთქვათ, ოჯახი, ხო? გადაარჩინოს ოჯახის წევრი, ან გადაარჩინოს ის ოჯახი, სადაც არის ის გარემო, რასაც სამშობლო ქვია და სამშობლოსთვის ძირავს სიცოცხლეს, შეიძლება რწმენისთვის გაწიროს სიცოცხლე და ასე. ანუ ბევრი კომპონენტია, არ არის ეს იმდენად ძალიან ბევრი, მაგრამ საკმაოდ დიდი კომპონენტებია იმისი, რომ რისი გულისთვის შეიძლება სიცოცხლეც კი დათმო, ხო? სიცოცხლეს დათმობაზე როცა ვლაპარაკობ, ანუ შემოდის ისეთი ფასეულობები, რომელი ფასეულობებიც არანაკლებია ვიდრე სიცოცხლე, იმიტომ რომ ღირსეულ სიცოცხლესთვის ადამიანს კიდევ ბევრი რამე ჭირდება, ხო? ერთ-ერთი მთავარი საკითხია თავისუფლების საკითხი. რა არის თავისუფლება, ხო? თავისუფლება სადგადის ეს საზოგადოების განვითარების მიხედვით არის, თქვათ, არის საზოგადოებები, სადაც თავისუფლება მიაჩნიათ, თქვათ, რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობების შესაძლებლობები თუ გაქვს. მეორე საზოგადოება შეიძლება სრულიად სხვაგვარად მიაჩნდეს და თავისუფლება მისი, თქვათ, რაღაცა ზღურებში გადის. მე ამის გამო ხდება, რომ ერთ ნაწილს საზოგადოებისას, როგორც თვითონ სახელმწიფოში, ისე შეიძლება სხვა სახელმწიფოშიც მიაჩნდეს, რომ თავისუფლების ხარისხი, რადგანაც იმ სახელმწიფოში იმ დონეზე არ არის, როგორიც მას მიაჩნია, რა სტანდარტიც მას აქვს, მაშინ როგორ მოახდინოს იმ სახელმწიფოში მის მეზობელ, ან თავდავანებოთ მეზობელს, საერთოდ სხვა სახელმწიფოში, იმის გამო, რომ საფრთხეთ მიიჩნევს, რომ თავისუფლების ხარისხი იქ რახან დაბალია, აქედან გამომდინარე, მაშინ მუდმივად არსებობს საფრთხე იმისა, რომ მათ შეექმნათ როგორც თავისუფლების, ისე სიცოცხლის საფრთხე, ხო? ამისი მაგალითები გვაქვს ხოლმე, როცა აი მიდის საერთაშორისო დონეზე ლაპარაკი იმისი, რომ და ხშირ შემთხვევაში არის კამათი აქაც ადამიანების და მე ეს კამათი ისევ იმაში გადადის, რა ქვია, დაპირისპირებაში იმის მაგივრად, რომ იქაც არგუმენტები დაიდოს, ხო, რატომ მიაჩნია ესე, რატომ ფიქრობს ესე, რომ აი სუვერენული სახელმწიფო ვარ, ჩემს ქვეყანაში რასაც მინდა გავაკეთებ. ვისი რა საქმეა, ჩემთან თავისუფლების ხარისხი მაღალია, დაბალია, რა სტანდარტები მაქვს, ხო? ამ დროს ვიღაცას მეჭრო არ არის ეს სწორი. ხო, აგერ გამოდის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ამბობს, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებ, რომ ირანის ისლამურ რესპუბლიკას ჰქონდეს ატომური იარაღი. და მე ამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, იქამდეც კი, რომ მე შემიძლია დაუბომბო, გავანადგურო და ანუ თლიანად განადგურებაზეც კი წავალ. იმიტომ რომ მე საფრთხედ მივიჩნევ, მას თუ ექნება ატომური იარაღი, მაშინ მე საფრთხე მაქვს. ეს ჩემი საფრთხე მაინდამაინც იმას არნიშნავს, რომ პირდაპირ ნიუ-იორკს ესურის და გაარტყავს ან იმას, რა ქვია, ვაშინგტონს, ხო? მაგრამ მე მიმაჩნია რა საფრთხე, იმიტომ ჩემს ეკონომიკას უქმნის საფრთხეს. საფრთხეს უქმნის ჩემს მოქალაქეებს, საფრთხეს უქმნის და ასე შემდეგ ბევრ არგუმენტს ამბობენ. ისევე როგორც სხვა ქვეყანაც იგივეს ამბობს, რომ მე თუ ჩემს საციოცხლოთ ეს ტერმინი ეგზისტენციალიზმი ამას ნიშნავს, საციოცხლო მნიშვნელობის საშიშროებას თუ ხედავ ჩემი ქვეყნისთვის, მე ავდგები და გამოვიყენებ ამ ატომური იარაღს და ვისური, იმიტომ რომ მე ესე მიმაჩნია, რომ სხვაგვარად ჩემთვის საციოცხლო უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, პრინციპიდან გამომდინარე, საციოცხლო მნიშვნელოვანია ჩემთვის. არა პირდაპირი გაგებით შეიძლება ფიზიკურად ის ვერ მერევა, მაგრამ მიმაჩნია, რომ თუნდაც ის რა ჩამოვთვალე, ხო? კომპლექსურია, ხო, როცა ვლაპარაკობთ უსაფრთხოებას, ეს უსაფრთხოება იწყება, კიდე გითხარით, ჯანდაცვა და ჯანდაცვაზე როცა ვლაპარაკობ, ნიშნავს, ხო, იმასაც, რომ სასურსათო უსაფრთხოება, ხო, რამდენად მაქვს დაცული, ხო, და თელი რიგი პარამეტრები, რომელიც სინამდვილეში ადამიანს ჭირდება იმისათვის, რომ ღირსეული საციოცხლო პირობები შეიქმნას. და აქედან გამომდინარე ეს კონფლიქტები, რომელიც ხდება. ხო, ხა კიდე გეუბნებით, მე არ მინდა იმაში, რა ქვია, ვინ მართალია, ვინ მწყვანი ვლაპარაკო. საბოლოო ჯამში, ხო, როგორც ოჯახში მათ, რა ქვია, ვინც სრულწლოვნები არიან, მათ ეკისრებათ დედასაც, მამასაც ეკისრებათ თავიანთი შვილების უსაფრთხოება. ზუსტად ესევია სახელმწიფოში. ხო, სახელმწიფოში ამ უსაფრთხოებას ის ადამიანები განსაზღვრავენ, ვისაც საერთოდ საზოგადოებამ არჩევნების გზით. ჩვენს ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ამ სტანდარტზე უარი არ გვითქვავს. სხვა არის ამ სტანდარტს რამდენად ვაკმაყოფილებთ, მაგრამ ვამბობთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლებაც ამბობს, რომ ის, რასაც თქვენ ამბობთ, ეგ არ არის სწორი, რომ არჩევნები გავაყალბე, თორე მე არჩევნები ჩავატარე. ანუ ის ამბობს, რომ ლეგიტიმაცია ჩემი ხელისუფლების, ჩემი ძალაუფლების არის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება და აქედან მაქვს ეს ძალაუფლება მე. ამას იმიტომ ამბობ, რომ არის ქვეყნები, სადაც ეს არ აქვთ, ეს პრინციპი, ხო? მაცრულია სხვაგვარად მიაჩნიათ. ხო, არის ქვეყნები, სადაც არის მონარქიები, ეს არ არის ევროპული ტიპის ქვეყნები და ევროპული ტიპის მონარქიებზე არ არის საუბარი, მაგრამ არის აზიაში ქვეყნები, სადაც არსებობს მონარქიები, სადაც არჩევნების ის ფორმა, რომელსაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ასე უნდა ტარდებოდეს, არ არის. და მათ აქვთ არა შეზღუდული ძალა უფლება ისეთი როგორიც აქვს ევროპული ტიპის ქვეყნებს, ვთქვათ ესპანეთი იქნება ეს, იქნება გაერთიანებული სამეფო დიდი ბრიტანეთის, თუ იქნება და რა ჰოლანდიის და ასე შემდეგ და ბევრია, ხო? არა, იქ მონარქი შეზღუდულია, მონარქს აქვს თავისი ფუნქცია, მაგრამ არის დემოკრატიული არჩევნები, ხო? დემოკრატიული არჩევნები, სადაც ირჩევენ პარლამენტს, მერე ეს პარლამენტი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს და ასე შემდეგ და ასეთი მოდელია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ მოდელის სახე ტიპო ვართ. ჩვენ ამას ვამბობთ უკვე არა მარტო ვთქვათ, ეხლა არამედ ეხლა მე გულისხმობ, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, რომელშიც საბჭოთა კავშირიც კი ატარებდა არჩევნებს, სხვათა შორის ოღონდ ეს არჩევნები, როდესაც ერთპარტიულ სისტემაში ტარდება არჩევნები, არის დაკნინებული ფორმა.

აი მარჩევნებისა, თუმცა ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო არსებობდა და ასეთი ტიპის სახელმწიფოები არსებობენ კიდევაც, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ ერთპარტიული მართველობის სისტემაა, მაგრამ ისინიც კი ამბობენ, რომ არჩევნები არის აუცილებელი და ამ ერთპარტიის შემთხვევაში შიდა ფრაქციულობით აქვს თქვათ განსაზღვრული ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, ოპოზიცია, პოზიცია არის ფრაქციულად გაყოფილი და გარკვეულ წილად ასე იხარშება ჩვენი საზოგადოებისთვის და ასე ვხედავთ, რომ ასე უფრო კარგად ვით ვითარდებით. რაც მეორეს მიაჩნია, რომ მისთვის ეს საფრთხეა. და აქედან გამომდინარე, ეს არ ნიშნავს მისთვის საფრთხეა, რომ იმწუჩივე ომს უცხატებს, ხო? მაგრამ ის ცდილობს, რომ ეს საფრთხეები მინიმუმამდე დაიყვანოს და ის საფრთხეები, რომელიც შეიძლება პერსპექტივაში გამოჩნდეს, თავიდანვე მოახდინოს მისი, ასე ვთქვათ, გაუვნებელ ყოფა და ამას აკეთებს სხვადასხვა ფორმებით და მათ შორის სამხედრო აქტივობითაც კი, ხო? ეს გვაქვს რეალობაში. სახელმწიფოშიც, როცა სახელმწიფოში ადამიანების ის ჯგუფი, რომელიც თავის თავზე იღებს პასუხისგებლობას, რომ მე უსაფრთხოება უნდა დავიცვა, ხო, ჩემი საზოგადოების უსაფრთხოება უნდა დავიცვა, როგორც გარეთა საფრთხეებიდან და გარეთა საფრთხეებში ნიშნავს იმას, რომ აიცილოს ომი, ან თუ ეს ომი გარდაუვალია და მოხდება, მაშინ მოიგოს ეს ომი, იმიტომ რომ წაგების შემთხვევაში, ხო, მან კი იმის არ იყოს, იმის გამო რომ ძალაუფლება არ დაკარგო, ხო, სხვათა შორის ჩერჩილი ამბობდა, რომ დემოკრატია, როცა შემოვიდა, უფრო მეტად გახდა, უფრო მკაცრი გახდა. უფრო აი დემოკრატიის მოტანა, რომელიც და თვითონ ამბობს, რომ ეს ყველაზე საუკეთესო ფორმაა, ხო, არჩევნები, ისა რა ქვია, მართლობის, ხო, იმიტომ რომ სხვანაირად უკეთესი ფორმა არ არსებობს, მაგრამ ის არ არის იდეალური ფორმა. მაგრამ იქვე ამბობს, რომ როგორც კი დემოკრატია, როგორც მართლობის სისტემა შემოვიდა, ომი კიდე უფრო მეტად გამკაცრდა. და ომი კიდე უფრო მეტად საშინელი გახდა და რატომ ამასაც ხსნის? იმიტომ რომ ნებისმიერ ამ ყველაფერს ჭირდება თავისი ახსნა და ამბობს რატო. გამომდინარე რეიქიდან, რომ ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც ძალაუფლებაშია, თუ საომარ მდგომარეობაში ჩაება, მან კარგად იცის, რომ თუ კი რამე წარუმატებლობა იქნება, ხო, მაშინ მან შეიძლება დაკარგოს, გადაირჩევენ, ძალაუფლებას დაკარგავს და აქედან გამომდინარე წაგებული ომის შემთხვევაში, ან მარტო წაგებაზე არ არის, ხო, რაღაცა შეიძლება ვერ შეძლო და ვერ გააკეთო, რაღაცა წარუმატებელი ქმედება შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ გადაგაყენონ. აქედან გამომდინარე, განსხვავებით როცა მონარქები ომობდნენ, წააგო, მოიგო, ნებისმიერ შემთხვევაში ძალაუფლებაში რჩება მონარქი, ხო? წააგო 10 სოფელი, წააგო ქალაქი, დადო ზავი და გაჩერდა, იმიტომ ის მაინც დარჩა ხელისუფლებაში. ძალაუფლება მისი არ შეცვლილა. ამიტომ რაღაცა დაკარგა, მაგრამ რაღაცას მერე გააგრძელებს, რაღაც ცხოვრება გრძელდება და ეხლა თუ წააგო, შეიძლება 10 წლის მერე, 15 წლის მერე შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, არა მარტო დაიბრუნოს, არამედ შეიძლება გააფართოვოს კიდევაც და აქედან გამომდინარე ზავების დადება ბევრად უფრო ადვილი იყო. და როდესაც დემოკრატია შემოვიდა, მაშინ ადამიანების მეტი რაოდენობა იხოცება, იმიტომ რომ წაგება მას არ სურს, ხო, აღიაროს, რომ დაკარგა ქალაქი, დაკარგა ვთქვათ რაღაცა გარკვეული ტერიტორია იმ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც ის ხელისუფლებაშია, ის ცდილობს, რომ მაქსიმალურად შეიძლება მეტი შეაკლას, შეიძლება ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მან ძალაუფლება დაიტოვოს. აქედან გამომდინარე ამბობს ის, რომ პირიქით გამკაცრდა დემოკრატიის პირობებში, ისა რა ქვია, საომარი მოქმედებების ინტენსივობა, მისი რეზულტატიც უფრო მეტი, უფრო სისხლიანი გახდა ომები, აი ამის თქმა უნდა ჩერჩილს. და ეს არის რეალობა, ხო? ამას რატო ვამბობ, რატო დავიწყე ამაზე ლაპარაკი? ეხლაც ადამიანების დიდი ნაწილი თამშნელობა რომელ მხარეს არის სიტუაციები, რომელიც ჩამოთვალე ჩვენ დაწყებული, ხო, შედარებით თქვა ძალიან ცუდი პრეცედენტი, მაგრამ იმასთან შედარებით რაც თქვა, აი მოხდა ის, რომ ბავშვია დაღუპული, ხო? და თან ეს გერავო ინტენსივობა. გავიხსენოთ რა, როგორ მიმდინარე აქამდე, როგორ ვედით. ეს უბრალოდ ეხლა უცბად ერთმანეთს მიეწყო და ამიტომ სიმპტომური გახდა და საფრთხის მომენტი გაუშტათ ადამიანებს. როგორ მოведით აქამდე? მოведით იმით, რომ დაიწყო ჟურნალისტებზე თავდასხმები, მერე დაიწყო იმ პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმები, მერე დაიწყო სულ ყველა იმაძე, ვინც არათუ პოლიტიკური ოპონენტი, არამედ ადამიანები, რომლებიც ელემენტარულად არ ემორჩილებოდნენ და არ სურდათ და არ დამორჩილება, თუნდაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ Facebook-ზე რაღაცას წერდნენ, ვიღაცას აგინებდნენ, ან რაღაცა გამოსვლა, ამათაც კი დაუწყეს დახვედრები, ცემები,
ანუ ადამიანებმა დაკარგეს სამართლიანობის

შეგრძნება, რომ არსებობს სახელმწიფო, რომელიც ამას სამართლიანად წყვეტს და ყველამ თავის სამართლიანობის დაალაგება დაიწყეს. და თქვენ ეს რომ აი ადამიანმა, რომელმაც შეურაცხყოფა მომაყენა, იმის გამო რომ

ისეთი რაღაცა ხდება, რომ შეიძლება კიდე უფრო უარესი მოგვეს. იმიტომ რომ აი გაჩნდა ხო, ხა ამას როცა ამბობენ ასე დავარქვათ რა, ობივა წელს როცა ვეძახით, ხო ჩაულებრივ ტიპიურ რაღაცა მოქალაქეს, რომელიც არც სახელი, არც გვარი, აი ადამიანის ის სახე. შვილის გარეთ გაყვანა უკვე მეშინია რო ამბობს ადამიანი. ხო ადამიანები არა ამეთი სხვა რამეც გამოიხატება. შეიძლება პირდაპირი გაგებით ესე არ არის, მაგრამ გაუჩნდა საფრთხე იმისი, რომ ეს მდგომარეობა და ასე იწება. ხო ჯერ ადამიანები ერთმანეთს შეურაცხყოფას აღენებენ. მე რომ შეურაცხყოფა გადადის კიდე უფრო მეტ შეურაცხყოფაში, გინებაში, ისეთში, რომელშიც მეორე ადამიანი ან ორივე ერთად უკვე იწყებს ფიზიკურ შეხლა-შემოხლას. ამ ფიზიკურ შეხლა-შემოხლას მე შეიძლება მოყვეს იარაღის გამოყენება, რაც მთავრდება მე უკვე ტრაგიზმით, ხო? ან ეს უცბად ხდება, შეიძლება გააჩნია შეურაცხყოფაში, შეიძლება 15 წუთი აგინებდნენ ერთმანეთს და მე დამთავრდეს ამ იმითი, რა ქვია, ტრაგიზმი და შეიძლება არ დაჭერდეს. ამდენი ორ წინადადებაში, რამოდენიმე წამში შეიძლება მოხდეს ყველაფერი, ხო? ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული, ვის როგორ, ასე ვთქვათ, პიროვნულ ფაქტორებზე დადის, მაგრამ მე საბოლოო ჯამში მივდივარ თიკამდე, რაც ერთხელ უკვე ნანახი გვაქვს. შეიძლება იმ ახალგაზრდების დიდი ნაწილს ეს ნანახი არ აქვს, მაგრამ მათ მშობლებს ნანახი აქვს, ტელევიზიით ხედავენ, ინფორმაციას გებულობენ და მიდის იქამდე, რომ სამოქალაქო დაპირისპირება შეიძლება მოხდეს. და სამოქალაქო დაპირისპირება, რომ უსაფრთხო გარემოს არ ქმნის, ეს ხომ ჩვეულებრივი რამეა და რასაც მერე რა მოყვება კაცმა არეთის ოღონდ. შეფასებით ნაწილში რასაკვირველია კიდევ ამბობ, ადამიანები განწყობის მიხედვით ცდილობენ ხოლმე რაღაცა შეაფასონ. თუ ადამიანი, რომელიც მათ ესიმპათიურება, მაგრამ არასწორად იქცევა, მაშინ ის ყველანაირად ცდილობს, რომ რაღაცა ფორმით გაამართლოს მისი საქციელი. და უნდა გეტყვის იმასაც, რომ რასაკვირველია კაცო, არ უნდა გაეკეთებინა ეს. ამის გაკეთება მეც მესმის, რომ ნამდვილად ის არის, რა ქვია, ცუდია, მაგრამ აბა რა უნდა ექნა, ხო? და ოღონდ და სამსებიც ზორია კაცო, მიიყვანეს უმრავლეს შემთხვევაში კონფლიქტს ორი დამნაშავე, ორი მხარე აქვს. და იშვიათი შემთხვევაა, ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, რომ მხოლოდ ერთია თავიდან ბოლომდე დამნაშავე და მეორემ საწყალმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ კონფლიქტი აეცილებინა, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რამენაირად არ მისულიყო სიტუაცია იმ მდგომარეობამდე, რომ ეს კონფლიქტი მომხდარიყო, მაგრამ კონფლიქტი მაინც მოხდა. ასეთი შემთხვევები ძალიან იშვიათია. უბრალოდ შემთხვევაში რასაკვირველია, ორივე მხარეს რაღაც გარკვეული დოზით აქვს რაღაცა ქმედებები ჩადენილი, რამაც აქამდე მიგვიყვანა. და ჩვენი ამოცანა სწორედ ის არის, რომ რამენაირად მოვახდინოთ რა იცით, აი სანამ პრევენციაზე ვილაპარაკებ, ჯერ ანალიზი უნდა გავაკეთოთ. ხო, იმისი, რა ქვია, რითი განსხვავდება განვითარებული საზოგადოება შედარებით ნაკლებად განვითარებულისაგან. როდესაც რაღაცა ხდება, ამ სიმპტომების იმას იწყებენ ანალიზს. აი ბრეივიკმა აიღო და ავტომატი და დაერია მათ, რა ქვია, ემიგრანტების უმეტეს შემთხვევაში შვილებს და მათ შორის ქართველიც მოხდა, მაგრამ ძირითადად ეს ემიგრანტები იყვნენ აზიური ქვეყნებიდან ჩასული და დაიწყო სროლა. რა თუნდა იმას ლაპარაკი, რომ ადამიანი, რომელიც ამას აკეთებს და ეს ორჯერული უთხია, ამას რო აკეთებს, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ეს ადამიანი უნდა დაისაჯოს, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება აქ რაღაცა გამართლებაზე ვილაპარაკოთ. მაგრამ აქ არ მთავრდება განვითარებულ ქვეყანაში. აქ არ თავდება ეს დავის დავსაჯეთ და მორჩა და შვიდად გავაგრძელებ ცხოვრება. არა, ისინი იწყებენ ფიქს იმაზე, რატომ მივიდა აქამდე ეს ადამიანი. ამას იმიტომ კი არა, რომ ვინმე გაამართლონ რამეში. არამედ იმიტომ, რომ რა იყო საფუძველი. იმიტომ, რომ თუ ეს ერთმა ადამიანმა გააკეთა, მაშინ ხვალ შეიძლება მეორე ადამიანმაც გააკეთოს და შეიძლება მესამემაც, მეოთხემაც და შეიძლება ეს გადაიზარდოს რაღაც ისეთ ტრაგედიაში, ერთი ტრაგედია, როცა თუნდაც ერთი ადამიანი აკეთებს და თუნდაც ერთი ადამიანი ზიანდება, არა თუ მეთქი, რა ქვია, იღუპება, ხო? აქედან ფიქრი დაიწყეს იმაზე, რომ რა არის ეს მიზეზები. რა მიგიყვანა აქამდე და როგორ აღმოფხრათ, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო იმისათვის, რომ ეს მიზეზები რამენაირად, ასე ვთქვათ, დავიყვანოთ მინიმუმამდე. ხო, იმიტომ რომ მთლიანი აღმოფხრათ ხანდახან შეუძლებელია, მაგრამ როგორ შეიძლება ამის დაყვანა მინიმუმამდე? განუვითარებელი საზოგადოება რას აკეთებს? განუვითარებელი საზოგადოება აკეთებს, რომ რა შეიძლება მკაცრად დავსაჯოთ ის, ვინც დანაშაული ჩაიდინა, რომ დანარჩენს აღარ კონდეს ამ დანაშაულის ჩადენის мотиваცია. იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ამას გავამკაცრებთ, მაშინ რასაკვირველია, დანარჩენები შეშინდებიან და ამასაც როცა ამბობენ, უმეტეს შემთხვევაში ეს არ არის უმეცრება. იმიტომ რომ ვინც ამას ამბობს და აკეთებს განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც ეს პასუხი

აგებულობა არ აქვთ. ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში მოდიან, ისინი ვალდებული არიან, რომ იცოდნენ მსგავს შემთხვევებში რა ხდებოდა. ისტორია უნდა იცოდნენ, სხვა ქვეყნებში რა ხდებოდა ეს უნდა იცოდნენ და ეს ყველაფერი, ესენი ვალდებულები არიან. და როცა ამას ამბობენ, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ არიციან და ადამიანებს, რომლებმაც არ მოეთხოვებათ ეს და ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომელსაც გონია, რომ სიკვდილი დასჯა, რაიმე პრევენციას გააკეთებს რამის. არიციან უბრალოდ და იმიტომ და რაც არ უნდა უხსნა, ხო, და მაგალითი მოუყვანო მე, რომ აგერ იმაში, რა ქვია, რამნიშნულობა აქვს რომელ სახელმწიფოში, იყო ესე ქურდობაზე, რომ ადამიანი შევიდა და მოიპარა, ხო? ქურდობა რას ნიშნავს? რომ ისე გააკეთა ეს აქციელი, რომ სხვამ ვერამინ ვერ დაინახა, მაგრამ თუ კი გამოიძიებდნენ და დაადგენდნენ, მას კლავდნენ. თუ კი ეს ქურდობა გადაიზდებოდა ყაჩაღობაში, ანუ ნიშნავს, რომ მას ქურდობა უნდოდა, მაგრამ ან უნდოდა თავიდან, ან თავიდანვე ჩაიფიქრა ეს, რომ მან სადა ვთქვათ სახის დამალვა, ან არც სადა, მაგრამ შევიდა პირდაპირ და მოინდომა რაღაც ქონების დაუფლება. ხო, ყაჩაღობა ქვია, სხვა კატეგორია, სულებით განსხვავებული რამეა. ქურდობა სხვა რამეა, ხო? ეს განსხვავებული, იმიტომ რომ ამ დროს შეიძლება ადამიანები იმის გამო, რომ პირდაპირ შედიხარ მასზე, ვიღაცამ წინააღმდეგობა გაგიწია და ამას მოყვა სხვა ადამიანის ფიზიკური ან განადგურება, ან დაზიანება, ანუ კატეგორია ძიმია დანაშაული. ამაზედაც იყო, რა ქვია, ისა სიკვდილი დასჯა. და მესამე, შევიდა და საერთოდ ყოველგვარი ყაჩაღობის გარეშე, მოპარვის ცდელობის გარეშე ადგა, ან პირდაპირ მოკლა და წავიდა ამაზე, მოკლა, იმიტომ რომ არც უცდია, თქვა, დაყაჩაღება, არ უცდია ის, რომ მოეპარა, არამედ პირდაპირ წავიდა და მოკლა. ან ერთი იყო, შევიდა მოსაპარად, მერე ეს გადავიდა ყაჩაღობაში და მესამე დამთავრდა იმით, რომ მოკლა. აი ესეც იჯდებოდა სიკვდილით, ასე ვთქვათ, სიკვდილის ჯიდნენ. სამი სხვადასხვა კატეგორია, სამი სხვადასხვა სიმძიმის დანაშაული. სამივეს ჰქონდა ერთი სიკვდილი დასჯა. და რა მოხდა სინამდვილეში, სტატისტიკას რო შეხედეს. ადამიანი, რომელიც ფიქრობდა, რომ მოეპარა, მან ჩათვალა, რომ თუ კი დაინახა ვიღაცა, არა თუ ოჯახის ან საიდანაც, არამედ ვინც დაინახა, ისიც მოკლა. იმიტომ რომ სიკვდილი დასჯა, მოპარვის შემთხვევაში სიკვდილი დასჯა, ყაჩაღობის შემთხვევაში სიკვდილი დასჯა და ყველაზე მეტი შანსი იმისთვის, რომ მოწმეც კი არ დაიტოვოს, ყველაზე სწორი გამოსვლის არ აქვს მოქმედება მის მხრიდან არის, მაშინ მოწმეებიც მოკლას. ისინი ვინც დაინახეს, ისინი ვინც ხედავდა ამ სიტუაციას, ან მაშინ რა ქვია, შეეძლო პოტენციურად შეეძლო, რომ თქვათ, ეს ადამიანი იმისთვის, რა ქვია, წარედგინა სამართალდამცავი იმისთვის, რა ქვია, სასამართლოსთვის. ხო, ადგა და მოკლა. ანუ მივიღეთ შედეგად ის, რომ იმან, რა ქვია, სასჯელის გამკაცრება ის კი არ მოიტანა შედეგად, რომ ადამიანებს მოპარვას დავიდაანებს, ყაჩაღობას დავიდაანებს, არამედ პირდაპირ მკვლელობას გაიზარდა, უარესი შედეგები მიიღეს. აქედან გამომდინარე, საზოგადოებას გამოცდილებები აქვს ბევრი და ამიდან ამას რატო ვამბობ? აი ღმერთმა დაიფაროს, ჩხუბამდე იყო, ხო, მისული. ვიღაცა გამოვიდა და თქვათ, შეურაცხყოფა მიაყენა სხვა ადამიანს. ჩათვალა ამ ადამიანმა, რომ ჩემი ის არის, რა ქვია, ღირსება შეეხნენ და აქედან გამომდინარე, მაშინ მე უნდა ვიმოქმედო ისე, როგორც ჩავთვალე საჭიროდ. ჩემი სამართალი, ასე ვთქვათ, ჩემი სამართლით გადავწყვიტო. და გადავწყვიტა თავის სამართლით. ჩვენ ამ შემთხვევაში რას ვშვებით? საზოგადოება, ხო, ვამართლებთ, ვამტყუნებთ, არა, ჩვენთან ხო როგორ არის? დახვდნენ ეგერ იმას, კიდევ ამბობ, თავისთავად კომიკოს ეძახის ის ადამიანი, თუმცა მე ვერაფერი ვერ უნახე გასაცინებელი, ხო, ან რაზე იცინიან, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ ამის გამო, ახან ეს ადამიანები ასე იქცევიან, რომ ამის გამო ეს ადამიანები წავიდეთ და ვცემოთ, იმიტომ რომ შეურაცხყოფილად ვიგზენით თავი. წავიდეთ და წვირპირი დაუნგრიოთ, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ, როგორც კი ამას ვიწყებთ და ამას ვამართლებთ, მაშინ ხვალ ნებისმიერი სხვა ადამიანი გადაწყვეტს, რომ ეს ამ მომენტში მიგვიმიაჩნია რაღაცა ნაწილს, რომ ეს არ არის კარგი ქმედება, ეს არ არის შეურაცხყოფელია, ცუდად იქცევა, რაშიც მე ასევე ვეთანხმები, მაგრამ ხომ შეიძლება რომ ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ კარგი კომიკოსიც კი მაშინ საცემია? ან ვიღაცას მოეჩვენოს, რა შუაშია კომიკოს, აზრის გამოხატვის გამო თუ კი ეს შეიძლება, მაშინ მე შემიძლია რომ ეს გავაკეთო, ხო? ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ თვითონ გადაწყვიტოს მაშინ ეს ყველაფერი, რომ შეიძლება ამით დაამთავროს. და რატო ვამბობ ამას, რომ შარლი ებდო მახსენდება, ხო? სიტყვის თავისუფლება და ადგა და მუხამედი თავის კომიკ იმისი

ქვია, კომიკურ ჟანრში, იმიტომ რომ კომიქსების გაზეთი იყო და დახატა ისე როგორც მას მიაჩნდა, რომ ესე არის რა ქვია გასაცინებელი. გაიხუმრა რა ესე რა. და მოხდა ის რომ ააფეთქეს საერთოდ ხო, მაგრამ გავამართლეთ რომ ის აფეთქება სწორია, თუმცა ვამბობთ რომ რასაკვირველია უნდა მოიძებნოს სადღაც ზღვარი იმისი და ეს ზღვარი სახელმწიფომ უნდა განსაზღვროს და ჩამოაყალიბოს, რომ რაღაცა რაღაცაზე არ გადაცდეს. ეხლა შევხედოთ ხო ამ სიტუაციაში, მაშინ სახელმწიფომ გააკეთა, აგერ ჩვენმა სახელმწიფომ, სკრინვიზ და იმის სამინისტროზე, რომელზედაც ეცინება ნახევარზე მეც და რატო? იმიტომ რომ ყველანი ხვდებით რომ ეს გაკეთებულია და ხშირ შემთხვევაში ასე იქცევა ეს სახელმწიფო და მივედით აქამდე. ხო, რომ უკვე მის მიერ გაკეთებული ის რას თითქოს უნდა ყოფილიყო. რომ ნორმალურია რა ბოლოს და ბოლოს ადამიანი რომელიც იმაში რა ქვია Facebook-ზე იგინება, იფურთხება, შეურაცხყოფას აყენებს მეორე ადამიანს და არაფერი ამაზე რეაგირება არ ხდება და შეუულებრივი რამეა, ამას რაღაცნაირად სჭირდება დარეგულირება. უკვე ყველანი ხვდებით იმას, რომ ეს გაკეთდა არა იმიტომ, რომ მართლა დარეგულირება მოხდეს, იმიტომ რომ ხედავთ ხო ფაქტებს. რამდენიც გინდა აიღეთ, მე თვითონ ცხოვრებაში სულ ალბათ ორჯერ მაქვს, რომ მართლა რაღაცა გამოვედი წყობიდან და ისიც ორივე შემთხვევაში ესე იყო, რომ ჩემს გამო არა. ხო, სხვა ადამიანს გამო ჩავთვალე რა შეურაცხყოფილად და შეურაცხყოფილად რაცაც ვთვლი რომ არასწორად მოვიქეცი კაცო, იმიტომ რომ მესმის რომ კიდევ ვამბობ რა, სხვა რო იგინება არნიშნავს რომ შენც უნდა შეიგინო, სხვა რო არასწორად იქცევა არნიშნავს რომ იგივე ქმედება უნდა გააკეთო. ხო და მე ამას რატო ვიძახი? სხვებისას ვხედავ კაცო, ერთმანეთს როგორ აგინებენ, რა ხდება, რამე შემცირდა თუ რა, არაფერი არ მოყოლია ამას და რატო არ მოყვა ამას? იმიტომ რომ სახელმწიფო თვითონ ვერ შეძლო ყველაზე მთავარი რამის შესრულება. ეს არის მის მიმართ იყოს ნდობა და რატო ვერ შეძლო? იმიტომ რომ ვერ შეძლო ყველაზე მთავარი. პირველი რითაც იწყება, ეს არის ასეც დგას დემოკრატია. რასაც აი დემოკრატიას რომელსაც გვინდა არ გვინდა, ვთამაშობთ არ ვთამაშობთ, მაგრამ ხომ ვიძახით რომ დემოკრატია? ეს ხელისუფლება არ ამბობს რომ ჩვენ ტოტალური სახელმწიფო ვართ, არ ამბობს რომ ჩვენ ერთპარტიული სახელმწიფო გვინდა, არ ამბობს რომ ეს სასამართლო ჩემი სასამართლოა, არა, ის ამბობს რომ ეს თქვენ გეჩვენებათ ეს ყველაფერი. თორე სინამდვილეში რას ლაპარაკობთ? ესე არ არის. ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო და ის დანარჩენი დემოკრატიული სახელმწიფოები ჩვენ როგორ გვეუბნებიან რომ თქვენ აქ არასწორად იქცევით, ისინი არიან არასწორები კაცო, თორე ჩვენ დემოკრატია გვაკ. ჩვენ რას ლაპარაკობთ? გარჩევნებს არ ვაყალბებთ. ჩვენ სასამართლოში რას ლაპარაკობთ? კაცო, ადამიანი უკანონოდ როგორ შეიძლება დაისაჯოს და უკანონოდ დასჯა თუ იყო რა ქვია და გეჩვენებოდათ რაღაცეებში, აგერ ეხლა კანონს მივიღებთ და უკვე უკანონო აღარ იქნება. იმიტომ რომ ჩემს წინააღმდეგ თუ რაღაცას ამბობს, ჩემს წინააღმდეგ თუ რაღაცას აკეთებს, აგერ მივიღებ კანონს და გახდება კანონიერი. და ამაზეც რომ მეუნებიან, რატო აკეთებ? იმიტომ რომ ჩემს ქვეყანაში რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, იმიტომ სუვერენიტეტი ესეა. ამას ამბობენ. თორე დემოკრატია ჩვენ გვაქვს. ოფიციალურად ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა ვართ, ასე ქვია. რომ საქართველოსში არჩევნებიც ტარდება, სასამართლოც არის დამოუკიდებელი და ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული სახელმწიფო. ეხლა სხვები როგორ აფასებენ იმას, თავი დავანებოთ ვიძახიან. ჩვენ ხო ასე ვამბობთ. ანუ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ დემოკრატია უნდა იყოს, მაგრამ არ ვენდობით. არ ვენდობით, იმიტომ რომ პირდაპირ არის ადამიანების ნაწილი, რომელსაც პირდაპირ თვითონ აქვთ ნანახი და თვითონ თავის ტყავზე გამოსცადეს. თვითონ აქვთ ან მათ ახლობლებს აქვთ, მაგრამ არის ადამიანების ნაწილი, რომელსაც ეს არ აქვს, ვერ ხედავენ ამას. არ ქონიათ ეს შემთხვევები. და ხმათი ბრალი ხო არ არის და შენ კიდე რატო უნდა დაგიჯეროს? ის ხო ასე ხედავს. აი რატო უნდა დაგიჯეროს შენ, რომ შენ უკანონოდ ასე ვთქვათ ხარ დაჭერილი? რატო უნდა დაგიჯეროს ის, რომ შენ გააყალბე სახელმწიფომ გააყალბა არჩევნები? იმიტომ რომ თვითონ მივიდა და ხმა მისცა და ძალიან კარგადაც მისცა ხმა და იცის რომ თვითონ ნამდვილად მისცა ხმა. და აქედან გამომდინარე ის თulis რომ არა ჩატარდეს, არის ეს ნაწილიც. და ამ ნაწილს გაუბრაზდეთ და ვაგინო იმის გამო რომ შენ თურმე ესე არა ამ ნაწილს უნდა დავანახო და უნდა შევძლო რომ დაიჯეროს რაღაცას. ხდება სიტუაცია არეჯერად, არც სააკაშვილის დროს ადამიანების დიდ ნაწილს ნამდვილად არეჯერა რომ დემოკრატია არ იყო. იყო ეს ნაწილი, ან ეჯერა, მაგრამ მეორე მხარეა. ხდებოდა რომ რაღაცა სწორად არ მიდიოდა, ისევე როგორც ეხლა ხდებიან რომ რაღაცა სწორად არ მიდის, მაგრამ რაღაცა უფრო მეტია.
ანუ ის რაღაცა გადაწონას ახერხებს. აი კი იმისი არ იყოს ზოგს ეცინებოდა კაცო ელაპარაკებოდი რომ სასამართლო არ არის თავისუფალი და გეუნებოდა გზები გავაკეთეო ბიჭო რა შუაშია გზები რო გააკეთე გავიგე აი შუქი არ იყო და შუქი მოგეცი ბიჭო გავიგე რომ შუქი მომეცი მაგრამ მე გეუნები სასამართლო რატო არ არის ხო მაცალე რა სასამართლომდე მიუვალ მაგრამ ჯერ ხომ აი პენსიები დავარიგე ხო ამიტომ ამ ნაწელს ქონდა რომ რაღაცა უარესთან შედარებით რაშიც ვიყავით ამ უარეში იმის გამო რომ ამან ცოტა უკეთესი გააკეთა, ამიტომ მოდი რა რაღაცაზე თვალე დავყუჭოთ, თორე შეიძლება ისე ვიქ აღმოჩნდეთ, სადაც ვიყავით. ზუსტად იგივე სცენარით მიმდინარეობს ეხლაც პროცესები. გამომდინარე იქედან, რომ სააკაშვილის მართლობის დროს ისეთი ანომალიები მოხდა, რომ ადამიანები ფიქრობენ, რომ ოღონდ იქ არ მიუბრუნდება, ნუ რაც არის არის. აი, ომში რო ყოფილიყო მიშას ხელისუფლება ასე ფიქრობს ადამიანთა დიდი ნაწილი. მიშას ხელისუფლება რო ყოფილიყო, ჩვენ ახლა უკრაინის ომში ვიქნებოდით აუცილებლად. მეუბნები, რატო უნდა ყოფილიყო? აი მიშა რო და რატო უნდა ყოფილიყო მიშა? ხო, არჩევნები რო ტარდება, ნიშნავს მიშასა და ბიძინას შორის არის მარტო არჩევნები. ხო, მაგრამ აბა სხვა ვინ არის? ხო, ადამიანები აქ ამდე დადიან და აქედან გამომდინარე, ამითი რო ხელისუფლება სარგებლობს ისევე როგორც ის ხელისუფლება სარგებლობდა იმითი რომ აბა შევარდნაძის დრო გირჩევნიათ, როცა ჩაბნელებული იყო ყველაფერი, როცა არ იყო პენსიები, როცა ადამიანები საშტელ მდგომარეობა და დღევანდელ სიტუაციაში როცა ამობს, მიდის აქამდე, თორე დღეს არანაკლებ ცუდი მდგომარეობა გვაქვს. რასაკვირველია, ქუჩაში ასე პირდაპირ ხელისუფლება არ ხოცავს, მაგრამ ფორმა მოძებნა. ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ ადამიანებს ხვდებიან და ურტყავენ. ამას რომ ხელისუფლება აკეთებს, თუ ამაში ვინმე კიდე გეუბნებით, მე არ მესაუბრები იმ ნაწილს, რომელიც ქუჩაშიც არის გასული, რა ვიცი, თავისთავად ლიბერალურ ოპოზიციას უწოდებს, რა არ ვეუბნები ან იმათ ამომრჩევებს. მე ველაპარაკები იმათ მეორე ნაწილს ველაპარაკები. იმ ნაწილს რომელიც თulis რომ იცით რა აი ქართული ოცნება ბევრად ჯობია ნაც მოძრაობას გავიგეთ რომ ქართული ოცნება ბევრად ჯობია ნაც მოძრაობას რაღაცა ნაწილში მაგრამ ქუჩაში ეხლა თუ კი ვინმეს არ გჯერავთ რომ ადამიანებს როცა ხვდებიან და თუნდაც იმ აი კომიკოს რო ვიღაცას დახვდნენ და ისინი ვიღაც აღშფოთებული მოქალაქეები იყვნენ ხო თქვენ ბედნიერი ადამიანები ხართ რაზეა საუბარი ხო მე მშურს თქვენი რომ თქვენ ეს ბედნიერება გაქვთ რომ თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი თავი ამით დაიმშვიდოთ იმიტომ რომ თქვენ გონიათ რომ ეს აღშფოთებული მოქალაქეები გავარდნენ იმის გამო რომ ვიღაცამ თურმე ასე ვქვია დუმბაძეს ასე შეაგინა და ამიტომ უნდა გაელახა და მივიდა აქამდე არ ხდება ესე ეს უნდა იცოდეთ რომ არ ხდება ესე იმიტომ რომ ადამიანები სამშობლოს გულისთვის აღარ აკეთებენ იშვიათი შემთხვევებია რომ სამშობლოს გულისთვის რაღაცა თავს წირავს ადამიანი და გმირები იმიტომ ქვია რომ გამორჩეულებია ყველა ესე და თქვენ გინდა თქვით რომ ადამიანმა რომელმაც შეურაცხყოფა ბებიებს მიაყენა მის ბებიას კი არა კაცო მის ბებიას რომ მიაყენა შეიძლება გაეკეთებინა შეიძლება გაეკეთებინა კიდე დასაშვებობაში შეიძლება მის ბებიას კი არა საერთოდ ბებიებს რო შეაგინა საერთოდ დუმბა ვიღაცა მერეკლე შეაგინა თურმე და ამიტომ წავიდა დაცემ. აი კიდე გეუბნებით ბედნიერები ხართ, ვისაც ეგრე გჯერათ. თქვენ თუ იცნობთ ეგეთ ადამიანებს, რომლებიც აი ესე გამოდიან და წახალისებების გარეშე ხდება ეს ყველაფერი და მე არ გეუბნებით რომ ვიღაცა ამაში გინდა თუ არა ფული გადაუხადა. მე არ ვიძახი იმას რომ ვიღაცა შეკვეთა მიცა, თუმცა არც ეს მომენტებია გამორიცხული, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ხდება ესე. უმეტეს შემთხვევაში ის ადამიანები და ხშირად ეშლებათ კიდე იმათაც რა ქვია წინა გადაცემაზე სპეციალურად გავაკეთე ის რომ მე თქვა რომ განამართლა ის რატო ხსნიდი ამას დღესაც იყო პრესკონფერენციები კეთდებოდა და აი ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს რა ქვია კრიმინალური დაარქვი კი ბატონო რა ქურდულ სახე იქაც რატო ვამბობთ ამას თქო იმიტომ ვიძახი ამას რომ ელემენტარული რაღაცები უნდა ვიცოდეთ. ამეთი კოზირებს ვაძლევთ, თორე სინამდვილეში არ ხდება ეგრე. მე ამიტომ ხსნიდი ამას. იმიტომ რომ ადამიანებს როცა რაღაცას ვაბრალებთ, ყველა სისტემაში ყველაფერი მოირღვა. ქუჩაში ძალიან ნიჭიერი გოგოა პატივცემ საინტერესოა, თუმცა ბევრ ამაში რასაკვირველია ვერ ვთანხმდებით, იმიტომ რომ რაღაც რაღაცები არ იცის უბრალოდ და ეს დამოკიდებულება ხიხსენებდა სკეთი დევდარიან იმას რომ აი 90-იან წლებში შირო ვიყავით საშინელ მდგომარეობაში როცა ქუჩაში ხოცავდნენ. აი ამ პერიოდს მაგონებს და მაგალითი მოყავს იმისი რომ ცნობილი ის იყო თორაძეების ჩაცხრევლა მთელი ამბები ხდებოდა. აიქო ქურდი ავიდაო
და იმან ვერ შეძლო ამის დარეგულირება. კი, ნამდვილად 90 წლებში ოღონდ და მიყვე ამას ბოლომდე. მას უნდა და დაერეგულირებინა, მაგრამ ვერ დაარეგულირა. ვერ დაარეგულირა, იმიტომ რომ თვითონ ქურდებს ხოცავდნენ კიდევაც, მე თვითონ ჩემი კლასელი იყო, ღმერთმა აცხონოს ფედრიონში იყო და ერთი ქურდი მანქანიდან გადმოვაგდო თვითონ გავაქვია და მე მომიწია რომ კლასელზე იმას და დარეგულირება მომხდარიყო ადამიანური იმით, იმიტომ რომ მაშინ თბილისში 90 წლებში წარმოიდგინეთ ხო რა ხდებოდა. ამას რატო ვიძახი და რატო ვამბობ? Ну ვაძლევთ რა ყოზირებს ვიღაცებს ისეთ რაღაცაში. პირიქით ხდება. აღარც ქუჩა ქუჩას აღარ აგავს. ადამიანებს შეუძლიათ არაფლის გამო თვითონ გადაწყვიტონ, თავიანთი სამართალი შემოიტანეს. თავიანთი სამართლე წყვეტენ, უკვე ისიც აღარ აინტერესებს. სასამართლო რო აღარ აინტერესებს, კარგია, როცა კანონები არეგულირებს ყველაფერს. მაგრამ უფრო კარგი და აქამდე ადამიანი ვერ მიდის, თორემ მორალი რო არეგულირებდეს, რაჯობია ამას. როცა ადამიანები მორალით ხედავენ, რომ კანონი არის მინიმუმს გეუბნება, მინიმუმს, ოღონდ აკაც კანონი შენ თუ გადააქციე ძალადობის იარაღად. ანუ თუ ხელისუფლებაში ვარ, რასაც მინდა გავაკეთებ და ჩემთვის არის ეს კანონი, მე როგორც მინდა ისე მოვირგებ. იქ აღარ იქნება ეს კანონი. იქ აღარ ნიშნავს იმას, რომ სამართალი არსებობს. და სხვათა შორის პირველი ნაბიჯებიც კი როცა კი გადადგა და რატომ ვამბობდით, სააკაშვილმა ბევრი რაღაცა უკანონოდაც გააკეთა. ხო უკანონობა იყო, როცა ადამიანს დანაშაული რო არ ჩაუდენია, იმის გამო შეგიძლია დაიჭირო. როცა ადამიანს, იმიტომ რომ შენ გჭირდება, მესმის რომ რაღაცა სიტუაციიდან გამომდინარე ფიქრობ რომ სხვა გამოსავალი არ მაქვს, რაღაცა ძალადობა უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მივიღო ნაკლები ძალადობა რო იყოს. როგორც კი ერთ პატარა ძალადობას იწખებ, მაინც შედიხარ ამაში. მაინც შედიხარ ამ საშინელ რუტინაში, იმიტომ რომ ასე დაიწყეს კომუნისტებმაც. მათ ჩათვალეს, რომ საჭირო იყო, აუცილებელი იყო იმისათვის, რომ თავიანთი რეჟიმი პროლეტარიატის დიქტატურამ და სახელმწიფო დიქტატურას და არქმევი დამთავრებული იყო ყველაფერი და დაერივნენ და ჟუჟეს ადამიანები. ჩვენ ჯერ ამ მდგომარეობაში არა ვართ, მაგრამ ეს მდგომარეობა, რომელიც ადამიანებს ამიტომ გაუჩნდა, შიში აქვს ადამიანებს, საფრთხე შიში აქვს, რომ ხვალინდელი დღის შიშის მომენტი ნამდვილად ჩდება და პრეზიდენტი როცა ამბობს, რომ არა უშავს ახლა, ის ვერ აღიარებს და ვერ იტყვის. ხო საქართველოს პრეზიდენტიც ამბობს, რომ ერთი ინციდენტი მოხდა, რა არ ხდება სხვა ქვეყნებში? ხდება, როგორ არ ხდება? ინციდენტების მეტი რა ხდება? მაგრამ სიმპტომები იმისი, რომ ეს ინციდენტები შეიძლება გადაიქცეს მერე უკვე იმ ტალღად, რომელსაც ვეღარაფერი ვეღარ გააჩერებს და აქედან გამომდინარე ხელისუფლების იგნორი იმ სიტუაციისა, რომ რატომ მივედით აქამდე? ეს იმას ნიშნავს, რომ იმიტომ რომ ეს რო აღიაროს და თქვას, რომ კი ბატონო, ჩვენ შეცდომები დაუშვით და ის რომ აღიაროს, რომ რაღაც რაღაცეებში არასწორი იყო ჩვენი ქმედება, რომ ოპოზიციას, ანუ განსხვავებული აზრის პოლიტიკურ ძალას, როდესაც შენ ანადგურებ და პირდაპირ განადგურება მოხდა, ხო, ფინანსური, ეკონომიკური, სატელევიზიო სივრცის ყველანაირად გადაკეტეს, ხო, გარშემო ის ოპოზიცია, რომელიც მათთვის იმ მომენტისთვის იყო მიუღებელი, იმიტომ რომ არაკომფორტულად გრძნობდნენ თავს. ვინ ჩათვალეს, რომ კომფორტულად შეიძლება მათთან? იმიტომ კი არა, რომ ადამიანებს ნაწილი შეკრულია, შეკრულზე არ არის ლაპარაკი. რაღაცა ნაწილი შეიძლება შეკრულიც არ, რაღაცა ნაწილი თვითონაც არ იცის, რომ სინამდვილეში მის საქმეს აკეთებს. იმიტომ რომ იყენებენ იმ მდგომარეობაში, რომელიც მდგომარეობა სამ ხელისუფლებას აწყობს, ხო? აი, აქედან გამომდინარეა ის ცუდი სიტუაცია შექმნილი, როდესაც ადამიანებს საფრთხის მომენტი უჩნდებათ და ვერ გძნობენ იმას, რომ დაცულობის მომენტი არის და თანაც კიდევ ხდება და ყველანი ხვდებით იმას, რომ ეს ინტენსივობა შეიძლება გაგრძელდეს და ამას ვერ გააჩერებ. ვერც სიმკაცრით, ვერც დაჭერით, ვერც იმითი, რა ქვია, ტროტუარზე დაჭერამ მოიტანა შედეგი? რო ის რო ადამიანებს აღარა აქვთ ასე ვთქვათ განწყობა ანტისახელმწიფოებრივი და ანტისახელმწიფოებრივი კი არა, ანტიხელისუფლების მიმართ არ მოუტანია. არა, იმიტომ რომ პირიქით ანტისახელმწიფოებრივი გახდა, იმიტომ რომ სახელმწიფო დაინახეს, რომ მხოლოდ ძალადობაა. მხოლოდ ძალადობაა და აღარ უნდა სახელმწიფო ასე ვთქვათ მათ რა ქვია გაგებაში გახდა მხოლოდ და მხოლოდ ძალა და არა ლეგიტიმური ძალა, არამედ ძალა, რომელიც რასაც გუნდა იმას გააკეთებს. აქ ამ მდგომარეობაში ვართ მისული. გამოსავალი რა საკურველია არის გამოსავალი? გამოსავალი პირველ რიგში არის, რომ დავიწყოთ ერთმანეთთან იმის გამო, რომ მე ამ პოზიციაზე ვარ და შენ განსხვავებულ პოზიციაზე, ამიტომ ჩვენ ერთმანეთს არ უნდა ვაგინოთ. და როდესაც ერთი ადამიანი წერს, აი შენგან არ ველოდი თუ ამას გაამართლებდი, იმას კი არა, რომ მე ეს მიმაჩნია.
და ბევრი ვნახე, ჩემ სამეგობროში ვნახე, საახლობლოში ვნახე, რომ ერთმანეთის მიმართ აქვთ, რომ აი შენგან ამას არ ველოდი, რომ შენ ეს როგორ დაიჭირეს პოზიცია და ამ დროს ხსნის, ამიტომ და შენ რა გაქვს საპირისპირო რო და არა, აღარ მინდიხარ, შენ უკვე ცუდი ხარ. ეს იწვევს იმას, რომ ეს პოლარიზაცია საბოლოო ჯამში და გარშემო სიტუაცია, სადაც პოლარულად დაძაბულია ყველაფერი, ხო, ისევე როგორც გარშემო რომ დაძაბულია ყველაფერი ოჯახში, ადამიანები ცდილობენ იმას, ჩვენ და ნორმალურ ოჯახში, რომ ერთმანეთთან იქნება შემოდის ის, ხო, ის ნეგატივი ოჯახში ჩემოდის. და ფიქრობენ იმას, რომ მოდი რა ეს ნეგატივი რამენერად დავაცხროთ, ერთმანეთი არ დავჭამოთ, იმის გამო რომ რაღაცა სიტუაცია ის რაც გარეთან შემოსულმა

ვაცემ შეიძლება შიგნითაც არის ყველაფერი ნორმალურ ოჯახში ცდილობენ რომ დალაგდნენ ცდილობდნენ რომ შიგნით შეინარჩუნონ რაღაცა რაღაცა გაატარონ რაღაცა ერთმანეთთან კონფლიქტური სიტუაციის მაგივრად მეტი კომპრომისი მოძებნონ ეს გვაქვს გასაკეთებელი სახელმწიფოში კომპრომისები შიგნით თუ არ მოძებნეთ და თუ არ მოახერხეთ ის რომ დავდოთ და დავილაპარაკოთ და პირველ რიგში კიდე გეუნებით თითქოს რა კავშირშია ვიღაცა ქუჩაში ვიღაცას ესურის რა კავშირშია ის რომ ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს რო აგინებს მე ამას ჩხუ არა პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფოში უნდა მოახერხო დალაპარაკება სახელმწიფოში როდესაც განსხვავებული პოლიტიკური ძალები განსხვავებული ხედვებით ახერხებენ ერთ სახელმწიფოში თანაცხოვრებას მაშინ დანარჩენებსაც გადაედებათ ეს თუ ეს ესე არ მოხდა მაშინ ადამიანები ერთმანეთს კიდე გეუნებით არა პოლიტიკური ნიშნით თუმცა ბოლოს მაინც პოლიტიკური დამთავრდება მაგრამ აი იმ ნიშნებით რაც არის ყოფითი ნიშნების გამო ყოფითი კონფლიქტების გამო მუდმივად გვექნება ის რომ მართლაც საფრთხეები შეიქმნება შვილების გაგგმის რა ქვია დაშვებაც შეგეშინდებათ და თქვენი საკუთარი გამოსვლაც კი შეგეშინდებათ იმიტომ რომ იქნება დაძაბული ურთიერთობა რომელსაც სახელმწიფო მერე ვეღარ აუდის და ვერაფრით ამას ვეღარც პოლიცია შვილის მერე ამას და ვეღარც ისა რა ქვია მკაცრი კანონი აქედან გამომდინარე მოუძებნოთ საერთო ერთმანეთთან და პირველ რიგში უნდა მოიძებნოს საერთო სახელმწიფოში არსებულ პოლიტიკურ ძალებს შორის რაც არ უნდა დაპირისპირებულები და ვერ იტანდნენ ისინი ერთმანეთს პირველი მაგალითი მათ უნდა შექმნან პირველი მაგალითი უნდა შექმნან მათ რომ გვაქვს ნორმალური სამართლიანი სასამართლო ის რომ შეგვიძლია ნორმალური სამართლიანი გარემოს შექმნა არჩევნებისათვის და ის რომ არჩევნების ის გაჩნდეს რა ქვია ლეგიტიმაცია და უბრუნდეს არჩევნებს ეს უნდა შევძლოთ და უნდა მოვახერხოთ და თქვათ რომ აი რაღაცა ეტაპზე მოდი დავიწყოთ შეთანხმებები იმიტომ რომ დაიწყო რაღაცა გარკვეული პლატფორმების შექმნა წახალისება ჭირდება ამას და პირველ რიგში კიდე გეუბნით ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ის ნაბიჯები რომ დაპირისპირების მაგივრად პირველი ყველაზე მთავარი იქნება კომპრომისები კომპრომისი ყველასთან კომპრომისი ყველა დაპირისპირება რო არ გიყვარს და რო არ გინდა იმათანაც კომპრომისი იმიტომ რომ თუ ამას ქვეყნის შიგნით ვერ შეძლებ ქვეყნის გარეთ ამას ვერ გავაკეთებთ არა და აუცილებლად გჭირდება ქვეყნის გარეთაც რომ რაღაც გარკვეული კომპრომისები მოხდეს იმიტომ რომ ვატყობთ ხო რომ იძაბება და იძაბება სიტუაცია ვატყობთ იმას რომ ეს ომები არ მთავრდება არც ირანში მთავრდება ეს ომი და არ უჩანს რომ ეს მალე დამთავრდეს და არც უკრაინა რუსეთის ომი მთავრდება აქაც ჩანს რომ ასე ვთქვათ ეს გაწელვა მოხდება ამ ყველაფერს აქედან გამომდინარე ქვეყნის შიგნით უნდა ვცადოთ ამის გაკეთება და არა ის რომ აგენტები ვეძახოთ ერთმანეთს იმიტომ რომ რასაკვირველია ნებისმიერი ქვეყნის შიგნით როდესაც ვერ ახერხებს ხელისუფლებასთან ასე ვთქვათ ჭიდაობას იმ დონეზე მაშინ ეს გარეთ ეძებს ვიღაცა მოკავშირეს ესე იყო მუდმივად ესე და ვიღაცას მიაჩნია აი ეს ცუდია ხიხია რა ქვია ეს რა ქვია ამერიკელს ელაპარაკება უი ეს რუსს ელაპარაკება ეს თურმე იმას სომეხს ელაპარაკება ეს აზერბაიჯანი ესე იქნება ყოველთვის ესე იყო და ასე ვითარდება და ასე მიმდინარეობდა მუდმივად ისტორიას უბრალოდ გადახედვა მაინც ჭირდება ხანდახან რომ ისე მიაქციო ყურადღება ადამიანმა და უნდა მიხვდე რომ ეს ჩაულებრივი რამეა და არავინ არის აგენტი და მოღალატე და შადიმანია და ის ისა მივედით ახამდე იმ პერიოდშიც და ეხლაც იგივე საფრთხეები გველოდება ამიტომ ქვეყნის შიგნით ვსადოთ რა ამის დალაგება ქვეყნის შიგნით უნდა ქვეყნის შიგნით როცა ვერ ვალაგებ სიტუაციას აფხასთან ოსთან რომელსაც ქვეყნის შიგნით იმათან როგორ დავალაგებთ და თუ იმათანაც ვერ ვალაგებთ როგორ დავალაგებთ მე დანარჩენებთან ან რუსთან ან ამერიკელთან ან ჩინელთან ან თურქთან ან არაბთან როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ქვეყნის შიგნით როცა ვერ ვალაგებთ ამიტომ პირველ რიგში ქვეყნის შიგნიდან და ეს ეს პასუხისგებლობა პირველ რიგში ხელისუფლებისაა იმიტომ რომ მას აქვს ძალაუფლება მან უნდა დაიწყოს ნაბიჯების გადადგმა მან უნდა დაანახოს რომ სუსთან სალაპარაკოთ მზად არის რომ სუსთან დათმობისთვის მზად არის თუ ამას არ გააკეთებს კიდე გეუბნებით მასზე ძლიერები არიან გარშემო ყველგან თითქმის ყველა აი ჩვენს გარშემო ყველა სახელმწიფო თითქმის ყველა სახელმწიფო ჩვენზე ბევრად ძლიერია ყველაფრით სამხედროთიც ეკონომიკითაც ფინანსებითაც დემოგრაფიულადაც სულ ყველა თითქმის ყველა ჩვენზე ძლიერია დიდი მადლობა ჩვენი დრო ამოიწურა კარგად ბრძანდებოდით

0: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობით და ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
4: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელსაცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
3: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლა დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
6: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ხოლო.
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
2: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
2: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვიათ. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფოთაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ითხოვს, არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ითხოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს, როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით
2: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
2: საქმეს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებული იყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ ლეგენდარულ მძიმე როკ ჯგუფ Black Sabbath-ზე საუბარს. 1986 წელს გამოვიდა მათი რიგით მე-12 ალბომის Seven Star. Warner Brothers-მა უარი განაცხადა ალბომის გამოშვებაზე. AllMusic-მა ალბომს გაუგებარი და დაუფასებელი უწოდა. 1987 წელს გამოდის ასევე წარუმატებელი The Eternal Idol. ის გაერთიანებული სამეფოს ჩარტებში 66-ე, ხოლო ამერიკაში 162-ე გახდა. დაიგეგმა ევროპული ტურნე ამ ალბომის მხარდასაჭერად, რა დროს სწორედ ბასისტმა დეივ შპიცმა დატოვა ჯგუფი ტურნეს დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე და ის შეცვალა ჯო ბარტმა. ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა ახალ ალბომზე და 1989 წლის აპრილში გამოუშვა Headless Cross. იგი ასევე იგნორირებული იქნა თანამედროვე მიმომხილველების მიერ.

ჯგუფი 1990 წელს სტუდიაში დაბრუნდა, ჩაიწერა Tire. ამ ალბომის ზოგიერთი ლირიკული თემა დაფუძნებულია სკანდინავიურ მითოლოგიაზე. ალბომმა მიაღწია 24 ადგილს დიდი ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში, მაგრამ იყო პირველი Black Sabbath გამოშვება, რომელიც ვერ მოხვდა ამერიკის Billboard 200-ში. ჯგუფში დაბრუნდა Ronnie James Dio 1992 წლის 22 ივნის ინგლისში, ხოლო 30 ივნის ამერიკაში გამოვიდა ალბომი The Humanizer. ეს იყო ჯგუფის უდიდესი კომერციული წარმატება 10 წლების განმავლობაში. ალბომმა Billboard-ის 200-ში 54 ადგილი დაიკავა.

ჰოლივუდის ვარსკვლავი, მსახიობი, რეჟისორი და გაეროს მშვიდობის ელჩი ანჯელინა ჯოლი ვოიტი, იგივე ანჯელინა ჯოლი 1975 წლის 4 ივნის ლოს-ანჯელესში დაიბადა. ანჯელინა ცნობილი მსახიობების ჯონ ვოიტისა და მარშელინ ბერტრანის შვილია. მსახიობის ამერიკელი მამა გერმანული და სლოვაკური წარმომავლობისაა. დედის მხრიდან ანჯელინას ფრანკო-კანადური, ჰოლანდიური და გერმანული წარმომავლობა აქვს. როგორც მსახიობი აღნიშნავს, ის ნაწილობრივ ჩრდილოეთ ამერიკის მკვიდრი ინდიელების, იროკეზების შთამომავალიცაა. ანჯელინას ნათლიები ცნობილი მსახიობები ჟაკლინ ბისე და ოსკარის ჯილდოს მფლობელი მაქსიმილიან შელი არიან. 1976 წელს მსახიობი მშობლების განქორწინების შემდეგ ძმასთან ჯეიმს ჰეივენთან ერთად დედასთან ცხოვრობდა, რომელმაც სამსახიობო კარიერა ბავშვების აღზრდას შესწირა. ანჯელინა დედასთან ერთად ბავშვობაში ფილმებს ხშირად უყურებდა და მამის წარმატებული სამსახიობო კარიერის მიუხედავად მსახიობობა სწორედ დედასთან გატარებულმა დრომ გადააწყვეტინა. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 5 წლის ანჯელინამ პირველი ეპიზოდური როლი მთავარი როლის შემსრულებელი მამის ფილმში „გამოსავლის ძიებაში“ შეასრულა. ჯოლი თავდაპირველად განათლებას ბევერლი ჰილსის სკოლაში იღებდა. ამ პერიოდში ანჯელინას დედას მცირე შემოსავლით უწევდა ოჯახის რჩენა, რის გამოც ჯოლი მდიდარი ოჯახის შვილების გარემოცვაში თავს იზოლირებულად გრძნობდა. მომავალ ჰოლივუდის ვარსკვლავ სკოლაში ხშირად სიგამხდრის სათვალეებისა და ბრეკეტების გამო დასცინოდნენ. მოგვიანებით ვარსკვლავმა აღნიშნა, რომ ცხოვრების ამ პერიოდში თავს უბედურად და ხელმოცარულად მიიჩნევდა. ამ მდგომარეობაში მყოფმა ჯოლიმ სხეულზე ჭრილობების მიყენება დაიწყო. ტელეკომპანია CNN-თან ერთ-ერთ ინტერვიუში მსახიობმა ისიც აღნიშნა, რომ სასკოლო ასაკში მას დანების კოლექცია ხონდა და ზოგჯერ საკუთარ სხეულზე ჭრილობების მიყენების რიტუალით გამოწვეული ტკივილის შეგრძნება მას თავს თავის უფალ და ცოცხალ პიროვნებად აგრძნობინებდა. ამ პერიოდში ანჯელინა თმებს წითლად იღებავდა და მუდმივად შავი ფერის სამოსიცვამდა. ჯოლის თქმით, ის საკუთარ თავს ვერ იტანდა. რთული პერიოდის გადატანა მოუწია და გაუმართლა, რომ ახალგაზრდა არ გარდაიცვალა. როგორც ცნობილია, ჯოლის დეპრესიის ფონზე თვითმკვლელობა ორჯერ, 19 და 22 წლის ასაკში ჰქონდა გადაწყვეტილი. ერთხელ მკვლელის დაქირავებაც კი სცადა. ანჯელინამ დედის დაჟინებული თხოვნით სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე ბედი სამოდელო სფეროში სცადა. 14 წლიდან მან მოდის ჩვენებაზე გამოსვლა ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესსა და ლონდონში დაიწყო. ამის გარდა ის რამდენიმე მომღერლის, მათ შორის ლენი კრავიცის და მიტ ლოუფის კლიპებში გამოჩნდა. 16 წლის ასაკში ვარსკვლავი თეატრს დაუბრუნდა და სამსახიობო კარიერის შექმნაზე დაიწყო ზრუნვა. ჰოლივუდის მომავალმა ვარსკვლავმა სამსახიობო განათლება ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში მიიღო. ანჯელინა ჯოლის პროფესიონალური კარიერა კინოში 1993 წელს ფანტასტიკური ჟანრის ფილმში „კიბორგი 2-ში“ შედგა. პირველი მნიშვნელოვანი წარმატება მსახიობს 1997 წელს ფილმ „ჯორჯ უოლესში“ შესრულებულმა როლმა მოუტანა, რისთვისაც ჯოლიმ ოქროს გლობუსი და სატელევიზიო ჯილდო ემი მოიპოვა. ჰოლივუდის ვარსკვლავისთვის ასევე წარმატებული აღმოჩნდა 1999 წელს რეჟისორ ჯეიმს მენგოლდის ფილმ „შეწყვეტილ ცხოვრებაში“ შესრულებული ლისა როუის როლი. ფილმის გამოშვების შემდეგ წარმატებას მთავარი როლის შემსრულებელ მსახიობ ვაინონა რაიდერს უწინასწარმეტყველებდნენ. თუმცა ფილმმა ნამდვილი ტრიუმფი მხოლოდ ჯოლის მოუტანა. ანჯელინამ აღნიშნული როლისთვის არაერთ წარმატებასთან ერთად ოქროს გლობუსი, კინომსახიობთა გილდიის ჯილდო და ოსკარი მოიპოვა. ამის გარდა მსახიობს ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „ჯია“, ლარა კროფტის სერიები, „საზღვრებს მიღმა“, „ალექსანდრე“, „მისტერ და მისის სმიტები“, „ძლიერი გული“, „შეცვლა“, „სოლტი“, „ტურისტი“ და „მალეფისენტის“ სერიები. სამსახიობო კარიერის გარდა ჰოლივუდის ვარსკვლავის პირველი სარეჟისორო დებიუტი ამერიკულ კომპანია Netflix-თან თანამშრომლობით შედგა. ფილმში ჯერ მამა ჩემი მოკლეს. ანჯელინა ჯოლი სამჯერ იყო დაქორწინებული. მან პირველი მეუღლე მსახიობი ჯონი ლი მილერი ფილმ „ჰაკერების“ გადაღებებისას გაიცნო. წყვილმა 1996 წელს იქორწინა, თუმცა ერთი წლის შემდეგ დაშორდნენ. ანჯელინას მეორე მეუღლე მსახიობი ბილი ბობ ტორნტონი გახდა, რომელიც ფილმ „ფრენების“ მართვის გადაღებებისას გაიცნო, თუმცა ისინი სამი წლის შემდეგ განქორწინდნენ. როგორც შემდეგ გახდა ცნობილი, წყვილს სხეულზე ერთმანეთის

0: სახელების სტატუების მოშორება დასჭირდა. ჯოლის მესამე მეუღლე კი ჰოლივუდის ვარსკვლავი ბრედ პიტი გახდა. წყვილმა ურთიერთობა ფილმი მისტერ და მისის სმიტების გადაღებებისას დაიწყო. ბრედმა და ჯოლიმ ოფიციალურად 2014 წელს იქორწინეს, თუმცა ისინი 2019 წელს სასამართლო გადაწყვეტილებით განქორწინდნენ, რამაც საზოგადოების უმეტეს ნაწილში სინანული გამოიწვია. წყვილს 6 საერთო შვილი, მათ შორის 3 ნაშვილები ჰყავს. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავს მამასთან ბავშვობიდან ცუდი ურთიერთობა აქვს. მამამ ოჯახი მაშინ მიატოვა, როცა ჯოლი 1 წლისაც არ იყო. მამაშვილი ფილმი ლარა კროფტის გადაღებებისას შერიგდა, თუმცა მოგვიანებით ანჯელინამ სასამართლოს გზით მისი გვარიდან ვოიტის ამოშლა მოითხოვა. როგორც ცნობილია, მამაშვილს შორის ურთიერთობის დათბობა მსახიობის დედის გარდაცვალების შემდეგ დაიწყო. ჟურნალ ფორბსის ვერსიით 2009, 2011 და 2013 წლებში ანჯელინა ჰოლივუდის ყველაზე მაღალანაზღაურებად მსახიობ ქალად აღიარეს. 2020 წლის მდგომარეობით იგი დღიურად 10 მილიონ დოლარზე მეც გამოიმუშავებს, ხოლო მისი წლიური შემოსავალი 2 მილიარდ 651 მილიონს შეადგენს. ანჯელინა ჯოლი ქველმოქმედებით და ჰუმანიტარული საქმიანობით არის დაკავებული, რისთვისაც მას წლების განმავლობაში არაერთი საპატიო ჯილდო გადაეცა. ჰოლივუდის ვარსკვლავი ამერიკის შოუ-ბიზნესში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონად არის მიჩნეული. ანჯელინა ჯოლი მსოფლიოს ულამაზეს ქალად არაერთხელ აღიარეს.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ლემურზე გიამბობთ. ამ ხიარულ ცხოველებთან ურთიერთობა ყველა ადამიანს მოსწონს, თუმცა ველურ ბუნებაში მათთან შეხვედრა საკმაოდ რთულია. ამისთვის მოგზაურობა დიდხანს დაგჭირდებათ. უმეტესი ცოდნა ამ არსების შესახებ ვიდეო რგოლებიდან გვაქვს, თუმცა მისი თვისებების შესაფასებლად ეს საკმარისი არ არის. ლემური საკმაოდ ორიგინალური, უწყინარი და ინტელექტუალური ცხოველია. ის ძალიან საინტერესოა ყველა გაგებით და ამის გამო ხშირად კვლევის ობიექტად იქცევა ხოლმე. ბიოლოგიურად ლემურები პრიმატები არიან, ისევე როგორც მაიმუნები ან ადამიანები. მათი უახლოესი ნათესავები ლორები არიან. დაახლოებით 60-80 მილიონი წლის წინ ისინი საერთო წინაპრისგან წარმოიშვნენ. ევოლუციის შედეგად კი მათი შტოები გაიყო. ლემურთა სახეობებს შორის ზომაში სხვაობა სოლიდურია. ყველაზე დიდი სახეობის წონა 10 კილოგრამს აღწევს, ხოლო ყველაზე პატარა ჯუჯა ლემურის წონა დაახლოებით 30 გრამია, ანუ 30-35 ჯერ ნაკლები. ეს უკანასკნელი დედამიწაზე ყველაზე პატარა პრიმატად მიიჩნევა. საერთო ჯამში ამ ცხოველების 60 სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ლემური ადამიანის გარდა ერთადერთი პრიმატია, რომელსაც შესაძლოა ცისფერი თვალები ჰქონდეს. ადრე დედამიწაზე გიგანტური ლემურები ბინადრობდნენ, თუმცა ისინი დიდი ხნის წინ გადაშენდნენ. ამ ცხოველების უმეტესობა ძალიან სუსტი იბადება, ამიტომ მათი 50% ერთ წელსაც კი ვერ ცოცხლობს. ინდრის გარდა ლემურის ყველა სახეობა ტყვეობაში ცხოვრებას ეგუება. დაკვირვებით დადგინდა, რომ ინდრი ასეთ შემთხვევაში დეპრესიაში ვარდება და გამრავლებაზე უარს ამბობს. ის ყველაზე დიდი სახეობაცაა და სიმაღლეში 90 სანტიმეტრამდე იზრდება. ლემურები ძირითადად ხილით, ფოთლებით, ყვავილებით, მწერებითა და მათი მატლებით იკვებებიან. ამის გამო ძირითადად ფოთლოვან ტყეებში ბინადრობენ. ეს არსება ყველაზე ხშირად ცოცხალ მცენარეულ საკვებს იღებს, მაგრამ ზოგჯერ უკიდურესი შიმშილისგან თავის დასაღწევად დამპალ და დარბილებულ ხეებსაც აცლის მერქანს. ლემურს საკმაოდ უცნაური და სასარგებლო თვისება აქვს. თუ მის არეალში საკვები საკმარისი არ არის, შეუძლია ორგანიზმში მონელების პროცესი შეანელოს. ეს ხოველი ხშირად ისეთ ფოთლებს ეტანება, რომელიც ჩხამიან ნივთიერებას შეიცავს. მისგან თავის დასაცავად ლემური ხშირად საკმაოდ უცნაურ და საინტერესო მეთოდს მიმართავს. ის მიწას ჭამს. ეს მათ ორგანიზმზე შხამის მოქმედების მინიმუმამდე შემცირებაში ეხმარება.

სკელკუდა ლემური პრიმატის ერთადერთი სახეობაა, რომელსაც ზამთრის ცილი ახასიათებს. ამ დროს ის საჭირო ცხიმის რეზერვუარად კუდს იყენებს. ამ სახეობის ლემურთა სხეულის ტემპერატურა გარემო პირობების მიხედვით 10-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. ზოლიანი კუდი ყველა ლემურისთვის მნიშვნელოვანი ორგანოა. მისი საშუალებით ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებას ახერხებენ. ეს ფრიად სასარგებლო თვისებაა, რადგან მათ მწირი საკომუნიკაციო ხმოვანი სიგნალი აქვთ. ლემურები მხოლოდ 12 განსხვავებულ ხმას იყენებენ. დილით ისინი ხმამაღლა კივიან. ამით ტერიტორიაზე მათ ბატონობას გამოხატავენ. ამ დროს მათი ხმა რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც კი ისმის. მიუხედავად ამისა, ისინი ნაკლებად კონფლიქტურები არიან და ერთმანეთს სერიოზულად არ ერჩიან. ლემურები, როგორც წესი, ვიწრო ჯგუფებად ცხოვრობენ. დომინანტი მეთაურები მდედრები არიან. ეს ძუძუმწოვრები მალე მრავლდებიან. მაკეობა დაახლოებით 2-დან 4 თვემდე გრძელდება. მდედრი 1-დან 3-მდე ნაშიერშობს. ახალშობილებს ისინი პირით ატარებენ, ხოლო შედარებით მოზრდილებს ზურგით. ლემურის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა ცნობილი არ არის, მაგრამ არსებული ინფორმაციით, მან შეიძლება 20-25 წელს მიაღწიოს.

უტამატონე, აი ასე ქვია იაპონელების ახალ გამოგონებას, რომელიც მღერის. რამდენადაც მე მივხვდი, ნოტის კუდი არის ტონის ასამაღლებელ დასადაბლებელი, ხოლო ბგერას ოტომატონი ამ ნოტის სახეზე ხელის მოჭერით გამოსცემს.

ამ ინსტრუმენტების უცნაურობა მისი არ მომხიბლა როგორც მათმა შესახედაობამ. მათი წარმოება 1950 წლიდან დაიწყეს და ცოტა ხანში ძალიან პოპულარული გახდა. მათი წაწვეტებული გრიფის თავები იმისთვის არის, რომ პატრონმა სანაპიროზე ყოფნის დროს ისინი ქვიშაში კარგად ჩაარჭოს და თვითონ გულდამშვიდებული წავიდეს საცურაოდ. შემდგომში ამ ინსტრუმენტის სხვა გვარი სახეებიც გამოუშვეს.

ლაზერული არფა. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც შედგება ლაზერული სიმებისგან. ლაზერული არფა უფრო მეტად გამოყენებულია ჟან-მიშელ ჟარის შოუებში.

ეს მე მგონი ყველაზე უცნაური და ამოდროულად კრეატიული ინსტრუმენტია. ლიმფოქსმა აწყო მუსიკალური ინსტრუმენტი, რომელიც შეიცავს დრამებს, ბასებს, ქსილოფონს, ზარებს და ძველი მანქანების და ველოსიპედების საყვირებს. უნიკალური არ არის, მაგრამ ნამდვილად

0: This place is really old.
1: Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო მთასვლელს. Stens Norgay, Everest-ი, დედამიწის უმაღლესი წერტილი. სიმაღლე 8848 მეტრი. მდებარეობს ჰიმალაიში, ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე. 1953 წლის 29 მაისი, 11 საათი და 30 წუთი. დედამიწის უმაღლესი მწვერვალი ჯომო ლუნგმა პირველად დანებდა ადამიანს. 19 საუკუნის ბრიტანული ექსპედიციის ახალზელანდიელმა წევრმა ედმუნდ ჰილარიმ და შერპა თენზინგ ნორგეიმ სოფლიოს სახურავიდან 8848 მეტრიდან გადმოხედეს. ედმუნდ ჰილარი და თენზინგ ნორგეიმ წერვალზე დიდხანს არ გაჩერებულან. პირველი ირგლი ყველაფერს ფოტოფირზე იღებდა. ნორგეიმ კი თოლში ჩარჭობილ წერაყინზე თანმიმდევრულად დააფრიალა გაერთიანებული ერების დიდი ბრიტანეთის, ნეპალისა და ინდოეთის დროშები. მოგვიანებით, მშვიდობით დაბრუნების შემდეგ ინგლისელ ჟურნალისტს კითხვაზე, თუ რა განიცადა მწერვალზე შედგომისას ედმუნდ ჰილარი ეტყვის: როგორ გითხრათ, ეს იყო უდიდესი შვება. იმ წამს მხოლოდ ის მიხაროდა, რომ აღარ მჭირდებოდა ზევით ასვლა და ყინულში საფეხურების გაჭრა. რეინჰოლდ მესნერი. მესნერი არის პირველი მთასვლელი მსოფლიოში, რომელმაც 1980 წელს მარტომ დაიპყრო ჯომო ლუნგმა ჟანგბადის აპარატის გარეშე. ის პირველია, რომელმაც დაალაშქრა 14-ივე 8000 მეტრიანი მწვერვალი. მარტომ გადაკვეთა ანტარქტიდა, გრენლანდია და გობის უდაბნო. გამოქვეყნებული აქვს 80-ზე მეტი წიგნი, სადაც აღწერს თავის მოგზაურობას და თავგადასავლებს. 13 წლის ასაკიდან დაიწყო ურთულესი ასვლების განხორციელება. ამ ასაკში რეინჰოლდი თავის 11 წლის ძმასთან ერთად ევროპის საუკეთესო მთასვლელში შედიოდა.

ჯერი კუკუჩკა იყო პოლონელი ერთ-ერთი საუკეთესო მთასვლელი ისტორიაში. მან 14-8000 მეტრიანი დისტანცია სულ რაღაც 7 წელში დაიპყრო. ამასვლებით მან მსოფლიო რეკორდი უმოკლეს დროში დაამყარა. თავისი კარიერის განმავლობაში კუკუჩკამ ჩამოაყალიბა 10 ახალი მარშრუტი. კუკუჩკა ლოთის უფროსის დალაშქვრის მსვლელობისას გარდაიცვალა ნეპალში 1999 წლის 24 ოქტომბერს.

ზამთრის სეზონში 2004 წელს მან დაასრულა ახალი ჰიმალაის ჩრდილოეთის სახის პირველი აღმართი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პარბანეს ჩრდილოეთი ნეპალში. მან ორჯერ მიიღო 2005 წელს და 2009 წელს იტალიის ალპური კლუბის სამთო ჯილდო, ასევე 2008 და 2009 წლებში პრიმერა და იტალიის ჯილდო.

გამო შვეიცარიული მანქანაში ატყვეს. სტეკი ევერესტზე ჯერ კიდევ 2012 წელს ავიდა ჟანგბადის გარეშე. 2015 წელს ალპების 82 პიკი, რომელთა სიმაღლე 4000 მეტრზე მაღალია, 62 დღეში დალაშქრა. უელი სტეკი პლანეტის უმაღლეს

ბრძოლა წესების გარეშე. დარენ ცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივად იწყებს ცილი ლეკიკით, ახლა კი ოლივიერა გადავიდა შეტევაზე. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კიდევ ერთი ლეკიკი ცილის შესრულებით. ოლივიერა ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ გამოუვა ეს კარგი ლეკიკი. კუთხესთან ყავს მიმწყვდეული ოლივიერას დარენ ცილი და ცდილობს თავის დაძვრენას. მარჯვენა ფეხზე მუშაობს ოლივიერა. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვენა ფეხში, მაგრამ არ მიყვება დარენ ცილი ოლივიერას პარტერში. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს სირმა პოზიცია, თორემ ოლივიერა მარჯვენა ფეხს გაუთიშავს და შემდგომ უკვე ოლივიერას სასარგებლოდ განვითარდება მოვლენები. არც უმალავს ფეხს ცილი ოლივიერას, მარჯვენა ფეხი საკმაოდ თამამად უდგას წინ და არც კუთხეს შორდება. ოსტატურად უჭირავს ოლივიერას ცილი და ამუშავებს ლეკიკებით საკმაოდ კარგად.

აი ხლა კი შეიცვალა პოზიციები. კარგი ლეკიკი. აკაუსრიალ და დარენს ფეხი. ერთი ესეთ შეცდომა და დასრულდება ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით. კარგი ლეკიკი დარტყმა მარცხნიდან. აკი გააქტიურდა ოლივიერა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა, ნახოთ. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი და საკმაოდ კარგად ხმარობს დარენი წფეხს. ერიდებიან მებრძოლები ახლო კონტაქტში შესვლას. კარგი დარტყმა, მაგრამ აიცილა ოლივიერამ ეს ლეკიკიც არ გამოდგა კარგი. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით, აკი პირდაპირი დარტყმა გაუტარა ცილმა ოლივიერას. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე. კარგი დარტყმა და დასრულდა პირველი რაუნდი. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო მეორე რაუნდი დარენცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მეორე რაუნდში მოვლენები. აქ ბოჭვა პარტერში ცდილობს გადაიყვანოს ორთაბრძოლა ოლივიერამ, მაგრამ არ გამოსდის. კიდევ ერთი მცდელობა და კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა დარენცილი, მაგრამ გაითავისუფლა თავი ოლივიერამ კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ ცილის შესრულებით, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. გააქტიურდნენ მებრძოლები მეორე რაუნდში. კარგი ლეკიკი. აკვა პარტერში ცილი ოლივიერას და საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. ჩაკუჩების დარტყმა. ნახოთ აქ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი დარენცილმა. იდაყვის დარტყმა. კიდევ ერთი იდაყვი. აქ სულ რამდენიმე დარტყმა არის საჭირო და დასრულდება ოლივიერას ორთაბრძოლა. დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. იდაყვებით უტევს დარენცილი. კორპუსში საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო ოლივიერამ. კიდევ ერთი კარგი იდაყვი და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დარენცილი. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა პროშასკა ოესდემირის წინააღმდეგ. აქტიურად დაიწყო ორთაბრძოლა, საკმაოდ შემართებით არის ორივე მებრძოლი, ლეკიკი არც ერთი არ თმობს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი ლეკიკი, ახლო კონტაქტში შედის ორივე ბებრძოლი. აქ კი ოესდემირის უპირატესობას ხედავთ ჩვენ ამ მატჩში ნამდვილად. მაგრამ არა პირდაპირი დარტყმებით უკვე დაკარგა ეს უპირატესობა. კარგი დარტყმების სერიას ხედავთ. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ და კუთხესთან არის მიმწყვდეული გარბის კუთხიდან, მაგრამ ვერ ახერხებს. ამ მომენტში საუკეთესო თავდაცვა თავდასხმა. და ისიც უტევს პროშასკა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ პროშასკა ოესდემირის წინააღმდეგ. კიდევ ერთი ლეკიკი პროშასკას შესრულებით, ოესდემირი კი საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება.
ისვენებენ მებრძოლები საკმაოდ აღლულად გამოიყურებიან, ვინაიდან მთელი რაუნდის განმავლობაში არც ერთ ერთი წამითაც არ მოუსვენია. აი ხლა კი ოზდემირის შესრულებით კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. კარგი დარტყმების სერიას ხედავთ ოზდემირის შესრულებით. ლეკიკი

აკი დგომის შეცვალა პროშასკამ და მიიღო კიდევაც კარგი დარტყმები ოესდემირისგან. დარტყმა ბრუში, მაგრამ არ გამოუვიდა ოესდემირს. პირდაპირი დარტყმა მარცხენათი კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, აქ ერთი შეცდომა და ერთ ერთი მებრძოლი ვეღარ გაუძლებს დარტყმებს. აქ ჩვენ სტატისტიკა გვაჩვენეს, საკმაოდ დაღლილად გამოიყურება ორივე მებრძოლი. აშკარად უპირატესობას ოესდემირი ფლობს. აქ კი პარტერში გადავიდა ორ თამბზოლა, მაგრამ პროშასკამ მოახერხა და წამოდგა ფეხზე. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში დარჩა, ოესდემირი კი ცდილობს, რომ რამენაირად ისევ პარტერში გადაიყვანოს ორ თამბზოლა. აქ მარჯვენა ფეხზე მუშაობს, კუნთის გასათიშად ურტყავს პირდაპირ ფეხს და დასრულდა რაუნდი.

აქ პროშასკა იწყებს აქტიურად ორთაბრძოლას, ოზდემირ კი ელოდება მომენტს. კარგი დარტყმა პირდაპირ. ლეკიკი. კიდევ ერთი ლეკიკი თავის მიმართულებით. აქტიურად დაიწყო პროშასკამ და დაასრულა კიდევაც ორთაბრძოლა. ოჩა ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ ჩვენ ორივე მებრძოლის შესრულებით. გამარჯვებულია პროშასკა. ვულკან ოზდემირმაც კარგი შეხვედრა ჩაატარა, მაგრამ ძალიან ცუდად დაასრულა. ერთი შეცდომა და ყველაფერი დამთავრდა. ჩვენ ხედავთ განმეორებით, აი ლეკიკმა უკვე ბოლო მოუღო ვულკანს.

0: Oh, baby, what is it?
1: Yeah, you like it.

doing?

me cari. Oh my god.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე.

0: რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილია. ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენი, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხია, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციზმში გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნენ და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივემ ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭერს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ხნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელეა. მაგრამ ჩვენ ტელევიზიები დუმან რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება, არამარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზე კუსნა ბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი, 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ ღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე.
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ვფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?

მოგესალმებით. დღეს ამერიკელ მომღერალსა და მსახიობ ბარბრა სტრეიზანდზე ვისაუბრებთ. ბარბრა სტრეიზანდი 1942 წლის 24 აპრილს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბარბრამ თავისი კარიერა ღამის კლუბებში და ბროდვეის თეატრებში გამოსვლით დაიწყო 1960-იანი წლების დასაწყისში. პირველი ალბომი სახელწოდებით ბარბრა სტრეიზანდ 1963 წელს გამოვიდა და მიიღო გრემის ჯილდო წლის ალბომის ნომინაციაში. სტრეიზანდი ლიდერობდა ამერიკის ბილბორდ 200-ის ჩარტში 11 ალბომით. მან ასევე მიაღწია 5 ნომერ პირველ სინგლს Billboard Hot 100-ში. სიმღერები The Way We Were, Evergreen, You Don't Bring Me Flowers, No More Tears, Enough Is Enough და Woman in Love.

ის არის ყველაზე მაღალი სერტიფიცირებული ქალი შემსრულებელი შეერთებულ შტატებში. მის ჯილდოები მოიცავს ოსკარის 2, ემის 5, პიბოდის 4, გრემის 10 ჯილდოს, მათ შორის გრემის ჯილდოს სიცოცხლის მიღწევებისთვის და გრემის ლეგენდის ჯილდოს თავისუფლების საპრეზიდენტო მედალს და 9 ოქროს გლობუსს. 1970-იანი წლების განმავლობაში იგი ასევე გამოირჩეოდა პოპ ჩარტებში ტოპ 10 ჩანაწერებით. 1980 წელს მან გამოუშვა თავისი ყველაზე გაყიდვადი ნამუშევარი ბარი ჯიბის მიერ წარმოებული Guilty. ალბომი შეიცავდა Hits Woman in Love, რომელმაც 1980 წლის შემოდგომაზე რამდენიმე კვირა დაჰყო პოპ ჩარტებში.

დღეს მსოფლიო კინემატოგრაფის ისეთი შედევრის შესახებ მოგიყვებით, როგორიც არის ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა. 1975 წლის 19 ნოემბერს გამოშვებული სურათი ცნობილმა რეჟისორმა მილოშ ფორმანმა ამერიკელი მწერლის კენ კიზის ამავე სახელწოდების ბესტსელერის მიხედვით გადაიღო. გამოსვლიდან მალევე ფორმანის ფილმი მსოფლიოს მასშტაბით იმ პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი სურათი გახდა და საერთო ჯამში 160 მილიონ დოლარზე მეტი მოიტანა. ხატრული დრამის სცენარი 1963 წელს ვითარდება. თავარ გმირს დამნაშავე რენდელ პატრიკ მაკმერფინს, რომელსაც ჰოლივუდის მსახიობი ჯეკ ნიკოლსონი თამაშობს, ციხიდან ფსიქიატრიულ კლინიკაში გამოსაკვლევად გადაიყვანენ. იქ მას მთავარი ექტნის მილდრედ რედჩელის მკაცრი რუტინული წესების მორჩილება უწევს. ეს სიმკაცრე, ისევე როგორც ჯგუფური თერაპიის დროს პაციენტების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევა, რენდალის პერსონაჟში პროტესტს იწვევს. თავისუფლების მოყარე მთავარ გმირს არ ესმის, თუ რატომ იტანენ ადამიანები პერსონალის მხრიდან ასე დამოკიდებულებას და იგი პაციენტებს თავარი ექტნის და იქ არსებული რეჟიმის წინააღმდეგ ამხედრებს. სურათში ჯეკ ნიკოლსონთან ერთად არაერთი ცნობილი მსახიობი თამაშობს, მათ შორის ლუის ფლეტჩერი, დენი დევიტო, უილ სემპსონი, უილიამ რედფილდი, ბრედ დურიფი, სიდნი ლესიკი, კრისტოფერ ლოიდი, უილიამ დუელი, ვინსენტ შიაველი და მიუ სმოლი. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ფილმის გადაღებები დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი მცირე ბიუჯეტი და ამით გამოწვეული მსახიობთა ურთულესი კასტინგი აღმოჩნდა. გადამღებ ჯგუფს სურდა, რომ არსებული მცირე რესურსებით როლისთვის კარგი მსახიობები შეერჩია, რაც თავის მხრივ დიდ დროს და ძალისხმევას მოითხოვდა. მთავარი როლის შემსრულებლის ზევნა წელიწადზე მეტხანს გაგრძელდა. იმ პერიოდში ფილმებში უდარდელი ბაიკერი და ხუთი მსუბუქი ნაწილი შესრულებული როლებით ნიკოლსონის სამსახიობო ბოწრეებში ცნობილი სახე იყო. თუმცა მას მეამბოხე მაკმერფისგან განსხვავებით უფრო გაფუჭებული ახალგაზრდა ინტელექტუალის იმიჯი ჰქონდა. საბოლოოდ მის კანდიდატურაში ცნობილი ამერიკელი მსახიობი და ფილმის თანაპროდიუსერი მაიკლ დუგლასი მას შემდეგ დარწმუნდა, როცა უკანასკნელ დეტალში მის მიერ შესრულებული როლი იხილა. ცნობილია ისიც, რომ ჯეკი კანდიდატთა სიაში პირველი იყო, თუმცა მის შემსრულებლად მარლონ ბრანდოსა და ჯინ ჰეკმანს განიხილავდნენ. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჯეკ ნიკოლსონმა სხვა მრავალ ჯილდოსთან ერთად ამ ფილმში მამაკაცის საუკეთესო როლისთვის ოქროს გლობუსი, ოსკარი და ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო მოიპოვა. საინტერესოა ისიც, რომ სურათის

დიდი გმირის მილდრედ რეტჩელის განსახიერებისთვის ჰოლივუდის ვარსკვლავები ენ ბენკროფტი, ჯერალდინ ფეიჯი და ელენ ბერსტინი მიიწვიეს, მაგრამ სცენარის წაკითხვის შემდეგ მათ შეთავაზებაზე უარი განაცხადეს. მილოშ ფორმანმა 40 წლის ლუის ფლეტჩერი მაშინ შენიშნა, როდესაც იგი რობერტ ოლტმენის ფილმში „ჩვენაირ ქურდებში“ მეტის როლში იხილა. რეჟისორის ჩანაფიქრის მიხედვით მთავარი ექთანი მაყურებელს თავიდან უნდა მოსწონებოდა, თუმცა სიუჟეტის განვითარებასთან ერთად უნდა მიხვდარიყო, თუ როგორი ბოროტი პერსონაჟი იყო მილდრეტის სინამდვილეში. მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარი შესრულებით შეშფოთებული ფლეტჩერი წლების განმავლობაში ფილმს ვერ უყურებდა, მას მსოფლიო კინემატოგრაფში აღიარება და უამრავი ჯილდო, მათ შორის ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და ოსკარი სწორედ ამ როლმა მოუტანა. აღსანიშნავია ისიც, რომ უილ სემპსონი ჩიპ ბრომდენის როლზე დამტკიცებამდე გადასაღებ მოედანთან ახლოს მდებარე პარკში რეინჯერად მუშაობდა. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, უილი ფილმში იმიტომ აიყვანეს, რომ ის ერთადერთი მკვიდრი ამერიკელი იყო ბრგე აღნაგობით, ვისი პოვნაც კასტინგის განყოფილებამ შეძლო. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ მასობრივ სცენებში ორეგანოს შტატის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ბევრი რეალური პაციენტია გადაღებული. ფილმის გადაღების შემდეგ მწერალი კენ კიზი გაბრაზებული იყო, რადგან თვლიდა, რომ კინოს შემქმნელებმა სიუჟეტი დაჭრეს და ის გარკვეულწილად შეცვალეს. კენმა პირობა დადო, რომ დასრულებულ ფილმს არასოდეს უყურებდა. როგორც მწერალმა წლების შემდეგ აღნიშნა, ის ერთხელ სატელევიზიო არხებს ათვალიერებდა, რა დროსაც არჩევანი ერთ-ერთ ფილმზე შეაჩერა. სურათი მისთვის საკმაოდ საინტერესო ჩანდა, თუმცა რამდენიმე წუთის შემდეგ მიხვდა, რომ მისი წიგნის მიხედვით გადაღებულ ფილმს უყურებდა და სასწრაფოდ გადართო სხვა არხზე. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ იმ პერიოდის ერთ-ერთმა ყველაზე მაღალი შემოსავლის მქონე მხატვრულმა ფილმმა ფინანსურ წარმატებასთან ერთად მაყურებლის მოწონება, კინოკრიტიკოსთა დადებითი შეფასება, 6 ოქროს გლობუსი, 6 ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და 5 ოსკარი დაიმსახურა.

დღეს ბრიტანეთში ვიმოგზაურებთ და მსოფლიოს ერთ-ერთ გამორჩეულ ღირსშესანიშნაობაზე, მისტიკურ და ამოუხსნელ ნაგებობაზე, სტოუნჰენჯზე ვისაუბრებთ. ეს ქვის მეგალითური ნაგებობაა, რომელიც ლონდონიდან 130 კილომეტრის დაშორებით, სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს. ნაგებობა ლოდების 4 დიდი წრისაგან შედგება. შიგნით აწრე ვერტიკალურად მდგომი, 5.5 მეტრის სიმაღლის 30 ქვისგან შედგება, რომელსაც ჰორიზონტალური გადახურვა აქვს. წრიული კომპოზიციის დიამეტრი 29.5 მეტრია. მეორე წრეს ცალკეულად მდგომი ქვები შეადგენენ, რომლებიც წინა წრესთან შედარებით მომცრო ზომისაა. მათ მენგირებს უწოდებენ. ცენტრალური, ეგრეთ წოდებული საკურთხევლის ქვის გარშემო კიდევ 19 ვერტიკალურად მდგომი ქვაა განლაგებული. მეოთხე წრეს შეკრული არაა და ნალისებრი ფორმა აქვს. იგივე ფორმა აქვს მესამე წრესაც და ის ყველაზე საინტერესოა, რადგან ქვების 5 ჯგუფისაგან შედგება, რომელთაც ტრილიტებს უწოდებენ. Stonehenge-ის მშენებლობისათვის გამოყენებული იყო სამი სახის ბუნებრივი მასალა: დოლერიტი, ვულკანური ლავა და ვულკანური ტუფი. ამ მასალების უახლოესი მოპოვების ადგილი Stonehenge-დან 210 კილომეტრის დაშორებით, ჩრდილოეთ უელსში მდებარეობს. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ 3000 წლის წინ ინგლისში საავტომობილო გზატკეცილები და თანამედროვე ტექნიკა არ არსებობდა, ძნელი წარმოსადგენია, თუ როგორ ახერხებდნენ კოლოსალური წონის ქვის ფილების გადატანას მშენებლობის ადგილზე. არსებობს უამრავი ლეგენდა Stonehenge-ის აგების და მისი დანიშნულების შესახებ. ძველი ბერძენი ისტორიკოსი დიოდორე სიცილიელი Stonehenge-ს აპოლონის ტაძრად მიიჩნევდა, მაგრამ არც ფიქრობთ, თითქოს იგი ბერძნებს ან თუნდაც ინგლისში მოლაშქრე რომაელებს აეღოთ. Stonehenge არც დრუიდებს ეკუთვნის, მიუხედავად იმისა, რომ მათი შთამომავლები დღესაც ასრულებენ თავიანთ რიტუალებს ამ ნაგებობასთან. ყველაზე გავრცელებული ვერსიით Stonehenge კულტურული წარმოშობის ლეგენდარულმა მოგმა და ჯადოქარმა მერლინმა ააგო. დღეს ეჭვი თითქმის აღარავის ეპარება, რომ მერლინი ისტორიული პიროვნება იყო, მაგრამ Stonehenge-ის მშენებლობა შუა საუკუნეების ეპარება.

ეპოქას არაფრით არ უკავშირდება. მე-14 საუკუნისათვის სტოუნჰენჯი იმდენად ძველი იყო, რომ მისი ჭეშმარიტი დანიშნულება უკვე აღარავის ახსოვდა. მოდით დავივიწყოთ ლეგენდები და ვეცადოთ მეცნიერული ახსნა მოუძებნოთ ამ უნიკალური მეგალითის აგებისა და მისი გამოყენების პრინციპებს. დედამიწის ბრუნვის ღერძის ნელი გადაადგილების პროცესი საუკუნეების და ათასწლეულების განმავლობაში, ცაზე თანავარსკვლავედების განლაგებისა და გამორჩეული ვარსკვლავების ხილული მოძრაობის ნელ ცვალებადობას იწვევს. მეცნიერთა ვარაუდით, ეს ნაგებობა სწორედ ამ ცვალებადობის ასახვას ემსახურებოდა. შეიძლება ითქვას, რომ სტოუნჰენჯი იმდროინდელ კომპიუტერს წარმოადგენდა. არც ისე დიდი ხანია, რაც მეცნიერებმა ამოხსნეს სტოუნჰენჯის მშენებლობის საიდუმლო. ის არც ჯადოქარ მერლინს აუგია და არც უცხო პლანეტელებს, როგორც ამას სხვა ცივილიზაციების მოტრფიალენი მიიჩნევენ. სავარაუდოდ მეგალითი კელტური წარმოშობის ტომების ქმნილებაა, რომელსაც რელიგიური დანიშნულება ჰქონდა. აქ ტარდებოდა რიტუალები, რომლის დროსაც დრუიდები თავიანთ ძალებს აერთიანებდნენ ბუნების ძალებთან. დამტკიცებულია, რომ მეგალითი მდებარეობს ენერგეტიკული ველების გადაკვეთაზე. ძეგლის ასაშენებლად ქვების გადაზიდვა ძირითადად სანაოსნო გზით ხდებოდა. ერთმანეთზე გადაბმული ხის ტივები საკმაოდ დიდ სიმძიმეს უძლებდა და იოლი სამართავი იყო. ხმელეთზე კი ქვებს მსხვილი თოკებისა და ხის მორების საშუალებით გადაადგილებდნენ. ამის გამოსარკვევად ექსპერიმენტიც კი ჩაატარეს. 24 ადამიანს ამ ხერხით შეუძლია 5 ტონაზე მეტი სიმძიმის ტვირთი გადაიტანოს. უახლოესი ადგილი, საიდანაც ყველაზე მძიმე ქვების მოტანას შეძლებდნენ, სტოუნჰენჯიდან 30 კილომეტრითაა დაშორებული. თუმცა ზოგიერთი ქვისლოდი გაცილებით შორიდან, 210 კილომეტრით დაცილებული ადგილებიდანაა მოტანილი. მეცნიერებმა დათვალეს, რომ მონოლითების სამშენებლო ადგილზე გადასატანად საჭირო იქნებოდა 1000 მუშას 7 წელი ეშრომა. ასევე დადგინდა, რომ გადატანამდე ქვებს უხეშად ამუშავებდნენ, რომ ზედმეტი წონა მოეცილებინა, ხოლო საბოლოო დამუშავება გაპრიალების პროცესი უკვე მშენებლობის ადგილზე იმართებოდა. კიდევ ერთი კითხვა: როდის ააგეს სტოუნჰენჯი? ბოლო დრომდე მეცნიერები ვარაუდობდნენ, რომ მეგალითი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 2000 წელს ბრიტანეთის კუნძულებზე მცხოვრები ტომების მიერ მზისა და მთვარის მოძრაობის დასაკვირვებლად აღმართეს. მაგრამ თანამედროვე მეცნიერების ბოლო დროინდელი მონაცემებით არქიტექტურული ძეგლი აგებულია სამ ეტაპად: ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 2300-1900 წლების შუალედში. 1998 წელს მეცნიერებმა და ასტრონომებმა კომპიუტერის საშუალებით აღადგინეს სტოუნჰენჯის პირვანდელი სახე და ჩაატარეს სხვადასხვა კვლევები. აღმოჩნდა, რომ უძველესი მონოლითი არა მარტო მზისა და მთვარის კალენდარია, როგორც ამას ვარაუდობდნენ, არამედ წარმოადგენს მზის სისტემის ზუსტ მოდელს. ამ მოდელის თანახმად მზის სისტემა შედგება არა 9, არამედ 12 პლანეტისაგან. ორი მათგანი პლანეტა პლუტონის ორბიტის მდებარეობს, ხოლო მესამე მარსისა და იუპიტერის ორბიტებს შორის, იქ სადაც ასტეროიდების სარტყელია. პრინციპში ეს მოდელი ამტკიცებს თანამედროვე ასტრონომიული მეცნიერების ვარაუდებს და სავსებით ეთანხმება უძველესი ხალხების მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ მზის სისტემის პლანეტების რაოდენობა არა 9, არამედ 12-ია. და კიდევ ერთი: ინგლისური კომპანიის კვლევის შედეგად ქვების ზედაპირზე 72 გამოსახულება აღმოჩნდა, რომლებიც შეუიარაღებელი თვალისათვის შეუმჩნეველია. გაჩნდა მოსაზრება, რომ სტოუნჰენჯი არამხოლოდ ტაძარი, არამედ უძველესი სამხატვრო გალერეაც იყო. ნეოლითის ეპოქის 83 ნანგრევიდან მხოლოდ 5-ია მხატვრული ჩუქურთმებით დაფარული. ნახატებზე იმ ეპოქის საბრძოლო იარაღებია გამოსახული. ჩუქურთმები მეცნიერთა თქმით ბრინჯაოს ხანაში, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-18-მე-15 საუკუნეებში შეიქმნა.
არქეოლოგებს ჩუქურთმების აღმოსაჩენად ქვების ზედაპირიდან 22 მმ სისქის ფენის აღება და ლაზერული სამგანზომილებიანი სკანირების ჩატარება დასჭირდათ. მოგვიანებით კი მიღებული სამგანზომილებიანი გამოსახულებები შეისწავლეს. კვლევამ ქვის ლოდების დამუშავების ახალ დეტალებს მოჰფინა ნათელი. აღმოჩნდა, რომ გარე და შიდა წრეებზე დაწყობილი ქვები განსხვავებული ტექნოლოგიითაა დამუშავებული. ეს განსხვავება კი ამტკიცებს იმას, რომ სტოუნჰენჯის სხვადასხვა ელემენტი სხვადასხვა დროს აღიქვა. ლაზერული სკანირების შედეგად ასევე გაირკვა, რომ

კიდევ ბოლომდე არ იციან ვინ და რა მიზნით ააგო ეს უზარმაზარი მონოლითური ობსერვატორია, ერთი რამ ცხადია. ვინც არ უნდა ყოფილიყვნენ ეს უძველესი მშენებლები, ისინი ფლობდნენ კოლოსალურ ცოდნას ასტრონომიაში, მათემატიკაში, არქიტექტურასა და გეოლოგიაში. და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ პრეისტორიულ პერიოდში უზარმაზარი მონუმენტები და ნაგებობები სოფლიოს ბევრ კუთხეში შენდებოდა, მაშინ შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ჩვენ თანამედროვე ადამიანებმა ჩვენი საკუთარი ისტორიის შესახებ ძალიან ცოტა რამ ვიცით.

განდი ფილმი ყველაზე მეტი ექსტრა პერსონაჟით. 1982 წლის ეს ეპიკური ნამუშევარი, რომელიც ბენ კინგსლი სამოქალაქო უფლებების იკონურ ლიდერს განასახიერებს, კინოს ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად ითვლება. განდის ცხოვრების ქრონოლოგიური გადმოცემის რთულ სამუშაოს რიჩარდ ანტებორომ თავი ბრწყინვალედ გაართვა და საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში ოსკარიც მოიპოვა. ფილმის შემქმნელებმა არ დაიშურეს არც ფინანსები და არც რესურსები, რათა ნამუშევარი რეალურ ფაქტებთან მაქსიმალურად მიახლოებული და გულდაგულოდ კონსტრუირებული ყოფილიყო. მაგალითად, ფილმზე მომუშავე გუნდმა დაიქირავა და შეკრიბა 300,000 დამატებითი მონაწილე, რათა მათ გლოვიარეთა როლი ეთამაშათ განდის დაკრძალვაზე. ეს ყველაზე მეტი დამატებითი პერსონაჟია დღემდე არსებულ ფილმთა სიაში. ახლა მსგავსი სცენებისთვის კომპიუტერულად გენერირებული გამოსახულებები გამოყავთ. შესაბამისად, ამ რეკორდის მოხსნა ფაქტობრივად გამორიცხულია.

0: რუსული კიდობანი, ყველაზე ხანგრძლივი უცხოეთი კადრი. კინომანებს სიამოვნებთ და აღაფრთოვანებთ. ხანგრძლივი, განგზობა დიდა ურღვევი კადრები. ფილმთა უმრავლესობა ამ ტექნიკის გამოყენებისას იყენებს სპეციალურ ეფექტებსა და განსაზღვრულ შესაფერის მონტაჟს. რუსული კიდობნის შემთხვევაში კი მთელი 110 წუთი ერთი უცხოეთი მთლიანი კადრია. ისტორია ფრანგი არისტოკრატის შესახებ, რომელიც თავიდან განიცდის და შეიგრძნობს ერმიტაჟის დარბაზებსა და დერეფნებში მომხდარ ისტორიულ მოვლენებს. ფილმი გადაღების მამაცობისა და სახელოვნების სასწაულად მიიჩნევა.
1: Спасибо.

0: пожалуйста.
1: Прости. Прости? Как вы думаете?
0: А, спасибо, что не будет. Вот видишь, ты не виновата.
1: До встречи.
2: Все летит, летит, летит, детки милые, пташки божьи, все, все.
3: Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ავტომობილელს მსოფლიოში. დავით ქაჯაია არის ქართველი ავტომობილელი. 2012-2013 წლებში ლეგენდების ევროკავშირის თასის გამარჯვებული გახდა. იგი ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფორმულის გუნდის წევრია. დათა ქაჯაიამ კარიერა 2004 წელს დაიწყო ქართული სიჩქარის სლალომის სერიაში.

მე ლუდმელაძე, ქართველი ავტომობილელი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი საავტომობილო კარიერა 2001 წელს დაიწყო, ხოლო 2014 წელს იგი გახდა საქართველოს ჩემპიონი ტრიულ რბოლებში, ფორმულა ალფას ტიპის ავტომობილით.

ჯუჰა კანკუნენი არის ფინელი ავტომობილელი. ჯუჰას 23 მსოფლიო რბოლა და 4 მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული აქვს მოგებული. მას შემდეგ მისი რეკორდების მოხსნა ბევრმა სცადა, თუმცა ერთ-ერთმა მძღოლმა ვერ შეძლო კანკუნენის რეკორდის მოხსნა.

ტომი მაჩკინი, ფინელი ავტომბრბოლელი, არის ერთ-ერთი წარმატებული ყველა დროის მძღოლი. მოგებული აქვს 24 ჩემპიონატი. ის არის პირველი ადამიანი, რომელმაც მძღოლის და გუნდის დირექტორის რანგში მოიპოვა გამარჯობა. ასევე გახლავთ 4-გზის მსოფლიო ჩემპიონი წრიულ ბოლაში.

სებასტიან ლოები, ფრანგი პროფესიონალი რალის, რბოლის და წრიული რბოლის ფუტბოლელი. მონაწილეობდა მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში და სპორტის ამსახეობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული რბოლელია. მას ეკუთვნის ყველაზე მეტი საჩემპიონო ტიტული, ყველაზე მეტი გამარჯვება, ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილი და ყველაზე მეტი ქულა. ლოებმა 2012 წელს კარიერა დაასრულა, თუმცა 2013 წელს სპორტში დაბრუნდა და მონაწილეობა მიიღო 2013 წლის რალის ჩემპიონატში. შემდეგ ფიაჯიტის სერიის რბოლებში, სადაც მართავდა მაკლარენის ბოლიდს. ამის შემდეგ გადავიდა ციტროენის გუნდში და მონაწილეობა მიიღო 2014 წლის ფია ტურინგის კლასის ჩემპიონატში.

ბრძოლა წესების გარეშე ჯულიანა პენია სარა მაკმანის წინააღმდეგ. ჯულიანა ნიკოლ პენია დაიბადა 1989 წლის 19 აგვისტოს. არის ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. თავის წონით კატეგორიაში გახლავთ ამჟამინდელი ჩემპიონი. პენია არის პირველი ქალი, რომელმაც მოიგო Ultimate Fighter-ის ტურნირი 2021 წლის 13 დეკემბერს. ის UFC-ს რეიტინგში მე7 ადგილს იკავებს. სარა მაკმანი დაიბადა 1980 წლის 24 სექტემბერს. არის ამერიკელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, ყოფილი ოლიმპიური მოჭიდავე. ასევე არის პირველი ამერიკელი ქალი ისტორიაში, ვინც ოლიმპიადაზე ჭიდაობაში ვერცხლის მედალი მიიღო. ის UFC-ს რეიტინგში მე9 ადგილს იკავებს. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა ჯულიანა პენია სარა მაკმანის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს მაკმანი ორთაბრძოლას, დარტმა მარცხენა

არ უთმობს არა მაკმანი ჯულიანა პენიას არაფერს. პენია ცდილობს რომ შეავიწროოს მაკმანი და ოქტაგონის კუთხეში მიიმწყდიოს, მაგრამ არაფერი არ გამოსდის. ოქტაგონის გარშემო მოძრაობს არა და არაჩვეულებრივ შეტევაზეს გადავიდა, ჯერ მარცხენა ხელით დარტყმა შემუხთავაზა, შემდეგ კი მარჯვენათი, მაგრამ აც და პენიას ეს დარტყმული.

ერთაირად მოძრაობენ ორივე მებრძოლი პენიაც და მაკმანიც. დგომს არც ერთი არის ვლის, აქ კი უკვე პენია გააქტიურდა და პირდაპირი დარტყმა გაუტარა სარა მაკმანს. არაჩვეულებრივი დარტყმა შემოგთავაზა სარა მაკმანს. ენიამ პირდაპირი დარტყმა გაუტარა სარას, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ სწრაფია სარა მაკმანი და ზუსტად იმ მომენტში უტევს, როცა საჭიროა. მისი უპირატესობაც რა თქმა უნდა ჭიდაობაა, ის ხომ ოლიმპიური მოჭიდავი არის და პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს და როგორ განვითარდება მოვლენები. ცდილობს პენია თავი დაიხსნას, მაგრამ უშედეგოდ არ პოზიციაში აღმოჩნდა სარა.

აქ მეორე ფეხიც თუ ჩაუდგა უკვე პენიას არამ ნამდვილად ცუდად წაუა საქმე. ნუ არც ახლა ვთქვათ კარგად საქმე, მაგრამ რაღაცას მაინც აკეთებს, რომ თავი გაითავისუფლოს. დაიყოლა ბრუნში. აქ ცდილობს, რომ ნეული ლეცე დაიჭიროს. ხელს აშლევიებს, თუ გააშლევია ხელი და შეასრულებს ნეული ლეცს არა მაკმანი. მაგრამ არ გამოუვიდა. არ გამოუვიდა მაკმანს ეს და წამოდგა პენიას ფეხზე, სავარაუდოდ გაითავისუფლებს თავს აქ. მუხლით გადავიდა შეტევაზე. მაკმანი კუნცუთიშავს

ხარი არ არის შიდაობა და ამით სარგებლობს სარა მაკმანი. შებოჭა კარგად ყავს შებოჭილი მაკმანს პენია. ანდრევის საშუალებას არ აძლევს. ასე მარტივია ამ მომენტიდან გამოძრომა. აი, აქ კარ პოზიციაში აღმოჩნდა უკვე ჯულიანა პენია ფილტვებზე.

მაგრამ არც თუ ისე ძლიერად აქვს შემოხვეული ფეხი. და ესეც გაითავისუფლა სარამ და დაიწყო მეორე რაუნდიც. ალბატონებო და ბატონებო, ჯულიანა პენია სარა მაკმანის წინააღმდეგ აქტიურად იწყებს. მაკმანი არგი დაკმა მარჯვენა ხელით. აქ ვერ მიწდა პენია. და პარტეში გადაინაცვლა ორთაბზოლა. არ გათყავს დაჭერილი კისრი. ენიას მაკმანი. აქ არაფრის დიდებით არ უნდა გაუშვას ხელი. მორე პირიქით შემოუტრიალდება ორთაბზოლად და აი მოხერხებულად დაიძრნა თავი ჯულიანა პენიამ ამ ბოჭვიდან. დაყვებით უთავს პირდაპირ უმოწალოთ თავში მაკმანს პენია.

აქ სტილობს უკვე პენია, რომ იმეული ლეცე მაკმანი დაიჭირო სპირი. მაგრამ ვერ ახერხებს, საკმაოდ მძიმე და ძლიერ დარტყმებს იღებს მაკმანი ჯულია პენიასგან. აი დაიწყო მესამე რაუნდიც, ისევ პარტერში გადავიდა ორთა ბრძოლა. ისევ არ თმობს არც ერთი მებრძოლი, არც ერთ მტკაველს.

ფაში ურტყავს საკმაოდ ძიმე და ძლიერი დარტყმები მიიღო. სარა მაკმანმა ჯულიანა პენიასგან ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებენ. ამდენი დარტყმის შემდეგ უკვე სარა მაკმანი დაღ

ამდენი დარტყმის შემდეგ შეიძლება ვთქვათ, რომ საზარბაზნე ხორცივი დაამუშავა სარა მაკმანი პენია. ახლა კი ისრტყავს დაჭერილი და გუდავს. და დაანებდა

Keep going.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მithkავს. ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთსაპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს.

0: ბატონი მდინარაზე რომ თურმე ტრამპის რასაც ჩვენ ვამბობთ რომ ტრამპის ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა კონსერვატორები არიან ტრადიციონალისტები არიან ქრისტიანები არიან ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ხო ეს ახა გაიგეს მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის ეხლა მიხვდნენ ამას მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ სოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდე ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა რომ ჩემი ბრალიაო. ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს რომ თქვას რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ. დაი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რა მოიწურება მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწეული ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ რომ ჩვენი ბრალია ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმა

0: დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ესა რეალობა.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე გახლავართ თირმა ინაშვილი. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტრადიციულად. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. იმის შესახებ თქვენ რაც გაწუხებთ. თქვენი სათქმელი რომ გახდეს საჯარო, რომ მოგისმინოთ საზოგადოებამ. უნდა ითქვას, რომ ძალიან საინტერესო აზრები ჟღერს ხოლმე ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ეს მართლაც მონაპოვარია, როდესაც არსებობს ტელემაუწყებელი, სადაც თითოეულ მოქალაქეს აქვს საშუალება ჩაერთოს, დარეკოს, მისი მოსაზრებები გააჟღეროს. წეღან საუბრობდით, ვიდრე გადაცემას შემოვიდოდი და ერთ-ერთ ახალგაზრდას შევხვდი აქვე ჩვენი ოფისის შენობასთან და ყველაზე მთავარიო რაღაც გავესაუბრეთ ერთმანეთს, ის არის, რომ ჩემ ადგილს ვერ ვხედავ ამ ქვეყანაშიო. ახალგაზრდა ადამიანი იქნებოდა 20-22 წლის. საკუთარ ადგილს ვერ პოულობს მისავე სამშობლოში და ამ დროს ვხედავთ ჩვენ, რომ დიდი და მგზნებარე საუბარი მიდის ეკონომიკის აყვავებაზე, იმაზე, რომ ქვეყანა წინ მიდის, ხალხი უკან მიდის. აი ეს როგორ ხდება, რა რებუსთანა გვაქვს საქმე, ეტყობა მარტო კობახიძე შეუძლია ამისი ახსნა. და სწორედ კარგი იქნება, თუ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თქვენ თითოეულ თქვენგანს აქვს თუ არა მისი ადგილი ნაპოვნი ჩვენს სამშობლოში. და ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენს გადაცემებში დაფასებაზე, უფრო სწორად დაუფასებლობაზე, იმაზე, რომ აქ სამწუხაროდ არ არის დაფასებული არც პედაგოგი, არც ტაქსისტი, არც მეშახტე, არც ინჟინერი, არც ექიმი და არც არავინ საბოლოო ჯამში, თუ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები არ არიან სისტემის ნაწილი, სისტემის პროპაგანდის მხარდამჭერები. მიდის ხოლმე ობიექტივის ეთერში საუბარი უახლოეს წარსულზე და ვცდილობთ, რომ გამოვყოთ ხოლმე ჩვენი ერის თავდადებული მამული შვილების ცხოვრება. აფხაზეთის ომს ვიხსენებთ, ცხინვალის მოვლენებს ვიხსენებთ, აი ამ ჩვენს ჭრებში, ასე ვთქვათ, და არ შეიძლება მართლაც არ გაგახსენდეს ის ხალხი, ვის ხრებზეც გადაიარა ყველა უბედურება. თანამედროვე ჩვენი გმირები რომ ავიღოთ, მე ბევრჯერ მითქვამს, დღესაც ვამბობ, უნდა იყოს დაფასებული, აღიარებული, სისტემატურად უნდა იყოს საუბარი ჟიული შარტავას თავგანწირვაზე, გენო ადამიანზე, გურამ გაბისკირიაზე, მამია ალასანიაზე, ხალხზე, რომელმაც თავი გაწირა ჩვენი სამშობლოსთვის. მეც გეტყვით, მე ვფიქრობ, უნდა არსებობდეს სახელმძღვანელო, სადაც ასახული იქნება ჩვენი თანამედროვე გმირების თავდადება, ღვაწლი, თავგანწირვა და აი ეს არის სწორედ იდეოლოგია, რაზეც უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა. და პლუს ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ეს ახალგაზრდები, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელიც წეღან ჩვენს ქუჩაზე შემხვდა, უნდა ხედავდნენ, რომ დაფასებულია ყველა იმ ადამიანის ღვაწლი, ვინც სიცოცხლე გაიღო სამშობლოსთვის, ვინც იცავდა ჩვენი სამშობლოს ინტერესებს. აი სამწუხაროდ და საუბედუროდ ამას სათანადოდ ჯერონად ვერ ხედავს ჩვენი ახალგაზრდობა და ხედავს იმას, რომ ასილარი ომის ვეტერანს და 14000 ლარი, 16000 ლარი სახელმწიფო ჩინოვნიკებს. აი ესეთი დიდი უთანასწორობა, ესეთი

0: დიდი უსამართლობა, რაც ამ ციფრებშია ჩადებული, განაპირობებს შემდგომ იმას, რომ უფრო პრაგმატულად უყურებენ ახალგაზრდები სამშობლოსათვის სიცოცხლის გაწირვის საკითხს. მე ძალიან მკაფიოდ მინდა ვთქვა ღმერთმა არქნას და დაგვიცვას იმისგან ჩვენ, რომ საჭირო იყოს ესე დავიცვათ ჩვენი სიცოცხლი, ჩვენი სამშობლო, მაგრამ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის და უნდა დღენიადაგ ვშრომობდეთ, ვიღწოდეთ იმისათვის, რომ ეს პატრიოტული სულის კვეთება მუდმივად ენთოს ჩვენი ახალგაზრდა თაობის სულსა და გონებაში. პირველი ზარია ჩვენს ეთერში, მოუსმინოთ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, ქაბატონო ირმა გენაცვალე.
0: გისმენთ.
1: ეხლა თქვენ ლაპარაკობდით, რომ შემოვიდიოდიო ახალგაზრდასო, დაველაპარაკეო და მითხაო, რომ 22 წლის იყო, რომ არ მაქვს პერსპექტივა ამ ქვეყანაზე. დავითახმები მე იმ ახალგაზრდას. ვისა პერსპექტივა, ქაბატონო ირმა? მე მინდა თავრობა მათ ისმინოს, ან მიუვიდეს ხმამ, რა ვიცი, როგორც არის. ეს რა ხია? ბიუჯეტის დაგვაქვსო სულა ლაპარაკობს კობახიძე. მე დავეთახმები, ბიუჯეტის ზრდა ნამდვილად აქვს ხოლმე წელიწად. მაგრამ ეს ბიუჯეტი იდება მაგათთვის. მაგისი ჩინოვნიკებისთვის, პრემიებისთვის, დანამატებისთვის, აქტივისტებისთვის, პროპაგანდისტებისთვის და ყველა სათავისო ხალხისთვის, აი ზოგი არტისტები რო ყავშემოკრებილი, სახიობები და რა ვიცი, ის ჩავიდან მუდრუკს უკრავდა, როცა ივანიშვილი მოდიოდა, მე იმაზე მაქვს ლაპარაკი ქაბატონო ირმა. მე ახლა პენსიონერი ქალი ვარ. მე რომ მქონდეს პერსპექტივა, მე წარ გაჩერდებოდი, იმიტომ რომ პენსიონერი ქალზე ჯერ ერთისად შემიძლია. მე კიდე წინდა მიშებს, აქეთ მე ვისი მოვლა შემიძლია, როცა მე თვითონ ჩემ სახში ჩემი საქმეებსაც ლის ვახერხებ და ვაკეთებ. მე ამით ისიც მამინდა ქაბატონო ირმა. როდესაც დაუშვეს შეკითხვა პარლამენტში კობახიძეს, რომ 200 ლარით მოუმატოს პენსიაო პენსიონერებსო, აბა რითიო, რა გამოვა თავისუფლოსო, ასე უგზარა კობახიძე. რა გამოვა თავისუფლოსო, ამტიჩი ჩამოვთვალე. გაზირი ბიუროკრატია რომ აქვს და პენსიონერებისთვის რომ არაფერი არ აბადიან. ჩვენ რა ხვნათ, რა გავაკეთოთ 370 ლარით პენსიონერმა? ჯერეთი მინდათ 495 ლარი რა პენსია და პენსიონერები რომ დაყვეს შენამდენი შენიდენი გავითარაბრო სკობახიძე ყველა პენსიონერს ეს მაინც მოგწეს ეს რა არის ვერ გამიგი ქვეყანა ერთია გაიყობა გასაჩინი ყველაფერი ხუეკია სკობახიძეს არის ხმის კაცო ვერ გამიგე ფამილი არ უხელია ქვეყანაში აქვსო ყველაფერი ციგირია ჩვენ რა გავაკეთოთ პენსიონერმა თავი როგორ გადაიჩინოს მე კითხები კობახიძეს არა ისწრილი არა ვიზინა ივანის მისკატო მესმისო მშვიდობა არის მესმის ძალიან კარგია და ემასი ყველა თანახმა და მაგსაკითხი ყველა პატივსებს მაგათ მაგრამ მარტო მშვიდობა ახლა თუმშიერი ამომძრობა სული მარტო მშვიდობა დანარჩენი ხრინო მე ღირსეულ პენსიას არ მაძლე ღირსეული შეფასები არ არის ყველაფერი სიძირია ბაზარი აფულაკები მაღაზიები მე გამიგე გადაყრია აი მე ბაზარში ვუყურებ ქალბატონო ირმა და გადაყრის აი ვაჭარი ხრი ვარია გადაყრი მარტი მინახია გადაუყრია რა ვიცი რამდენი რამე ჩამოვთვალო და სას არ აკლებენ სასრო როგორ არიან და
0: მადლობთ დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის ძალიან სამწუხარო ფაქტია რომ ვერც ახალგაზრდა და ვერც მხცოვანი ვერ გრძნობს თავის სამშობლოში აი ძალიან მარტივ განცდას რომ ის საჭიროა რომ ის გამომდინარე მისი საქმიანობიდან რაც წარსულში გაუწევია მას ან მიმდინარე სამუშაოსგან გამომდინარე სხვადასხვა უამრავი ფაქტორისგან არის დაფასებული ამ დაფასებაში ხარ აიგულისხმება მეგობრებო დაფასებაში იგულისხმება სამართლიანობა თანაბარი გადანაწილება აი ამ სახელფასო რესურსების. დაფასებაში იგულისხმება, რომ კი არ რიყავ ამ ხალხს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური არენიდან, არამედ აფასებ, აღიარებ, აღნიშნავ ამას, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ, რასაც მე ვისმენ გარეთ, როდესაც ამ სტუდიიდან გავდივართ და უამრავი შეხვედრა გვაქვს, ვერავინ ვერ გრძნობს აი ამ დაფასებას. ვერავინ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერც მეშახტე, ვერც ჟურნალისტი, ვერც მუშა, ვერც პედაგოგი, ვერც ტაქსის ძღოლი, ვერც პროფესორი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აი ეს პროფესორები არიან დღეს ტაქსის ძღოლები, ისინი ამითი უზრუნველყოფენ საკუთარ ოჯახებს, რომ ფიზიკურად გადაარჩინონ. ზარი კიდევ ერთი.
1: ალო. ისმენთ,
0: ისაუბრეთ.
1: ინა ჩარლი, ირმა.
0: ბრძანეთ.
1: ეხლა შემთხვევით დავრეკე, ისე ყოველთვის რეკავ ხოლმე. ემი არხიდან რატომ გამოიგიშეთ? ასეველა ხეხათ ამ რამეთ ჯორგიამ ტაიკი ჩაეცო ხერხ ადგილა და ვაინტერესებს ტელი არხიდან რატო გამოიწეს ის რამე ხო არ მოხდა
0: იცით რა ეხა თქვენ როგორ გიყურებთ
1: არ გიყურებთ უბრალოდ დავრეკე
0: კეთილი ბევრჯერ გააკეთა ამის თავაზე ობიექტივის წარმომადგენლებმა გააკეთეს განმარტება რომ სამწუხაროდ სამწუხაროდ სტერეო პლუსმა რომლის საშუალებითაც აი თქვენ მაგალითად უყურებდით ობიექტივის გადაცემებს გამორთო ამ სისტემიდან ობიექტივი იმიტომ რომ მოგეხსენებათ არის ძალიან ძიმე ვითარება დამოუკიდებელ მედია საშუალებებთან ბიზნესი არ მიდის რომ დააფინანსოს და სტერეო პლუსთან მიმართებაში მისი ტარიფი არის საკმაოდ მაღალი და მე ვიტყოდი რომ არა ადეკვატური. დაახლოებით 23000 ლარი არის თვეში გადასახდელი და თუ არა ხარ მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე ტელევიზია, ძალიან გაგიჭირდება გაწვდე ამ გადასახადს, იმიტომ რომ სხვა ბევრი გადასახადი აქვს კიდე ტელერადიო მაუწყებლობას. აი ეს მომენტია, ამიტომ სილკნეტის საშუალებით უნდა შეეცადოთ რომ გვიპოვოთ მაგთი, ასევე რადიო ტალღა FM 105 და 1 მომართოთ და გავიაროთ რაღაცნაირად ეს მომენტი და ნახოთ მე რა იქნება. აი როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ რომ საქართველოში მედია თავისუფალია. ხა ნამდვილად ვერ ვიტყვით ჩვენ რომ ვინმე არის შევიწროებული, არა აქვს საშუალება საკუთარი აზრი გამოთქვას, საკუთარი პოზიცია ჩამოაყალიბოს, ან ჟურნალისტებს არა აქვს ამისი საშუალება, მაგრამ განსხვავებით სააკაშვილის რეჟიმისგან, რომელიც პირდაპირ შედიოდა და ტელევიზიებს სპეცრაზმის საშუალებით აჩერებდა, იპყრობდა და შემდეგ ხელში იგდებდა, დღეს სულ სხვაგვარად მიდის ტელერადიო მაუწყებლების მაუწყებლებზე წნეხი. ოპოზიციურ მედიაზე წნეხი, აი ჩვენი ტიპის მედია საშუალებაზე წნეხი და ეს გამოიხატება იმაში, რომ ბიზნეს კომპანიები თუ მათ არ აქვთ მწვანე ანთებული ხელისუფლების მხრიდან, არ მიიტანენ რეკლამას, არ მოიტანენ რეკლამას ობიექტივში. აი ესეთი პირობებია სამწუხაროდ, ასეთი მოცემულობაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში და თუ კი ის წინა რეჟიმი სპეცრაზმის საშუალებით აჩერებდა ტელევიზიებს, ხელში იგდებდა და მე თვითონ მართავდა, ესენი ხა სპეცრაზმს არ იყენებენ რომ ტელევიზიებში შეცვლიდნენ, უბრალოდ ისეთი ფინანსური წნეხია რომ ამ ფინანსურ წნეხს სულ რამდენიმე ტელევიზია თუ გაუძლებს ისიც დიდი მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის მქონე და ძირითადად სახელისუფლებო. ჩვენი ტიპის ტელევიზიას იმიტომაც მიდიოდა წარწერა ობიექტივის ეთერზე დაეხმარეთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც შეიტანა წვლილი ობიექტივის ფუნქციონირებაში, იმიტომ რომ თუ კი დღეს ჩანს ობიექტივი, ეს იმ ადამიანების დამსახურება, რომლებმაც გაიღეს შემოწირულობა ჩვენი ტელეარქისთვის, მაგრამ ვამბობ რომ დღეს სხვაგვარად ხდება გაჩერება ტელეარქების. ისე ფერებაში და მე ერთხელ ჩააქრობენ ტელეარხს. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: არ არო.
0: გამარჯობა, ისაუბრეთ.
2: ირმა შვილო ისევ მე ვარ და გამომიგიშეს რამდენიც უნდა ნელაპარაკოთ ან გამცეთ პასუხი იმ თუ ჩი მითიშავე

0: ალბატონო,
1: რომ იქნება თქვენი არხი?
0: კარგით, ვინაიდან მადლობთ, დაგირეკავთ გადაცემის შემდეგ. მე უკვე მოვყევი ამის თაობაზე, მაგრამ ვინაიდან თქვენ ვერ გვიყურებთ, შესაბამისად ვერ მომისმენთ. ამიტომ დაგირეკავთ და თავიდან ამ ყველაფერს გავიმეორებ. ჩვენი გადაცემების და საუბრის ტკივილის მთავარი მამოძრავებელი რამ არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, საქართველო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და საიდანაც სამწუხაროდ ოჯახები იყრებიან და მიდიან საზღვარგარეთ და მიდიან იმ მარტივი მიზეზის გამო, რითიც დავიწყე მე დღეს ჩვენი გადაცემა. ვერ ხედავ ჩემ ადგილს, ჩემსავე სამშობლოში ბევრი ადამიანი ამბობს ამას. ვერ ვხედავ, რომ მე მაქვს აქ მომავალი პერსპექტივა. აი ამ მომავალს, ამ პერსპექტივას სამწუხაროდ ჩვენი მოქალაქეები ხედავენ სხვა ქვეყნებში, იყრებიან ოჯახებიანად და მიდიან იქ. და ჩვენი მთავარი ამოცანა, ხელისუფლების მთავარი ამოცანა, იმ ხელისუფლების, რომელიც ხალხზე არის ორიენტირებული და არა პირად კეთილდღეობაზე, უნდა იყოს სათანადო პირობების შექმნა იმისათვის, რომ ჩვენსავე სამშობლოში გაიხაროს ქართველმა კაცმა. ზარი ჩვენს ეთერში. თავიდან დაგვიკავშირდით თუ შეიძლება და გაქვთ თუ არა თქვენ იგივე განცდა, რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ, კარგი იქნება თუ როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, აი ამ თემის გარშემო ისაუბრებ. წეღან ერთი ისტორია გამახსენდა, ზარი შემოვიყვანოთ, არ დავაყოვნებ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ.
2: მოგესალმებით, ხალბატონებია.
0: სალამი.
2: მე და თქვენ აფხაზეთის ომის მონაწილე ერთ-ერთ გალეარე კოდორის ხეობა, არ მე დაგმარდა სახელი გითხრა, მიხვდები თვითონაც. ჩემო კარგო, ერთადერთი პარტია ხართ, რომელსაც ხალხი უყურებს იმედით. მაგრამ აფუჭებთ რით, ამ ხელა კოალიცია რო შექმნით. ამ ხელა კოალიცია უცნობი პარტიები. ეს არ გამოგაგებად. ამიტომ როგორმე ერთი, ორი, სამი, აი ერთი, თქვენ რომ მოხვიდეთ ხელისუფლებაში, მერე დაერევით ერთმანეს.
0: არ დავერევით, არა, ჩვენ ყველა თანამებრძოლები ვართ, მრავალ ჯერ გამოვცადეთ ერთმანეთს.
2: კი, მაგრამ კონსერვატორებთან თქვენ რა საქმე გაქვს? სხვადასხვა აზრის და იდეოლოგიის პარტიებთან თქვენ რა საერთო უნდა გქონდეთ?
0: კონსერვატორები არ არიან ჩვენს ერთობაში, პატრიოტთა ერთობაში. აქ ძალიან ბევრი ისეთი პარტიაა, რომელსაც ისტორია აქვს, დიდი მადლობა ზარისთვის. ისტორია აქვს, აი კონსერვატიულ მონარქისტული პარტიაა, მაგალითად პატრიოტთა ერთობის წევრი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ამ ქვეყნის ცხოვრებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებული და შემდგომ
2: უკმაყოფილებითაც.
0: ქრისტიან დემოკრატიული პარტია.
2: ცხოვრებაში რომ მოხვდა სხვადასხვა იდეოლოგიის დაეკაჩებიან. ერე რა ხდება?
0: კეთილი. ეს იმიტომ ვართ ჩვენ ამ ერთობის წევრები, რომ ვიზიარებთ ერთმანეთის სოფხედველობას. გარწმუნებთ, გასაყოფი არაფერი არ აქვს იმ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც პატრიოტთა ერთობაში არიან გაერთიანებული. მაგრამ წინ რამდენი გზა არის გასავლელი და რამდენი საბრძოლველია და რამდენი წინააღმდეგობაა გადასალახავი. კარგი იქნება თუ ჩვენ ამაზე ვიქნებით ახლა ორიენტირებული, როგორ გავიაროთ ეს გზა, როგორ ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ქვეყანაში ეხლა რაც ხდება, ეს ნიჰილიზმი, რომ აი ამათ ვერ მოერევი, არაფერს აზრი არ აქვს, აი ეს გადავტეხოთ. დღეს ჩვენი ამოცანა სწორედ ამაში მდგომარეობს. მე მახსენდება სააკაშვილის მართველობის 2010-11 წლები იყო, როდესაც ყველაფერი დაადუმდა ამ ქვეყანაში. აი აღარ ისმოდა პროტესტის ხმა, ხელი ჩაიქმნა პოლიტიკურმა კლასმა, ოპოზიციურმა ფლანგმა, ხელი ჩაიქნიეს ოპოზიციურმა ჟურნალისტებმა, აღარ იმართებოდა ქუჩის საპროტესტო აქციები და მახსოვს ძალიან კარგად ეს კერა, საპროტესტო კერა, რო არ ჩამქრალიყო, ყოველ შაბათს რუსთაველის ძეგლთან მართავდით მინი საპროტესტო აქციებს. გვინდოდა ყურადღება მიგვეპყრო გამვლელ გამომვლელი საზოგადოების, აი რუსთაველის ძეგლთან, რომ გადი გამოდიოდნენ და კარგად მახსოვს, მაშინ ძალიან ცნობილი ადამიანები მედგნენ გვერდში, ცნობილი რეჟისორები, საზოგადო მოღვაწეები, მაგრამ ისინი 3-4 კაცი. აი გიორგი შენგელაია მაგალითად, რომელიც მუდმივად იღებდა მონაწილეობას ამ შეკრებებში და რა იყო მიზანი? აი ამ ნიჰილიზმის გადატეხა, გარდატეხა, შეცვლა. და თქვენ რომ მიცოდეთ, აი ამ 5-6 კაციანმა შეკრებებმა შემდგომ შეიტანა წვლილი იმაში, რომ მრავალათასიან შეკრებებზე გადავედით, იმიტომ რომ გვერდდებოდა ხალხი, უსმენდნენ რას ვლაპარაკობდით, გავმართეთ მერე ქუჩის ტელევიზია. აი ხა რომ ახსენდება რა გზა გავიარეთ ჩვენ წინააღმდეგობის მოძრაობამ, ობიექტივმა, პატრიოტ ალიანსმა, ყველაფერი ბლოკირებული იყო ჩვენს გარშემო, გამოვიტანეთ დიდი ეკრანი ამ დოკუმენტურ ფილმებს, აკრძალულ ფილმებს, რასაც ეთერში არ უშვებდა სააკაშვილის რეჟიმი, ვაჩვენებდით პირდაპირ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცენტრალურ კედელზე, პროკურატურის და სასამართლოს ცენტრალურ კედლებზე და აი ეს იყო ქუჩის ტელევიზია, რომელიც მაშინ დაიბადა ჩვენი ინიციატივით პროტესტიდან გამომდინარე. იმ პროტესტიდან გამომდინარე, რაც აი ერთი მომენტი ჩაქრა ჩვენ საზოგადოებაში და მერე იხულა. ჩვენ ხო ვართ ესეთი ხალხი, ძალიან ემოციური. არავინ არ იცის ხოლმე სინამდვილეში რა შეარხევს ჩვენი სულის ძაფებს. მოულოდნელად რაღაც ვიღვიძებთ, ცოცხლდებით, გამოვდივართ და ვცვლით. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გამოფხიზლებაც აუცილებლად მოხდება და გარდატყდება ნიჰილიზმი, რა ნიშნებზეც მე ახლა ვსაუბრობთ. ზარი ჩვენს ეთერში.
1: გამარჯობა ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
1: ოცნების მხარდაჭერთა უმრავლესობა და სპათაშორის არამარტო მათ გონიათ, რომ ომი აგვაცილა თავიდან ოცნებამ. სინამდვილეში კი იყო ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, რომლებსაც ჩვენთან და შეესავაზეს მეორე ფრონტის გაქცნა, მათ უარისქვეს ამ ავანტურაში მონაწილეობას და აი ამით ავიცილეთ ომი. ზეწოლა კი მოხდებოდა ქართველებზე უკრაინელების, ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიერ, მაგრამ მათ რა ბერტეტი ჰქონდა ხელში, რომ ხელისუფლება ეძლებინათ მეორე ფრონტი გაეწნა. უკრაინამ ერთი გაიწია, ჩვენი ერთი გამოიწია. ბალტიისპირეთის ქვეყნების ხელმძღვანელობა ჩამოდიოდნენ და მიტინგებზე დგებოდნენ და ორივე მათ ეს 4-ვე სახელმწიფო ლანძღავდა ოცნებს. აი ეს იყო მათი ზეწო. და ამით არ შეიძლებოდა ომი დაწყობილიყო. უნდა გავიგოთ, რომ ომი არაუცილებია ოცნე. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, ხო? არც ერთ სახელმწიფო საქართველოსთან

0: 19 საქართველოსთან ომი. ისინი თავიან სურეს, ისედაც სურეს. აი ამაზე უნდა დაფიქრდეთ ქართველებო. სანამ ეს მთავრობა იქნება, ომის გარეშე დავკარგავთ ჩვენ ქვეყანას. კარგებზანდებოდეთ.
1: მადლობ, დიდი მადლობა. სოხუმი და ცხინვალი ახსენეთ თქვენ და მინდა რომ დაუთმო გადაცემის ეს ნაწილი სოხუმსა და ცხინვალზე საუბარს ჩვენ მუდმივად უნდა ვლაპარაკობდეთ ამაზე და ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი ტკივილი და სამწუხარო რეალობა ტრაგიკული რეალობა მდგომარეობს იმაში რომ მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში სამწუხაროდ და საუბედუროდ ერთხელ შეკითხვა დამისვა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, აი რო გადავხედოთო წინა ხელისუფლებებსო, რა არის საკითხი, რის გარშემოცო ვერა და ვერ თანხდებოდითო, აი რა ყველაზე მეტად რას გამოარჩევდით თქვენ და ჩვენ თავარ საკითხებზე ვერ თანხდებოდით ვერას დროს და დღესაც ვერ თანხდებით და ერთ-ერთი უმთავრესი აი ჩვენთვის სოხუმი და ცხინვალი იყო არის და მე ვხედავ რომ დღეს დღითი დღევ შორდებით ჩვენ სოხუმსაც ცხინვალთანაც იგივე მდგომარეობა საუბედუროთ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ვერ შეთანხმდა იმაზე რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი ჩავთოთ მეცნიერები ისტორიკოსები არამარტო პოლიტიკოსები გავაანალიზოთ მოდელები რა გვესახება ჩვენ რა მოდელებზე შეგვიძლია საუბარი ამავდროულად უნდა მოხდეს რეალობის გაანალიზებაც, იმიტომ რომ ზოგი ძალიან ისე ვარდისფერი სათვალიდან უყურებს, იცით, სოხუმის და ცხინვალის დღევანდელობას და არ უნდათ იმისი გაცნობიერება, რომ ამ სოხუმში უკვე თაობები აღიზარდა საუბედუროდ, რომლებისთვისაც ჩვენ ოკუპანტები ვართ, ასე გვიწოდებენ ქართველი დამპყრობლები. და ასე აღზარდეს რამდენიმე თაობა ჩვენდამი დაპირისპირებული სულისკვეთებით და რუსეთის ფაქტორიო, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი არსებობს, მაგრამ სულ რომ გავწიოთ რუსეთის ფაქტორი და ჩავთვალოთ რომ არ არის რუსეთი. ჩვენ როგორ ვლაგდებით აფხაზებთან, როგორ ვლაგდებით ოსებთან, რა მოდელებზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რა ნიუანსებია გასათვალისწინებელი, მათგან არ უნდა მოვისმინოთ მათი ხედვა როგორია, რაზე არიან წამსვლელები, სადამდე მოდიან, რა საკითხებში უკან არიხევენ. აი ეს არის, იცით, ესე გავიდა 30 წელი ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან და ჩვენ დღეს არა გვაქვს 2-3 კონცეფციაც კი, როგორ გვესახება ეს ყველაფერი და ძალიან სამწუხაროა რომ მე პირადად დღეს სხვა უფრო მძიმე რეალობას ვხედავ. გუშინ შედარებით კიდევ შესაძლებელი იყო რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. დღეს ამ ნაბიჯების გადადგმა უკვე ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე გვაკენებს ჩვენ. და არ მინდა გამოვიყენო შეუძლებელია ესა. შესაძლებლობების რესურსი დარჩენილია ალბათ კიდევ, მაგრამ დღეს უფრო დაშორებულები ვართ ჩვენ სოხუმსა და ცხინვალს, ვიდრე გუშინ ვიყავით, ზარი კიდევ ერთი.
2: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
2: ხო, აი აფხაზეთს საუბრობთ, რა და რა რესურსები აქვს და რა რესურსები გამოვიყენოთ. ესეთი რაღაც პლანიც და მოგეთ ამას ვიტყვი, აა რუსეთი რო გაიწიოს ოტინოერებში თქვა თქვით, ამან აფხაზეთ არეგო ვლაგდებით. რუსები უნდათ არ უნდათ გაიწევია უკრაინა კაცებს და წეს. ნე. აგეთ დონბარენ ანტენიპროს ჩამოაფშავს მასში რუსეთის იმპერიის მიხსნილ ლეში ნელ-ნელა და ბოლომდე ჩამოიტანს. ეს აუცილებლად ესე იქნება ეხა მოსკალების სლავებს რომ ვერ დაამარცხებენ, ეს ვიცით, ვინც უკრაინა ვიცით რა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ახლა იგი პასუხებს იმაზე, რომ რუსეთი თუ დამარცხდა. არაფერი, მიეჩნევათ კონიურული ვადა, ცინვალსაც და აფხაზეთსაც, და წამულენ მოლაპარაკებაზე. თუ არ წამულენ მოლაპარაკებაზე ცივილურად, კავკასიურად, ქართულად, ჩატარდება საგანგებო ოპერაცია და მოხდება ტერიტორიული მშენებლობის აღდგენა. არაფერი განსაკუთრებული და ეხა თუ ვიღაც იყოს ამ კატეგორიები ჩაერევიან და ასე შემდეგ, აგერ აზოვის ნიჭებს შემოვიყვა უკრაინიდან ათი ღელები კი არა, მაგათი სახლი გადაიქცა კავკასიაში რა. აიდარის, არგოს და აზოვის ბიჭებს შემოვლებათ უკრაინიდან. ისინი რომ შემოვლენ

0: ამაზე პასუხისგებლები ვართ ჩვენ რა, იმიტომ რომ დიდი ხელსაყრელი პატიში დაჭირდება რუსეთთან საუბრა დამბიჭებს.
1: მადლობა.
0: ნაციონალისტური უკრაინული დაჯგუფებები ახლა ამა თუ ადგილი და რაღაცა კადიროვსებიც ნამდვილობას ვერ გაუწევენ, ეს მაგ კარგად ვიცით რა.
1: ასე რომ ეს არის ესეც კონცეფცია ახლა რაზეც თქვენ საუბრობდით, რა თქმა უნდა ჩვენ ბერჯერ გვითქვამს რომ ხელისუფლებას იქნება ეს ხელისუფლება თუ ის წინაც აქვს უფლება რა თქმა უნდა რომ კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს მისი ტერიტორიულ საზღვრებში, მაგრამ ნახეთ რა შეასაქმე სპეცოპერაცია რომ ახსენეთ თქვენ, ეს ყველაფერი ხელაღებით და უდიერად რომ გაკეთდა, აი რა შედეგებიც მივიღეთ აგვისტოს ომის მერე ჩვენ ნახეთ. დაიკარგა ჩვენი ტერიტორიები და ჩვენი მიწები. რომელსაც მერე ქვების გროვა უწოდა მიხეილ სააკაშვილმა. ყველაფერს ჭირდება ძალიან აი ამ და სხვა კონცეფციებს ძალიან ღრმა ანალიზი, ძალიან სერიოზული განხილვა, მომზადება. ეხა თქვენ თუ რუსეთის დამარცხებას და რუკიდან გაქრობას ელოდებით, არ ვიცი, ეს ცოტა არ იყოს უტოპიური მოლოდინია, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენი კონცეფციები ნამდვილად დასამუშავებელი და მოსამზადებელი გვაქვს, მაგრამ საუბედუროდ საქართველოს პარლამენტს, არც მეცხრე მოწვევის პარლამენტს, არც მეათე მოწვევის პარლამენტს, არც აგენ მე-11 მოწვევის პარლამენტს, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხისთვის ყურადღება არ დაუთმია. დაეხურათ სხდომა რაღაცა ნაწილი, გახსნილიყო მეორე ნაწილი ამ სხდომის, ის რაც სათქმელია გვეთქვა, რაც არ არის სათქმელი დაგვეხურათ სხდომა, მაგრამ არა და მე მეთქი მიჩდება ესეთი განცდა რომ არც წინა ხელისუფლებას და არც ამა წინამდვილეში სოხუმი და ცხინვალი და ეს ერთიანობა არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი პრობლემები ეტყობა ამათთვის, იმიტომ რომ მე ყველა არ ვლაპარაკობ ხალხზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ არის მნიშვნელოვანი რომ აფხაზების განწყობა იყოს გაანალიზებული ოსების და ჩვენი პირობები იცოდნენ მათ და ესე უბრალოდ სპეცოპერაციები არ ტარდება. ყველაზე მთავარი რამ სწორედ აი ეს არის ჩვენ რას ვეუბნებით მათ და ისინი რას გვეუბნებიან და რაზე ვთანხმდებით და რაზე არა. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესი და პერსპექტივა მომავალში კარგად უნდა იყოს დაცული, უზრუნველყოფილი, გარანტირებული. მთელი რიგი გარანტიების პაკეტია კიდე აქ უსაფრთხოების და ასე შემდეგ. და როდესაც ამაზე ალაპარაკი, გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით გადასაწყვეტი საკითხი. აქ მეორე არის სოციალური ინტეგრაცია, ეკონომიკური ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. ძალიან ღრმა და რთული პროცესია სინამდვილეში. აი ვინაიდან აფხაზეთის ომ შევეხეთ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დაფასება დაუფასებლობის თემაზე საუბრით დავიწყეთ. წეგან გამახსენდა მე აზრი გამიწყდა. როგორ ვაფასებთ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის გმირებს? აი ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი არის მემორიალური დაფის ისტორია, მინდა გიამბოთ. 1993 წლის 14 მარტს სოხუმში აჩადარაში 500 კილოგრამიანი ბომბის აფეთქებისას ჟურნალისტთა დიდი ჯგუფი და გამნაღველების დიდი ჯგუფი დაიღუპა. ეს ერთ-ერთი ტრაგიკული ფურცელია აფხაზეთის ომის ისტორიაში. ამ დაღუპულ ჟურნალისტებს შორის მუდმივად ვახსენებ მე მათ სახელებს, იყო გულიკო გოდოლაძე, იყო გიორგი პოპიაშვილი, საშკა კარაპეტოვი, კუკურია დანაია და იყო ძალიან ძიმე საათები მაშინ. მე სოხუმში ვიყავი და დიდი ტრაგედია დატრიალდა მაშინ. და ამ ჩვენი დაღუპული, ტრაგიკულად გარდაცვლილი ჟურნალისტების სხეულები, პრინციპში სხეული აღარც იყო დარჩენილი, ცინკის კუბოები ჩამოვასვენეთ, მე გამოვყევი პირადად ამას სოხუმიდან, ჩამოვასვენეთ თბილისში. მერე აინტერესებდა ჟურნალისტთა ფედერაციას აი ამ ჟურნალისტების შესახებ მონაცემები. არაფერი არავის არ ქონდა სინამდვილეში, ძალიან სტიქიურად ხდებოდა ეს ყველაფერი. რომელი ჟურნალისტი ფრონტის რომელ წერტილში იმყოფებოდა, ესეც არავინ არ იცოდა. და მე მთხოვეს, რომ გამეკეთებინა დეტალიზაცია ამ ჟურნალისტების შესახებ, ვინსად იყო, რას იღებდა, მივლინებული რომელი ორგანიზაციიდან იყო და გავაკეთე ეს ყველაფერი და შევადგინე დაღუპული ჟურნალისტების სია და მერე დიდი წვალებით შევაგროვეთ ფული და დავამზადეთ მარმარილოს დაფა და ეს გვარები ამ ჟურნალისტების ამოტვიფრული იყო ამ დაფაზე. წლების მანძილზე ეს დაფა ჟურნალისტთა ფედერაციის შენობაზე, აი ერეკლეს მოედანზე, იქ იყო და პატივს მივაგებდით ხოლმე ჩვენი კოლეგების ხსოვნას. და რომელიღაცა წელია 2011 თუ 11 წელი მირეკავს ერთ-ერთი მუშა და მეუბნება, რომ აქო რაღაც ხდებაო, სარემონტო სამუშაოები მიდისო და ეს თქვენი ჟურნალისტების და ფავნაგავშია გადაგდებულიო და ვიცით რომ თქვენი დამზადებულია, ამიტომ თქვენ გირეკავთ, იქნებ მობრძანდეთ და წაიღოთო. და რომ მივედით და ნახეთ როგორ იყო ნაგავში გადაგდებული, ეს მარმარილოს დაფა ეგდო პირდაპირ სხვადასხვა სამშენებლო მასალასთან და ნაგავთან ერთად. მაშინ პირველი აზრი რამაც გამიქროლა გონებაში იყო, რომ რატო ჩვენ არ უნდა ვაფასებდეთ, ან ეს არის დაფასება იმ ადამიანების, რომლებმა ციცოცხლე გაიღეს ჩვენი სამშობლოსთვის, რომ ნაგავში მოისროლო მემორიალური დაფა. მერე წამოვიღეთ ეს დაფა, რა თქმა უნდა, ობიექტივის ოფისში იყო, დიდხანს გაუკეთეთ რესტავრირება და დღეს ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტში კობა კობელაძე, ჩვენი მეგობარი ხელმძღვანელობს მას, იქ ინახება ეს მემორიალური დაფა. აი მაგალითი, როგორ ვაფასებთ იმ ადამიანებს სიცოცხლე, რომ გაიღეს სამშობლოსთვის. მსგავსი რა არ უნდა ხდებოდეს და არასდროს აღარ უნდა განმეორდეს. ამ ისტორიას ვყვები იმიტომ, სწორედ პრევენციის მიზნით, იცით რომ სხვა დროს ვერავინ ვეღარ გაბედოს აი ესე მემორიალური დაფის ნაგავში გადაგდება. ზარი კიდევ ერთი გისმენთ?
2: ალო,
1: ისაუბრეთ?
2: ბატი ჩემურო, ჩვენ ტელევიზია ობიექტივი აღარ მუშაობს,
1: რაშია? მე ამის შესახებ ვისაუბრე და კიდევ ერთხელ ვთხოვ ობიექტივის მთავარ პროდიუსერს ილია ჩაჩიბაიას, ობიექტივის გადაცემებში მუდმივად გაკეთდეს განმარტება. თქვენთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არის კომპანია Stereo Plus-ი, რომელიც ემსახურება პრინციპში მონოპოლისტი ამ ბაზარზე, ემსახურება ტელევიზიებს იმისათვის, რომ აი თქვენ გვიყურებდეთ და საკმაოდ მაღალია მისი ტარიფი, გადასახადი დაახლოებით 23000 ლარია. არც ერთ თუ არ არის მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის ტელევიზია, არც ერთ სხვა ოპოზიციურ ტელევიზიას არ აქვს საშუალება, რომ გადაიხადოს ეს გადასახადი და ამიტომაც არის, რომ გამოიხდა ობიექტივი. ჩართეთ სილქნეტი, ჩართეთ მაგთი, გვიყურეთ თბილისში, შეიძლება ჩვეულებრივად ყურება რადიო, გამოვიყენოთ FM 105.1 ობიექტივის რადიო და სოციალური ქსელებიდანაც ცდილობს ობიექტივი, რომ მოგაწვდინოთ ხმა. ჩვენ ძირითადად საქართველოს გარშემო ვტრიალებთ იმ ადამიანებით, დავიწყეთ საუბარი, რომლებმაც ციცოცხლე გაიღეს საქართველოსთვის: ჟიული შარტავა-ვახსენე, გურამ გაბისკირია, გენო ადამია, მამია ალასანია, არ მინდა ვინმე გამორჩეს, საოცარი თაობა იც

ცით სამაგალითო თაობა ჩვენთვის. ჩვენ ახალგაზრდა ჟურნალისტები ვიყავით, რომლებიც იმოს ვაშუქებდით და აი ეს თაობა ბერმუხასავით გვედგა ხარში. და ძალიან ბევრი მომენტი იყო, როდესაც ისინი გვიცავდნენ, გვეხმარებოდნენ აი ამ ცხელწერტილებში გადაადგილების დროს. ძალიან რთული არის ეს პროცესი და გვიწევდნენ დახმარებას, გვასწავლიდნენ, სწავლობდით და ესე გავიარეთ ეს გზა და სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ საზოგადოებაში და ესეც წინა რეჟიმმა, მე უკვე ქართულმა ოცნებამ და ამკვიდრა არავინ არავის არაფასებს, მეგობრებო. აი წინა ხელისუფლებამ ჩარეცხილები უწოდა ჩვენს პროფესორებს, აკადემიკოსებს, წითელი ინტელიგენცია და რაღაცა სისულელე იარლიყების მიკერებით იყვნენ დაკავებული. აი ხულიგანი პროფესორები, მერე რო გაასამართლეს უნივერსიტეტის ავტონომიის დასაცავად მებრძოლი პროფესორ მასწავლებლები ამუხლით გაასამართლეს. დღეს რა ხდება? დღეს არ არის იგივე დაუფასებლობა, რა ჩვენ ვიხილეთ ტექნიკური უნივერსიტეტის და სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეერთება გამოერთების საკითხზე და მე რო უცბად არაო ესე აღარ გავაკეთებთო და გაირკვა რომ რეფორმა კი არა, ძირეული რეფორმა კი არა ინტერესებს და თურმე გამოთავისუფლებული შენობების ინტერესი ქონდათ. ყველაფერი რომ გავიაზროთ და ჩამოვთვალოთ, არის კომედია და ფარსი, რაც ხდება საქართველოში. ფასების კომისია და იყო მთელი ამბავი, რომ შენცირდება ფასები და ფასები გაიზარდა. სააქციო პროდუქტები, რაც ისედაც სააქციოდ იდო თაროზე, ეხლა გადმოტანილია სპეციალურ კალათებში და უბრალოდ ეს აქციები არის დაჩქარებული. ერთხელ თუ ტარდებოდა, ეხლა ორჯერ არის ეს აქცია. და ეს ყოფილა ყველაფერი. სააკაშვილის და იმ ნაცმოძრაობის დანაშაულებების შემსწავლელი კომისია შექმნეს და იმუშავა სამი თვე, კიდე ჭრილობები გაუახლეს ხალხს, გაუხსნეს, მოაყოლეს ის ისტორიები და ბოლოს პაპუაშვილმა გაგვიცხადა, რომ ამ კომისიის საქმიანობის შედეგი იყო წიგნის დაბეჭდა, ორ ენაზე გამოვეცით წიგნიო, ინგლისურ და ქართულ ენებზე. სამარცხვინო არ არის ახლა ეს ყველაფერი? ნებისმიერი თემა რომ აიღოთ და იგივე ეს განათლების რეფორმა და ტექნიკური უნივერსიტეტის და თესეუს საკითხი რომ გავიხსენოთ, დავინახავთ რომ ყველაფერში არის ფარსი, მასკარადი, სპექტაკლი. და არა აქვს ჩვენ ქვეყანას ამ მასკარადების დრო. ხალხი სულზღაფავს, საუბედუროდ არის დიდი ეკონომიკური სიდუხჭირე ჩვენს ქვეყანაში, დიდი უთანასწორობა. ახლად გამოჩეკილ ფეოდალებსა და პატიო სამართველ ხალხ შორის და აი ეს რეალობა სწორედ შესაძლებელია ამ ქვეყანაში. 21 საუკუნეში შენდებოდეს ფეოდალური სისტემა ქვეყანაში და ეს ხდებოდეს ჩვენ თვალწინ. არ უნდა დაუშვათ ეს ჩვენ. აი ამის წინააღმდეგ ყველა უნდა ავიმაღლოთ ხმა და ყველა უნდა გავაქტიურდეთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩემთან ამოიწურა ჩემი გადაცემის დრო. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია. და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება.

0: ამავე პერიოდში საქართველოსი იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არ საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობით და ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.

0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14 მე-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
1: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
2: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან დაუთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
1: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
3: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩოძე. დიდო სტატის მარჯვენა.
2: მალე ქალს შემოგაცლის როკოფილს და გე იქმენი ნათელი და ცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი ცადად ყოცნილი სამარად შემოდ. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
3: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოხწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინასითა, ან როგორ ასითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი.

0: ჟღერს ქვის ჰარმონია და როს რამდი დარი კარგად გამოჰკვეთა ვინაც გამოჰკვეთა სიბრძნით გამოჰკვეთა ძლავრი ნიკორწმინდა აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება ნეტა ვინა აქო რა მიჩმაგო რა მადლმაგო სვეტი ნიკორწმინდა გძმობ ვიდიადია 12 სარკმელი ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი ნეტა ვინანთო რომ გძნობით ანთო და წლებს გადანდო ნათლად ნიკორწმინდა ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია რომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია ნეტა ვინ მოხარგა და როცა მოხარგა შიგ მიხკარგ მოხარგა გზნება ნიკორწმინდა
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური
2: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრილის და სახრილის ალბათ მასია არავით არის ხო სამშო amas argamachnio medavina khesueti tsholis 12 sueti 14 tsikhes segnebi da lazhvarts gash

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
2: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
2: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები, ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თვათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთყობს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთყობს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთხოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით
2: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებებმა, რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო, გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
2: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათაშორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც. სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონ დავით არხადმოურავი და ირმა ცხორაგაური.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით ბატონ დავით. ბატონ დავით, მოკლედ მინდა დავიწყო ყველაზე ახალი ცხელი ამბავი, რაც არის პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა კობახიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ტრამპს მიულოცა ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლისთავი, გაუგზავნა წერილი და იქედა საპასუხო ჩამოვიდა წერილი, რომელშიც ტრამპი მადლიერების გრძნობას გამოთქვამს და აფასებს, მოკლედ ამ გულწრფელად აფასებს ამ მიულოცვას და საუბრობს, რომ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაგრძელდება, იმედოვნებს. ნუ კობახიძის თქმით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილიაო და გვეუბნება, რომ სავარაუდოდ აი იწყება უკვე გადატვირთვა ჩვენი ურთიერთობებისო. თვითონ კობახიძის თქმით, რომ გადატვირთვა იწყება ურთიერთობების, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენსა და ამერიკას შორის ჯანსაღი ურთიერთობები არ არის. ეხლა აქ თვითონ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, მაგრამ იცით რა, მე ეჭვი შემეპარა თვითონ ტრამპის წერილში, იმიტომ რომ თვითონ ტრამპი ის პასუხშივე თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება, აი ამ ფრაზამ მიმანიშნა, რომ ეს რაღაც შაბლონი ხომ არ არის, ხომ რაღაც რაღაცა სტანდარტი ხომ არ არის. ეს ხომ არ არის ის წერილი, რომელიც აბსოლუტურად ყოველას ერთის სახით, ერთნაირი სახით დაეგზავნა ყველა იმ ქვეყანას, ვინც კი მიულოცა ამერიკას დამოუკიდებლობა. თუმცა ქართ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი სიგნალი საიმისათვის, რომ ჩვენი ურთიერთობები გადატვირთვას იწყებს.
2: რა გითხრათ ახლა? ერთი ნიუანსია, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია. მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარეზე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები.
1: კი ბატონო.
2: სადაც ჩვენ მონაწილეობდით, კი იქ პრემიერ-მინისტრი არ ჩასულა, მაგრამ ყველაფერი ეს იყო. შესაბამისად თანამშრომლობა არ შეწყვეტილა. არ შეწყვეტილა არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. ასე რომ აქ ორი სხვადასხვა თემა, თვითონ წერილი შაბლონურ ხასიათს ატარებს, ეს ერთ საკითხია, რა თქმა უნდა, ასეთ წერილი ტრამპმა დაუგზავნა ყველას. მაგრამ მეორე საკითხი არის, თუ არა რეალურად თანამშრომლობა არის. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ეხლა და ჩვენ მაშინ ვამბობდით, რომ და ქართული ოცნების ხარდამჭერებიც აყოლილი იყვნენ მას. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად

0: ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რა ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა იგივეზე, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია. ეს უცხოადმი, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობით და ჩვენთან ახლოა. ანუ ესენი მუდმივად ცვლიან ამ პოლიტიკას, ხან გალმარა, ნუ ამავდროულად დაწერენ ახალ წერილს ბატონი ზაზა შათელიშვილი, რომელი როცა მოისურვებენ ესენი გამოაქვეყნებს რაღაც წერილს და ისევ ტრამპს ეტყვის, რომ ხან დიპ სტეიტის ფეხებია, ხან მისი თავია, ხან მისი ხელებია, ხან რაღაც ესეთი. მერე უცებ, შედეგი რა არის?
1: შედეგი რა არის?
0: შედეგი არაფერი არაა ჯერჯერობით. რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ დაძაბულობის მეტი მთელ სოფლიოში არაფერი. უბრალოდ ამათ დაინახეს, გავიდა დრო, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. ყველა ხე წარმოგიდგენია, რომ ვინ არის საქართველოს მოკავშირე? აი ამას უნდა დაუფიქრდეთ. ამდენი ბატონი კობახიძის მთავრობა 2 წელია თორსტები უკვე მთავრობაში, ან ცოტა მეტიც კი. და რა მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი,
1: ყირგიზეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი.
0: Ну, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი.
1: აი ბატონ და
0: თურქმენეთი თქვა, ეს საბჭოთა რესპუბლიკები იყო და იქ მეგობრული ურთიერთობა არსებობდა, მაგრამ და ვერ ვიტყვით, რომ ისინი მეგობრები არიან, იქ უბრალოდ ეხლა ვიზიტია, ჩახვედი, ჩამოხვედი, გამარჯობა, მორჩა.
1: არა, არა, უბრალოდ ვიზიტი არ არის. ბოდიშ ვიხდე, რახან ამ თემას შევეხეთ, მე აუცილებლად მინდა ვთქვა. მოკლედ, ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ სწორედ ეს საბჭოთა კავშირის ყოფილი ქვეყნები, ეს ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი სტანი თურ რაც იქნება. აგერ თურქმენეთის პრეზიდენტის ჩამოსვლას ბატონმა ყაველაშვილმა ისტორიული მოვლენა უწოდა საქართველოსთვის, იმ ხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ. მოკლედ, კარგია, მე მესმის, რაც უფრო მეტ ქვეყნებთან გვექნება ურთიერთობა, რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ქართული ოცნება იფარგლება აი ამ ქვეყნებით, მხოლოდ ამ ქვეყნებში არის მაღალი დონის, რეალურად მაღალი დონის შეხვედრები და ქართული ოცნება გვემტკიცებს, რომ ჩვენი როგორც სტრატეგიული ქვეყნის მნიშვნელობა რომ ამაღლდეს, აუცილებელია მხოლოდ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობა. აი სხვა დანარჩენი აღარ არის, არ გჭირდება ევროპა, არ გჭირდება ამერიკა. ანუ ეს ის ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ხოლო
0: სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ და ამ ქვეყნებთან სინამდვილეში რეალურად არანაირი ურთიერთობა არ აგვაქვს. ამ ქვეყნებთან არაფერი არ ჩანს, რომ რაიმე საერთო შეგოძლოს გავაკეთოთ. იმას აღარ ვლაპარაკობ, რომ ყველა ეს ქვეყანა თავის თავადაც, თვითონაც ახლა თურქმენეთი ეს არის მონათლობელური
1: სახელმწიფო.
0: და ხო, ნუ ჩვენ მეგობრობთ, ჩვენ ვაშენებთ მონათლობელურ სახელმწიფოს და თურქმენეთთან ვიწყებთ მეგობრობას, რომელიც ასევე მონათლობელური სახელმწიფოა. და ამ მეგობრობას რა ხასიათი ექნება? არანაირი საერთო ინტერესები ჩვენ არ აგვაქვს, არც ეკონომიკური.
1: აი ყაზახეთთან კიდევ გავიგეთ, რომ ეს მთავარი გზა, მაგისტრალი თქვა, კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი, მე მესმის.
0: ანუ მას ეხლა ყველა ეს ესენი ყველა კასპიის ზღვის, ნუ ზოგიერთ ამ ქვეყანას არ აქვს საზღვარი პირდაპირ კასპიის ზღვასთან, მაგრამ ჩვენ მათ განვიხილავთ როგორც კასპიის ზღვის ბასეინის ქვეყნებს.
1: კი ბატონო.
0: ასე განვიხილავთ ჩვენ. და მას ეხა თეორიული კავშირი შეიძლება დავინახოთ, რომ აი ესენი, კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანი, ჯეიხანი, შაღდედიზი, მაგრამ რეალობა ეს ესეთი არ არის. ეს ეხლა ლამაზი სურათია, რომელიც ჩვენ შეიძლება დავინახოთ.
1: ყაზახეთთან
0: ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყაზახეთი მაქსიმალურად იყოს საქართველოსთვის, მოვიზიდოთ საქართველოში და აი გამოვაყენებინოთ თქვათ პორტებს, ისინი იყენებენ კიდევაც რეალურად პორტებს. აქ მეტნაკლებად ურთიერთობა არსებობს. ეს ურთიერთობა არ შეუქმნია კობახიძის თავრობას, ის თავის თავად არსებობს, მაგრამ ეხა ბატონ კობახიძე ცდილობს, რომ გააღრმავოს. მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ რაიმე რადიკალური წინსვლა არის, ან რა რევოლუციური წინსვლა, არაფერი არ ხდება აქ. რაც იყო და რა მოცულობებში იყო მუშაობა, იმ მოცულობებში მიმდინარეობს ეხაც ეს პროცესები. აქ არაფერი ისეთი არ არაფერი გარღვევას ადგილი არ ექნება. ну ахла ჩვენ ვცდილობთ მოვიზიდოთ თურქმენეთი და რა თურქმენეთიც როგორღაც რაღაცნაირად რამენაირად

0: ისტორიული მოვლენა.
1: ჯავაბად კი ბატონო, გასაგებია, კარგი. ამას შე არაფერს თუც ახლა არავინ არ ხედავს.
0: და
1: მაგრამ ამაზე ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ, რომ აქ არის მცდელობა შეიქმნას რაღაცა ბერკეტები ამ ქვეყნებში. ეს ილუზიაა. ბერკეტები რომ ვითომ ჩვენ დასავლეთს უთხრათ, რომ აი ჩვენ გვაქვს რაღაც გავლენა თურქმენეთში, რაღაც გავლენა ყაზახეთში და შეგიძლიათ ეს სისულელია ყველაფერი, იმათ ჩვენზე მეტი გავლენა აქვთ იქ. აქ არაფერი ახალი არ იქნება. შუა აზიის რესპუბლიკები, ესა რესპუბლიკები, სადაც დომინანტი იყო და დღესაც რჩება რუსეთი. ამ რესპუბლიკებში ასევე ჩინეთმაც ძალიან სერიოზულად მოიმკვიდა ფეხი, არა ყველგან, არა ყველგან. მაგალითად არა თურქმენეთში და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან აქტიურად მუშაობს იგივე ყაზახეთში და ყაზახეთი გარკვეულწილად ეხა რუსეთს გაურბის ამერიკისკენ. ასე ვთქვათ, მოთამაშეები, როდესაც საუბარია თურქმენეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, ყაზახეთი, მოთამაშეები გარკვეულია, ძირითადი მოთამაშეებია რუსეთი, ჩინეთი, ამერიკა. ჩვენი ადგილი იქ არ არის, არც რესურსი გვაქვს რომ შევთავაზოთ. კი თეორიულად შეიძლება მოვიზიდოთ და უთხრათ რომ აი მოდი კასპიის ზღვაში რაღაცა, კასპიის ზღვაში მაპატიეთ, შავი ზღვა გამოიყენე რაღაცა, მაგრამ ეს ახლა რაიმე სერიოზული სპონტანი არ არის და ვერანერ ბერკეტს ვერ მოვიპოვებთ, რომელიც მერე გამოგვადგება ამერიკასთან ან თქვათ ევროპასთან ურთიერთობაში. ის რომ შავ ზღვას იყენებს ყაზახეთი, არ არის ახლა რაღაცა ისეთი ბერკეტი მათთვის, თქვათ იგივე ამერიკისთვის. აქ არაფერი არ არის, აქ ლაპარაკი ისევ იმაზეა, რასაც ვამბობთ, რომ რეალობა რა არის. გამვლილ პერიოდში ხელისუფლებამ და პირადად პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ და მისმა მთავრობამ მიაღწია მხოლოდ ერთ რამეს. ჩვენ ვეჭუბეთ მთელ სოფლიოს. ჯერ ესეთი ჩვენ ქვეყნის შიგნით სრული პოლიტიკური დაპირისპირება და ყველასთან წინააღმდეგობაა შექმნილი და ჭუბი, სულ ყველასთან. ანუ არანაირი მომხრეები არ აყავს ქართულოცნებას ქვეყნის შიგნით საერთოდ. არანაირი მოკავშირეები, ყველასთან იომა, ყველასთან იჭუბა, უმიზეზოდ, საერთოდ ვერ გაიგე. რა უნდა? და ქვეყნის გარეთაც აბსოლუტურად ყველასთან იჭუბა და მისი მეგობარი დღეს ირანის გარდა არავინ არ არის რეალურად. აი
0: ბატონ დავით, აი ახლა სწორედ მივედით იმ საკითხთან, ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ უკვე ისაუბრეთ ამ თემაზე და დროს არ დაგაკარგინებთ. სწორედ პრეზიდენტი ყაველაშვილი ბრძანდებოდა ჰამენეის დაკრძალვაზე ირანში. პარალელურ რეჟიმში, თქვა, კობახიძე იყო ამერიკის საელჩოში იგივე მათ დღესასწაულის საპატივსაცემოდ და იგივე იმ ირანში ყაველაშვილი ხვდება პრეზიდენტს ირანის და სადაც პრეზიდენტი, ირანის პრეზიდენტი საუბრობს ისრაელისა და ამერიკის არაადამიანურ ქცევაზე მშვიდობიან მოსახლეობასთან მიმართებაში, ირანის მშვიდობიან მოსახლეობასთან მიმართებაში. მაგრამ აქ თემა სხვა არის. ახლა თქვენ უკვე ისაუბრეთ, მე ვიცი, რომ ესეთი ურთიერთობებით ვერანაირად ამერიკასთან ვერ დაალაგებენ ურთიერთობებს, მაგრამ მიცით რა მაინტერესებს? ირანში იმყოფებოდა თვით ფაშინიანი ხამენეის დაკრძალვაზე. იმყოფებოდა მეჯლისიც აზერბაიჯანული. თუმცა ისეთი კრიტიკული მოსაზრებები, როგორიც ჟღერდა ევროპის მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში, არც სასომხეთის და არც აზერბაიჯანის მიმართ არ ყოფილა. რატომ მოხდა ასე, ბატონ დავით? რატომ იყო მაინც და მაინც საქართველოს სამიზნე? თუმცა საქართველოს პარლამენტი გვეუბნებოდა, რომ ჩვენო მეზობლებთანო დაგძალებზე კიდევაც დავდივართო, დავდიოდითო და კვლავ ვივლითო. სამეზობლოა ჩვენი ირანი?
1: აქ მარტივი რამაა. აზერბაიჯანს სხვა დამოკიდებულება აქვს ირანთან. აზერბაიჯანს აქვს რულად სხვა დამოკიდებულება ირანთან. აზერბაიჯანელები ირანში ცხოვრობენ. ეთნიკური აზერბაიჯანელები ძალიან ბევრნი არიან ესენი. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია.
0: კი, უფრო მეტი ვიდრე თვით აზერბაიჯანში.
1: და ეს ერთი თემაა, ამიტომ აზერბაიჯანი სხვა დამოკიდებულებაშია. მეორე, აზერბაიჯანი მთელი ამ ომის განმავლობაში თანამშრომლობდა ირანთანაც და ისრაელთანაც. ყველა მხარესთან თანამშრომლობდა და არ ებრძოდა არც ისრაელს, არც ირანს პირიქით ცდილობდა ეთანამშრომლა ორივე. ეს ძალიან რთული იყო, მაგრამ რაღაცნაირად მათ ეს გაახერხეს. მოახერხეს რაღაცნაირად. სომხეთსაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ეს ირანთან, სავაჭრო დამოკიდებულება. ეს თვითონ სომხეთი აშენებდა ამას 30 წელი. სომხეთი ამბობდა, რომ მე ვარ წარმომადგენელი ირანის ყოფილ საბჭოთა სივრცეში და იქაც გასაგებია, რატომ ჩავიდა, იმიტომ რომ ზანგეზურის დერეფანზეა საუბარი და ეს დერეფანი არის გაღიზიანების საგანი. საქართველოს არც საზღვარი აქვს და არც არანაირი საჭიროება, ამიტომ ეს ერთი თემაა, მაგრამ მაგიტომ არა. ესე იგი, რატომ იყო კრიტიკის საგანი საქართველო? არა იმიტომ, რომ საზღვარი არ აგვაქვს მაგალითად, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ამ კონფლიქტის პროცესში ჩვენ არა, ჩვენი ხელისუფლება ამ კონფლიქტის პროცესში აშკარად ირანის მხარდასაჭერ პოზიციებს ავლენდა. თან თვითონ ამბობდა, რომ ამას არ ვაკეთებო, მაგრამ რეალურად ამას აკეთებდა. და ამ ხელისუფლება ზოგადად ეს ახასიათებს, რომ ეს ხელისუფლება რაღაცას აკეთებს, ნათლად ყველა ამას ხვდება და იძახის, რომ არ ვაკეთებ. ესე იგი, ნათლად ეს ხელისუფლება ისრაელის წინააღმდეგ მოქმედებდა იმ დონეზე, რომ ისრაელის ელჩმა გააკეთა განცხადება. თან არაერთხელ. და ამ დროს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი კობახიძე ამბობდა, რომ არაო, ჩვენ თანასწორედ ვექცევითო, აქითაც და იქ, მოკლედ ნეიტრალურები ვართ. არანაირი ნეიტრალურები არ იყვნენ. და არც ახლა არ არიან სხვათა შორის. ნათლად ეს ხელისუფლება ცდილობდა, უპირისპირდებოდა ამ კონფლიქტის დროს ამერიკის კონფლიქტი, ეხლაც არის, იქ კონფლიქტი გრძელდება.
0: კი ბატონო, უფრო დიდი შეტევა ვიდრე იყო.
1: გრძელდება, მაგრამ ხედავ ჩვენ, რომ პრაქტიკულად ვერაფერს ირანი ვერ შვება, ეხლა კი აქტიური საომარი მოქმედებები როგორიც იყო არ არის, იმიტომ რომ ვერ აღწევს ამერიკა, ვერ აღწევს ტრამპი ამერიკის შიგნით კონსენსუს, ვერ უთანხმდება ამერიკის პოლიტიკურ ძალებს და არ ვერ იღებს ომის გაგრძელების, ანუ ეს არის არა მასშტაბური ომი, არამედ აი ესეთი წერტილოვანი დარტყმები, რომელიც რეაქცია ირანის ქმედებებს. ირანმა რა რეალურად არ ასაკეთებს ირანი? ვერაფერს ვერ აკეთებს. კუვეიტს ესვრის? ანუ ისევ მუსლიმანურ ქვეყნებს ესვრის. და იქაც არაფერი შედეგები არ არის რეალური. ერთი ჭურვი სადღაც აფეთქდება და პროპაგანდა გვიყვება, რომ აი თურმე იქ ყველაფერი დაანგრია, არაფერი არ ხდება. ყველანაირად ეხლაც ამ წერტილოვან დარტყმებშიც მაქსიმალურად დამარცხებულია ირანი. ეხლა ცოტა უფრო შერბილდა გააცნობიერა ბატონ კობახიძის თავრობამ, რომ ირანი სრულ მარცხშია იქ. და ასე აქტიურად აღარ
0: იღწვიან,
1: აბა აღარ იღწვის და ასე აქტიურად აღარ იცავს ამ ირანს, ჩააქრო რომ იტყვიან ფარები. მაგრამ მეტი რა,
0: ბატონ დავით, იცით
1: ამას დაჭირდა ამდენი ხანი, რომ მიმხვდარიყვნენ, რომ ეს არ იყოს სწორე? ანუ ვერაფერს ვერ გახდნენ აქ.
0: მე კვლა დაუბრუნდები საქართველოს თემას, მაგრამ ახლა ჩვენ რახან ირან ამერიკაზე დავიწყეთ საუბარი, იცით რა მაინტერესებს? აი სწორედ ხამენეის დაკრძალვის დღეები რომ იყო, ტრამპმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ყველანიო ეხლაო იქ არიანო, ერთად არიანო, თავმოყრილიო, მაგრამო ჩვენო მათო ეხლაო არ დავარტყავთო, არ გავწყვეტთო მათო, თუმცა ერთი დარტყმითო შეგვიძლია ყველაფერი დავასრულოთ, იმიტომ რომ შემდგომშიო ვეღარავისთან ვეღარ მოვილაპარაკებთო. ახლა იცით, კითხვის ნიშანი მაქვს და აი სრულად გულწრფელი ესეთი გაოცება მაქვს. თუ კი ვთქვათ, ამერიკა ცდილობდა და ცდილობს კიდევაც და სურვილი აქვს, რომ შეცვალოს ირანის ხელისუფლება. მისი მიზანი ხომ ეს იყო თავიდან, რომ დაიწყო მიმანეს თქვა, რომ მე აქ ამ ხელისუფლებას შევცვლი. თუ კი მას ხელისუფლების შეცვლა უნდოდა, შეცვლას იგი ხედავს, რომ სათითაოდ უნდა გაანადგუროს ყველა ეს სამიზნე, ისევე როგორც ამენეი და თქვათ იგი მისი შვილი და ასე და ასე შემდეგ. ხო, ახლა სამიზნეში მისი შვილიშვილიც არის ამოღებული. რატომ არ დაარტყა მაშინ ამერიკამ? როგორ ფიქრობთ, აი რეალურად ის რაც ხმამაღლა განაცხადა ტრამპმა, რატომ არ განახორციელდა? დასრულდებოდა ამით, ხო?
1: არა, რა დასრულდებოდა, არაფერი დასრულდებოდა.
0: როგორც ტრამპმა თქვა,
1: ამერიკა ირანის ომი დღევანდელი ვითარება. როგორია დღევანდელი ვითარება?
0: კი ბატონო.
1: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მithkავს. ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. ამერიკა დღეს თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება. და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. რეალურად გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაცია დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, ყველა მიზანი მიღწეულია პრაქტიკულად. მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვა. აი უბრალოდ ბოდვა.
0: ბატონ დავით, რახან ამ უცხოეთის თემებს შევეხეთ, მოდით პარემ გავაგრძელოთ რუსეთ-უკრაინის ომზეც ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აი ხლა
1: ძალიან ამ ბოდიში კიდე დავამატე. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი დინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს.
0: ბატონ დავით, ახლა თქვენ ბრძანეთ რომ ამერიკამო თავისი მიზნების უდიდესი ნაწილი უკვე განახორციელა და მიაღწია.
1: და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა ყობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
0: მე მაინტერესებს ახლა გავიგეთ ამერიკა-ირანის ურთიერთობები.

ერთობებში, რომ ირანი მარცხდება და ფაქტიურად დამარცხებულია, როგორც თქვენ ბრძანებთ, და ამერიკას იქ ლოკალურად დარჩა კიდევ რაღაცა ობიექტები. რა ვითარება გვაქვს რუსეთ-უკრაინის ომში, ბატონ დავით?

0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები და ჩვენ დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყავს ერთი საერთო წინაპარი ყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც წინაპარიც საერთო ყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყვილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციზმში გადაიდეს. გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში, 15 ხო დასავლეთში. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნა. მეტიც ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაომოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი

0: ამხედა რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ, კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო იმას გვაჩვენებენ, რომ რუსების დრონებმა ააფეთქეს ნავთობ გადასამუშავებელი
1: უკრაინულმა დრონებმა.
0: უკრაინის დრონ უკრაინულმა ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება, არამარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათ თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. არანაირი წინსვლა არ აქვს უკრაინას, უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება? და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს, და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ ღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ეხლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ეხლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
1: ну სხვა გვარი მიდგომა. ბატონ დავით, მოკლედ დავუბრუნდეთ ახლა ჩვენ კვლავ ჩვენ საქართველოს და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოსთან მიმართებაში და საქართველოს შესახებ არაერთი რეზოლუცია დაიწერა ევროპარლამენტში, აგერ ამერიკის კონგრესში. ნუ მოკლედ ევროპამ ხო ძალიან ბევრი რეზოლუცია დაწერა და ყველა მათგანი ეხებოდა რას და საუბარი იყო რაზე, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდნენ, რომ არჩევნებში 2024 წლის არჩევნები ძალიან დიდი დიდი დარღვევებით ჩატარდა, რომ პოლპატიმრები უნდა გამოუშვან და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მინდა ახლა ყურადღება მივაქციოთ ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო და ეს გახლავთ საქართველოში არჩევნების კეთილსინდისიერებისა და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვის შესახებ. აქ, ნუ, კვლავ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით გამოთქმულია შეშფოთება, მაგრამ მეცით რა მაინტერესებს, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი და თითიდან გამოწოვილი რაღაცა მონაგონი ამბები, მაგრამ პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ყველა ეს ადამიანებიო, იქნებაო ესო ეუთო, ევროსაბჭოვო, ნატო საპარლამენტო ასამბლეაო, გაერო თუ სხვა ფორმატებიო, ყველგან ერთი და იგივე სახეები და ერთი და იგივე გვარებიაო. ეს არიანო ის ადამიანებიო, ვინც ანტიქართულ საქმიანობას ეწევიან და არიან მოსყიდულები და დიფსთეითის წარმომადგენლებიო. ახლა მე მაინტერესებს ასეთი რა. თუ კი ვთქვათ ეუთო, გაერო, ამერიკის კონგრესი, ევროსაბჭო, არაფრის მთქმელი ინსტიტუტებია, როგორც ქართული ოცნება ამას ეუბნება თავის მოსახლეობას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს ჩვენს მოსახლეობაში ისეთი ნაწილიც, რომელიც ნაკლებად ერკვევა ამ ინსტიტუტების სიძლიერეში. ქართული ოცნება სწორედ ამას გვეუბნება, რომ მათი რეზოლუციები ფუჭია, არაფრის მქმნელია და არაფრის მთქმელია. აი ახლა ეს ეუთოს რეზოლუცია, რომელიც საკმაოდ მძიმე რეზოლუცია საქართველოსთან მიმართებაში. სხვათაშორის ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა ისიც კითხვა, რომ რამოდენიმე სანტიმეტრი გადარჩაო ქართულ ოცნებას ამ რეზოლუციის შემდეგო, რომ ჰააგის ტრიბუნალმა გაასამართლოსო. არის თუ არა მნიშვნელოვანი ეს ინსტიტუტები? რატომ გვეუბნება ქართული ოცნება, რომ მათ რეზოლუციებს აზრი არ აქვს? ბატონო დავით,
0: თავის პაპუაშვილი ამბობს, რომ რამოდენიმე სანტიმეტრი დარჩაო, რომ გაასამართლოს.
1: არა, პაპუაშვილი არა, ბატონი შალვა ნათელაშვილი. პაპუაშვილი ამბობს, რომ ყველგან ერთი და იგივე სახეებიაო და ყველგან ერთი და იგივე საუბრობენო.
0: ასე იგი. Ну, риси თქმა შეიძლება აქ. პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება და ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში საბოლოო სიტყვაც მისია. ესაა რეალობა. Ну, конституции схванаერად არის, პირველი პირი პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს, მაგრამ რეალობა ესეთია. მეორე პუნქტი ისაა, რომ რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მე პირადად ამას ვერ მივესალმები, მე მიმაჩნია, რომ თუ პირველი პირი არის ივანიშვილი, ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის უნდა იყოს ის, ვინც ყველაზე გავლენიანი კაცია. და ის უნდა მოდიოდეს არჩევნების გზით ხელისუფლებაში, ანუ კონსტიტუციას უნდა ვიცავდე ჩვენ. ასეა თუ ისეა, მე რა მომწონს, რა არ მომწონს, რეალობა არის ის, რაც არის. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს. იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს, სულ ყველაფერში და სულ ცდილობს რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ ყობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემო მთავრობამ ეს არ იყოს სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ჰააგამდე აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ჰააგამდე და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტია

0: ერთია რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ რომ ჩვენი ბრალია ჩვენ არასწორად დავგეგმეთ პოლიტიკა არასწორად ნაბიჯები გადავდგით არასწორად ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა რომ უკვე გადადის და ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ამ პოლიტიკურ ძალასთან ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არის რეალობა.
1: ბატონ დავით, იცით რა, მოკლედ ეხლა ჩვენ საუბრობთ ევროპარლამენტზე, ევროსაბჭოზე, ევროპასთან ურთიერთობებზე. მაგრამ ის რომ საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატად უკვე ფაქტიურად ამოვარდნილია დღეის მდგომარეობით, რაც ხდება, ამას ჩვენ კარგად ვიგებთ, ხო? ბატონმა კობახიძემ სწორედ ამ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ თბრძანა. ღირსების გარეშე არც ერთ საერთაშორისო ალიანსში წევრობას არ აქვს ფასი. ევროპულმა ბიუროკრატიამ უნდა უზრუნველყოს ევროინტეგრაციის ამოცანის თავსებადობა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს თუ რა სითხოს ევროპა ჩვენგან ასეც, რა ინტერესებს ჩვენთან ინტერესებში რატომ ვერ მოდის თანხვედრაში და სწორედ ეს კითხვა დაუსვა ჟურნალისტმა ბატონ კობახიძეს, რომ რა სითხოსო ევროპა ჩვენგანო და ბატონი კობახიძე ასეთ რამეს ბრძანებს: ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს. ანუ კოცონზე დაწვენ ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაცია. როგორ შეიძლება საჯარო რეესტრში მივიდე და მოვითხოვო, ჩამიწერო, რომ ვარ ქალი? ანუ ბატონი კობახიძე ამბობს, რომ ჯორდანო ბრუნო დაწესო, დედამიწა მრგვალიაო და ეხლა ჩვენო გვაწამებენო და გწვავენო ფაქტიურად მაგის გამო, რომ არ გვინდაო რომ ვიყოთ კაცები ქალებათო. ევროპა ჩვენგან ამას ითხოვს ბატონო დავით? იმიტომა გვაქვს ეს დაძაბული ურთიერთობა ევროპასთან?
0: სიმართლე გითხრათ, პირველად მესმის, არ ვიცი როდის თქვა ეს ბატონმა კობახიძემ, ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
1: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
0: პირველად მესმის ამის შესახებ, პირველი უნდა გითხრათ, რომ მე ყოველთვის ვამბობდი რომ
1: ბატონი ახალი არ არის, მაგრამ ისი ნათქვამია.
0: Ну, პირველად მესმის ეს. მე ყოველთვის ვამბობდი რომ ბატონ კობახიძეს არ აქვს ღრმაცოდნა, ეს არ არის ღრმაცოდნის კაცი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც დამახსოვრებული აქვს წინადადებები, მე ვიცი, თქვენ არგუმენტი არ აგაქვთ და მე მცოდნე ვარ და ამ წინადადების უკან არაფერი არ ადგას. ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვიათ. უბრალოდ მანეთყობა ეს არის ის. გაოცებული ვარ ესე თქო. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა რომ დედამიწამს ისირგლივ ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა რომ ღმერთი სამყარო მთლიანად და მათ შორის თავად ღმერთიც შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთიც ქმნილება გამოდის რახანის ნაწილაკებისგან შედგება და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ეს რელიგიური საკითხი იყო.
1: მეცხრე კლასის ისტორიის
0: სულ სხვა სიტუაციაა გალილეო გალილეითან, რომელსაც აიძულეს, რომ საკუთარ სიტყვებზე უარი ეთქვა, ის მართლა ლაპარაკობდა მხოლოდ აი ამ სისტემაზე, მზის ბრუნვის სისტემაზე, მაგრამ ის არავის არ დაუწვია. ასე რომ ჯორდანო ბრუნო სხვა რამე
1: გამო დაწვეს. შიდა პატიმრობა მიუსაჯეს მხოლოდ
0: გალილეო. ეს ერთი თემა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. არავინ არ ითხოვს ჩვენგან ამას.
1: დიახ.
0: ბატონი კობახიძე კვლავ ამახინჯებს ვითარებას. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ ძალიან რადიკალურად აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა, ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ეს არნიშნავს, რომ დღეს და სხვათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმია. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ჩვენ შეგვეძლო არ დაგვეთმოდა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ითხოვს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ითხოვს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ითხოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. ბატონი კობახიძე პირადად იყო ის კაცი და ქართული ოცნების ლიდერები, რომლებიც როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით.
0: და აქციებს მართავდით. აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10-12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBT-სო, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ ამნიშნულობა ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: ცენტრს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათშორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭისთან სატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც. ბატონ დავით, ახლა თქვენ სულ რამოდენ წუთნახევარი ხრჩება და აი მოკლედ იქნებ მიპასხოთ ასეთ რამეზე. ჩვენ ხედავთ, რომ უამრავი პარტიული ლიდერი დაკავებულია სხვადასხვა პარტიების. ამავდროულად საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს ხვალ უკვე დაიწყებს განხილვას პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეიტანა ამ საჩივრის. ეხლა, აი როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება და ბატონი მდინარაძე ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური პარტიებიო, იმიტომ უნდა იკრძალოს, რომ ესენი ან აგენტები არიანო, ან ძირითადად ოპოზიციური ნიშა აგენტებს აქვს დაკავებული. ან კიდევ ახლად ფეხადგმული პარტიებია ოპოზიციაში, რომლებიც ძლიერდებიანო. როგორ ფიქრობთ, აი რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება? სრულად ათავისუფლებს იმ ველს, რომ მარტო თვითონ დარჩეს არჩევნებში, ან მარტო თვითონ კონდეს ურთიერთობა ევროპასთან?
0: ასე გასაგებია, ამოიწურა დრო.
1: სამწუხაროა საინტერესო თემა. სამწუხარო
0: დარჩა 22 წამი და ვერაფრის თქმას ვერ მოვასწრებ და შემდეგ შეხვედრაზე გავიარე.
1: კი ბატონო, მაშინ მოდით შემდეგი შეხვედრა სწორედ ამ საკითხით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს და დიდი პატივისცემით უნდა დავემშვიდობოთ სამწუხაროდ 10 წამში თავდება ეთერი და ბოდიშ გიხდით.
1: გემშვიდობები ძალიან კეთილი სურვილებით, კარგად ცადებოდეთ. ნახვამდის.

0: კითხში ორი ასპექტია, რომელიც კაფეოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა კაფეოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო ყავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა, გადაიყვანა კიდევაც 1.5 მილიონი კაცი, რო იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ის 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავის იანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც აღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ის საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის, ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ, აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ფრინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან, საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: ბატონო. ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ? თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ახლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე

0: არის იგივე რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია ჩვენ ვამბობთ ახლა ამ წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია რომ სოფხელობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღე გრძელიყავ მეფეო უკუნისამდე. ესე იგი, ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგზალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმუხანათა მას. მალულად ესროლა მშვილდის სარი და დაჭრა. ამირანმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა. არ დაუსჯია აბატია, როგორც მეფეს თავისი მდაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანიძე მზად არის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერგინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას პოულობს თავის თავს, ზომავს თავის შესაძლებლობებს.
0: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს. აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არ ღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
2: ამირან დარეჯანიანი, ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა, მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხისტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი პოვა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში.

0: ხეში სვანეთში სოფელ ლენჯერის ლაშტღერის გარე კედლის მხატვრობა თლიანად ეთმობა ამირამ დარეჯანიანის სცენებს ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირამის ჩაკლაკვა
1: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულ წილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად რასაც ვერ დავეთანხმებით იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი მათ შორის როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე პრომეთეზე ერთ-ერთი ავტორი წერს რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას
0: მე ვფიქრობ პირადად რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირამ დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე
1: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირამ დარეჯანიანის შესახებ

კომპანია ჯორჯო არმანი შეიქმნა 1975 წლის 24 ივლისს მილანში სერჯიო გალეოტის და ჯორჯიო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში. ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცებით არჩევდა და ახამებდა ნიჭებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგი ღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანები.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯ ვარმანი სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია Emporio Armani და Armani Jeans. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა არმანის სახლს.

2001 წელს არმანის სამოდელო სახლი ყიდულობს კომპანია Simits Bass. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს გმნის.

Armani's brand თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოების სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები.

შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინი შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინს შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაის კოზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუ იჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. ყავის უამრავი სახეობა არსებობს და შესაბამისად არსებობს მისი მომზადების უამრავი წესი. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა გემრიელი ყავის მომზადება სახლის პირობებში გვინდა? საუკეთესო ყავის მომზადებას ჩვენ გასწავლით. ყავა მზადდება არა უნკანის, არამედ უქლორო სუფთა წყლისაგან. 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური? უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ,

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
3: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერეს თავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საშში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუამდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუამდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს, ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან, არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.
2: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
3: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
2: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
3: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთიც ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. სხვათა შორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონ ნიკო ბახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარი, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს, არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აქტებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერე ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
2: აქციებს მართავდით
3: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო, გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
2: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
3: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
2: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები.

0: პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი.
3: აეროპორტი ოკლენდი.
2: ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
3: ჩვენ დღეს ნამდვილ სამყაროს კიდეზე ვართ.
2: ჩვენ
3: ოკლენდში ვართ. რა?
2: ხო. უბრალოდ რეგინა ოკლენდს ამობს, მე კი მას ახალ ზელანდიას ვეძახი. პრინციპში ეს ერთი და იგივეა. თუ თქვენ ახალ ზელანდიას რუკაზე მოძებნით, ის დედამიწის ქვედა, მარჯვენა კუთხეში მდებარეობს.
3: სხვათაშორის, როდესაც ჩვენთან დღე აგვიანი საღამოა, ჩვენთან ზამთარია, აკი ზაფხული.
2: როდესაც მე ოქროს პარათი მექნება, რეგინას $100 შეხვდება.
3: ზედმეტი მოგივა. მიდი ააგდე.
2: ოქროს პარათი ჩემი იქნება, გერბი?
3: საფასური. დედიკო.
2: მზად ხარ, გაიგო?
3: მოვკვდები.
2: მოვკვდე.
3: ეს რა არის?
2: გერბი.
3: არ მინდა ღარიბი ვიყო.
2: არც მე მინდა. მაგრამ წესის მიხედვით ოცნება მხოლოდ ერთს უხდება.
3: აიღე.
2: მადლობა.
3: მომეც.
2: გამომართვი?
3: ნახვამდის. ერთხელ დიდი ღმერთები, რომლებიც ირმის ნახტომის თანავარსკვლავედზე ცხოვრობდნენ, დედამიწაზე ჩამოფრინდნენ და ღრუბლებზე დასახლდნენ. ერთმა მათგანმა მიწაზე ჩამოიხედა და ქალი სახელად პოჰორონი დაინახა. მერთი მიწაზე დაეშვა, ქალთან სარეცელი გაიზიარა და მათ ვაჟი შეეძინათ. სწორედ მისგან წარმოიშვა მაორის ტომი. ჩვენ ღმერთები შთამომავლები ვართ, რომელთაც წილად დალოცვილი ცხოვრება ერგოთ დედამიწის ულამაზეს ადგილას, ახალ ზელანდიაში.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი.
3: აეროპორტი ოკლენდი.
2: ორი დღისთვის ეს ვერ მფრენი ვიქირავე. ოკლენდი ზელანდიის უდიდესი კუნძულია. ის მეგაპოლისი, სადაც არის მიჩნეული, მაგრამ ზემოდან ის დიდ სოფელს ჰგავს. მთელი ქალაქი ერთსართულიანი სახლების კვარტლებისგან შედგება.
3: ოკლენდი ძალიან უცნაური ქალაქია. ეს ნიუ-იორკის ხელა უზარმაზარი სოფელია, სადაც მხოლოდ ცენტრში შეხვდებით რამდენიმე ათეულ ცათამბჯენს. ცენტრის გარეთ კი დაუსრულებელი კერძო სექტორი იწყება.
2: როდესაც ქალაქის თავზე მიფრინავ, შეუძლებელია უზარმაზარი ბეტონის ნაგებობა არ დაინახოთ. ეს სკაი ტაუერია, სამხრეთ ნახევარსფეროს ყველაზე მაღალი კოშკი. ამბობენ, რომ თუ რამდენიმე ასეული ზელანდიური დოლარი გაქვთ, შეგიძლიათ კოშკიდან გადმოხდეთ. მინდა? რა თქმა უნდა მინდა. გერბიან საფასური ოკლენდი. აეროპორტი ოკლენდი.
3: აეროპორტში ტურისტებს ბეჭდების მბრძანებლების პერსონაჟები ხვდებიან. გასაკვირი არ არის, ეს საკულტო ფილმი ახალ ზელანდიაში გადაიღეს. პირველი, რაც ბიუჯეტურ ტურისტს აეროპორტის კედლებს მიღმა ელოდება, ეს საკმაოდ მაღალი ფასებია. მაგალითად, ჩვეულებრივი ავტობუსით ქალაქში ტრანსფერი $16 ღირს. ტაქსიზე არაფერს არ ვიტყვი. ახლა რა ვქნა? რა თქმა უნდა, ავტოსტოპი. მოკლე ქვედა ბოლო, გრძელი ფეხები და ჩემი საყვარელი ავტოსტოპი.

0: გამარჯობა.
1: დაბრძანდით.
0: დიდი მადლობა. ახალი ზელანდიელები ტურისტებს გახარებულები ისვამენ მანქანაში. ამის წყალობით ჩემნაირი ღარიბი ტურისტები თელს ქვეყანაში ისე მოგზაურობენ, რომ ცენცეც ახარჯავენ.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი. ქუინ სტრიტის ქუჩა.
0: ოკლენდში სატელეფონო ჯიხურების მაგივრად უფასო Wi-Fi-ის ჯიხურები დგას. უფასო ინტერნეტის ჯიხური. ნამდვილი ცივილიზაციაა. ესეც ქალაქის ცენტრი. სანაპირო. კოშკი. და ქუინ სტრიტის ქუჩა. მოდით ოკლენდის ლამაზი ხედებით დავთქვეთ. ეს ძალიან უცნაური ქალაქია. შეიძლება ითქვას, რომ ის ლამაზი სასიამოვნო. სუფთა. მოკლედ, კარგი ქალაქია. სხვათაშორის არც ერთი ტურისტი არ ჩამოდის აქ ორი დღით. ახალ ზელანდიაში კვირაობით და თვეობითაც ჩამოდიან, იმისთვის რომ ფილმში ბეჭდების მბრძანებელში ნანახი უნიკალური ხედები დაათვალიერონ. მიუხედავად მხოლოდ ორი დღისა, ვეცდები რაღაც მაინც ნახო. ჰობიტების ცნობილი გორაკები. ვაიტოპაუს თერმული ველი, თავისი ჯოჯოხეთური გეიზერებით. მაორის აბორიგენების სოფელი. ეს ყველაფერი ორ დღეში და მხოლოდ $100 შეუძლებელი მისია, მაგრამ მაინც გავრისკავ.
2: სუპერმარკეტი Countdown-ი.
0: ბიუჯეტური ტურისტისთვის საზღვარგარეთ ფულის დაზოგვის საუკეთესო საშუალება სუპერმარკეტია. სულ რაღაც $15-ად ორი დღის საკვები მომიმარაგე. შესანიშნავია.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: ვიქტორიას ქუჩა.
2: გადავწყვიტე სამხრეთ ნახევარსფეროზე აგებული ყველაზე მაღალი კოშკიდან გადმოხდე. ქვემოდან კოშკი არარეალურად დიდია. მისი სიმაღლე 328 მეტრია. მინდა გადმოხტომით საუკეთესო მოგონებები შევიძინო.

0: კარგი, კარგი. აკეთ?
1: დიახ.
0: გადმოსახტო მე მოედანი კოშკის სახურავზე არ არის. მიწიდან მისი სიმაღლე 192 მეტრია. მაგრამ ამისგან შეში ნამდვილად არიკლებს. ალბათ ძუნწობისთვის ღმერთმა დამსაჯა. ოქროს პარათი, ოქროს პარათი. მაგრამ არა უშავს. ამ გამოცდას ჩავაბარებ. ვალდებული ვარ მდიდრული ცხოვრების საფასური გადავიხადო.

0: 3 2 1. მაგარია დედა, მიყვარხარ.
1: ადექი.
0: ყველა ტრიუკი პროფესიონალმა კასკადიორმა გააკეთა სპეციალური აღჭურვილობით, ამიტომ ამის გამეორებას ნუ ეცდებით. გერბიან საფასური ოკლენდი.
2: ზელანდიის გზებზე ხშირად გვხვდებათ მანქანით გატანილი ოპოსუმები. ესენი მღრღნელები არიან, რომლებიც ადგილობრივი ფერმერების მოსავალს ანადგურებენ. ქვეყნის მთავრობა ისე დაიღალა მათთან ბრძოლით, რომ ოპოსუმის განადგურებისთვის ჯილდო $40 დაწესებული. ახალ ზელანდიაში მოგზაურობა იგივეა, რომ

ფილმ ბეჭდების მბრძანებელში მოგზაურობთ. ხანდახან, ნამდვილად ღირს მანქანიდან გადმოსვლა და ფეხით გავლა. დათოვლელი მთები. ხელუხლებელი ტყეები. ბორცვები და ვაკეები. აყვავებული მდელოები. უძველესი ობელისკები. ასეთი მოგზაურობა თავისთავად თავგადასავალია. სწორედ ამის გამო ჩამოდიან აქ, ამ ყველაფრის სანახავად. კუდარ ოპოსუმზე ცუდი სანახავი ალბათ არაფერია. არა ვიღებ. მაგრამ ის ხომ 40 დოლარია.

არ შემიძლია. მე თუ როგორ ჩავტენა? არ ვიცი, მგონია რომ ახლა გაიღვიძებს. არ შემიძლია. არ შემიძლია.

0: გამარჯობა.
1: Hello.
0: მათემატამ დაწამიყვანთ?
1: მათემატა.
0: რა გორი უხერხულია. საბარგულში მკვდარი ოპოსუმი ჩავდეთ.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი. შეუზღუდავი ლიმიტი და შეუზღუდავი შესაძლებლობები.
0: მექანიკოსების ყურე.
2: ოკლენდიდან ვაიჰეკეს კონძულზე მივფრინავ. კონძულზე ჩრდილოეთ ზელანდიის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო. დელამორ ლაუნჯი მელოდება.
0: კონძული ვაიჰეკე.
2: დაუჯერებელია ცხოვრებაში პირველად მთელი მამული ვიქირავე. ჩემ განკარგულებაშია ბაღები და ჩანჩქერები. აუზი პანორამული ხედით. მუხრიანი ოთახი. მისაღები ოთახი. უზარმაზარი სამზარეულო და ბიბლიოთეკაც კი. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ამ მამულმა ყველა სხვა სახლი ერთ ადგილზე მოსვა. ქიში. შამათი. მაგრამ ყველაზე თავგუდამწყვევია მთელ ამ ბრწყინვალებაში წყნარი ოკეანის წყლების ხედი და ლურჯი დაუსრულებელი სივრცეებია. აქამდე ქალაქის ხმაური ვერ აღწევს. ბეგს უბრალოდ ამის ფუფუნება არ აქვს. ვაჰარუას რაიონი.
0: ჩემი მარშრუტის პირველი პუნქტი ჰობიტონია. ცნობილი ფერმა, სადაც ჰობიტები ცხოვრობდნენ. ფილმიდან ბეჭდების მბრძანებელი.
2: ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი, ნიუ ლაინ სინემა 2001 წელი.
0: ყველა ტურისტი ჰობიტონში ამ ადგილიდან მიდის. ბილეთს იყიდით ავტობუსში ახლა და 15 წუთში ადგილზე ხართ. გამარჯობა, ბილეთის ყიდვა შეიძლება? რა თქმა უნდა. უკანასკნელი რეისი 5 საათზე გადის. 10 წუთი არა?
1: ოკეი.
0: კარგი, რა ღირს? უფროსისთვის $75. აი ეს მესმის. ფიგა 75 ძალიან ბევრია. ცხოველი რომ მოგცეთ დამიკლებთ? ეს ჩემი ცხოველია. ეს მე ვერ შემაჩერებს. სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.

0: რაიონი მატა-მატა.
1: ჰობიტების ფერმა მთავარი გზიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ის სხვა ფერმებისკენ მიმავალ გზაზეა. უმრავლესობას კი მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველების ფერმა აქვს.

0: ეს ყველაფერი არ არის. ხობიტების ფერმა, მავთულ ხლართებითაა შემოსაზღვრული, რომელშიც დენი გადის. ეს იმისთვის, რომ ძროხებმა აქეთ-იქით არ ერბინონ. მაგრამ ნანახი, ყველა დისკომფორტის კომპენსაციას ახდენს. გახსოვთ, ერიადონის ქვეყანაში, ლინდონის ელფების სამეფოსგან ნარცისზე შორის, ნისლიანი მთების და არნორის სამეფოს შორის, ჰობიტანია მდებარეობს. ძალიან გამიმართლა. საღამოს 6 საათის შემდეგ ყველა ტურისტი მიემგზავრება. დაცვა არ არის. მე სრულიად მარტო მოვიარე და დავათვალიერე ჰობიტონი. ფილმის მიხედვით სოფელში ჰობიტები ცხოვრობენ. უცნაური გარეგნობის ადამიანები, რომლებიც ლილიპუტებს მოგაგონებთ. ისინი ასე ცხოვრებებში ცხოვრობდნენ. სახლებს მრგვალი კარები ჰქონდა. ჰობიტონში სეირნობისას ყველა ადგილი ფილმის კადრს გახსენებთ. მაგალითად, გენდალფი ქალაქ ჰობიტონში შევიდა. აი აქ ჩიბუხს ეწეოდნენ.
1: მხატვრული ფილმი „ბეჭდების მბრძანებელი“, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი.
0: ესეც ბილბო ბეგინსის ცნობილი სორო.
2: გენდალფ? ბილბო ბეგინს. ჩემო ძვირფასო გენდალფ, მიხარია შენი ნახვა.
0: ბილბო სოროდან ცნობილი მუხა იზრდება. ხე ხელოვნურია და მილიონი დოლარი ღირს. ფილმის ავტორებმა შესაბამის ხეს ვერაფრით ვერ მიაგნეს. ბოლოს ერთი ხე გამოჩნდა, მაგრამ ის ნიუ-იორკში იყო. მერე ის ნაწილება დახერხეს და ადგილზე ისევ თავიდან ააწყვეს. ამ ყველაფრისგან ხე სპოტლები დაცვევდა და მას ხელოვნური ფოთლები მიამაგრეს. ეს სპოტლები ბუტაფორია. რა მაგარია. თავი ჰობიტების გმირი მგონია. პატარა პერსონაჟი.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.
2: თავი სახლში მგონია. რომან აბრამოვიჩის სახლში. წავალ დავიძინებ, სანამ პატრონი მოვა. მაგრამ პატრონი ხომ მე ვარ. წამოდი დავიძინოთ. წამო.
1: ტოპოის გზატკეცელი.
0: დღევანდელი დღის ბოლო მიზანი როტორუაში ჩასვლა და ღამის გასათევია.

0: კემპინგი კლეკოტუნი.
1: როდესაც კემპინგში მივედი, მისაღები უკვე დაკეტილი იყო. ახალ ზელანდიაში ყველაფერი სინდისიერებაზე არის აწყობილი. თუ გვიან მოხვედი, მოგზანდი, გაშალე კარავი, დილის კი საფასურს გადაიხდი. პრინციპში, ამას არც არავინ ამოწმებს. ასე რომ შემიძლია არც გადავიხადო. კემპინგი თავისთავად უნიკალური ადგილია. ის პირდაპირ თერმულ წყლებზე მდებარეობს, რომელიც მთელი ღამე ძველი უნიტაზივით ბუყბუყებს. მე მგონი ღამის გასათევი ვიპოვე.
0: კემპინგი კლეკოტუნი.

0: ამ ყველაფრის გამო პოსუმი სულ დამავიწყდა. სხვათა შორის ძალიან ძიმეა და თან ძალიან ცუდი სუნი აქვს. ყველა უცილებლად ჩაბარების პუნქტი უნდა ვიპოვო.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი
0: სასტუმრო დე ლა მორ ლაუნჯი
2: დილამშვიდობის დილამშვიდობისა
1: კემპინგი კლეკოტონი
0: კარავში ძილი ძალიან მოხერხებელი ყოფილა. ვულკანით გახურებულმა მიწამ კარავი ნამდვილ ღუმელად აქცია. მთელი ღამე ტაფაზე შესაწავი ხორცივით ვტრიალებდი. დილით ჩემთან ერთად ჩემმა სინდისმაც გაიღვიძა. ღამისთვის 25 ზელანდიური დოლარი უნდა გადამეხადა. ოპოსუმი დასველდა. მთელი მიწა ოპოსუმისთვისაც ნამდვილი ჯოჯოხეთი აღმოჩნდა. აღროვდა, ჩქარა უნდა ჩავაბარო. რატარუა ქალაქი, სადაც ღამე გავათენე, გეიზერების ქალაქია. იქაც, აქაც, ყველგან, სადაც მიწა, ცხელი წყალი ამოდის. ქალაქში ამას ისე მიეჩვიან, რომ გეიზერებს ღუმელების მაგივრადაც იყენებენ. შესანიშნავი შესაძლებლობაა ცხელი საუზმის მოსამზადებლად. ეს რა არის ცხელია? ეს კიდევ არ არის ყველაფერი. როტორუაში სახლებში ცხელი წყალი გეიზერებიდან შედის. ელექტროენერგია კი ასევე ბუნებრივი ელექტროსადგურებიდან აქვს.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.
2: ახალ ზელანდიაში სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველგან ცხვრებს შეხვდებით. ცხვარი, ცხვარი, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ცხვარი. ზელანდიაში ერთ მოსახლეზე 10 ცხვარი მოდის.
0: ცხვრების ფერმა, ცხვრების სამყარო.
2: ყოველთვის მეგონა რომ ცხვარ საჭირო ბეწვი და გემრიელი ხორცი ჰქონდა, მაგრამ ახალ ზელანდიაში ცხვრების შოუს გაკეთება მოიპიკეს. ეს მსოფლიოში ერთადერთი შოუა. ეს უნდა ვნახოთ. დავიდეთ. ასე რომ შოუს პირველი ნაწილი, ცხვრების შერეკვა.
1: რა ყოჩაღი, ასეთი პატარა და მთელი ცხვრების ფარას უმკლავდება. შოუს მეორე ნაწილი, ატრაქციონი განაცალკევე ცხვრები. ზელანდიაში ასეთი მოწყობილობა ყველა ფერმაშია. სხვადასხვა ნიშნის მქონე ცხვრების სხვადასხვა ადგილას მოსათავსებლად. მარცხენა ხელი, აქ დაადე. მარჯვენა, აი აქ. ვარდისფერი ცხვრები პირდაპირ. თეთრები, ცენტრში. ვარდისფერი ცენტრში. ხო, მივხვდი, ეს ცხვრების დასალაგებელი მოწყობილობა. ეს ადვილია, გამოუშვით. აქეთ. მიდით. შედით. ასე. შვიდათ, შვიდათ, შვიდათ. აქეთ, აქეთ. არა, არა, აქეთ არა. ამერია. აქეთ შედი. აქეთ. იქით. აქეთ. აკეთ.
3: მიათ.
1: არა. მოიცა შენ რა ფერი ხარ? აკეთ. აკეთ. აკეთ. ერთი თეთრი სხვა ადგილასა. ერთი ცხარი, ერთი შეცდომა. ძალიან კარგად გაართვითავი ყოჩახ. მადლობა. ძალიან კარგი გასართობი ცხრების შოუ იყო. ასეთი თამაში ტელეფონში უნდა გადმოვტვირთო. და ზელანდიური ცხვრის შოუს ბოლო პროგრამას ეწოდება გაპარსე ცხვარი. ცხვრების თეატრში ტურისტებისთვის ყოველთვის არის შენახული ერთი გაუპარსავი ცხვარი, ეგრეთ წოდებული მოდელი. რა მხელა ბეწვი აქვს. ცხვარი არ ჭირვეულობს, პირიქით, სრულიად მშვიდი გამომეტყველება აქვს. პირველ რიგში იმისთვის, რომ ცხვარი გაპარსოთ, ის ბოლომდე უნდა მოადუნოთ. ცხვრის თავს და მარჯვენა ფეხს მუხლებს შორის იქცევენ და ცხვარი აღარ ინძრევა. ცხვარო, გადაცემის მაყურებელს მოკითხვა გადაეცი. ცხვარს ასე უბრალოდ ვერ დააყენებ და ვერ გადაპარსავ. ეს მთელი მეცნიერებაა. თავარია ცხვარის სწორად დაიჭირო, რომელი კუთხიდან გაკრიჭო და რა ადგილებში დააწერო, რომ არ გაინძრეს.
3: Очень быстро всё происходит.

ეს ყველაფერი საკმაოდ სწრაფად ხდება. უზარმაზარი ბეწვი მთლიანად ცილდება მის თანს. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, კი არ პარსავენ, თითქოს ქურცს ხდიან. ერთი შეხედვით

0: მამასის ხოველი მაინც ყავს გადასაპარზე. სულ ცველი ვარ. ამდენი კოშკიდან გადმოხტომისას არ მინერვიულია. Да волос са релаксацио бонусе. На кармине. Цхребис გამოყვება. Ра საყვარლები არიან. ეს ბევრად უფრო სასიამოვნოა, ვიდრე აფთრების კვება. ძალიან საყვარლები არიან. ბავშვები ვით არიან. ნამდვილი ბავშვები რომ იყვნენ, ნაყინს მივცემდი, მაგრამ მათთვის ნაყინი არ შეიძლება. ასე რომ, რძემი ერთით. ასე. გერბიან საფასური, ოკლენდი.
1: მაორის ტომი, ახალი ზელანდიის მკვიდრი მოსახლეობა. თეთრკანიანი მოსახლეობისგან განსხვავებით, მაორის ტომის ხალხი აქ საუკუნეების წინ დასახლდა. თავად მაორის მკვიდრნი ფიქრობენ, რომ მათი წინაპრები აქირმის ნახტომის ვარსკვლავებიდან ჩამოვიდნენ. ერთხელ დიდი ღმერთები, რომლებიც ირმის ნახტომის თანავარსკვლავედზე ცხოვრობდნენ, დედამიწაზე ჩამოფრინდნენ და ღრუბლებზე დასახლდნენ. ერთ-ერთმა მათგანმა მიწაზე ჩამოიხედა და ქალის სახელად პოჰორონი დაინახა. ღმერთი მიწაზე დაეშვა, ქალთან სარეცელი გაიზიარა და მათ ვაჟი შეეძინათ. სწორედ მისგან წარმოიშვა მაორის ტომი. ჩვენ ღმერთები შთამომავლები ვართ, რომელთაც დალოცული ცხოვრება აქვთ დედამიწის ულამაზეს ადგილას, ახალ ზელანდიაში. რატარუაში რამდენიმე ფასიანი სოფელია, მაორი კი უფასოა.
0: სოფელი ვაკარევა ვერა.
1: ამბობენ, რომ სწორედ აქ არის მაორის ტომის სოფელი, რომლის ნახვაც უფასოდ შეიძლება. აი ისიც, უფასო სოფელი. სოფელი მაორი არაფრით არ განსხვავდება სხვა ათასობით ზელანდიური სოფლებისგან. ეკლესია, სადგომი და პატარა მუზეუმი. სულ ეს არის. ჩვეულებრივი სოფელია. უფასოდ მეტი რა მინდოდა. ამ ადგილიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ფასიანი სოფელი მდებარეობს. იქ შესვლა $100 ღირს. რა თქმა უნდა, იქ უკეთესია. მაორის ხალხი ტრადიციულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილები და ტურისტებისთვის წარმოდგენას მართავენ. მაგრამ $100 დიდი ბოდიში. ის ვისაც ფული არ აქვს, სპორტულ ფორმაში გამოწყობილი ერთი მაორის გაცნობით უნდა დაკმაყოფილდეს.
0: გაიმეორე. კიორა?
1: კიორა. ყველაზე საინტერესო მათი სვირინგებია, რომელსაც მთელ სხეულზე ეკეთებენ. დუნდულებზეც კი. ზაქმე ის არის, რომ მაორის ხალხს დამწერლობა არასოდეს ჰქონიათ, ამიტომ სახეზე გაკეთებული ნახატი მათთვის სავიზიტო ბარათის როლს ასრულებდა. მაგალითად, სვირინგის მიხედვით შეგიძლიათ დაადგინოთ, რომ ადამიანი ალოჰას ტომის ბელადის შთამომავალია, დედამისი კი სხვა ტომის, ნგატის წარმომადგენელი. ასევე ის, რომ ეს კაცი მეომარია, რაზეც მკლავზე გაკეთებული სვირინგი მოწმობს. რაზე მიუთითებს დუნდულებზე გაკეთებული ნახატი, ნურც მკითხავთ. ეს მაორი 10 წელი მეთევზე იყო. შემდეგ კი დურგალი გახდა. მას ორი ცოლი ყავდა. მეორე ცოლმა სამი შვილი გაუჩინა. მაორი ასევე ცნობილია თავისი ჰაკათი. ჰაკა, საბრძოლო ცეკვა, რომელსაც მაორები ტრის წინ მათ შესაშინებლად ასრულებდნენ. ისინი სხეულზე ძლიერად ირტყამენ ხელებს, ყვირიან მუქარის შემცველ სიტყვებს, თვალებს კარკლავენ და ენებს ყოფენ. ასე ისინი მტერს აჩვენებენ, თუ როგორი იქნება ტრის მოჭრილი თავი. ასეთი სანახაობის შემდეგ ნებისმიერი მტერი გაიქცევა.
0: გერბიან საფასური, ოკლენდი. ბეჭდების მბრძანებელი, მეფის დაბრუნება, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი. მას შემდეგ, რაც ეკრანებზე ფილმები ბეჭდების მბრძანებელი და ჰობიტი გამოვიდა, რომლებიც ზელანდიაში გადაიღეს, ქვეყანას უამრავი ტურისტი ეწვია. ზელანდიელებმა ეს საშუალება გამოიყენეს და მათ ტურისტებისთვის ათასობით სახის სუვენირის დამზადება დაიწყეს, რომელიც ბეჭდების მბრძანებელთან ასოცირდებოდა.
1: სტუდია ვეტას მაღაზია.

0: მაღაზია სტუდიაში, სადაც ფილმის რეკვიზიტები დამზადდა, $45 შეგიძლიათ ერებორის გასაღები შეიძინოთ. $320 გენდელფის ქუდი. ფროდოს მოსასხამი $322. $450 ბოფურის ქუდზე რა სიტყვით? შტამბეჭდავი არა? თუ გნებავთ ხელს ელფის ლაბა და გააყოლეთ, სულ რაღაც $900. რა ამბავია ღმერთო, არმანის არის? აქ შეგიძლიათ სწორედ ის ბეჭედი იყიდოთ, რომელიც ფილმში ჰქონდათ. აი ისიც, შესანიშნავია, შეიძლება ვნახო. ყველა ძალის მქონე ბეჭედი. გახსოვთ? ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი მეფის დაბრუნება. არა! თითქმის ნამდვილს გავს. რას ნიშნავს თითქმის? ეს სწორედ ის ბეჭედია, შეხედეთ? ასე. აი ასე. უნდა გადავიხადო, თორემ უკვე ნერვიულობს. აიღეთ. გერბიან საფასური, ოკლენდი. ვაიოტაპუ ლუპის მაგისტრალი.
1: სოფელ როტარუადან გადავწყვიტე ჩემი მეგობარ ოპოსუმთან ერთად ახალი ზელანდიის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილას წასულიყავი. ვაიოტაპუს თერმულ ხეობაში. ცხოვრებაში რამდენიმე რაღაც არსებობს, რასაც შეგიძლია უსასრულოდ უყურო. ცეცხლი, მზის ჩასვლა და ახალი ზელანდიის გზები. გამარჯობა, ბილეთს აქვეყიდი? დიახ. რა ღირს? $32 და 50 ცენტი. მადლობა. ეს თქვენ, ჩემია ესეც. მადლობ. მადლობ. მადლობ. ეს ჩემი მეგობარია. ვაიოტაპუს გეიზერების პარკი. ძალიან იშვიათი ბუნებრივი მოვლენაა. ასეთი გეიზერების პარკი პლანეტაზე მხოლოდ 5-ია. მაორის ლეგენდებში ამ ადგილებს ქვესკნელის ხვრელს უწოდებენ. მართლაც ჯოჯოხეთური ადგილია. ბორეტების და სიმყრალის უფსკრული. საშინელი სუნია. ჩემი მკვდარი მეგობარიც კი არ ყარს ასე. გეიზერებს შესაფერისი სახელები ქვიათ. ეშმაკის სამელნე. ეშმაკის სახლი. ეშმაკის ემბაზი. ძალიან ცუდი სუნია. ხეობის ცენტრში მჟავე ტბა მდებარეობს. ტბა კი არა, ნამდვილი საწამლავია. მას შამპანური შხეფებს უწოდებენ. ეს სახელი ნახშირორჟანგის ბუშტების გამო დაარქვეს, რომელიც ზედაპირზე ისე ამოდის, როგორც სასმელი ბოკალში. ვაიოტაპუს გეიზერების ხეობა უდიდესი მიძინებული ვულკანია. ერთ დღესაც ის აუცილებლად გაიღვიძებს და მაშინ გარშემო ასობით კილომეტრზე ყველაფერს დაწვავს. პლანეტაზე ბირთვული ზამთარი დადგება, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში არ გაივლის. ხუკაფოლსის ჩანჩქერი.
0: გერბიან საფასური, ოკლენდი. მე ახალი ზელანდიის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობისგან გამგზავრე. მინდა ხესთან, რომელიც უეიპაუას უძველეს ტყეში იზრდება.
1: უეიპაუას ტყე.
0: წარმოგიდგენიათ, ამ დაბრულ ტყეში მხოლოდ ერთი ხისთვის მოვედი. ისე როგორც ზოგიერთი ტყის მჭრელი დადის ხოლმე საახალწლოდ. ტყეში ნებისმიერი რამის ნახვას ელოდები, მაგრამ ამ ხელა გოლიათისას არა. ეს კაურის ხეა, ის ახალი ზელანდიის ჩრდილოეთ კუნძულზე იზრდება.

0: ეს ამ მიწაზე ყველაზე დიდი ხეა. მისი სიმაღლე დაახლოებით 52 მეტრია. გარშემოწერილობა კი თითქმის 16 მეტრია. დაუჯერებელია.
1: კაური
0: უძველესი ციწოვანი ხის ჯიშია. ისინი 150 მილიონი წლის წინ დინოზავრების ეპოქაში გაჩნდნენ. ადგილობრივები კაურის ხეებს ღმერთებად მიიჩნევენ და მათ სახელებსაც კი არქმევენ. მაგალითად, ამ ყველაზე დიდ კაურის ტყის მამა ეწოდება. ეს ყველაზე დიდი ხეა, რაც ოდესმე მინახავს. გერბიან საფასური, ოკლენდი. ვაიოტაპუს თერმული პარკი.
2: გაუსაძლესია. პარკიდან გამოსვლისას ოპოსუმის სუნი უკვე აუტანელი იყო. იქნებ სალაროსთან ბაინც მითხრან, სად შეიძლება ის ჩავაბარო. სად შეიძლება ეს ცხოველი ჩავაბარო. ფულადი ჯილდო 50 ოპოსუმზეა დაწესებული. 50-ზე, დიახ. რა? აღმოჩნდა, რომ ფულის მისაღებად მინიმუმ 50 ოპოსუმი უნდა ჩააბაროთ. და თანკვდარი ოპოსუმი კი არა, მათი ბეწვი. ჯანდაბა, ეს რა დამემართა? უნდა დავშორდეთ. ერთად იმდენი რამე გადავიტანეთ. დიდი მადლობა. შვიდობით, ჩემო მეგობარო. არასოდეს დაგივიწყებ. საშინლად ყარხარ.
0: გერბიან საფასური, ოკლენდი.
2: ვიქტორიას მთა.
0: მეგობრებო, ყველა ერთს თავისი ტრადიცია აქვს, მაგრამ ყველაზე სასიამოვნო მაინც გადაცემა გერბიან საფასურის ჩვეულებაა. ეს ყველა ქალაქში ბოთლის და $100 დამალვის ტრადიციაა. დღეს ბოთლს ოკლენდში გიტოვებთ. იმისთვის, რომ ბოთლი იპოვოთ, ჩადით ოკლენდში. შემდეგ დევენპორტში გადადით და ვიქტორიას მთის ყველაზე მაღალ ადგილზე ადით. გადასახედი მოედნიდან ქვემოთ ზუსტად 130 მეტრი გაიარეთ ქუჩის მხარეს. ძის მარჯვენა მხარეს ბუჩქებს დაინახავთ. წარმატებები.
2: ახალ ზელანდიაში მოხვედრისას მაშინვე ხვდებით, რომ ორი დღით აქ ჩამოსვლას არავითარი აზრი არ აქვს. ჩვენ აქ აურის სილამაზის მეათე დღეს კი არ გვინახავს. აქ მინიმუმ 3 კვირით. ანჯობია, ერთი თვით ჩამოხვიდეთ.
0: დაუჯერებელია. დედა! სად მიდიხარ?

0: Ида.
1: Да болос. Ак ცოტა მეტი ფული უნდა წამოიღოთ. არ შემიძლია. ვინიარდის სანაპირო.
2: რეგინა, გამარჯობა.
1: კოლა, როგორც იქნა მოვაღწია?
2: მეც როგორც იქნა ჩამოვჯექი. ახლა შეგვიძლია ერთმანეთს ჩავეხუდოთ.
3: Ну что?
2: Როგორი იყო?
3: Что, что?
1: Რა უნდა გითხრა, ახალი ზელანდია ულამაზესი ადგილების ქვეყანაა. თავი ნამდვილ ზღაპარში მეგონა. ხანდახანგი ფიქრობდი, რომ ჰობიტი ვიყავი ბეჭდების მბრძანებლიდან.
2: მე სუპერ გმირი ვიყავი იმ კოშკიდან გადმოხტი.
1: გადმოხტი? ის გადმოხტა.
2: არა, კი არ გადმოხტი. გადმოვარდი.
1: მე დავამტკიცე, რომ სამყაროს კიდეზე 100 დოლარითაც შეიძლება ზღვაში დაბეჭდილებების მიღება.
2: ჩემი დაგვირგვებული გოგო, წამოდი გავისეირნოთ.
1: სერიოზულად?
2: როგორ ვერი ცხოვრობ? აი ეს 100 დოლარად ცხოვრობს. ეს 125, ის 150.
1: ხომრობის ხასიათზე ხარ არა? კარგად იცხოვრე ეს ორი დღე. მოდი არ გვინდა 500000 კილომეტრი გავიარე. ეს კიდევ იახტებს მაჩვენებს.
2: გერბიან საფასური, ოკლენდი.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან.

0: პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყვავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც წინაპარი საერთო ყვავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყვავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალი ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყვილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციზმში გადაიდეს. გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავისაძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნენ და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭერს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე მაგას.
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენ, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ხლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოსები არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოსში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე მხარდაჭერა რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არიო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკვლოდ დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით. ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სულაც თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაატყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის, ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ, აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან, საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე.
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: ხატვარი ნათელა იონკოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთანიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარა შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტრობს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დია სამიძეები.
2: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავზდა თანხდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერუმნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დია სამიძეები.
1: მე-16-მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავათა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დია სამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებს ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-მე-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმუზის რუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთკილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტი, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა. და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში, დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავის ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციით დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ წილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
7: გერბიან საფასური ვანუატუ.
8: ბაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
7: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია.
8: ჩვენ ვანუატუში ვართ, სოფლიოს ყველაზე ბედნიერ ქალაქში.
7: ბედნიერი რატომ?
8: იმიტომ რომ ერთხელ ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებს კითხეს, იყვნენ თუ არა ბედნიერები და თითქმის ყველამ უპასუხა რომ იყვნენ.
7: აბა, გერბი?
8: საფასური. მიდი.
7: ბაშასე. სადღა გადაცემის ყველაზე ამაღლებელი მომენტი. სადღა? მიდი. სამთლაზე ჩემი ხელი აწია.
8: 1 2 3. კიბორჩხალა.
7: ხო, კიბორჩხალა.
8: კიბორჩხალა ხომ საფასურია. ჩემია, როგორც იქნა. ნახევარი წელი არ გასულა. მომეცი ბარათი.
7: აიღე.
8: ვანუატუ სამყაროს ნამდვილი კიდეა. წყნარ ოკეანეში ჩაკარგული რამდენიმე კუნძული. აქ პირველყოფილი ტომები ცხოვრობენ. ისინი შიშვლები დადიან და არიციან რა არის ელექტროენერგია. უკვე 800 წელია ვულკანი იასური იფრქვევა. აქ პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს.

0: გერბიან საფასური ვანუატუ
1: ბაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ვინც ვანუატუზე ჩამოდის პირველ რიგში მის დედაქალაქში პორტვილაში მიდის. ტაქსი ძვირია, მაგრამ ქალაქში ჩასასვლელი ბევრადი აფის საშუალებას არსებობს. ის მხოლოდ 2.5 დოლარი ღირს. ეს ავტობუსია, რომელიც აქვე კუთხეში ჩერდება. უკაცრავად. თქვენ მუშაობთ? ვანუატუში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უნიკალური სისტემა მუშაობს. მას ძველი მიკროავტობუსები წარმოადგენს, რომლებიც ქალაქში მარშრუტის გარეშე დადიან. ძღოლი მგზავრებს გზად აგზავნებს. ისინი ეუბნებიან მიმართულებას და მას მიხავს. აი ასე, 2.5 დოლარად ფაქტიურად პირადი ავტობუსი მყავს, რომელიც ქალაქის ცენტრში წამიყვანს. ალბათ ვანუატუ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები ყველაზე დაუდევარი ხალხია მსოფლიოში. ვისაც უნდათ იმას ჩაისვამენ და სადაც უნდათ იქცავლენ. მეგობარო, ბედნიერი ხარ? რა თქმა უნდა, მაგარია. ბედნიერია. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: დღეს ძალიან უჩვეულო მოგზაურობა მელის. თელუქმეებს პირველ ყოფილ ტომთან. ლუინოეოსთან ერთად გავატარებ.
0: პაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს ხალხი ტანსაცმელს ანატარებს. არ იციან რომელი წელია. და წარმოდგენაც არ აქვს, რა დანიშნულება აქვს მაჯის საათს და საერთოდ დრო რა საჭიროა. ამ ხალხთან ერთად თეფშიდან შევჭამ. ერთ ჭერქვეშ დავიძინებ, რა თქმა უნდა, თუ საერთოდ აქვს. და გავატარებ დღეებს ისე, როგორც ხალხი 1000 ან 10000 წლის წინ ცხოვრობდა. ეს გერბიან საფასურის მთელი ისტორიის მანძილზე ყველაზე საშიში და უჩვეულო მოგზაურობა იქნება. იმიტომ რომ დედამიწაზე პირველ ყოფილი ტომები ძალიან ცოტა დარჩა და მათთან მოხვედრა საკმაოდ რთულია. მსგავსი მოგზაურობის ორგანიზება მხოლოდ ძალიან დიდარ ხალხს შეუძლია. ადგილობრივი ველურები იმით არიან ცნობილი, რომ ასწეულების მანძილზე საკვებად ერთმანეთს იყენებდნენ. მათ თეთრი ადამიანებიც უჭამიათ. დროკი შეიცვალა, მაგრამ ველურები ლაქვის ხანაში ცხოვრობენ.

0: გერბიან საფასური ვანუატუ
1: მერსედეს ქუჩა
0: აი მოვედით სამარშრუტო ტაქსით ვანუატუს დედაქალაქის ცენტრში ქალაქ პორტ-ვილაში 20 წუთში ჩავედით ბედნიერად მადლობა მადლობა მეგობარო ეს ქალაქის ცენტრია დიახ ცენტრს დიდად არკავს პორტ-ვილა ქალაქი კი არა სოფელია 10 კვარტალით ну что აბა რა ღირსშესანიშნაობები აქვს პარლამენტი პარკი რუსი ადმირალის ვასილი კოლონინის ძეგლი ბიუსტი რუსეთსა და ვანუატუს შორის პირველი კონტაქტის 200 წლის თავისადმი საპატივცემულო დაღიმართა ჩემი აზრით პირველის და უკანასკნელის ესეც მთელი დედაქალაქი გერბიან საფასური ვანუატუ პორტ-ვილაში ჩასვლისთანავე იგრძნობთ რომ აქ ჰაერი სიზარმაცითა და უსაქმროობით არის გაჯერებული როგორც ჩანს, აქ ხალხმა საერთოდ არ იცის, რას ნიშნავს მუშაობა. ვანუატუს ხალხი საშინლად ზარმაცია. ვანუატუს მოსახლეობის მეხუთედ არასდროს უმუშავია. რატომ უნდა იმუშაო? აქ შიმშილით მაინც არ მოკვდები. ვანუატუში საკვები მთელი წლის განმავლობაში იზრდება ხეებზე, ყველა ბუჩქზე და პირდაპირ მნიშვნელობით ფეხქვეშ კეფინება. ამიტომ ხალხი აქ მთელი დღის განმავლობაში უბრალოდ ზის. ან უბრალოდ წევს. ყველაზე უდარდელები კი თამაშობენ. მაგრამ ფეხბურთს ან კალათბურთს კი არა, პეტანგს, ევროპელი პენსიონერების ზარმაც თამაშს. ისეთი შტაბეჭდილება რჩება, რომ ადგილობრივები არაფერზე არ ნერვიულობენ. მათ არაფერი ადარდებთ, თუმცა როგორ არ ადარდებთ, იმაზე დარდობენ, რომ თამაშის დროს ბურთი ჯოხთან და შეიძლება ახლოს დავარდეს. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: ლუინეოსტომში არიციან ფული რა არის. ამიტომ 100 დოლარიანი კუპიურა აქ მხოლოდ ქაღალდის ნაკლებია. პოლის მაგივრად აქ ბურღულს, ფესვებს და ქათმებს იყენებენ. ველურების ნდობა რომ მოიპოვო, ადგილობრივ ბაზარში წავედი საჩუქრების შესაძენად.
0: ლენაკელის ბაზარი, კონსული ტანა.
1: დასახმარებლად და ორი მწირთავი დავიქირავე. Так вот, имиствуйс, რომ ველურებმა მათთან შვიდა ცხოვრების ნება დამთონ. და თავი არ წამაცალონ. ორი ტომარა ბრინჯი ვიყიდე. რომელი ავიღო?
0: ეს და ეს.
1: კარგი. ორი მომეცით. ასევე ადგილობრივი მცენარის კავას რამდენიმე ფესვი. ორი ქათამი მინდა.
0: კარგი. დროზე აიღეთ და წამოიღეთ.
1: და ორი ცოცხალი მამალი.
2: აჰ, как же всё.
1: Раз совсем умный, радосец мдидари калбатони хар. ყველაფერს შენს მაგივრად ზიდავენ. ყველაფერს აკეთებენ.
2: ჩატვირთეთ.
1: მამასის ბაზარი, ქალაქი პორტვილა.
0: ბაზარში წასვლა მეც გადავწყვიტე, მაგრამ არა საჩუქრების საყიდლად, იმისათვის რომ საკუთარი თავი გამომეკვება. ვანუატუში ყველაზე ფერადი ადგილი მამას ბაზარია. ანუ დედას ბაზარი. აქ რომ მოხდებით, მაშინვე მიხვდებით, თუ რატომ ქვია ასე. დახლებს იქით ძალიან სასაცილო ჭრელ ღამის პერანგებში ჩაცმული დედიკოების ხედან და უამრავ საკვებს და პროდუქტს ყიდიან. დედას ბაზარი ერთი უზარმაზარი ეგზოტიკური შვედური მაგიდაა. კრევეტები მწვანილით, შემწვარი ბანანი, რაღაც ფესვები, ბალახი, თევზი, ყველაფერი არეულია. ამ ყველაფერს ბუზები რომ არ დაასხდნენ, დედიკოები შეუჩერებლად ნაჭრებს იქნებენ. მაგრამ უკვე 5 წუთში ამის ყურებით თავბრუგე ხვევა. აქ ასე ვთქვათ, ზა ბიზნეს ლანჩები ციყიდება. აი მაგალითად, ბანანის ფოთოლზე ადგილობრივი ტაროს ფესვი, შემწვარი ბანანი და ქათმის ფთა. გირჩევთ გასინჯოთ. ეს ტაროა კოკოსის სოუსით. ეს ხილია თუ ბოსტნეული? ბოსტნეულის მსგავსია. ძალიან გავს მოხარშულ კარტოფილს, უფრო გადახარშულ კარტოფილს, მაგრამ გემრიელია. კარტოფილი კი ქათამთან ერთად მოყვარს, ამიტომ ამ ტარო მენიუს ავიღებ. კოლას გარეშე თუ შეიძლება. ბაზარში ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ საჭმელი არ არის ალურადიაფია. ჩემი სადილი მხოლოდ 1 დოლარი ღირს. ჩემი აზრით ასეთი დაბალი ფასები კარგი მიზეზია იმისთვის, რომ ვანუატოში თავი ბედნიერად იგრძნო. ასეთ შეფუთვაში კერძი თავისუფლად შეგიძლიათ მიკროტალღურ ღუმელში გააცხელოთ. მაგრამ ყველაზე მეტად ის მახარებს, რომ შეგიძლია ეს შეფუთვა ქუჩაში დააგდო და ქვეყნის ეკოლოგიაზე არ იდარდო. დასალევად ადგილობრივი ხილის ნონის წვენი ავიღე. სხვათა შორის ჩვენთან ნონის წვენს ნებისმიერი დაავადების, რინიტის, დიაბეტის საწინააღმდეგო სასწაულ მოქმედ საშუალებად ასაღებენ. ლიტრი $40 ღირს, აქ კი მხოლოდ $6 ღირს და მას უბრალოდ სვამენ.
1: ველურები ღრმა ჯუნგლებში ცხოვრობენ. ეს თეთრი ადამიანისთვის სახიფათო ადგილია. მალარია, დენგეს ცხელება და ნებისმიერი სხვა ინფექცია, რომელთა მიმართაც თეთრ ადამიანს იმუნიტეტი არ აქვს. ტომიდან რომ დაბრუნდეთ, უპირობოდ სამი წესი უნდა დაიცვათ. წესი ნომერი პირველი. არასდროს, არასდროს შეეხოთ ველურს. რადგან თუ ამის შემდეგ თქვენ ლორწოვან გარს თვალებს, ტუჩებს ან პირს შეეხებით, შესაძლოა რაიმე სახის ინფექციი დაავადდეთ. წესი ნომერი 2. არ ჭამოთ არაფერი, რასაც ველურები ჭამენ. თან წაიღეთ თქვენი საკვები, რადგან აქ ჰიგიენის დიდი პრობლემაა. იმიტომ რომ ველურები ამხელებით იწმინდავენ საპირპარეშოს შემდეგ. ბოდიში დეტალებისთვის. და წესი ნომერი 3. უმნიშვნელო ჭრილობაც კი ბრილიანტის მწვანე ხსნარით. ან წყალბადის ჟანგი დაიმუშავეთ. ამას თუ არ გააკეთებთ, განგრენა გარანტირებულია. და ბოლოს, გამაფრთხილეს, რომ სოფელი ვირთხებით, ტარაკნებით და მრავალ ფეხებით არის სავსე. ჯერ ციცაბომთის სერბანტინით უნდა იაროთ. შემდეგ კი ვულკანური ნატრის საშინელი უდაბნოა. აქ სრულიად მარსიანული ხედებია. შემდეგ გზა უღრან ტყეში მიდის.
0: ვანუატოში ქუჩის საკვები ყოველთვის ახალი და 100% ნატურალურია. ნიტრატების და პესტიციდების გარეშე გაზრდილი. ავსტრალიაში ხორცი აქედან მიაქვთ და სამჯერ უფრო ძვირად ყიდიან, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს. გემრიელი ქათამია. იმას გავს აგარაკზე რომ წავთ ხოლმე. ახლა ნონი ჯუსი გავსინჯოთ. ძმრის და გაფუჭებული ღვინის ნაზავის გემო აქვს. უიშვიათესი საზიზღრობა. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: ეს ნამდვილად სამყაროს კიდეა. ტანეს ქვეყანა. ახალი ჰიბრიდების სამეფო. ლუინეოს ტომი. ეს ტომი დედამიწაზე შემორჩენილი პირველყოფილი ტომებიდან ერთ-ერთია. მოსახლეობა არ იცის არც ელექტროენერგია, არც კალენდარი, არც ფული. ისინი იმავე ენაზე ლაპარაკობენ, როგორც 5000 წლის წინ. სწორედ აქ ვაპირებ უქმეების გატარებას. რა თქმა უნდა, თუ ბელადი წინააღმდეგი არ იქნება.
0: სოფელი ლუინეო.
1: ჩემი სახელია რეგინა. მოხარული ვარ აქ რომ მოვხვდი. ეს თქვენი ტომის საჩუქრებია.
0: გამხდარი კათმებია. დამწნარი ფესვები. ბრინჯიკი შარშანდელია. და კაცები ყურებას დაგიწყებენ. ეს რაში გვჭირდება. მაგრამ თქვენ საჩუქარს მივიღებ. მზის ამოსვლამდე შეგიძლია დარჩე.
1: ტომში შუადღე 3 საათისთვის ჩამოვედი. ანუ გაჩაღებული მუშაობის დროს. ტომში მთელ სამუშაოს გალები ასრულებენ. სანამ კაცები ხედან, ისინი ალაგებენ. სანამ კაცები ზანდად ეწევიან, გალები საჭმელს ამზადებენ. ღორებს უვლიან. მოსავალს იღებენ. ლუინეოს ტომის მამაკაცები უდარდელ ცხოვრებას ატარებენ. მხოლოდ ბავშვებს თუ აჩვენებენ. ცეცხლი ხახუნის დალით როგორ

0: გამაგრძელებთ. სამზარეულო.
1: Из чего?
0: Рисган შედგება ადგილობრივი ველურის რაციონი. სხვადასხვა ფესვები.
1: Какие-то листья. Ещё тут
0: я. Идева катмепс.
1: И голубоглазый.
0: Да, здесь вертвалеба горебс ჭამენ.
1: Вот сейчас Сай готовит.
0: Садил с мамам задебс.
1: Давайте понаблюдаем за этим. На грязь.
0: Чучкан жохзе. Бананс хехавс. Да кокос.
1: А руки-то.
0: Хелеп шехедет.
1: Маникюр.
0: ძალიან შავი ფრჩხილები აქვს.
2: გერბიან საფასური, ვანუატუ.
0: მიშუტუშკინის მამულები.
2: პორტველაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირსშესანიშნაობა რუსი მხატვარის ნიკოლაი მიშუტუშკინის მამულებია. სამშობლოში მას თითქმის არ იცნობენ. სამაგიეროდ ამ მხარეში ის ოკეანეთის თითქმის საუკეთესო მხატვრად ითვლება. ის ოდესღაც ვანუატუში ბედნიერების საძიებლად ჩამოვიდა და სამუდამოდ დარჩა. ყველაფერი როგორი ფერადია. გადავწყვიტე შევცულიყავი და გამეგო რუსია ვანუატურად რუსული ბედნიერების საიდუმლო. მე კოლიამ ქვია. ძალიან სასიამოვნო. მაგარი მაისურია. კატა. კატა. რუსულად ლაპარაკობს. რუსული იცით? ცოტა. ნიკოლაი შეძებთ? მიშუტუშკინს? ხო, მიშუტუშკინს. ის გარდაიცვალა. როგორც ჩანს, მხატვარი 4 წლის წინ გარდაიცვალა. მაგრამ მისი მეგობარი ცოცხალია, რომელიც გადახილი რუსულით ლაპარაკობს. ეს ალოის პილიოკია, რუსი მხატვრის საუკეთესო მეგობარი და თავადაც მხატვარი. ალოის ისე გაეხარდა რუსული ენის გაგონება, რომ სახლში ექსკურსია მომიწყო. ნიკოლაიმ და ალოისმა თავიანთი ცხოვრება ოკეანეთის კუნძულების ხელოვნების აღორძინებას მიუძღვნეს. მთელი სამყარო შემოიარეს და საინტერესო და ტრადიციული ნივთების უზარმაზარი კოლექცია შეაგროვეს. მთელი სახლის კედლები ფერადი ფსიქოდელიური ნახატებით არის მოხატული. მოკლედ, სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. სანამ მე პატრონე კარხასიაცი. შეიძლება თქვენთან გავათენო ღამე. შემიძლია ქუჩაში დავიძინო?
3: If it possible.
2: კარგი? მაგარია.
3: Cool.
2: So I think that Aloisi ისე დააბნია ჩემმა შეკითხვამ, რომ მასთან დარჩენის უფლება მომცადა სადღაც ქუჩაში კი არა, სანაპიროზე სტუმრის სახლში.
3: О, так.
2: შესანიშნავი ოთახია. ცხოვრება შეიძლება. დაჯექი. კარგი, ეს ჩემი საწოლია.
3: კუ,
2: კარგია.
3: Вот так вот совершенно бесплатно.
2: Я семерго отахи, сроლიად უფასოდ ოკეანის შესანიშნავი ხედი. პორტველეში. ველაზე იაფ ჰოსტელში 6 ადგილია ნომერში 1 საწოლი 20 დოლარი ღირს. რადგანაც არ უნდა გავაკეთო ეკონომია. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: I want to ask you about საგნის
0: შესახებ მინდა კითხოთ. თქვენს პენისზე რომ არის? რისთვის გიკეთიათ?
2: ჯუნგლებში რომ დავდივართ, ტოტები და ეკლები გვიკაცრავენ. ეს შალითაკი გვიცავს.
1: ოკეი.
0: კარგი, აი ეს პენისიტია. მამაკაცური ღირსების სპეციალური შალითა, რომელსაც ტომში ყველა მამაკაცი ატარებს. მას ატარებენ, რათა ატარებენ, რომ გარე სამყაროსგან დაიცვან.
1: პირველად
0: პენისიც იკეთებენ.
1: делает
0: ღმერთო. ამაზე საუბარი არ შემიძლია.
2: პატარაობაში ბიჭები სრულიად შიშლები დარბიან. 5-8 წლის ასაკში დავაშკაცების დროა და მათ დაცვეთას უკეთებენ. და პირველ
1: ნიგორანდამ
2: ტივის შალითას ჯუქნიან.
0: შტება ბუნებრივი კითხვა ჰიგიენის შესახებ. მითხრეს, რომ ლუინეოსტომის ადამიანები სპეციალურად არასოდეს იბანენ. ხოლო წვიმის ქვეშ თუ გასუფთავდებიან. ხანდახან კაცები ცეკვის ხასიათზე მოდიან. ამის ნახვა კი ნამდვილად ღირს. ამაში არის რაღაც.

0: танцуют,
1: ისინი თავდაუზოგავად ეკავენ. ისე რომ ერთგვარ ჰიპნოტურ ტრანსშიც კი ვარდებიან. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს სადღაც 5000 წლის წინ წარსულში გადადიხარ.
2: გერბიან საფასური ვანუატუ.
1: როდესაც მზე ჩასვლას იწყებს, ტომის კაცები კავას მომზადებას იწყებენ. ეს ერთგვარი ადგილობრივი ვანუატური ნარკოტიკული სასმელია. ქალებისთვის ამ პროცესის ნახვა სასტიკად აკრძალულია. მაგრამ მე დანახვა მოახერხე. ტომში კავას ამგვარად ამზადებენ. მამაკაცები, ვისაც ყველაზე ძლიერი კბილები აქვს, ცხედან და ფესვებს კბილებით ღრნიან. შემდეგ მას კარგად ღეჭავენ და ნერვთან ერთად თაში აფურთხებენ. შემდეგ ამ ყველაფერს გაწურავენ და მამაკაცების ვიწრო წრეში დალევენ.
2: კავას ვანუატუს ცივილურ ნაწილში ცვამენ, მაგრამ ასე საშინლად არ ამზადებენ. აქ მას ადგილობრივ მცენარის მათრობელად წიწაკის ფესვებიდან ამზადებენ. ფესვებს ჩეხავენ, ბინძურ ტაშში, დიდ ჭუჭს აშორებენ, შემდეგ რამდენიმეჯერ ატარებენ სპეციალურ კავის საკეთში. ძველი შარლი

სპეციალურ კავის საკებში. ძველი შარლი ძვირია, მას მხოლოდ ტურისტები სვამენ. სამაგიეროდ კავა ძალიან იაფიღებს. ამიტომაცა რომ ადგილობრივი კაცები ყოველ საღამოს 3-4 ჭიქას მიერთმევენ. კავა სადვიყიდი? აი იქ, იქეთ. მადლობა. ბევრი თვლის რომ სწორედ კავას დამსახურებით არიან ვანუატელები ყველაზე ბედნიერი. გამარჯობა, ერთი ბილეთის კედვა მინდა.

მე ბაზარში წავედი, იმ რიგში გავედი, სადაც სწრაფი კვება აქვს, რაღაც უცნაური რამ ვიყიდე. ჩვენებური ქოქოსის პური და რაღაცის წვენი არ მახსოვს. ავიღე, წავედი სანაპიროზე, გავხსენი, გავსინჯე. მართალი გითხრათ, ეს თქვენი რაღაც ლაპ-ლაპ სისულელია, მაგრამ ქათამი გემრიელია. თავიდან ამოწურდნენ, მათთან ერთად ვიხტუნავე.

0: არ ვიცი, მაგრამ ჩემი აზრით ეს კავა გულის ამრევი საზიზღრობა. რაღაც არ დამამშვიდა. წავალ დავიძინებ. კარგად ბიჭებო. კარგ კავას გისურვებთ. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: სოფელი ლუინეო. ღამით სოფელი ლუინეო დაახლოებით ასე გამოიყურება.

0: ნეო დაახლოებით ასე გამოიყურება. თავის ქოხში დამპატიჟა. ერთად რომ დავსტარიყავით ცეცხლთან. საინტერესოა რატომ? მათი ენა არ ვიცი.
1: შეგიძლია ჩემს ქოხში დაიძინო.
0: დაბნელებისას ტომის კაცები ცოლებთან ერთად განმარტოვდებიან. ბევერმა კი რატომღაც მე დამპატიჟა. კან რაღაც უცნაურად მიყურებს.
2: Всё, пойду я. С меня хватит.
1: რა უცნაური ტურისტები წამოვიდნენ.
0: ერთი სიტყვით გადავწყვეტე. ხეზე, სახლში დამეძინა. ეს ველურებმა გააკეთეს. ეს ერთგვარი სათვალთვალო კოშკია. ვეცდები აბძურე.
2: Так. Соберись.
0: Миди, азори.
2: О, боже.
0: Верто чемо.
2: Мужчины.
0: Томис кацебма барги тавазиана тамотанинес. Акидан холот саханзро кеби ту чемо миყვანт. Арцахурави. Арсаведжи. ხოლოდ პიცრების იატაკი და ორი კედელი შესანიშნავია. ესეც ჩემი სახლი ღრუბლებში.

0: ალამაზი ვარსკვლავებია.
1: გერბიან საფასური ვანუატუ.
0: მიშუტუშკინის მამული.
2: დილამშვიდობის.

0: არც კი ვიცი რითი მოხიბლი ალოისი ასე ძალიან, მაგრამ დილით შესანიშნავი საუზმე დამახვედრა. ტროპიკული ხელი, ახლად გამომცხვარი ფუნთუშები. აი ეს არის მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტის ბედნიერების რეცეპტი. მაგარი ბაბუა, უშინ თავიდან ცოტა გიჟად მომეჩვენა, მაგრამ შემდეგ მივხვდი, რომ უბრალოდ უკეთილ შობილესი და მხიარული ადამიანია. დიდი მადლობა, რომ შემიფარეთ, მაგრამ ახლა უნდა წავიდე. არაჩვეულებრივი ადამიანი ხართ. მადლობა, რომ არსებობთ. შეიძლება ერთი ფუნთუშა ავიღო. Ну я один банан. Да, ერთი бананიც. Ан ორი. Რა იცი რა ხდება? წინააღმდეგი არ ხართ არა? მადლობა. სოფელი ლუინეო.
1: ყველაზე საშინელი ღამე იყო ჩემ ცხოვრებაში. აქ ისეთი ნესტი და სისველეა. ძალიან მეშინოდა რომ რაღაც მიკბენდა და შეშუპებული თვალითან ტუჩით გავიღვიძებდი. ჩემი ტომი უკვე სრული შემადგენლობით ფეხზეა. აქ ისინი მზის პირველ სხივებთან ერთად იღვიძებენ. არაფერი შეცვლილა. კაცები ისე უსაქმურად ხეტიალობენ, ქალები კი საშინაო საქმეებს აკეთებენ. და ასე გრძელდება ყოველ დღე, წლიდან წლამდე. 1000-ლეულიდან 1000-ლეულამდე. დილი, ტომის შესახებ ყველა საშინელი ამბავი დავიწყებას მიეცა. და უკვე ჭუჭყიანი ხელებით იქავე ფლორწოვან ადგილებს, აბორიგენებს ეხები და ბუჩქებში დადიხარ. არაფერს უძე არ ფიქრობ. ეს არ არის ბედნიერება.
0: გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: პასტერის ქუჩა.
0: დილით პორტვილიდან წასვლა და კუნძულის სხვა ღირსშესანიშნაობების ნახვა გადავწყვიტე. საინტერესოა ტაქსით მგზავრობა რა ეღირება. რამდენი ხართ? მარტო ვარ. ცისფერ ლაგუნასთან მისვლა რა დამიჭდება მაინტერესებს. ცისფერი ლაგუნა 5000 იქით და 5000 აქეთ. $50 ერთი ხსა. კარგი.
2: ოკეი, thank you.
0: За такие ирჩენია ფეხით ჩავიდე. რატომ მიიღებს? მე მას არ ვიცნობ.

0: А вот такой реакция
1: таксис мцголис калмис гавс реакциас намдена дарвелоди.
2: Hands off. Hands
1: off. Калигация. Кацие хели.
2: Окей.
1: Карги.
2: Куда пси
1: шлилия? Эрти ситрит. Такси мзавроба эрти гзао 50 доллар игэс. ძალიან ძვირია. ამიტომ სასრაფოდ რამე ხერხი უნდა მოვძებნო. თუ როგორ მოვიარო კონძული იატან. კონძული რომ დაათვალიერო და ამაში მთელი ფული არ დახარჯო, ერთი ძველი კარგი მეთოდია. მოტოროლერის დაქირავება. რა თქმა უნდა, ეს ვიეტნამი არ არის, სადაც ასეთი მოპედის ქირავობა დღეში 10 დოლარი ღირს. სამაგიერო და ახლა იქ წავალ, სადაც მინდა. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
3: ტომის ბელას ყველა პატივს წემს და მისი ეშინია, მაგრამ არის ვიღაც, ვისიც თავად ბელაცაც ეშინია.
1: კუნძულის მეორე მხარეს ცხოვრობს ღმერთი მახტიგდიკი. სამყაროში ყველა ადამიანი მან შექმნა. ადგილი, სადაც ის ცხოვრობს, ჩვენი ტომისთვის წმინდაა. დიდ პატივს დაგდებ. ჩემი შვილები იმ ადგილთან მიგიყვანენ, სადაც ჩვენი ღმერთი ცხოვრობს. ვულკანთან. დედაქალაქიდან 10 კილომეტრში პატარა კონძულია, ჰაიდევეი. ის სანაპირო დასვენების საუკეთესო ადგილად ითვლება. სწორედ იქ მივდივარ.
3: მელეს გზატკეცილი.
1: ერთადერთი ადგილი, სადაც ამ კონძულიდან შემიძლია წასვლა, კიდევ ერთი კონძულია, ჰაიდევეი. კარგია, რომ შორს არ არის. იქამდე როგორ უნდა მივიდე? კონძული ჰაიდევეი. ფიქრობ, იქ ბორანი დადის. 1250 ბატ უღირს. ეს დაახლოებით 15 დოლარია. ამ ფასად ჩემით გადავცურა. ახლოს არის. ტურისტებს, რომლებსაც ზედმეტი 15 დოლარი ჰქონდათ, ჩემი ზურგჩანთის მეორე ნაპირზე გადატანა მხოლოდ. მე კი ჩემით გადავცურა. ნახვამდის. ზურგჩანთას იმ ნაპირზე გამოგართმევთ. მადლობა, დროებით.

ნაპირიდან ნამდვილად უფრო ახლოს ჩანდა. უკან დაბრუნებაც გვიანია. მხოლოდ იმაზე ფიქრი მამშვიდებს, რომ $15 ეკონომია გავაკეთე. ბორანი უკვე უკან ბრუნდება.

0: სამაგიეროდ $15 დავზოგე. ახლა კი კონსულზე წავედი. ახვამდის. კონსული ჰაიდევეი აქვს სრულიად უფასოდ ჩამოვედი. ოდესელი ბიჭები არც დაიკარგებიან. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჰაიდვეიზე. შესასვლელი ბილეთი უნდა იყიდოთ. ერთი დღის ბილეთი.
0: ბილეთი?
1: $15.
0: $15, ეს ხომ ბორნის ფასია.
1: ბორნის არა, შესვლის ფასია.
0: როგორც გაირკვა, $15 ბორნის ფასი კი არ ყოფილა, ეს კონსულზე შესვლის ფასია. სიტყვები არ მყოფნის. კილომეტრ ნახევარი ენა გადმოგდებულმა იმიტომ ვიცურე, რომ გამეგო თურმე ბორანი უფასო ყოფილა. რა ვქნა, ხელცარიელი ხომ არ დავბრუნდები? $15-ად კონსულ ჰაიდავეიზე სტანდარტულ ტურისტულ პაკეტს მიიღებთ. პალმები, ქვიშა, შეზლონგები და უბრალო ბარი. განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ ამ კუნძულს ერთი ხიბლი აქვს, რომელიც აი იქ არის. კუნძულის გვერდით წყლის ფსკერზე მსოფლიოში ერთადერთი წყალქვეშა საფოსტო განყოფილებაა. წავალ დედას ბარათს უყიდე. დაუხარდება. გამარჯობა, ბარათის ყიდვა მინდა. წყალქვეშა. საფოსტო განყოფილებიდან მხოლოდ სპეციალური, ნესტგამძლე პლასტიკური ბარათი იგზავნება. ერთი ცალი $4 ღირს. მასე უბრალო ფანქეთი უნდა დაწერო. კარზე ვინ მიკაკუნებს? აკვალანგით კამარზე. ის არის. ანუ ატელი, ფოსტალიონი.

წყალქვეშა საფოსტო განყოფილება ერთგვარი დიდი რკინის კასრია წყლის ფსკერზე. შიგნით აკვალანგის ტიზის, რომელიც ფოსტალიონს განასახიერებს. წერილი მას უნდა გადასცეს. მთელი ეს ღონისძიება წმინდა წყლის ტურისტული ატრაქციონია, მაგრამ მაინც საინტერესოა. გერბიან საფასური, ვანუატუ. ვანუატუ რომანტიკოსების სამოთხია. ეს ხომ ნამდვილი სიამოვნებაა. სკუტერი სრულყოფილ სრულიად თავისუფალ გზებზე სეირნობა. გარემო სილამაზეზე მხოლოდ პირს თუ დააღებთ. ვანუატუში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა გაიაროთ უძველესი სიმწვანის მაღალ კედლებს შორის. უნდა იპოვოთ არარეალური სილამაზის საიდუმლო ლაგუნა და ჩაეშვათ მის ფირუზისფერ სიღრმეში. უნდა გაბრუნდეთ მისი ჩანჩქერების დანახვისას. და გაოცდეთ მისი მაცხოვრებლების უცნაური ქცევები. ბედნიერები ხართ, ვიჭებო? დიახ, რა თქმა უნდა. ვანუატუ ის ადგილია, სადაც ჯერ ვერ ჩამოაღწია დიდი ქალაქების გიჟურმა ტემპმა და ძვირფასი სასტუმროების საჩვენებელმა სიმდიდრემ. ვანუატუს მოსახლეობა ჯერ არ არის ფულით გარყვნილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ იღიმიან, მათი ღიმილი სრულიად გულწრფელია. გერბიან საფასური, ვანუატუ. სოფელი იაკელი.

0: дикарям можно приходить.
1: ველურებს ვულკანთან მისვლა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეუძლიათ. ის ხომ მათთვის ღმერთია.
0: Ну всё.
1: Морча.
0: Дальше.
1: Амис იქით ვერ წამოვლა.
2: Ката, фамен, фамен.
1: გასაგებია. ვულკანი იასური 9 კილომეტრიანი დიამეტრის კრატერია. ის წესხმოკიდებულ ნაჭრებს ისვრის. როგორც 80 წელია ის შეუჩერებლად ლავას აფრქვევს. გერბიან საფასურში მსგავსი რამ ჯერ არ გინახავთ. ეს არის ყველაზე საშინელი, ამაღელვებელი და ულამაზესი სანახაობა სამყაროს კიდეზე. აი ეს არის ვანუატუს ღმერთი, მთელი თავისი საშინელი დიდებით. უძველესი ჯოჯოხეთური ძალა.

0: такие моменты.
1: Эмоциებს ვერ იკავებ. აი ამ დღეს მოგზაურობა. დაუჯერებელია. ეს ორი დღე დაუვიწყარი იქნება ჩემს ცხოვრებაში. თქვენც იგივეს გისურვებთ.

0: ეს ბოთლი. ეს $100. სპეციალურად თქვენთვის მალავ. თუ ვანუატუში უფულოდ აღმოჩნდებით, კუნძულ ტანაზე ვულკან იასურის კრატერის კიდეზე მიდით. თუ სათვალთვალო მოედანზე ვულკანისკენ ზურგი დადგებით, 15 მეტრში დაინახავთ მიწაში ჩაფლულ პლაკატის ნარჩენს. სწორედ მის ქვეშქვების გორა, სადაც განძია დამალული.
1: ვანუატუში ორი დღის შემდეგ მივხვდი, რატომ უწოდებენ ამ ქვეყანას ყველაზე ბედნიერს. ჯერ ერთი ისინი მსოფლიოს ყველა პრობლემისგან, ომებისგან, კატასტროფებისგან და მტრობისგან შორს ცხოვრობენ. მეორეც, ადგილობრივებმა იციან, როგორ გაიხარონ იმით, რაც გააჩნიათ.
0: ვანუატუში ორი დღის შემდეგ ამ ქვეყანას შთაბეჭდილებები ცავსეტოვე. სოფლიოში სხვაგან სად გაგიგიათ, რომ ერთ საათში ცივილიზაციიდან ქვის ხანაში ან თუნდაც სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდეთ. ვანუატუ, ნამდვილი, ველური მარგალიტია სამყაროს კიდეზე. ეს ყველაზე საშინელი ღამე იყო ჩემს ცხოვრებაში. $100 მათთვის საკუბრალოდ ქაღალდის ნაკლეჯია.
1: სამაგიეროდ $15 დავზოგე.
0: ისინი პენისიც ორ თვეში ერთხელ იცვლიან.
1: კავასაბიყიდი, იქით.
0: რა ლამაზი ვარსკვლავებია.

0: სადღაც წამიკითხავს, რომ სტატისტიკურად ვულკანის შედეგად 2 წელიწადში ერთი ადამიანი იღუპება.
1: დარტუას ქუჩა.
0: იმედია, ფინალის მარტო დაწერა არ მომიწევს. როგორც იქნა.
1: მე ვარ.
0: დროზე გადმოდი.
1: გამარჯობა.
0: ბაი. კარგად. აბა, როგორ მოიარე?
1: როგორ და ყველაზე უცნაური უქმეები მქონდა. ოქროს ბარათით ასე ღარიბულად არასდროს მიცხოვრია, მაგრამ კარგი იყო. ვულკანის ამოფრქვევა ვნახე, ეს საოცრებაა.
0: მე კი ვანუატელების ბედნიერების საიდუმლო სამოხსნავცადე. და იცი რას მეხვდი? არავითარი საიდუმლო არ არსებობს. თავად არიან ბედნიერები.
1: სოფლიოს არანაირი სიმდიდრე არ ჭირდებათ. ყველაფერ აუცილებელს ბუნება აძლევთ. მათ ეს აბედნიერებთ. ნეტავ ახლა ბუნებამ ცხელი აბაზანა მაჩუქოს.
0: მე კი ნედა ბუნებამ ბახშა მიმომცეს.
1: გინდა დაკპატიჟო?
0: ხო, რა თქმა უნდა, მე კი აბაზანაზე დაკპატიჟე.
1: რა?
0: ბოთლში ცოტა დამრჩა, გადაგავლებ. გერბიან საფასური, ვანუატუ.

0: პული ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
2: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის, და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელ აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი

ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ სოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო. ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემმა მთავრობამ, ეს არ იყოს სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დაალაგდება სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან. არ დაალაგდება არაფერი, გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯანღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
0: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
3: მაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური ქნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა. მას საქართველო ქვია თვალთანადი, ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა, ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები, ყანები და მდელო, ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყობს, მას თავისთვის განამეტი უნდა, სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღო სახლისკარი, რია არის მუდამ ერი პურადი. გულადი სტუმარს ღვთის კაცად სთლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია.
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინანდებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინანდებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
2: განსხვავებულია.
1: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა ამ წინანდებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითაც ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის?
2: დიახ.
1: რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: ჯობათ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი მე ირმა ინაშვილი გახლავართ თქვენთან ერთად ვიქნებით 50 წუთის გამალობაში დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე იქნება დღევანდელი გადაცემის თანაწამყვალი თანამონაწილე ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო მოვლენებზეც მინდა რაღაცნაირად ყურადღება დაუთმოთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს ბატონ დავით. აი სოციალური ქსელები. დღეს სხვა ეპოქაში ვცხოვრობთ. ყველა მოხალისე გამოდის და მის ხედვას აფიქსირებს. ამა თუ იმ ისტორიულ ფაქტთან დაკავშირებით, ამა თუ გმირთან დაკავშირებით, თუ წმინდანთან დაკავშირებით, ანუ ქმნიან საქართველოს ისტორიის მათეულ ვერსიას. და ამან უკვე მიიღო რაღაცა მასობრივი ხასიათი, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვამბობ სოციალურ ქსელებში. რა არის ეს, რასთან გვაქვს საქმე?
1: ანუ ყველა საუბრობს ყველა თემაზე. პოლიტიკაზეც დღეს ყველა საუბრობს.
0: და რას აზიანებს ეს?
1: არა. ნებისმიერ ადამიანს იმისთვის არსებობს, რომ იაზროვნოს და ისაუბროს, იფიქროს, ისაუბროს. თავისი პოზიცია სხვას გაუზიაროს. ადამიანს უნდა კონდეს პოზიცია პოლიტიკაზეც, ეკონომიკაზეც, სოციალურ სფეროზეც, მეცნიერებაზეც, ისტორიაზეც, რელიგიაზეც. მაგრამ როდესაც ჩვენ პოზიციას ხვებს უზიარებ, აქ დიდი სიფრთხილე არის საჭირო, გონივრულობა არის საჭირო და გამოთქვა აზრი ერთია და სხვას რაღაცა ასწავლო. ეს მეორეა.
0: მისამეა საერთოდ ინტერპრეტირებული ვერსია შემოგთავაზა.
1: კი, როდესაც ჩვენ აზრს გამოთქვა და ამის უფლება ყოველას აქვს ეს ერთი რამაა, როცა ცდილობ რო უხადაგო ვიღაცას რაღაცა. ან ექსპერტული შეფასება გააკეთო, ეს ბევრად უფრო ღრმად ცოდნას მოითხოვს და დღეს ახლა ყოლა აკეთებს ამ შეფასებებს ცოდნის გარეშე. და აი ეს იწვევს გარკვეულ ინტერპრეტაციას. ინტერპრეტაცია სხვა შორის ახლა პირდაპირ ეს ამას არ ეხება, მაგრამ

0: მე მინდოდა რომ დღეს ჩვენ აი მოვამზადე სპეციალურად გვესაუბრა ამ შემთხვევაში პროფესიონალზეა საუბარი. და მინდოდა რომ გვესაუბ დაგვეწყო მინდოდა საერთოდ დღევანდელი გადაცემა ამით. ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი მოამზადა გადაცემა ქეთევან დედოფალზე. გადაცემა მოამზადა კი არა, ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი ჩაწერა გადაცემა ან ფილმი უფრო ზუსტად, ხო? ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. მინდა რომ თხოვო ახლა ოპერატორს თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მერე გავაგრძელებ საუბარს.
1: ლათერმა როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ იუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი რჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
2: ეუჰ.
0: ქალბატონი თია ქართველიშვილი ისტორიკოსია, მისასალმებელია რომ მან ჩაწერა ფილმი გადაცემა. მისასალმებელია რომ მან ფილმი გააკეთა თუ გადაცემა ჩაწერა ქეთევან დედოფალზე. მაგრამ ეს არის ტყუილი, ეხა რაც მოვისმინეთ. ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ეხლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძისნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, ხო, მოთაფულას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, რაც უნდა ითქვას, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული. ეს გვიანდელი ცილისწამება ვაჟა ოთარაშვილმა, დოქტორმა, სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თია ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში, არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამს

0: სახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან, მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვენ ცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვენ ცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასიყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: თუ შეიძლება მე ასევე ვთხოვ ჩვენს ოპერატორს, ეხლა პირველი დოკუმენტი გამოიყვანოს ეკრანზე, რომ კომენტარი გავაკეთო. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის, ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართლმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სხვა წმინდანებიც არიან, რომლებიც ასევე თავისი სიკვდილით, მაგალითად სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუჩი

0: ატუს, როცა მამაკაძია საუბარი და კრუჩი ატა, როდესაც მანდილოსანზია საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: Tormentis cruciata et martir, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. დააკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოსში. და აი როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: Tormentos cruciata et martir, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ასე რომ თვითონ აი ამ სიტყვას მოწამე უფრო ლათინური ფესვები აქვს. ეს ძალიან ძველი სიტყვა. ეხლა თუ შეიძლება კიდევ ერთი ფრაგმენტი, მეორე ფრაგმენტი გვინდა, თუ მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
1: ჯალათებმა გამოსლებება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს, გიორგის. და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხლა ამას რომ გაუძლო, გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: Ну, რა მინდა ვთქვა? არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან, ნუ დღეს ქრისტიანი არის 300 მილიონი დაახლოებით, მართმადიდებელზე მაქვს ლაპარაკი, მართმადიდებელი 300 მილიარდია და 300 მილიონია მართმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თვითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდმოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ავხსნი რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. ხოლოდ ნახევარი მილიონი აქიდან, დაახლოებით ნახევარი მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ახალი დოკუმენტი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, პროკოპი კესარიელი, პარასკევა იკონიელი, ანასტასია ბორკილთ დამხსნელი, ირინე მაკედონელი, ეფემია ყოვლადქებული, მენა კოტოანელი, პანტელეიმონ კურნალი, ეკატერინე ალექსანდრიელი, თეოდორე ტირონი, დიმიტრი თესალონიკელი, ბარბარე ილიოპოლელი, მარინე ანტიოქელი, ქსენია პელოპონესელი, თეოდორე ჰერაკლიელი, იგივე სტრატილატი, არტემი ანტიოქელი, ნიკიტა გოთი, იაკობ სპარსი, დააკვირდით, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრონი, არაბთაგან წამებული. თეოდორე გავრა, ტრაპიზონელი, იოანე სოჩაველი ტრაპიზონელი, ნიკოლო სოფიელი, ქეთევან დედოფალი, საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და ზლატა ქრისა მოგლენელი. დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს. და 31 დიდ მოწამეში, კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. თუმცა წამებული ეს ოფიციალური სტატუსი არ არის. ეხლა მე ამით შემოვიფარგლები. მეტი არ ვთვლი რომ რაიმე კომენტარი უნდა გავაკეთო, თუმცა შეიძლება იქ კიდე სხვა კომენტარის გაკეთებაც, მაგრამ მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონე საქციელი.
2: წეგან თქვენ ახსენეთ, გამოყავით ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანია, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
0: ჩემი აზრით, გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ვხედავთ ჩვენ, აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას, აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს, მართავდნენ. ვინ მართავდა? თეიმურაზ მეორე. მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ეს ერთი. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი საა

კაცე. კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში. კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას. გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა თელ საქართველოში, თელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შახის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შახმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინზე რო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შახის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შახის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შახს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შახს დახვდნენ და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ, რა შუაშია საერთოდ აქ გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართ-კახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცის შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ,

0: ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველაზე დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომები სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებით, ისპახანში ვიცხოვრებით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე
0: ისპახანი. აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპახანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, ხვათაშორის ქართველური ტომების სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე მურვანყრუმ მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და ჩვენ და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა, ამ 21-დან თუ არ ვთქვი 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არა მარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსებმა.
1: წეგან თქვენ ახსენეთ გაუნათლებლობა და დაგვეთანხმება ტელემაყურებელი, რომ თავარი გასაღები ყველა იმ პრობლემის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, სწორედ ამაში დევს, განათლების საკითხში. და აი ამ ტოტალურმა გაუნათლებლობამ შვა სწორედ აი ესეთი ინტერპრეტირებული კამპანიები სოციალურ ქსელებში და საერთოდ ჩვენ საზოგადოებაში.
0: ეს დაფინანსებულიც არის.
1: გასაგებია, მაგრამ ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღან წერდა ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო. ჩვენ წინააღმდეგი ვართო, რომ აი ეს დაცვა ჩვენი ისტორიული გმირების, ისტორიული ფაქტების ძვახზენე მეწეღა, ხდებოდეს რაღაცა ძალისმიერი მეთოდებისო. დღეს მთელი კამპანია არის ამ თემის ირგვლივ გაჩაღებული საინფორმაციო ველზე. მაგრამ

0: ხდებოდესო დაცვა იმ გმირებისა, რომლებსაც დამცველიც არ აკავთ?
1: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი, გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია, ქართველიშვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის, და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები. აქ არის საჭირო პასუხი ამაზე და ეს პასუხიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა იყოს. ახლა გვარების ისტორიაზე ჩვენ ვაკეთებდით კლიპებს. რამდენადაც მე ვიცი, თუ არ ვწები ობიექტივმა თუ თავადაზნაურობა მიმართა იმ სააგენტოს, რომ გრანტი მოგვეცით, მაგრამ ვერაფერი ვერ მიიღო, ბუნებრივია.
0: საერთოდ მიჩუმებულია ამ სააგენტოს საქმიანობა.
1: იმიტომ რომ იქ ბატონმა კობახიძემ უნდა გადაწყვიტოს, ვის მისცეს და ვის არა და ბატონი კობახიძე შლის და ანგრევს განათლების სისტემას.
0: ხა მე მგონი ეხმიანება გარკვეულწილად ჩვენს დღევანდელ საუბარს თემა, რომელსაც მინდა დაუთმოთ ყურადღება, გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქოლმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ, და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც?
1: იცით რა არის? ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ეს იყო ბოლო წინამძღოლი, მაშინ დაიშალა იმპერია რუსეთის და ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა, აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა, ქალბატონი იამუხრანელი დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავ ვარ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის. და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემის აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უпростоრეთ მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან ვიღაც მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ეს საკითხი დღეს საერთოდ ჩემის აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირი გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
0: საერთოდ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ, ეხა რატომღაც რაშუაში იყო, მაგრამ გამახსენდა ნარკო რეფორმა, როდესაც გამოაცხადა ამ ხელისუფლებამ.
1: ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა ამდენი დაპატიმრებებია, ასეთი 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრაპროდუქტიულია.
0: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანონ ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმაში.
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე
0: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული,
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწეოდა ხალხი. და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10,000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური
0: ახალგაზრდობა.
1: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10,000-ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
0: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
0: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქვს, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
1: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10,000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული. ამ მოხმარების მასშტაბების შემცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. და პლუს კიდე ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღი, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა, არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ეხლა ყველანი ვცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენამოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები, ვთქვათ,

0: არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობები შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის
0: ასე შემდეგ.
1: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
0: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. მინდა ტელემაყურებელს უთხრა, რომ ბევრი თქვენგანი დაინტერესებულია როგორ და სად უყუროს ობიექტივს და მინდა გითხრათ, რომ მომართოთ ინტერნეტ ქსელები, იმიტომ რომ სტერეო პლუსიდან გათიშულია ობიექტივი და ზოგიერთ თქვენგანი ვერ გვიყურებს და მაგთის საშუალებით, სილკნეტის საშუალებით შეგიძლიათ უყუროთ ობიექტივის გადაცემებს და სოციალურ ქსელებშიც ცხადია გვიყურებთ. ასევე რადიო FM 105.1.
1: ზილფიმიანი არის ესეთი კაცი. მისი კუთვნილი კომპანია ახორციელებს ციფრულ მაუწყებლობას. არ ვიცით რატომ და ფასი არის წარმოუდგენლად მაღალი. არ უნდა იყოს ესეთი ფასი, სულეთ უსამართლო ფასია და ამის გადაუხდელობის გამო ეხლა გათიშულია ობიექტივი და სავარაუდოდ აღარც ჩართავენ ისინი. ასე რომ მაგთიზე გვიყურეთ, სილკნეტზე გვიყურეთ, ინტერნეტ ქსელებში გვიყურეთ, კაბელურ ტელევიზიებში გვიყურეთ.
0: და უსმინეთ რადიოს FM 105.1. დიდი მადლობა ბატონო დავით, ჩვენს ტელემაყურებელს მადლობას უხდით დღევანდელი გადაცემის მოსმენის და კურებისთვის. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყვავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო ყვავს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყვავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყვილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან. აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,500,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ის 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავის იანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე, მაგრამ
3: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი. ისინი საუბრობენ რუსულად.
2: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
3: ერთი ოჯახი.
2: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის, ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავს ესხმიან. ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრენავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ.

0: და სულ გვიჩვენებენ სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზე კუსნა ბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუსნაბიჯებით? ის ძილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ ღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ტყინს არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამა შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე.
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ჩვენს ნომერზე 557-58-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. თემა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გვექნება დღევანდელ გადაცემაში, ასე რომ თქვენი ჩართულობა ყოველთვის მნიშვნელოვანიც არის საინტერესოც ობიექტივისთვის. ბოლო დროს კვლავ განახლდა საქართველოში ეროვნული გმირების, წმინდანების, ეკლესიის, მეფეების, წერლების შეურაცხყოფა, დაცინვა. მოკლედ, ძალიან უსიამოვნო ფაქტების მომსწრეა მთელი საზოგადოება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადრეც ხდებოდა, მრავალი წელია ამ პროცესს ვაკვირდებით ჩვენ, მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტი გამოჩნდა სწორედ ბოლო თვეებში, ბოლო კვირებში და ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს თემა შემოგვეტანა გადაცემაში. შესაბამისად, მოხდა არაერთი ფაქტიც, როდესაც იმ პიროვნებებს, ვინც შეურაცხყოფა მიაყენა, მაგალითად ნოდარ დუმბაძეს თუ სხვას, ქუჩა

0: ში დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ ყველაფრის შემდეგ კი უკვე დღეს ჩვენ გავიგეთ, რომ შეიქმნა არაფორმალური ორგანიზაცია, სპეციალური ბრიფინგი გამართეს მათ. გიორგი ქართველიშვილი ასეთი შერეული ორთაბრძოლების სპორტსმენი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქმნის ორგანიზაციას არაფორმალურს, რომლის ფარგლებშიც მზად არის ციხეშიც კი წავიდეს იმისთვის, რომ სიწმინდე დაიცვას ქართული. რა სიტყვით ამ ყველაფერზე ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ არაფორმალურ დაჯგუფებებს, რომელიც დღეს შეიქმნა? Ну, არაფორმალური ორგანიზაცია, ასე შეგვიძლია მოიხსენიოთ და თავისთავადაც ასე უწოდებენ. პირველი ზარია უკვე ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: მე ბათუმიდან გატუხებ. ძალიან მომწონს ყველანაირი თქმენი გამოთქმები. ძალიან დიდად მიყვარხართ ყველა, მაგრამ თქვენი ხმა რატომ არ გამოდის ხმოვანებით ბათუმი?
0: ტელევიზიით ვერ გვიყურებთ, ხალბატონო?
1: ტელევიზიით გიყურებთ, მაგრამ უხმოა, უხმო.
0: რომელი საკაბელოა თუ საიდუმლო არ არის, ან რომელი?
1: ბათუმი.
0: ბათუმის ერთ-ერთი საკაბელო. დიდი მადლობა, ხალბატონო, თქვენს ზარისთვის. ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი ახლა დაიწყებს ამ საკითხის შესწავლას, კონკრეტულ საკაბელოზე რა ხდება და რატომ არის მის ჩვენი ხმა. 557-88-95-88, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს და ევალებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, ეკლესიას, განათლების სფეროს, საზოგადოებას ზოგადად თუ არაფორმალურ დაჯგუფებებს და ჯგუფებს, როგორც დღეს შეიქმნა? ვიმეორებ, რომ ამ კითხვას იმიტომ სვამთ, რომ ბოლო დროს რამდენიმე ფაქტი გამოვლინდა, სადაც ცნობილ მწერლებს მიაყენეს შეურაცხყოფა, წმინდანებსაც სხვათა შორის, და ამის პასუხად რაღაცნაირად ქუჩაში გადავიდა პროცესები, ქუჩაში დახვდნენ ადამიანებს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ძალადობა გამოვლინდა. რა არის გამოსავალი ამ ვითარებიდან? თუ ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს საზოგადოების პასუხი? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ძალიან საინტერესო თემას ეხებათ, როგორც მოდი და მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, დიახ.
1: ის რა შეეცადე? რა საპირველია, ეროვნული იდეოლოგია და განსაკუთრებული ხელისუფლება. განსაკუთრებით მედია. საკუთარ ცენტრალიზირებს, უმრავლესობა ცენტრალიზირებს, არ არის ეროვნული იდეოლოგია.
0: ხალბატონო, დიდი მადლობა, ჩვენ გავიგონეთ თქვენი მთავარი სათქმელი, მაგრამ წვეტილად ისმის ხმა და ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა სათქმელი გარკვეულწილად ისმოდა გადაცემაში და მადლობა თქვენ, რომ შეგვეხმიანეთ. გეთანხმებით იმაში, რომ სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს წარმართული სწორი პროპაგანდა, სწორი ნაბიჯები და მოქმედებები უნდა იყოს გადადგმული, რომ მსგავსი რამ არ ხდებოდეს, მაგრამ ვინ არის დღეს ხელისუფლებაში? ქართული ოცნება, რომელიც ობიექტივ წლების განმავლობაში ეუბნებოდა, თქვენო ბნელები ხართო ამაზე, რომ ხმას იღებთო, როდესაც პატრიარქს, ეკლესიას, ეროვნულ სულისკვეთებს ზოგადად ვამბობ ამას არა კონკრეტულზე, შეურაცხყოფდნენ და ჩვენ ვიბრძოდით და ვიბრძვით კვლავ ამისთვის ობიექტივი. ქართული ოცნების დეპუტატები პარლამენტში გამოდიოდნენ და გამოხატვის თავისუფლებასო პატივი უნდა ვცეთო ჩვენ, აი ამას გვეუბნებოდა ქართული ოცნება და

0: მთელი ამ 14 წლის განმავლობაში ააშენეს და შექმნეს ეს, რაც ახლა სახეზე გვაქვს საბოლოოდ. სხვათაშორის, რაც იმ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, წარმატებით გააგრძელეს ეს, ორივემ შექმნეს ეს ყველაფერი, ეს უსამართლო სისტემა, როდესაც ქუჩაშია გადასული სამართალი. და ქუჩაში ადამიანები ერთმანეთს უსწორდებიან. ახლა ეს კადრები არქივიდან არის, არ გეგონოთ რომ ახალ კადრებს უშვებთ, მაგრამ აი როგორი მძიმეა ქუჩის ზალადობა და უმართავ პროცესებამდე რომ მიგვიყვანს ქუჩაში გადასული პროცესი და სამართალი, აი ამის თქმა მინდა ზუსტად. თქვენი აზრით, როდესაც ეროვნულ ღირებულებებს შეურაცხყოფენ, რა უნდა იყოს ამის პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა უნდა არსებობდეს, განათლება უნდა იყოს თავიდანვე დახვეწილი და ეროვნული და სათანადო არგუმენტები უნდა ჰქონდეს საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც, თუ ქუჩის ზალადობაზე გადავიდეთ ბატონო. რაღაც მსგავსი ნიშნები არის უკვე. შეიქმნა დღეს ორგანიზაცია, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ციხეში წავალთო, სიწმინდეს დავიცავთო. სად არის აქ ოქროს შუალედი? ვეკითხები საზოგადოებასაც, სახელმწიფოსაც და ყველას საერთოდ. და ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით. გამარჯობა.
1: რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე უნდა გაკეთდეს, როგორც ეს ჩვენს ერს წირდება.
0: დიახ.
1: ჩვენს იბერიას წირდება. ადავითარ შემთხვევაში ქუჩაში გამოსვლა ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ არის საჭირო. კიდე უფრო მეტ ზიანს მიაყენებს ჩვენს სამშობლოს. უსათუო დაუცილებელი არის.
0: დიახ.
1: სკოლაში უმაღლეს სასწავლებლებში ყველა დაწესებულებაში რომ აგიტაცია, პროპაგანდა წარიმართოს ჩვენი ისტორიული ტრადიციების სასარგებლოდ.
0: ჩვენი
1: ღირსეული მამული შვილების წინაპრების სასარგებლოდ. დიდი ზვიადისა და მერაბის იდეების განსახორციელებლად. კოლხური კოშკის იდეოლოგიის აუცილებლობა, როგორც საჭიროა ეს. დიდი კონსტანტინეს მისი ნაწარმოებების უსათუოდ სწავლება, თვალის მოტაცება, როგორც ზვამბაია წინააღმდეგ ბრძოლა და ფარაშე მუხარი სასარგებლოდ პოლიტიკის გამართვა, ერის სასარგებლოდ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქუჩა.
0: დიახ.
1: არავითარ შემთხვევაში.
0: ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. ვიზიარებ თითოეულ სიტყვას. ქუჩაში გადასული პროცესი და ერთმანეთის ცემა ჩვენ მიგვიყვანს უმართავ პროცესამდე, რაღაც საშინელებამდე მიგვიყვანს. ისედაც დაპირისპირება საზოგადოებაში სხვადასხვა შეხედულებების გამო. ხშირად ვერ ვიტანთ განსხვავებულ აზრს და კიდევ ახლა წავაქეზოთ და მხარი დაუჭიროთ, რომ ერთმანეთს ქუჩაში დავხვდეთ და ვცემოთ? ახლა თუ ჩვენ ეს წავიყრუეთ ხვალ, ილია ჩაჩიბაია არ მოეწონება ვიღაცას იქით სხვა ფლანგიდან და დახვდებიან ილია ჩაჩიბაიას სადარბაზოსთან სახლის. ზეგ შეიძლება თქვენ არ მოეწონოთ, თქვენ დაგხვდნენ და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოვიწონოთ ეს. სხვათაშორის ემოციურ ნიადაგზე ხანდახან ხდება, რომ ზოგიერთი ადამიანი მხარს უჭერს აი ასეთ ძალადობრივ რეაქციებს, მაგრამ როდესაც გადის დრო და ადამიანები აანალიზებენ ფაქტებს, შემდეგ საბოლოოდ არავინ არ არის ხოლმე მომხრე ძალადობის და ეს კარგად უნდა გაიგოს ყველამ. თუმცა ჩვენ უნდა მოვძებნოთ გამოსავალი, რომ ეროვნული ღირებულებები შეურაცხყოფა, რაც უკვე ყელში ამოვიდა. ეს შეჩერდეს. ან კანონით, ან განათლებით, ან ეკლესიის ჩართულობით, ან ყველაფერი ერთად გნებავთ, ჩვენ გამოსავალი გვაქვს მოსაძებნი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ჰალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: კარგად ისმის?
0: კარგად ისმის, დიახ.
2: ესე იგი, ისიც მომიდა, რა თქმა უნდა, გეთახმებით, რომ ხელისუფლება მას ავლებული, მაგრამ ჩვენ ხო ხელისუფლება არ აყვავს ჩვენი არჩეული. ზიარ გასახდია შემდეგ არჩევნები არ ყოფილა. ჩვენ ყავს დანიშნული ევროპიდან ამერიკიდან დანიშნული ხელისუფლება. ესენი არ არის ეროვნული იდეოლოგიის მატარებელი ხელისუფლებები. ესე ლიბერალური იდეოლოგია. ლიბერალური იდეოლოგიაში არ სამშობლოს ცნება ადეს, არ პატრიოტიზმი და არ ტრადიციები და არაფერი. აბსოლუტურად ძალიან მიესალმები ამ ორგანიზაციის შექმნას. კარგი იქნება თუ თქვენ დაასახელეთ, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება გავწევრიანდეთ. არაფერი ძალაუბაზობა არ იქნება საჭირო, თუ ბევრი ადამიანი გაერთიანდება და ამ დაკაცებების და მაიმუნების წინააღმდეგ 100-200-ს ვერ იგრძნობ. გამოა 5-10000 და საერთოდ თავის რეალურად შესაძლებელი.
0: და 5000-მა და 10000-მა კაცმა თქვენი როგორც თქვენ ამბობთ 100 კაცი უნდა ცემოს? თუ როგორ მოვიქცეთ? არ იქნება
2: არაფერი ძალადობა. აზრის არ იქნება და აკაცუგებს ფიქრებენ რომ ამოიძიონ კუდი და გაიქცო თავის შორეებში გას. რა ძალადობაა, მაგრამ ის უნდა ძალადო. კაცებს უნდა ძალადოს და თან დასესრულელია.
0: გასაგებია.
2: ეს ყველაფერი გამოიწვია ბოდიშტი რა.
0: რამ?
2: დამასრულე ეს ყველაფერი გამოიწვია ზემოდელ ორგანიზაციის შექმნა. იმან გამოიწვია რომ მართლა აღარ არის ეროვნული ოპოზიციური პარტიები. არ არის. აი პატრიოტთა ალიანსი არაფერი არ რეაგირებს.
0: როგორ არ რეაგირებს პატრიოტთა ალიანსი თქვენ ობიექტივს არ უყურებთ ალბათ?
2: უყურებს და ძალიანაც კარგად
0: ხდება. ნუ კარგად ვერ უყურებთ ესე იგი. კარგით, ნუ გავიგეთ ყველაფერი. მადლობა ზარისთვის 557-58-95-88. ბოლო დროს გახმაურდა არაერთი ფაქტი, როდესაც ეროვნულ ღირებულებებს ეკილიკობენ წმინდანებს, ეკლესიას, მეფეებს, წერლებს შეურაცხყოფენ. ამას მოყვა ის, რომ რამდენიმე ასეთ თითქოს ვითომ იუმორისტს სადარბაზოსთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. პროცესები გადადის ქუჩაში, აგრესია გადადის ქუჩაში და ეს მიგვიყვანს ჩვენ რაღაც ცუდ შედეგებამდე, ძალიან ცუდი რამ ხდება. და აი ახლა დღეს უკვე არაფორმალური ორგანიზაცია შეიქმნა, რომლის წევრებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ციხეშიც კი წავალთ იმისთვის, რომ სიწმინდე დავიცვათო. როგორია ეკლესიის როლი თქვენი აზრით, რომ ძალადობა არ წახალისტეს მიუმართავ მაყურებელს და რადიო მსმენელს? ეკლესია ხომ სიყვარულია და რა ნაბიჯები უნდა გადადგან მათ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დაიწყეთ თქვენი პასუხი.
2: ილია, თუ არის საშუალება რომ თქვენი ტელევიზია დააფინანსოს სახელმწიფო.
0: როგორ არ არის შესაძლებლობა, ჩემო ბატონო? თავისუფლად არის შესაძლებლობა. მილიონობით ლარის რეკლამას ათავსებენ სხვადასხვა არხებზე ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჩვენთან ამ რეკლამას არ ათავსებენ, არ მოაქვთ. შეგნებულად.
2: მაშინ რაშია საქმე? რა, სხვა ტელევიზიებს თუ აფინანსებენ, მას ატორათ.
0: იმიტომ რომ ეს კრიტიკული არხია და ისინი თვლიან რომ ეს არის კონკურენტი.
2: სულსაც კრიტიკული არხი უნდა იყოს დაფინანსებული და ხალხმა უნდა გაიგოს რა, სად რა და როგორ რა ხდება.
0: დიახ. თქვენი
2: არა ვარ, სორი?
0: მართალი ხართ, გეთანხმებით აბსოლუტურად. მაგრამ ამას გააკეთებს ბატონი კობახიძე, რომელიც წლებია გვებძვის და ჩვენს განადგურებას ცდილობს. არ გააკეთებს?
2: უნდა გააკეთოს, უნდა ხალხმა უნდა ამოიყოს ხმა, შენგენა თორე და ერთი კაცი ვერაფერს ვერ გააკეთებს. უნდა საზოგადოებამ უთხრას, რომ გაგვიფინანსე ეს ტელევიზია, რომ ჩვენ მაგასთან მილაპარაკოთ და ფუნდზე საერთოდ.
0: დიდი მადლობა თქვენ ამ სათქმელისთვის. მეორეს მხრივ ძალიან ცუდად გამოჩნდა გუშინდელი აქცია. გუშინ საკრებულოსთან გამართა საპროტესტო აქცია და იქ ნახეთ ტრანსპარანტები, ასეთი ტიპის ბანერები ეჭირათ ხელში აქციის მონაწილეებს. ძალიან უხამსი სიტყვები ეწერა ამ ბანერებზე პოლიტიკოსების მიმართ. Ну, სათქმელი პროტესტი შეიძლება ადამიანმა გამოთქვას სხვანაირად, ნუ რა არის ეს ბანერებით ლაპარაკი ასეთი უხეშიენით. თუმცა მეორეს მხრივ ბანერის ხელში დაჭერის გამო ადამიანებს ციხეში არ უნდა უშვებდნენ. ესეც არის, რაღაც ჯარიმა უნდა იყოს, რაღაც გზები უნდა არსებობდეს. ზარია ეთერში, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლების სისტემას, საზოგადოებას, ეკლესიას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორიც დღეს შეიქმნა?
3: მოგესალმები, ილიაშვილო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
3: ახლა თქვენ თქვით ჩამონათვალი, ჩამოთვალები თავრობას, ეკლესიას და მოკლედ მე გივიწყე, აი ჩემი აზრი ასეთია, შვილო. როცა ხალხი ერთმანეთს უპირისპირდება და თავრობაც არაფერს არ აკეთებს და ჩვენ მოსახლეობა ხედავთ, რატომ არის გაკურსული ეკლესია, შვილო, რატომ არის? როცა დასჭირდება თვალყოფა, რომ ჩვენ ხალხს გამოიყვანს, იმდენი ძალა გვაქვს, ეს შეგვიძლია, ის შეგვიძლია. როცა დასჭირდება ძენებს ეკლესიას, ხომ ამბობენ ხომ ასეთ რამეს? ეხლა როცა ლამის სამოქალაქო ომში გადაიგადეს ერთმანეთის მიმართ უპატივისცემლობა საქართველოში და ერთმანეთს პატივს არჩენენ და გაყოფილია ორად საქართველოს მოსახლეობა. რატო არის დაყურსული ეკლესია, რატო?
0: მადლობთ. მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი და თქვენი პოზიცია. საიდან მოდის ეს აგრესია, რომელიც ბოლო დროს ძალიან უხეში ფორმებით ჩანს? რას მოუტანს ქვეყანას ქუჩის სამართალი და ქუჩაში გადასული პროცესები? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს შეიძლება უმართავ ვითარებამდე მივიდეს? და თქვენი აზრით, როდესაც ხდება ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა, რა უნდა იყოს ამის პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა, განათლების სფეროს მიერ შესრულებული სწორი სამუშაო, თუ სათანადო არგუმენტებით მომზადებული სწორი პროპაგანდა? პროპაგანდა კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, აი ობიექტივისტი ხრებში როგორი პროპაგანდაც არის, მაგალითად ეროვნული ღირებულებების, აი დაახლოებით ასეთ რამეს გულისხმობ. თუმცა ეს ერთი ობიექტივი მთელ ქვეყანას ვერ შეცვლის. უნდა ჩაერთოს ამაში ყველა არხი ალბათ, თუ კი იქნება სურვილი, ნება და სახელმწიფოს ჩართულობა და მონდომება. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ. გამარჯობა, ჩემო ბატონო, გისმენთ?
1: ძალიან მაინტერესებს ეს კადრები, ახლა გადის თბილისში თუ რა?
0: არა, არა, ეს არქივის კადრებია, არქივის კადრებია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არქივია ეს. დიახ. დაასრულეთ, ხომ არაფერს
1: იტყვი? დაგიანებულია უკვე. თავრობა საქამდე უნდა ემოქმედა. როცა ბერდენი ფილმა მოღალატედ გამოაცხადა ეფეები. როცა ვაშაძე მგონი თქვა, რომ როშემოვლენ კონცები საწველში ჩაუბურთხეთო. როცა გვარავია, ვენი ღვინო წაბილსა. კაცი რო იბადება ადამიანი ღვინით ლოცავენ და როგორ დაიცულება, ისე ვიცი ღვინით აწყირებენ იმ ქვეყანაში. ეს რატო ხდება? ვერაფერს ვერ არაკეთებს, ვერამიდან გადავიდნენ სიწმინდეებზე. არც ვერმე შემოება, არც ხვი, არც კიდევ ის რომ რაც მკამდა, ვინც მიყვარს, იმას რო წამიბილძავ, რა თქმა უნდა. ძალიან მოთმინებულია ამ საქმეში, მაგრამ არის რომ ყველა ვერ მოიწვეს და ხომ გაგიწერთ ასართი? აი გაკრულმა ასართმა შეიძლება ქალაქი გადაწვას. აი პატარა შემთხვევა შეიძლება დიდი ხუმი და დიდი უბედურობა მოხდეს. აუცილებლად თავრობა უნდა ჩაერგოს. ეკლესია ვერ ჩაერე ვაკ და ვერ დაიწყო ხალხის გამოყვანას. თავრობამ
0: კი ბატონო, მადლობთ თქვენს არისთვის. ამ კადრებს არქივიდან იმისთვის გაჩვენებთ, რომ ეს უახლოესი არქივი არ გეგონოთ, რომ მრავალი წლის წინანდელია. აი ბოლო პროცესებია ეს პრაქტიკულად თბილისის ქუჩებში და პარლამენტში თუ ტელევიზიით მუდმივად ხედავთ ხოლმე რაღაც ასეთ კადრებს. მუდმივად დაპირისპირება ერთმანეთში პოლიტიკოსებში. ყველას მოღალატედ რაცხავენ, ვინც მათ არეთანხმება, როგორც ერთინაც მხარე, მეორეც მხარეც, და ეს გადაედო ხალხსაც, საზოგადოებასაც ეს ძალადობა, უბრალოდ აგრესია. მით უმეტეს ამდენი უსამართლობა ხდება ჩვენს ირგვლივ და გროვდება ადამიანში ეს ემოცია, ცუდი ემოცია. და რა არის აქ გამოსავალი? ოქროს შუალედი, რომ არც ძალადობა მოვიწონოთ, არც ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა ავიტანოთ. რაში ხედავთ გამოსავალს? ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ქილიან.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: მაპარტეთ, მაგრამ თემის საიდან აქ?
0: თემაზე ისაუბრეთ, თუ შეიძლება, პირადად ჩემი.
2: მე თემზე ფას თამიდან, ხო? თუ ეს თავრობ არ შეიჭალა. არაფერი არ ეცელება ამ თავს. აღარ ჩივიტია, აღარ ნამუსია. ერთმანეთს წერები გაფრთხილი ერთმანეთზე, როგორც რუსეთი, უკრაინელები და რუსები. აი ეს კადავერები თეთრმანეთს დაახოთ ქეთია და თვითფენია, ის კანონი აღარ არის.
0: დიახ.
2: ხალ ამიტი რეჟიმი.
0: კი ბატონო, მადლობა, გავიგეთ რისი თქმაც გნებავდათ, მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ ობიექტივის მაგალითზე გეტყვით და ჩვენს გუნდზე, რომ მთელი ეს წლები ქართული ოცნება გვეუბნებოდა, რომ ესო ეროვნულ გმირებს, მეფეებს, წმინდანებს რომ შეურაცხყოფენო. აი სხვადასხვა ირები გამოსვლები ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით, ესო გამოხატვის თავისუფლება არისო? პარლამენტშიც გამოდიოდნენ, შეგახსენებთ, რამდენიმე წლის წინ და ამას ამბობდნენ ჩვენზე. ბნელები არიანო, შავრაზმელებიო, ეს ობიექტივიო. ამას ამბობდნენ. როდესაც ეს ხდებოდა და ახლა უნდა გქონდეს ჩვენ ასეთი ქართული ოცნების იმედი, რომ შეიცვალნენ ვითომ ბატონო და დაიცავენ ეროვნულ ღირებულებებს. ვიმეორებ ინტერაქტივის შეკითხვას, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლებას, საზოგადოებას, თუ მაგალითად როგორც დღეს შეიქმნა არაფორმალური ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ სიწმინდეს დავიცავთ, თუ აი ასეთ ჯგუფებს უნდა ჩავაბაროთ თუ არა. და ქუჩაში უნდა გადავიდეს თუ არა სამართლიანობის საკითხი. დღეს ერთი არ მოსწონთ, დახვდებიან, გალახავენ, ხვალ მე აქეთ მეორე მხარეს სხვა არ მოეწონებათ, ის მეორე მხარე გალახავს და გადავალთ რაღაც უმართავ სამოქალაქო დაპირისპირებაში. ზარია ეთერში, რაში ხედავთ გამოსავალს?
1: გამარჯობა,
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, როგორც საჩვენებაში მიგდეს.
0: ცუდად ისმის, ცუდად ისმის, არ ვიცი რატომ. ტელევიზორი ხომ არ გაქვთ ჩართული? გაითიშაო, მანიშნებენ, იქნებ ხელახლა დარეკოთ, ძალიან უხერხულია ჩემთვის, რომ თქვენ შემოხვედით ეთერში და ვერ მოგისმინეთ. გარწმუნებთ, ეს ჩვენი ბრალი არ არის, ხელახლა დაგვიკავშირდით, ვიცი რომ რთულია ეთერში გამოსვლა ხოლმე. მე ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი ყურება შეგიძლიათ სილკნეტის, მაქთის საკაბელო ტელევიზიების მეშვეობით, სხვა მრავალ საკაბელოზეც ვრცელდება ჩვენი მაუწყებლობა, აგრეთვე სახლის ანტენით თბილისში. საქმის კურსში ხართ, რომ ნაწილობრივ ჩვენი მაუწყებლობა შეწყდა. და თუ თბილისში ბრძანდებით, ხელახლა ჩართეთ არხების ზებნის ფუნქცია სახლის ანტენით თუ გვიყურებთ და შეგიწყდათ ობიექტივის მაუწყებლობა და ხელახლა მოძებნეთ არხები და იქ უნდა გვიპოვოთ. მთელ საქართველოში საკაბელოებით კვლავ ვრცელდება ობიექტივი, მაგრამ რეგიონებში სახლის ანტენით ვეღარ გვიყურებენ, ეს ძალიან სამწუხაროა. ასე რომ სილკნეტი, მაქთი, რადიო ას 5.1 და სხვა მრავალი საკაბელო ტელევიზია ავრცელებს ობიექტივის სიგნალს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ეროვნული ღირებულებები სახელმწიფომ და კანონმდებლობამ. რა ნიშნავს არაფორმალური ფორმალური ორგანიზაციაში შეშექმნა?
0: დღეს გამართა თბილისში პრესკონფერენცია, რომელზეც გამოვიდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის შერეული ორთაბრძოლების სპორტსმენი გიორგი ქართველიშვილი და მათ განაცხადეს, რომ ეროვნული სიწმინდის დასაცავად ისინი მზად არიან ციხეშიც კი წავიდნენ.
3: ხო და ახლა როგორ ფიქრობ, თქვენ ეს ხელისუფლების ხელდასმით არ მოხდა ეს ყველაფერი? ხელისუფლების ხელდასმით მოხდა ეხლა ეს ყველა, რაც უნდა ამას ლაპარაკი. თორემ სხვა ვინ შეძლებს ეხლა გამოვიდეს და გამოაცხადოს, რომ მე გადავწყვიტე არაფორმალური ორგანიზაცია? ანუ ხელისუფლების ხარდაჭერით მოხდა არაფორმალური ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. იცი რა, მე ეხლა ორივე მხარეს მივმართა, ორივე მხარეს ხელისუფლებას და მეორე მხარესაც, რომლებიც პეცოთ რო ამწვავებენ, იქ ბანერებით რო დარბიან და ორივე განადგურების რეჟიმში რო არიან ერთმანეთის და სახელმწიფო და ქვეყანა რო ფეხებზე კიდიან, ორივე მხარეს დააწყდარდეს და გაჩერდეს რა ხელში ამოუყვანე ხალხს, ორივე მხარეს გაიტანენ ამ ქვეყნიდან რა. აი სარი ჩემი ასეთ და მოსალ ორივე მხარე დაწყდათ, ნუ წაიღეს წვინი ბოლოს და ბოლოს. ერთი მხარეა ხრია და ამწვავებს ყველანაირად, მეორე მხარეა და ხარას მოიგონებენ და ხარას მოიგონებენ. ერთმანეთის განადგურების რეჟიმში არიან ორივე მხარე, მაგრამ ქვეყანა ორივე ესე გამოდის ფეხებზე ტიპი. ხო და ორივე მხარე დაწყდათ.
0: მადლობა.
3: ორი ხალხი გადაუგდეს ორივე მხარეს.
0: დიახ, დიახ. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სწორედ იმ წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული საქმე 14 წლის განმავლობაში იმდენად კარგად გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ, რომ დღეს ეს სურათი მივიღეთ. არა თუ შენელდა ეროვნული ღირებულებების, წმინდანების, მეფეების, პოეტების, ტრადიციების ლანძღვა გინება, არამედ გამძაფრდა უფრო. საიდან მოდის ეს? აი ამას ვამბობ და ამას უსვამ ხას და რა არის გამოსავალი? როდესაც ის წინაც არ გვინდა ბატონო, არც ეს გვინდა, აი რა როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ საზოგადოება? თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლების სისტემას, საზოგადოებას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორც დღეს შეიქმნა? ეს კითხვა გვაქვს და რას გვიპასუხებთ? გისმენთ?
1: ეხლა გიპასუხებთ, რომ ეს არის თავრობის ბრალი ყველაფერი.
0: რას დაამატებთ? მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. ბოლო დროს არაერთი შემთხვევა გახმაურდა, სადაც ვხედავთ, რომ

0: მოდის ამ ყველაფრის სათავე და გამოსავალი რაშია. გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ძალიან ცუდა ამის უგამის აკეთებენ. ესეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება. ეს ახალგაზრდა ბატონიჭები ერთმანეთს ამოხოცავენ, იმ დონემდე მიიყვანენ ამ ხარში. რო ამოხოცავენ ერთმანეთს, ცოდონია ერთი მხარეს მეორე მხარეს. გორზე მოვიდნენ, ტასკინ უკრავს ეს თავრობა. გააჩუმოს. მე მოუწევა ისეთი საქმისა. რო
0: დიახ, დიახ. ეთერში ხარ.
1: ისეთი მოწესატულან, ჩემი ამხანაგი ჯაბა დროს ფოტის კომენტატა დანიშნე. ბოლოს როგორ დაამთავრე, იცი? კაჯეი ანდორა კაი ბიჭი იყო. ჟიბოში ჩაფეს, ხელმოტირი დაზესი დაფეს, აი დონემდე ავიდა. ეს ამისი ისდივე მეხორდება. ძალა უკვლევა საძლევე, არა სამთავრეს ვინარ, თვითონ ექმიანა მას. არ შეიძლება, არა. ცოდოა ეს ახალგაზრდობა, ცოდო.
0: დიახ. დიდი მადლობა თქვენ ამ პოზიციისთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უფროსი თაობის ადამიანების სათქმელი და მათი შემრიგებლური და სიკეთის მომტანი პოზიციების გაჟღერება პირდაპირ ეთერში. გეთანხმებით, რომ ქუჩაში გადასული პროცესები უმართავი გახდება ბოლოს და ვეღარ გავარჩევთ ვინ ვის ცემს და ვინ ვის ურტყამს. ახლა შეიძლება ვიღაცის ცემა ვინმეს უხარია, მაგრამ შემდეგ შემოbrunდება ვითარება და სხვას, ვისაც პატივს ცემს იმას, რომ გალახავენ მეორე მხარის წარმომადგენლები, აი ცოტა იქნება უკვე საქმე. საგანგაშო ვითარება გვაქვს ჩვენ აგრეთვე იარაღის შავი ბაზრის თემაზე. ახალგაზრდებს და არამარტო მათ გაუჩნდათ ეს იარაღი, რომ როგორც ჩანს ყიდულობენ, არის ხელმისაწვდომი და ბევრი ცეცხლსასროლი იარაღით დადის. და ახლა ამ ვითარებაში უკიდურესი სიფრთხილეა საჭირო და პლუს ბრძოლაა საჭირო ამ იარაღის გავრცელებასთან. ეს ფაქტები ძალიან ხშირი და ბევრია, ბევრია უკვე. აი ახლა ხანს მაგალითად ბავშვები ჩაცხრილეს იარაღით. სამი პისტოლეტი ქონია იმას, ვინც ეს ჩაიდინა. აი ბევრი, ბევრი შემთხვევა ხდება. მეც განვიცდი მაპატიეთ და ბოდიში ამ ემოციისთვის და არ მინდა რომ თავს ჩემი ემოცია მოგახვიოთ, თუმცა თემა ნამდვილად ემოციურია და ამის გარეშე თქვენც გიჭირთ მე ვგრძნობა მას სატელეფონო ზარებში. 557 88 55 88 ეს კადრები რომელიც ახლა ეთერში გადის ჩვენი ქვეყნის უახლესი არქივიდან არის. არ გეგონოთ რომ ეს დღეს გუშინან ამ დღეებში ხდება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გიძლევთ ხოლმე მოგესალმებით.
0: დიახ, მოგესალმებით.
2: სტატისტიკური მქონდა ჩატოვიწოთ.
0: დიახ.
2: ახლა ხარო გავუვადოთ ჩემს ნაცნობის ეკრანზე.
0: კარგად ვერ გავიგე, გაიმეორეთ.
2: შეიძლება ტელევიზორის და რესურსი გამოვიდა.
0: გავიგე, დიახ, გავიგე.
2: მაგრამ არის, მეკლავს, ესელმე გამოვარჩა ყველაფერი.
0: დიახ.
2: ახლა სულ არის მსგავსი.
0: ახლა მეტნაკლებად უკეთ ისმის, დიახ.
2: კიებავს. ახლა რა თავად თავში. ის ვიზახი ბატონო, სულ ვიზახი ხალხი და აი თავობა უნდა მიდოდეს და მართალიც ხელს უკვე უნდა მიშოს. ანუ ჩვენ ანუ ყურას რის სხვა სახელმწიფოს ეგულს გამო აი სახელმწიფოები აზრუნებს. ჩვენ არ ვიცით მოს ყველაფერი ის გარე რომ მაგას სახელმწიფო. ეს რაც არის, ეს არის სლოგანი სახელმწიფოს. და ის სხვაებს აზრუნებს. ჩვენ ვიკის ატომიცოს თავობა ასე. იმიტომ იქცევა ასე, რომ სახელმწიფო არაგული და არა სახელმწიფოები და მოაზრენ ხალხი დაფის ხელმწიფოს. არამედ მეტულე ქვეყნული და ასე თუნდაც. ამიტომ ჩვენ არაფერი არ გვეშლება სანამ არ ჩავჭიდებით ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა დავდივართ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგეთ, მთავარი სათქმელი, გავიგეთ მეტნაკლებად, რატომღაც თქვენი ტელეფონიდან, როდესაც ზარი შემოდის, ბუნდოვნად ისმის, მაპატიეთ, ეს ჩვენი ბრალი არ გახლავთ. იმედია მაყურებელმა და რადიომსმენელმა კარგად გაიგო, მე ნაწილობრივ გავიგონე. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ო, გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით. დიახ.
3: ეს მოგესალმებით. ერთი რაღაც დაშვები მარი უნდა თქვაო ბიჭო ბაიო შინარდეო ვიდა გავალავე თორა მოგიწევს ბანაობა კუკიო ე ბაი მაგენი მიცხარო ამ რაულებს ამ იმას აფიალს და პაგანდას მაგენს უნდა დეიქირა და უნდა ასმელიო ვიდა გავალა მაგიო და მე იმ

0: ეს უნდა ჩავატყან თავში. ხო, სხვანაირად არ გამყვა ამასთან ასლე არ გამყვა.
1: დიახ. კეთილი. მადლობა თქვენ ზარისთვის, ჩემო ბატონო. თქვენი აზრით, ვის უნდა ევალებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს კანონს, განათლებას, მთლიანად საზოგადოებას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორც დღეს შეიქმნა და ისინი ამბობენ ციხეში წავალთ იმისთვის, რომ ეროვნული სიწმინდე დავიცვათო? ცუდად ხომ არ გენიშნათ ეს ყველაფერი, რომ ქუჩაში გადადის უკვე სამართლის პოვნის საკითხი და შეიძლება სამოქალაქო რაღაც დაპირისპირება ხვივდებოდეს? თუ ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს მეორეს მხრივ საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა უნდა არეგულირებდეს ამას, განათლება თუ სათანადო არგუმენტები და სწორი პროპაგანდა, კარგი გაგებით, სწორი პროპაგანდა მედიით, ტელევიზიებით, გაზეთებით, რადიოებით, განათლების სისტემას უბრუნდები ისევ. ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: გინოჩონ, იმდოს მე ამ საკითხს შევეხე, მაგრამ ეხლა მაინც ვიტყვი იმას, რომ იმდენად გათამხედდნენ ეს ეგრეთ წოდებული დემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანები, რომ აღარ დაეძებენ არავის არც სინდის, არც ქალობას, არც კაცობას, არც ქართველობას და არც არაფერს. მე ვფიქრობ ერთ ამბავს, რომ ზუსტად ის ადამიანი, რომელმაც მარადისობის კანონი დაგვიწერა, მარადისობის კანონი, ამა კარგად გადავხედოთ მარადისობის კანონს, აი ეს კანონი არ მოსწონს იმ გარეშე ძალებს, ვისი დავალებითაც ეგენი გულანძღავი და ფათხავი და უნდათ რომ ქართველი ერი მოიწოს. ვენაცვალე მაგ ბიჭებს ძალიან კარგი, რომ არაფორმალური ორგანიზაცია შეიქმნა, არა რა თქმა უნდა ზომიერად ყველაფერი, მაგრამ უნდა ვიღაცას ეშინოდოს ბოლო ჯამში შირა, თავხედი ხალხი, თავხედი. დიახ, მარადისობის კანონი ოხრას დღესა და განაჩენს ცელის. ყოფნა არ ყოფნა, ჩემო კარგო ილია. მადლობთ გენაცვალე.
1: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი აზრით. მაგრამ მეორე მხარეც წარმოვიდგინოთ ახლა. თქვენ რომ არ მოგწონთ ის ხალხი, რომ მე ამ ბიჭებს დახვდნენ სათითაოდ სადარბაზოებთან, რას მივიღებთ ამით? თქვენ ან ქვეყანა? ხან ისინი დახვდებიან, ხან ისინი დახვდებიან და მოხდება ეს ძალიან ცუდი რამ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: გამარჯობა, საპატიო.
1: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო.
0: მართალი ხმა მიბრუნდება.
1: მეტნაკლებად ისმის, ისმის მეტნაკლებად.
0: ქეთო, გესმის ჩემო.
1: დიახ, დიახ.
0: მომისმის. კარგია, შეიძლება რა თქო, მაგრამ ეს დონეზე თქვენი ტელევიზია, თქვენი პარტიას დაიგდა. მაგრამ სულ ტელევიზორი რამდენმა მაგარეკოს ხერხს? რატო ეს მედია არ არის? თქვენ პარტიას ეს მედია რატო არის? ხოი შეიძლება გარეთ გაიგნოთ დამეიდეს და გულ შემატიო რა, შემდე უფრო ფერმა. რო რა დაწეს ისეთრო იმოსმენოს ის.
1: მადლობ, დიდი მადლობა, სამწუხაროდ ვერ გავიგონე თქვენი კითხვა, იმედი მაქვს ეთერში კარგად ისმოდა. რა არის სწორი გზა, რომ ძალადობის გარეშე მოგვარდეს ეს პრობლემა? როგორს დაასახელებდით, რაში ხედავთ გამოსავალს? როდესაც აი გული გტკივა უკვე ისე ხშირი გახდა ამ ყველასათვის საყვარელი ადამიანების ეროვნული გმირების შეურაცხყოფა, დამახინჯებული ცრუ ინფორმაცია ეროვნულ გმირებზე და ჩვენი ინტერაქტივის დაწყებამდე დარწმუნებული ვარ, მოусმინეთ დავით თარხან მოურავს და ირმა ინაშვილს, რა თემებზე ისაუბრეს. ეს თუ არ მოგისმენიათ, დღეს გამეორდება ღამე 10-ის ნახევარზე და აუცილებლად მოусმინეთ. ზარია, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: აი ხალ ბატონი ლაპარაკობდა, რომ გაამართლა არაფორმალური შეხვნა. აი ის ქალი არის დასაიჟელი. ხალ ბატონი ამას იტყვის. ამას ის ახლა ადამიანია? იმას უნდა დაწეს, თვითონ ის დაუტრიო ცუდი რა.
1: მე უხერხულად. უხერხულად გძნობ თავს. არ გინდა თქო, თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? რა არის გამოსავალი? კარგით, გაითიშაო, მანიშნებენ 557-88-95-88. თქვენი აზრით, ვინ უნდა იკისროს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფომ, კანონმა, განათლების სისტემიდან დაიწყოს ამ ყველაფერზე ზრუნვა, მთლიანად საზოგადოება, მათ შორის ეკლესიამ, თუ არაფორმალურმა ჯგუფმა, როგორც დღეს შეიქმნა და გამართა ერთ-ერთი ორგანიზაციის პრეს-ცენტრში ბრიფინგი, სადაც მათ განაცხადეს, რომ თანახმა არიან, აუცილებლობა თუ კი იქნება ციხეშიც კი წავიდნენ იმისთვის, რომ დაიცვან სიწმინდეები. რას მოუტანს ქვეყანას ქუჩაში გადასული სამართალი, განუკითხაობა? შეიძლება თუ არა ეს მივიდეს უკონტროლო მდგომარეობამდე, მეორე მხარემაც შექმნას საკუთარი არაფორმალური დაჯგუფება და ამ არაფორმალურ დაჯგუფებას გაუსწორდეს ხანესენი და ესხნენ თავს ხანისინი და ნუ რაღაც ცუდ შედეგამდე მივიდეთ. ხედავთ ამის საფრთხეს? და როდესაც ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა ხდება, აქ ძალადობა უნდა იყოს პასუხი თუ სხვა ქმედებები? აი მაგალითად ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი გამოვიდა სიტყვით და თქვა, რომ ბაბუა ჩემი სახელით ნუძალადობთო. არ შეიძლებაო ეს რაც გააკეთეთო. სხვათა შორის ქალიშვილიც გამოვიდა და მანაც შეშფოთება გამოთქვა ამ ინციდენტის გამო. რაც მოხდა, რომ ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებული იუმორისტს, რომელმაც ნოდარ დუმბაძეზე ცუდად ილაპარაკა, საკუთარ სახლთან დახვდნენ და გალახეს. ნოდარ დუმბაძე ყველასათვის საყვარელი ავტორია და ჩვენს გულებშია ეს ადამიანი და როგორ შეიძლება სიცილი შეურაცხყოფა ასეთი ადამიანების მეორეს მხრივ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ალო,
1: გისმენთ?
4: ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით ქალბატონო.
4: ილია, მე მივმართავ იმ ახალ სახალხო მოძრაობის შემქმნელს გიორგი ქართველიშვილს. გამოჩნდა ახალი პიროვნება, რომელიც გამოდის სიწმინდეების დასაცავად. შეკარგო ადამიანო, თუ გული ხტყირა სიწმინდეებზე, პატრიოტთა ალიანსი და ახალი გაერთიანები არის წლობით შექმნილი, რომელებიც იძავენ სიწმინდეებსაც და საქართველოს ეროვნულობას და თუ ადამიანები ხართ, დადეხით ამ ხალხის გვერდში. აღარ გვინდიხართ ახალი მოძრაობები. ჩვენ ენდობით ქართველი ხალხი დავითარხა მოურავს, რომელსაც ბატონი არ ახალ საქართველოში, საქართველოს სიყვარულში. აი ეს მინდოდა.
1: მადლობთ.
4: ილია რომ მეთქვა.
1: უღრმესი მადლობა თქვენ ზარისთვის ქალბატონო. მართლაც ხომ ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა და რადიომსმენელმა იცის, როგორი დიდი გზა გამოიარა ამ არხმა. ყველა ჯერზე, როდესაც სამშობლო სჭირდებოდა ან სჭირდება სათანადო აქტივობებით და მოქმედებებით, ამ ქვეყნის სადარაჯოზე იყო ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, მინდა ვთქვა. და ყოველთვის ყველა ჯერზე, როდესაც მართლაც ეროვნული ღირებულებების დასაცავად გამოდიოდა ჩვენი არხი, ეს ორი მხარე, ვინც არიან, იცით კარგად, აღარ დავასახელებ, სულაი ბოროტად ლაპარაკობდნენ, თქვენო რაო ბნელები ხართო, შავრაზმელები ხართო, როგორ შეიძლებაო გამოხატვის თავისუფლებაზე რამე თქვათო? და გარეჯიც გაყიდეს კიდევ რომელი ერთი დავასახელო, არ ვიცი, ყველაფერზე ჩვენ მოგვიწია ბრძოლა და გვეუბნებოდნენ გაჩერდითო, ხმა არ მოიღოთო და ახლა ზოგიერთ რაღაცას ჩვენს ნათქვამს გადააკოპირეს და დამახინჯებულად ლაპარაკობენ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
5: ბატონო ილია.
1: დიახ, დიახ.
5: დღეს საქართველოს ისტორია იქნება ხალხი. იცით, რომ 27 ივლისია დღეს. სწორედ 1993 წლის 27 ივლისს ქალაქ სოჭში შევარდნაძემ ხელი მოაწერა აფხაზეთის დაყიდვას. არავინ არ ამბობს ამას დღეს.
1: თქვენ ხომ ამბობთ? აგერ ძალიან კარგია.
5: პირველ სექტემბერს სკოლებმა დაიწყო სწავლა აფხაზეთში, უმაღლესი სასწავლებლად დაიწყეს და 14 სექტემბერს კი ომი დაიწყო კვლავ. და რამდენიმე დღეში სოხუმი ჩადაარეს. აი რატომ არ ამბობენ ამას? სიმართლე ისტორიაში.
1: მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ და შეგვახსენეთ ეს საკითხი, მაგრამ მე იმედი მქონდა რომ ჩვენს თემასაც გამოეხმაურებოდით და მოწყვეტილი არ ვიქნებოდით, ვთქვათ, დღევანდელობასაც და წარსულსაც, ორივე ერთად მნიშვნელოვანია. ზარია ეთერში, გისმენთ?
6: დიახ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
6: აი ეს სიწმინდეებს რა შეეხება, ეს სახელმწიფო უნდა იყოს, რა ვიცი, კანონის დონეზე უნდა იყოს, განსაზღვროს რა დაიწყება სიწმინდეებად, ეკლესიები, მემორიალები, ძეგლები, რაც არის ადგილებურია ქვეყნისთვის და რაც მისი ისტორიისა ზოგადად ეროვნული კოდის მატარებელია. არავითარი შემთხვევაში არ შეიძლება რაღაც მიგაცის და რაღაც კონსოლად და ერთმა შეიძლება დავდეთ მეორე გალახოს, მეორე მეწამე და ეს არ მიგიყვანს
1: და
6: სამოქალაქო ომამდე და ასე შემდეგ. და კიდე აი მინდა და ის მოდადუმბაზესთან დაკავშირებით, ეხა შეიძლება თვითონ შვილმა და შვილიშვილმა თქვეს, რომ ვიღაც ამას მეორედად იყენებს, ისე სპატაშორის მათაც თავისი ხმარო აემაღლებინა და ეთქვათ, კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ნოდარდუმბაზეზე ეხა ისიტყვების ხმა რაღაც ძალიან უხამსი რაღაცა იყო. საერთოდ ზებადად აი განსაზღვრული უნდა იყოს, რაღაც უნდა არსებობდეს ნორმა, რაღაც ეტიკეტი უნდა არსებობდეს ტელევიზიაში. აუმრობებთან დაკავშირებით
1: მემახსოვრებით
6: პატას თავზე, გიორგი საათაძის შვილზე, პატას თავზე აი ღლაბუჩებდნენ რუსთავი ოფე მახსოვს, იყო ეგეთი სამაჩინო და ეს სახელმწიფო იყო განსაზღვრეს რა შეიძლება და რა შეიძლება უმრობა და რაზე არის.
1: კი, გეთანხმებით და ამავდროულად განათლების სფერომ კარგად უნდა იმუშაოს, რომ იქ დარბაში ამ გადაცემისა ისხდა აუდიტორია და იმ აუდიტორია იცინოდა ამ ყველაფერზე. მე ვიყურე და არ გამეცინა.
6: რა უნდა ჩვენ ხო განათლება არ აგვა ჩვენ ლიბერალური სისტემით ბოლო 30 წლის განმავლობაში საერთოდ სხვა თაობა მოვიდა. მე ხა ჩემ თაობას ვერ ვიხსენე. მიუხედავად იმისა რომ საჭირო კავშირში ცხოვრობდი, სამშობლო იყო, აი არის აი ტანში გუგლავდა ბავშვები რო იყავ სამშობლოს რო აღქმენდნენ. აი რაფიელ ერისთავის ლექსი რო იყო და არ გავჩნი მე ჩემ სამშობლოსო. ახლა თანამედროვე ქართველი ფიქრობს მაგაზე. ახლა ფიქრობთ იმაზე, სადაც მეტი ფული და შემოსავალია იქ მიდი ქართველი და რა თქმა უნდა უდიდესი პრობლემები აქვს ან დანაცვლების სისტემას, რაც ლიბერალური სისტემა ძირითა ევროპიდან შემოვიდა. როგორც არ უნდა თქვა საბჭოთა კავშირზე, საბჭოთა კავშირი მიუხედავად იმისა რომ დიდი ქვეყანა იყო, ჩვენ საქართველოს სამშობლო მხოლოდ საქართველოს ქვეყანა იყო, საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ჩვენი სამშობლო იყო საქართველო.
1: კი ბატონო, მადლობა თქვენს არისთვის. 5557 95 98 შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას თქვენი აზრით, ვინ უნდა იცავდეს ეროვნულ ღირებულებებს? ეს არის სახელმწიფო კანონი, განათლების სფერო, საზოგადოება, მათ შორის ეკლესია, თუ არაფორმალური ჯგუფი, რომლის პრეზენტაციაც დღეს მოხდა. და მათ თქვეს, რომ ჩვენ დავიცავთ აი ეროვნულ ღირებულებებსო. რას ფიქრობთ ამაზე და რა შთაბეჭდილებას ტოვებს ის, რომ შეიძლება სამართალი და პროცესები საერთოდ გადავიდეს ქუჩაში და განსხვავებული ტიპის ადამიანები ერთმანეთს სადარბაზოებთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ? რა მდგომარეობამდე მიგვიყვანს ეს ჯამში? თან აქ პრობლემაა ნარკომანია, ძალიან გავრცელებულია და მომაკვდინებელი ნარკოტიკია შემოსული. ამას ბევრი მოიხმარს და შემდეგ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებიც ექნებათ. ასეთი ადამიანების ნაწილს იარაღით შეიძლება ჩაუვარდეს ხელში. ცეცხლსაც როლი იარაღის ბაზარი გასაკონტროლებელია, უკანონო ბაზარი საქართველოში. და ბევრი შემთხვევა ვგებულობთ, ბევრი შემთხვევაში შესახებ, რომ ახალგაზრდები ამ იარაღით დადიან, მათ შორის სკოლის მოსწავლეები. ცეცხლსაც როლი იარაღით და არა სათამაშო. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა, დაიწყეთ
7: ხოლმე. ისრა.
1: დიახ, დიახ.
7: ხო, ნუ გამიჩიჟავთ
1: და არც ერთ შემთხვევაში არ გაგითიშავთ. დიახ.
7: ნუ რა წინა და გამიჩი. ესე იგი რა, ის ჩვენმა წინა პრინციპი.
1: მე გონა დაასრულეთ ალბათ აზრი. დიახ.
7: არა, მნიშვნელოვანი. საქართველოს სამშობლო განმოფეთ ხართ საზოგადოება. არც ერთი პარტიისთვის, არც ერთ ადამიანს და გადაუსი. ჩვენავას პასუხისმგებლად. მაშინ როცა ხედავთ რომ სახელმწიფო და პარტიები ამაზე არ რეაგირებენ და მშობულებს ჩვენებას ქვეყნის დედი. ვიღაცა უნდა აიღოთ. რაღაც ორგანიზაცია. მე არის პატრიოტთა ალიანსი ქვია და
1: დავანებოთ პატრიოტთა ალიანს, რას თავი გავიგეთ, რომ გეზიზღებათ ეს პარტია. სხვა რამეზე ილაპარაკეთ. გავიგეთ, მიუხვდით ყველაფერს.
7: მე ვერ პატრიოტი ვარ, მაგრამ პარტიის წევრებში, რაც რაშუაში, მაგრამ რო არ რეაგირებს
1: არა. რაზე არ რეაგირებს? არ უყურებს თქვენ ამ ტელევიზიას და არის.
7: უყურებს, მაგრამ მე ვიზახი აქციები, როცა 9 აპრილს.
1: აქციები ასეთი როლი არ არის. დიახ.
7: 10 და 20 საათს პირო დადგა იმენორიალთა და არ მიუსვაგებ ხალხი. და პატრიოტი მიიღო, ჩანადა

0: ფიფა არ რეაგირებს და აი მაგას ვიძახი მე კაცო.
1: გავიგეთ.
0: ესო გაგიეთქია შეიქმნა და თქვენ რატო ებძვით რა ის
1: ვერ არ ვებძვით არა თავისუფალი ეთერია. არ მიხსენებია არასდროს რომ მათ თქვენს რომ ვიძალადებთო. მათ თქვენს რომ ციხეში წავალთ თუ საჭირო გახდაო. გავიგეთ, არაფერს არ ვამბობ მე, პროცესებს ვაანალიზებთ, თქვენ დარეკეთ და თქვენი აზრი თქვით, მე რატო მადანაშაულებთ რამეში? დიახ. დაასრულეთ ბატონო, დაასრულეთ, არ გითიშავთ. ხო, ნუ გაწყდა კავშირი. არავის არ ვებძვით კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, თავისუფალი ეთერია. მე როგორც ერთ ჟურნალისტს, ჩემი შეხედულება მაქვს ამასთან დაკავშირებით, თქვენ როგორც მაყურებელს პირადად ჩემო ბატონო თქვენი შეხედულება გაქვთ, მოდით ვისაუბროთ, ერთმანეთს კინო მივაყენებთ რაღაც შეურაცხყოფას. თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა, სახელმწიფოს კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ არაფორმალური ხასიათის ჯგუფს, როგორიც დღეს შეიქმნა? თუ ვინმე შეურაცხყოფს საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს პასუხი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? სათანადო კანონმდებლობით, განათლების სფეროთი თუ სათანადო არგუმენტებით მომზადებული პროპაგანდა უნდა უპირისპირდებოდეს ამ ყველაფერს? რა არის სწორი გზა, რომ ძალადობის გარეშე მოგვარდეს პრობლემა? ამ ძალადობის ნიშნები ვნახეთ ცოტა ხნის წინ და ამიტომ ვუსვამ ამ სიტყვას ხაზს. სულ ძალადობაში ვართ ამ ბოლო დროს, სოციალური ქსელებითაც, ქუჩებშიც, აქციებზეც და ძალადობის გარდა ვერაფერს იგებს ადამიანი ტელევიზორს რომ ჩართავს. და ამ ფონზე აგრესიული ხდება შემდეგ ადამიანი. და ეს აგრესია და ეს სიძულვილი განსხვავებული აზრის მიმართ ჩნდება. და ეს უნდა განიმუხტოს და აქ დიდი პატივისცემით უნდა ვთქვა, რომ ეკლესიის როლი ძალიან დიდია. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ძვირფასი სასულიერო პირები თავიანთ ქადაგებებში ამ თემებს შეეხებიან და მაქსიმალურად ძალადობის წინააღმდეგ გაილაშქრებენ. დღეს კი ჩვენი დრო უკვე ამოიწურა, თუ ბოლოს არია მანიშნეთ თუ არა და დავასრულოთ უკვე. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს, თითოეულ მაყურებელს და რადიომსმენელს დიდი მადლობა, აგრეთვე მადლობა მათ, ვინც დაგვირეკა ეთერში და საკუთარი აზრი გამოთქვა. წინგელოდებათ ნინო მიქიაშვილის საავტორო გადაცემა მემკვიდრეობა, ობიექტივის ეთერი გრძელდება, დარჩით ჩვენთან ერთად.

როგორია დღევანდელი ვითარება. ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთსაპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტიც, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო

0: ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა. და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში, დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება, რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავ ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეს. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და მას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეუთოს რეზოლუცია რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საშში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემო მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუამდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუამდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს, ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ, ამათთან არც დალაგდება, სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა შეეხება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფრეთის იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის გასაჭირს და ასევე დღეს გაჩვენებთ ჯავახეთში გადაღებულ ძვირფას ვიდეო კადრებს და მოგითხრობთ ზედათ მოგვის ტაძრის გასაჭირზეც. გადაცემას დავიწყებ ოფრეთის ტაძრით, რომელიც უმოქმედოა. სოფელი ოფრეთი მიტოვებულია, ბოლო პერიოდში იქ საქართველოს მოქალაქები ეროვნებით ბერძნები ცხოვრობდნენ და დატოვეს იქაურობა და ახლა მოსახლეები აქა-იქ კანტიკუნდად არიან.

ტაძარში წყლის მძლავრი ნაკადი მოედინება, რაც ბუნებრივია ტაძარს პრობლემებს შეუქმნის, თუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სათანადო ზომები არ მიიღო. მოდით ნახოთ 2026 წლის 21 ივლისს სოფრეთში გადაღებული ერთწუთიანი ვიდეომასალა.

0: და როგორა ეს წლები, აი, როდესაც აქ მოდის და თუ ნახალიც ასე მოდის, ხოლო ქვემოთ ის ქვეშ გამოდის ტაძრის ქვეშ. მაგრამ წელს დიდი წვიმების გამო და ის გამო აქაც გადმოდის, აი ეს წყალი. აი ეს ველია სულ ტალახი.
1: როგორც ვიდეო კადრებში ნახეთ, ხუთ ჯვრიან დროშასთან ერთად ტაძრის გვერდით აღმართულია ბერძნული დროშა. ეს ვიდეო მასალა მე არ გადამიღია, ჩემმა ორმა ძალიან ახლობელმა ადამიანმა გადაიღო, საგანგებოდ ჩავიდნენ უფრეთში და ეს ვიდეო მასალა ჩამოიტანეს. თქვენ ნახეთ, როგორ არის წყლით დაფარული ტაძრის შიდა სივრცე. კაფიოდ ჩანდა წყლის მძლავრი ნაკადი, როგორ მოედინება. ამ ვიდეო კადრების ნახვის შემდეგ 23 ივლისს განცხადებით მიმართე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, რათა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფრეთში მიავლინოს სპეციალისტები, რომლებიც ვითარებას ადგილზე შეისწავლიან და შემდეგ სააგენტო მიიღებს შესაბამის ზომებს, როგორც ხდება ხოლმე. ამ განცხადებას მე თან დაურთე ის კადრები, რომელიც ახლა ნახეთ და აგრეთვე დაურთე 8 წლის წინ გადაღებული ვიდეო მასალა. ჩემი გადაღებული ვიდეო მასალა სოფელ ოფრეთში პირველად ვიყავი 8 წლის წინ, ქალბატონმა მაია მელიქიშვილმა წამიყვანა. მაშინ ვრცელი ვიდეო რეპორტაჟი გადავიღე და ეს ვიდეო რეპორტაჟი არასდროს არ მიჩვენებია და დღეს მინდა მცირე ფრაგმენტი შემოგთავაზოთ ამ ვიდეო რეპორტაჟიდან, იმის დასადასტურებლად, რომ იქ იყო სიმშრალე და მომდევნო წლებშიც ესე იყო. მე ზეპირი გადმოცემით ვიცი, ახლა ვნახოთ 2018 წლის 25 მაისს გადაღებული ვიდეო რეპორტაჟიდან მცირე ფრაგმენტი, რომელსაც ზემოდან დავადე სიმღერა დაიგვიანეს ფრაგმენტი.

შეგახსენებთ, რომ ეს იყო 2018 წლის 25 მაისს გადაღებული ვიდეო მასალა ამ ეკლესიას ოფრეთის იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძარს. მეორენაირად მოიხსენიებენ როგორც წყლის ტაძარს. იქ წყალი სულიყო აღსავლის კართან, ჭის პატარა ჭის ფორმა აქვს, ქვაში ამოკვეთილი რელიეფური გამოსახულებებიც არის და იქიდან ერთ ჭიქას რომ ამოიღებ, ზუსტად ერთი ჭიქა შენ თვალწინ იმ წამს ივსება. და სამხრეთ ჩრდილოეთის კედელზე, ტაძრის ჩრდილოეთის კედელზე პატარა ყორესავით არის ამოშენებული, როგორც ნახეთ, და იქ მეც რომ გადავიღე 2018-ში წყალი იყო, მაგრამ ახლა რაღაც სხვა პრობლემა არის ტაძარში. როგორც ნახეთ, ტაძრის იატაკზე ბეტონია დასხმული. ასეთი მდგომარეობა არის ახლა და ეს კადრები 2018-შია გადაღებული, როგორც გითხარი და თქვენ ნახეთ რამოდენიმე დღის წინ გადაღებული კადრებიც. 2018-ში როცა მე ქაურობა პირველად ნახე, ბეტონი იყო იქ, ჩაბეტონებული იყო ყველაფერი და ამაზე პროტესტი მაშინ არ გამჩენია. და არც სააგენტოსთვის არ მიმართავს, რადგან მაშინ იმდენი ცოდნა და გამოცდილება ამ მიმართულებით არ მქონდა, რამდენიც მე დღეს ამ წუთისთვის მაქვს დაგროვილი. ამიტომ, როცა 23 ივლისს სააგენტოს მივწერე ბეტონის შესახებაც კაფიოდ მიუთითე განცხადებაში, რომელ წელს ჩააბეტონეს იქაურობა, ამის დაზუსტებით თქმა მე დღეს არ შემიძლია. ზეპირი გადმოცემით ტაძრის შიგნით ბეტონი დაახლოებით 2003 წელს დაუსხამთ, როცა ტაძარი თუნუქით გადაუხურავთ სოფელ ხოჟორნიდან მისულ სომეხი ეროვნების საქართველოს მოქალაქეებს. ამ სამუშაოებისა და აგრეთვე გადასახური მასალისთვის საჭირო თანხა უცხოეთიდან, სტავროპოლიდან ან სალონიკიდან გამოუგზავნია ოფრეთის სოფელ ოფრეთის მკვიდრს. ეს ზეპირი გადმოცემა მე ჩავინიშნე ახლახანს. ახლა მინდა მე გაჩვენოთ სომხური ხაჩკარის ფოტო, რომელიც ასევე 2018 წელს გადავიღე. იგი ჩაშენებულია ოფრეთის იოანე ნათლისმცემლის ტაძრის შესასვლელი კარის ზემოთ. რომელ წელს ჩააშენეს სომხური ხაჩკარი მართლმადიდებლური ტაძრის კარის თავზე, ამის დაზუსტებით თქმა მე დღეს არ შემიძლია. მე ხელთ მაქვს ხსენებული ძეგლის პასპორტი. ეს დოკუმენტი შედგენილია 1979 წელს ბატონი ბადურ კუპრეიშვილის მიერ. შეგახსენებთ, რომ ბატონი ბადური ამ გადაცემის სტუმარი ყოფილა არაერთხელ. მას ძეგლთა დაცვის სისტემაში მუშაობის 54-წლიანი სტაჟი აქვს და ამ წუთასაც მუშაობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში. მისი შედგენილი ოფრეთის ტაძრის პასპორტი მე სააგენტოსგან ოფიციალურად გამოვითხოვი და მივიღე 2018 წელს. მიუბრუნდები ამ ისევ ამ პასპორტის დეტალებს და გეტყვით, რომ ამ პასპორტში მკაფიოდ წერია, რომ სომხური ხაჩკარი იდო ტრაპეზის ქვის სიახლოვეს. ანუ 1979 წელს სომხური ხაჩკარი

ჩაშენებული არ იყო ტაძრის თავზე და ეს მოგვიანებით გაკეთდა. ეს რომ ყოფილიყო ჩაშენებული ტაძრის თავზე, უსათუოდ იქნებოდა ძეგლის პასპორტში ეს დეტალი დაფიქსირებული. ბუნებრივი არც ბეტონი არ იყო მაშინ დასხმული. ზეპირი გადმოცემით იმის დაზუსტება შევძელი, რომ ხაჩკარი ბოლო პერიოდშია იქ ჩაშენებული. ეს ხოჟორნიდან მოსულმა სომეხმა ოსტატებმა გააკეთეს თუ სხვამ გააკეთა, მე ამის თქმა დღეს არ შემიძლია, მაგრამ დაინტერესების შემთხვევაში ადვილად შეუძლია შესაბამის ორგანოებს, უპირველესად სააგენტოს და თუ საჭიროა სხვა უწყებებსაც. სომხური ხაჩკარების მართმადებლურ ტაძრებში ჩაშენების მაპატიეთ გნებავთ ჩაქვეხების ტრადიცია საუკუნების წინ დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ამჟამად მავანი სარგებლობს ჩვენი სახელმწიფოს ძალიან ფრთხილი მიდგომით და დანაშაულს ალბათ იმ იმედით ჩადის, რომ შერჩება, მაგრამ ფიქრობ, რომ ამგვარი ფაქტები რეაგირების გარეშე აღარ უნდა დარჩეს. ეს არის ძეგლის ხელყოფა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ. ჩემი აზრით, შესაბამისი ზომები უნდა გაატაროს სომხური ხაჩკარის ოფრეთის ტაძრიდან ჩამოხსნის მიმართულებით. ოფრეთზე საუბარი მინდა დავასრულო ვიდეორგოლით, რომელიც ოფრეთთან ახლოს არსებულ ძეგლებზე მოგვითხრობს. ეს ვიდეორგოლიც 2018 წელსაა მომზადებული ჯგუფის მიერ. ვიდეომასალა გადაიღო და დაამონტაჟა გიორგი წამალაძემ. სპეციალურად ამ ვიდეორგოლების ციკლისთვის საკუთარი მუსიკალური კომპოზიცია გვაჩუქა ნიკაინაშვილმა. 10 ვიდეორგოლი ტრიალებს ხოლმე ობიექტივის ეთერში. ტექსტი ჩემი მომზადებულია, რომელსაც ჩემთან ერთად ახმოვანებს მერაბ ჭიქაშვილი. ეს ვიდეორგოლები რომ გადავიღეთ, ვიყავით საქართველოს სხვადასხვა წერტილში, რასაც ჭირდებოდა ძლავრი მანქანა და თანხა საწვავისთვის, საკვებისთვის. ყოველ ჯერზე ბატონმა დავით თარხანმოურავმა მოგვიმართა ხელი და ამისთვის მას დღესაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი. ახლა ერთად ვნახოთ ვიდეორგოლი ნაქალაქარ გორულზე.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმან დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს. გადაცემას მომდევნო საკითხით გავაგრძელებ. ზედათ მოგვის ტაძარსა და მის გასაჭირზე გიამბობთ და საუბრის პარალელურად წარმოგიდგენთ ფოტოკოლაჟს. ჯავახეთში ვარძიის მონასტრისა და თმოგვის ციხის შორის აღმართულ მთებშია ზედათ მოგვის სამნავიანი ბაზილიკა. ტაძარი აგებულია ნაცრისფერი ბაზალტის კარგად გათლილი კვადრებით. ლიტერატურაში ცნობილია როგორც ბაგრატ მეოთხისა და მარიამ დედოფლის დროინდელი ნაგებობა. ქრისტე იესო მეფეო დიდებისაო, ადიდე ბაგრატ და მარიამ დედოფალი. ესაა ერთ-ერთი წარწერა ტაძარზე არსებულ ცხრა წარწერას შორის. ძეგლის სამხრეთის ფასადზე ამოკვეთილია მე-11 საუკუნით დათარიღებული მზის საათი. ეს მონაცემები გადმოვწერე ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების რესტავრაციის ერთ-ერთი ფუძემდებლი, საქართველოში პირველი არქიტექტორ-რესტავრატორი ქალის, ქალბატონ რუსუდან გვერწითელის მიერ 1957 წელს დაწერილი სტატიიდან. ახლა მინდა გაჩვენოთ 2018 წლის 20 აგვისტოს ზედათ მოგში გადაღებული ვიდეო კადრები.
2: მამამ გითხრა, რომ საბჭოთა პერიოდში შეუთეთრებია თაქაურობა.

ასი ტაძარია. ტაძარი არის.

ვიდეო კამერით გადაღებული ტაძრის კადრები, სულ ეს არის დრონით გადაღებული მასალა, მე ხელთ არ მაქვს. ზედათ მოგვი მეუფე თეოდორე ჭუაძის კურთხევით გადავიღეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვიდეო რგოლის მომზადება ვეღარ მოხერხდა. ახლა წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში ალბათ არაერთგან შეამჩნევდით წყლის ჩანასლელ კვალს. ტაძარი ფიქალით არის გადახურული, სახურავზე კი ბალახია ამოსული, რაც ტაძარში წყლის ჩასვლას ხელს უწყობს. სპეციალისტებისგან ვიცი, რომ დაუშვებელია ბალახის ან სხვა მცენარეების თვითნებური მოშორება ტაძრის სახურავიდან. ეს უნდა გააკეთოს შესაბამისი ცოდნის მქონე სპეციალისტმა, ქვის კონსერვაციის სპეციალისტმა. ზედათ მოგვის გასაჭირი მე შემთხვევით ვნახე რამდენიმე დღის წინ, როცა 2018 წელს ჩემს მიერ გადაღებული ფოტო ახლო კადრში მოვწიე. მე არ მცხვენია იმის თქმა, რომ 8 წლის წინ სახურავზე ამოსულ ბალახს ჩემი უცოდინარობის გამო ყურადღება არ მივაქციე და ამიტომ ამ პრობლემაზე მიმდინარე წლის 23 ივლისს მივწერე სააგენტოს და წარუდგინე ფოტომასალა, რომელიც დღეს თქვენ ეთერში ნახეთ. შესაძლოა სააგენტო ამ პრობლემის შესახებ ჩემს მიმართვამდეც ინფორმირებული იყო, მაგრამ მე თავი ვალდებულად ჩავთვალე.

0: ზედად მოგვის გასაჭირზე კაფიოდ მიმეწარა და მასალა წარმედგინა. დაველოდები რა რეაგირება მოხვდა ჩემს განცხადებას, როგორც ზედად მოგვზე, ისე ოფრეთის ტაძარზე და შედეგს მე მომდევნო გადაცემებში როცა იქნება უსათუოდ გაცნობებთ. ეს საინტერესო რეპორტაჟიც, რომელსაც ახლა ნახავთ, ზედად მოგში ყოფნის დროს გადავიღე და აქამდე არ მიჩვენებია.
1: ასპინძის რაიონის სოფელი ზედად მოგვი, ძველი სოფელია.
2: ძველი სოფელია როდინდელი?
1: ну, ალბათ ეს ტაძარი არის მე-12 საუკუნის და იმის შემდეგ ალბათ, რა ვიცი. ჩვენ წინაპრებს აქვს აქ მოცხოვრები.
2: რაგوارები ბრძანდები?
1: მაღრაძეები ვართ ჩვენ.
3: ყველიძეებია, მუთანაძეები, მაისურაძეები, ბერიძეები ცხოვრობენ.
1: ძირითადად მაისურაძეები მოსულან ამ სოფელში, პირველი, ეგრე ამობენ, მაისურაძე.
2: როდის?
1: ну ეგ მე არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ადრე რა, ალბათ ეკლესია როცა არის.
2: შუა საუკუნეებში.
3: როგორ არის შუა საუკუნეებში? ძირითადად ეს
1: ძველი ეგ ის არის სოფელი.
3: იცლებოდა რა, მოდიოდნენ მე
4: სოფელი. ტაძარზე ძველი იქნება.
1: აქ არავის არ უცხოვია. ყველ მოსულები არიან ყველა.
4: ეს არის ტაძარში, ტაძარი აშენდა მე როგორ სოფელი რო გაიზარდა, ამრავლდა და მოითხოვა ტაძრის დიდი ტაძრის აშენება. მაგრამ იქნებოდა როგორც იქ სტელა იყო, იქ ტაძარი აგეთ იქნებოდა სავლის.
1: უკან არის ეგ ნაჩერი.
3: თუ მოდიოდნენ შეიძლება მე
1: მაღრაძე, მაისურაძე, მაღრაძე, ბერიძე. ოთანაძე, კაველიძე. აი ეს გორები არის
3: ისინი.
1: ნუ ეგ ბოლოს უკვე 1-2 კვამლი.
2: თქვენ მითხარით, რომ სოფელზე 4-ვე მხარეს ჯვარი აქვს.
3: კი, შუაში ეკლესია და 4-ვე მხარეზე ჯვარია.
1: აღმოსავლეთ, დასავლეთ, ჩრდილოეთ, სამხრეთ აქვს ისა.
3: ნუ ჩვენ სოფელი სამ სოფლის სალოცავებია,
1: სამოცავებია. ხო, თურქმესხეთს არ უცხოვრიათ აქ, მარტო ქართველები იყვნენ. მე როცა შემოესეონენ თურქები, გარბოდნენ. ტოვებდნენ სოფელს და მიდიოდნენ იქით ბორჯომისკენ. საკირე
3: მანგლისი, აი მაგალითად 1917 წელში მოხდა ეგეთი გაქცევები ამ სოფლიდან რა, თურქები შემოვიდნენ. მანგლისი ძირითადად
1: წავიდნენ, მე დაწყნარდებოდა, წავიდნენ, ჩაწყნარდებოდა, ყველა ისე მოდიოდნენ. ერთ სიტყვით არ დაუტოვებიათ თავიანთ სოფელი რა. ისე მოდიოდნენ და შემოენარჩუნე შემოურჩათ რა ეს.
2: აი თქვენ როგორ ცხოვრობთ ახლა აქ? სულ აქ ცხოვრობ თუ როგორ?
1: სულ არ ცხოვრობ. ამოდივართ აგვისტოს თვეში. თიბავთ საქონლის.
3: ჩვენ ძირთად ამას თათ ვიყენებთ რა, სათიბებს, სათიბები გვაქვს აქა, საძოვრები,
1: საქონელი გვაქვს. უგი იცი როგორია,
3: რომელიც თესავთ, კარტოფილს თესავთ,
1: ცოტა თემაა. ერთწლიანი, ორწლიანი საქონელი გვაქვს.
3: ამოდივართ ზაფხულობით ამოდივართ, აქ თიბავთ და ესეთ რაღაცის გასულით რა საქონელი ძირთად.
2: ესე ბევრი ოჯახია თუ მარტო თქვენ ხართ აქ?
3: ნუ ახლა ძირითადად 2-3 ოჯახი ძირითადად სახლებისაც აქვს აქ. ნუ ამოდიან.
1: თელი სოფელი ამოდის, მაგრამ ნუ ახლა ამინდები რო არის ჩვენ შემოვრჩით რაღაცნაირად.
2: სახლი რო დამათვალიერებინოთ შეიძლება, როგორც გამოჩდება, რომ შევიდეთ.
1: ჩვენ შემოვიდეთ?
2: კი, დამათვალიერებინეთ. ეს უბრალოდ შემოხვედით ამ სახლში თუ აქ თქვენი წინაპრები ცხოვრობენ? თუ როგორ?
1: ჩემი мама papa ცხოვრობდა პირადად ჩემი მაღრაძეების სახლია ეს მომძალი
2: მოდი ვარ და
1: აქ ცხოვრობდა papa ჩემის мама იმ мамის papa და ასე შემდეგ რა ერთი ალბათ მე ვიქნები მეათე თაობა რომელს აი ეს კედლები უძლებენ რა ა მომძალ აქ ინახებოდა ერბო ყველი ბოჭკები ედგა და აქ ინახავდნენ სათავსო იყო. აქ ბოსელი იყო.
2: საქონელიც აქვე.
1: საცხოვრებელიც იყო და ისიც იყო რა, ძირითადად აქ იყო ბოსელი რა.
2: დიახ. ხო. აი როგორი თაღია?
1: ხო, ბოსელი და იქაც ბუხავს იყენებდნენ რა რაღაც გამო. და მე ჩემ ხსოვნაში იყო აქ ბოსელი, საქონელი ყავდა და
3: ჩვენ აქ ძირითადად კომუნისტები დროს უფრო ის იყო რა, წყალიც იყო აქ ყველაფერი სალევი წყლებით, ეს ხო ფუნქციონირა ჩაულებრივად კოლმეურნეობის.
2: სინათლეზე რო გავიდეთ უფრო, იმიტომ რომ თქვენ არ ჩანხართ და იქ გავაგდელოთ ალბათ. ეხლა რომ ჩამოდიხართ აქ ცხოვრობთ ჩაულებრივად?
3: ხო, დროებით აი სასაფულო და ცხოვრობთ.
2: აი შემოიხედე რა. წყალი არ ჩამოდის?
1: არა.
2: იმდროინდელი გადახურვა. იმდროინდელი,
1: აი უყურე მაღლა აი ისქენეთ, აი ფიქალი ქვიავა სამშენებლო მასალა, ფიქალი, ხელი,
2: ხელი.

0: მერი შესაძლებლობები ესეთი არ აჩენს.
1: აი, აი გამოჩნდება, აი. ცოტა შუქია და.
0: კი, აბა.
1: აი, აი აკადემიანად.
0: აა, ფიქალი, ხო, აი კი ჩანს. გადახურვა.
1: რომელიც რომელიც

0: მშრალი წყობა შუაში ტალახი. დაახლოებით თითქმის 1 მეტრამდეა სიგანე.
1: კედლები სიგანე? მას ლაპარაკო.
0: 70 სანტი მაინც არის.
1: აა, რამსისქია? აი, აა. აი. ხო. ой рамсиския да თქვენ რო თქვით ძალიან დიდ ბაბუის სახლი როა უკან ისიც რომ ანახოთ შეიძლება
0: ხო ძალიან
1: კარტოფილის გარდა არაფერი არ მომდის აქეთ
0: ის
2: მოდის
0: ხორბალი
2: ხორბალეული ეგ მოდის.
1: ხერბალ ხორბალს არ თესავთ აქე?
3: არა, აქ რა არის ცი, აქ ჩვენთან ძირითად ძნელია, გაიგე, აქ კომბაინს ვერ მოიყვან.
1: დიახ.
3: კომბაინს დროს კი იყო, ყველაფერი იყო, მაგრამ
0: ეხლა არ მოდის, კომბაინი არ მოდის და ჩვენც
3: მიწები სათიბებად გვაქვს რა ძირითადად.
1: აი ძალიან კარგი ფილმი როა, რაიკომის დივანი, გიგა ლორთქიფანიძის ფილმი. ამ სოფელშია გადაღებული.
3: კი, გადაღებული არის ამ სოფელშიც არის გადაღებული. აი ეს ხედია რა, ახლა არ ჩანს. იქიდან, აი იქიდან გზა რომ მოდის.
1: დიახ.
3: იქიდან ეს ხედია სულ გადაღებული.
1: დიახ. და ეს ერთ-ერთ ძოლსახლში მიდიან კიდე, რამოდენიმე რომელიმე თქვენი სახლი ხო?
3: ეს სახლები, აი ეს მაღაზიების, ბუნი აქ დაბლა არის რა.
0: ეპიზოდურად არის რაღაც სახლები არის, მაგრამ არ მახსოვს.
3: ხო, ეს ადგილია ძირითადად, ეს ადგილია გადაღებული, მახსოვს და
1: აი ეს ნამოსახლარებია.
3: კი, ზუსტად ესა. ეხლა რა არის, ეხლა ეს დანგრეულია თორე, აი კომუნისტები დროს ჩოულები რა სოფელი იყო რა, ამოდიოდი ზაფხულობით თელი სოფელი, აკორმეურების ის იყო რა ქვია, საქონელი, ფოლკორმეურების ფერმები იყო, აი ეს ისეთ ფოლკორმეურების ფერმა არის, ეხლა ჩვენ ხვარობთ რა სოფელი.
1: დიახ. და ტაძარს ვინ უვლის?
3: ტაძარ სოფელი, ძი სოფელები აქ ჩვენ წინ წავა.
1: ვინც ამოდიხართ ხო ასუფთავებთ?
0: და საიბავთ იქ შიგნით ვასუფთავებთ. ეხლა გადაწყვეტილი გვაქვს რომ ეს აი ბალახები რომ არის ამოსული იმაზე ეკლესიაზე გადავწყვიტეთ რომ ვარციობამდე იქნებ მარიამბამდე მოვასროთ და ჩამოფრიქოთ.
3: ნუ ვარძის აღდენობა ხედავ ძირითადად რა მაგას.
1: დიახ.
3: ვარძის აღდენობა მოდის და მაგას ხედავენ რა.
1: ტურისტებზე მითხარით, თუ მოდიან, ვინ მოდიან, რა ინტერესებს?
0: მთელი ევროპის ევროპელები მოდიან, აინტერესებს ყველაფერი სიძველე, რაც კი არსებობს. აი პატარა ხავს მოკიდებული ქვაც რო არის, იმასაც ეფერებიან, აინტერესებს, ატრიალებენ. ეს სახლები აინტერესებს, როგორ ცხოვრობთ, როგორ მოведით აქამდე და ყველაფერი რა. ძალიან ყაფილები მიდიან შეხოთაშობის.
1: დიახ და
0: ეკლესია უფრო აუცილებლად რო ესეთი ნანგრევებში და იმაში ეს ეკლესია
1: იქ მივიდეთ, აქ ცოტა უბერავს, ნიავი და ხმა არ წამართვას და ქართველები არ ამოდიან თავიანთ სამშობლოში ტურისტებად.
3: ქართველები ამოდიან
0: მერე წასულები.
3: ძირითადად ის აი ისინი არიან რა, კიდევს რო კიდევი რა თარჯიმანები და ისინი მოდიან. მოხართ რა. ქართველებით მერე აქედან წასული
1: ჩებიან ხოლმე აქ კარვებით თუ როგორ?
3: კარვებითაც ჩებიან, მე რე აქ სახლები რა ჩაკ და ყველა რა ვიცი, აინტერესებს ჩებიან. მაგრამ ორ დღის უკან იყვნენ ტბაზე ავიდნენ ნიგარჩი.
0: ქართველები იყვნენ ჩამოსულები თბილისელები, ავიდნენ და იქ არის პატარა ტბა იმ ტბის გვერდზე კარვები გაშალეს და დარჩნენ.
1: აქ ეს ამ სახს რომ აჩვენებთ, ჭებიც რომ დამათვალიერებინოთ.
3: ну ძირითადად ჩვენი ძინაბრების ესეთი სახლებია რა მიწურს ეძახი ესე მიწის სახლები რა ზემლიანიკებიო ზემლიანიკე
1: აბა რაც გამოჩდება გადავიღებ ა ხის სვეტებია
0: ჩამონგრეულია უკვე ხა ეს
3: ისა რა რიცი უკვე აღარ პატრონობ თიგარი
0: რა ჩამონგრეულია და ეხლა ეს
3: არის აკაკეთებულის დახურული
1: აი აქ გადახურვას კი იღებს იმიტომ რომ სინათლე არის
0: ხო აიქ არის მეცხლის ბუდური ქვია და უკვე ჩამონგრეულია, ჩამოშლილია რა ესეთი ის რა.
3: ერთო შეძახი წელიერდა რა. ეხლა რომ სახლის პანჯრები აქვს, დეკლოთი ეხლა მაგდროს ერთო ეთქვა.
0: ო აქ შუქი ისაა.
3: შუქი ჩამოდიოდა ესე რა მაგრე.
0: და ნაწილდებოდა შუქი, ისეთნაირად იყო დგას ეს სახლი რომ აღმოსავლეთ.
3: ეხლა რა არის 8 პატრონოთა დანგრეულია რა. სუდად გამოიყურებოდა. აი მე მახსოვს კომუნისტები დროს რო ამოდიოდი სოფელი რო ამოდიოდა რა, აქ ამოდიოდა ძირთან. ისეთი ალამაზად ყველა გაკეთებული ეს გალამაზებული სუ გაკრელი ხალიჩები, ვერ ქაღალდების იმას ვაკეთებდით ესე დავჭრიდით. და ესე უზორებს ალამაზებს დავკიდავთ რა. ვაფი ლამაზი იყო. ეხლა რო არ პატრონობთ მარტო ზაფხულობით ამოდივართ, თუ ამოდივართ პალატკებში, მაშინებში ძინავს. და

0: თივავთ ეხლა არ პატრონობთ რა, არა ცუდი ეს. ო და ასე დაგვენგრა და ყველაფერი გავიფუჭდა ჩვენი წინაპრების ისტორია.
1: აი ეს რა არის?
2: ამას ქვია ქურუმი.
0: ძველი ქურუმი, იცი რა ხდებოდა ეხლა ამაში?
1: დიახ.
0: წყალს ახსობდნენ მაგალითად შეიძლება ძახს დაალევინო ან საქონლის დაალევინო.
2: სხვარი ბატკანი.
0: პირი, ხო, პირი დაიბანო. და ესეთი რაღაცა პირი დაიბანო
2: შეიძლება. ო, ჭურჭელი რო არ იყო ყველანაირად ხმა რო ყველა
3: ფარი ქურუმი.
2: კი, ყველა ფრიში.
0: ისე ბევრი ფურმები და ეს ბუხრები დაანგრიეს, ყველა ვისიც ახლები იყო დაბაწაიღეს.
1: ადარის ჭა?
2: აი.
1: ანუ სახლში იყო ჭა თუ როგორ? შიგ სახლში გადახურულში?
0: იმიტომ ზამთარში რომ ახლა ზამთარში რომ აი საქონლისთვის და ოჯახში მოეხმარათ რა, ზეთა საქონლისთვის ამოიღოთ და ეს ეხლა რა დაანგრეული რო არა ეს ისე ჩანს თორე სულ გამოსახლები იყო, ოდები მაგათაც საბობოსელი იყო. აი ესეთი ქირას ვეძახ, ქირალი ქვია, ესე იგი რა, იცი აი პროდუქტი რო ინახდნენ ყველსა და ესეთ რაღაცა.
1: ქირალი?
0: ქირალი ძახნე ახლა. პროდუქტი რომელიც ფქვილი, მაგალითად რაღაცები, კარტოფილი და ეს ყველი და რაღაცები რა, რაც მოდიოდა, რაც შეძლებოდა მოდიოდა.
1: აკარი ჭა.
0: ეს არის ჭა არის, ეს მაგრაძიების ჭა არის, ფათაშურის სოფელი ხმარობთ ახლა.
2: ძალიან ღრმა არის, თორ თითქმის 10 მეტრაა რა. ახლა ძირი ცირი არ უჩავს მე ნახევარი და აქ იყო ბოსელი და ძირითადად თამახმარონენ საქოლის გასარწყულებლად.
1: და თვითონ არცავდნენ?
2: თვითონაც ცავდნენ, მაგრამ ნუ უფრო საქონერო ბევრი ყავდათ. თვითონაც ცავდნენ, მაგრამ ძირითადად იყო საქოლის.
1: და იქით რო ჭა კიდე ესეთი ტაძართან ახლოს?
2: აი ის იყო მთელი სოფელი.
1: იმ ჭით სარგებლობდა.
2: სარგებლობდა.
0: აი ახლა დღეს
2: იყო საერთო
0: ხატაბაბოს ჩასე ძახიან ზემოთ გვაქვს სოფელი.
1: ხატაბაბოს.
0: ხატაბაბოს ჩასე ძახის.
2: ხატაბაბოს
0: ძარი. რო გამრავ ძმები რო გაიყარებოდნენ, მაგათაც ხო ცხოვრობდნენ 3-4 ძმა. მე როგორ აკეთებდნენ იცი? მიაბავდნენ კედელი ხო აგაშენებული. მე იმ სახს იქით მიაბავენ და ის ძმა იცხოვრებოდა რა. მე მეორე ხარეზე მიაბავდნენ კედელს, ოთახებს გააკეთებდნენ მიწაში რა, როგორც ახლა მიწის სახლებია. ო და ასე იმიტომ არის, რომ მაგარ მაგალითად ერთი წარმომავლობა მაგრაძები მაგარ აქ არის, ეს არის მე კაველიძეები არიან იქით. ო და ესე რა, მაისურაძეები, ოთანაძეები, ყველა გვარს თავის ის ქონდა უბანი რა. იმიტომ რომ რო აკეთებდნენ ძმები რო იყრებოდნენ, იქვე აკეთებდნენ სახლებს რა. ესე იგი ყველა გვარს თავის უბნები, უბანი. ეხლა რო თანამედროვე უბანი რო ხქვია, ნუ ეხლა ყველა ერთად ცხოვრობდნენ, ყველა მოგვარეები ყველა ერთად ცხოვრობდნენ.
1: ეს იყო 2018 წლის 25 მაის ზედათ მოგში გადაღებული სევდიანი რეპორტაჟი. ეს არის ასპინძის მუნიციპალიტეტი. მაშინ გადაღებების დროს ჩვენი მასპინძელი გახლდათ ბატონი გელა გურგენიძე და მისი ოჯახი და დღეს კიდევ ერთხელ უხდი გადაცემიდან მასპინძლობისთვის მადლობას. მიუბრუნდები ვიდეორგოლების ციკლს ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად და წარმოგიდგენთ ქარზამეთისა და გავეთის შესახებ მომზადებულ ვიდეორგოლს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილი.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიძლება

0: გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი. რომ არა მეუფე თეოდორე ჭოაძის კურთხევა, მისი დახმარება ქარზამეთის დაუმთავრებელ ტაძარს ვერ გადავიღებდით, როგორც ითქვა ვიდეორგოლში და ყველა მიცის, რომ თურქეთის საზღვართან არის, ეს არის საქართველოს მისაკუთრებულ მიტაცებული ტერიტორია. და ჩვეულებრივ ტურისტს ან მომლოცველს იქ მისვლა არ შეუძლია სპეციალური ნებართვის გარეშე, იმიტომ რომ იქვე ჩვენი მესაზღვრეებით განან და კიდევ ერთხელ მადლობა მეუფე თეოდორეს, რომელიც დაგვეხმარა და დრონით, არც მეგონა რომ დრონით შევძლებდით იქ რაიმეს გადაღებას, იმდენად ახლოს არის საზღვარი გავლებული. ჯავახეთში გადაღების დროს ჩვენი მეგზური გახლდათ მამა შალვა გოგატიშვილი. იგი გახლავთ ვარძიის მონასტრის მღვდელ მონაზონი. მთელი დღე ჩვენთან ერთად იყო მეუფის კურთხევით. მადლობა მამა შალვა საქედან ამ გადაცემიდან კიდევ ერთხელ. გავეცადა ქარზამეთზე ვიდეორგოლი, ჩვენ უკვე ნახეთ და ახლა შემოგთავაზებთ გავეთის ტაძრის შიგნით ჩემი კამერით გადაღებულ ვიდეომასალას. იქვე ახლოს მცხოვრები ერთ-ერთი ადამიანი ჩავწერე, რომ იქაც როგორც ზედათ მოგთან ზაფხულობით ადიან თურმე და იქ ჩერდებიან.
2: და ყვავები ბუდობენ შიგნით. რატო არ უვლით საერთოდ ამ ტაძარს? ამდენი სკინდები რო აქვს?

0: ეს იგი პერანგით არის გარედან შემოსილი. აქეთ სხვა ქვა. ვისი აშენებულიაო?
1: კარზანეთის დაუმთავრებელ მონასტერი ახლა ჩიგრით არის. ოდა იქიდან ამ ოსტატმა გაიგე არ მოეწონა შეგირდი და კრა და გამოაგდო. ამაქვია კავეთი, ეს ის კავეთი ამ იმისგან. ოდა ამ დროს როცა მოვიდა იარ ამ კაცმა და მოვიდა ახლა ეს ადგილი. მოეწონა გაიგე და დადგა გაიგე და დაიწყო ეკლესი ამის მადანა ძალვენანტონი აქვე არ მოჭრიჭი აი გორადები ეს სხვაგან დანარან მოტანი აქვე დაუნდალებია გაუგი და გადმოიხედავ ეს ჩვენი წინაპარი იყო და ჩვენი ხალხი ამ ოსტატმა გაიორ ესე იგი რაკნე კაცი რო გავაგდი უკაც და ამა ეს უკვე ამ თავრანს ამ ეკლესიას და იმის საწაბრო მადლი არ ნახა გორად აი არღაბურ მეძახით ეს თათული სიტყვა არის. ორჯერა ის დაიგრავ აი აქ სუბსუ და მოკვდა.
0: ეგ არ იქნება მართალი. ეკლესიის სამშენებელი კაცი თავს როგორ
1: კარზანეთის და არ ყოფილი ხარბატონი
2: ხარჯიან მოვიდეთ.
1: კარზანეთის დაუმთავრებელი მონასტერია ეგ.
2: იქიდან მოვიდივართ ახლა.
0: თქვენ რა გვარის?
1: ბერიძე.
0: ბერიძე.
1: დიახ.
0: სახელი?
1: კარიერა.
0: რამდენი წლის ბრძანდებით?
1: ერთმანეთ 85 დღარია. 34 იანვარი მართავდა.
0: მერთმა კარგად გამყოფა.
1: იცოთ.
0: თქვენი წინაპარი მოვიდა აქ თუ სულაკ ცხოვრობს?
1: ჩემი წინაპარი ძედათ მოქცია. აი ვარდის ძემოდან არის ქედი და იქ არის ჩემი სოფელი. ხოდა მე ძეში ვცხოვრობ. იქ არის ძველი კოლონობა იყო აქ ჩვენი. ხო. როცა კოლექტივი იყო ფილოდა, ეხლა კოლექტივი აღარ არის.
0: რამდენი კომლი ხართ ეხლა აქ?
1: აქ ეხლა 6 ოჯახი ვართ. ისე 19 ვიყავით.
0: საწავიდნენ დანარჩენები.
1: ისე სოფლეში.
0: თმოში.
1: ბატონებმა გიეკწნენ. აქ ბატონები არიან გიეკი და ერაიტანეს.
0: და ბავშვების სკოლაში სად დადი?
1: ბავშვების ძველი სკოლაში.
0: სად?
1: აქ ძველი სოფელი გვაქვს.
0: აა, გაზაფხულობით არიან?
1: ურავლიდან ურავლიდან თარიღ გამოცხადები. ო, ტოლოჩიდანაც გაიგე და თვითონ ნახალაკებსაც აქ ასწავლენი.
0: და აქ ტურისტები მოდიან ხოლმე ხშირად.
1: კი, როგორა? კი, კი, კი. ექსკურსია მოდიან გაიგე. დიდი შემონოთ. ზამთარში ადიან იბრო, აი ხუმბაც ვეძახით. ეგ ძველი ძველი არავინ იცის მან. ძველი ნასახლარებია. ქრისგან რადი ეგრე ამობენ მეჩვიდმეტე საუკუნეში და წყალი არის წყარვა და აი ზონაში და ჩაბიდა იქიდან აყვიდა აქედან ერაბა მანქანა
0: ეს დიდი მრგვალი ქვა როა ეს რა არის
1: აქ
0: აი აქ როდევს დიდი მრგვალი ქვა ტაძართან
1: ეგა ეგ როდევს ეგიციო ბავშვებს რო ნათლავდნენ წყალს ხოი
0: არა მრგვალი ქვა როა ზეთის სახელიაო თქვენ
1: ეგ ზეთის სახელი ერთი კიდე არის გარეთაც არის.
0: ზეთის სახელი როგორ ხდიდნენ ამით?
1: ეს ეტრი არის, აი ეს ეტრი არის. ხარია შემული, ახარია კანეთი. უღელი, ორივე მხარეზე ახები გაკეთებული. და შუაში შემული, გაიგე და გულის და იმ ქადაქაც პოზიციდან ნაკლესი მოხვა გაიგე მათ. ღმერთო ადამიანმა მოაყვანია და გადაშენებულია თუფი. ხოდა ეს ამო აი ეს ხარებია გაკეთებული ქვეყანას. ეს ზეთი რო იხდებოდა ამაში ჩადებოდა გაიგე. თვითონ ეს ძირფასა ეს ემდელი ეს. აქ თვითონ სანტი გაიგე თვითონ არის გამოყვანილი. რო შეუდგა ჭელი და ჩავიდე ზეთი. ო. იქ ზედა თქო რომო სადაც ვარ დაბადებოდა გადი იქაც არის. ეკლესიის საკეთად დიდობა.
0: როდინდელი ქვა რომელი საუკუნის?
1: როგორა?
0: რომელი საუკუნის ქვა თუ იცი?
1: ეგ რა, მე 17 ვარ, ეგრე ამობენდა. აი ხვაწერია კაგეკარეთან. არ დაიკითხეთ? გადაუღეთ სურათი და აი იქ დაიკითხებენ. ეჩვიდა და საუკუნეში ეს აღსანიშნავია.
0: არა, ეს უფრო ადრეაში.
1: შეიძლება ადრე.
2: 13 საუკუნეში, 13 და 14.
0: არა, ეს 13 საუკუნის დაწარია.
1: 13?
2: კი. მე 17-ში თათრები ცხოვრობდნენ ბაბა, ტაძარში ნაშენებს და მაშინ.
0: მადლობა. ვიდეო მასალაც არასდროს არ მიჩვენებია, პირველად ნახეთ. კიდევ ერთ ვიდეო რგოლს წარმოგიდგენთ, რომელიც ჯავახეთში გადავიღეთ და შემდეგ დაგემშვიდობებით.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქოა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე შვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძოვდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერისთავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს სახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოთ და შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზეთ ვიდეოკადრები და ვისაუბრე მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფრეთში იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის გასაჭირზე, ასევე გაჩვენეთ ასპინძაში გადაღებული ვიდეორგოლები, ვიდეოკადრები და ვისაუბრე ზედათმოგვის ტაძრის გასაჭირზე. მე დაგემშვიდობებით მომდევნო გადაცემამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს. ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა: ჯორდანო ბრუნო დაწეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს, ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთიც ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფოთაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთყოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთყოს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთხოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით
1: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით. მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო, გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათაშორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც. საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეს. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება. ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს.

ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც აი იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ მოიწურება მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედე და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არ რეალობა.

მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის ჩვენ ტრადიციას არ უღალატებთ, თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ყველა ინდივიდის პატიმარს, ყველა პოლიტ პატიმარს, ყველა ვინც ამ რეჟიმის გამო ზის ციხეში, მეგობრებო, ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ, დღემდე ვიბრძვით და გავაგზავნებთ ბრძოლას. დიდი მადლობა და მხარდაჭერა რუსთაველზე ჩამოყალიბებული ბუნებრივ პროტესტს, რომელიც 600 მე-6 დღეა, ხო, 600-მე-7 დღე არის, აგერ ჩვენ სტუმარი მეუბნება, რაც უწყვეტად აპროტესტებს და მალადეც და ნამდვილად დიდი სიყვარულით ჩვენ თქვენს გვერდში ვართ. გუშინ იყო ძალიან ცუდი ფაქტი, როდესაც ახალგაზრდები გამოხატვის გულზე დაიჭირეს, მე მგონი 10-მდე ადამიანია თუ მეტი, ну ზუსტად არ ვიცი, მე გუშინ ვერ ვიყავი პროტესტში და რა ვიცი, რაღაცები გამორჩა ეთყობა. როდემდე შეიძლება ხალხო ჩვენ ვითვინოთ, ხო? ტრასაზე, ანუ გზაზე გვიჭერდნენ. შემდეგ

0: გადმოვიდნენ და ტროტუარზეც დაიწყეს ჩვენი დაჭერა. ეხლა იმის შემდეგ უკვე განცხადების გამო დაიჭირეს და ჩვენ ორი ადამიანი, ვახო სანაია და გერ გიორგი ახობაძე, გაუშვეს ციხეში. ეხლა ბანერის გამო მე შეიძლება უბრალოდ რომ პროტესტი დავწერო ან გამოთქვა, ან რა ვიცი, სადარბაზოში ან სადმე, ამაზეც კი დაგვიჭირონ და რაღაც თითქოს ამ უმგვანობას არა აქვს ამანე და არ არის ის წერტილი, სადაც ისინი გაჩერდებიან და რაღაც დემოკრატიულ, აი ელემენტარულ დემოკრატიულ სახეს მაინც შეინარჩუნებენ. ჩემო ძვირფასებო, ასეთი არ აღმოჩნდა წერტილი. მიდიან უფრო შორს და შორს, უფრო და უფრო შორდებიან ცივილურ სამყაროს, უფრო და უფრო შორდებიან იმ ღირებულებებს, რაც არის ნამდვილად ადამიანის საცხოვრისი. და რა ვიცი, აი რა ვთქვა, აი ძალიან რა ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის ხალხო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი გავლილი გვაქვს. ჩვენ კომუნისტურ სამყაროში ვიცხოვრეთ და ვიცით ხო რა არის, ოდესაც ყველაფერზე იჭერდნენ ადამიანს. ყველაფერში ბატონობდნენ და ყველაფერში დგუნავდნენ ადამიანის გონებას და აზრს. ეს რუსული ახირება ხალხო და ეს რუსული თავსმოხვეული ღირებულებები ჩვენ უნდა გავმდევნოთ ხალხო, პირიქით აქეთ კი არ უნდა ვამკვირდეთ, ვამკვირდეთ, არა, ჩვენ უნდა მათ დევნიდეთ და რაღაცნაირად უნდა უმკლავდებოდეთ ხალხო და ამისათვის მე გთხოვთ, კარგად გაიაზროთ ხალხო, რომ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ყველამდე მივა ეს რეჟიმი და მე ისე არ მოხდეს, რომ მარტო არ დარჩეთ ხალხო მარტო ამ რეჟიმის პირისპირ და ამ პოლიციურ ძალის პირისპირ, იმიტომ რომ ძალიან, აი მე მართლაც ვიძახი რომ დაიჩაგრებით ხალხო, დაგჩაგრავენ და გაიწირებით. ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ახალგაზრდა გოგონა ხატია ვაშაყმაძე, ეკონომისტი, პროტესტში ჩართული, რა ვიცი, სულით და გულით, მართლაც ნეობრივად ამაღლებული ადამიანი, რომელმაც 11 წელი საჯარო სამსახურში პატიოსნად ემსახურა თავის ხალხს და გამოუშვეს ბოლოს პარლამენტში მუშაობდა და გამოუშვეს სუსტად თავის აზრის გამო, პროტესტის ქონის გამო. ანუ ხალხის ესე, აი კიდევ ერთი მაგალითი და აგერ მოწმობა იმის, რომ ეს რეჟიმი მართლაც შეხედულობის გამო და თავისი პოლიტიკური მწამსის გამო ადამიანებს ჩაგრავს ხალხო, ჩაგრავს. აქ ჩვენ რაც არ უნდა ვთქვათ, საითაც არ უნდა ვიტრიალოთ, ხო? ფაქტი და სინამდვილე გახლავთ ესეთი, რომ თუ ვინმე ხმა მოიღო, თუ ვინმე რაღაცა გააპროტესტა და თუ ვინმე შეეწინააღმდეგა აი ამ უსულგულო, საშინელი, უაზრო, უტვინო ბიძინას ხელისუფლებას, სულელა ჩააგდეს აი ესეთ განსასწრებში, ან დატოვეს უმუშევრად, ან გაუშვეს ციხეში. ადა ჩვენ გვახსოვს ხო, როგორ ამბობდა ეს უარგისი კაცი, რომ ყველაფერი იქნება დემოკრატიულად, სიტყვის თავისუფლება თურმე აქ არასდროს არ შეიზღუდება და აი ყველაფერს ადამიანი ესე უგუმართ დააკეთებდეს, მე მგონი აი პირველად ხედავ, ალბათ ხატიაც დამემოწმება და პირველი კითხვა ჩემი ესეთი იქნება, ჩემო ხატია, რომ რამ განაპირობა თქვენი პროტესტი? კი, ბევრი უმსგავსობებია, მაგრამ ყველა სხვა თავისი რაღაცა შეამჩნია და აი თქვენი რა იყო მაგალითად ის ბოლო წერტილი, როდესაც გადაწყვიტეთ, რომ არა, ესენი მართლაც არიან გაიძველები, ესენი მართლაც არიან უხსენებლები, გამყიდულები და ნუ ეს თქვენი თქვე ჩამოაყალიბეთ.
1: მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის და მეც აუცილებლად მინდა შემოგიერთდეთ სინდისის და პოლიტიკური პატიმრების მოკითხვაში, იმიტომ რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ისინი შედან დღეს ციხეში და რა ჩვენ, არის აბსოლუტური შემთხვევითობა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მათ ფაქტობრივად არაფერი არ დაუშავებიათ.
0: ანუ მათ აზრს ვიზიარებთ, მეც ვიზიარებთ.
1: ვიზიარებთ ჩვენ პლუს მინუს 10 მეტრში ვიდექით იმ დღეს ყველანი იქ და ვიღაცა დაიჭირეს ცარიელი ბოთლის როლის გამო, ვიღაცა ხელსახოცის და ასე შემდეგ, ხო? და ბრალი საერთოდ სხვა აქვს და ეს ბრალი ობიექტურად რო შევხედოთ, ვერც დასტურდება ვერც ერთი შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ გული შეგვტკივა და ჩვენი თანამებრძოლები არიან, მორალური ვალდებულებაც გვაქვს, რომ მათზე ვიზრუნოთ რამდენადაც შეგვიძლია. ჩვენი ეს ზრუნვა არის უბრალოდ ის, რომ ჩვენ ყოველდღიურად აუცილებლად უნდა ვიყოთ პროტესტში და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ მალე დასრულდეს მათი უკანონო პატიმრობა. ეხლა რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, თქვენ თქვით, რომ მე 11 წელი ვიყავი საჯარო სექტორში დასაქმებული. როდესაც საჯარო სექტორში ადამიანი იწყებს მუშაობას, რომ წარმოიდგინოს ჩვენმა მაყურებელმა, უნდა ვიცოდეთ, რომ კერძო სექტორთან შედარებით ფაქტობრივად მესამედი ხელფასებია.
0: ან დაბალი, ხო?
1: დაბალი, კი. სამჯერ მეტი ხელფასი შეიძლება გამოიმუშაო კერძო სექტორში, ვიდრე არის საჯარო სექტორში. ამიტომ, როდესაც
0: ბოდიში ხატი, ანუ თუ არ მივიღეთ ხედველობაში პარლამენტარებს, რომელმაც 11000 გაიზარდეს და მინისტრებს, რომელმაც განუსაზღვრა დიდი ხელფასები აიღო.
1: საშუალო რგოლის თანამშრომლებს და მთავარ სპეციალისტებს, უფრო სპეციალისტებს და ასე შემდეგ. ვინც უშუალოდ საქმეს აკეთებს და არა პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ხო? მინისტრი, პოლიტიკური თანამდებობის პირი. აქედან გამომდინარე, ყველა ვინც საჯარო სექტორში მუშაობს, მოწოდებულია და გამოკვებილია, ესე რომ ვთქვათ, უფრო სხვა მოტივებით და მიზნებით, რაც არის ის ჩემ შემთხვევაში მაგალითად, რომ მე საჯარო სექტორში ყოველთვის მქონდა შეგრძნება, რომ ქვეყნისთვის რაღაცას აკეთებ. და ეს არის შენთვის დამატებითი არაფულადი, რა თქმა უნდა, კომპენსაცია იმისი, რომ შეიძლება კერძო სექტორში იგივე გამოცდილებით, იგივე განათლებით ბევრად უფრო მაღალი ქონდეს ხელფასი. გარდა ამისა, როცა საჯარო სექტორში მიდიხარ, როგორც პოლიციელები დებენ ფიც, ასევე დებ საჯარო მოხელე ფიც და საჯარო მოხელის ფიცი პირდაპირ გვიწერია საჯარო მოხელის შესახებ კანონში, სადაც წერია, რომ ჩვენ ვემსახურებით ხალხს და სახელმწიფოს და დავიცავთ საქართველოს კონსტიტუციას. შესაბამისად, ჩვენი რეაქცია საჯარო მოხელეები.
0: ბოდიში, ასევე წერია ერთი ძალიან კარგი ფრაზა, რომ ისინი არიან მოსამსახურეები. პირდაპირ არის განმარტებული, რომ ეს არის მოსახური. ანუ ამ შემთხვევაში დაკნინებით კი არ არის ეს.
1: უბრალოდ მუშახელია ჩვეულებრივად.
0: ხო, რომ მოსახლეობას ორგანულ კანონი აფრთხილებს და ეუბნება, რომ ის არის მოსამსახურე ხალხის, საზოგადოების და პირიქით ხალხი კი არ უნდა ემსახურებოდეს მას, ის უნდა ემსახურებოდეს.
1: კი, ვემსახურები ხალხს და სახელმწიფოს.
0: დიახ, დიახ, აი ამის განმარტება მინდოდა და იმიტომ რომ თქვენც ატყობთ ალბათ, რომ ხალხში არის შეტრიალებული ეს რა დავარქვა ამას, ეს აზრი, რომ თითქოს ჩვენ რაღაცა პატარა ჭიანჭველები ვართ, ისინი დიდი ხალხი არიან და რაღაცა და პირიქით არის ეს ყველაფერი.
1: კი, მე სულ ამბობ, რომ აი მაგალითად წინაზე მსჯელობდით და აი ეს კავშირი შეიძლება დავინახოთ. მაგალითად არჩევნები რა არის, ხო? არჩევნები არის პარტიის გასაუბრება ხალხთან და ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, რომელი ავიყვანოთ თანამდებობაზე.
0: ანუ დავიქირავთ, რომელი
1: დავიქირავთ. ეს არის ზუსტად. არჩევნები არის ნებისმიერი პარტიის გასაუბრება ხალხთან. სანამ საზოგადოება ამას არ აღიქვამს, რომ ჩვენ მათ ვქირავთ იმისთვის, რომ ჩვენი საქმე აკეთონ და ამაში ხელფას უხდით. ბიუჯეტიდან უხდით ხელფას, რომელიც არის ასევე ჩვენი გადახდილი ფული, ხო? ჩვენი გადასახადებიდან თქვენ ახსენეთ, რომ პარლამენტიდან ბოლოს აი პროტესტის გამო გამომიშვეს ზუსტად რეორგანიზაციის საფუძველზე და დავაც მაქვს პარლამენტთან ამასთან დაკავშირებით. და მაში როდესაც
0: და მიზეზი იყო მითითებული, ანუ რეორგანიზაცია
1: მესმის. კი ბატონო. რაც თუ გვექნება დრო ამაზე შემიძლია ვისაუბრო, აბსოლუტურად სულელური მიზეზია, იმიტომ რომ რეალურად რამდენიმე თვით ადრე ჩვენ პირიქით დავიმატეთ თანამშრომელი, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი იყო საქმე, რომ არ იყო საკმარისი კადრები და დავიმატეთ.
0: ანუ საჭიროება მეტ ადამიანს მოითხოვდა, ამათ მა კიდე პირიქით სახში გამოიჩინეს, ხო?
1: კი, კი. Ну, ამას მარტივად აკეთებენ, იმიტომ რომ იციან, რომ სასამართლოც მიიღებს უბრალოდ იგივე გადაწყვეტილებას, რაც მათ უნდათ, ხო? ამიტომ მარტივად გასდით, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა ბოლომდე ვერ გავუვათ, იმიტომ რომ აუცილებლად ევროპულ სასამართლოებში წავა საბოლოოდ ეს საქმეები, ხო? ჩემ საქმეზე მაგალითად ორი ინსტანცია გავიარეთ უკვე და რა თქმა უნდა, საქალაქოებმაც და სააპელაციო სასამართლომაც არ დააკმაყოფილა ჩემი მოთხოვნები.
0: ეხა უზენაეშია.
1: ველოდები ჯერჯერობით დასაბუთებულ დასკვნას და ამის შემდეგ აუცილებლად შევიტან საკასაციოშიც და მე შესაბამისად წავა ევროპულ სასამართლოებშიც. სხვათა შორის, როცა მე ჩემო უფროსმა მითხრა, სანამ ბრძანება დამეწერებოდა, მანამდე დამიბარა და არ მინდა რომ ბრძანებით გაიგო და მითხრა, რომ აი ესე გიშვებთ სამსახურიდან და ერთი საინტერესო ბრჭყალებში საინტერესო ფრაზა რაც მითხრა იყო ის რომ მე შენთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს არც როგორც პროფესიონალთან არც როგორც ადამიანთან არც თანამშრომლთან ურთიერთობაში მაგრამ ხომ იცი სადაც და როგორც მიიღება გადაწყვეტილებები ხო რა თქმა უნდა ისეც
0: არის პირდაპირ მიგანიშნა რომ ზევით
1: მითხრა კი
0: დიახ ზევით
1: ჩემ პასუხი იყო ის რომ ზუსტად ეგ არის სისტემის იმახინჯე რომ გადაწყვეტილებას ჩემი გათავისუფლების შესახებ იღებს არა ჩემი უფროსი არამედ ვიღაცა სადღაც ზევით ხო და აქ არეგულირებოდა მათ შორის არის პაპუაშვილი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ კიდე უფრო ზემოთ წდება ეს ყველაფერი და მაშინ ასევე მითხრა რომ სამართლებრივად ისე დაალაგებენ შენს საქმეს რომ აზრი არ ექნება

0: შეიძლება დავასო, ანუ ესეც ნიშნავს იმას, რომ ეს ეგ სასამართლოებთანაც უკვე ყველაფერი მოგვარებული აქვს, ხო? თუმცა
1: დამზღიათ.
0: ხო, პირაცა უყარში მითხრა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო,
1: აი თითქოს რომ მაინც რომ ცეცადო, ხო იცი რა, ჩვენ მაინც იმ
0: კი, სხვათა შორის ცდილობდნენ ამას, რომ სარჩელები ნაკლები შესულიყო. თუმცა მე ვერ ხვდები რატო არ უნდა შეიტანო საჩივარი და რატო არ უნდა იდაო მაშინ, როცა შენი უფლებები ირღვევა, ხო?
1: ანუ ვინმე გეუბნებოდათ, რომ არა?
0: აი თუნდაც ეს ნათქვამი ეხა, ხო, რომ
1: დიახ, რომ აზრი მაინც არა,
0: აზრი არა,
1: მოდი ეხლა კიდევ ნუ
0: კი, ასევე საზოგადოების მხრიდანაც იგივე განწყობა იცით, რომ ამბობენ, რომ აი რა თქინდა ეხა გადაიკიდო და მე სხვაგანაც გაგიჭირდება სამსახურის დაწყება და აი მსგავსი პათოსი ხალხში წრიალებს, ხო, რაღაცნაირად ამის შიშიც აქვთ, თუმცა სულ მცირე საერთოდ რო ვერაფერს ვერ მიაღწევ ამ დავის შედეგად. სტატისტიკა შეუცხლოდ უნდა დაფიქსირდეს ეს ყველაფერი, ხო? მე როცა 11 წელი კეთილსინდისერად ვემსახურებოდი, იმაზე დაბალ ხელფასზე, რაც წესით მე უნდა გამოვიმუშაო და მართლა მთელი გული და ყოფილი შემთხვევებს მეს უამბობ, რომ სახშიც მათ შორის, რომ საჯარო მოხელეს არა აქვს სამუშაო საათები, ანუ 24 საათიანი სამუშაო გრაფიკი აქვს, შეიძლება მინისტრს ჭირდებოდეს ბოდიშით, შეიძლება მინისტრს ხამის 2 საათზე გაახსენდეს, რომ დილით ფრენა აქვს და უცებ რაღაცა სპიჩი ჭირდებოდეს, სასაუბრო, ესე რომ ვთქვა, ჭირდებოდეს და ხამის 2 საათზე მოგიწევს ამის გაკეთება, შესაბამისად, როგორც ეს სტანდარტული 9-დან 6-მდე, 10-დან 7-მდე სამუშაო გრაფიკი არა აქვს საჯარო მოხელეს. საქმე როცა არის, აკეთებ ყოველთვის. როცა ამ რეჟიმში მუშაობ და მე იმის გამო, რომ შეხედულება შენი განსხვავდება, თან რეალურად პროტესტში რატო ჩავერთი ამით დავწყეთ, ხო? რეალურად ჩვენი პროტესტში ჩართვის მიზანი იყო ზუსტად ჩვენი ფიცი. ანუ ის რაც 28 ნოემბერს
1: განცხადდა,
0: კი, პირდაპირ იყო კონსტიტუციის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადება და ჩვენი ფიცი გვავალდებულებს, რომ დავიცვათ საქართველოს კონსტიტუცია. დავიცვათ ჩვენი ხალხი და ვემსახუროთ ჩვენ ხალხს და სახელმწიფოს და მე რუსული კანონის აქციებშიც ჩართული ვიყავი აქტიურად. ამანაც განაპირობა ის, რომ ჩემს მიმართ დაგროვდა, ესე რომ ვთქვათ, მათი მხრიდან
1: უარყოფითი განწყობა. მე ძალიან ბალეშიკობდი ხალხს. მე ჩემთვის არის ესეთი პრინციპი, რომ მე ვიყავი ადრე ჩართული პოლიტიკაში და არც ისე ჩემთვის აი საგმირო საქმე არ არის, იმიტომ რომ რაღაც პოლიტიკა ძალიან რაღაც სხვა საქმეა რა და იქიდან რომ ჩავიხსენი, საერთოდ თქვი, რომ აღარ შევყოფდი თავს. და ბევრ ამას ვაკუ ჩემ ხატია უყურებდი შორიდან, მაგრამ 28 იყო ის წერტილი, სადაც უკვე გაჩერება, გაჩუმება ვერაფერთ ვერ შევძელი. სამკაო განათლებას ვასწავლი მე აბიტურიენტებს და ეხა წარმოიდგინე, რომ ახალგაზრდებს აუხსნა რა არის დემოკრატია, რა არის ლიბერალიზმი, რა არის შენი უფლებები, როგორი უნდა იყოს მოქალაქე და ამ დროს ესეთი პროცესები მიდიოდეს, თავზე გახევდნენ კონსტიტუციას, ხო, და ხმას არიღებდნენ, აი ეს ნუ ჩემთვის იყო ძალიან მიუღებელი და 28-ში რომ გამოვედი, იმ შემდეგ აღარ შევსულ ვარ მე მგონი სახში რა და სულ ესე ვიბძვი, იმიტომ რომ კონსტიტუცია არის თითქმის სოციალური ბიბლია, მე ესე განვარტავ ხოლმე, იმიტომ რომ ის თუ სულიერი ბიბლია რა ჩვენ ცხოვრებაზე და ამ შემდეგ, აი სოციუმში და საზოგადოებაში თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, აქ რა თქმა უნდა ჩვენ თვითონ შევთანხმდით ამ წესებზე, ხო, ეს ყველაზე დიდი შეთანხმებაა და თუ აქ ის ვინც უპირველესად ევალება მისი დაცვა არღვევს, მე რა გადამჩენია, ხო? აქ ჩვენ თუ გავჩუმდებოდით, ხო, ნუ არ ვიცი, არ ვიცი, მე კატასტროფა იქნებოდა და გამოვიდა იმის შემდეგ და იმიტომ მკითხეთ მეც, რომ აი ჩემთვის ეს გახდა ის ზღვარის წითელი ხაზი, რასაც უკვე იმიტომ რომ აი კიდე ერთხელ ვიძახი რა, ჩემი ქვეყანა თუ მიდის ცივილური ქვეყნებისკენ, როგორც ილია ამბობს მაგალითად თავის ერთ-ერთ შინაურ მიმოხილვაში, რომ ჩვენ ევროპული გამოცდილება ფარად უნდა ავიღოთ და მათი განათლება იარაღად და აი ამ ფარი არაღით უნდა ვაშენოთ ქვეყანა, ხო, ეხლა რა თქმა უნდა ყველა ქართველს, ყველა გონიერ ადამიანს ჯერა ილია ჭავჭავაძის და რას არხუების და აი ამ კუნთმაგარი სულელი ხალხის, ხო, და აი ეს იყო ჩემთვის ის სხვარი და აქედან გამომდინარე უკვე იმის შემდეგ ბევრი შეცდომები, იმის შემდეგ ბევრი ცუდი ამბები, მიტოვებული ვარსკვლავები, წართმეული ხმები იმისთვის, რა ქვია, ვინც ასულია ქვეყნიდან, ამდენი ახალგაზრდის ცემა, ჩააგორა დაჭერები, ქალბატონი მზია, რა ვიცი, კაცმა დადგა სოფლიო შეყარა ლოყა, ანუ ძალიან ბევრი უარგისი რამე მოხდა, ამდენი კორუფცია იცით, ხო, 9 მილიარდ ლარზე მეტი წაღებული სახლში და იქ ბავშვის ულუფაში ხელის ჩაყოფა და ნუ ბევრი რამე, მაგრამ მე ასე ვიცახი ხოლმე ხატია, რომ სულო ესენიც არ მომختارიყო, ხო, ჩემთვის ერთი კაცისთვის მართლა საკმარისი იყო კონსტიტუციის დარღვევა.

0: რომ შენ თუ ევროპაზე ამბობ უარს, ანუ ეს ხო ჩვენ მრავალ მე თუ არ ვწდები ორჯერ რეფერენდუმით პეტიციით ყველაფრით ქართველმა ხალხმა დაამტკიცა, რომ ჩვენ გზა არის ევროპა. და ამას თუ გადაუხვევს ხო ამის პატიება ხათია, ეს იყო ჩემ ზეციტყვით, აი ესე ახსენე, რომ ეს იყო ჩემთვის აი ზღვარი და იმის შემდეგ სულ ვარ პროტესტში და აი თქვენთვის რა გახდა მეტი.
1: ერთი ეგ მხარე ნამდვილად, რომ თუ ევროპას შორდები, ეს ნიშნავს, რომ კონსტიტუციას არ ღვევ და კონსტიტუციის ყველაფრის დარღვევა შეიძლება, მე მგონი, კონსტიტუციის გარდა, ხო? აი უფრო სწორად, სხვა რაღაცების დარღვევა შეიძლება აპატიო და რაღაცაზე შეიძლება თვალი დახუჭო, იმიტომ რომ სხვა რაღაცას აკეთებს ისეც, რომელიც ფარავს და უშვებს. მაგრამ კონსტიტუციის დარღვევა ისეთი რაღაცაა, რომელიც ფაქტობრივად სახელმწიფოებრიობის ჩამოშლაა თავიდან ბოლომდე. პირდაპირ ჩვენს ფიცში წერია და რეალურად ჩვენ სამსახურებიდან 2000-მდე საჯარო მოხელეა გაშვებული და ჯერ კიდე გრძელდება რეორგანიზაციები. მათ შორის ქუთაისში დამთავრდა მერიაში ახალხანს რეორგანიზაცია და რვა კაცი კიდე გაუშვეს.
0: თუ იცით თქვენ, აი 2000 ადამიანიდან ბევრი ბრძოლობს, ანუ ყველა არის ჩართული ბრძოლაში და ანუ აი ესე თქვენს ნაირად ანუ ასაჩივრებს მაინც ან რა, თუ იცით რა თქმა.
1: ბევრი ადამიანი დაობს სასამართლოში, ბევრი ადამიანი მათ შორის ჩვენთან ერთად არის პროტესტში და პროტესტში არიან არა მარტო ყოფილი საჯარო მოხელეები, აქტიური საჯარო მოხელეებიც, რაც კიდე უფრო დასაფასებელია, იმიტომ რომ ის ადამიანები უფრო მეტი რისკის ქვეშ არიან, ხო? თუმცა ჩვენ ყველა აქტიური საჯარო მოხელეების ამპლუაში დავიწყეთ პროტესტი და მე აღმოჩნდით ყოფილების კატეგორიაში. ხო. მაგრამ დღემდე აქტიურ საჯარო მოხელეებიც აქტიურად არიან ჩართული პროტესტში,
0: რაც ძალიან დასაფასებელია.
1: თუმცა ამ 2000 კაციდან უმეტესობა მაინც ჩუმათაა და მე ძალიან მიკვირს. მე იმასაც ველოდი, რომ ნახეთ
0: და რას აღწევ, აი ხო, თქვენ გიკვირთ, მაგრამ აი სიჩუმით რა, აი
1: ხო, არ ვიცი, მითუმეტეს მაშინ როცა შენ თვითონ დაიჭაგრე და როცა შენ თვითონ უკვე ყალებში და საკარგი არაფერი არ გაქვს, ხო? მე ჩემს უფროსაც მაშინვე ვუთხარი იმ გასაუბრების დროს, რომ მეთქი ძალიან კარგად იცით, რომ რეალურად მე ბევრად უკეთეს სამსახურს შემიძლია კერძო სექტორში ვიპოვო, მეთქი და ეს არ არის ტრაგედია, მე თუ სამსახურს დავკარგავ არც ჩემთვის და არც არავისთვის, მაგრამ მთავარი პრობლემა და მთავარი ტრაგედია არის, რასაც უშვებით საჯარო სექტორს თქო, ხო? იმიტომ რომ ქართველი ხალხის აზროვნებაში საჯარო მოხელე მაინც პარტაქტივთან ასოცირდება, გვინდა თუ არ გვინდა. რეალურად არ არის ესე, იმიტომ რომ დღემდე არიან საჯარო სექტორში ისეთი ღირსეული საჯარო მოხელეები, რომლებიც ბოლომდე იცავენ ხალხის პოზიციას. სამწუხაროდ არ არიან მენეჯერულ
0: რომელიმე პარტიასთან არასოდეს.
1: სამწუხაროდ არ არის ესეთი ხალხი მენეჯერულ პოზიციებზე, თუმცა ჯერ კიდე ძალიან ბევრია ესეთი ხალხი. და ამ მოვლენებით კიდე უფრო გაამყარეს ეგ შეხედულება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ესე იგი როგორც კი ვიღაცამ ხმა მოიღო, ყველა გაუშვეს, ესე იგი ვინც დარჩა, ყველა მათი პარტაქტივია, ხო? რეალურად ესე არ არის, ხო? ზოგადად დიპ სტეიტი, რასაც ესენი ეძახიან, არის ის ბიუროკრატია, რომელიც გულისხმობს, რომ მე რო 11 წელი ვმუშაობ, 11 წელი ხა ესენი იმდენი ხანი არიან, მე უამათ დროს მუშაობდი, მაგრამ მე მყავდა თანამშრომელი, რომელიც 27-30 წელი მუშაობდა პარლამენტში და ის მოესწრო მათ შორის შევარნაძის ხელისუფლებასაც, სააკაშვილის ხელისუფლებასაც და ამათ ხელისუფლებასაც. აი ეს არის უბრალოდ ის წესით განმარტება დიპ სტეიტის, ეგ არის, ანუ ღრმა სახელმწიფო ბიუროკრატია, ის საჯარო სექტორი, რომელიც ინარჩუნებს ძირითად ტანს, ესე რომ ვთქვათ.
0: ანუ ჩონჩხს, ესე რომ ვთქვათ.
1: ჩონჩხს კი.
0: რაზეც ყველაფერი დაშენდება.
1: პოლიტიკური პარტია არის უკვე თავი, რომელიც ამ ჩონჩხის საშუალებით თავი ატრიალებს ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს, ხო? და ამ ორის კომბინაციით უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო. და ძალიან ცუდია, როცა პოლიტიკურ ნიშნით ხდება ამის გაცხრილვა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოშიგნა ხდება ამ სხეულის, რომელმაც რომელზეც უნდა იდგეს წესი სახელმწიფო. და დღეს ამას ხედავთ, დღეს თუ დავრეკავთ ნებისმიერ საჯარო სექტორის რაღაც ფრონტ ოფისში, ესე რომ ვთქვათ, ხო, თუნდაც მერიაში რომ დავრეკოთ მიმღებში, ან ძალიან დიდხანს არ გპასუხობენ, ან პასუხს ვერ გცემენ. ეს გამოწვეულია იმით კი არა, რომ ამ ადამიანებს არ უნდათ რომ პასუხი გაგცემ, გამოწვეულია იმით, რომ ვიცი კვალიფიციური თანამ შრომელი ყავდათ, ვინც ზედმეტად მათი გადმოსახედიდან, რა თქმა უნდა, ზედმეტად ხმა მოიღო, ყველა გაუშვეს. და იმ ადგილს ვიღაცა შეავსებს, მაგრამ ზოგადად ინსტიტუციის განვითარება როგორია, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი საჯარო სექტორში განსაკუთრებით არის ინსტიტუციური მეხსიერება, იმიტომ რომ მე რო ვახსენე ეს ჩემი 30 წლიანი გამოცდილების თანამშრომელი, ისეთი რაღაცები ახსოვს ადამიანს, აი ისეთი რაღაცები უკეთებია, რომელიც მე მაზღვებს იმის გარო დღეს რაღაცა შეცდომა დაუშვა, იმიტომ რომ ადრე ამან ცადა და არ გამოვიდა, ხო?

0: კი ბატონო.
1: სახელმწიფოზეა საუბარი თან აქ ხო არა, ეხა რომელი ფერი მიხდება ამაზე საუბარი ხო? თუ არ მომიხდება რაღაც გადააგდება ახალსი ყიდი, მაგრამ როცა სახელმწიფოს მართვაზე ვსაუბრობ და სახელმწიფოში რა როგორ უნდა გაკეთდეს და ამ შეფასებებს, აი ეს ინსტიტუციური მეხსიერება არის უმნიშვნელოვანესი. ფაქტობრივად ამ რეპრესიული რეორგანიზაციებით მთლიანად გამოაცალეს ინსტიტუციური მეხსიერება საჯარო უწყებებს და დატოვეს ფუტლიარი, რომელსაც ფუნქციონირება ნაკლებად შეუძლია და ხედავთ ამის შედეგებს სამწუხაროდ უკვე ხო ხედავთ.
0: დიახ, დიახ, ნამდვილად ჩანს.
1: კი, კი, იმიტომ რომ აი მაგალითად რაშუაში
0: ანუ რაღაცის პრევენციასაც იცო გაკეთებდა ხო ის ძველი თანამშრომლები პირიქით გიცავენ იმისაგან რომ რაღაც ისეთ ნაბიჯები არ გადაიდგას.
1: თან როცა დროთა განმავლობაში ხდება ეს სრულება, პირობითად მე რომ მივედი და ვმუშაობ 10 წელი და უშოთ რაღაც მომენტში მე შეიძლება წავიდე, ჩემი ნებითაც ხო არ გამიშვან და უშოთ. ამას ამაში ვიღაც ახალი მოდის, აი ეს ახალი ჩემგან სწავლობს. მე კიდე ვიღაცა მოდის, აი ეს ცოდნის გადაცემა ხდება და როცა უცებ ერთიანად 2000 კაცი გამოაცალე, უკვე ცოდნის გადაცემის მექანიზმი იკარგება.
0: რაღაც როგორი ჩავა და ამიტომაც
1: დაეთქო, დაეთქო ხარისხს და ხო, არ ვიცი. ყოველდღიურობაშიც ალბათ ჩვენი მაყურებლებიც გრძნობენ ამას, რომ საჯარო მომსახურების ხარისხს დაეთქო.
0: ჩემო ხატი არის ისიც, რომ ამ უწყებებში ძალიან იმატა კორუფცია. ხო, ამას ვხედავთ ჩვენ, ხო? და კორუფცია ზედარგოლებში ძირითადად. ქვედარგოლში ახლა ისე არ გვინახია, ერთი მახსენდება მარტო, რომ აი ეს ბაღსაბავშვო ბაღის ულუფები რომ წაიღეს და რამოდენიმე მითვის მაშინ კალათის მოადგილე იქნა დაჭერილი. ეს კორუფციაც ალბათ არის აი რაღაცნაირი თავის ხალხთან შეხმატყილების ამბავი, ხო?
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: იმიტომ რომ როცა ნათესავი ყავს, იქ რაღაცა ძალიან ესეთი მეგობარი შინაური, ხო? ბჭალებში ვიტყვი იმასთან რაღაც საქმეები გვერდზე გაკეთება, ალბათ უფრო იოლია, ხო?
1: უფრო იოლია, რა თქმა უნდა. ეხა პირობითად
0: აი თქვენ თუ გახსენდებათ აი 11 წელიწადში რაღაცა ესეთი, რომ რაღაც ფაქტი ყოფილიყო ესეთ კორუფციაზე, თქვენ კი არ ვიცახი, აი რაღაცა ისეთი აი ზევით
1: არის. არასდროს მე არ შემპარვე არასდროს არაფერში ეჭვი, თუმცა აქ საგულისხმო არის კიდე რა, ნახეთ. აი ეს კორუფციული სქემები უფრო მეტად არის თვითმართველ ერთეულებში, მერიებში, ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, ისეთ უწყებებში, რომლებიც ძირითადად ტენდერებზე მუშაობენ.
0: აა, სხვათა შორის ლილოაშვილი და შსს თანამშრომლები, ანუ უბრალოდ უშროებს თანამშრომლები, აგერ სხვა რამეზე დაიჭირეს და მაგათ კონდათ ეს კოლ ცენტრების ამბები და
1: ხო, ეგ კიდე ცალკე ამბავია.
0: ხო, ანუ არ დარჩა, აი ხათი ოღონ მართლა ვიცახი სამინისტრო არ დარჩა დაწყებული. Ну, თავდაცვაში ხო დაიჭირეს მინისტრი მოადგილე. მე აღმოჩა რომ კვებაც ისეთი ყოფილა, რომ ექსპერტმა ანალიზი ვერა იყო, ხო? თუმცა სამხედროებში ისე კვებავენ, რომ კატასტროფა. მე ეკიდან წამოვიდა სა შუბაღები, ინფრასტრუქტურა არ დარჩენილა უწყება. მე ესე ვამბობდი, რომ ეს რაღაცნაირად გავს, ანუ ხალხს აი მეტი აგერ თქვენც გეტყვით და თუ არის მეტი გზა, აგერ ვიმჯელოთ და ნებისმიერს ვიწვევ ამ მჯელობაში, რომ თუ ამ დონის კორუფცია და არ იცოდი, ხო, ვინც ახალ პრემიერი ხარ თუ რაც არის, აი ზედარგოლზე ვიძახი, ხო, მინისტრთა კაბინეტი. და არ იცოდი, ესე იგი უნიათო ხარ, ხო, წლებია მიდის ეს კორუფცია. აი გუზარმაზარ თანხებზე ლაპარაკი, ესე ხარ უნიათო, უნიჭო, არაფრის გამკეთებელი და წადის სახლში ბიძია და თუ იცოდი. ხო, ორი გზა არის, არ იცოდი, თუ არ იცოდი, უნიათო ხარ და არ გეკუთვნის მართკოფნა, თუ იცოდი, დამნაშავე ხარ და კი ვიცი
1: და თუ იცოდი, სამართლებრივი პასუხისმგებლობა გეკუთვნის და თუ არ იცოდი, პოლიტიკური.
0: კი ბატონო, ანუ სხვა გზას ხედავთ თქვენ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ან უნიათო ხარ და უნიჭო ხარ და არ იცი ეს საქმე ბატონო და ყველა იპარავს შენს გარშემო და რაც მე ნუ მე მგონია რომ ეგრე არ იქნება.
1: შენი ვალდებულება კონტროლი. ნახეთ, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს სამი მიმართულება, ხო? სასამართლო ხელისუფლება გვაქვს, საპარლამენტო და
0: სახელმწიფო. ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან გამომდინარე. კი ბატონო.
1: აღმასრულებელი ხელისუფლება, ნუ სასამართლო ცოტა გვერდზია გასაგებია.
0: სასამართლო განმარტავს ძირითადად, საკანონმდებლო გამოსცემს, განმარტავს და ის აღასრულებს.
1: აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა უნდა კონტროლდებოდეს პარლამენტის მიერ.
0: დიახ, ნუ მექანიზმები.
1: ჩემთან, როდესაც შემოდის ბიუჯეტი, მე რო პარლამენტი ვარ, ჩემთან როდესაც შემოდის ბიუჯეტის შესრულება, მე იქ უნდა ვიკითხო, ხო? დამატებით პირობები. კი, რა თქმა უნდა. მე რომ ხედავ, რომ
0: ძირითადად
1: რასაც ხედავთ, მეც მედიიდან ვისმენ ძირითადად და უბრალოდ ჩემი დასკვნა რაც გამაგ. ძირითადად რასაც ხედავ, აი ეს ატკატები, რაც კეთდება, არის რომ დროში წელავენ, მე კიდე დამატებითან ხებს ითხოვენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ძირითადად, ხო? მე კი აი ამას რომ ხედავ.
0: ეს მეტროს რო 8 წელიწადი აკეთებ.
1: აი ამას რომ ხედავ, მე ხო უნდა დავსვა შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით, ხო? როცა არ სვამ შეკითხვებს, ეს არის ან იმის ბრალი რო ხელს ვაფარებ, ან იმის ბრალი რო არ კომპეტენტური ვარ. თუმცა, ეხლა მაგალითად ჩვენ როცა ვაკეთებ, მე მუშაობდი პარლამენტის საბიუჯეტო

0: ჩაიშალოს ხარჯებად, ხო? ამას აკეთებს ფინანსთა სამინისტრო.
1: რომელიც აღმასრულებელი ზრგოლია.
0: რომელიც აღმასრულებელი ზრგოლია, კი ბატონო, და წარადგენს მე ამას და ამის დამტკიცება ხდება პარლამენტში. პარლამენტის საბჭოთა ოფისსაც მე ვმუშაობდი, აკეთებდა ალტერნატიულ პროგნოზებს, რომელიც უნდა შედარდეს აი ამ ფინანსთას გაკეთებულ პროგნოზებთან. უხეშად რო ვთქვა, რამე სისულელე ხორწერია იქ, ხო? რამდენად ლოგიკურია, რამდენად მართლა არის მოსალოდნელია ეგ და ასე შემდეგ. ხარჯების ნაწილში არ ვამბობ, აღონ შემოსავლების ნაწილში მაკროეკონომიკური ინდიკატორები რაც არის. ჩვენი ანგარიში არის დაახლოებით 150 გვერდი, რომელიც წესით შედარებაა პირდაპირ ჩვენი პროგნოზები გაკეთებული და მერე შედარებულია მთავრობის პროგნოზებთან. რომელიც წესით უნდა წაიკითხოს პარლამენტარმა, თითოეულმა მათგანმა, უნდა წაიკითხოს ეროვნული ბანკის დასკვნა ასევე, უნდა წაიკითხოს აუდიტის სამსახურის დასკვნა, თვითონ ბიუჯეტის პროექტი, რა თქმა უნდა, განიხილოს ეს, მიიღოს გადაწყვეტილება, რამდენად ლოგიკურია ის, რასაც ფინანსთა სამინისტრო თავაზობს და მერე დაამტკიცოს. რამდენად აკეთებენ ამას? ხო,
1: ეხლა რამდენად აკეთებენ კი არა, ეხლა მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ აი სპორტსმენები ვინც არიან პარლამენტში ტალახაძის თამატობით არც ერთი მას არ წაიკითხავს. რა
0: თქმა უნდა, მის დარწმუნებული.
1: ჯერ ალბათ 150 გვერდი რო წაიკითხონ, მაგათ რა ერთセმესტრი არც ეყოფა თავს.
0: შეჯამება მაინც უნდა წაიკითხონ, ანუ ყველა დოკუმენტი ხო ეგეთი რაღაცა სამგვერდიანი შეჯამება აქვს? სამი გვერდი ალბათ. აა,
1: სამგვერდს ნუ კარგი, სამი კვირა მოუნდებიან, ნუ მაგის კი, მაგრამ აა მე ვფიქრობ რომ არც მაგას არ დააკეთებენ.
0: კი, მეც ეს მგონია რომ იმასე ფაქტობრივად არავინ არ
1: კითხულობს. მანდ იქნება ჩემი აზრით ესე რომ აი რაღაცნაირად აი როგორ წარმოვიდგენ ხოლმეცი რომ მოვლენ ეს პარლამენტელები და იმან ხო თქვა რაღაცა ან აი დღესაც ვაკეთებ თითქოს ერთი და ნუ ვიღაცისგან შემოგდებული თემა რომ აა ამას ვაწერთ დღეს ხელს და ვсё მორჩა რა მეტი არ აი
0: ხო და იმიტომაც ვიღებთ ანუ რეალურად როცა არ ხდება აი ესე დეტალურად გავლა იმიტომ ვიღებთ იმ ხრელებს სადაც არაკეთილ სინდისერი ადამიანები ახერხებენ უკვე გაძრომას ხო
1: კი ბატონო
0: ან იგივე მაგალითად აუდიტის სამსახურის ფუნქცია რა არის აუდიტის სამსახური რამდენიმე მიმართულების აუდიტს ატარებს მათ შორის არის ფინანსური აუდიტი, რომელიც რეალურად სწავლობს რამდენად სწორად არის დახარჯული რაღაცები, მაგრამ ყველა საინტერესო ჩემთვის ყველა საინტერესო
1: დეკლარაცია შესაბამება თუ არა პირის მიერ
0: მარტო დეკლარაციას არა, მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შეუძლია შევიდეს ეკონომიკის სამინისტროში და ყველა ტენდერი შეამოწმოს. მთელი მთავრობის მათ შორის პარლამენტისაც ნებისმიერი პროექტი შემოწმება შეუძლია აუდიტის სამსახურს. ყველაზე ძლევამოსილი წესით უწყება სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. და ყველაზე საინტერესო რაც აქვს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არის ეფექტიანობის აუდიტი. მე ცოტა ხანი მანდაც მუშაობდი და დღემდე არის ჩემი საოცნებო სამსახური, რომ ისევ მან მოხვდა, იმიტომ რომ შინაარსობრივადაც ძალიან საინტერესოა. რომელიც აკეთებს რას ნახეთ? პირობითად ჩვენ გვაქვს 100,000 ლარი. ბიუჯეტის ფული, რომელიც დაუშვათ დაიხარჯა, არ ვიცი, რუსთაველის რეაბილიტაციაში ვთქვათ.
1: დაუშვათ, კი ბატონო.
0: ერთი მხარეა ამისი, რომ რამდენად კარგად დაიხარჯა იმ კუთხით, რომ ზედმეტი ხო არ გადავუხადეთ, ასე შემდეგ, ხო? ხო არ არის აქ რაიმე კორუფციის ფაქტები და მეორე მხარე ეფექტიანობის არის, ეს ფული ხო არ შეიძლება და უფრო ეფექტიანად სადღაც სხვაგან გამოგვეყენებინა.
1: ანუ რამე პრიორიტეტი ხო არ არსებობს ამასთან შედარებით?
0: ხო, აი მაგალითად ხო არ შევღებე.
1: როგორ უნდა დადგეს?
0: ამის შეფასების სხვადასხვა მეთოდი, აი მაგალითად ხარ რო წარმოვიდგინოთ პირობითად რო დაიტბორა თელავი ვთქვათ და მე რო წავიდე და ყვარელს არაფერი როარ უჭირს, იქ რო გავაკეთო გზის რეაბილიტაცია, ხო? ხო ლოგიკურია რომ ყვარელს უფრო ჭირდება გზის რეაბილიტაცია და გაწმენდა და ასე შემდეგ, ხო? აი ესე ზუსტად გრამებში ვერავწონით, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ რეალურად იგივე 100,000 ლარით მე თუ შემეთლო რაღაცა ისეთი გამეკეთებინა, რომელსაც უფრო უკეთესი ეფექტი ექნებოდა. თუმცა ნახეთ რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა, თუ ფინანსურ აუდიტში არ არის დარღვევა, ანუ ოფიციალურად ბუღალტრულად თუ რაღაც არ შემეშალა და კანონი არ დავარღვიე, დანარჩენ ნაწილში აუდიტის სამსახურს აქვს მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემის უფლება. ანუ მაგალითად თუ მე აღმოვაჩინე რომ რაღაცა სისულელეში დაიხარჯა ფული და ამით შეიძლება და აი იგივე მაგალითად სკოლის ფორმებში დაიხარჯა ფული და ამ ფულით შეიძლება და ბავშვებისთვის საჭმელი
1: გაჭმია.
0: ან სკოლა ამეშენებინა, რომელსაც ვერ ვაშენებ.
1: იცით ხო, შეღებავენ, ძალიან უხარისხოდ, მეორე წელს უკვე ჩამოყრილია, ისე ვღებავენ.
0: ხო, ეგ ხო ცხადია, რომ ეხა არაეფექტური ხარჯვაა, ხო? აი აქ მე შემიძლია უბრალოდ რეკომენდაცია გავცე. არ შემიძლია, რომ იქ რაიმე პასუხისგებლობა დავაყენო ვინმეს.
1: აი, თუ სწორად გავიგე, აი მაგალითად, თუ კი მე ხარჯავ რაღაცა პროექტში და მოიწვია დაუშვათ 20 მუშა და უნდა

0: მეტრია დაუშვათ 22, მაგრამ მე 20 მოვიწვიე, იმ ორის მუშის ფულს დაუშვათ ზოგავ, აქ შეუძლია რეკომენდაცია გასცეს, ხო?
1: მა რეალურად ზირთად უკვე დასრულებულ პროექტზე ხდება ხოლმე შეფასება. მიმდინარეზეც შეიძლება თუ გრძელვადიანი პროექტი ამ შემთხვევაში. თუმცა ხო, მსგავსი შეიძლება, მაგრამ ეხა თუ მე 20 მუშით ვაკეთებ იგივეს, რაც 22-ს უნდა გამეკეთები და მაშინ ხარჯებს ვამცირებ, ესე იგი და კარგ საქმეს ვაკეთებ, მანდ რა უნდა მომცეს
0: ეგონა. მაგრამ აი შეიძლება ისე ჯეროვნად, მე შეიძლება ისე ჯეროვნად ვერაკეთებდე, რასაც 22 გააკეთებ და
1: მანდ შემოდის მეორე ნაწილი. ნებისმიერი ტენდერის შემდეგ ვიღაცა ამის ხარისხს ამოწმებს და იბარებს, ხო? ანუ მიიღება ჩაბარების აქტზე, ვინც აწერს ხელს, ის არის პასუხისგებელი, რომ ის იყოს ხარისხიანი. ხო, ტენდერს გააჩნია. ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ ჩვეულებრივი განყოფილების უფროსი შეიძლება იყოს, რომელიც გადაწყვეტს, რომ მისაღები ამის ხარისხი და ჩავიბაროთ.
0: და ამ ნაწილში მე რასაც ხედავ, რა ვიცი, სრული კოლაფსი არის, იმიტომ რომ სამხარაულის ექსპერტიზაც მე, რა ვიცი, ძალიან ესეთი რწმენა მქონდა, მაგრამ დღეს ეთყობა, რომ ისე აწყობენ ხოლმე ამ იმებს დასკვნებს, როგორც არაფერი. და კიდევ ერთი რასაც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, ეგ უში რაც მოხდა, ხო? მე ვიცი, რომ თქვენც არ ეთანხმებით, მე არავითარ შემთხვევაში არ ვეთანხმები, აი ეს ჩვენები რომ დაიჭირეს. არის გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ძირეული ღირებულება, ხო, დემოკრატიის. ეხლა მე მესმის, როგორ გამოხატავს ადამიანი და არის იქ რაღაცა დაუშვათი მუწმაწურობის ნაწილი, მაგრამ ეს ახალგაზრდები როგორ უნდა გააბრაზოს, აი რა ზომაზე უნდა მიიყვანოს, ხო, ხელისუფლებამ და ეს ეხლა არ დაწყებულა რამდენი ხანი, ეხლა მე შაკოს პირადად ვიცნობ, აი ყველას ვიცნობ, აი მარინეზე ვამბობდი, აი ეს არის აი მარინე ნანავაშო ადამიანი დაიჭერს, არ ეგეთ სათნო ადამიანი, ეგეთ საყვარელი ადამიანი, რო რა ვთქო რა მხერათვის, გინდა ჩაკო ავიღოთ, ხო, აი ნებისმიერი და იმ ზომაზე მიიყვანეს, ხო, რომ აი ესეთი უძმაწურობა დააწერს, თუმცა ესე შეფასებითია, ხო? აი ამაზე
1: საინტერესო ის კითხვა იყო.
0: კი, აი ამაზე რას ფიქრობთ თქვენ? აი ეს ფორმა საერთოდ აი თქვენთვის როგორ არის რა? მე ხა ჩემთვის აი მისაღებია იმ ხიდან გამომდინარე, რომ აი ეგ არის უკვე ამოსული და ადამიანი დაიღალა ამ ყველაფრით რა და პირდაპირ ამბობს იმას, რაც არის, ხო?
1: მე ესე ვუყურებ, ყველა ადამიანს აქვს თავის გამოხატვის ფორმა.
0: კი ბატონო.
1: მე პირადად მე ყოველთვის ბანერის ვგავარ ხოლმე აქციაზე და ჩემს ბანერზე რაღაცა არაეთიკურ სიტყვას ვერიპოვით, ვერასოს, იმიტომ რომ იმიტომ არა რომ აი ზამა ზამას დანაშაულად ვთვლი. უბრალოდ მე სხვა მხრივ, სხვა გზით მირჩევნია რომ გამოხატო რაღაცები, თუმცა ყველა ადამიანს თავისი გამოხატვა აქვს და გამოხატვის თავისუფლება აქვს ყველას. შესაბამისად ამისთვის ადამიანების დაჭერა ხან
0: ეს ბოდიში ეს კეთდებოდა, იმიტომ რომ იქ თოშხუას გამოგაკეთდა და რაც იმან გააკეთა, იგივე განმეორდა
1: და ეს ხო
0: სოლიდარდია, ეს როგორც ცოტნე დადიანმა გააკეთა, იცით ხო, თავის დროზე რო თაფლში რო დააჭინეს და მოვიდა და მეც რო იმას ნესო, ნუ ეხლა აი წარმოიდგინეთ რომ ისინი ბევრად უფრო ღირსეული ხალხი იყვნენ, აი წარმოიდგინეთ ეს მონღოლები რამ ხელა ღირსეული ხალხი იყვნენ, რომ ეს გაიგეს, ეს ვაჟკაცობა გაუშვეს და ჩვენ რა ხდება?
1: მიაყოლეს ის.
0: მიაყოლეს უყოლა და თან ახალგაზრდები, გოგოები, ბიჭები, არ ვიცი რა, ნუ
1: ახალგაზრდებს და ძველგაზრდებს და ქალებს და კაცებს უკვე დიდი ხანია აღარ ამოყურადღებს, აღარ აქვს.
0: აი გუში ყველა ახალგაზრდა იყო, ხმ რასაც დავაკვირდი, ესენი იყვნენ ეს გოგო ბიჭები.
1: იმიტომ რომ საკმაოდ გვიანი იყო. მეც უკვე წასული ვიყავი მაგ დროს.
0: მეც მიწევს ხოლმე ჩემი, მე ვარკეთში შეცხოვრობ და აი სადა გვაქვს ის ფუფუნება, ხა ყველას კი გონიათ რომ გიხდიან, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ არავინ აფს არ გიხდის და სადა გვაქვს იმის ფუფუნება რომ ტაქსებით ვიარობ და მე გავრბივარ ხოლმე, იმიტომ რომ მარკეტში ცხოვრობ, მეტრო არ დამეკეთო.
1: კი, უმეტესობა ეგრე ვარ და მეც უკვე გასული ვიყავი და რადგან გვიანი იყო, მაგიტო იყვნენ დიდი ალბათობით ძირითადად ახალგაზრდები,
0: იმიტომ რომ ახალგაზრდები ხო ის შეფასება მაინტერესებს ამ ფაქტთან და
1: ხო, ჩემი შეფასება
0: ასე წოდი ამ ჩვენს დებს და ძმებს, მე დიდი სიყვარულით ხალხო თქვენ გვერდში ვარ თავიდან ბოლომდე და არ ვიცი, ბძოლას რა თქმა უნდა არ შეჭუ.
1: ჩვენს დებს და ძმებს ვეტყოდი, რომ მალე დაგვიბრუნდნენ და დარწმუნებული ვარ, მალე დაგვიბრუნდებიან და არც რამდენიმე დღე კი არა, ხალხი წლობიც ის უკვე ციხეში ხო, ფაქტობრივად ეგეც შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, მაგდენ დროც გავიდა და არ გატეხილან ისინი.
0: კი,
1: არ გატეხილან ისინი და დარწმუნებული ვარ, ამათაც ნამდვილად არ შეეცვლებათ არანაირი დამოკიდებულება თუნდაც პროტესტის და თუნდაც ამ მოვლენების მიმართ.
0: მინდია მოიხადა წელიწადი გამოვიდა და მე იქ ეგრევე მოვიდა. ვენაცვალე რა, ძალიან მაგარი ხალხი არიან, ნამდვილად.
1: ხო, რაღაცნაირად რატომღაც ქართული ოცნების მხარდამჭერებს არ ესმით, როგორ შეიძლება, რომ ადამიანი გულწრფელად იყო ამდენი ხანი პროტესტში და ამით უმეტეს არაფერს გიხდიან. ხო, ყოველთვის ყველგანი ეგ ჟღერდება, რომ აი ფულს დაფინანსებულები და ხელფასებულები.
0: თვითონ ფულს არაფერს არ აკეთებს და ვერეჯერება.
1: აი ესე მგონია, რომ თვითონ მართლა გამარჯვებას არიტყვიან ფულის გადახდის გარეშე და ამიტომ ვერ წარმოუდგენიათ და ჩვენ იმიტომ ვძლებთ ამდენი ხანი, რომ რეალურად იდეოლოგიური საფუძვლები აქვს ჩვენ პროტესტს და არა ის რომ 20 ლარი გადამიხადეს და 60 ლარის გამო ვდგავ. 20 ლარს და თუ გინდა 200 ლარს რომ იხდინენ იქ დღეში, ამდენი ხანი მაინც ვერ გაჩერდებოდა ადამიანი რაღაცა თანხას აიღებდა და წავიდოდა უკვე, ხო? რეალურად ზუსტად იდეოლოგიურ საფუძვლებზე რო დგას და ჩვენთვის მართლა ჩვენი ღირსების შელახვა როა ის რაც ხდება ქვეყანაში, ყოველ მეორე დღეს ხა დღესაც გზაში ვკითხულობდი კიდე ერთი ავარი, კიდე ერთი გარდაცვლილი. ყოველ დღე რო ტრაგედიები გვესმის და ისეთი ტრაგედიები რომლის თავიდან აცილებაც შეიძლება, თორე რა თქმა უნდა ტრაგედია ყველგან ხდება, მაგრამ ისეთი ტრაგედია რომლის თავიდან აცილებაც შეიძლება,
0: ზომებს არიღებ, ეს არის მიზანმიმართული ვითხატი, ეს არის უკვე არ ვიცი და
1: მაგალითად 13 ივნისის სტიქიაში ჩემი ორი მეგობარი დაიღუპა, რომლებიც 40 წუთი სახურავზე ელოდებოდნენ სამაშველოს და ჩვენ ვერტფრენი არ გვყავდა რომ წამოგვეყვანა. ა 40 წუთი, 40 წუთში შეიძლება, არ ვიცი, მართლა თურქეთიდან შეიძლება ჩამოფრინდეს ვერტფრენი ლამის და იმან გაიყვანოს, ხო? ეს ხო მთლიანად ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. სტიქიას ვერ შეაჩერებ, მაგრამ ერთი რო არ უნდა გამოიწვიო, ერთი რო არ უნდა გამოიწვიო და მეორე უნდა მართო შენ მაგისთვის ხარ თორე. აბა ეხა მეორე დღეს მზიურში მეც ვიყავი და მეც გავწმინდა ის მზიური, ხო? მეც მივეხმარე იმ მოხალისეებს და თუ მარტო ეგ არის ფუნქცია, რომ რაღაცა რომ მოხდება, მე დაალაგო იქაურობა. ეს არ არის მართლა.
0: არა, არა, ნამდვილად სახელმწიფო ადამიანს მიდო ჭირდება, რომ წინასწარი იყოს რაღაცები გათვლილი და იყოს მართული. ამაში ხა არ ვიცი, არავინ ვერ შეგვესპორება. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც მინდა შევეხო ხატია შენთან ერთად, ეს პროტესტიში ვიცით, რომ ხარ ჩართული. აი რა სიტყოდი, შენი აზრით, შენი ნაფიქრით, მე დარწმუნებული ვარ ხშირად იფიქრებდი ამაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ რა ვიცი, რაღაც აზრები გარკვეული გექნება. აი შენი გადმოსახედიდან, აი რა უნდა ვქნათ, ან მეტი რა უნდა გავაკეთოთ, ან ხო იცით, ხო ეს წუწუნიც გესმის ისიც, რომ აი რა შეიძლება გამოვიდეს, ხო ვიბძვით, ვიბძვით კი ბატონო, აი ეს არ შეწყდება, მაგრამ აი შენი აზრით სად არის გამოსავალი, რა შეგვიძლია ჩვენ რომ გავაკეთოთ იმაზე მეტი, რასაც ვაკეთებთ მაგალითად ხატი, აი რა სიტყოდი აი ამაზე, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, ამით უმეტეს ახალგაზრდების ახლა
1: პირადად ჩვენ, ვინც ყოველდღე რუსთავაზე ვართ და ჩვენ ფაქტობრივად ყოველდღე ხედავთ ერთმანეთს რუსთავაზე, ხო, მგონია რომ ამაზე მეც ფიზიკურად ვერ გავაკეთებთ. იმიტომ რომ მე მაგალითად თვეების განმავლობაში დილით მივდიოდი სამსახურში, სამსახურიდან გამოვდიოდი 7-ის ნახევარზე, მივდიოდი 7-ზე, ლექცია მქონდა და ლექციიდან მოვდიოდი და რუსთავაზე ვიდექი 2-3 საათამდე, ხო? მათ შორის ფიზიკურადაც უფრო მეტის გაკეთება შეუძლებელი იყო. ნუ მე რო დავკარგე სამსახური, გამომიშვე სამ პროტესტის გამო, უფრო მეტი დრო გამიჭდა და შესაბამისად უფრო მეტი რაღაცის კეთებასაც ვახერხებ, თუმცა მე მგონია რომ ვინც აქტიურად არის პროტესტში ჩართული,
0: ისინი
1: თავის მაქსიმუმს აკეთებენ.
0: ხო, მესმის საზოგადოებაზე.
1: ერთადერთი რაც ამ პროტესტს გაიყვანს ბოლოში არის ერთიანობა და არის იმ ხალხის ერთი იმ ხალხის უკან დაბრუნება, ვინც 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის მერე დაქტოვა. მეორე ამასობაში ჩვენ და სამწუხაროდ და სამარცხინოდ ნაწილი პატიმრებისა უკვე დაასრულებს თავის სასჯელს და გამოვა და ესეც ჩვენ ემოციურად ალბათ ძალიან გავგვაძლიერებს, მე მგონია. იმიტომ რომ მათ შორის თორნიკეს და მინდიას დაბრუნებაც ბევრად უფრო გაახალისა პროტესტი, ხო? იმიტომ რომ რაღაცნაირად
0: და ორივე რო ჩვენთან მოვიდა
1: თან. კი, უფრო მეტი ენერგიით იმუხტები და ეს გააძლიერებს ამ პროცესს. და გარდა ამისა, მე მგონია რომ რაც შეიძლება მეტი უნდა ველაპარაკოთ ადამიანებს და ძალიან გამეხარდა რომ მომიწვიეთ ამ გადაცემაშიც, იმიტომ რომ უფრო სხვა აუდიტორია ესე აქვს წორება თქვენს ტელევიზიას და შესაბამისად ეს არის ზუსტად გამოსავალი, რომ უფრო მეტ ადამიანებს ვესაუბროთ. და რაც მთავარია, ადამიანებმა უნდა გაიგონ.
0: ის ყოველთვის მადლობას ვეუბნები ხოლმე ამ ტელევიზიის კალბატონ ირმას, რომელსაც დაამთონება და ნუ რომ ისმოდეს პროტესტის ხმა და დიდი მადლობა რა თქმა უნდა კალბატონ ირმას ამისთვის.
1: ნამდვილად
0: სრულიად
1: სამადლობელია და
0: თავისუფალი
1: ნამდვილად კარგი
0: ეთერია,
1: საქმეა.
0: აი თქვენ წუწუნდებით, აქ ნებისმიერ შეუძლია მოვიდეს და ნებისმიერ თემა განიხილოს, არ ვიცი ამაზე კიდევ ერთხელ იმას.
1: და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთი რო ჩამოვანგრიოთ ის პროპაგანდა, რომ ჩვენ ვართ უსამშობლოები, ჩვენ ვართ გაუნათლებლები, ჩვენ ვართ, არ ვიცი, ყველაფერი გვეძახეს, არ
0: შეიძლება. რა ვიცი, ქვეყნის დამცველები და
1: ვერ გაარჩევ ვინ კაცია და ვინ ქალიაო და არ ვიცი რატო ვერ
0: გვარჩევდნენ. აი, ხანდა მეთქვა უყურებ. აი, ბოდიში.
1: არ ვიცი რატო ვერ გვარჩევდნენ, მაგრამ ხო.
0: ის რო იყოს იქ და აი ჩვენი პროტესტი არ ვარ ყოფილიყო ბუნებრივად და ყოფილიყო ესეთი ფულით, ხო? დიდი ხნის უკან დავიშლებოდი და რატომ? როცა ადამიანი რაღაცაში ფულს იღებს, მით უმეტეს პროტესტში, მან ამავე დროს იცის, რომ იმას მეტო უხდიან, რაღაცას არასწორია, მაგრამ მაინც.
1: კი, ნამდვილად.
0: და ეს რაღაც ესეთი გულით, ეხა წარმოიდგინე 6-7 დღე. და ნამდვილად ეხა და მე, როდესაც ჩემთან უბანში მეუბნებოდნენ ხოლმე, კი, მეუბნებოდი, ფულს მე 200 დოლარს მიხდიან, კაცო, მეთქი ერთ ბინა უკვე და მეორე ზურ გასულ, მე თვითონ ეცინებოდა, ცოტაშოვის იციან, რო არ არის ფული. მე ხა ყველა მიცნობს და ძალიან კარგად იციან, რომ ანა ეს.
1: უეთყობა, ეხა ამდენი ხანი რო ფული აგვეღო, მართლა უნდა გავდიდრებულიყავი.
0: კი ბატონო.
1: და ის რა ქვია, ხო, ავტობუსის ის დავდივარ.
0: ანუ შენი როგორც მივხვდი, რაც თქვი, რომ ერთობა, გაერთიანება.
1: კი, და ხალხთან საუბარი რაც შეიძლება მეტი იმისთვის, რომ გაიგონ რეალურად რა არის ჩვენი მიზანი და როგორი ადამიანები ვართ.
0: აი ახალი სისხლის, ახალი მართლა გულანთებული ხალხის წამოწევაც არის ალბათ ერთ-ერთი აი რაც უნდა გეთქვა. ჩემი აზრით მე ვხედავ რომ ძალიან აკლია ამ ყველაფერს, ამ ახალი სახეების, გინდა ტელევიზიებით, გინდა განცხადებებით, გინდა რაღაცნაირად გამოჩენა. აი მე არ ვიცი რაღაც ჯადოსნური მოჯადოვებული წრია თუ რა ჯანდაბა არის, მე ვერა ხვდები ხატია, იმიტომ რომ სული მიძველი ადამიანების რაღაც ოდიოზური ტიპების, აი ესა ყეში ამოსული ხალხის ჩვენება ჩემი აზრით არ არის სწორი. და მეც აი სულ ვცდილობ ხატია, შენ თუ მიადევნებ თვალს ისედაც, რომ ჩემ სტუდიაში იყვნენ ახალგაზრდები, იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც პროტესტში არიან, მაგრამ არ არიან რაღაც აი ესე მოდი რა იმას კალკს ვიხმართ, ცნობადი ტიპები.
1: რა.
0: იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალა დგას უბრალო ხალხზე. ძალა დგას თქვენაირ შემართულ ადამიანებს და რა იმეებს, რომელსაც ეს ყველაფერი უკვე გაცვეთილები არიან, ისიც გამოიარა, ისიც გამოიარა, იქ რაღაცა დავებოდნენ, აქ რაღაცას ნუ ხო ხვდებით რა და მე სულ ვამბობ, რომ ალბათ გამოსავალი არის უბრალოდ იმაში, რომ ახალგაზრდები უნდა იყვნენ წინ წამოწეულები. აი სახეები, რომლებიც დღეს იხწვიან, იბრძვიან და თითოეული პატარა კენჭდებს, კენჭს, ეს ადამიანებს ყველა სხვა წლი უნდა იყოს დანახული.
1: კი, და ეს მათ შორის დაგეგმვის მხრივაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რას გულისხმობ. როცა მოსახლეობა ხედავს, რომ მისნაირი ადამიანები დგან ანიქ, მაშინ უფრო მეტად უჩნდება ემპათია, რომ მისნაირს გულისხმობ, ჩვეულებრივი ადამიანი სადღაც დილით მიდის სამსახურში საღამოს მოდის და ხელფასი იმასაც ორი კვირა ყოფნის და მეორე ორი კვირა იმას ფიქრობს, რა გააკეთოს და თავისნაირ ადამიანებს რო ხედავს პროტესტში. ეს უფრო მეტად უჩენს ემპათიას. როცა ტელევიზიით ვაჩვენებთ მარტო პოლიტიკოსებს,
0: რომლებიც ჩვენთან არ არიან, ხათია, ჩვენთან არ არიან, აი ვინ თან მოვიდა, აი ბოდიში ამ შეწყვეტისთვის არ დაივიწყოთ, ხო? აი ჩვენთან რუსთაველზე ვინც გამოვიდა ხომ ახალი, აი ჩემი მეზობელიც ერთი უკან აღარ მიდის. ისეთი აურაა იქ და მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს ხალხი მოსწონს ყველას, მაგრამ ტელევიზიებში აჩენენ ხვებს.
1: ხო.
0: აი აი ხდება რაღაც, აი ჩანაცვლებები ხდება, რაღაც აი თითქოს ისინი არ და ისინი არ არიან ხალხო იქ. ჩვენ ხო ვიცით ეს არა და ვინც იხწვის მართლა და ვიზეც გადადის ახლა გუშინ რომ ახალგაზრდები დაიჭიროს რომლებიანი გინდა შეაკვალიყოთ და რომლებსა გინდა მარინა
1: ხო
0: სადგინახია
1: ხო და თან
0: მე ასად არ მინახა
1: თან ეს არის ხალხი რომელსაც
0: ერთადერთი აი აქ მყავდა მე შაკო მყავდა სტუმრად და მე ნუ აი ამ ხალხს უნდა ვცეთ ჩვენ პატები რეალურად ვინც იბძვის ხალხო და მიდის ციხეს და ყველაფერი და ანახებ ახლა მე არავის სახელი და დაკნინება არ მინდა მაგრამ ანახებ ისეთ ადამიანებს რომელთ მართლა ყველას ყელში ამოუვიდა კაცო
1: კი და თან მეორე მომენტია როცა ისეთ ადამიანებს ისეთ ადამიანებს უსმენენ, რომლებიც რეალურად გულწრფ მე არ ვამბობ იმას, რომ ისინი გულწრფელად არიან, უბრალოდ სხვა მიმართულ სხვა რაღაცას მინდა ხაზი გაუსვა. მე რო იქ ვარ და მე რო არ მაქვს დაუშვათ არც პოლიტიკური мотиваცია, არც პოლიტიკური მიზნები, ხო, არც მომავალში არ ვაპირებ დაუშვათ პოლიტიკოსობას. აა ჩემ თავზე არ ვსაუბრობ ზოგადად, ხო? ანუ ჩვეულებრივი ადამიანები,
0: რომლებიც არიან, რომლებიც ქვეყანა დავარულო ევროპულ გზაზე.
1: კი, რომლებიც 90% ესეთია, ხო? რუსთაველის აქტივისტების 90% პოლიტიკური მიზნები არა აქვს. როცა ხედავს ესეთ ადამიანებს, იქ უკვე ადამიანი თავის თავსაც აიძულებს, რომ უფრო მეტი იფიქროს, რატო დგას ეს ადამიანი, ხო? ფულს არ უხდიან, პოლიტიკა ამას არ უნდა, სკამისთვის ეს არ იბრძვის და რატო დგას მაშინ? ესე იგი, რაღაცა პრობლემა მართლა არის, ან ცოტა ფიქრსაც აიძულებ ამითი. და როცა ლაპარაკობს მხოლოდ პოლიტიკოსი, მხოლოდ თუნდაც არასამთავრობოს წარმომადგენელი, რომლისგანაც მიჩვეულია ისედაც ამ ყველაფერს ხალხი, უკვე ტვინს არაძალებს, რომ იფიქროს. იმიტომ რომ უყურებს პოლიტიკოსი ლაპარაკობს თავრობაზე რაღაცა ცუც, თავისავად აბა რა უნდა თქოს ოპოზიციამ, არასამთავრობო რაღაცა საკრიტიკებს, რა თქმა უნდა აბა რა უნდა თქოს, ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბადა აღიქმება. მაგრამ თუ ჩვენ ვაჩვენებთ იმ ხალხს, რომლებიც რეალურად პროტესტში არიან 6-ას მე-7 დღეა უკვე და რომელსაც არც პოლიტიკური მიზნები არ აქვს, არც ფინანსური დაინტერესება არ აქვს და უბრალოდ იმიტომ დგას, რომ მართლა გულწრფელად რაღაცას აპროტესტებს, იმიტომ რომ მის ღირსებას და პირად ღირსებაზე არ არის საუბარი, ქვეყნის ღირსებას შეეხნენ და ამას აპროტესტებს, ეს ხუებს საიძულებს რო დაფიქრდეს. არა, რა თქმა უნდა, იმ სუპიჭამი ადამიანებს, მაგრამ ძირითადად ნაცის. ჩვენ ვაქ
0: ნახევარი წუთი. რას ეთყოდი? ჩვენს პროტესტს ყველას, საერთოდ მონაწილესაც, ვინც არ მონაწილეობს, იმას რას მოუწოდებდი?
1: პირველ რიგში ისევ სინდისის პატრონს მოვიკითხავ, არ ვიცი გიყურებენ თუ არა, მაგრამ ვინმე გადასცემს?
0: ზვიაც ეცლაძე გიყურებს ხოლმე ჩვენ გადაცემოს, დიდი მადლობა.
1: მოვიკითხავ მაშინ ზვიაც განსაკუთრებით. ნამდვილად ვამაყობთ და მათით და ძალას გვაძლევს მათი მხნეობა. ჩვენს რუსთაველის ლომებს ეთყოდი, რომ ასე უნდა გავაგრძელოთ აუცილებლად ბოლომდე და გამარჯვებამდე და იმ ადამიანებს, ვინც პროტესტში არ არის ჩართული, ვეტყოდი, რომ ცოტა მეტი ფიქრონ რა ხდება ქვეყანაში და თვითონ უფრო კარგად დაასკვნიან რა უნდა გააკეთონ და როდის.
0: დიდი მადლობა ხატია. დიდი მადლობა ძვირფასო მაყურებლებო, ჩვენ დრო დღეს ამოიწურა, ყოველთვის ჩვენ სალაპარაკოს ხათქმელი ყოველთვის მეტია ხოლმე ხალხო, მაგრამ რა ვქნათ, დროში ვარ შეზღუდულები. შევხვდებით იქით ორშაბათს მოქალაქის ხმაში. მადლობთ ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანდებით.

0: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვაქვს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვაქვს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ეხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილია, ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართლმადიდებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალეთ ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე მაგას.
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაომოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რომ ეს ესეა და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ხანაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ის საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟელეთენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ, კი უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათ თითქოს ეხლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის, ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია, მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა
1: განაცხადა რუსეთმა გერმანიაზე.
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ეხლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე სხვა სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: დუშნაპოლი სუპერენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური, ტოკიო.
5: აეროპორტი ხანედა.
6: ან ამის მსგავსი. ნაზი საკურასფერები ახარებს სამურაის თვალს, ან ოქროს ბარათი.
5: შენ თავს გულისხმო?
6: დიახ.
5: არაფერი. ჯობი ამას მოусმენე. ნაზი ლამაზმანი ოქროს ბარას დამალავს. შენ 100 დოლარი სამურაი.
6: მეგობრებო, ალბათ ჩვენი პოეზიის მიხედვით მიხვდით, რომ იაპონიაში ვართ და დადგა დრო გავარკვიოთ, ვის შეხვდება ოქროს ბარათი. შესანიშნავ მამაც სამურაის თუ?
5: გეიშას თუ იყო მოკლავ.
6: ეს არ მითქვამს. გერბი.
5: საფასორი. აქ და მიდი.

0: ნუ
1: აბა $100 გამო ხარაკის ნუ ჩაიტარებ. ყველაფერი კარგად იქნება. წარმატებები. ბარათი. ბოლოს და ბოლოს ჩემთანაა.
2: ტოკიო
1: 13.5 მილიონი ადამიანის სახლია. მოწინავე ტექნოლოგიების ყველაზე უჩვეულო დაწესებულებების და ქუჩაში რობოტების შემქმნელი.
3: ტურისტებისთვის კი ტოკიო მომავლის ქალაქია. ქალაქი, რომელიც დაღამების შემდეგ რადიკალურად იცვლება. და რა თქმა უნდა, ხალხიც ჩვენგან სრულიად განსხვავებულია. დღისით აბსოლუტურად მშვიდები, ღამით კი შეშლილები.

0: გერბიან საფასური ტოკიო
1: აეროპორტი ხანედა
0: იაპონიაში დოლარის კურსი ძალიან მოსახერხებელია ნებისმიერი ტურისტისთვის 1 დოლარი 100 იენია ეს კი ჩემი 100 დოლარია 100 დოლარი 10000 იენია მაგარია
2: Прости,
0: мужик. Подыши, подыши, подыши. Пули. Пули. Кина вам дав карге. Ахла ки калакше унда чавахцио. Токиос метроши мгзавроба намдвили гамоцда да арам холо туристиствис. Эс ра метро схема. Араме Токиос мквидри мосахлеобиствисац. ბილეთები სპეციალურ აპარატში იყიდება, რომელთა უმეტესობა მხოლოდ იაპონურ ენაზეა. მეტროთი მგზავრობის ფასი დოლარ ნახევრიდან 10 დოლარამდეა. რამბადია. აეროპორტი ხანედა.
1: ტოკიოში ტრანსპორტი ძალიან ძვირია, ამიტომ მხოლოდ შეძლებულ ტურისტს შეუძლია თავს უფლება მისცეს, რომ რა? მართალია, ტაქსით იმგზავროს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ტაქსი რა დამიჯდება?
3: ტაქსი? Yeah, how much?
1: რამდენი?
3: Okay.
1: კარგი. შეიძლება თქვენ წამიყვანოთ.
3: Дверь.
1: კარი, თავისით იღება.
3: Okay,
1: thank you. მაგარია, გმადლობ.
3: Прикольно.
1: საინტერესო კარია. თითქოს ტაქსი ლიფტია.

მეგონა რომ აქ ფუტურისტული სახლები, მოძრავი ხიდები და შენობები დამხვდებოდა. მოკლედ მომავლის ქალაქი, სინამდვილეში კი ჩვეულებრივი მეგაპოლისია. თვალში მაშინვე გვხვდებათ მაღალი სახლები, სუფთა ქუჩები. და ხალხის სხვა რაოდენობა.

0: სინატივით ყველა ერთმანეთზეა მიწებებული. აქ კი თავისუფლებაა. მაგრამ თავისუფალი სივრცის დღესასწაული დიდხანს არ გაგრძელდება. სხვა ხაზზე გადავედი თუ არა, უამრავი ხალხის გარემოცვაში აღმოჩნდი. აქ უფრო მხიარულებაა.
1: ტოკიოს მეტროპოლიტენი, გინზის ხაზი.
0: წარმოგიდგენიათ, წელიწადში ტოკიოს მეტროს 3 მილიარდი მგზავრი გადაჰყავს. მეტროში ყოველდღიურად ტოკიოს 20 მილიონი მოსახლე ჩადის. ცენტრალურ სადგურებზე მიმავალ მატარებლებში ფაქტიურად ჰაერში ატაცებული შეყავხარ. რეალურად, როცა მეტროში ასეთი ჭლეტა, ამ სახელურების გამოყენების საჭიროება არა, ვერსად ვერ დაეცემი. თავარი წესი, აირჩიეთ ისეთი ადგილი, სადაც გარშემო მეტი ლამაზი გოგო იქნება. იმ შემთხვევაში ჭყლეტა არ იქნება ისეთი უსიამოვნო. სხვათა შორის, ადრე იაპონელებს იმდენად მოსწონდათ მეტროებში ქალბატონებზე ხელების თათუნი, რომ მათთვის პიკის საათებში ცალკე ვაგონებიც კი გამოყვეს. კიდევ შევნიშნე, რომ იაპონელები იმდენად არიან ტელეფონები და პლანშეტებით გართული, რომ დისკომფორტს ვერც კი ამჩნევენ. რატომაც არა, ყველა ვაგონში უფასო ინტერნეტია. იქნებ თავიანთი მეტრო სქემა არიციან და გამუდმებით მასწავლობენ. სასტუმრო შანგრილა, შიოდას რაიონი.
1: დაბინავება შანგრილაში გადავწყვიტე. ეს უძვირფასესი სასტუმროა შესანიშნავი ხედებით. გამარჯობა. პირველ რიგში ტოკიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა. მეორეც ეს ლაქშერი სასტუმროების უზარმაზარი ქსელია მთელ აზიაში. ვიპსტუბნებისთვის რეგისტრაცია პირდაპირ ნომერში ხდება. პირდაპირ პლანშეტზე, იაპონია. მაღალ ტექნოლოგიური ქვეყანა. ხელს უკვე პლანშეტზე აწერ, გასაგებია. სულ რაღაც $8000-ად უზარმაზარი ოთახი მივიღე. იაპონურად მოგრძალებული, მაგრამ ძალიან კომფორტული. ასევე უზარმაზარი სადინებელი დიდი საწოლით. რაც ყველაზე მთავარია, უზარმაზარი ფანჯრები არაჩვეულებრივი ხედით ამ გიგანტურ მეგაპოლისზე. და ბინოკლი მეგაპოლისის დასათვალიერებლად. ერთი შეხედვით, ჩვეულებრივი ნომერია, მაგრამ თავიდან ბოლომდე სავსე რაღაც ელექტრო გაყვანილობებით. ორი პულტის კი კიდია. დღე რამე. რამე. დღე. მაშინ ვხვდები, რომ იაპონია მაღალი ტექნოლოგიების ქვეყანაა. გარდა ამისა, ოთახში ყველანაირი დამაკავშირებლის და სადენების მთელი საწყობი მაქვს. ნებისმიერი დასამუხტი, ნებისმიერი სადენი, ნებისმიერი გადამყვანი. ეს მათთვის, ვისაც მუდმივა თავის წყდება საკუთარი. თქვენთვის აქ არ შეიძლება. ჯანდაბა. ერთი სიტყვით $8000-ად მივიღე ნომერი, რომელშიც ყველანაირი ელექტროტექნიკა შედის. ტუალეტის მართვის პანელი. პირველი რობოტი, რომელიც იაპონიაში ვნახე, უნიტაზი აღმოჩნდა. გაგიჟება შეიძლება. დროის მანქანაცხომ არ არის ნომერში.
0: გერბიან საფასური, ტოკიო.
1: შიბუია სადგური.
0: მეგობრებო, თუ იმ ტოკიოს ნახვა გსურთ, როგორცაც ფილმებიდან ხართ მიჩვეული, მაშინ თქვენი მოგზაურობა აქედან შიბუიადან დაიწყეთ. ყველაზე მაღალი სახლები, ყველაზე მოდური ხალხი და ყველაზე ერთგული ძაღლები არიან. ძაღლებზე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით. მანამდე შიბუიას გზაჯვარედინი გაიცანით. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცოცხალი გზაჯვარედინია. შიბუიას რაიონი ხომ შოპინგის მოყვარულთათვის ნამდვილი სამოთხეა. აქ ყველა კუთხეში მაღაზიებია. აქ ერთი ამბავი მოხდა, რომელმაც შიბუიას სადგურს მსოფლიოში გაუთქვა სახელი. სწორედ აქ, ამ მოედანზე, აკიტას ჯიშის ძაღლი თავის პატრონს 12 წლის მანძილზე ელოდა. ამ ძაღლს ჰაჩიკო ერქვა. კადრი ფილმიდან ჰაჩიკო, ერთგული მეგობარი, რეჟისორი ლასე ჰალსტრემი, 2008 წელი. თუ არსებობს ადამიანი, ვინც ეს გულის შემძურელი ამბავი

0: არის ის მოგიყვებით. 1925 წელს ჰაჩიკოს პატრონი, ტოკიოს უნივერსიტეტის პროფესორი სამსახურში გულის შეტევით გარდაიცვალა. ძაღლი მეგობარს ყოველ დღე აქ, შიბუიას სადგურზე ხვდებოდა. სამსახურის შემდეგ პატრონი არ გამოჩნდა. ძაღლი 12 წლის განმავლობაში ყოველ დღე მიდიოდა მეტროსთან, იჯდა ბაქანზე და მოთმინებით ელოდა მეგობრის დაბრუნებას. ამ ისტორიამ იაპონელების გულები შეძრა და შიბუიას სადგურზე ერთ გული ჰაჩიკოს სანახავად ცნობის მოყვარეებმა დაიწყეს სიარული. 1922 წელს ერთ გული ძაღლი გარდაიცვალა. ახლა მის ძეგლთან ასობით და ათასობით ტოკიოელი ახალგაზრდა თავის მეორე ნახევარსელის. მას შემდეგ ჰაჩიკოს ძეგლთან დანიშნულ პაემანზე დაგვიანება მიღებული არ არის. გერბიან საფასური ტოკიო.
1: იაპონიაში საკვები ნამდვილი კულტია. ვერსად ნახავთ ადამიანს, რომელიც ქუჩაში ან სიარულის დროს ჭამს. საკვები აქ ძალიან გემრიელია. გინძაში, ტოკიოს ყველაზე ძვირადღირებულ რაიონში ჩამოვედი, რომ ნამდვილი კულინარიული შედევრები დავთკვე.
0: რესტორანი გინძა კაიტეი, გინძას რაიონი.
1: ავტომატიკა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: პირდაპირ აქ მომზადებენ? კაისიკე, ლეგენდარული იაპონური სადილია კერძების ჩანაცვლებით. მთავარი მიზანია, რომ პირველ რიგში თვალი დანაღდეს. აქ პირდაპირ სტუმრის წინ ამზადებენ კერძებს. პროდუქტებისგან კი შესანიშნავ იკებანას აწყობენ. მორჩა, წარმოდგენა იწყება. ჩემს კაისიკეში შედის დორადოს ფილე ლიმონით. ხამანწკები ლიმონის სოუსში. ამბა, მოდი ჩემთან ნიჟარა. თეთრი ასპარაგუსი ზღვის სოკოთი სოკო სოუსში. მოხაშური ლობსტერი ბოსტნეულით და შავი ხიზილალით. მაგრამ რესტორან გინძა კაიტეის მთავარი კერძი სულაც არ არის ზღვის პროდუქტი. ეს ტოკიოში საუკეთესო დაწესებულებაა, სადაც ცნობილ მარმარილოს ხბოს კობეს ამზადებენ, რომლის ერთი ნაჭერიც $100 ღირს. თავად მზარეულსაც გეცინება, ამბობს, რომ ეს სტეიკია, ხორცის სტეიკი. მაგრამ ეს იაპონური პატარა ზომაა. ნეტა ყველაფერი ასეთი ზომის აქვთ? ხორცი მარმარილოსებრი რომ გახდეს, ხბოებს სპეციალური ტექნოლოგიით კვებავენ, ლუცასმევენ და მასაჟსაც კი უკეთებენ, რათა ხორცმა და ცხიმმა ერთგვარი მარმარილოს ნახატი შეიძინოს. იაპონიაში საუკეთესო მზარეულებს მაესტროს ეძახიან, ასე რომ ტარივაკი სანი ნამდვილი მაესტროა, ერთ-ერთი საუკეთესო. მართლაც მაესტროს საქმიანობა რაღაცით მუსიკოსის ვირტუალურ შესრულებას მოგაგონებთ.

0: მადლობა. ნახვამდის. მადლობ. მადლობ.
1: ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. გერბიან საფასური ტოკიო. თუ ტოკიოს ცენტრში იმდენი ხალხია რომ ვერ გაივლით, გარეუბნებში სადაც მაღაზიები და დაწესებულებები არ არის, ქუჩები ფაქტიურად ძალიანია.
0: სუმიესის რაიონი.
1: უბრალო იაპონელები ძალიან პატარა ბინებში ცხოვრობენ. სახლებში სიმიტროვე, ამიტომ ცდილობენ 4 კედელში არ გამოიკეტონ და ბედნიერებას სახლის გარეთ პოულობენ. ხანდახან ბედნიერება უმარტივესია. ტოკიოს მაცხოვრებლებს ისევე როგორც თითქმის ყველა დიდი მეგაპოლისის მაცხოვრებელს თავისუფალი დროის გატარება უყვართ პარკებში. იმიტომ რომ იქ კატასტროფულად არასაკმარისი საცხოვრებელი სივრცეა. აქ კი ბევრია. სწორედ აქ გამიმართლა და იშვიათი სილამაზე ვნახე. სილამაზე რომლისთვისაც გაზაფხულზე იაპონიაში ათასობით ტურისტი ჩამოდის. ნახეთ, საკურაყვავის. არც კი ველოდი რომ მოდესმე ამას ვნახავდი. ახლა მესმის რატომ

ხარია დიაბონელებს საკურას ყვავილობა. ეს მართლაც ლამაზია. საკურას ყვავილებით ტკბობის იაპონური ტრადიცია ასობით წლისაა. ელექტრონულ 21 საუკუნეშიც კი ამ ხალხისთვის ნამდვილი სიხარული არა მოწინავე ტექნოლოგიები, არამედ ასეთი მარტივი მოვლენები.

0: გერბიან საფასური ტოკიო გინძას რაიონი
1: ისეთ მდიდარმა ტურისტმა ტოკიოში ან მაღაზიებში უნდა ისე ირნოს ან დიდრულ რესტორნებში უნდა ამოიწოს მუცელი თქვენს ხომ არ გაინტერესებთ იმის ყურება თუ როგორ ვსეირნობ ბანკანით ან ნომერში როგორ ვზივარ
2: поэтому как хотите
1: ამიტომ როგორც გინდათ მაგრამ ჩემთან ღამდება
2: ო
1: უკეთესია სწორედ ახლა იწყება ყველაფერი გამით ტოკიო ძალიან იცვლება დღესეთ პარი რუხი და ძალიან თავშეკავებულია გამით მთრალი ფერადი და უბრალოდ გიჟური ტოკიოს ხალხი ცვლება დღესეთ ისინი კონცენტრირებულები დისციპლინირებულები და მედიტაციურები არიან ღამით კი ხმაურიანები და მხიარულები შტაბეშილება გრჩებათ რომ ისინი განვილი დღის მოშორებას ცდილობენ მას ალკოჰოლში კომპიუტერულ თამაშებში და ხმამაღალ მუსიკაში ძირავენ ქუჩებში სხვა რეალობის ელექტრონული რეალობის მთელი კულტია
0: აკი ხაბარას რაიონი
1: მე რობოტ ბარში მივდივარ თავზე ღვედები გადაიჭერეთ თორემ აგეხდებათ შესაძლებელთანავე ხვდები რომ ამ დაწესებულებაში ყველაფერი რაც რობოტებს უკავშირდება ნამდვილი კულტია. გამარჯობა. შეიძლება? შეიძლება ვცადო?

0: მე რობოც მართავ. მისი მკერდი მოძრაობს.
1: ამბობენ, რომ ტოკიოში რობოტები შესაძლოა ქუჩაში ნახოთ. ვადასტურებ, შესაძლებელია. მაგარია. ჩანს, რომ იაპონელები მართლა შეშლილები არიან რობოტებზე და ყველა სახის ელექტრონზე.
0: შესაძლებელი თუ ასეთია, შიგნით რა უნდა იყოს? შიგნით კი ფანტაზიის სრული აღმაფრენაა. მსგავსი ლიფტი გერბსა საფასურში ნამდვილად არ ყოფილა. შემოდი, შემოდი. ყველაფერი ისეთი კაშკაშა და ფერადია. უამრავი სტრაზები აქვს, ყველა ხალიჩა. უცნაური ხავერდის დასაჯდომები. სად ვარ? ამ ფერად პლასტიკურ სამეფოში შესვლა $50 ღირს. აქ გიჟური შოუ პროგრამის სანახავად მოდიან. ეს ნამდვილი პლასტმასის მუზეუმია. ნახევრად შიშველი გოგოებით, ელექტრონული მუსიკით, ლაზერული შუქებით და ხალხით, რომლებიც რობოტების, ტრანსფორმერების და გაუგებარი არსებების ფორმებში არიან გადაცმული. აღუწერელი შთაბეჭდილებაა. თითქოს ეს ბარი რაღაც პარალელური, ხელოვნური რეალობაა. არადა ეს მხოლოდ საღამოს დასაწყისია. ეს ქალაქი ძალიან გიცხრებს. მანამდე ეს ადამიანები უცნაურად მიჩვენებოდა.
1: აკი ხაბარას რაიონი.
0: ესეთი ცნობა მაქვს, რომ ახლა მეც ცოტა უცნაური ვარ. ადამიანები, რომლებიც დღის განმავლობაში საკურას ყვავილობით კვებიან და მაღაზიებში დაქრიან, საღამოს ფაქტიურად ელექტრონული გართობით შეპყრობილნი ხდებიან. იაპონელები მუდმივად სტრესში იმყოფებიან. სამსახური სტრესი, გადაჭედილი ტრანსპორტით მგზავრობის სტრესი, სივრცის ნაკლებობის სტრესი, ამიტომაც საღამოობით ცდილობენ, რომ ამ ყველაფრისგან გათავისუფლდნენ. ტოკიოს მეტროპოლიტენი, დიოდას ხაზი.
1: თანაც იაპონელები ძალიან ჩაკეტილი არიან. ადამიანების უმრავლესობა ნიღბებსაც კი ატარებს. მატერიალური ემოციების ხვებმა რომ არ დაინახონ. ან თავს იმძინარებენ, ზედმეტი ყურადღება რომ არ მიიქციონ და მათი პირადი სივრცე რომ არავინდა არ ყვიოს. უკაცრავად.
0: სწორედ ამიტომ საღამოს ტოკიოს მოსახლეობა მასიურად სათამაშო ავტომატების სამყაროში მიდის. ზოგჯერ სათამაშო ავტომატებით გადაკეტილ მთელ უბნებს წააწყდებით, მაგალითად როგორც აკიჰაბარას რაიონის გარეუბანში. აკიჰაბარა ნამდვილი სათამაშო სამეფოა. ატრაქციონები ისეთივე შეშლილია, როგორც თავად ღამის ტოკიო. მუსიკალური. საცეკვაო. ისეთები, რომლებიც არაფერს გავს. სროლები. სიარულები. სარბოლო მანქანები. სენსორული დაფები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ატრაქციონის ღირებულება $1-დან $4-მდეა. იაპონელებს შეუძლიათ ღამეში $500 დახარჯონ. მე $200 დავხარჯე. იმდენად მივეჩვია ამ მავნებლობას, რომ მთელი ქალაქი უკვე ერთ კომპიუტერულ თამაშად მეჩვენებოდა.
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: კანდას რაიონი.
1: ჩემი სასტუმრო მეტრო სადგურ სიმბასისთან და ტოკიოსთან ახლოს არის. ეს სრულიად უჩვეულო ადგილია. მალე შეიტყობთ თუ რატომ. ამჯერად კი თქვენს ყურადღებას უფანჯრო კედლებზე შევაჩერებ. გამარჯობა, მე კოლია ვარ. ოთახი მაქვს დაჯავშნილი. აქ ღამეს ძირითადად მოგზაურები კი არა კლერკები ატარებენ, რომლებსაც სახლში წასვლა ეზარებათ. აი არე კლერკო. ამ სასტუმროში 8 სართულია და ყველა სართულზე ახლა ნახავთ რა არის. სინამდვილეში აი ეს არის. ის რის გამოც ამ სასტუმროს ვეძებდი. ეს კაფსულების სასტუმროა. ყველა ნომერი კაფსულას გავს. ესეც ჩემი ნომერი. რამხელა სივცია. მაგარია. ხალხი აქ ცალკეულ ნომრებში კი არ ცხოვრობს, არამედ კაფსულებში, რომელიც გალაქტიკური ხომალდის კუპების მსგავსია. თეთრკანიანი ადამიანისთვის 50 მეზობელთან ერთად ცხოვრება ჯოჯოხეთია. ამიტომაც კაფსულის სასტუმროების სხვა ქვეყნებს ვერ მოერგო. მაგრამ იაპონელებისთვის, რომელთაც თავიანთ კუნძულებზე საცხოვრებელი სივცი არასოდეს ყოფნით, კაფსულის სასტუმროები საკმაოდ მოსახერხებელი რამაა. სასტუმროში საათობრივი გადასახადია. კაფსულა 6 საათით ვიქირავე, რაც $36 დამიჯდა. ამ ნომერში ყველაფერი არ გჭირდება. ტელევიზორი, კონდიციონერი, მაღვიძარა, რადიო. საკიდი. ტარო. სარკე. და ხალიჩე, როგორც ბებოსთან. დილინებისა.
0: წადი წინ. ეე. წინ როგორ წავიდე? წინ როგორ წავიდე?
1: სასტუმრო შანგრილა.
0: თავი ვერ შეეკავე. PlayStation-ი ვიყიდე. მეც დამოკიდებული გავხდი ამ იაპონურ თამაშებზე. დილის 4 საათია.
1: გერბიან საფასური, ტოკიო. სასტუმრო შანგრილა.

0: საშინელ ელექტრონულ ნავახუსებზე ვარ. ჯერ არ ვარ მზად, კბილები უნდა გავიხეხო. მოცდა მოგიწევთ, უკაცრავად. კანდას რაიონი.
1: დილამ შვიდობის. გავიღვიძე. უფრო ვიტყოდი, რომ გამოვიჩეკე. იბისუს რაიონი.
0: რა თქმა უნდა, ცხოვრების ასეთი ტემპის დროს იაპონელებმა როგორმე უნდა აღიდგინონ ძალები. მათ მოიფიქრეს ეს სწრაფად და ეფექტურად როგორ გააკეთონ. ახლა სწორედ ეს მჭირდება. გამარჯობა. დასვენება მინდა. სამსახურის შემდგომის სტრესის სწრაფად მოსახსნელად, იაპონელები ხშირად მოიხმარენ სენსორული დეპრივაციის კაფსულებს. ეს მეცნიერულად, ჩვენ სენაზე რელაქსაციის კაფსულებს. ახლა შეგვიძლია რელაქსაცია. აბა, წავედი მორფეოსის სამეფოში. ჰაერი შემოდის. უბრალოდ ჩვენთვის წევხარ და წევხარ. განსაკუთრებული არაფერია. ჯერ არ მეძინება. ჯერ ცოტას ვითამაშებ. თან მაგარი თამაში გადმოწერე. დროზე გადავიდე შემდეგ დონეზე. სანამ ძინავს, მოგიყვებით თუ როგორ მუშაობს კაფსულა. კაფსულაში ადამიანი სრულიად იზოლირდება გარე გამაღიზიანებელი ფაქტორებისგან. კაფსულაში არის ხმის სინათლის და ზედმეტი ვიბრაციების სრული იზოლაცია. ფილტრებში 50%-იანი ჟანგბადი შედის და წნევა ნელ-ნელა იწევს, რაც ძილის სურვილს იწვევს. დაძინებას ყოველგვარი დისკომფორტის გარეშე.

0: როგორ შეუძლიათ იაპონელებს ყველაფერზე ეკონომიის გაკეთება? ანუ ძილს გულისხმობ, შეუძლიათ დღეში მხოლოდ 1 საათი იძინონ და შემდეგ 23 იფხიზლონ, მაგარია.
1: Oh, thank you.
0: Madlop.

0: გუშინ ბევრი ფული დავზოგე. მაგრამ დღეს შეგვიძლია რომ იაპონიის ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგიებს გავეცნოთ. ოღონდ ჯერ უნდა ვჭამოთ
1: პიცა.
0: იაპონურ კაფეებს საინტერესო თვისება აქვთ. ვიტრინებში თავიანთი მენიუს პლასტმასის მაკეტები უდებთ. ძალიან მოსახერხებელია. ხედავ რას გთავაზობენ. იაპი კაფეების საშუალო ფით არის თითქმის $30, მაგრამ არანაკლებ გემრიელად და ბევრად იაფად გამოკვების სხვა გზაც არსებობს. დიდი სავაჭრო ცენტრების გვერდით არის მზა კვების მაღაზიები. იქ უზარმაზარი არჩევანია. ეს გასტრონომიული უსასრულობა. ამ პროდუქტის ვარგისიანობის ვადა მხოლოდ ერთი დღეა. ასე რომ დღის მეორე ნახევარში ეს საჭმელი შეგიძლიათ ნახევარ ფასად შეიძინოთ. ტოკიოს სიღარიბის ბოლომდე განსაცდელად ყველანაირი ნაგავი უნდა ვჭამოთ. წითელი თევზი და წითელი ხიზილალა. შედავთ რა დღეში ვარ. ბოლომდე დავეცი. სხვათაშორის იაპონიაში ყველა პროდუქტი ძალიან კარგი ხარისხისა. მაღაზიის მზა საკვებიც კი ყოველთვის ახალი და გემრიელია. ახლა კი შეიძლება სრულად დავთქვით იაპონური მიღწევებით. გემრიელია. გერბიან საფასური, ტოკიო.
2: ტოკიოს ქუჩებში ხშირად გვხვდებიან უცნაურად ჩაცმული ახალგაზრდები. ეს ცნობილი იაპონელი ფრიკები არიან. ასეთივე უცნაური იერი, რომ მიიღოთ საკმარისია, ერთ-ერთ მაღაზიაში შეხვიდეთ. იაპონური სიგიჟე ყველაფერში ვლინდება. თანაც აქ პატარა სპეციალიზირებული მაღაზიები კი არ არის. აქ უზარმაზარი სავაჭრო ცენტრებია, უცნაური გიჟური ნივთებით სავსე. შეხედეთ. ეს რა არის? ხაზგასმული ბავშვის სექსუალობა ჩვენს კულტურაში რაღაც ცუდი და აგრძალულია. იაპონელებისთვის კი პირიქით, ეს გამოკვეთილია. იაპონიაში ყველაფერი ეროტიკით არის გაჯერებული.
3: ნუ,
2: აი მაგალითად.
3: ნუ вот, например.
2: აი. ეს კერდი.
3: Смотри.
2: აი კიდევ.
3: Ну вот снова.
2: Куди дуду?
3: Извините.
2: Укачивать, მაგრამ რეალობას ვერ გაექცევი. იაპონელები ცდილობენ ბავშვებს არაფერი დაუმალონ. მათ იციან, რომ აგზდალული ხილი გემრიელია. სწორედ ამიტომაა აქ მსოფლიოში სექსუალური დაავადების ყველაზე დაბალი პროცენტის მაჩვენებელი. ცოტა გავერთე. მე აქ ყველაზე გიჟური ეკიპირების საყიდლად მოვედი. დაბადების დღეზე ამაზე უკეთესი საჩუქარი რა უნდა ინატრო? რა თქმა უნდა, გოგონა ტორტი. და ეს უბრალო სუპერმარკეტია და უფრო ძვირ მაღაზიაში თუ შევარ, რა დაგხვდება? იაპონელებს იმდენად ფანატურად უყვართ მულტფილმების და კომიქსების გმირები, რომ კლიანად შედიან მათ როლებში. შემთხვევითი არ არის, რომ იაპონიაში ცნობილი გმირების ჩაცმულობის მოყვარულთა მთელი მიმდევრობა კოსპლეი გაჩნდა. აქ კოსპლეისთვის მიძღვნილი უზარმაზარი სავაჭრო ცენტრებია. ამიტომ ნებისმიერ შეუძლია გამოეწყოს როგორც პოკემონი ან პიკაჩუ. მოკლე ტერმინოლოგია. ანიმე, იაპონური მულტფილმები. ზუსტად ეს არის, რომლებიც სარსე დიდი თვალებით და მოძრავი პირით. ჰენტაი, ეროტიკული შინაარსის კომიქსები. ოტაკუ, ახალგაზრდების ნებისმიერი მასობრივი გართობა. ანუ კოსპლეი, ეს არის ოტაკუ, ანიმეს ან ჰენტაის გმირების ფორმაში გამოწყობა. ეს მაღაზია ანიმაციის მოყვარულთათვის ნამდვილი მექაა. თუ თქვენ ნამდვილად ოტაკუ ხართ, აქ უნდა მოხვიდეთ. ყოველი მანეკენის გვერდით დგას დაფა ანიმეს პერსონაჟით, რომელშიც გარდაისახები. რაღაც ხიმურო, გოკუან, სეილორ მუნი. რამე უნდა გავისინჯო?

დედა არ მომწონს ეს როლი. ალბათ ზედმეტად მამაკაცურია.

0: ზაი.
1: ნუ,
0: გეგინა, რაღაც ძალიან უცნაურად გამოიყურები.
2: Ладно.
0: Карги. Датовет Гого танцсацмелтан марто. Нахет Коля расакетებს. მე კი მანამდე რამე შესაფერის ვნახავ.
3: გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: სატელევიზიო ანძას ქაითრი.
3: ტოკიოს ქაითრი იაპონიის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და რა თქმა უნდა ყველაზე მაღალი ღირსშესანიშნაობა. ამიტომაც იქ ნებისმიერი ტურისტი უნდა ავიდეს. ტოკიოს ქაითრი ყველაზე მაღალი სატელევიზიო ანძაა მსოფლიოში. მისი სიმაღლე 624 მეტრია. მსოფლიოს ერთ-ერთი თანამედროვე საოცრება. აქ შეესვლა $17 ღირს. ჩემთვის ძვირია, მაგრამ ამისთვის არ მენანება. აქ კედლებზე ტოკიოს რუკაა დახატული, თან ისე დეტალურად, რომ ფეხით მოსიარულეებიც ჯარან. შუაში კი ეკრანებია, რომელზეც ეს რუკა მოძრაობს. მაგარია. ზღვა ტურისტი, ასობით ფოტოაპარატი და მეგაპოლისის 2200 კვადრატული კილომეტრის არაჩვეულებრივი პანორამული ხედი. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სატელევიზიო ანძის პანორამული პლატფორმა. დასამატებელი არაფერი მაქვს. ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ასეთ ადგილას ტელესკოპებს ან ბინოკლებს განათავსებდნენ. მაგრამ არა იაპონიაში. იაპონელებმა რეალური ინტერაქტიული რუკები დაამონტაჟეს, სადაც ქალაქის უბნებისა და ღირსშესანიშნაობების შესახებ სრული ინფორმაციაა ამოცემული. მაგრამ SkyTree ჯერ მხოლოდ პირველია დღევანდელი ტექნოლოგიური საოცრებების გეგმიდან. გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: ეს უკვე სხვა საქმეა. როგორც იტყვიან?
2: За 220
0: $ ცნობილი იაპონელი მომღერლის ჰაცუნე მიკუს კოსტიუმი ვიყიდე. ალბათ იკითხავთ რა შუაშია ანიმე. მომღერალი ცოცხალი არ არის, ის ვირტუალურია. В 2007 წელს იაპონელმა პროდიუსერებმა ვირტუალური მომღერალი გამოიგონეს. იაპონელმა მულტიპლიკატორებმა ის დახატეს, დიზაინერებმა კი მომღერლის ჰოლოგრამა შექმნეს. ახლა უკვე თითვალება სინთეტიკური მომღერალი სტადიონებს ავსებს, ასე რომ ჩემი ფორმა იაპონიისთვის ნაცნობია. ფორმის სრულყოფილებას პარიკი აკლია. რამდენია მწვანე, წითელი, ლურჯი, თითქმის ყველაფერია. მაგარია. ნამდვილს გავს. ამას ვიყიდი.

0: ეს რა არის? კიდევ ერთი ჰაცუნე მიკო.
1: Hello.
0: გამარჯობა.
1: Hello.
0: ჩოიზე. ჩა, ჰაცუნე მიკო, ხარ შენც? მე ნამდვილი არ ვარ. მე ფე არ არის ნამდვილი. როგორ ჩანს, უღაში მომძრა. გოგონას განშევიტყვე რომ აქვე ახლოს კოსპლეიერების ფესტივალი იმართება. თქვენი კი ყავით?
2: დიახ.
0: მართლა? მაგრამ ფესტივალზე სრულყოფილად ვერ მივაღწია. ნაწილ-ნაწილ მივედი. გამარჯობა. ფესტივალი იქით? მეც მოვედი.
1: ოკეი.
0: კარგი. cosplay იაპონელი ახალგაზრდებისთვის მხოლოდ გართობა არ არის. ანიმეს გმირებს ისინი სილამაზის და სექსუალურობის სიმბოლოდ მიიჩნევენ.
3: Вот почему
0: они. აი თუ მე რატომ გარდაიქმნებია მთელი არსებით უცნაურ და ჩვენთვის გაუგებარ ტანსაცმელში. ანუ იაპონელებისთვის მსგავსი ფესტივალი სილამაზის კონკურსის ტოლფასია. ტურისტის თვალით კი ისე ჩანს, თითქოს უბრალოდ ფოტოების გადასაღება შეიკრიბნენ. კარების დეკორაციის ფონზე, იატაკზე. და ასე შემდეგ. და შემდეგ. მადლობა. მადლობ.
4: გერბიან საფასური, ტოკიო. იმის გასაგება თუ რამდენად უსრებს იაპონია დანარჩენ მსოფლიოს, უბრალოდ კონსულზე მონორელს იდგა ისე ერთნეთ. ნაგვის კონსულზე. და მუზეუმში. რობოტების. ყველაფერს თან მიმდევრობით მოგიყვებით. როდესაც მრავალრიცხოვანი იაპონელები თავიანთ კუნძულებზე ვეღარ ეტეოდნენ, მათ გაუჩნდათ იდეა, რომ ნაგვისგან ახალი კუნძულები აეშენებინათ. აი ასე გაჩნდა კუნძული ოდაიბო, სადაც 7 დოლარად ჩავედი.
0: კუნძული ოდაიბო.
4: მეცნიერებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების მუზეუმი, კერძო მუზეუმია. ის კომპანია Mirai Kan-ს ეკუთვნის. ერთი ბილეთი 14 დოლარი ღირს. მადლობ. აქ 4 სართული და ათასობით ინტერაქტიული ექსპონატია, რომელთაც შეგიძლია თამაშოთ. ხელით შეეხო, ზოგიერთს კი მოეფერო კიდეც. რამდენიმე მათგანი აქ არის. კოსმოსური ორბიტალური სადგურის ზუსტი მოდელი. ქალაქის უკონტაქტო მართვის მატარებლის არსებული მაკეტი. კომპიუტერი, რომელიც გეოლოგიურ პროცესებს ხსნის. ოთახი, რომელიც დამთვალიერებლების ბიომეტრიულ მონაცემებს ითვლის. ეს კი რობოტი ძაღლია. მას იაპონური ბრძანებები ესმის და თუ პატრონი მას ამავდროულად კბილ იაპონურ სიტყვებს ეუბნება, ემორჩილება კიდეც. ის მელაპარაკება. იკო, იკო. სუნთქვა შეეპარა. აი, კათი მომცა. ბრძანებას ემორჩილება. აი, ინებეთ ტრანსპორტი, რომელსაც საჯდომით მართავთ. საჯდომით კი არ კეთდება. იმართება. წავიდა, წავიდა. პროცესი დაიძრა. ტრანსპორტი ავითვისე. ეს კი პროგრამის მარგალიტი რობოტი ასიმო. ის არა მხოლოდ რობოტია, ეს ნამდვილი შოუა მისი შესრულებით. ნამდვილად ცოცხალია. ფეხბურთსაც კი ჩვენ ზოგიერთ ფეხბურთელზე უკვე თამაშობს. ასიმოს ყურებისას ვერ ხვდები რეალობაში ხარ თუ ფანტასტიკური ფილმის გმირი გახდი. ეს კი დედამიწის რეალური ინტერაქტიული მოდელია და არა მხოლოდ გარკვეული ინტერაქტიული გლობუსი, არამედ მთელი შოუ, რომელიც ჩვენს ბებერ პლანეტას ეძღვნება. გამოფენაზე ნაჩვენებია თუ როგორ განვითარდა პლანეტა და კაცობრიობა. როგორ შეიცვალა ადამიანის წარმოდგენები დედამიწის შესახებ. როდესაც აქ ხართ, ხვდებით, რომ ის, რაც ჩვენ მომავლად და ფანტაზიად მიგვაჩნია, დიდი ხანია იაპონიაში რეალობაა. გერბიან საფასური, ტოკიო. შიბუიას რაიონი.
0: რომელია ყველაზე გავრცელებული საღამოს გართობა აზიის ნებისმიერ ქვეყანაში? მართალია, караоке. დიახ, караоке იაპონელებისთვის რეალობისგან გამავლის კიდევ ერთი მცდელობაა. ეს ხმაურიანი დარბაზები არ გეგონოთ, სადაც ყოველ უცხო ადამიანს შეუძლია საათობით გაწამოთ, მისდეს მენის უკმარისობით. караоке-ები იაპონიაში უზარმაზარი ცათამბჯენებია, სადაც ყოველ სართულზე ასეთი პატარ-პატარა ოთახებია და თითოეულ მათგანში ვიღაც მღერის. ასეთი გართობა караоке-სთვის ძალიან ძვირი, $75 ღირს. რადგან მომღერალ ჰაცუმი მიკუს ფორმაში ვარ, გადავწყვიტე მისი სიმღერები ვიმღერო. აბა. ეს როგორ უნდა ვიმღერო? გაირკვა, რომ იაპონური საერთოდ არ ვიცი. გადავწყვიტე მეზობელ ოთახებში შევსულიყავი. იქნებ ვინმეს მოუნდეს დუეტში სიმღერა. მიკუ ხაცუნე ხომ არ იცით? არა. მსგავსი არავინს მენია. გამარჯობა, იქნებ თქვენ იცით ხაცუნე მიკუ?
4: რა?
0: მიკუ ხაცუნე, იცით? მისი სიმღერები იცით?
4: რა? არა.
0: არა. იქნებ მისი სიმღერები იცით? მისი სახელი ყველა მისი სიმღერები კი არავინ. გამარჯობა. გამარჯობა. მიკუ ხაცუნე თუ იცით? იცით მიკუ ხაცუმი? დიახ, დიახ. თუ შეიძლება მაჩვენეთ. მაჩვენეთ როგორ ვიმღერო. ინგლისურად არ ვლაპარაკო. ნახვამდის. ეს საყვარლა და მემშვიდობა და გამომისტუმრა. ასე თუ ისე იაპონელებს პრივატულობა უყვართ. ასეა. ორი დასკვნა გამოვიტანე. პირველი. იაპონელებს ისტორიულად არ უყვართ უცხოპლანეტელები და ცხოვრების ჩაკეტილ წესს ამჯობინებენ. მეორე კი. იაპონურ სიმღერებს ენის ცოდნის გარეშე სიმღერებთ. კუნძული ოდაიბო.
4: ოდაიბოზე კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელსაც ტურისტი გვერდს ვერ აუვლის. Giant Skywheel. სოფლიოში ერთ-ერთი უმაღლესი ეშმაკის ბორბალია. მისი სიმაღლე 115 მეტრია. იქიდან ხედი წარმოუდგენლად ლამაზია. $9 გადავიხადე იმაში, რომ იაპონიაში ყველაზე მაღალ ეშმაკის ბორბალზე დავჯდე. რა ვქნა, უკანასკნელი ფულიც არ მენანება. ინებეთ? მადლობა. სიმაღლიდან ღამის ტოკიო სათამაშოს გავს. ფერად, ლამაზ, მაგრამ პლასტმასის სათამაშოს. აი რატომ კვებიან ტოკიოს მაცხოვრებლები მარტივი ნივთებით? მარტივი ნივთები ბუნებრივი და ნატურალურია. მომავლის გიგანტურ მეგაპოლისში კი ამის ნამდვილი ნაკლებობაა. გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: ბოთლს $100 პირდაპირ ტოკიოს ცენტრში ვმალავ. აი $100. ისიტი კლა. გერბიან საფასურის განძი ტოკიოს ცენტრში. შიბუიას სადგურზე ეძებეთ. უდაგავაჩოს კვარტალში. 25-5-ზე უჯრედში. დიდ караоке კლუბის წინ პატარა რესტორანია. ბოთლი მისი აბრის უკან ხრელშია დამალული. ტოკიო უზარმაზარი მეგაპოლისია, უამრავი ხალხით მიწის ზემოთ და მიწის ქვემოთ.
4: ეს ტექნოლოგიების და მიღწევების ქალაქია. ის ლაპარაკობს.
0: ყველაზე უცნაური გართობის ქალაქი.
4: უცნაური ადამიანების ქალაქი, რომლებსაც მარტივი ნივთებით თკმობა შეუძლიათ, მაგრამ ყოველთვის ცდილობენ რეალობისგან გაქცევას.
0: კიდევ ერთი ხაცო მე მიგო.
4: ეს რა მეტრო სქემა?
0: დროის მანქანას ხომ არ არის აქ?
4: პროცესი წავიდა. ტრანსპორტი ავითვისე. ამ ნომერში ყველაფერი რაც გჭირდება.
0: წავედი, მორფეუსის სამეფოში.
4: ჰაჩიკოს ძეგლთან დანიშნულ პაემანზე დაგვიანება მიღებული არ არის.

0: შიბუიას გზაჯვარედინი.
1: ბანზაი.
0: ბანზაი მოძრა. შენს ბანზაის მე გავიკეთებ.
1: როგორც ხედავ, იაპონიამ ცოტათი შემცვალა. თავიდან ცოტა უსნაურად მეჩვენებოდა ეს მიმდევრობები, კოსპლეერები, ფრიკები, თამაშის მანიაკები. ახლა მე

0: ზბატნაირი ვარ.
1: მე კი ვერ შემცვალა. ფული არ მეყო.
0: სამწუხაროა.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ტოკიო აღარ არის ისეთი მომავლის ქალაქი, როგორც ადრე, ის მსოფლიოში მაინც ერთ-ერთ უძვირეს ქალაქად ითვლება. მაგრამ მაინც მოвахერხე და რამოდენიმეჯერ იაპონელებს ზემოდან გადავხედე.
0: შენი სიმაღლის პატრონს არ გაგიჭirdებოდა.
1: სიმაღლე არაფერ შუაშია.
0: როგორ?
1: აქ ზონაა მთავარი. ხუმრობ, ისეთ კოშკზე ვიყავი, რომელიც ყველა კოშკთა კოშკია.
0: მართლა?
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.

0: ექვს ნაპოლი, ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წამმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს, ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის თავის ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობით ისქესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი 2-2 ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს, რეალურად სუნი არ აქვს. იმისათვის, რომ ის გაჟონვისას შესამჩნევი იყოს, სპეციფიური სუნის მქონე ეთილ მერკაპტანს უმატებენ.
2: როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზი

სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაცია დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება, რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლებაა, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი ყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს. თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა

0: CEO შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენი წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია რომ სოფხელობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ. თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ეხლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა CEO შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებენ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენი წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია რომ სოფხელობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს ორ შაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და დღეს ამ გადაცემის წამყვანი ვიქნები მარტო მე, ჩემი თანაწამყვანი გოჩა ჯოჯუა. დღეს არ იქნება ჩვენთან ერთად, მაგრამ ვიქნები მე გიორგი ლომია თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში ჩაგორთვება საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 5 557 88 88 88 და გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ან ჩაერთოთ კონკრეტულად იმ თემაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. თქვენ გაქვთ სრული თავისუფლება, მოქმედების სრული თავისუფლება. მე მინდა დავიწყო გადაცემა, ესე ვთქვათ, ნაციონალური და ეთნიკურ ნიადაგზე შუღლის გაღვივებით. ანუ რასაც მე ახლა ინტერნეტში ვუყურებ, რასაც კითხულობ სხვადასხვა ბლოგერს ვუსმენ, სპეციალურად ბუნებრივია, თორე ისე არანაირი სურვილი არ მექნებოდა მათთვის მომესმინა, მაგრამ მასალა

0: რო ვაგროვებდი, ძალიან ბევრ ბლოგერს მოусმინე. ძირითადად უფრო მეტად რუსულ ენოვან ბლოგერებს მაქსაუბარი. და ასევე ბუნებრივია ქართველებიც ძალიან აქტიურობენ. ეს ეხება იმ კახეთში მომხდარ ამბავს, ეს ეხება კიდე სხვადასხვა ამბებს, რომელიც ხან რესტორანში მოუხდება ვიღაცას, ხან სასტუმროში და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ ყველაფრის შედეგად ვიღებთ ერის შეურაცხყოფას, კონკრეტული პიროვნებების შეურაცხყოფას, ზოგადად ქვეყნის შეურაცხყოფას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც. მე მაგალითად საერთოდ არ მიმაჩნია, რომ ამის დაშვებაც კი უნდა იყოს შესაძლებელი. არა, უნდა მუშაობდეს სპეციალური ორგანო, რომელიც უნდა აჯარიმებდეს, უნდა ადეპორტებდეს ქვეყნიდან ასეთ ბლოგერებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომ მე საერთოდ ჩემთვის გაუგებარია, მე ჩავედი უცხო ქვეყანაში, აი თუნდაც ჩავედი ვთქვათ რუსეთში და რუსებზე, ანუ რუსეთზე დავიწყო ცუდად საუბარი და გამოკვეთო რაღაცა პრობლემა და იმ პრობლემას მივაწვე თავიდან ბოლომდე ყველა მინუსებით და ასე შემდეგ და ნეგატიურ კონტექსში. მიუღებელი იმ დროს, შენ რო ჩადიხარ სტუმრად რომელიმე ქვეყანაში, მოგწონს არ მოგწონს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ეს ამას უნდა აპიარებდე, პროპაგანდას უნდა ეწეოდე ამისას ნეგატიურ ჭრილში და ყველას აცნობო თუ როგორი ცუდია იმ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ეს იქნება რუსეთი, ეს იქნება საქართველო, ეს იქნება ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. აი ეს არის ზუსტად შუღლის გაღვივება ნაციონალური პრინციპით. და ვის უნდა აწყობდეს ეს? აი ახლა ის რაც მოხდა მაგალითად კახეთში. ამაზე უკვე გამოდიან და ღიად ამბობენ, რომ ეს სპეციალურად გააკეთეს, რომ ეს იყო პროვოკაცია და ასე შემდეგ და მე მაგალითად ჩემთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო პროვოკაცია. აი რანაირად დავალება მიიღეს ამ გოგოებმა, რომ მოდი ჩვენ ახლა რაღაცა გავაკეთოთ ისეთი, რომ ვიღაცა ამოვიდეს ნომერში და ფცემოს? ნუ ეს ხო აბსურდია. ვინც ამ თეორიის მომხრეა, რომ ეს იყო პროვოკაცია, პროვოცირება ან ერთის ან მეორეს მხრიდან. ხო უნდა გესმოდეთ, რომ ეს ყველაფერი მოხდა სპონტანურად. ეს ქორწილი არ ვერ დაიგეგმებოდა მან სპეციალურად იმისათვის, რომ ვინმე გამოეწვია საჩხუბრად, ხო? აბსურდია. ის რომ იქ კონკრეტულად ეს სამი გოგო არ შევიდოდა იმ ნომერში, იმ მიზნით რომ ქვევით ქორწილი იქნება და მოდი ამათ პროვოკაციას გაუკეთებთ და ნუ ესეც აბსურდია, ხო? ამიტომ ის რომ ეს იყო პროვოკაცია, ეს იყო სპეციალურად გაკეთებული, რა ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე საუბარი უფრო მეტად ძაბავს ურთიერთობას ორ ერს შორის. ისედაც დაძაბულია ეს ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის დაძაბვა არ არის საჭირო. უფრო მეტად ესკალაცია ამ ეგრეთ წოდებული კონფლიქტის, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველანაირი გათვლით ვერ მოხდებოდა სპეციალურად და მოხდა სპონტანურად, ანუ ამის პროვოცირება და ესკალაცია ნამდვილად სიკეთეს არ მოუტანს ჩვენს ქვეყანას. ზარი ეთერ შემოუშვით.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ეს მოხდა კახეთში, ეს ძალიან საშიში ტენდენცია. მით უმეტეს საშიშია ის მეორე მესამე დღე ჩაატარეს. მიტინგი სადაც შეურაცხყოფეს
0: პრეზიდენტმა. დიახ.
1: საერთოდ უშეკ მომართ. მე კარგად ვაკვირდები, ოფრად დამაკვირდებოდი უკრაინაში მოხდა რამე. აი ზუსტად ასე დაიწყო უკრაინაში. თუ გასოთ, გამოდიოდნენ გარკვეული ნაწილი მიტინგების და აი ეს პოლიციარი ხელის ბრძოლაში კატეგორიის ადამიანები არ ვიტყვიათ გულის კატეგორიაში და ნეოფაშისტების გაფრენ და პირდნენ დონის კაჩეთოთ მასკალ მასკელიაკ ნაგელიაკო ყველა რუსეთში დაკვირდნენ ზოს კლიდენ კატენა ზოში ჯედნეთ პეტოტი. აი ასე იწყებოდა იქ ომი. ომი ხლა კი არ დაიწყო, მაშინ დაიწყო 2014 წლიდან. ფაშისტული მშველობები, შირაღდნები და შემდეგ. აი ესეთი კატეგორიის ხალხიდან. ისინი ხო ფაშისტებს შევადარებთ, იმიტომ რომ ისინი უფრო ქაცნო შევადარებთ, მაგრამ ფაშისტები არიან. აი ეს ყვირილი რაც მოგვიდა. გარდა იმისა, რომ უცეთ უფრო მეტად აგრესიული ფენას მოხდება, ხო? ესე ისე რა თქმა უნდა ვლადიმირ პლუშის არის ძალიან პოტანი არის ეს მავნებლები. მაგრამ იმ უნდაიშობა რაღაცა თუ აყოლაფერს უყურებ და ორი დამეთანხმება და მე სიგივე ვფიქრობ რომ ამას წინავე რაღაც ზომები უნდა მევიო. აი რაღაც ზომებს ხულის მე არის სიმართლე. აი დღეს რაღაც ორგანიზაცია გაჩნდა რომელიც აი დაიცავს ყველანაირ ზავს ევროპეთებს ქართულ ადმინისტრაციულ კულტურას დაიცავს საქმეში მე გასაგები ხო? იმის ორგანიზაციას თუ გაძლიერდეთ რაღაცა მოხდი დიდი ძალად ჩამოყალიბდეთ თორე მე ვერ ხედავ და ვერ დავინახე ამ წლების მანძილზე რომ ამაც რაღაც სერიოზული ძალა დაუშეეტინა თეორიული კი არა არც არა სერიოზული მე მახსოვს 9 აპრილის მემორიალთან 20-30 ადამიანი იყო ეს ნაცები შეკრებილები და აქეთ 100 კაცი არ გამოდგა ან 20 კაცი არ გამოდგა რომ თქვენი კი არა ხათა ხელისუფლება გასწო და თქვენი კი არა როგორც ესე რომ ისე ყველასი ადამიანი მოეშორებინა ფიზიკურად ყველა პოლიციის შეკონ გაწეთ ეს ხალხი ერთია. აი საპირისპირო ძალა ხო უნდა იყოს რომ უფრო საათ მოაზროვნე და ისიც დაცხდება და როგორ ხდება. ხელისუფლება გასაგები ხელს აწყობს ეს ყველაფერი, კაცი, ნაცების ყოფნა ბათუძლიერი იყო და ხელს აწყობს კაცი. იმიტომ რომ გამბალაშები ძალა და სხვა არჩევანი აღარ შეიძლება ადამიანი ძალაურები შეესენა აი ეს შეიძლება მესამე და აჩდება. აქაც ჩანს და პერსპექტივა არავინ ისე გამოჩნდა. ასე პრაქტიკაში ხურები დაუყურებთ ამას. ის ახლა ხეთში მოხდა ორჯერული ერთხი ეკაცი, კაცი შეუვარდა, ქალს ხელი კრა, დაათხა ფრიტიშ და გამოვიდა სა ქართელია და კაცია და ფერი არ არის. ასე სულელია და უნდა ახნა რა. ახლა თუ იმას მივე ჯერა რომ იქიდან შადი გამოვასხეს, იმას ამია შარში შან ყოფილი პრინციპია და ახლა აცდებელია რა მოა. ესეთი თუ გამოასხეს, რა მე ხო უნდა გააჩვენო კაცი, ყველაფერს იღებდნენ, ყველაფერს ჩანდა. არაფერი ზავში არ დაგინახე, ხო? დაგინდათ თქვა რაღაცა ესეთ დამურისფერ გამოეცხად, მაგრამ შედიხარ ხელს თუ კრავ და მე სხვითში უთხავ ბატონო რა არის ხავს. შედიხარ აღარ მოუშქია, ხო? კი ბატონო. და აი შევატიავთ, აი თქვა, რუსი კაცი ყოფილიყო და ქართველი ხალი ყოფილიყო. აბა. დაიგე სიტუაცია როგორი?
0: კი ბატონო.
1: ესე ერთად პროვოკაცია კი, ნუ იფერი რაღაც უკია, სადაც შემოძახეთ და სადაც უშინაარსობლია, აი მავნებელი არაფერს
0: მაგ მაგნიტი ნუ ეს თარეული ბალანსი. არა, ჩვენ არ გამვიხილავთ ახლა იმას, რაც მოხდა კახეთში. მე ეს მოვიყვანე მაგალითად, რომ იმის შემდეგ მოხდა ძალიან ბევრი პროვოკაციული განცხადებები, როგორც ერთი მხრიდან, ასევე მეორე მხრიდან. არა, ორბან აკად გაიხო.
1: ხო, შეიძლება ჩამოსული რაღაცა პროვოკაციული, მე ეს მაგალითი მე არ ვიცი, მაგრამ მომიყვანს რაღაცა
0: იმას. აი, ძალიან ბევრი, ნუ ბლოგერები წერენ რა, რომ ქართველები აქ უციგნური ხალხია, ძალიან ბნელი ხალხია და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ბლოგი, ნუ ბევრი არ არის ეგეთი ბლოგერი, მაგრამ არიან, რომლებიც აშავებენ ქართველობას და საქართველოს.
1: ქენა თაღებული ნაცნობები რო უწოდოთ, არა, რუსეთში ბევრი არიან, რომელიც ომი დაიწყო თუ არ გამოიჩინენ. აი დახატული ოსტაპურებიან ბიჭი უკრაინის ბევრი არის, ჩეტანის ბევრი არის. ასე რომ საღად მოაზროვნე რუსი ეხლა საქართველოს ჩამოვიდა და ჯერ საერთოდ ხალხს ჩაფმენ უშებს შეზე ცუდი საერთოდ. და მე კიდე აი ამ დაძაბულობებს კიდე ჩვენ რაღაც ფულის ფას ეს ეს პროვოკაცია ეს
0: ის ხო და ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად რომ როდესაც უკვე ორბანაკათ არის დაყופილი საზოგადოება არის ჩამოსული
1: არის პროვოკაცია უცირესობა ნაცნობი თორე იგივე მიტინგებში შეხედა რამდენი ადამიანი გამოვიდეს პუტინის ვაგინერ და რუსეთის ვაგინერ რამდენი ადამიანი გამოვიდა და 1000-ზე მეტია რომელიც პირიქით აყოლებს ეცინააღმდეგება ხო
0: ესე არა ხოლმე თაფულიც რა ეგრეა. არა, ეს ასია, მე სხვა რამეზე მაქვს საუბარი, კაცო. ეხლა ქვეყანაში რომ საღად მოაზროვნე, თქვა, უფრო მეტი ცხოვრობს ვიდრე რავი რაღაც არ მინდა დავარქვა ეხლა ბნელი და მარგინ არ მინდა დავარქვა, უბრალოდ შეცნობაში შეყვანილი ხალხი, მოდი ესე დავარქვათ რა. ხო და საღად მოაზროვნე ადამიანი რომ უფრო მეტი ცხოვრობს, ეს გასაგებია და მადლობა ღმერთს, ხო?
1: და შეც მოდიშ რა, ეს კი არის გეთაჟი, მაგრამ ან საღად მოაზროვნე ხალხმა რა უნათმა და ასე ისე ნუ და პროვოკაციის ზღარდებია რომ ზეროდან თოდის მათ რაღაც ტერიონს დააკეთებს, ისე შეიძლება დააკეთონ კიდეც. მე იმედი არა მაქვს, მაინც გონია რა შმათისტები არა, შეიძლება პროვოკაცია მოახდინო რაღაც და რუსეთსა გამოიწვიოს რუსეთიდან აგრესია. და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ?
0: ხო და ამას გიხსნით, მეგობარო, ამას გიხსნით ზუსტად, რომ საღად მოაზროვნე ხალხი, რადგან მეტია პროვოკაციას არაყვებიან, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ასეთი პროვოკატორი თავისუფლად უნდა დადიოდეს ქუჩაში და აკეთებდეს თავის ბლოგებს. უნდა არსებობდეს შემოღებული რაღაც კონკრეტული სანქციები, უნდა არსებობდეს ჯარიმა იქნება ეს.
1: ეს ხელისუფლებას აწყობს ეს ყველაფერი, კაც ნახელად დაძაბულობა და გამოყენება ნახლების ეს გაგაცილია. ეცამე სიტყვა დავასრულებული ჟამიგძელა. უკრაინაში რომ მოხდა ეს თებერვალში გადაღებული 2014 წელს, იქ დიდი ხალხი 20-30000 იყო მაქსიმუმ. რამდენი მილიონი ქვეყანა ის კიევი, ხო? დანარჩენები დადიოდა ჩვეულებრივ სამსახურის ფეხებში, ეკიდათ რა ხდებოდა იქ. და იმ ამან მიიყვანა რომამდე. რო გამოსული ყოველ 100 და 200000 ადამიანი ეთქვა ბანდერეს მიდარების და დავაი დაახვით აქედან ჩვენი არ არის უკრაინა ფერცავა თაკა. დაიშტებოდა რა ფერი იქნებოდა. იანუკოვიჩს ბაჩინო გული მისცემა ეს ყურძელი კაცი რო გაიქცა. შეიძლება არაფერი არ მოხდებოდა. დიდი ალბათობით არაფერი მოხდებოდა დარწმუნებული ვარ. მე ესე დადიოდა ფეხებზე ეკიდა კაცო დარე იმათა დაართონ და დახოთონ სპეციალისტები ნაცი და ფეხებზე კი აი თუ კიდია ფეხებზე ახლა ხო არიან
0: უკრაინაში
1: უბედურებაში მაგრამ
0: უკრაინაში ის რა
1: ციგივი არ დაგვემართა გოგრილობის გულში
0: უკრაინაში ის რაც მოხდა მოხდა ცოტა სხვა რამის გამო იანუკოვიჩი არ იყო მზად თუნდაც იმ 30000 კაციანე დემონსტრაციისთვის მას არ ყავდა მხარდამჭერთა ჯარი მოდი ასე ვთქვათ
1: რომელსაც ხარდამჭერთა გასო ის
0: არა მხარდამჭერთა ჯარი არ ყავდა არ ყავდა იანუკოვიჩი
1: მაგრამ შეეშინდა ეგ არის
0: არა,
1: ბერკუცი არაღიც არ ახონა თავი და ესაა.
0: ზუსტად იმის შეეშინდა, რომ მას არ ყავს იმდენი მხარდამჭერი, რომელიც გამოვა და დაუპირისპირდება იმ ხალხს, რომელიც დგას გარეთ. ანუ მან რო დაუპირისპიროს 5000 კაცი და დამარცხდეს, ეს გაცილებით უარესია, ვიდრე ვთქვათ, რომ უბრალოდ ვთქვას, რომ მე არ მინდა სისხლი დაიღვაროს და წავიდე.
1: დოლმაში ჩავიდე და იქ დასვი. მაგას უფრო შეეშინა დასავლეთი ზეწოლისა, დასავლეთიდან მოდიოდა პირდაპირ დირექტივები, რომ ძალა არ გამოიყენო და მომხარები და შემდეგ
0: დასავლეთმა უკვე მოახდინა ზეწოლა და იანუკოვიჩი უკვე ემზადებოდა რუსეთში გასაქცევად. ამიტომ იმის შიში რო კიდე რაღაც ზეწოლა იქნება, იყო აბსურდული. ანუ მას ამ ზეწოლის შიში აღარ ქონდა.
1: აი ამაზე მაგნიტოვის შედეგად გაიქცა რუსეთში გასო,
0: მაგათი და მაგი გაიქცა იმ მაგას გიხსნით ზუსტად რომ მას რო ქონოდა იმის საშუალება რომ დაეცვა თავისი პოზიცია ის დაიცავდა მას არ ქონდა ამის საშუალება ვერ არ ელოდებოდა რომ ასეთი დაპირისპირება და ასე უცფათ მოხდებოდა გაიშლებოდა მეიდანი შეიარაღდებოდა ხალხი
1: თქვენ დეცაში გახსნით თუ გახსოთ ბოლო დღეს გადაწყვეტეს ბოლო დღეს შეთანხმებას მიახტიეს ოპოზიციასთან თავდევში ჩაუდგა ხელისუფლების პოლონეთის საგარეო მინისტრი, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ეხლა პრეზიდენტი როა აღამავს საგვარი. ხელი მოაწერეს რომ შეთანხმება რჩენ მინისტრებს ეს გადადგებოდა, მაგრამ დასალეს არ უნდა და ეს კაც დასალეს უნდა ძალით მოყונה თავისი ნახერა ფაშისტური ძალების მოყונה კაცო, ისაშია და წესი იგი და არჩევნები იყო. აი დასალეს მოწყობილი იყო და იანუკოვიჩი და ხელი რომ მოაწერა მე როგორ აიღეს და უკვე დაიშალა ყველაფერი. ამას არც უფიქრია თავდაცვისა და თაწინააღმდეგო მიტინგები და არა.
0: ხო და
1: ამას შეშინებული იყო ეს.
0: ხო და ამას გეუბნები.
1: ჩავიდო და 100000 კაცი ჩავიდო და დოლბასიდან.
0: ამას ჩავიდო, მაგრამ არ ჩავიდო და არა, არ იყო მზად.
1: როგორ ჩავიდო და უკვე ხალხი ხდებოდა, მიტინგები შეწყებოდა უკვე, რომ ფაშისტები მოდიან და ზერების
0: სულად. უაზრო საუბარი ხო. ნუ ამაზრზე ხარ, დარჩით ამაზრზე. მე ჩემ აზრზე ვრჩები, კი ბატონო. მადლობა ზარისთვის. არ მინდა ეთერში ეხლა იმაზე საუბარი რომ შეეძლო თუ არ შეეძლო. Ну ეხლა თქვენც ხო უნდა გესმოდეთ რომ მის უკან იდგა რუსეთი ფაქტურად ყველა ეძახის მას პრორუსულ პრეზიდენტს. და თქვენ ეხლა როგორ ფიქრობთ რომ მას ჰქონდა იმის საშუალება რომ 100000, 200000, 300000 დონბასიდან დონეცკიდან ჩამოეყვანა და რუსეთი მithumetes იმ მომენტში მეტნაკლებად აკონტროლებდა იქ ხალხს და მან არ ჩამოიყვანა შეეშინდა? რისი შეეშინდა? კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა თქვენ უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ გაქცევა და იცით სადაც უნდა გაიქცეთ და მოლაპარაკებულები ხართ და ასე შემდეგ. უკვე რა რისი უნდა გეშინოდეს? გამოგივა, არ გამოგივა, გაიქცევი რა, როგორც გაიქცა. რისი უნდა გეშინოდეს? ამიტომ ვამბობ რა, რომ ეს პოზიცია, რომ მას შეეშინდა და თავიდანვე ეშინოდა ზეწოლის დასავლეთიდან

0: რა ზეწოლა უნდა ყოფილიყო დასავლეთიდან, როცა ეგ ზეწოლა ისედაც იყო. თუმცა ზეწოლის ეშინოდა, ესე იგი ვერ უპირისპირდებოდა ამ ზეწოლას. და თუ კონდა იმის საშუალება, რომ დაპირისპირებოდა, დაპირისპირდებოდა. იმიტომ რომ სხვა ძალა ედგა მასაც პრინციპში, მაგრამ კიდევ ახლა ვამბობ რა, ну ჩვენ სხვანაირად ვხედავთ, სხვანაირად სხვანაირი ინფორმაციაც გვაქვს პრინციპში თქვენს მეც და ასე შემდეგ. Ну კიდევ ახლა ვამბობ, თქვენ აზრზე რჩებით, მე ჩემ აზრზე დავრჩებით. რაც შეეხება ჩვენს თემას, ეს არის კიდევ ახლა ვამბობ, შუღლის გაღვივება ამ შემთხვევაში ორ ერს შორის, ანუ ქართველებს და რუსებს შორის. რაც სიკეთეს ქვეყანას არ მოუტანს. ამიტომ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ თქვენ უნდა გამოკვეთოთ კონკრეტულად ის წერტილები, სადაც ხდება და ის პიროვნებები, პერსონები, რომლებიც ახტენენ რაღაც თავიანთ მსმენელზე თუ მაყურებელზე ნეგატიურ გავლენას, სადაც აპიარებენ ცუდ ფერებში საქართველოს. იგივე რო ხდებოდეს რუსეთში, ქართველი ჩადიოდეს და ცუდ ფერებში აპიარებდეს რუსეთს, ისიც უნდა ან გამოაძევოთ, ან გამოაძევონ რუსეთიდან და აჯარიმონ და ასე შემდეგ. აკაც იგივე უნდა ხდებოდეს. რომ არ მოხდეს კიდევ ერთხმა შუღლის გაღვივება რუსებს და ქართველებს შორის. ეს არის ძალიან ცუდი რამე, სიკეთეს ქვეყანას ნამდვილად არ მოუტანს, ზარია შემოუშვი.
1: საღამომშვიდობის.
0: ძალიან ცუდად მესმის.
1: იგივე ახლა რო იყო უბანდური მუხამბეთი კოდი თუ კიდე ეს
0: ძალიან ფერტა კომპლექსი ხაზები არ არის. რა რატო არა, кайფი შეიძლება გავმიმართო. არ მესმის რას მეუბნებით. რაღაც პრეზიდენტი გავიგე, იყო და განმიმართა.
1: პრეზიდენტი, აი ეს ის ბატონო. ისმის?
0: Ну, ეხლა ის სიტყვა მესმის, როცა ამბობთ
1: ისმის. ბატონო, ხო და ანუ ეს თქვენ რო ამბობთ, რომ უზბეკეთთან, ინდოეთთან და ადახესთან ურთიერთობას არ აქვს ადრე. რავი, ეს ხოლმე ჩამოთვლილი უზბეკეთის პრეზიდენტი და დაჟღერდა რომ მათი სათავისთაველი იგივე ალი პოპომბაი ძეგლი უნდა დაიძრა და შემდგომში კიგიზეთის რუსთაველი იგივე ფოქტოგუ სათილღაძე ძეგლი დაიძრა და
0: ერთი წამით ერთი წამით მეგობარო, აი არ მესმის, მაგრამ რაღაცა გავიგე და მოდი მე გაგიმეორებ და უბრალოდ მითხარი, ხუან არა, კარგი? ანუ ამბობ, რომ რატომ არა აქვს აზრი ყირგიზეთთან, თურქმენეთთან, ყაზახეთთან ურთიერთობა? არა, ერთი წამით, ვინ ამბობს, რომ აზრი არა აქვს?
1: კი ბატონო, ამბობდა აი მაგალითად ჩვენი კაროფილა ბატონი თარხან მოურავი.
0: არა, არ ამბობს ბატონი.
1: მოურავი არა.
0: კარგი, არ ამბობს ბატონი დავით თარხან მოურავი, რომ აზრი არ აქვს. სხვა კონტექსში ამბობს, სხვა კონტექსში. როცა
1: შეიძლება, კი ბატონო, და მეორე კითხვა შეიძლება და დავდივარ. ხო, აი როგორ მიგაცია ეს მე მგონი და რომ ეს ადრე თუ მე მოხდება, იმიტომ რომ ამერიკა კეპინდა თუ ვერ მოუგე ომს პარტი სამოიდან რაცესეთარი მოსალოდნელი და ბევრი ჯარისკაცი დაუწყო მოგვიმედის დაფიმას უთებ გაუწყდეთ ამ ფიქსნებს შეიძლება. შეიძლება თუ არა რომ ერთი ლორები ანუ ბირთული დაფიმები განახორციელო ფიქსები. რომ ეს ფევი ამერიკა პირველი არის შეიძლება გახსოვთ ამ 80 წლიანდელი პრეზიდენტი და მას აგრევე მიბაძავს ეს ფაქტორზე ნაკლები
0: პრეზიდენტი
1: და ევროპაში წავიდა.
0: ვერც მე ვერ გავიგე და ვერც მაყურებელმა გაიგო რას ამბობ მეორე კითხვაში. ამერიკა წააგებს ომს ვისთან?
1: არა, არ წააგებს. უბრალოდ მოთმინებიდან გამოვა და ატომური იარაღს გამოიყენებს ირანს დაარტყავს პერსინგებს.
0: ანუ ამერიკა დაარტყავს ირანს ატომურ იარაღს.
1: იახ, პერსინგებს. ამას მეგრევე მიბაძავს ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წელი რუსეთი და უკრაინას და პოლონეთს მიწასთან გაასწორებს. ეს არ არის რენდომ გამორიცხული და აი მაგის შესახება რა გველოდება.
0: ანუ თუ ამერიკა დაარტყავს ირანს ატომურ იარაღს, რუსეთი მიწასთან გაასწორებს უკრაინას და პოლონეთს.
1: ხელფეხი დაეხინება და გააკეთებს.
0: მეგობარო, ან

0: ხო მითხარი მე არ მესმის მეთქი შენ რასაც მეუბნები არ მესმის ამიტომ მე რასაც ვიგებ ვწtildeობ გაგიმეორო და დამეთანხმო ან არ დამეთანხმო
1: მიახ ბატონო
0: ანუ ამერიკა დაარტყავს ირანს ატომურ იარაღს და რუსეთი უკრაინას და პოლონეთს გაასწორებს მიწასთან
1: მიახ ბატონო
0: ეგ მითხარი
1: ეგეთი ამბებია მოსალოდნელი ჩემი აზრი
0: კარგი კარგი მაშინ
1: მადლობა მადლობა
0: კი ბატონო არა კითხვას სვა უბრალოდ კითხვა სანამ გახვალ კითხვას სვა ამერიკა რო ირანს ატომურ იარაღს დაარტყავს ჯერ არ ამგონია, მაგრამ თქვათ რა თეორიულად. და კი, თეორიულად. რა კავშირშია ეს რუსეთთან, უკრაინასთან და პოლონეთთან? აი ამას ვერ ხვდები, ეს დაკავშირება
1: არის. აა, უბრალოდ ნაკლები პრინციპი. რა ხომ უნდა ინსტიტუციები და იმანთუ გამოიწენა, ნომერ მეორე ბერძევა მე ვარ და გამოიწენა.
0: ანუ თქვენ კარგი, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რუსეთს დღესაც უნდა რომ გამოიყენოს ატომური იარაღი უკრაინის ძინაამდეგ და მithumetes ნატოს ერთ-ერთი წევრი ქვეყნის ძინაამდეგ, პოლონეთის ძინაამდეგ, უბრალოდ არ იყენებს, იმიტომ რომ ელოდება სანამ შეერთებული შტატები გამოიყენებს.
1: პირველი დაუცდება ხელი ამერიკას, რა თქმა უნდა. તો გადასამართლებელი კონდექსტი.
0: კარგით.
2: კი ბატონო.
0: ორივე კი.
1: მადლობა,
0: მადლობა. ორი კი ბატონო, კარგებს ამდებოდეთ. ორივე კითხვაზე. ანუ მეორე კითხვიდან დავიწყოთ. ვერაფერს ვერ გიპასუხებთ, იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია საერთოდ რომ რუსეთს დღეს უნდა დაარტყას უკრაინას ატომური იარაღი და არ იყენებს ატომური იარაღს, მხოლოდ იმიტომ რომ ელოდება სანამ ამერიკა გამოიყენებს ირანის ძინაამდეგ. მე ასე არ ამგონია და შემიძლია ისე თქვა, რომ რატომღაც დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად ასე არ არის. ბევრი სხვადასხვა ფაქტორის გამო. ბირთული იარაღის გამოყენება არის, როგორ აღიხსნათ, არ არის უბრალო მოქმედება. მას მოყვება ძალიან ბევრი რის ფაქტორი, რომელსაც პრინციპში ეს გვერდს ვერაული, ანუ პასუხისგებლობაში იქნება მიცემული როგორც პირველი პირი, ასევე ყველა ის მოქმედი პირები, რომლებიც ამაში იღებენ მონაწილეობას. ეს ერთი, მეორედ, იმისათვის შეიქმნა სპეციალური ორგანიზაცია, რომელიც აკონტროლებს ატომურ და ბირთულ იარაღს, რომ ასეთი რამ არ ყოფილიყო. და ის რომ ერთი ქვეყანა ელოდება მეორეს, სანამ ის გამოიყენებს მესამე ქვეყნის წინააღმდეგ ატომურ იარაღს, რომ მანაც გამოიყენოს თავის ფრონტზე ბირთული იარაღი, ნუ ამ ეტაპზე მე ნამდვილად ასეთ ვითარებას ვერ ვხედავ და ვერ დაგეთანხმებით, შესაბამისად პასუხსაც ვერ გაგცემთ იმ კითხვაზე, რომელიც თქვენ დასვით. მეორე კითხვას გულისხმობ. რაც შეეხება პირველ კითხვას, ბატონ დავით არხანმოურავს, არ უთქვამს იმ კონტექსში, რომ რა აზრი აქვს, თქვათ, ყაზახებთან, უბრალოდ აზრი არ აქვს ყაზახებთან, თურქმენებთან და ყირგიზეთთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ვითომ ისინი არაფერს არ წარმოადგენენ და არავინ არ არიან. ამ კონტექსში არის ყונה თქვამი, ამიტომ როცა თქვენ კითხავს სვავთ, რომ რით არიან ნაკლებები, თქვათ, ევროპელებზე და რაღაც, ჯერთი მე ბევრი რამე შემიძლია ვთქვა, სად არის მინუსი, სად არის პლუსი, დემოკრატიული განვითარების კუთხით და ასე შემდეგ, მაგრამ ამასაც თავი დავანებოთ. მე უბრალოდ გეუბნებით, რომ ამ კონტექსში, რომ ისინი არაფერს არ წარმოადგენენ და ასე შემდეგ, ეს არ იყო ნათქვამი. ნათქვამი იყო შემდეგი რამ, რომ ურთიერთობას, როცა შენ წყვეთ ევროპასთან, შეერთებულ შტატებთან და იწყებ ურთიერთობას, თქვათ, ყირგიზეთთან, თურქმენეთთან, თქვათ, ყაზახეთთან, ეს არაფერს არ მოგიტანს, ანუ იმის სანაცვლოდ, რასაც შენ კარგავ ურთიერთობების გაფუჭებით ევროპელებთან და ამერიკელებთან. ამ კონტექსში იყო ნათქვამი. და მე მგონი, აქ სადაოც არაფერი არ არის, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვიღებდით, რა დონატებსაც ვიღებდით და რა დახმარებასაც ვიღებდით ჩვენ ევროპიდან, ამერიკიდან, ასეთ დახმარებას ვერ მივიღებთ. არის ბუნებრივია პოზიტიური წერტილებიც ამ ურთიერთობებში, რაღაცეებში ბუნებრივია, მაგრამ ეს იმდენად დიდი რაოდენობა არ არის ფინანსური, რომ ჩვენ ყველა ის ხრელი დავფაროთ და ჩაუკეტოთ, რომელიც გაჩნდა ურთიერთობის გაფუჭებით ევროპელებთან და ამერიკელებთან. ანუ ეს ამ კონტექსში იყო ნათქვამი მხოლოდ. ზარი ეთერში. გისმენთ? გაითიშა. ამიტომ კარგად მოусმინოთ.

ნაჩქარევი დასკვნები არ გავაკეთოთ, გავაანალიზოთ ყველაფერი და მე მგონი ყოველთვის გასაგები იქნება თუ ვინ რას ამბობს. რაც შეეხება

ბუნებრივია პატრიოტიზმი და გვინდოდა რაღაც შეგვექნა, რაღაცები არ გვესმოდა, რაღაცებს სწავლობდით, მაგრამ ის რომ აი ზუსტად ძალით შენ ვერ შეაგნებინებ ვერავის რომ ის არ არის თქვა მართალი, ან რომ ის არ იქცევა სწორად, ეს არის ძალიან ძალიან რთულია, ხო, ან მის გაგება რომ შენ ვერ შეაგნებინებ ვერავის ძალით, რომ იპირიქით შენ რო ადამიანის სცემო იმის გამო რომ ის არ არის მართალი, მას უბრალოდ გაჩნდება შენი შიში, მაგრამ სადღაც გულის სიღრმეში ის უფრო დარწმუნდება იმაში რომ ის მართალია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის შენში ამხელა აგრესიას ვერ გამოიწევდა. აი ზოგი არა, უმრავლესობა ზუსტად ასე იფიქრებს. ამიტომ რამდენად გვჭირდება ჩვენ კიდევ მორიგი ძალადობები ისეთ ქვეყანაში, სადაც ამ ძალადობას ყოველდღე უყურებთ, მე არ ვიცი ხო რამდენად გამოადგება ეს ისევ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს. აი მაგალითად ის კომიკოსი რო სცემეს, ონისე დამავის ხო მაგის გვარი და არც არის საჭირო რომ მახსოვდეს. ბევრმა თქვა, მე არ მიყურებია და არ მინახავს რას ამბობს, როგორ ამბობს, მაგრამ ბევრი ჩემი მეგობარი ამბობს, რომ ძალიან ცუდად ხუმრობს. აი ძალიან ცუდად ხუმრობს და ხუმრობს ისეთ რამეზე, რაზდაც სახუმარო ნამდვილად არ არის. თქვათ, სიკვდილზე ხუმრობს, ანუ სიკვდილზე არა ზოგადად, არამედ ადამიანი რო გარდაიცვალა, იმ ადამიანზე, მკვდარ ადამიანზე, ხო, ინვალიდებზე ხუმრობს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ისეთი ხუმრობები, რომელიც აღიზიანებს, აი ნორმალურ ადამიანს აღიზიანებს. მე არ ვიცი რამდენად უნდა იყოს არანორმალური, რომ ასეთ ხუმრობას თქო ტაში დაუკრა. არ ვიცი, ეხლა როგორ შეიძლება მე ვთქვა, რომ ადამიანი ნორმალურია, რომელიც ასეთ იუმორს ტაშს უკრავს. მე მაგას ვერ ვიტყვი. მაგრამ ის ადამიანი, რომელიც ტაშს უკრავს, თვლის, რომ ნორმალურია და თვლის, რომ იუმორი ყველაფრის მიმართ არის შესაძლებელი. რაც ჩემთვის და მე მგონი თქვენთვისაც ყოველთ მიუღებელი. ეხლა ვიღაცა გამოჩნდა და ფიზიკურად გაუსწორდა ამ კომიკოს. და ის ლიბერალური სამყარო დადგა ფეხზე, რომ ასეთი რამე მოხდა და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ძალადობა მოხდა. ჩვენ ვემიჯნებით ძალადობას და არ გვინდა, რომ ამ ძალადობაში თანამონაწილეები ვიყოთ, როდესაც თქვათ ამ ძალადობას წავახალისებთ. არა, ნამდვილად არა. მაგრამ ისმის კითხვა, ვინ უნდა არეგულირებდეს ამ ყველაფერს? ანუ ის რომ არსებობს ერთი მხარე და ასეთი ცოტა, მე მინდა მჯეროდეს, რომ ცოტა ასეთი ადამიანები, რომელსაც მოსწონს, თქვათ, ინვალიდებზე ხუმრობა მოსწონს, იქ მკვდარ ადამიანებზე ხუმრობა მოსწონს და ასე შემდეგ. ასეთი ადამიანები კიდევ რომ ვამბობ ცოტაა, მაგრამ ნუ არსებობენ, ხო? და არსებობს საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელსაც არამხოლოდ არ მოსწონს, არამედ აღიზიანებს ასეთი იუმორი. ვინ დაიცავს ამ მეორე ნაწილს? უმრავლესობას ვინ დაიცავს? ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ნუ მოუსმენ და ნუ უყურებ. გასაგებია, რომ სპეციალურად არავინ არ უყურებს და არ უსმენს, მაგრამ სადღაც შეიძლება ამოვარდეს ინტერნეტში, სადღაც შეიძლება მოხვდე შენ, არ ვიცი ახლა რანაირად შეიძლება აღმოჩნდე ხალხში, სადაც გამოვა სტენდაპერი და ასეთ თემაზე იხუმრებს, თქვათ. აი ვინ დაიცავს ასეთ ადამიანებს უმრავლესობას, ნორმალურად მოაზროვნე უმრავლესობას, ვინ დაიცავს ასეთი შავი იუმორისგან? ეს შავი იუმორიც კი აღარ არის, ეს უკვე გადაჭარბებული დაბალი დონის იუმორი. ვინ დაიცავს? ბუნებრივია, რომ ხელისუფლება უნდა იცავდეს. ხელისუფლება. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სიტყვის თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ, აი ხომ მიიღო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება, რომ შეექმნა დეპარტამენტი, სადაც გინების შეურაცხყოფის გამო და ასე შემდეგ ადამიანებს დააჯარიმებენ, მერე ალბათ დაიჭერენ, არ ვიცი და ასე შემდეგ. ანალოგიურად ჩართეთ თქვენც ამ სიაში ის ხალხი, რომელიც თავისი ქმედებით, თავისი სიტყვით აღიზიანებს უმრავლესობას, რეალურად აღიზიანებს. და ეს არ არის პოლიტიკური გაღიზიანება. ეს არის გაღიზიანება, რომელიც პოლიტიკასაც ცდება

0: როგორც აღიზიანებს ოპოზიციას, ისე აღიზიანებს პოზიციასაც. ჩართეთ იმ სიაში ასეთი ხალხიც და აიგრძალოს ასეთი იუმორი, იმიტომ რომ იქაც არის ადამიანების შეურაცხყოფა. როცა ინვალიდებზე ხუმრობენ, ეს არ არის შეურაცხყოფა? შეურაცხყოფა. ამიტომ ვამბობ, რომ ამ ყველაფერს უნდა არეგულირებდეს სახელმწიფო. რომ მივიდა ვიღაცამ და სცემა ნოდარ დუმბაძის სახელით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნოდარ დუმბაძე საერთოდ არაფრის შუაში არ იყო. მანდ იყო რაღაც უფრო მეტად პირადული. მაგრამ ისია თუ ასია, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ არ უნდა ელოდებოდეს ხელისუფლება, სანამ ვიღაცა მივა, ვიღაცასთან და სცემს. მანამდე უნდა არსებობდეს კანონი, მანამდე უნდა არსებობდეს რაღაც ბერკეტი, რითაც იმოქმედებს სახელისუფლების სპეციალური ორგანო, რომელიც იმ ადამიანს დააჯარიმებს ერთხელ და მეორე თუ გააგრძელებს, ალბათ დააკავებს ჯერ 48 საათით. მერე იძულებით სამუშაოებზე გაუშვებს და რა ვიცი, სხვანაირად ჩვენ მივიღებთ მუდმივად ძალადობას ქვეყანაში. ზარია ეთერში.
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: ჩვენი გადაცემა არის ყველაზე აზრიანი და ყველაზე რთული გადაცემა. თქვენ გონიათ იმათ, გონიათ ვის გირეკავთ, რომ აგმირი ყველაზე რთული გადაცემა არის თქვენი. აი ეს გოლმები რომ რეკავენ, გოლმები და აზრი არ არიან რა ხდება ქვეყანაზე, აი იმათ რა პასუხი უნდა გასცეთ თქვენ? ცოტა დაფიქრეს ხალხი, დაფიქრეს რა შეუძლია იქ გამოყოს თავი კაცო. თქვენ რთული გადაცემა არ არსებობს მაგდალენაში.
0: გაიხარეთ, მადლობა, მადლობა, მადლობა ზარისთვის. თუმცა გადაცემის თავშივე ვამბობთ, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება დარეკოს, გამოთქვას თავიანთი აზრები, იმიტომ რომ ადამიანს მიაჩნია, რომ ზოგიერთ ადამიანს მიაჩნია, რომ მან იცის იმაზე მეტი, ვიდრე იცის სხვა და ამას ახმოვანებს. არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პირიქით არ ესმით ბევრი რამ და უნდა ისწავლონ და სხვას კითხონ. ეს ჩვეულებრივი ამბავია ხალხში, ამიტომ ადამიანები რო რეკავენ და რაღაცას ამბობენ, შეიძლება მსმენელს არ მოსწონდეს, ან ფიქრობდეს, რომ ასეთი რამე არ უნდა ეთქვათ, მაგრამ რადგან ამის უფლებას ვაძლევთ, ადამიანები ამ უფლებებით სარგებლობენ და მე მადლობას გიხდით ზარისთვის და ჩართვისთვის. ზარია ეთერში.
2: ალო.
0: დია, გისმენთ, ქალბატონო.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: არაცებობს ეხლა ქვეყანაზე და საციქადრო ინტერნეტი არ ყავდეთ და რომელიმე იუმორი და ჩვენ იუმორით გამოვიდეს რინმე და შეურაცხყოფა მიაყენოს იმი ქვეყნის საციქადრო მწერალს, ეგრე არ გამოვა რა და კათოლიკეს ვარ გაუხსნე ჩვენ საციქადრო მწერლებს და როგორ შეიძლება რაღაცა წითელი ხაზები
0: ხომ უნდა არსებობდეს? ქალბატონო, მე უბრალოდ როცა გავაანალიზე მომხდარი, იმიტომ თქვი, რომ ვეჭობ, სერიოზული ეჭვი მაქვს, რომ ეს არისო ნოდარ დუმბაძის გამო მომხდარი, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც შეიძლება არც საკითხული არ აქვთ არც ერთი ნოველა ნოდარ დუმბაძის, არც ნიანგში რო იყო და არც ზოგადად მისი ნაწარმოები, მაგრამ ახალგაზრდა ხალხია. მე ვფიქრობ, რომ იქ პირადულია, პირადული მან, ანუ თვითონ ის კომიკოსი ეხება სულ სხვა ვიღაცას, მაგრამ ამის გამო ვერ სცემენ, ვინაიდან ეს უკვე შეკვეთილი იქნებოდა, ამიტომ გამოიყენეს ნოდარ დუმბაძის სახელი, თორე ბუნებრივია, არ უნდა მისი არავის საშუალება, რომ შეურაცხყოფა მიაყენონ ჩვენ გამოჩენილ მწერლებს და ასე შემდეგ. ეს გასაგებია კონკრეტულად ამ ფაქტზე, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემ სუბიექტურ აზრს ვახმოვანებ, რომ ეს არისო ნოდარ დუმბაძის გამო ნაცემი კაცი. ეს იყო ნაცემი სულ სხვა რამის გამო, რაც ეთყობა თქვა, უბრალოდ ის ვერ გამოჩნდებოდა, ვინც ამით იყო უკმაყოფილო და ვერც გაახმოვანებდა, რომ ამის გამო იცემა ის ადამიანი, ამიტომ გამოიყენეს ნოდარ დუმბაძის სახელი. ზარი ეთერში.
1: გამარჯობა, მადლობა.
0: გისმენთ? მოგესალმებით.
1: დღეს გამოვიდი, კონტა რაღნელია გამო. დამაინტერესებს ის რატომ? რომ პიროვნება გამოვიდა და ხალხს ლანძღავ. არ შეიძლება. ყველა თავისი აზრია. ერთი ციგნით არ ეკრება. აქ ბატოს საკითხული. მე ამას გირჩევ ძალიან კარგი გადაცემები და ყველას მა რაცია ისეთები მარტო კვადრისა გადაცა ილია. აში თუნდა გამოგეთოთ, მაგრამ როგორც კი გოინები აქვს. ამის მომხრევა მე.
0: რომელ ბატონს გულისხმობთ უკაცრევად, ვერ გავიგე თავიდან. გაითიშა. ხანდახან სტუდიაში, მე მგონი მარტო სტუდიაში არა, ისედაც სუდად ისმის ხმა, რომ მაყურებელსაც კარგად არ ესმის რას ამბობს ადამიანი, რომელიც რეკავს. ეს ხარვეზე არ არის ჩვენი, ანუ ტექნიკური ხარვეზე ობიექტივის გამო არ ხდება ნამდვილად, ეს ზოგადად სატელეფონო ხაზის ხარვეზეა. კეთილი, ვერ გავიგე ბატონო ჩემო, კარგად რა თქვით, ამიტომ ცოტა გამიჭირდება, ზარი ეთერში იქნება ის ბატონი რეკავს. გისმენთ?
1: გამარჯობა, ჟორჟი.
0: მოგესალმებით.
1: აი რუსი დაძოვი რო ჩამოვიდა რუსეთიდან. ბო ორაცხავდა ქართველებს. ამაზე არაფერს რატომ არ ამბო ბატონო ჟორჟი?
0: ვინ რო ჩამოვიდა?
1: ეს ყველაზე ბეტონი პროვოკატორია, ეს დაძოვი, ეს ქათამი ეგა.
0: კიდევ ერთხელ გვარი გაიმეორე, ძალიან გთხო. დაუწიეთ, დაუწიეთ მიმღებს, დაუწიეთ, არის მის თქვენ. გვარი ვერ გავიგე, რომელიც დაასახლა, შეიძლება თქვენ გაიგეთ ზვირფასო მაყურებლებო, მაგრამ ბატონმა ბრძანა, რომ ვიღაცა ჩამოვიდა და ლანძღავს ქართველებს, ამაზე რატო არაფერს არ ამბობს? ბატონო ჩემო, თქვენ თავიდან ეთყობა არ უყურეთ ამ გადაცემას, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ. მე არ მინდა გამოვკვეთო რომელი მე. მე ვამბობ, რომ ასეთი არის რაოდენობით. თლად ახლა უზარმაზარი რაოდენობა არ არის, ძალიან ბევრნი არ არიან, მაგრამ მეტნაკლებად ბევრნი არიან ინტერნეტს თუ გადავხედავთ. და ამ ხალხზე ვსაუბრობ ზუსტად. და რადგანაც ახლა ვიღაცა ჩამოვიდა, ყველაზე ერთნაირად ვსაუბრო. ზარი ეთერში.
3: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
3: სპენდესა და მაყურებელს უბრალოდ შეგიწყო მაგასეთი. ამბად ძალიან ბევრი არ დაფიქრებულსაც თუ რატომ არის, რატომ აქ პიტაპინი ეთერი ობიექტივს. ამ პატრიოტალიანს ნომერ 8-ს, რომელშიც გაერთიანებულია თეორი პარტია, უამრავი პარტია და უამრავი მოქალაქე. მე ამას უკვე ჰაერზე არ ვალაპარაკო. მე ამაში ზუსტად დაწუნებული. კიდა კაპიროცნებას, კიდა ნაციებს, კიდა სხვა პარტიებს, საიდან ასო ფინანსდებიან. უამრავი თანხა, რატო არ იქცება პირდაპირეთებში? იმიტომ რომ სათმელი არაფერი აქვს. ნებისმიერი მოქალაქე შევა დაუწავ შეკითხვას, დააღებენ საათმეტი და აჩნაყლები. აქედან გამომდინარე, სწორედ მივწერთ, რომ ნომერი 8 რას წარმოადგენს სერვისა და ფერისთვის ჩვენი ქვეყნისთვის. გაეცარეს პროგრამას ჩემო კარგო ხალხო, უყურეთ სისტემატიურად, იკამათეთ სიტყვა რაღაცა თითმა დაგებადებო თავში პირდაპირ ეთერში, არავინ არ გამოგიტავს, მე რა რეკლამას კი არ უკეთებ. შეხედეთ უღურეთ ნებისმიერ გადაცემას პირდაპირ ეთერში ობიექტივში და დაჭრუნდებით იმაში, რასაც მეხლა გელაპარაკებ. და მეორე საკითხი, ძალიან მოდის მოვიხდი ბატონო გიორგი, თქვენ ეს ნებათი ნახევარწუთში
0: გააგრძელეთ, გააგრძელეთ.
3: როგორც ეკნა ბატონმა ილიამ გვითხრა გასაგებად რომ უჭირს რომ ობიექტი შევინახო. ადრეც თქვი ეს არის ისეთი ნაპერწკალი საიდანაც არი უნდა აიმდოს სიკეთისა და ქვეყნის ისმისა, ერისა და ბერის გამთლიანებისა. ამიტომ ცდილობს ეს ხალხი ყველანაირად შეძლებს და გვარად როგორ შეიძლება სწორი ინფორმაცია მოგაწოდოს. გითხრათ სიმართლე, სიმართლეს გაიგონებს ბოლოდან ბოლოდ ამარგზე, პირდაპირ ეთერში. და ვიცი, გამგები გაიგებს, საუბრებლად ამილაპარაკია და თუ ქვა არა გაქვს, ლოდის მაგივრად, თუ გულის მაგივრად, ლოდი არ გიძია მკერდში, შენი ქვეყანა თუ გიყვარს, შენ ვერა და ვერაფერმე როდნო დაგაკავოს, სადაც სიმართლე ექნება, იქ უნდა იზგედა, იქ უნდა დამგე. ერთობ არის დიდი ძალა, რასაც სამწუხაროდ საუბრებლად პირველ ხდება ქვეყნის ხალხი. ადრე ვთქვი, რომ ერთი ლარი ვერ ჩაგერიცხა ზოგიერთმა, როცა შეიძლება გადაყარო და რა ვიცი, ბაზარში გატყუებდა და სიცხელია უბრალოდ უნდა დაფიზდეს. დაგუფაროს ღმერთმა კაცო, მე რაც შემეძლება მივეხმარები და ბევრი ჩემზე მეც გაიღებს, ხო? რო არ დაიხურებს მაგას, წარმოიდგინეთ, აბა ეს თუ დაიხურა. დაბნელდა ფიო, თავიდან ზედა ჩასმენდა ყველანაირი იმედი და მიჰერიში ვიცახა. იუგურნალეს ეგილო ხალხო, ჩემ საახლოში ვიც არის სამ-ოთხი კაცი მოიყვანეთ ყველაზე. მე შეძლებს და ყარათ, როგორ შეძლებს? აუხსენი. ხანის მოუყარე მაგალითი, ხანის მოუყარე და ეს კაცი უკვე მიხვდა რომელიც უნდა იაროს, რა აქაც უნდა დააბგეს. მოდის
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის, მადლობა მხარდაჭერისთვის. უმრავლოს ქვეყანას თქვენნაირი უფალმა უმრავლოს ქვეყანას თქვენნაირი ერთგული პატრიოტი ხალხი. კეთილი, გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა, თანაც ამ გადაცემის დროც უკვე თითქმის დასასრულს მიუახლოვდა პირველი ნაწილის, მეორე ნაწილში გავაგრძელებ ჩვენს მეგობართან საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძესთან ერთად, მაგრამ აი პირველი ნაწილი დავასრულოთ ისე, რომ გავიგოთ, რომ არ ვამახვილებთ ყურადღებას არც ერთ კონკრეტულ პერსონაზე. ეს პასუხი იმ ადამიანს, რომელმაც რაღაც გვარი დაასახელა, ვერც გავიგე, რატო ამაზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაზე, კონკრეტულად გამოკვეთილ პერსონებზე, ნამდვილად არ ვაკეთებთ აქცენტს. რატო? იმიტომ რომ აი აქვს რამე მნიშვნელობა, ვთქვათ, ვიღაცა პოპოვი იქნება, ივანოვი თუ რაღაც სხვა გვარის და ისეთი ადამიანები, რომ ვის გვარებსაც ვერ დავასახელებთ, იგივეს რო აკეთებდნენ, რა ამაზე არ უნდა ვისაუბროთ? რატო უნდა გავამახვილოთ ვიღაცაზე ყურადღება, როცა ვამბობთ, რომ არსებობს პრობლემა, რომელიც უნდა გადაწყდეს, ოღონს გადაწყდეს არა ძალადობრივი გზით ვიღაც მოქალაქის მხრიდან, რომელიც მერე ციხეში წავა ან გირაუთი გამოუშვებენ, მაგრამ ფულს გადაიხდის და მერე შეიძლება მაინც ციხეში გაუშვან. რატო უნდა შეიქმნას პრობლემა მოქალაქეებს? მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვეულებრივ ნორმალურ მოქალაქეებს, ვისაც არ მოსწონს, როცა ერს ლანძღავენ, როცა ქვეყანას ულანძღავენ და ის მერე ვეღარ ითმენს, ვინაიდან ეს ანუ გალანძღვის ნაკადი არ ჩერდება და ვეღარ ითმენს და მიდის და ვიღაცას უსწორდება ძალის მიერ, ფიზიკურად უსწორდება. მერე თვითონაც, როგორც თქვი, სასამართლოს კამზე უნდა აღმოჩდეს, ისიც უკმაყოფილო, იმიტომ რომ ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ამ დროს ხელისუფლება სად არის? ეს არის ხელისუფლების გასაკეთებელი. ამიტომ ვამბობ, რომ აი ეს დეპარტამენტი, რომელიც შეიქმნა, რომელიც აკონტროლებს ლანძღვა გინებას, შეურაცხყოფას, ან გამოყავით ცალკე ჯგუფი, ან თქვენ თვითონ შეითავსეთ და უყურეთ სხვადასხვა გადაცემებს, სადაც თუნდაც იუმორისტები ძალიან ცუდად ხუმრობენ ინვალიდებზე, ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ არ არის უბრალო შავ იუმორზე საუბარი, აქ უკვე არის ძალიან ჩამორჩენილ, ძალიან დაბალი დონის იუმორზე საუბარი. აი ამ ყველაფერს უყურეთ და ერთხელ რომ დააჯარიმებ და აუხსნე რომ რის გამო აჯარიმებ, მეორედ 48 საათი შეიძლება

გააკეთო. მესამეთ რაღაც იძულებით სამუშაოებზე გაუშვებ და ერთი კვირა იქ იმუშავებს. და ნუ ალბათ მიხვდება, რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანებს არ სიამოვნებს, როცა მათზე ასე უხეშად ვიღაცა ხუმრობს. და კიდევ ხომ ამას ხუმრობა არ ქვია. დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. ამას ქვია შეურაცხყოფა. და ვერ იტყვი, იცი რა, მე ვიხუმრე. მას მე შეიძლება ვიღაცა შეურაცხყოფა მივაყენო და ვთქვა, რომ მე ვიხუმრე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მან თავისი შეურაცხყოფილი შინაარსი დაკარგა. არა. აქედან გამომდინარე, ერთი მეორესგან გავარჩიოთ. და ის რომ შენ იუმორისტი ხარ, თქვათ, არა გაქვს უფლება მიაყენო შეურაცხყოფა ადამიანებს და თქვა, რომ რა მოხდა ეს იუმორის ფარგლებში? არა. იუმორის ფორმატში შეურაცხყოფა არ უნდა ხდებოდეს. და ბუნებრივია, არ უნდა ველოდებოდეთ, სანამ ვიღაცა გაუსწორდება ფიზიკურად ადამიანს, მანამდე ხელისუფლება უნდა ჩაერთოს და როგორც თქვი, რაღაც სანქციები უნდა შემოიღოს. ჯარიმა, დაკავება და ასე შემდეგ. კეთილი, პირველი ნაწილი დამთავრდა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, და ახლობებით შევისვენებთ 10 წუთით და შემოგიერთდებით გიორგი ფოფხაძესთან ერთად. დროებით.

0: ბუქსნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვაქვს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვაქვს, აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვაქვს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ახლა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყუილია, ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. რწმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა, გადაიყვანა კიდევაც 1,000,000 კაცი, რომ იცოდეთ. მაგრამ რწმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური

0: საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალეთ ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ენას და უკრაინული არ გვიჭირს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ან ვსმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვძნობ, იმიტომ ერთ და იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელი ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოს არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ხნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდი შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენ ერთმანეთს. ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც ყველგან სხვაგან ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რა შეიძლება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კიდეც არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზვერვას აქვს ინფორმაცია, მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას.

0: მგონეს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან, საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანიამაც შეცვალა ნერმელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და და თუ ეს დარტყმა მოხდა რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მეერეთ ყავს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გელა გელაძისა და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის ცოტნე ივანიშვილის სახელის გამოყენებით 11300 ლარის მოტყუებით დაუფლების ბრალდებით ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილი თანამშრომელი დააკავეს. ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებები სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ჩაატარა. უცხების ინფორმაციით დაკავებული ერთ-ერთი ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილი თანამშრომელია. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული პატიმრობაში მყოფი პირების ოჯახის წევრებს საპატიმრო დაწესებულებიდან გათავისუფლებასა და შემდგომში საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას პირდებოდა. ამ პროცესში მან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის გელა გელაძისა და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის ცოტნე ივანიშვილის სახელი გამოიყენა. დაპირების სანაცვლოდ ყოფილმა ძალოვანმა ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებული პირის ოჯახის წევრებისგან მოტყუებით სხვადასხვა დროს ჯამში 11300 ლარი აიღო. აღნიშნული მუხლის სასჯელი სახით 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ღამით საკრებულოსთან აქციაზე დაკავებული პირები საგარეჯოს გურჯაანისა და დუშეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორში არიან მოთავსებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სამართალდამცველებმა 10 პირი დააკავეს. თავდაპირველად დააკავეს აქტივისტი თორნიკე თოშხუა, რომელსაც ხელში ბიძინა ივანიშვილის შესახებ ბანერი ეკავა, სადაც ქართული ოცნების დაფუძნებელი უცენზურო სიტყვებით იყო მოხსენიებული. საკრებულოსთან მალევე თოშხუას მხარდაჭერები შეუერთდნენ შეურაცხმყოფელი ბანერები. პოლიცია მისინიც დააკავა. აღნიშნული პირები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით არიან დაკავებულები, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და სამართალდამცველების კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს.
3: სადაც გამოდიხარ და შეურაცხყოფებს აყენებ სხვა ადამიანს, ლახავ მის უფლებას და ყვეთავ იმ ზღვარს, რომელიც არის წითელი ხაზი და რომელიც შემდეგაც აუცილებლად იქნება კანონის მიერ რეაგირება, რა თქმა უნდა, მზადხარ ალბათ რომ მიიღო შესაბამისი საპასუხო რეაქცია. თუმცა ალბათ ესეც ხდება პროვოკაციულად იმისთვის, რომ თითქოს უცხოურ მედიაში გაასახონ, რომ აქციის მონაწილეებს, დემონსტრანტებს აკავებს პოლიცია, მაგრამ ამ დაკავებებს აქვს თავისი კანონიერი საფუძველი და ეს საფუძველი არის იმ სტანდარტის, რომელიც ნამდვილად მუშაობს ევროპაში. თუმცა როგორც ხედავთ, ჩვენს ოპონენტებს და ამ რადიკალებს ნამდვილად არ უნდათ არც ევროპული, არც დასავლური სტანდარტი და მათი ძირითადი დანიშნულება და მოტივაცია არის ქაოსის შექმნა.
2: 27 ივლისს აზიურ ბაზრებზე ვაჭრობის დაწყებისას ნავთობის ფასი მკვეთრად დაეცა, რაც შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებამ გამოიწვია. 24 ივლისის შემდეგ ახალი თავდასხმები არ დაფიქსირებულა. სხვადასხვა კლასის ნავთობის ფასები მინიმუმ 5%-ით შემცირდა. გასულ კვირას განახლებული თავდასხმების გამო ფასმა დროებით კვლავ გადააჭარბა $100 ერთ ბარელზე. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა უოლცმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ტრამპი მოლაპარაკებების ადგილს ტოვებს, მაგრამ ყველა ვარიანტს მაინც შესაძლებლად მიიჩნევს. ირანის არმიამ განაცხადა, რომ მან შეწყვიტა ოპერაციები, რადგან მისი სტრატეგია არსებითად შურისძიებაზე იყო დაფუძნებული. ირანის მუქარა გაუმართლებელი და უსაფუძვლოა. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. ანდრეი სიბიგა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ აბას არახჯის გამოეხმაურა, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინა კასპიის ზღვაში კომერციულ გემს თავს დაესხა. მისი თქმით, ირანს არანაირი საფუძველი არ აქვს, რომ თავი მსხვერპლად წარმოაჩინოს. ცნობისთვის, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შაბათს განაცხადა, რომ უკრაინამ კასპიის ზღვაში ირანთან დაკავშირებულ გემებს დაარტყა, რომელთაც რუსეთ იარაღი გადაჰქონდათ. მოგვიანებით ზელენსკის განცხადებას ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი

გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ აღნიშნული საკითხი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან, კაია კალასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან განიხილა. რუმინეთმა რუსეთის საელჩოს თანამშრომელი ქვეყნიდან გააძევა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, მიზეზი ბოლო სამი დღის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩამოგდებული სამი რუსული დრონი გახდა, რომლის გამოც რუმინეთის საჰაერო სივრცე არაერთხელ დაირღვა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის საელჩოს ამ გადაწყვეტილების შესახებ უკვე აცნობა.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას და მეგობარს გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, ამარჯობა.
1: მოგესალმები გიორგი.
0: დღეს მე და შენ მარტო ვართ.
1: გოჩას
0: გარეშე.
1: გოჩა არ ყავს არა?
0: გოჩა არ ყავს. სამაგეროდ ყავს მაყურებელი და რადიომსმენელი, რომელიც დაგვირეკავს და დასვამს სხვადასხვა კითხვას ან გამოთქვამს საკუთარ აზრს.
1: ძალიან კარგი ნიშანია.
0: გადაცემა პირველ ნაწილში გადაცემა მიუძღვენი ასე ვთქვათ, ნაციონალური და რასობრივი თუნდაც ნიადაგზე შუღლის გაღვივებაზე და დღეს ახლა მე ძალიან ბევრ რამეს ვკითხულობ ინტერნეტში, მე მგონი შენც ალბათ, ხო, იმიტომ რომ ინტერნეტ სერფერი შენ უფრო ხარ ვიდრე მე, Facebook და ასე შემდეგ და სხვადასხვა სოციალური ქსელის სერფინგით ხარ უფრო დაკავებული ვიდრე მე. ანუ შენც ხდება ძალიან ბევრი ალბათ ბლოგერი, რომელიც ცუდად საუბრობს და ცუდად ლაპარაკობს საქართველოსა და ქართულ ხალხზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ბლოგერები არსებობენ ქართველები, რომლებიც თქვა, ან რუსეთში არიან, ან სხვა ქვეყანაში, რომლებიც ასევე ნეგატიური პროპაგანდით არიან დაკავებულები იმ ქვეყნის, რომელშიც არიან და ასეთი რამე მე ვფიქრობ, რომ არასწორია და ზოგადად უნდა იყოს აღკვეთილი, იმიტომ რომ ჩამოდიხარ ქვეყანაში, შენ შეიძლება რამე გააკრიტიკო, მაგალითად, ნაკლებად მარილიანი იყო ხაჭაპური სიტყვაზე ვამბობ, აქ ამ რესტორანში, მაგრამ მეორე რესტორანი უფრო გემრიელია, იმიტომ რომ იქ უფრო რაღაც შენი ამ სუბიექტური აზრის გამოხატვა, ეგეც შეიძლება არასწორი იყოს, მაგრამ ვიღაცისთვის შეიძლება ნაკლებად მარილიანი და ვიღაცისთვის მარილიანია ის, ანუ ეს არის სუბიექტური აზრი, მაგრამ ამ აზრის გამოთქმის უფლება, თქვათ, გაქვს, რომ შენ არ მოგეწონა ის, მაგრამ ნუ იქ, მაგრამ ზოგადად, როდესაც შენ ამბობ, რომ ქართველები, ნუ უციგნურები, ბნელი, საერთოდ გამოუსვლელი ხალხია და ასე შემდეგ, ქვეყანაზე როცა საუბრობ, რომ საქართველო ჭაობია და ასე შემდეგ და ასე, ნუ ზოგადად ვამბობ რა, ნეგატიურ კონტექსში როცა ახსენებ, მე ვფიქრობ, რომ ამის უფლება, ამას კრიტიკა არ ქვია. ამას ქვია პირდაპირ შეურაცხყოფა.
1: გეთანხმები გიორგი, ახლა მე შეიძლება ვიღაცას ძალიან მოწონს კომოს თბა, მაგრამ ჩემთვის ახლა კომოს თბა არის აბსოლუტურად, აი ვერც თავი რო ვერ გაუგე, ვერც ბოლო, მე მეორე კომოს თბაზე მაგალითად არასოდეს აღარ დაუბრუნდები, ხო? მაგრამ ვიღაცას ის მოწონს და არის ძალიან ისეთი, ხო? იგივე კურშავილი ვთქვათ საფრანგეთში, ხო? ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას მე მაგალითად ახლა ქუდი რო შემიგდო მეორე კურშავილში, სათხილამურო დაარწავალ, წავალაგერე, მაშინ რა ქვია, იზოლა 2000-ში, რომელიც 9 ჯერ უფრო იაფია ვიდრე ეს კურშავილი და უფრო მეტი სერვისებია და უფრო კაი დროს გატარება შეიძლება ელემენტარულად საღამო ჩამოყვალ ნიცაში, დაждები ზღვის პირას და ზის ჩასვლას უყურებ, ხო? ეს მაგრამ ახლა ის რომ ჩვენ მე ვიღაცა იტალიაზე დავიწყო ესა რა ქვია რომ იტალიელები არიან საზიზღრები, ნაძირლები და რაღაცა ესეთი რაღაცა, ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და იგივე ფრანგებზე რო დავიწყოთ რომ იცი რა არის რა უბედურება ეს ესა რა ქვია ერთი ხორცის ნაჭერში გადამახთევინეს 200 ევრო რომელმაც გამაძღო კი არა კუჭი გამიღიზიანა უბრალოდ, ხო? აი ამ დონეზე, მაგრამ ის ვიღაცისთვის არის ესე. შე რომ
0: თუმცა ბოდიში გიორგი, თუმცა როდესაც ჩვენ გასტრონომიულ უპირატესობაზე ვსაუბრობთ, თქვათ, რომელიმე სამზარეულოსი და ასე შემდეგ, აქ შენი მეტყვი, შენი სუბიექტური აზრი კიდე მისაღებია. აი მე ეს ხორცი არ მომეწონა, გამაღიზე, მაგრამ როდესაც შენ ამბობ, რომ იმდენად დებილები არიან, იმდენად უციგნურები არიან, რომ ელაპარაკა და თან შეიძლება ერთ ადამიანს ესაუბრო, არ მოგეწონოს მისი კითხვა, ანუ კითხვა პასუხის რეჟიმში ესაუბრები და არ მოგეწონა მისი პასუხები, ან ზოგადად საქციელი და მთლიანად ერს რო გაურევ, ხო, ერთ ქვაბში და დაიწყე პლანზღვას ქვეყნის ერის და ასე შემდეგ.
1: კი, უყურებ მე ამ ვიდეოებს Instagram-ზეც, უყურებ Facebook-ზეც, უყურებ აი რაღაცა დაგეგმილი პროპაგანდა მგონია ეს ყველაფერი საქართველოს წინააღმდეგ და ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ კარგი მაგალითი მოვიყვანოთ, ახლა ფრანგები მაგალითად ფრანგებზე სულ წერენ იმას და ეს სიმართლეა რომ ფრანგები ფრანგულის გარდა არც ერთ სხვა ენაზე არ ლაპარაკობენ და სურო ეს რა ქვია ხელები და ფეხებით მოუწიოს ტურისტს რაღაცის ახსნა ფრანგების ესეთი ხალხია და რა გინდა როკნა ხო აქ ორი მომენტია ერთი რომ ფრანგებს გონიათ რომ ფრანგულიენა ეს არის ეს ყველა უნდა იცოდეს და რაღაცა ესეთი წარმოდგენა აქვს და მეორე რომ არის ერები რომლებიც უცხოენებისადმი არ არიან ისე კარგად მიდრეკილი როგორც მაგალითად სხვა ერები ხო აი არა ხა გამოხვიდე შენ და ამის გამო შენ ებსა რა ქვია ფრანგებს საზიზღარი ეძახო რომ არის ან ქართულად ან რუსულად რატო არ მელაპარაკებაო არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რასაც მე ამ ვიდეოებში ვხედავ და უყურებ რომ აი რატო არ მელაპარაკებია რუსულად რატო იცი რა არის ახალმა თაობამ ჩემმა შვილებმა უკვე რუსული არ იციან გიორგი ახლა უკვე გაიზარდა თაობა რომელიც 32 წლის არის სოფო და მარიამი არ იციან ისინი სხვა გარემოში დაიბადნენ ხო და სხვა იმაში არიან აი არ იციან რუსული იციან ინგლისური რაც იცის იმას ელაპარაკება ხო ახლა ჯო ფრანგებმა საერთოდ არ იციან არაფერი გამოვიდეთ ახლა მე და წერო ვიდეოები რომ ეს საზღარი ფრანგები ესა რა ქვია ფრანგულის გარდა არც ერთ ენაზე არ ლაპარაკობენო ელემენტარულად სახელმწიფო დამჟის ამაზე არ შეიძლება ეს არის პირდაპირ შუღლის გაღუება ამაში რა ქვია ერებს შორის შუღლის გაღუება ეს არის წარმოუდგენელი
0: შოვინიზმი დააბრალო ერთს რა ფაქტიურად ხო როცა მსგავსი რამე არ ხდება ზარი ეთერში გიორგი უმოუსმინოთ აბა მაყურებელს
1: კი ბატონო
2: გამარჯობათ ბატონებო
0: მოგესალმებით
2: კი ახალგაზრდები ვარ დაისაჯენ მაგრამ სულუკად და უნდა დაისაჯენ განათლების სპეციალური მიღებით ეს ჯგუფები უნდა დავსაჯოთ საეკლესიო და ჩვენ ყავს საბედნიეროდ ფსიქოლოგები და ამათვა უნდა ჩაუტარონ ეს მეცადინეობები აი იყოს ვაგათი სამძიერი იმიტომ რომ ახალგაზრდებს კარგავთ ჩვენ ბატონო თქვა აი ესეთები აი ეს არა უნდა ფესკენ უნდა მოაბრუნოთ
0: კეთილი მადლობა ზარისთვის მადლობა გიორგი მე რაზე ვსაუბრობ უყურე აი კახეთში რაც მოხდა არ ვსაუბრობ კონკრეტულად არ განვიხილავ აი ახლა რაც მოხდა იმას არ განვიხილავთ განვიხილავთ იმას რაც მოხდა იმის შემდეგ აი უყურე როცა ვიღაცა ამბობს რომ ეს პროვოკაცია იყო რაღაც მე საერთოდ არ მიმაჩნია რომ ეს იყო პროვოკაცია იმით რომ სპონტანურად მოხდა მან ჩანს ხო ეს სპონტანურია მაგრამ აი პროვოკაციაში მე მაგალითად ვხედავ უკვე საღამოს გარეთ გამოსულ ანუ ხალს ბევრ ხალს რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ ყვირის რაღაც სიტყვებს ხო ანუ აი ამას უკვე როგორც პროვოკაციას ისე ვაფასებ თუ შენ გამოდიხარ, თქვათ, იმ ბიჭის მხარდასაჭერად. შეიძლება თქვა, რომ არ დასაჯოთ, ნუ რაღაც ლოზუნგები, მაგრამ აქ კონკრეტულად პირდაპირ რუსეთის და პრეზიდენტის შეურაცხყოფა. რას, აი თვითონ ვინც ამას გეგმავდა. აი მე ახლა ორგანიზატორებთან მაქვს მაგალითად კითხვები. თქვენ რო თვლით, რომ ჭყვიანი ხალხი, თუ თქვენ მართლა არ ახარ პროვოკატორები. თუ თქვენ არ ცდილობთ, რომ ისევ რაღაც მოხდეს შუღლის გაღვივება რუსებს ქართველებს შორის და უფრო მეტად დაიძაბოს ისედა დაძაბული ურთიერთობა. რისთვის აკეთებთ ამას? ანუ რა მიზანი რა იყო? ხალხი გამოიყვანე გარეთ,

0: რომელიც აგინებდა პრეზიდენტს და აგინებდა ხალხს.
1: გიორგი, მე მაინც გგონია, რომ პირველი რა ქვია, ხელყუმბარა მაინც რუსულმა მხარემ ისროლა, იმიტომ რომ როგორც კი ეს მოხდა, სანამ ეს ჩვენებმა გამოიღვიძეს და გარეთ გამოვიდნენ, 230,000 გადაზიარება ჰქონდა იმ ვიდეოს და ისეთი ესენი იყო, რა ქვია, კომენტარები იყო იქ, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ შესაძლებელია და უკვე აი აფეთქდასავით ეს რა ქვია, აი ხო იცი, ჩიცო აფრენა უნდოდა და ხელისაქნევას ელოდებოდაო, ესე იყო, ვიღაცამ კარგად გამოიყენა ორივე მხრიდან, მოდი ესე დავარქვა.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, გიორგი, გეთანხმები, მე ახლა იმას კი არ ვამბობ, რომ ქართველები დამნაშავეები არიან და ისინი არა, ზუსტად იმაზე მაქვს საუბარი, რომ ისე და დაძაბულია ურთიერთობა. ორივე მხარეს ცხოვრობს ხალხი, რომელიც თვლის, ანუ მე არ ვამბობ ყველა, კიდევ კაი ეს უმრავლესობა არ არის, მაგრამ არის ხალხი, რომელიც ბუნტაობს იქ და არის ხალხი, რომელიც ბუნტაობს აქ. შორს რო არ წავიდეთ, როდესაც ჩვენ ვალაგებდით 2017, 18, 19 წლებში, როცა მე ჩავდიოდი რუსეთში და ვალაგებდით ურთიერთობას აფხაზებთანაც, ხო, ოსებთან, ანუ ცდილობ დაგველაგებინა, იყო ძალა, რომელიც მუდმივად ხელს გვიშლიდა. მართალია, უმრავლესობაში არ არიან, მაგრამ ფლობენ ისინი სერიოზულ გავლენებს და წარმოადგენენ რაღაცას, ხო, ვინაიდან მათ ეს გამოუვიდათ. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ იმის მაგივრად, რომ აქაც არ არსებობდეს ან ხელისუფლება აკონტროლებდეს, იმიტომ როცა შენ ამბობ, რომ აგენტი რასაკეთებს? აი ამაზე უარეს რას იზავს აგენტი, მითხარე? მართლა საიდუმლოს გადასცემს? რასაი, ვინ რასაიდუმლო იცის? ან რასაიდუმლოს ფლობ ჩვენ ისეც, რომ გადასცე ქვეყანა დაიღუპება? არანაირს, ხო? აი ეგ არის ზუსტად აგენტურული ქსელი, რომელიც პატარა საშუალება რომ მიეცემა, ეგრევე აწყობს აქციას ნაციონალურ ნიადაგზე და ცდილობს რომ გააღვიოს შუღლი ორ ერს შორის. ამაზე მეტი აგენტობა რაღა გინდა? ესენი უნდა გამოავლინოს ხელისუფლებამ და ესეთ ხალხი უნდა დააკავოს. აქ არ არის საუბარი, რომ მე რუსი არ მომწონს, ან რუსი ამბობს, მე უბრალოდ ქართველი არ მომწონს. მარტო ამაზე არ არის. აქ საუბარი იმაზეა, რომ უნდა ამოხოცო, ამოწყვიტო, როგორც ერთი მხარე, ასევე მეორე მხარე და ჩვენ ვცდილობთ ურთიერთობის დალაგებას და როგორ უნდა დაალაგო ურთიერთობა, როცა ყოველთვის გამოჩნდება რამოდენიმე ათასი კაცი, ეს შეიძლება არ იყოს 100,000 და მილიონი, მაგრამ რამოდენიმე ათასი კაცი, რომელიც მუდმივად იქნება ჩასაფრებული, სადმე რამე თუ მოხდება, ეგრევე დაიწყოს ლანძღვა გინება.
1: გიორგი, ჩვენი უბრალო პრობლემა რა არის, იცი, ჩვენ 30 წელიწადია ქვეყანას ვაშენებთ, აი სახლის მშენებლობა რო დაიწყოს სახურავიდან, აი სახურავიდან დაიწყეთ, აი ეს სახელმწიფო მშენებლობა და გვინდა რომ ჩამოვიდეთ ქვევ. ვერ ჩამოვაქ ვერანაირად, თუ ამას ფუნდამენტი არ ჩაასხი და ფუნდამენტი ბალავერი არ ჩახარე, ისე შენ სახს ვერ ააშენებ, სარაიასაც ვერ ააშენებ სახს კი არა. ამიტომ აქ ძალიან ბევრი ფაქტორია, როდესაც ძალიან ძალიან ადვილად ხდება ხოლმე მერე ესეთი სენსიტიური თემების გაბერვა და კარგად შემოგდება და თამაში. როდესაც შენ მეც და შენც ამდენი წელია ყვირივართ და ვეუბნებით, რომ ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ესა რა ქვია, დავაშენოთ სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც იქნებიან ძლიერი ამაში, შეეწინააღმდეგებიან ამ იდეოლოგიას და იქნება ცოტა სხვანაირი მიმართულება. დავიწყოთ იქ რუსეთთანაც ესა რა ქვია ურთიერთობები, ბიჭო, ბოლო-ბოლო ამერიკა და ირანი დაჟ და მოლაპარაკების მაგიდასთან, ხო? და კაი, ვერ შეთანხმდნენ, კიდე განაახლეს, კიდე დაჯდებიან და ჩვენ ეს გასაგებია, რუსი არის ოკუპანტი. გასაგებია, რომ 2008 წელს მოხდა საშინელება და წაიღო ჩვენი 20%. შენ თუ რუს არ დაელაპარაკე, ელაპარაკე ფონ დერ ლაიენს აზრი. აი რუი კოშტას ელაპარაკეს, ანტონიუ კოშტას, რა შედეგი იქნება? არანაირი, ხო? ის რუს უნდა დაელაპარაკო და რუსთან უნდა მიხვიდე. მაგას ვიძახი ჩვენ, თორე ახლა პრორუსი არავა ეს რა ქვია, პრორუსები ყავს საქართველოს და მერთ მაგაუმარჯოთ იმათ, ვინც არიან პრორუსები, არაფერი ეს რა ქვია საწინააღმდეგო იმათი არ ამა. პირიქით, ძალიან კარგია, ხედავ ვინ არის პრორუსი, ვინ არის პროევროპელი, ვინ არის პროამერიკელი და ვინ არის შეფარული მას რა ქვია პრორუსებს, ისევ ისინი მირჩევნიან ის ხალხი ოფიციალურად მაინც ამბობს ესეთი ვარო, ხო? ხო და

0: то ვიცახი რომ ჩვენ როდესაც ჩვენ სახელმწიფო გვაქვს აშენებული სახურავიდან ძალიან ადვილია გიორგი ამესას არ აქვია პროვოცირება ესეთი რაღაცების პროვოცირება მე ასე მგონია და ასე მჯერა
1: აი გიორგი ზარია ეთერში მოუსმინოთ
2: ჰელო
1: დია გისმენთ
2: გამარჯობა ბატონებო
1: მოგესალმებით
2: გიორგი ძანდები ხომ ჯემაია
1: ლომია დია
2: ბატონო ისა ჩვენი ტელევიზია არ გიწერებდა ისე დავლეკე და მოხდი თქვენთან.
1: დიახ.
2: ერთი 200 მანიდა გიყვა თიძინგა.
1: კი ბატონო. და გიორგი ფოპხაძეც ხაზია რო იცოდეთ.
2: რუსებზე რო ამბობ ჩვენ. ეხლა რუსთვის ზარავარ მე დამწელი მაგრამ როცა კარგი იყო მე ვიც ვიყავნი 15 ქვეყანა რესპუბლიკა მაშინ ყველაფერი კარგი გავგებია ჩვენთვის რუსეთს. სტატენა გავშილის დაზა. ეს ისე ფაქტებმა გავაფიჭებდა. დღესაც არ უნდა ამისი დაიაგება. ჩვენ ამბობთ ფოტანი ვარიანო, ის ცოტა ქართველებია რომ ყველაფერს დაფიჭებს. არ უნდა ამას 100-ი და 200-ი.
1: დიახ.
2: აი ზა 100-ი გასწევდია მთელი რუსეთი არ გაყო ჩვენ ძირამდე. ხოდა არის რა გახდა ეს რუსეთი ასე ზიკაზე. შევლიდე, დავიდე. ვიდაპარაკოთ, გავასწოროთ, თუდი რაც არის და მომავალი ბედნიერება და თავისუფლება არ ჯობია, სიტყვა არ ჯობია, თითაში გამოსწელ და ყვირ.
1: დიახ, მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
0: მადლობა, თავარია საიდან დაუჯდები რუსეთს სალაპარაკოთ და როგორ დაუჯდები რუსეთს სალაპარაკოთ. ჩვენ ეს ჩვენ ამას მე და გიორგი ბატონო ჩემო არ უნდა ჩვენ ვერ განსაზღვრო. ეს სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს ჩვენ უშიშროების ეს უნდა გქონდეს, რა ქვია, მთელი კონცეფცია ჩამოყალიბებული, სადაც უნდა იყოს გაწერილი ურთიერთობა რუსეთთანაც, ურთიერთობა ამერიკის შეერთებული შტატებთანაც, სომხეთთანაც, აზერბაიჯანთანაც, თურქეთთანაც, უნდა იყოს იქ განსაზღვრული, რა საფრთხები შეიძლება გამოიწვიოს, რა პლუსები შეიძლება იყოს, როგორ და რანაირად. ჩვენ ამას ახლა ვერანაირად ვერ მავსნით, რა ქვია, ხო? აი როცა იყო გიორგი პარლამენტში ცდილობდა რაღაცას და ყველაზე მეტად ხელისუფლება უშლიდა ამაში ხელს, კაცო რა. შორს წასვლა რა თქმა ამას.
1: დიახ. ხო და ამაზე ვსაუბრობ გიორგი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რუსი საუბრობს ცუდად ქართველებზე და საქართველოზე ტურისტი შემოსული. ან რუსეთში წასული ქართველი აკეთებს რეპორტაჟს ცუდს რუსებზე. ამერიკელი აკეთებს ცუდ რეპორტაჟს საქართველოში ქართველებზე თუ ევროპელი, არ აქვს მნიშვნელობა. არ მინდა გამოვკვეთო ვინმე. ყველა ვინც ასე იქცევა, უნდა იყოს გაძევებული ქვეყნიდან. დაჯარიმებული და გაძევებული, რა ვიცი, 5 წლიან დეპორტაციას დეპორტს მისცემენ თუ 10 წლიანს, ეს უკვე ცალკე თემა, მაგრამ ადამიანს უნდა ესმოდეს შენ რომ სხვასთან ჩადიხარ სხვის ოჯახში. კრიტიკა, სუბიექტური კრიტიკა. შეიძლება საკვებთან დაკავშირებით თქვათ, რომ აი ამათ სამზარეულო უფრო მწარე აქვს. იმას სამზარეულო უფრო თქვათ ტკბილი აქვს და ეგ შენი სუბიექტური მიდგომებია და სხვა ბლოგერმა შეიძლება თქვას, რომ არა, პირიქით, მწარე კი არის, ჩემ საერთო არ იყო მწარე. და აი ამაზე იყოს კამათი სიტყვაზე, მაგრამ ის რომ ეს ერი როგორც მთლიანად ერთ ორგანიზმად აღებული, ერი საერთოდ არ ვარგა, როგორც ერი ხალხი არ ვარგა, ქვეყანა თვითონ არის ჩაბნელებული, თქვათ, გაუნათლე, ანუ როდესაც შენ ამ ნეგატიურ ჭრილში მთლიანად ეხები ერს, ეხები ქვეყანას, მე არ ამგონია რომ შენ უნდა გქონდეს უფლება იმყოფებოდე ხო იმ ქვეყანაში, ეს ხო ჩვეულებრივი რამაა.
0: რა თქმა უნდა, რა
1: თქმა უნდა. აი მე მაგალითად მომყავს და ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ადამიანს უნდა გქონდეს უფლება და არანაირი ასეთი უფლება ადამიანს არ უნდა გქონდეს. ერის შეურაცხყოფის უფლება ადამიანს არ უნდა გქონდეს.
0: რა თქმა უნდა,
1: ესეც დემოკრატიის ერთ-ერთი ნაწილია, რო იცოდე, იმიტომ რომ დემოკრატია როგორც გიცავს შენ და შენ სიტყვის თავისუფლებას, ასევე მიცავს მე, სადაც შენ ჩემს თავისუფალ სივრცეში არ უნდა იჭრებოდე. და როცა შენ მე მლანძღავ და მაგინებ, შენ უკვე ჩემს თავისუფალ თავისუფლების სივრცეში იჭრები და ამის უფლება არ უნდა გქონდეს.
0: ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ სახელმწიფო სიმბოლოების შებღალვა არის კანონი დაჟადი, სახელმწიფო სიმბოლოები
1: სახელმწიფო ვინ
0: არის? ერი.
1: ესე იგი, ერს აყენებ ხო შეურაცხყოფას?
0: რა თქმა უნდა.
1: და ეხლა დროშას თუ არ მივაყენე და პირდაპირ ერს თუ ვაგინე

0: არ უნდა ვიჟებოდე?
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უნდა ისჯებოდე. ვინ დაგაშვებინებს იმას, რომ შენ კაი ბელგიელი ერი არ არის, მაგრამ რაღაც სახელმწიფოში ხო არიან ის ერები, ვალონები არიან, ესენი არიან, რა ქვია, ფლამანდრიელები არიან და პატარა გერმანული ნაწილია, ხო? შენ რო ეხა მოგება, აჯანყდება ეს ხალხი და იმის თავრობა მოკიდებს ყურში ხელს და გაგაძევებს პირველივე თვითფრინავში ჩაგაძევს და გაგიშვებს ებაში, რა ქვია, საკუთარ ქვეყანაში, საიდანაც მოსულხარ იქით გაგაბძანებს და ჩვენთან რა არის ახლა ეს მართლა და მართლა აღარ შეიძლება რა სახელმწიფო აი იმას კი არ უნდა ქმნიდეს გიორგი რაც დღეს შექმნეს რაღაცის სიწმინდეების დამცველი რაღაც ორგანიზაცია რომელიც შეიძლება ძალიან ცუდად მოგვიბრუნდეს მერე ჩვენ იმიტომ რომ სიწმინდეებს ეკლესია უნდა იცავდეს და იცავს კიდეც და სიწმინდეებს უნდა იცავდეს პირველ რიგში სახელმწიფო და მთავრობა ვიღაცა გიორგი და ვიღაცა ეს რა ქვია იური და ვიღაცა ჯუმბერი ამას არ უნდა იცო არ იცავდეს და არევალება იმას. ჩვენ დიდი შეგვიძლია სიწმინდეების სიძველების რაღაც არქიტექტურული ან ესა რა ქვია საინჟინრო ესენი რა ქვია ასოციაციები შევქმნათ, რომელიც იქ ათლებს ჩაატარებს, რაღაც ანალიზს ჩაატარებს რაღაცას და სახელმწიფოს ეტყვის მე რომ ეს არის ძმაო გასაკეთებელი, ეს არის ძმაო
0: გასაკეთებელი. ესეც საკონსულტაციო ხასიათის
1: რა თქმა უნდა
0: სარეკომენდაციო ხასიათის
1: რა თქმა უნდა,
0: არ გამოვრიცხავ, რომ ძალიან კარგი ბიჭები არიან. არ გამოვრიცხავ, რომ პატრიოტები არიან და მართლა გულით ეს ყველაფერი სურთ, რომ გაკეთდეს, მაგრამ არ შეიძლება იქმნებოდეს გარე ორგანიზაცია და აკეთებდეს იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო. ანუ ეს ყოველდღე დაუშვებელია.
1: რა თქმა უნდა. უკვე ერთმანეთს დაუშვებელია კაცო.
0: ეს ერთმანეთში უკვე არევა ხდება და ადამიანს უკვე არ ესმის, ვინ რისი დამცველია, ვინ რასა, იმიტომ რომ მე რო ხელისუფლებას ვირჩევ, მე მას ვანდობ მთლიანად ყველაფერს, ანუ სახელმწიფოს ვანდობ და სახელმწიფოსთან ერთად ბუნებრივია. სახელმწიფოს დაცვა სიწმინდეების, ეს ყველაფერი ხელისუფლების პრეროგატივაა და არ შეიძლება შეიქმნას რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც თურმე ამას იცავს. თავის დროზე აი მაგალითად ომი როცა იწყება ხო და სახელმწიფო ეომება მეორე სახელმწიფოს და აგებს თქვათ აგებს ომს რაღაც მიმართულებებს და იქმნება პარტიზანული დაჯგუფებები ხო ხალხი თვითონ ქმნის ისიც კი არ არის უკონტროლო ის ცენტრალურ შტაბს ექვემდებარება და ხაზია ცენტრალურ შტაბთან ცალკე პარტიზანული დაჯგუფებები არ შექმნილა ეს გვესმის ჩვენ მაგრამ ეს ხალხისგან პარტიზანული დაჯგუფებები რო იქმნება იმიტომ რომ სახელმწიფო უკვე ვერ სახელმწიფოს არ შეუძლია დაძლიოს მტერი და ამიტომ საჭირო და დღეს ეს რო იქმნება მაშინ სახელმწიფო უნდა გამოვიდეს და თქვას მე არ შემიძლია რომ დავძლიო ეს ყველაფერი ამიტომ ჭირდება ასეთი ორგანიზაცია
1: ამას ხო არ არიწვის და არ არის რატო წევ პანიკას ამაზე იმიტომ რომ იცი რა არის 90 ხა გოჩა სამწუხაროდ არ არის თორე მე და გოჩა მოყვებოდით როგორ შეგვაიარაღეს 80-იან წლებში აი ზუსტად იმ პრო შეროიც ამბობდი ამ აგენტ ის კი არა რაღაცა გადაცესო. ზუსტად აი იმ ხალხმა, ვინც იყო მეხუთე კოლონა და ვისაც უნდოდა რომ ჩვენ სისხლის მღვრელი ძმათა სისხლი და დაგვეღვარა და ხედრიონი მაშველთა კორპუსად იყო შექმნილი და თეთრი გიორგიც მაშველთა კორპუსად იყო შექმნილი და ძალიან ისეთი ჰუმანური მეებით შეიქმნა თავიდან და არავინ არ ფიქრობდა იმას, მაგრამ ერთღამეში ისე შეგვაიარაღეს და ისე ჩატეხეს ხიდი მაშინა ჩვენ შორის რომ მოხდა ის რაც მოხდა. ძალიან ცუდი, აი მე ამის მეშინია და ამიტომ ვებავშვები, რა ქვია. მოდი და მეორე მხარემაც ახლა შექმნას რაღაცა ესეთი და ღმერთმა არაქნას ის გავიაროთ, რაც უკვე 90-იან წლებში გავიარეთ ჩვენ. აი ამის მეშინია მე. ძალიან კარგი ბიჭები არიან, შესაძლებელია, ძალიან ძალიან პატრიოტები არიან, მაგრამ ის რაც მათ განაცხადეს და რაზეც ქალბატონმა წილოსანმა, ნუ ახლა ეს ქალბატონი დიდათ ახლა ვიცირო წიგნთან ძალიან ჩახუტებულია, მაგრამ ესა რა ქვია და განათ ლებასთანაც ძალიან ჩახუტებულია, მაგრამ ამ ქალბატონმა რაც განაცხადა, მე დამრჩა შტაბეშტილება, რომ ეს ორგანიზაცია შექმნა ხელისუფლებამ რაღაცისთვის. ძალიან ცუდია ხალხო ეს რაღაცისთვის, რა. შეიძლება ეს მართლა პატრიოტი კარგი ბიჭები, მე არავისთან ესა რა ქვია, პიროვნული არავისთან პრობლემა არ მაქვს. მაგრამ თვითონ ეს იდეა სახელმწიფო მოიხსნა ვალდებულება და გიორგის ჯაბას და თემურის და ვახტანგის გადაცა? სადგინახავთ ეს? მაშინ რატო აგირჩიე ძვირფასო ხელისუფლება მე შენ? რისთვის?
0: ზარ

0: აი ეთერში გიორგი. მოусმინოთ. გისმენთ? ისაუბრეთ.
1: რა? თუ შეიძლება? რა?

0: გიორგი, შენ გესმის?
1: ნაცვლად და ნაცვლად მესმის და ხვდები რასაც ამბობს. ზუსტად მაგაზე ვიტყვი მე, გიორგი. კარგი, ეს ბატონი არის აფხაზეთიდან, ტოლვილი, რომელიც ამბობს, რომ აი დახმარება მოგვიხსნეს, აი ყველაფერს, აი ყველაფერი გაგვინულეს, აი ვის მივმართო, ვის მივადგებ, ქვეყანაში 300,000 ტოლვილი ყავს და იმისთვის ვერ მიგიხედია, რომელ სიწმინდეებზე მელაპარაკები, კაცო. სიწმინდეები კარგია, როცა შენ აფხაზეთიდან ტოლვილს და დაპურებული ყავს. ეს რა ქვია, ვეტერანების დაპურებული ყავს. ყველაფერი მიხედე, ყველაფერზე, ყველაფერს მიხედე და ყველაფერი აწყა სახელმწიფო ააშენე. ეს ყველაფერი, რასაც ესენი აკეთებენ, არის სახელმწიფოს
0: ერთი მეორეს ხელს არ უშლის. ეხლა სიწმინდეების და ზოგადად ჩვენთვის იმ სიწმინდეების შეურაცხყოფა, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვიცავდით და ჩვენი წინაპარი იცავდა და დღემდე მოიტანა, ამით უნდა იყოს დაკავებული სახელმწიფო, მიუხედავად იმისა, თუ რა ხდება სხვა ფლანგებზე. სხვა ფლანგებითაც უნდა იყოს დაკავებული, ბუნებრივია. ჩვენ იმაზე არ ვსაუბრობ, რომ ჯერ ეს გააკეთე, მერე ის. უნდა სახელმწიფოს უნდა კონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ყველა მიმართულებით მუშაობდეს ისე, როგორც საჭიროა. და არა ისე, რომ იცი რა არის, შენ თუ გინდა დაცულმა იარო გარეთ, მაშინ პენსიონერებს უნდა მოუხსნა პენსია მთლიანად. ან შენ თუ ეს ეგეთი ულტიმატუმებით კი არ უნდა გესაუბროთ.
1: როცა ვიღათა თავქარიანმა თავის დროზე გახსოვს ეს ღვთისმშობელის ხატი რო შეურაცხო, გამოვარდით მე და შენ ვიყვირეთ და ქართულმა ოცნება რა გითხრა, ესო გამოხატვის თავისუფლება აქვს ამათ.
0: არა, ეგ შეგვიძლია, ჩვენ შეგვიძლია ცოტა კიდე უკან წავიდეთ, თქვა 2016-17 და ეს წლებიც გავიხსენოთ, როდესაც ან უფრო მანამდე, როდესაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღეს, როდესაც ნატო იმაში ჩაგვიწერეს, რა ქვია, კონსტიტუციაში, ხო? როდესაც, რა ვიცი, ბევრი ევროკავშირი და ასევე კონსტიტუციაში. ბევრი რამე შეგვიძლია ვთქვათ, მაშინ რაც ხდებოდა. დღეს ხო პოზიციონირებენ როგორც ეროვნული ძალა, რომელიც ზრუნავს ერთზე, რომელიც იცავს ოჯახის სიწმინდეებს და ასე შემდეგ. დღეს ასე პოზიციონირებენ. ხო და ისე იყო თუ ასე იყო, დღეს მოვთხოვოთ ის, რაც დღეს არის მოსათხოვი. აი ვეკითხები, შენ ხო ამბობ, რომ დღეს შენ პოზიციონირებ როგორც ოჯახის დამცველი ხელისუფლება. ძალიან კარგი. რატო იქმნება ორგანიზაცია, ვთქვათ, რომელიც ანალოგიურ ფუნქციას უნდა ასრულებდეს, ოღონდ ანალოგიურ რაში უნდა გამოავლინოს ადამიანები, რომლებიც თქვათ ვიღაცას შეურაცხყოფას აყენებენ, ვიღაცის სიწმინდეებს, ერს, რა ქვია, რელიგიას და ასე შემდეგ და რა უნდა გააკეთონ? ფიზიკურად უნდა გაუსწორდნენ, ხო? სხვა არანაირი საშუალება ორგანიზაციას ვერ ექნება, ვერ დაიჭერს, ბორკილებს ვერ დაადებს, ციხეში ვერ გაუშვებს, ჯარიმას ვერ გამოუწერს. ესე იგი, უნდა გაუსწორდეს ფიზიკურად. ანუ მე ახლა ხელისუფლებას ვეკითხები, შენ უკვე პოზიციონირებ როგორც ამ სიწმინდეების დამცველი. რატომ არაკეთებ და რატომ იხსნი ამ პასუხისგებლობას შენ როგორც ხელისუფლება და რატომ გადაგაქვს ეს პასუხისგებლობა ორგანიზაციაზე, რომელიც არ არის, რა ქვია, აფილირებული ხელისუფლებასთან და რომელიც იქმნება როგორც არ ვიცი, როგორც არამსამთავრობო, როგორც შპს, როგორც შეიქმნა
1: არასამთავრობო ორგანიზაცია.
0: ესეც არ ვიცი, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მეც და შენც, რომ კარგი ბიჭები არიან, პატრიოტები არიან ქართველები, ყველაფერი კარგია. ხელისუფლებას ვეკითხები, რატო აკისრებ შენ იმ ხალხს? მაშინ მოდის შექმენი ასეთი სტრუქტურა, ოფიციალური სახელისუფლებო. ეს ბიჭები შეიყვანეს შიგნით, მათ სახელი დაერქმევა, მათ უფლება ექნებათ, რომ სანქცია დაადონ, თქვა, დააჯარიმონ ვისაც გამოავლენენ, ხო?
1: ბატონო,
0: თქვა, ბორკილები დაადონ თუ მისე მამის უფლებას და მიიყვანონ პოლიციას, ჩააბარონ. აი რაღაც, თორე ეხლა რაც შეიქმნა ფაქტიურად ხელისუფლებამ, ეს თუ ხელისუფლების მიერ შექმნილია, თქვა, მაგრამ თუ ხელისუფლების მიერ შექმნილი არ არის, სიტყვაზე ვამბობ, მაშინ შექმნილია ხელისუფლების თვალების დახუჭვით, ხო? სხვანაირად რა უნდა თქვა? და შენ თუ ამას უფლებას, ორგანიზაციას აძლევ უფლებას, რომ იმოქმედოს, რას მიიღებ? ძალადობას ქუჩაში. რის წინააღმდეგ შენ უნდა გამოდიოდე? აი როგორც ხელისუფლება, ხო? ისმის კითხვა, რას აკეთებ? რისთვის აკეთებ?
1: ჩვენ კიდევ ვამბობ, მე

0: ხელისუფლებას რომ ვაკრიტიკებ, იმისთვის კი არ ვაკრიტიკებ, რომ არიქა ხვალე იტოფი უნდა დავიჭირო ხელში და რევოლუცია უნდა მოუწყო. მერტმა და ბაროს ყველანაირი რევოლუციისგან მე იმას იმისთვის ვაკრიტიკებ, რომ გამოიფერხე ყურები და გააკეთე ის, რასაც ხალხი გეუბნება და სისულელეს მოაკეთებ, კაცო. იმიტომ რომ ჩემთვის ერთადერთი ამოსავალი წერტილი არის არჩევნები. არჩევნების გარდა არ არსებობს ჩემთვის სხვა ეს არაფერი რევოლუცია.
1: ხოდა, ეხლა ისინი ფიქრობენ, რომ ხალხის დაშინებით აიძულებენ ხმა მისცენ ხელისუფლებას, ან როცა დაშინებულები იქნებიან ადამიანები. ისედაც ბევრი დაშინებულია, მაგრამ უკვე გადაშენებულია, გადაშენებული ანუ იმდენად არ არის დაშინებული, უკვე ეს გაუარა მან დაშინებამ და დღეს უკვე ადამიანები აღარ მაინტერესებს, გინდა დამიჭირე, გინდა რაც გინდა ქენი, მე ვთქვათ, შენ არ გემხრობი და ხმას არ გაძლევ. ანუ ამას უკვე ღიათად ცხადებს ხალხი. რას უნდა ველოდოთ, აი შენი აზრით, გიორგი, იმიტომ რომ მე მახსენდება სააკაშვილის პერიოდშიც, განაცოტა ზონდერბრიგადა იყო შექმნილი. იმ პლასმასის ჯარისკაცებს სპეციალურად ავარჯიშებდნენ, ხო, გვაქვსობს.
0: ჩვენს იგივე შექმნეს გიორგი ამათმა და ზუსტად იმ ხალხმა შექმნა. ეს ის ხალხია ახლა
1: ხელისუფლების ნაცმოძრაობის წევრები ვინც იყვნენ.
0: კი ბატონო, ნაცმოძრაობის წევრები ვინც იყვნენ და ვისაც ეს იდეები მოძიოდა თავში, რომ ეს რა ქვია, პლასმასის ხელკეტებიანი ტიპები არ გახსოვს რაებია, რა ნაკეთები გან კოდა. აი მაგას რას უნდა ველოდოთ გიორგი? ძალიან ცუდ რაღაცას უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება როდესაც უშვებს ხელიდან სადავეებს, შენ სწორი თქვი, ამ ბიჭებმა ხელბორკილი უნდა დაადოს ვინმე, ჯარიმა უნდა გამოუგებას. აი საიდა, აი ამ ბიჭებმა თუ გოგოებმა როგორ უნდა დეფინიცია მიცენ იმას, რა არის სიწმინდეების შეურაცხყოფა? იქნება და ეს არ აქვს სიწმინდე შეურაცხყოფა, სულაც არ არის ეს, იმიტომ რომ ამის დეფინიცია უნდა კონდეს სახელმწიფოს, ამის დეფინიცია აქვს პოლიციას, ამის დეფინიცია აქვს ამას, რა ქვია, პროკურატურას
1: და ეკლესიასაც აქვს ამის დეფინიცია.
0: რა თქმა უნდა, ეკლესიას აქვს, კი არა, ეკლესია იცავს ამას და ნუ ახლა ნუ გადავახტებით ამ ეკლესიას თავზე, თორე ეკლესია როდესაც ვერ იცავს ხოლმე, გამოდის და გეუბნება ხალხო, ეს გავაკეთოთ ესე და რამდენი ხალხი გვინახავს გამოსული ეკლესიის დაძახებულზე, შენც იცი და მეც ვიცი, ეს რა ქვია, 100,000-ობით და 200,000-ობით კაცი არის გამოსული ქუჩაში. როდესაც ეკლესიამ ვერ შეძლო რაღაცა, რაღაცის პროვოკაცია რომ მოაწყო, ისევ ამ ხელისუფლების ეს იყო, ეს რა ქვია, სისულელის გამო გამოვიდა და პატრიარქმა თქვა, რომ ჩვენო დღეს ამ 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღეთ გამოვაცხადებ და გამოდით ხალხო, გახსოვს რამდენი გამოვიდა ქუჩაში?
1: მეც ვიყავი მან.
0: მეც ვიყავი.
1: ხოდა, ნუ ჩვენ ყველამ ვიცით ეკლესიის ძალა, ეკლესიის ავტორიტეტი, ეს მე მგონი ყველასთვის ნათელია და ამაზე არ ვდაობთ, ამიტომ ვამბობთ, რომ ხელისუფლება, როდესაც ჩავთვალოთ, რომ თვალს ხუჭავს, როცა იქნება რაღაც ორგანიზაცია, რომელსაც უნდა კონდეს დამსჯელი ორგანიზაციის ფუნქცია, სხვა არაფერი. და შენ ამაზე თვალს ხუჭავ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ უკვე აპრიორში პასუხისგებლობა მოხსნილი გაქვს და გადაბარებული გაქვს ეს პასუხისგებლობა იმ ორგანიზაციაზე. ესე იგი, ძალადობა იქნება თუ რა იქნება, იმ ადამიანებს რა ელოდება. კი თვითონ კი ამობენ, რომ დაგვიჭირონ, არ არის პრობლემა, გასაგებია. ის ადამიანები კიდევ ახლა ვამბობ, რა შეიძლება პატრიოტები დარწმუნებული ვარ, პატრიოტები არიან, კარგი ქართველები, ყველაფერი, მაგრამ სახელმწიფო ამათ რო ასე იყენებს, მე იმიტომ ვეუბნები, რომ ახლავე რომ შენ ამ ბიჭების დაცვაც თუ გინდა და გინდა რომ ამ ბიჭებმა ფუნქცია შეასრულონ, შექმენი ოფიციალური ორგანო, შეიყვანე ეს ბიჭები ამ ორგანოში და რაღაც სახელი დაარქვი და ამით შენ პასუხისგებლობას უკვე ვეღარ იხსნი, რასაც გააკეთებენ სახელმწიფოს დაეწერება, მაგრამ შენ არ გინდა რომ სახელმწიფოს დაეწეროს. აი ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ სახელმწიფომ უნდა რომ მოიხსნას ეს პასუხისგებლობა და თქვას რომ მე რაშუაში ვარ, რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია რასაც აკეთებს, ჩემთან რა გინდა და მე საერთოდ რაშუაში ვარ და ასე შემდეგ. ზარი ეთერში, გიორგი, დაველაპარაკოთ მაყურებელს.
2: ალო,
1: დიახ, გისმენთ.
2: ისე ხუაჯობდა, მოგეწიათ ის ბიჭები და აგვერდია თქვენ არიან რა უნდა დაკაპირებენ. ასე მათ შეიძლება ხელისუფლების შექმნილი ეს პრინციპში შეუარყოფა, ეს ცილისამება ღალა შეგრე გამოიცხადა.
0: იქენ როდესაც კალბატონი კალბატონი ცილოსანი გამოვიდა და გვითხარა გაგლახავენო ეს ბიჭებიო ხო ხო
1: გვითხარა არა ერთი წამით გიორგი ვალაპარაკოთ დიახ დიახ გესმა
2: თუ აპირეთ მოწევა სინდიკები და გაგვაცნობ შინარიან და რა სიტყვაა
1: არ არის სუდი იდეა შევეცდებით რომ დაუკავშირდეთ მოვიწვიოთ გავერკვიოთ თუმცა ცილის სამება ჩვენი მხრიდან ნამდვილად არ ყოფილა
0: და
1: არც ხალხის შეცნობაში შეყვანა არ ყოფილა
2: არა ხელისუფლების შექმნილია
1: არა ჩვენ არ ვამბობთ რომ ხელისუფლების შექმნილია მე თუ მისმენეთ თქვენ თუ კარგად მისმენეთ მე ვთქვი რომ ხელისუფლების შექმნილი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ხელისუფლების თვალების დახუჭვით არის შექმნილი, იმიტომ რომ
2: ماشي გეთახმებით ბაზო, ხელისუფლებამ გააკეთოს, რომ არაკეთებს
1: გადაგებაში
2: გაჩნდა
1: დაუპირისპირდება. ბატონო ჩემო, ჩვენ როცა რამეს ვამბობთ, დამიჯერეთ, რომ კარგად ვფიქრობთ, რას ვამბობთ და თითოეულ სიტყვაზე პასუხს ვაგებთ. და არასოდეს არ ვიტყვით ისეთ რამეს, რაც ან ვინმეს არ ეკუთვნოდეს, ან ზოგადად შეცდომაში შეგიყვანოთ თქვენ, თქვათ.
2: ასაგებიოთ. დიდმადებული ხმით
1: მოიწვეთ. მე შევეცდები რომ დაუკავშირდე, მე გეტყვით კიდევაც შევძელით თუ არა და დავპატიჟო რომ თქვენც დაურეკოთ, კითხები დაუსვათ და ჩვენც ბუნებრივია გავარკვიოთ.
0: ჩვენ აქ ბატონო ჩემო, ერთ რამეზე ვლაპარაკობთ. ეს კიდე, აი კიდე ვიმეორებ, შესაძლებელია ეს ბიჭები არიან დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან პატრიოტები არიან და ძალიან მაგრამ ის ფუნქცია რასაც ისინი გვიცხადებენ ჩვენ ის არის სახელმწიფოს ვალიდა აი უმთავრესი ვალიდა მოვალეობა არის. კაი დავარღვიე შეურაცხავი მე ესა რა ქვია ან ვიღაცა ჯუმბერი მან გივი მან თამარა მან ლამზირამ რაღაცა შეურაცხო ჩვენი სიწმინდეები. რავშებით მე ეს ბიჭები ეს ასოციაცია რას აკეთებს? განცხადებაში აქვს პროკურატურაში, პოლიციას გამოიძახებს, ესა რა ქვია, მედიას ჩააყენებს საქმის
1: გუნდში. ჯარიმას დააკისრებს.
0: თუ ჯარიმას დააკისრებს, ნუ რას უზავს? გიორგი, ჯარიმის დაკისრების უფლება არა აქვს ასოციაციას, ახლა შენ?
1: არა, არავის მომისმენ, რაც შენ ჩამოთვალე, ხო? არავის არ აქვს სახელმწიფო უწყების გარდა, ხო? აქედან
0: გამომდინარე,
1: ჩვენ ზუსტად ამ კითხვას ვსვავთ. ამიტომ ვეთანხმები მაყურებელს, მაგალითად, კარგი იქნება მე შევეცდები რომ დაუკავშირდე. რამდენად გამოთქმავენ თანხმობას და მოვლენ, არ ვიცი, მაგრამ იმედი მაქვს რომ მოვლენ. ჯერ უნდა გავარკვიოთ კონტაქტები, ნუ ამას გავარკვევთ და დავსვათ ეს კითხვები პირდაპირ ეთერში, თუ გინდა, თუ შეიძლება ეს ხუთშაბათ მოხდეს, სიტყვაზე ვამბობ და შენც თუ გინდა ჩაგვეთვები ეთერში. ზოგადად მაყურებელს ექნება საშუალება, ალბათ ბევრი არა, იმიტომ რომ უნდა ვასაუბროთ ხომ სტუმარით.
0: იგი, უნდა მოიცეს
1: მაყურებელი, რამოდენიმე მაყურებელი უნდა შემოუშვოთ ეთ იმ პირდაპირ ეთერში. ხო და დავსვათ ეს კითხვები. კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩემთვის გაუგებარია, მე აქ უფრო იცი რას ვხედავ. ახალგაზრდებს, რომლის გამოყენებაც უნდათ. აი გამოიხენონ და
0: მე
1: ხელები შეაწმინდონ, გაიგე? აი ამას უფრო ვხედავ, იმიტომ რომ ხვალზე ამათმა რომ რამე გააკეთონ მსგავსი და ხვალზე მოხდა ისე რომ შეიცვალა ხელისუფლება და მოვიდა ხელისუფლებაში ხალხი რომელიც იძიებს რეალურად კანონ დარღვევებს რომელიც მოხდა ამ ხელისუფლების პერიოდში. დაიჭერენ ისეთ ხალხს რომელიც ასეთ რამეს ჩადიოდა, ხო ესეა? და ამას ქვია ზუსტად რომ გამოიხენონ, ხელები შეაწმინდონ და გადააგდო. და ეს არ მინდა რომ მოხდეს, იმიტომ რომ ყველა ახალგაზრდა ჩემთვის ზვირფასია. გინდა
0: აკეთ ხარ ის ვინმეს დავიცავ ჩვენ პირველ რიგში ამ ეს ადამიანები უნდა დავიცვათ მისგან რომ შეცნობაში არ შეიყვანონ, კაცო.
1: ხო და ამიტომ ვამბობ რა რომ მე სიტუაციას ვხედავ, ამიტომ ჩვენ უნდა ვკითხოთ, კითხვები დაუსვათ, გავიგოთ თვითონ როგორ ხედავენ სიტუაციას, როგორ აფასებენ და რისთვის არიან მზად, მარტო იმის თქმა რომ მზად ვარ ციხეში წავიდე, ეს არ კმარა. ძალიან ბევრი ადამიანია მზად არის რომ ციხეში წავიდეს, ოღონდ გააჩნია რის გამო და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როცა შენ რაღაც ღირებულებას იცავ, შენ როგორ ხედავ ამ ღირებულებას, როგორ გესმის ეს ღირებულება, რამდენად კარგად შეგიძლია რომ გაარჩიო ის ღირებული, რაც უნდა დაიცვა და ის უბრალო, რაც შეიძლება იყოს გაკეთებული ან ნათქვამი, სიტყვაზე ვამბობ და არ ჩათვალო რომ ყველაფერი ის არის ღირებული და ყველას რაღაცნაირად გაუსორდე ფიზიკურად იმის გამო ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის მიუხედავად ამისო, ვთქვათ რა. ანუ აი ამ ყველაფერზე საინტერესო იქნება ბუნებრივია ბიჭებთან ამ თემაზე საუბარი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ მოხდა მათი თანხმობა, მე შევეცდები რომ დაუკავშირდე.
0: გიორგი, მე ტყუილად კი არ ვამბობდი, რომ აი მაშინ როცა ჩემ თვალწინ შეიქმნა მაშველთა კორპუსის და ჩემ თვალწინ შეიქმნა თეთრი გიორგის და ჩემ თვალწინ შეიქმნა რამოდენიმე საზმოს, ახლა მე სამწუხაროდ გოჩა არ აკავს დევს, თორე უფრო განვავრცობდით ორივე, იმიტომ რომ ჩვენ ამის მონაწილეები ვიყავთ. ეს ორგანიზაციები შეიქმნა ძალიან, აი როგორი იმეთ, იცი რომ აი ძალიან პატრიოტული, ძალიან კარგი მოტივი, ძალიან ვიღაცამ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საქმე რო არისო რაღაც რაღაცეები, რასაც ჩვენ მომშობოდით მაშინ, ხო? ძალიან ცუდად გამოიყენა და ძალიან მარტივად გამოიყენა ტოფის გასასრულად ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდან. ძალიან ცუდი იყო ეს ყველაფერი. და მე ამის მეშინია რომ ეს ახალგაზრდები მიყავით ჩვენ და შეცდომა მოგვივიდა. ამ ახალგაზრდებმაც ის შეცდომა არ გამოიმეორონ არც ერთი მხრიდან და არც მეორე მხრიდან, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე ქალებსა რა ქვია მართლა შენზე მეტად ვაკვირდები ამას რა ქვია სოციალურ ქსელებს და უკვე ძალიან ცუდი ტენდენცია, აი ძალიან ცუდი ტენდენციები მიდის.
1: ძალიან შენ ხედავ რომ არაბუნებრივი ესკალაცია
0: ხდება
1: იმ კონფლიქტის, რომელიც ისედაც კონფლიქტური სიტუაცია, მაგრამ რომელიც პრინციპში სწორ ადგილას წარმოიშვა და იყო სპონტანური, მაგრამ შემდეგ უკვე გამოყენება ხდება ამ კონფლიქტის ისე როგორც სურს ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება, ერთი აგენტი დავაკავეთ მეორე აგენტი და ვერ გვეუბნება, რაშია მათი აგენტობა? ანუ რაში გამოიხაი ცხილაძე, ხო, გულბად? ცხილაძეა დაკავებული. რისი აგენტი იყო? რა ინფორმაციას აწვდიდა? ან რუსეთს, ან ირანს, ან რას აწვდიდა? ვერც გავიგე, ვისი აგენტი, ვერც შენ ვერ გაიგე.
0: ვერავინ თავისი გუნდის წევრი დააკავეს გიო უძილაური, კაცო, რა, აი ვის რას აწვდიდა ეს გიო უძილაური, ერთი ეს გამაგებინა. იგივე ცხილაძე და აი
1: ხო და ამას გეუნები, როცა ამას აკეთებ და ეუნები რომ აგენტია და ასე შემდეგ. ასეთი ხალხი, რომელიც აგერ იყენებს სიტუაციას და გამოყავს, რა ვიცი, კახეთში თუნდაც ახალგაზრდებიც და ხალხი რომ გამოიყვანეს და ყვიროდნენ რუსეთის საწინააღმდეგოდ რაღაც ცუდ ლოზუნგებს და პუტინის საწინააღმდეგოდ ცუდ ლოზუნგებს. შენ ხომ ხვდები რომ ეს მართულია? არ შეიძლება ეხლა სპონტანურად გამოვიდეს სახლიდან ადამიანი და წამოდი, მე ეხლა უნდა ვაგინო რუსეთს, ხო? ამა ეგ სპონტანურია, ჯერ მიდის პროპაგანდა, ნახე რასაკეთებენ, სპეციალურად ჩამოვიდნენ, ამას აკეთებენ, იმას აკეთებენ. ჯერ ეს პროპაგანდა მიდის ხალხში, მე აი დღეს აღამოს ვიკრიბებით, რომ ჩვენი ღირსება დავიცვათ და ასე შემდეგ და ხალხს აგროვებენ და ვინ არის ეს ორგანიზატორი? ან ორგანიზატორების ჯგუფი, ვინ არიან? აი ეს თუ არ არის აგენტი ვიღაცის. აბა ეგენი არიან აგენტები, რომ თან ვერ გვიხსნის, ხო? რა ინფორმაცია მიაწოდა გულბატმა ვიღაცას, ანუ სხვა ვინმე. აქ აშკარად გეუბნები, არსებობს ჯგუფი, რომელიც მუდმივად არის შუღლის გაღვივებით დაკავებული. ორ ერთშობს და შენ იმას არაკავებ, არ ცდილობ რომ გამოავლინო, როცა გეუბნები, რომ ეს უფრო აგენტია, ხო? ანუ აშკარად ჩანს, რომ ცდილობს დაძაბოს ურთიერთობა ორ ერთშორის და არაფერს არ აკეთებ, რატო გაწყობს? გაწყობს, რომ ასეთი დაძაბულობის კერა, თქვა, გაჩნდეს კახეთში, გურიაში, აჭარაში და სხვაგან კიდე? გაწყობს? ალბათ გაწყობს, თორე წინაამდეგ შემთხვევაში პირველ რიგში ხელისუფლება ითხოვდა, რომ ეს არის აგენტი და კითხვაც არ გაჩნდებოდა, არც მე გამიჩნდებოდა კითხვა და არც შენ. რატო აგენტი? რას ქვია რატო აგენტი? ერთია, როცა შენ გამოდიხარ, თქვა, იმ ბიჭის მხარდასაჭერად და მეორეა, როცა შენ გამოდიხარ ლოზუნგებით ქვეყნის და იმ უცხო ქვეყნის პრეზიდენტის წინაამდეგ. ეს უკვე სხვადასხვა, ანუ პოლიტიზირებული ამბავია და რატო აკეთებ ამას? ამას არ ქვია ბიჭის მხარდაჭერა. ეს ალკე თემა, ხო, გამოდი, კი ბატონო, დაუჭირე მხარე, სორი იქნებოდა თუ არასორი, სხვამ განსაჯოს, მაგრამ როცა შენ მსვლელობას აკეთებ დედის გინებით და მთელი ამბავი სხვა ერის და იმერის პრეზიდენტის წინააღმდეგ, ამას უკვე არ ქვია უბრალოდ მხარდამჭერთა მსვლელობა. ამას ქვია ორგანიზებული, დაორგანიზებული სპეკულაციები და პროვოკაციები.
0: ორივე მხრიდან მე რუსებმა შეგონია ნაკლები
1: ნანა. არა, რუსებიც იგივე, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ რუსეთში გამოჩნდება ვიღაცა, ვინც იგივე სიტყვის და იგივე რაღაც ზომებს.

0: ბოლო სერიაში კისერს უტეხიათ რაც უნდა
1: მე ხო რუსებზე რა ვილაპარაკო საქართველოსში ვარ და ვცდილობ რომ აქ სიტუაცია არ ამღრიოს ვიღაცამ და არ დაიძაბოს თორე რუსეთში იმედი მაგ გამოჩნდება ვიღაცა რომელიც იგივე სიტყვის და იგივენაირად მოექცევა იმ ბლოგერებს თუ წამომწყებებს ამ პროვოკაციებს ხო იმედი მაგ და ჩვენ რადგან საქართველოსში ვართ მე და შენ იმიტომ საუბრობთ ხო ამაზე
0: კი, მესმის კაცო რაზეცაა საუბარია.
1: თორე მას საფრანგეთშიც ბევრია, საფრანგეთში აქედან წასულები, საფრანგეთში ვითომ მოითხოვეს რა ქვია, თავშესაფარი, გინდა გერმანიაში, გინდა სხვა, რომლებიც სიტყვაზე ლანძღავენ ხელისუფლებას, მაგრამ ხელისუფლებასთან ერთად დრო და დრო ხედავთ ხო, რომ თლიანად ერიც ილანძღება. ანუ რადგან ერი ფეხზე, მაშინ კითხოსო, შენ რატო გაიქეცი? შენ თუ ერს აკისრებ ამ პასუხისმგებლობას. მე შეიძლება ვთქვა, რომ კი ბატონო, ერი ერთად უნდა დავდგეთ და შევცვალოთ ხელისუფლება, მოვიდეს სხვა ხელისუფლება, რომელიც იქნება ლოიალური, ზოგადად ლოიალური და დემოკრატიული უფრო მეტად, ვიდრე არის დღევანდელი ხელისუფლება. შეიძლება ამაზე ისაუბრო, ვთქვა რა. მაგრამ როცა შენ უცხოეთში ხარ, ლანძღავ ხელისუფლებას და თან ამბობ, რომ ეს ერი ღირსია, ეს ქართველები ღირსია, უმრავლესობა და მთელი ამბავი და რაღაცა. მე ვსვავ კითხოს, ამის უფლება საიდან გაქვს, ვინ მოგცა ამის უფლება? და მე ვთუ ესეთი მაგარი ხარ, რატომ გაიქეცი? ეხლა კითხვა რო დაუსვა, გეტყვის რომ მე აქ მომკლავდნენ, მე აქ დამიჭერდნენ, ჩამს, მე რა დაგიჭირონ, ჩაქსონ ციხეში. შენ თუ ასეთი მებრძოლი ხარ, ჩაქსონ ციხეში იჯექი. არ გინდა ჯდომა გაიქეცი.
0: არიჯექი თუ რა? არიჯექი თუ რა?
1: მე ვიჯექი, მე იმაზე მაქვს საუბარი რა, ჩამოვიდეს და ჩაჯდეს ციხეში. რატო ეშინია და იბრძოლოს როგორც შეუძლია. მარა როცა შენ გაიქეცი და სხვა შეეობნები მიდი იბრძოლე. ბოდიში მარა არ ხდება ესე. შენი გულისთვის აქ ბრძოლას არავინ არაპირებს. შენ თუ ბრძოლა გინდა ჩამოდი და იბრძოლე. და აქ რო ხალხი რეალურად ბრძოლას დაიწყებს და გამოიმარჯვებს, მერე ჩამოვა ასეთი რამოდენიმე და იტყვის რომ მე იქიდან რაღაცას, რა იქიდან რაღაცას, კაცო. თავს უშველე და გავარდი აქედან. ეს არის და ეს. და ვინც გავარდნილია და უცხოეთშია გავარდა და იქიდან გმოძრავს და გვეუბნება რა უნდა ვაკეთოთ, ესეთი შემოსაჩვები აღარც იქნება, აქ რო შეიცვალოს ყველაფერი. იმიტომ რომ მებრძოლი თუ ხარ და პატრიოტული სული და მთელი ამბავი, იბრძოლე აქ. თორედ ის ადამიანი რომელიც წავიდა საშოვარზე, იმ ადამიანებთან პრეტენზია კი არა პირიქით. იმ ადამიანებს უნდა უთხრათ რომ
0: ის ადამიანები გიორგი ვერც იმაში 24 საათი რომ მუშაობს, აი 8 საათი რომ იმუშავა, ამასავით რა ქვია და მოვიდა სახლში და აი დაღლილი და იცის რომ დილის 5 საათზე ისევ წასასვლელია, იმას ახლა იმისის რომ იბრძოლე და
1: არა ის არც დაწერს, მაგრამ მე სხვა რამეს გეუბნები, ეს ადამიანები რომ წასულები არიან თქვა შოუნაზე, ფულის შოუნაზე ხო, იმ ადამიანების წინაშე პირიქით მე ვთვლი რომ სახელმწიფო დამნაშავეა. ვინაიდან ვერ შეუკვნა ის სათანადო პირობები აქ და ადამიანს მოუწია წასვლა. მაგრამ როცა შენ პოლიტიკურად გარბი ხარ, სადღაცას იღებ თავშესაფარს, იქ ცხოვრობ სოციალზე, სახელმწიფო გარჩენს და შენ კიდე იქიდან ლანძღავ ხელისუფლებას, არ მოგწონს და რაღაც გასაგებია, მაგრამ ხელისუფლებას ერთად ერს ლანძღავ, რომ ვითომ აი თქვენ რო ყავთ ეგეთი ხელი, შენ ვინა ხარ? ამერის ნაწილი არიყავ და თუ არა ხარ ამერის ნაწილი, მაშინ საერთოდ გაჩუმდი და ხმა აღარ მოიღო.
0: აუნდა ამერის ნაწილი ვარ და ცხვირფის მართლა ცხვირფის დაუნდრობ ნებისმიერს ვინ ჩემერს ცუდად მოიხსენიებს ხო? გაზია ლაპარაკი კაცო.
1: კი ბატონო. გიორგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ გვერდით. ხო, მადლობა რომ გვერდები. მადლობა რომ გვერდები, მადლობა რომ ხარ ხაზზე. მაყურებელსაც მადლობა მინდა გადაუხადო რომ რეკავს, აზრებს გამოთქვამს. თქვენი აზრი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ეხლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ. შეგხვდებით მომავალ ორშაბათს, იმედი მაქვს სამივე ვიქნებით ეთერში, მაგრამ მე პირადად შეგხვდებით ხუთშაბათს 6-ის ნახევარზე და შევეცდები, როგორც გითხარით, დაუკავშირდე იმ ბიჭებს, რომლებმაც შექმნეს დღეს რაღაც ორგანიზაცია და თუ მოხდება ეს დაკავშირება, გადაცემაც ძალიან საინტერესო იქნება. ახლა კი დროებით, კარგი ბრძანდებით.

როგორია დღევანდელი ვითარება. ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახლა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ვლაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ჩვენს ნომერზე 557-58-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. თემა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გვექნება დღევანდელ გადაცემაში, ასე რომ თქვენი ჩართულობა ყოველთვის მნიშვნელოვანიც არის საინტერესოც ობიექტივისთვის. ბოლო დროს კვლავ განახლდა საქართველოში ეროვნული გმირების, წმინდანების, ეკლესიის, მეფეების, წერლების შეურაცხყოფა, დაცინვა. მოკლედ, ძალიან უსიამოვნო ფაქტების მომსწრეა მთელი საზოგადოება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადრეც ხდებოდა, მრავალი წელია ამ პროცესს ვაკვირდებით ჩვენ, მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტი გამოჩნდა სწორედ ბოლო თვეებში, ბოლო კვირებში და ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს თემა შემოგვეტანა გადაცემაში. შესაბამისად, მოხდა არაერთი ფაქტიც, როდესაც იმ პიროვნებებს, ვინც შეურაცხყოფა მიაყენა, მაგალითად ნოდარ დუმბაძეს თუ სხვას, ქუჩაში დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ ყველაფრის შემდეგ კი უკვე დღეს ჩვენ გავიგეთ, რომ შეიქმნა არაფორმალური ორგანიზაცია, სპეციალური ბრიფინგი გამართეს მათ. გიორგი ქართველიშვილი ასეთი, შერეული ორთაბრძოლების სპორტსმენი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქმნის ორგანიზაციას არაფორმალურს, რომლის ფარგლებშიც მზად არის ციხეშიც კი წავიდეს იმისთვის, რომ სიწმინდე დაიცვას ქართული. რა სიტყვით ამ ყველაფერზე ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ არაფორმალურ დაჯგუფებებს, რომელიც დღეს შეიქმნა? ნუ, არაფორმალური ორგანიზაცია, ასე შეგვიძლია მოვიხსენიოთ და თავისთავსაც ასე უწოდებენ. პირველი ზარია უკვე ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: ალო,
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: მე ბათუმიდან გატუხეთ. ძალიან მომწონს ყველანაირი თქმენი გამოთქმები. ძალიან დიდად მიყვარხარ ყველა, მაგრამ თქვენი ხმა რატომ არ გამოდის ხმოვანებით ბათუმი?
0: ტელევიზიით ვერ გვიყურებთ, ხალბატონო?
1: ელევიზიით გიყურებთ, მაგრამ უხმოა, უხმო.
0: რომელი საკაბელოა, თუ საიდუმლო არ არის, ან რომელი?
1: ბათუმის
0: ერთ-ერთი საკაბელო. დიდი მადლობა, ქალბატონო, თქვენს ზარისთვის. ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი ახლა დაიწყებს ამ საკითხის შესწავლას, კონკრეტულ საკაბელოზე რა ხდება და რატომ არის მის ჩვენი ხმა. 557-58-95, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს და ევალებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, ეკლესიას, განათლების სფეროს, საზოგადოებას ზოგადად თუ არაფორმალურ დაჯგუფებებს და ჯგუფებს, როგორიც დღეს შეიქმნა? ვიმეორებ, რომ ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ბოლო დროს რამდენიმე ფაქტი გამოვლინდა, სადაც ცნობილ მწერლებს მიაყენეს შეურაცხყოფა, წმინდანებსაც სხვათა შორის, და ამის პასუხად რაღაცნაირად ქუჩაში გადავიდა პროცესები, ქუჩაში დახვდნენ ადამიანებს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ძალადობა გამოვლინდა. რა არის გამოსავალი ამ ვითარებიდან? თუ ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს საზოგადოების პასუხი? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ძალიან საინტერესო თემა შეეხოთ, როგორც მოდი და მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, დიახ.
1: ისიც რა შეეხოთ, რა საპირველია ეროვნული იდეოლოგია და განსაკუთრებული ხელისუფლება. განსაკუთრებით მედია. სამყარო ცენტრალიზირებული უნივერსიტეტი არის ეს ეროვნული იდეოლოგია. განათლება უფრო პედაგოგია დამოკიდებული და ხელისუფლება ეს განათლებაში ყველაზე უდევლოდია. უნდა შემოგონოთ ყველაზე კომერციული მასმედიებული დაავლება. ხო, უნდა შემოგონოთ დაბალ კლასებში. ჩემს დაჟესტრული კლასი სწავლება მამაუჩენებს იყებოდა დაპირებებოდა. ყოველ შაბათს უნივერსიტეტში და კოლეჯში გადიოდა მამაუჩენები აფიქსებდნენ პროფესორ უნივერსიტეტის შეკითხებს, სტუდენტებს და მოსწავლეებს შეკითხებს, აჩვენებდნენ ბიბლიის ეტაპებს, რელიგიის ეტაპებს. აი, ძალიან განსაკუთრებული იყო ეს ეროვნული იდეოლოგია. შემაღლებული ჩვენ წარმოიდგინეთ 90-იან წლებში. და ეხლა რა ხდება? ვაშაგები ეს ევროპას არ უნდა, ამერიკას არ უნდა, მაგრამ
0: ქალბატონო, დიდი მადლობა ჩვენ გავიგონეთ თქვენი მთავარი სათქმელი, მაგრამ წვეტილად ისმის ხმა და ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა სათქმელი გარკვეულწილად ისმოდა გადაცემაში და მადლობა თქვენ რომ შეგვეხმიანეთ. გეთანხმებით იმაში, რომ სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს წარმართული სწორი პროპაგანდა, სწორი ნაბიჯები და მოქმედებები უნდა იყოს გადადგმული, რომ მსგავსი რამ არ ხდებოდეს, მაგრამ ვინ არის დღეს ხელისუფლებაში? ქართული ოცნება, რომელიც ობიექტივ წლების განმავლობაში ეუბნებოდა თქვენო ბნელები ხართ თუ ამაზე, რომ ხმას იღებთო, როდესაც პატრიარქს ეკლესიას ეროვნულ სულისკვეთებს, ზოგადად ვამბობ ამას არა კონკრეტულზე, შეურაცხყოფდნენ და ჩვენ ვიბრძოდით და ვიბრძვით კვლავ ამისთვის ობიექტივი, ქართული ოცნების დეპუტატები პარლამენტში გამოდიოდნენ და გამოხატვის თავისუფლებასო პატივი უნდა ვცეთო ჩვენო, აი ამას გვეუბნებოდა ქართული ოცნება და მთელი ამ 14 წლის განმავლობაში ააშენეს და შექმნეს ეს, რაც ახლა სახეზე გვაქვს საბოლოოდ. სხვათაშორის, რაც იმ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, წარმატებით გააგრძელეს ეს, ორივემ შექმნეს ეს ყველაფერი, ეს უსამართლო სისტემა, როდესაც ქუჩაშია გადასული სამართალი. და ქუჩაში ადამიანები ერთმანეთს უსწორდებიან. ახლა ეს კადრები არქივიდან არის, არ გეგონოთ, რომ ახალ კადრებს უშვებთ, მაგრამ აი როგორი მძიმეა ქუჩის ზალადობა და უმართავ პროცესებამდე რომ მიგვიყვანს ქუჩაში გადასული პროცესი და სამართალი, აი ამის თქმა მინდა ზუსტად. თქვენი აზრით, როდესაც ეროვნულ ღირებულებებს შეურაცხყოფენ, რა უნდა იყოს ამის პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა უნდა არსებობდეს, განათლება უნდა იყოს თავიდანვე დახვეწილი და ეროვნული და სათანადო არგუმენტები უნდა ჰქონდეს საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც, თუ ქუჩის ზალადობაზე გადავიდეთ, ბატონო. რაღაც მსგავსი ნიშნები არის უკვე. შეიქმნა დღეს ორგანიზაცია, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ციხეში წავალთო, სიწმინდეს დავიცავთო. სად არის აქ ოქროს შუალედი? ვეკითხები საზოგადოებასაც, სახელმწიფოსაც და ყველას საერთოდ. და ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ფაიშკე.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე უნდა გაკეთდეს, როგორც ეს ჩვენს ერს სჭირდება.
0: დიახ.
2: ჩვენს იბერიას სჭირდება. ადამიანთა შემთხვევაში ქუჩაში გამოსვლა ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ არის საჭირო. კიდევ უფრო მეტ ზიანს მიაყენებს ჩვენს სამშობლოს. უსაფრთხოდ აუცილებელი არის.
0: დიახ.
2: სკოლაში უმაღლეს სასწავლებლებში ყველა დაწესებულებაში, რომ აგიტაცია, პროპაგანდა წარიმართოს ჩვენი ისტორიული ტრადიციების სასარგებლოდ. ჩვენი ძირითადი მამულიშვილების წინაპრების სასარგებლოდ, დიდი ზვიადისა და მერაბის იდეების განსახორციელებლად, კოლხური კოშკის იდეოლოგიის აუცილებლობა, როგორც საჭიროა ეს, დიდი კონსტანტინეს მისი ნაწარმოებების უსათუოდ სწავლება, თვალის მოტაცება, როგორც ზვამბაია წინააღმდეგ ბრძოლა და ფარაშე მუხვარი სასარგებლოდ პოლიტიკის გამართვა, ერის სასარგებლოდ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქუჩა.
0: დიახ.
2: არავითარ შემთხვევაში.
0: ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის, ვიზიარებ თითოეულ სიტყვას. ქუჩაში გადასული პროცესი და ერთმანეთის ცემა ჩვენ მიგვიყვანს უმართავ პროცესამდე, რაღაც საშინელებამდე მიგვიყვანს. ისედაც დაპირისპირება საზოგადოებაში სხვადასხვა შეხედულებების გამო ხშირად ვერ ვიტანთ განსხვავებულ აზრს და კიდევ ახლა წავაქეზოთ და მხარი დაუჭიროთ, რომ ერთმანეთს ქუჩაში დავხვდეთ და ვცემოთ. ახლა თუ ჩვენ ეს წავიყრუეთ ხვალ, ილია ჩაჩიბაია არ მოეწონება ვიღაცას იქით სხვა ფლანგიდან და დახვდებიან ილია ჩაჩიბაიას სადარბაზოსთან სახლის ზეგ შეიძლება

0: შეიძლება თქვენ არ მოეწონოთ, თქვენ დაგხვდნენ და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოვიწონოთ ეს. სხვათა შორის ემოციურ ნიადაგზე ხანდახან ხდება, რომ ზოგიერთი ადამიანი მხარს უჭერს აი ასეთ ძალადობრივ რეაქციებს, მაგრამ როდესაც გადის დრო და ადამიანები აანალიზებენ ფაქტებს, შემდეგ საბოლოოდ არავინ არ არის ხოლმე მომხრე ძალადობის და ეს კარგად უნდა გაიგოს ყველამ. თუმცა ჩვენ უნდა მოვძებნოთ გამოსავალი, რომ ეროვნული ღირებულებები შეურაცხყოფა, რაც უკვე ხელში ამოვიდა. ეს შეჩერდეს. ან კანონით, ან განათლებით, ან ეკლესიის ჩართულობით, ან ყველაფერი ერთად გნებავთ, ჩვენ გამოსავალი გვაქვს მოსაძებნი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ჰალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: კარგად ისმის?
0: კარგად ისმის, დიახ.
1: ეს ის ის მომილა, რა თქმა უნდა, გეთახმებით, რომ ხელისუფლება მას ალგებული, მაგრამ ხო ხელისუფლება არ აქვს ჩვენი არჩეული. ზიარ გასახდია შემდეგ არჩევნები არ ყოფილა. ჩვენ ყავს დანიშნული ევროპიდან ამერიკიდან დანიშნული ხელისუფლება. ესენი არ არის ეროვნული იდეოლოგიის მატერიალი ხელისუფლებები. ესე ლიბერალ იდეოლოგი, ლიბერალ იდეოლოგი არ სამშობლოს ცნებადეს, არ პატრიოტიზმი და არ ტრადიციები და არაფერი. აბსოლუტურად ძალიან მიესალმები ამ ორგანიზაციის შექმნას. კიდე იქნება თუ თქვენ დაასახელეთ, რა შეიძლება როგორ შეიძლება გავწერიანდეთ. არაფერი ძალაუბადობა არ იქნება საჭირო, თუ ბევრი ადამიანი გაერთიანდება და ამ დაკაცებების და მაიმუნების წინააღმდეგ 100 და 200 კაცი რა იქნება? გამოა 5 და 10000, ეს არის თავისუფლად რეალურად შესაძლებელი.
0: და 5000-მა და 10000-მა კაცმა თქვენი თქმით, როგორც თქვენ ამბობთ, 100 კაცი უნდა ცემოს? თუ როგორ მოვიქცეთ? არ
1: იქნება არაფერი ძალადობა. აღრის არ იქნება და აკაცუგებს იფიქრება რომ ამოიძიო კუდი და გაიქცო თავის შორეებში გასა რა ძალონობაზე ალბათ ისნეს ძალადო კაცებს უნდა ძალადოს და რა შესულელია
0: გასაგებია
1: ეს ყველაფერი გამოიძია ბოდიშტი რა
0: რამ
1: დამასრულე ეს ყველაფერი გამოიწვია ზემოდელი ორგანიზაციის შექმნა იმან გამოიწვია რომ მართლა აღარ არის ეროვნული ოპოზიციური პარტიები არ არის აი პატრიოტთა ალიანსი არაფერი არ რეაგირებს
0: როგორ არ რეაგირებს პატრიოტთა ალიანსი თქვენ ობიექტივს არ უყურებთ ალბათ
1: უყურებ და ძალიან კარგად
0: ხდება. Ну, კარგად ვერ უყურებთ ესე იგი. კარგით, ну, გავიგეთ ყველაფერი. მადლობა ზარისთვის 557 58 95 88. ბოლო დროს გახმაურდა არაერთი ფაქტი, როდესაც ეროვნულ ღირებულებებს ეკილიკობენ წმინდანებს, ეკლესიას, მეფეებს, წმინდ წერლებს შეურაცხყოფენ. ამას მოყვა ის რომ რამდენიმე ასეთ თითქოს ვითომ იუმორისტს სადარბაზოსთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. პროცესები გადადის ქუჩაში, აგრესია გადადის ქუჩაში და ეს მიგვიყვანს ჩვენ რაღაც ცუდ შედეგებამდე, ძალიან ცუდი რამ ხდება. და აი ახლა დღეს უკვე არაფორმალური ორგანიზაცია შეიქმნა, რომლის წევრებიც ამბობენ რომ ჩვენ ციხეშიც კი წავალთ იმისთვის რომ სიწმინდე დავიცვათო. როგორია ეკლესიის როლი თქვენი აზრით რომ ძალადობა არ წახალისტეს მიუმართავ მაყურებელს და რადიომსმენელს? ეკლესია ხომ სიყვარულია და რა ნაბიჯები უნდა გადადგან მათ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დაიწყეთ თქვენი პასუხი.
1: ილია, თუ არის საშუალება რომ თქვენი ტელევიზია დააფინანსოს სახელმწიფო.
0: როგორ არ არის შესაძლებლობა, ჩემო ბატონო? თავისუფლად არის შესაძლებლობა. მილიონობით ლარის რეკლამას ათავსებენ სხვადასხვა არხებზე ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჩვენთან ამ რეკლამას არ ათავსებენ, არ მოაქვთ. შეგნებულად.
1: მაშინ რაშია საქმე? რა, სხვა ტელევიზიებს თუ აფინანსებენ, მათ სატორატო.
0: იმიტომ რომ ეს კრიტიკული არხია და ისინი თვლიან რომ ეს არის კონკურენტი.
1: სულსა კრიტიკული არხი უნდა იყოს გაფინანსებული და ხალხმა უნდა გაიგოს რა, სად რა და როგორ რა ხდება.
0: დიახ. თქვენი მართალი ხართ, გეთანხმებით აბსოლუტურად. მაგრამ ამას გააკეთებს ბატონი კობახიძე, რომელიც წლებია გვებძვის და ჩვენს განადგურებას ცდილობს. არ გააკეთებს?
1: უნდა გააკეთოს, უნდა ხალხმა უნდა ამოიყოს ხმა, შეიძლება ისინგენა თორე და ერთი კაცი ვერაფერს ვერ გააკეთებს. უნდა საზოგადოებამ უთხრას, რომ გავიფინანსე ეს
0: რეჟია როცა მაგასთან
1: მილაპარაკოთ და ფუნდზე და
0: უჭერთო. დიდი მადლობა თქვენ ამ სათქმელისთვის. მეორეს მხრივ ძალიან ცუდად გამოჩნდა გუშინდელი აქცია. გუშინ საკრებულოსთან გამართა საპროტესტო აქცია და იქ ნახეთ ტრანსპარანტები, ესეთი ტიპის ბანერები ეჭირათ ხელში აქციის მონაწილეებს. ძალიან უხამსი სიტყვები ეწერა ამ ბანერებზე პოლიტიკოსების მიმართ. Ну, სათქმელი პროტესტი შეიძლება ადამიანმა გამოთქვას სხვანაირად, ნუ რა არის ეს ბანერებით ლაპარაკი ასეთი უხეშიენით. თუმცა მეორეს მხრივ ბანერის ხელში დაჭერის გამო ადამიანებს ციხეში არ უნდა უშვებდნენ. ესეც არის, რაღაც ჯარიმა უნდა იყოს, რაღაც გზები უნდა არსებობდეს. სარია ეთერში, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლების სისტემას, საზოგადოებას, ეკლესიას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორიც დღეს შეიქმნა?
2: მოგესალმებით, ილიაშვილო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
2: ახლა თქვენ თქვით ჩამონათალი, ჩამოთვალები, თავრობას, ეკლესიას და მოკლედ მე გივიწყე, აი ჩემი აზრი ასეთია, შვილო. როცა ხალხი ერთმანეთს უპირისპირდება და თავრობაც არაფერს არ აკეთებს და ჩვენ მოსახლეობა ხედავ, რატომ არის გაკურსული ეკლესია, შვილო, რატომ არის? როცა დასჭირდება თვალყოფე, რომ ჩვენ ხალხს გამოიყვანს, იმდენი ძალა გვაქვს, ეს შეგვიძლია, ის შეგვიძლია, როცა დასჭირდება ვდენებს ეკლესიას, ხომ ამბობენ ხომ ასეთ რამეს? ეხლა როცა ლამის სამოქალაქო ომში გადაიგადონ ერთმანეთის მიმართ უპატივისცემლობა საქართველოში და ერთმანეთს პაპის აღსვენენ და გაყოფილია ორად საქართველოს მოსახლეობა, რატომ არის გაყურსული ეკლესია? რატომ?
0: მისთვის არის? მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი და თქვენი პოზიცია. საიდან მოდის ეს აგრესია, რომელიც ბოლო დროს ძალიან უხეში ფორმებით ჩანს? რას მოუტანს ქვეყანას ქუჩის სამართალი და ქუჩაში გადასული პროცესები? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს შეიძლება უმართავ ვითარებამდე მივიდეს? და თქვენი აზრით, როდესაც ხდება ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა, რა უნდა იყოს ამის პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა, განათლების სფეროს მიერ შესრულებული სწორი სამუშაო, თუ სათანადო არგუმენტებით მომზადებული სწორი პროპაგანდა? პროპაგანდა კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, აი ობიექტივისტი ხრებში როგორი პროპაგანდაც არის, მაგალითად ეროვნული ღირებულებების, აი დაახლოებით ასეთ რამეს გულისხმობ. თუმცა ეს ერთი ობიექტივი მთელ ქვეყანას ვერ შეცვლის. უნდა ჩაერთოს ამაში ყველა არხი ალბათ, თუ კი იქნება სურვილი ნება და სახელმწიფოს ჩართულობა და მონდომება. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ.
3: ბატონო ილია.
0: გამარჯობა, ჩემო ბატონო, გისმენთ.
3: ძალიან მაინტერესებს ეს კადრები, ახლა გადის თბილისში თუ რა?
0: არა, არა, ეს არქივის კადრებია, არქივის კადრებია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არქივია ეს. დიახ.
3: ერევა.
0: დაასრულეთ, ხომ არაფერს იტყვი?
3: დაგვიანებულია უკვე. თავრობა საქმე უნდა ემოქმედა. როცა ბერდენი ფილმა მოღალატედ გამოაცხადა ეფეები, როცა ვაშაძე მგონი თქვა, რომ რო შემოვლენ ქოცების საჭმელში ჩაუბურთხეთო, როცა გვარავიან ჩვენი ღვინო წაბილსა, კაცი რო იბადებ ადამიანი ღვინით ლოცავენ და როგორ დაიცულება, ისე ვიცე ღვინით აცხირებენ იმ ქვეყანაში, ეს რატო ხდება? ვერაფერს ვეღარ აკეთებს, ვერამიდან გადავიდნენ სიწმინდეებზე. არ ფიარმე შემოება, არ ჩხუბი, არ ჩიდებ ის რომ რაც მკავდა, ვინც მიყვარს, იმას რომ წამიბილდავ, რა თქმა უნდა. ძალიან მოთმინებ ამ საქმეში, მაგრამ არის რომ ყველა ვერ მოიწვეს და ხომ გაგიწერთ ასათი? აი გაკრულ ასათმა შეიძლება ქალაქი გადაწვას. აი პატარა შემთხვევა შეიძლება დიდი ჩხუბი და დიდი უბედურობა მოხდეს. აუცილებლად თავრობა უნდა ჩაერიოს. ეკლესია ვერ ჩერე ვაგდა ვერ დაიწყე ხალხის გამოყვანაში. სამრობამ.
0: კი ბატონო. მადლობთ თქვენს არისთვის, ამ კადრებს არქივიდან იმისთვის გაჩვენებთ, რომ ეს უახლოესი არქივი არ გეგონოთ, რომ მრავალი წლის წინანდელია. აი ბოლო პროცესებია ეს პრაქტიკულად თბილისის ქუჩებში და პარლამენტში თუ ტელევიზიით მუდმივად ხედავთ ხოლმე რაღაც ასეთ კადრებს. მუდმივად დაპირისპირება ერთმანეთში პოლიტიკოსებში. ყველას მოღალატედ რაცხავენ, ვინც მათ არეთანხმება, როგორც ერთინაც მხარე, მეორეც მხარეც, და ეს გადაედო ხალხსაც, საზოგადოებასაც, ეს ძალადობა, უბრალოდ აგრესია. მით უმეტეს ამდენი უსამართლობა ხდება ჩვენს ირგვლივ და გროვდება ადამიანში ეს ემოცია, ცუდი ემოცია. და რა არის აქ გამოსავალი? ოქროშუალედი, რომ არც ძალადობა მოვიწონოთ, არც ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა ავიტანოთ. რაში ხედავთ გამოსავალს? ზარია, გისმენთ.

0: გამარჯობა თულია.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
0: მაპარტეთ, მაგრამ თემის ფაიდა ლაკაკ.
1: თემაზე ისაუბრეთ, თუ შეიძლება, პირადად ჩემი.
0: მე თემზე თას თამიდან ხო? თუ ერთ თავრობ არ შეიძლება. არაფერი არ ეცელება ამ თავს. აღარ ჩივიდელ, აღარ ნამუტია. ერთმანეთს წერები გაქვთ ერთმანეთზე, როგორც რუსეთი, უკრაინელები და რუსები, აი ეს გადავეცემთ ერთმანეთს. დაახლოებით კეთილია, თვითონია, ის კანონი აღარ არის.
1: დიახ.
0: ხალხი ამიტომ
1: კი ბატონო, მადლობა, გავიგეთ, რისი თქმაც გნებავდათ, მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ ობიექტივის მაგალითზე გეტყვით და ჩვენს გუნდზე, რომ მთელი ეს წლები ქართული ოცნება გვეუბნებოდა, რომ ეს ეროვნულ გმირებს, მეფეებს, წმინდანებს რომ შეურაცხყოფენო. აი სხვადასხვა ირები გამოსვლები ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით, ესო გამოხატვის თავისუფლება არისო, პარლამენტშიც გამოდიოდნენ, შეგახსენებთ, რამდენიმე წლის წინ და ამას ამბობდნენ ჩვენზე. ბნელები არიანო, შავრაზმელებიო ეს ობიექტივიო. ამას ამბობდნენ. როდესაც ეს ხდებოდა და ახლა უნდა გქონდეს ჩვენ ასეთი ქართული ოცნების იმედი, რომ შეიცვალნენ ვითომ ბატონო და დაიცავენ ეროვნულ ღირებულებებს. ვიმეორებ ინტერაქტივის შეკითხვას, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ მაგალითად როგორც დღეს შეიქმნა არაფორმალური ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ სიწმინდეს დავიცავ თუ აი ასეთ ჯგუფებს უნდა ჩავაბაროთ თუ არა? და ქუჩაში უნდა გადავიდეს თუ არა სამართლიანობის საკითხი? დღეს ერთი არ მოსწონთ, დახვდებიან, გალახავენ, ხვალ მერე აქეთ მეორე მხარეს სხვა არ მოეწონებათ, ის მეორე მხარე გალახავს და გადავალთ რაღაც უმართავ სამოქალაქო დაპირისპირებაში. ზარია ეთერში, რაში ხედავთ გამოსავალს?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, როგორც საჩვენებაში მინდეს გასწავლოთ. დიახ. სამდროში ეს საჩვენებაში ხალხი უსაგრძნობლად შეგეცნოს.
1: ცუდად ისმის, არ ვიცი რატომ. ტელევიზორი ხომ არ გაქვთ ჩართული? გაითიშაო, მანიშნებენ, იქნებ ხელახლა დარეკოთ, ძალიან უხერხულია ჩემთვის, რომ თქვენ შემოხვედით ეთერში და ვერ მოგისმინეთ. გარწმუნებთ, ეს ჩვენი ბრალი არ არის, ხელახლა დაგვიკავშირდით, ვიცი რომ რთულია ეთერში გამოსვლა ხოლმე. მე ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი ყურება შეგიძლიათ სილკნეტის, მაგთის საკაბელო ტელევიზიების მეშვეობით, სხვა მრავალ საკაბელოზეც ვრცელდება ჩვენი მაუწყებლობა, აგრეთვე სახლის ანტენით თბილისში. საქმის კურსში ხართ, რომ ნაწილობრივ ჩვენი მაუწყებლობა შეწყდა. და თუ თბილისში ბრძანდებით, ხელახლა ჩართეთ არხების ზებნის ფუნქცია სახლის ანტენით თუ გვიყურებთ და შეგიწყდათ ობიექტივის მაუწყებლობა და ხელახლა მოძებნეთ არხები და იქ უნდა გვიპოვოთ. თელ საქართველოსში საკაბელოებით კვლავ ვრცელდება ობიექტივი, მაგრამ რეგიონებში სახლის ანტენით ვეღარ გვიყურებენ. ეს ძალიან სამწუხაროა, ასე რომ სილკნეტი, მაგთი, რადიო ას 5.1 და სხვა მრავალი საკაბელო ტელევიზია ავრცელებს ობიექტივის სიგნალს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა. ეროვნული ღირებულებები სახელმწიფომ და კანონმდებლობამ. რაც ისაა არაფორმალური ორგანიზაციაში შეექმნა.
1: დღეს გამართა თბილისში პრესკონფერენცია, რომელზეც გამოვიდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის შერეული ორთაბრძოლების სპორტსმენი გიორგი ქართველიშვილი და მათ განაცხადეს, რომ ეროვნული სიწმინდის დასაცავად ისინი მზად არიან ციხეშიც კი წავიდნენ.
3: ხო, და ახლა როგორც ისევ თქვენ ეს ხელისუფლების ხელდასმით არ მოხდა ეს ყველაფერი? ხელისუფლების ხელდასმით მოხდა ახლა ეს ყველა, რაც უნდა ამას ლაპარაკი. თორემ სხვა ვინ შეძლებს ახლა გამოვიდეს და გამოაცხადოს, რომ მე გადავწყვიტე არაფორმალური ორგანიზაცია. ანუ ხელისუფლების ხარდაჭერით მოხდა არაფორმალური ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. იცი რა, მე ახლა ორივე მხარეს მივმართა, ორივე მხარეს ხელისუფლებას და მეორე მხარეს აქვს რომლებიც პეთოთო ამწვავებენ იქ ბანერებით რომ დარბიან და ორივე განადგურების რეჟიმში რო არიან ერთმანეთისა და სახელმწიფო და ქვეყანა რო ფეხებზე კიდიან ორივე მხარეს დააწყდარდეს და გაჩერდეს რა ხელში ამოუყვანე ხახტა ორივე მხარეს გაიტანენ ამ ქვეყნიდან რა. აი ეს არის ჩემი აზრით და მოსაზრება. ორივე მხარე დაწყდათ ეს. ნუ წაიღეს წვენი ბოლოსაბოლოს. ერთი მხარეა, ხრია და ამწავებს ყველანაირად.

0: ხარია და ხარას მოიგონებდა და ხარას მოიგონებდა. ერთმანეთის განადგურების რეჟიმში არიან ორივე მხარე, მაგრამ ქვეყანა ორივე ესე გაბოდის საერთოდ ტიპი. ხოდა ორივე მხარე დაწყდარზე.
1: მადლობა.
0: ორი ხალხი გადაუვლის ორივე მხარეს.
1: დიახ. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არესთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სწორედ იმ წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული საქმე 14 წლის განმავლობაში იმდენად კარგად გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ, რომ დღეს ეს სურათი მივიღეთ. არა თუ შენელდა ეროვნული ღირებულებების, წმინდანების, მეფეების, პოეტების, ტრადიციების ლანძღვა გინება, არამედ გამძაფრდა უფრო. საიდან მოდის ეს? აი ამას ვამბობ და ამას უსვამ ხალხს და რა არის გამოსავალი? როდესაც ის წინაც არ გვინდა ბატონო, არც ეს გვინდა. აი რა როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ საზოგადოება? თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლების სისტემას, საზოგადოებას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორც დღეს შეიქმნა? ეს კითხვა გვაქვს და რას გვიპასუხებთ? გისმენთ?
2: ეხლა გიპასუხებთ, რომ ეს არის თავრობის ბრალი, ყველაფერი.
1: რას დაამატებთ? მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. ბოლო დროს არაერთი შემთხვევა გახმაურდა, სადაც ვხედავთ, რომ ეროვნულ გმირებს, წმინდანებს, ეკლესიას, მეფეებს, მწერლებს ლანძღავენ. შემდეგ ეს პროცესი ქუჩაში გადავიდა, რამდენიმე ასეთ ვითომ იუმორისტს დახვდნენ საცხოვრებელ სახლთან და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დღეს კი შეიქმნა არაფორმალური ორგანიზაცია, რომელიც ამბობს, რომ ციხეშიც კი წავა ეროვნული სიწმინდის დასაცავად. რას ფიქრობთ ამ საკითხებზე? საიდან მოდის ამ ყველაფრის სათავე და გამოსავალი რაშია? გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ძალიან ცუდამეს უგამს აკეთებენ. ესეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება. ეს ახალგაზრდა ბატონიჭები ერთმანეთს ამოხოცავენ, იმ დონემდე მიიყვანენ ამ ხარში. ნუ ამოხოცავენ ერთმანეთს. ცოდნი არის ერთი მხარეს, მეორე მხარეს. გოზე მოვიდნენ. ტასკინ უკრავს ეს თავრობა. გააჩომოს. მე მოვწერვა ისეთი საქმისა. რო.
1: დიახ, დიახ. ეთერში ხარ.
3: ისეთი მოწესაკვილამ, ჩემი ამხანაგი ჯაბა დროს ფოტის კომენტატა დანიშნე. ბოლოს როგორ დაამთავრე, იცი? გაჯეიანდორა кай ბიჭი იყო. ჟიბოში ჩაფეს, ხერბანტირი დაძესი დაფეს, აი დონემდე ავიდა. ეს არის ის ძივე მეორდება. ძალა უკრა საძე არა სამთავროს მინა, თვითონვე მიანავს. არ შეიძლება არა. ჩოდო ეს ახალგაზრდა, ჩოდო.
1: დიახ. დიდი მადლობა თქვენ ამ პოზიციისთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უფროსი თაობის ადამიანების სათქმელი და მათი შემრიგებლური და სიკეთის მომტანი პოზიციების გაჟღერება პირდაპირ ეთერში. გეთანხმებით, რომ ქუჩაში გადასული პროცესები უმართავი გახდება ბოლოს და ვეღარ გავარჩევთ ვინ ვის ცემს და ვინ ვის ურტყამს. ახლა შეიძლება ვიღაცის ცემა ვინმეს უხარია, მაგრამ შემდეგ შემოbrunდება ვითარება და სხვას, ვისაც პატივს ცემს იმას, რომ გალახავენ მეორე მხარის წარმომადგენლები, აი ცუდად იქნება უკვე საქმე. საგანგაშო ვითარება გვაქვს ჩვენ აგრეთვე იარაღის შავი ბაზრის თემაზე. ახალგაზრდებს და არა მარტო მათ გაუჩნდათ ეს იარაღი, როგორც ჩანს ყიდულობენ, არის ხელმისაწვდომი და ბევრი ცეცხლსასროლი იარაღით დადის. და ახლა ამ ვითარებაში უკიდურესი სიფრთხილეა საჭირო და პლუს ბრძოლაა საჭირო ამ იარაღის გავრცელებასთან. ეს ფაქტები ძალიან ხშირი და ბევრია, ბევრია უკვე. აი ახლა ხანს მაგალითად ბავშვები ჩაცხრილეს იარაღი

0: კარგად ვერ გავიგე, გაიმეორეთ.
1: შეიძლება ტელევიზორიც და რესურსებიც გამოვიდეთ.
0: გავიგე, დიახ, გავიგე.
1: მაგრამ არის ეხლა ესელმე გამოვარჩა ყველაფერი.
0: დიახ.
1: ახლა სულ არის მსგავსი.
0: ახლა მეტნაკლებად უკეთ ისმის, დიახ.
1: კიებაც. ახლა რა თავად თავში. ის ვიზახი ბატონო სულ ვიზახი ხალხი რო აი თავობა უნდა მიდოს და მართალი შეიძლება შეიძლება უნდა მიშოს. ანუ ჩვენ
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგეთ, მთავარი სათქმელი, გავიგეთ მეტნაკლებად, რატომღაც თქვენი ტელეფონიდან, როდესაც ზარი შემოდის, ბუნდოვნად ისმის, მაპატიეთ, ეს ჩვენი ბრალი არ გახლავთ. იმედია მაყურებელმა და რადიო მსმენელმა კარგად გაიგო, მე ნაწილობრივ გავიგონე. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ო, გამარჯობა ბატონოილია.
0: მოგესალმებით. დიახ.
2: მეც მოგესალმებით. ერთი რაღაც დაშერდიო მარი. უნდა თქვაო ბიჭო შინარჩეო ვიდა გავალავე თორა მოგიწევს ბანაობა თქვიო ე მაი მაგენი მიცარო ამრავლებს ამ იმას ოფიალს პროპაგანდას მაგენს უნდა შეიძლება და უნდა ასწრიო ვიდა გავალა მაგიო და მერე იმას უნდა ჩავატყან თავში ვა სხვანაირად არ გამო ამასთან ასლე არ გამო
0: დიახ კეთილი. მადლობა თქვენ სარესტვის ჩემო ბატონო. თქვენი აზრით, ვის უნდა ევალებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს კანონს, განათლებას, მთლიანად საზოგადოებას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორც დღეს შეიქმნა და ისინი ამბობენ ციხეში წავალთ იმისთვის, რომ ეროვნული სიწმინდე დავიცვათო. ცუდად ხომ არ გენიშნათ ეს ყველაფერი, რომ ქუჩაში გადადის უკვე სამართლის პოვნის საკითხი და შეიძლება სამოქალაქო რაღაც დაპირისპირება ხვივდებოდეს. თუ ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს მეორეს მხრივ საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა უნდა არეგულირებდეს ამას, განათლება თუ სათანადო არგუმენტები და სწორი პროპაგანდა, კარგი გაგებით, სწორი პროპაგანდა მედიით, ტელევიზიებით, გაზეთებით, რადიოებით, განათლების სისტემას უბრუნდები ისევ. ზარია, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
3: გინოცო, იმდოს მე ამ საკითხს შევეხე, მაგრამ ახლა მაინც ვიტყვი იმას, რომ იმდენად გათამხედდნენ ეს ეგრეთ წოდებული დემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანები, რომ აღარ დაეძებენ არავის არც სინდის, არც ქალობას, არც კაცობას, არც ქართველობას და არც არაფერს. მე ვფიქრობ ერთ ამბავს, რომ ზუსტად ის ადამიანი, რომელმაც მარადისობის კანონი დაგვიწერა, მარადისობის კანონი, აბა კარგად გადავხედოთ მარადისობის კანონს, აი ეს კანონი არ მოსწონს იმ გარეშე ძალებს, ვისი დავალებითაც ეგენი გულანძღავი და სათავე და უნდათ რომ ქართველი ერი მოიწოს. ვენაცვალე მაგ ბიჭებს ძალიან კარგი, რომ არაფორმალური ორგანიზაცია შეიქმნა, არა რა თქმა უნდა ზომიერად ყველაფერი, მაგრამ უნდა ვიღაცას ეშინოდოს ბოლო ჯამში რა. თავხედი ხალხი, თავხედი. დიახ, მარადისობის კანონი ოხრას დღესა და განაჩენს ცელის ყოფნა არ ყოფნა. ჩემო კარგო ილია, მადლობთ გენაცვალე.
0: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი აზრით. მაგრამ მეორე მხარეც წარმოვიდგინოთ ახლა. თქვენ რომ არ მოგწონთ ის ხალხი, რომ მე ამ ბიჭებს დახვდნენ სათითაოდ სადარბაზოებთან, რას მივიღებთ ამით? თქვენ ან ქვეყანა? ხან ესენი დახვდებიან, ხან ისინი დახვდებიან და მოხდება ეს ძალიან ცუდი რამ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: გამარჯობა, საპატიო.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო.
4: მართალი ხმა მიბრუნდება.
0: მეტნაკლებად ისმის, ისმის მეტნაკლებად.
4: ქეთ, თუ გეხი ჩერეს.
0: დიახ, დიახ.
4: მომისმის. კარგია, შეიძლება რაღაცა უნდა შეძენეზე. თქვენი ტელევიზია, თქვენი პარტია კარგია. მაგრამ სულ ტელევიზორი რამდენმა ნაგარეთო შეიძლება. რატო ეს ტიპი

0: ია არის ჩვენ პარტიაში ნეშნელია რაც არის ხო შეიძლება გარგეთი არის უნდა დამეიდეს და გული შემაჩივარა ჩვენ და უფრო ფერმა რო რა დაწეს ისეთრო იმოსმენოს ის
1: მადლობ, დიდი მადლობა სამწუხაროდ ვერ გავიგონე თქვენი კითხვა, იმედი მაქვს ეთერში კარგად ისმოდა. რა არის სწორი გზა, რომ ძალადობის გარეშე მოგვარდეს ეს პრობლემა? როგორს დაასახელებდით? რაში ხედავთ გამოსავალს? როდესაც აი გული ფტკივა უკვე ისე ხშირი გახდა ყველასათვის საყვარელი ადამიანების ეროვნული გმირების შეურაცხყოფა, დამახინჯებული ცრუ ინფორმაცია ეროვნულ გმირებზე და ჩვენი ინტერაქტივის დაწყებამდე დარწმუნებული ვარ მოусმინეთ დავით თარხანურავს და ირმა ინაშვილს რა თემებზე ისაუბრეს. ეს თუ არ მოგისმენიათ დღეს გამეორდება ღამე 10-ის ნახევარზე და აუცილებლად მოусმინეთ. ზარია გისმენთ? გამარჯობა.
2: აი ხალხატონიულო პარაკოპდა. რო გაამართლა არა ფორმალური შექმნა. აი ის ხალი არის დასაიჟელი. ხალხატონი ამას იწვის. ამას ის ახლა ადამიანია. იმას უნდა დაწეს, თვითონ ის დაუწყო ხმები რა.
1: უხერხულად.
2: ხალი ახლა
1: უხერხულად გძნობს თავს. არ გინდათ ხო თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? რა არის გამოსავალი? კარგი, გაითიშაო, მანიშნებენ 557 84 55 88. თქვენი აზრით, ვინ უნდა იკისროს ეროვნული ღირებულებების დაცვა სახელმწიფომ, კანონმა, განათლების სისტემიდან დაიწყოს ამ ყველაფერზე ზრუნვა, მთლიანად საზოგადოებამ, მათ შორის ეკლესიამ თუ არაფორმალურმა ჯგუფმა, როგორიც დღეს შეიქმნა და გამართა ერთ-ერთი ორგანიზაციის პრეს-ცენტრში ბრიფინგი, სადაც მათ განაცხადეს, რომ თანახმა არიან, აუცილებლობა თუ კი იქნება ციხეშიც კი წავიდნენ, იმისთვის რომ დაიცვან სიწმინდეები. რას მოუტანს ქვეყანას ქუჩაში გადასული სამართალი განუკითხაობა? შეიძლება თუ არა ეს მივიდეს უკონტროლო მდგომარეობამდე, მეორე მხარემაც შექმნას საკუთარი არაფორმალური დაჯგუფება და ამ არაფორმალურ დაჯგუფებას გაუსწორდეს ხანესენი დაესხნენ თავს ხანისინი და ნუ რაღაც ცუდ შედეგამდე მივიდეთ. ხედავთ ამის საფრთხეს? და როდესაც ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა ხდება, აქ ძალადობა უნდა იყოს პასუხი თუ სხვა ქმედებები? აი მაგალითად ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი გამოვიდა სიტყვით და თქვა, რომ ბაბუა ჩემი სახელით ნუ ძალადობთო. არ შეიძლებაო ეს რაც გააკეთეთო. სვათაშორის ქალიშვილიც გამოვიდა და მანაც შეშფოთება გამოთქვა ამ ინციდენტის გამო. რაც მოხდა, რომ ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებული იუმორისტს, რომელმაც ნოდარ დუმბაძეზე ცუდად ილაპარაკა, საკუთარ სახლთან დახვდნენ და გალახეს. ნოდარ დუმბაძე ყველასათვის საყვარელი ავტორია და ჩვენს გულებშია ეს ადამიანი და როგორ შეიძლება სიცილი შეურაცხყოფა ასეთი ადამიანების მეორეს მხრივ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო,
1: გისმენთ?
3: ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით ქალბატონო.
3: ილია, მე მიმართავ იმ ახალ სახალხო მოძრაობის შემქმნელს გიორგი ქართველიშვილს. გამოჩნდა ახალი პიროვნება, რომელიც გამოდის სიწმინდეების დასაცავად. შეტარგო ადამიანო, თუ გული ხტყირა სიწმინდეებზე, პატრიოტთა ალიანსი და ახალი გაერთიანები არის წლობით შექმნილი, რომელებიც იზავენ სიწმინდეებს და საქართველოს ეროვნულობას და თუ ადამიანები ხართ, დადეხით ამ ხალხის გვერდში. აღარ გვინდი ხართ ახალი მოძრაობები. ჩვენ რენდობით ქართველი ხალხი დავით თარხან მოურავს, რომელსაც ბატონი არ ახალს საქართველოში, საქართველოს სიყვარულში. აი ეს მინდოდა.
1: მადლობ.
3: ილია რომ მეთქვა.
1: უღრმესი მადლობა თქვენ ზარისთვის ქალბატონო. მართლაც ხომ ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა და რადიომსმენელმა იცის როგორი დიდი გზა გამოიარა ამ არხმა. ყველა ჯერზე, როდესაც სამშობლო სჭირდებოდა ან სჭირდება სათანადო აქტივობებით და მოქმედებებით ამ ქვეყნის სადარაჯოზე იყო ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, მინდა ვთქვა. და ყოველთვის ყველა ჯერზე, როდესაც მართლაც ეროვნული ღირებულებების დასაცავად გამოდიოდა ჩვენი არხი, ეს ორი მხარე, ვინც არიან, იცით კარგად, აღარ დავასახელებ, სულაი ბოროტად ლაპარაკობდნენ, თქვენო რაო ბნელები ხართო, შავრაზმელები ხართო, როგორ შეიძლებაო გამოხატვის თავისუფლებაზე რამე თქვათო და გარეჯიც გაყიდეს, კიდევ რომელი ერთი დავასახელო, არ ვიცი, ყველაფერზე ჩვენ მოგვიწია ბრძოლა და გვეუბნებოდნენ გაჩერდითო, ხმა არ მოიღოთო და ახლა ზოგიერთ რაღაცას ჩვენს ნათქვამს გადააკოპირეს და დამახინჯებულად ლაპარაკობენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: ბატონო ილია.
1: დიახ, დიახ.
0: დღეს საქართველოს ისტორია იქნება ხალბი. იცით, რომ 27 ივლისია დღეს. სწორედ 1993 წლის 27 ივლისს ქალაქ სოჭში შევარდნაძემ ხელი მოაწერა აფხაზეთის დაყიდვას. არავინ არ ამბობს ამას დღეს.
1: თქვენ ხომ ამბობთ, აგერ, ძალიან კარგია.
0: პირველ სექტემბერს სკოლებმა დაიწყო მოსწავლეობა აფხაზეთში, უმაღლესი სასწავლებლად დაიწყეს და 14 სექტემბერს კი ომი დაიწყო კვლავ. და რამდენიმე დღეში სოხუმი ჩადაარეს. აი, რატომ არ ამბობენ ამას? სიმართლე ისტორიაში.
1: მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ და შეგვახსენეთ ეს საკითხი, მაგრამ მე იმედი მქონდა რომ ჩვენს თემასაც გამოეხმაურებოდით და მოწყვეტილი არ ვიქნებოდით, ვთქვათ, დღევანდელობასაც და წარსულსაც, ორივე ერთად მნიშვნელოვანია. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: დიახ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
4: აი ეს სიწმინდე რაც შეეხება, ეს სახელმწიფო უნდა იყოს, რავის აზრი კანონის დონეზე უნდა იყოს, განისაზღვრეს დაიჭრება სიწმინდეებად, იქვე ეკლესიები, მემორიალები, ძეგლები, რაც არის ადგილებული რა ქვეყნისთვის და რაც მისი ისტორიისა ზოგადად ეროვნული კოდის მატარებელია და არავითარი შემთხვევაში არ შეიძლება რაღაც მიგაცის და რაღაც კონსოლაბა ესე ერთმა შეიძლება დავდეთ მეორე გალახოს მეორე მეწამე და ეს სამი გიყვანს
1: და
4: სამოქალაქო ომამდე და ასე შემდეგ და კიდევ აი მინდოდა ის მოდადუმბაზესთან დაკავშირებით ხა შეიძლება თვითონ შვილმა და შვილიშვილმა თქვეს რომ ვიღაც ამას მეორედ იყენებს ისე სპატაშორის მაფაც თავისი ხმარო აემაღლებინა და ეთქვათ კარგი იქნებოდა იმიტომ რომ ნოდარდუმბაზეზე ხა მისი წერის ხმა რაღაც ძალიან უხამწი რაღაცა იყო საერთოდ ზოგადად აი განსაზღვრული უნდა იყოს რაღაც უნდა არსებობდეს ნორმა რაღაც ეტიკეტი უნდა არსებობდეს ტელევიზიაში უმრობებთან დაკავშირებით
1: მემახსოვრებით
4: პატას თავზე, გიორგი სააკაძის შვილზე, პატას თავზე, აი ღლაბუცებდნენ რუსთავიოზე მარშოთ, იყო
1: ეგეთი
4: მაგათი. და ეს არის სამაჩინო და ეს სახელმწიფო იყო კავშირდეს. რა შეიძლება და რაზე შეიძლება უმრობა და რაზე არა.
1: კი, გეთახმებით და ამავდროულად განათლების სფერომ კარგად უნდა იმუშაოს, რომ იქ დარბაზში ამ გადაცემისა ისხდა აუდიტორია. და იმის აუდიტორია იცინოდა ამ ყველაფერზე. მე როგორი და არ გამეცინა.
4: რა უნდა ჩვენ ხო განათლება არ აქვს ჩვენ ლიბერალური სისტემით ბოლო 30 წლის განმავლობაში საერთოდ სხვა თაობა მოვიდა. მე ხა ჩემ თაობას ვერ ვიხსენებ. მიუხედავად იმისა რომ საჭირო კავშირში ცხოვრობდი სამშობლო იყო აი არის აი ტანში გუგლავდა ბავშვები რო იყავ სამშობლოს რო აღქენებდნენ აი რაფიელერი თავზე ლექსირო იყო და არ გავჩნი მე ჩემ სამშობლოსო. ახლა თანამედროვე ქართველი ფიქრობს მაგაზე. ახლა ფიქრობ იმაზე, სადაც მეტი ფული და შემოსავალია იქნება ქართველი და რა თქმა უნდა უდიდესი პრობლემები აქვს ან განათლების სისტემას, ან ლიბერალური სისტემას, ვითარ ევროპიდან შემოვიდა. როგორც არ უნდა თქვა საბჭოთა კავშირზე, საბჭოთა კავშირი უფერავად იმცა დიდი ქვეყანა იყო ჩვენ საქართველოს სამშობლო მხოლოდ საქართველოს ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირში და ჩვენი სამშობლო იყო საქართველო.
1: კი ბატონო, მადლობა თქვენს არისთვის 557-98-98 შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას თქვენი აზრით ვინ უნდა იცავდეს ეროვნულ ღირებულებებს? ეს არის სახელმწიფო კანონი, განათლების სფერო, საზოგადოება, მათ შორის ეკლესია თუ არაფორმალური ჯგუფი? რომლის პრეზენტაცია

0: დღეს მოხდა და მათ თქვეს რომ ჩვენ დავიცავთ აი ეროვნულ ღირებულებებსო. რას ფიქრობთ ამაზე და რა შთაბეჭდილებას ტოვებს ის რომ შეიძლება სამართალი და პროცესები საერთოდ გადავიდეს ქუჩაში და განსხვავებული ტიპის ადამიანები ერთმანეთს ადარბაზოებთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. რა რა მდგომარეობამდე მიგვიყვანს ეს ჯამში? თან აქ პრობლემაა ნარკომანია, ძალიან გავრცელებულია და მომაკვდინებელი ნარკოტიკია შემოსული. ამას ბევრი მოიხმარს და შემდეგ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებიც ექნებათ. ასეთი ადამიანების ნაწილს იარაღით შეიძლება ჩაუვარდეს ხელში, ცეცხლსასროლი იარაღის ბაზარი გასაკონტროლებელია, უკანონო ბაზარი საქართველოში. და ბევრი შემთხვევა ვგებულობთ ბევრი შემთხვევაში ახახებ რომ ახალგაზრდები ამ იარაღით დადიან, მათ შორის სკოლის მოსწავლეები. ცეცხლსასროლი იარაღით და არა სათამაშო. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა, დაიწყეთ
1: ხო?
0: დიახ, დიახ.
1: ხო, ნუ გამიჩიშავთ
0: და არც ერთ შემთხვევაში არ გაგითიშავთ. დიახ.
1: ნუ გასწინადე გამიჩიშ. ესე იგი რა, ის ჩვენმა წინაპრები
0: მეგონა დაასრულეთ ალბათ აზრი, დიახ.
1: არა, ნიშნები. საქართველოს სამშობლო განმოხდა ხალხ საზოგადოება. არც ერთი პარტიისთვის, არც ერთ ადამიანს არ გადაუცი. დენავას პასუხისმგებლად. მაშინ როცა ხედავთ სახელმწიფო და პარტიები ამაზე არ რეაგირებენ და მშობულია ჩვიდება ქვეყნის ბედი. ვიღაცამ უნდა აიღოთ რაღაც ორგანიზაცია. მე ავიშე პატრიოტთა ალიანსი ქვია და
0: დავანებოთ პატრიოტთა ალიანს, რას თავი გავიგეთ რომ გეზიზღებათ ეს პარტია, სხვა რამეზე ილაპარაკეთ. გავიგეთ, მიუხვდით ყველაფერს.
1: მე ბევრს პატრიოტებს აქვს პარტიის წევრებში, რა შუაში, მაგრამ რო არ რეაგირებს
0: არა. რაზე არ რეაგირებს? არ უყურებს თქვენ ამ ტელევიზიას და არის
1: მე. უყურებს, მაგრამ მე ვიზახი აქციები, როცა 9 აპრილს.
0: აქციები ასეთი როლი არ არის. დიახ.
1: 10 და 20 საკათკირო დადგა მემორიალთა და არ მიუშვაგებ ხალხი. და პატრიო მიიღო ჩარა და არჩეული პარტია როარ რეაგირებს და აი მაგას ვიძახი მე კაცო.
0: გავიგეთ.
1: ეს გაზეთია შეიქმნა და თქვენ ატოებდით რა ის
0: ვერ. არ ვებძვით, არა, თავისუფალი ეთერია.
1: კაფილა ზალადურაზე
0: ლაპარაკობ. არ მიხსენებია არასდროს რომ მათ თქვენს რომ ვიძალადებთო. მათ თქვენს რომ ციხეში წავალთ თუ საჭირო გახდაო. გავიგეთ, არაფერს არ ვამბობ მე, პროცესებს ვაანალიზებთ, თქვენ დარეკეთ და თქვენი აზრით თქვით. მე რატო მადანაშაულებთ რამეში? დიახ. დაასრულეთ ბატონო, დაასრულეთ, არ გითიშავთ. ხო, ნუ გაწყდა კავშირი. არავის არ ვებზვით კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, თავისუფალი ეთერია. მე როგორც ერთ ჟურნალისტს, ჩემი შეხედულება მაქვს ამასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორც მაყურებელს პირადად, ჩემო ბატონო, თქვენი შეხედულება გაქვთ? მოდით ვისაუბროთ. ერთმანეთს კინო მივაყენებთ რაღაც შეურაცხყოფას. თქვენი აზრით ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ არაფორმალური ხასიათის ჯგუფს, როგორიც დღეს შეიქმნა? თუ ვინმე შეურაცხყოფს საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს პასუხი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? სათანადო კანონმდებლობით, განათლების სფეროთი თუ სათანადო არგუმენტებით მომზადებული პროპაგანდა უნდა უპირისპირდებოდეს ამ ყველაფერს? რა არის სწორი გზა, რომ ძალადობის გარეშე მოგვარდეს პრობლემა? ამ ძალადობის ნიშნები ვნახეთ ცოტა ხნის წინ და ამიტომ ვუსვამ ამ სიტყვას ხაზს. სულ ძალადობაში ვართ ამ ბოლო დროს, სოციალური ქსელებითაც, ქუჩებშიც, აქციებზეც და ძალადობის გარდა ვერაფერს იგებს ადამიანი ტელევიზორს რომ ჩართავს. და ამ ფონზე აგრესიული ხდება შემდეგ ადამიანი. და ეს აგრესია და ეს სიძულვილი განსხვავებული აზრის მიმართ ჩნდება. და ეს უნდა განიმუხტოს და აქ დიდი პატივისცემით უნდა ვთქვა რომ ეკლესიის როლი ძალიან დიდია. დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ძვირფასი სასულიერო პირები თავიანთ ქადაგებებში ამ თემებს შეეხებიან და მაქსიმალურად ძალადობის წინააღმდეგ გაილაშქრებენ. დღეს კი ჩვენი დრო უკვე ამოიწურა, თუ ბოლოზარია მანიშნეთ თუ არა და დავასრულოთ უკვე. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს, თითოეულ მაყურებელს და რადიომსმენელს დიდი მადლობა, აგრეთვე მადლობა მათ, ვინც დაგვირეკა ეთერში და საკუთარი აზრი გამოთქვა. წინგელოდებათ ნინო მიქიაშვილის საავტორო გადაცემა მემკვიდრეობა. ობიექტივის ეთერი გრძელდება, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია. და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი, ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც აგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ახლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილა დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ლაპარაკობთ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო დინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
2: განსხვავებულია.
1: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხედველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულავრიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღვდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ

მარჯნიო კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისა. ხალხის თქმულებით, ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკამბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ველიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები. ანუ ღმერთიც ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. ფათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ითხოვს, არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ითხოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით
1: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვათშორის ობიექტივზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.
2: ჯობათ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე იქნება დღევანდელი გადაცემის თანაწამყვალი, თანამონაწილე. ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო მოვლენებზეც. მინდა რაღაცნაირად ყურადღება დაუთმოთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, ბატონ დავით. აი სოციალური ქსელები. დღეს სხვა ეპოქაში ვცხოვრობთ. ყველა მოხალისე გამოდის და მის ხედვას აფიქსირებს. ამა თუ იმ ისტორიულ ფაქტთან დაკავშირებით, ამა თუ გმირთან დაკავშირებით, თუ წმინდანთან დაკავშირებით, ანუ ქმნიან საქართველოს ისტორიის მათეულ ვერსიას. და ამან უკვე მიიღო რაღაცა მასობრივი ხასიათი, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვამბობ სოციალურ ქსელებში. რა არის ეს, რასთან გვაქვს საქმე?
1: ყველა საუბრობს ყველა თემაზე. პოლიტიკაზეც დღეს ყველა საუბრობს.
2: და რას აზიანებს ეს?
1: არა. ნებისმიერ ადამიანს იმისთვის არსებობს, რომ იაზროვნოს და ისაუბროს. იფიქროს, ისაუბროს. თავისი პოზიცია სხვას გაუზიაროს. ადამიანს უნდა კონდეს პოზიცია პოლიტიკაზეც, ეკონომიკაზეც, სოციალურ სფეროზეც, მეცნიერებაზეც, ისტორიაზეც, რელიგიაზეც. მაგრამ როდესაც ჩვენ პოზიციას ხვებს უზიარებ, აქ დიდი სიფრთხილე არის საჭირო, გონივრულობა არის საჭირო და გამოთქვა აზრი ერთია და სხვას რაღაცა ასწავლო, ეს მეორეა.
2: მესამეა საერთოდ ინტერპრეტირებული ვერსია შემოგთავაზა.
1: კი, როდესაც ჩვენ აზრს გამოთქვავ და ამის უფლება ყოველას აქვს, ეს ერთი რამაა, როცა ცდილობ რო უხადაგო ვიღაცას რაღაცა ან ექსპერტული შეფასება გააკეთო, ეს ბევრად უფრო ღრმა ცოდნას მოითხოვს და დღეს ახლა ყველა აკეთებს ამ შეფასებებს ცოდნის გარეშე. და აი ეს იწვევს გარკვეულ ინტერპრეტაციას. ინტერპრეტაცია სხვა შორის ახლა პირდაპირ ეს ამას არ ეხება, მაგრამ მე მინდოდა რომ დღეს ჩვენ აი მოვამზადე სპეციალურად გვესაუბრა ამ შემთხვევაში პროფესიონალზეა საუბარი. და მინდოდა რომ გვესაუბრო, დაგვეწყო მინდოდა საერთოდ დღევანდელი გადაცემა ამით. ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი მოამზადა გადაცემა ქეთევან დედოფალზე. გადაცემა მოამზადა კი არა, ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი ჩაწერა გადაცემა ან ფილმი უფრო ზუსტად, ხო? ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია. მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. მინდა რომ ვთხოვო ახლა ოპერატორს თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
3: ბათელმა როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ იუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამქან ბატონმა თავი გასწირა თავისი რჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
1: ქალბატონი თია ქართველიშვილი ისტორიკოსია, მისასალმებელია რომ მან ჩაწერა ფილმი გადაცემა, მისასალმებელია რომ მან ფილმი გააკეთა თუ გადაცემა ჩაწერა ქეთევან დედოფალზე. მაგრამ ეს არის ტყუილი, ეხა რაც მოვისმინეთ. ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ეხლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი, აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაერმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა

0: და ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს როგორიც იყო სააკაძე ადამიანებს კი არ იმტერებდა ცდილობდა მათი გულის მოგებას მესამე ხო მოთაფულას მესამე გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ მეოთხე რაც უნდა ითქვას გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული ეს გვიანდელი ცილისწამება ვაჟა ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული ახალი საბუთებიც არის მათ შორის სპარსული დოკუმენტები საიდანაც ჩანს რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული არ უარყია ქრისტე მეტიც გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი რომელიც ამას ადასტურებს ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც და ბოლოს ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე, რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თია ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი, ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით, ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც და ყველაც დილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtilde ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ რომ მიუხედავად იმისა რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი
0: თუ შეიძლება მე ასევე ვთხოვ ჩვენს ოპერატორს ახლა პირველი დოკუმენტი გამოიყვანოს ეკრანზე რომ კომენტარი გავაკეთო. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა რომ მართმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მე-9 საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე რწმენისათვის წამებული იოანე ზედაზნის წინამძღვარი ასევე ცხადია ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი ნებავთ ტიტული მართმადებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად მეტია ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის. ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართლმადიდებლობაში მარტის ანუ მოწმე ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ თქვათ გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად, თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სხვა წმინდანებიც არიან, რომლებიც ასევე თავისი სიკვდილით, მაგალითად სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: Tormentis cruciata et martir, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: Tormentos cruciata et martir, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ასე რომ თვითონ აი ამ სიტყვას მოწამე უფრო ლათინური ფესვები აქვს. ეს ძალიან ძველი სიტყვა. ეხლა თუ შეიძლება კიდევ ერთი ფრაგმენტი, მეორე ფრაგმენტი გვინდა, თუ მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
1: ჯალათებმა გამოსლიმება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი, რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხლა ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: Ну, რა მინდა ვთქვა? არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან ნუ დღეს ქრისტიანი არის 300 მილიონი დაახლოებით, მართმადიდებელზე მაქვს ლაპარაკი. მართმადიდებელი 300 მილიარდია და 300 მილიონია მართმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 9.5 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 9.5 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულისკვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც თელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულისკვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 9.5 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თვითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი. დიდ მოწამე რომაა ესა მნიშვნელოვანი და ავხსნი რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 9.5 მილიონი აქიდან, დაახლოებით 9.5 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ახალი დოკუმენტი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, პროკოპი კესარიელი, პარასკევა იკონიელი, ანასტასია ბორკილთ დამხსნელი, ირინე მაკედონელი, ეფემია ყოვლადქებული, მენა კოტუანელი, პანტელეიმონ კურნალი, ეკატერინე ალექსანდრიელი, თეოდორე ტირონი, დიმიტრი თესალონიკელი, ბარბარე ილიოპოლელი, მარინე ანტიოქელი, ქსენია პელოპონესელი, თეოდორე ჰერაკლიელი, იგივე სტრატილატი, არტემი ანტიოქელი, ნიკიტა გოთი, იაკობ სპარსი. დააკვირდით, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრონი, არაბთაგან წამებული. თეოდორე გავრა, ტრაპიზონელი, იოანე სოჩაველი ტრაპიზონელი, ნიკოლო სოფიელი, ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და ზლატა ქრისა მოგლენელი. დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს. და 31 დიდ მოწამეში, კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. თუმცა წამებული ეს ოფიციალური სტატუსი არ არის. ეხლა მე ამით შემოვიფარგლები. მეტი არ ვთვლი რომ რაიმე კომენტარი უნდა გავაკეთო, თუმცა შეიძლება იქ კიდე სხვა კომენტარის გაკეთებაც, მაგრამ მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე. ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.
2: წეგან თქვენ ახსენეთ, გამოყავით ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე, და ბრძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
0: ჩემი აზრით, გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ხაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ვხედავთ ჩვენ, აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას, აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს, მართავდნენ. ვინ მართავდა? თეიმურაზ მეორე. მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ეს ერთი. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შაჰს კახეთში. შაჰი და შაჰი იყო საქართველოს ბრძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა თელ საქართველოში, თელ ქართკახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შაჰი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინორე ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემს საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ, რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინ აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცის შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ

0: უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდა და გზას აქით იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომები სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთის. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ: არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების, სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაციად აქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოტმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი, ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და ჩვენ. და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსებმა.
1: წეღან თქვენ ახსენეთ გაუნათლებლობა და დაგვეთანხმება ტელემაყურებელი, რომ თავარი გასაღები ყველა იმ პრობლემის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, სწორედ ამაშიდებს განათლების საკითხში. Да, ай ам тоталურმა გაუნათლებლობამ შვა სწორედ აესეთი ინტერპრეტირებული კამპანიები

0: ჩვენ წინააღმდეგი ვართო რომ აი ეს დაცვა ჩვენი ისტორიული გმირების ისტორიული ფაქტების ძვახსენე მეწეღალ ხდებოდეს რაღაცა ძალისმიერი მეთოდებისო დღეს მთელი კამპანია არის ამ თემის ირგვლივ გაჩაღებული საინფორმაციო ველზე მაგრამ როგორ უნდა ხდებოდესო დაცვა იმ გმირებისა რომლებსაც დამცველიც არ აკავთ
1: მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია. ქართველიშვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყო, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები. აქ არის საჭირო პასუხი ამაზე და ეს პასუხიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა იყოს. ახლა გვარების ისტორიაზე ჩვენ ვაკეთებდით კლიპებს. რამდენადაც მე ვიცი, თუ არ ვთვები ობიექტივმა თუ თავადაზნაურობა მიმართა იმ სააგენტოს, რომ გრანტი მოგვეცით, მაგრამ ვერაფერ ვერ მიიღო ბუნებრივია.
0: საერთოდ მიჩუმებულია ამ სააგენტოს საქმიანობა.
1: იმიტომ რომ იქ ბატონმა კობახიძემ უნდა გადაწყვიტოს, ვის მისცეს და ვის არა და ბატონი კობახიძე შლის და ანგრევს განათლების სისტემას.
0: ახლა მე მგონი ეხმიანება გარკვეულწილად ჩვენს დღევანდელ საუბარს თემა, რომელსაც მინდა დაუთმოთ ყურადღება, გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათ ხოლმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი სხვათა შორის და შევარდნენ ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: იცით რა არის? ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ეს იყო ბოლო წინამძღოლი, მაშინ

0: იშალა იმპერია რუსეთის და ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველა ნეგმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это самая დიდი организация, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებ შესაბამის. და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ, როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ, თქვათ, მონარქიის აღდგენას, ну, მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია, ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს, რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა, რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი, მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უпростоრეთ, მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან ვიღაც მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ეს საკითხი დღეს საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი, ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: საერთოდ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ, ეხა რატომღაც რაშუაში იყო, მაგრამ გამახსენდა ნარკორეფორმა, როდესაც გამოაცხადა ამ ხელისუფლებამ.
0: ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა ამდენი დაპატიმრებებია, ასეთი 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმაში.
0: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე
1: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული,
0: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა ამ სინთეტიკურ
1: ახალგაზრდობა.
0: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული. ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. და პლუს კიდე ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
0: ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
1: ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა.

0: ქუჩებში.
1: Ну, ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: Да, ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ყობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კლავ ვამბობ, რაც ყობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი ყობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენამოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის
0: ასე შემდეგ.
1: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქეთ პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
0: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. მინდა ტელემაყურებელს უთხრა, რომ ბევრი თქვენგანი დაინტერესებულია როგორ და სად უყუროს ობიექტივს და მინდა გითხრათ, რომ მომართოთ ინტერნეტ ქსელები, იმიტომ რომ სტერეო პლუსიდან გათიშულია ობიექტივი და ზოგიერთ თქვენგანი ვერ გვიყურებს და მაგთის საშუალებით, სილკნეტის საშუალებით შეგიძლიათ უყუროთ ობიექტივის გადაცემებს და სოციალურ ქსელებშიც ცხადია გვიყურებთ. ასევე რადიო FM 105 და 1.
1: ზილფიმიანი არის ესეთი კაცი. მისი კუთვნილი კომპანია ახორციელებს ციფრულ მოუწყებლობას. არ ვიცით რატომ და ფასი არის წარმოუდგენლად მაღალი. არ უნდა იყოს ესეთი ფასი, სრულიად უსამართლოა.

0: სამართლო ფასეა და ამის გადაუხდელობის გამო ეხლა გათიშულია ობიექტივი და სავარაუდოდ აღარც ჩართავენ ისინი. ასე რომ მაგთიზე გვიყურეთ, სილქნეთზე გვიყურეთ, ინტერნეტ ქსელებში გვიყურეთ, კაბელურ ტელევიზიებში გვიყურეთ.
1: და უსმინეთ რადიოს FM 105.1. დიდი მადლობა
0: ბატონ დავით
1: ჩესტელმაყურებელს, მადლობას უხდით დღევანდელი გადაცემის მოსმენის და ყურებისთვის. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ნახვამდის.

0: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ეხლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარლები. დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი ყვავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარი საერთო ყვავს აფხაზებსაც მათ შორის. 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი ყვავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი. და ენაც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც, ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი, ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურადაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ტყუილია. ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიყვანა კიდევაც 1,900,000 კაცი, რო იცოდეთ.

0: მაგრამ რწმენაც ერთი აქვს, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვს და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს რომ უმრავლესობა არ განმოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს, თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი რომ ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით. ომის წინ ვინ იგებს ომს? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის საძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათა შორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდები და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც ის 22 მილიონი რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ახლა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭერს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლა მე მაგას.
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი არ ვსმენი. ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ხლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაოვნოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ რომ ეს ერთი ხალხია და რა ხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი რომ ძმები რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოთავენ, ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენი დიდია სიძულვილი რომ ეს მოწონთ. რუსეთია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე ნაწილი რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო უკლო დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ისინი საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ეხლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟლეტენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინ კი უკრაინელებსმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაში, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათ თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არ

0: მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ ქვეყნის არ ძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევიან, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: და თუ ეს დარტყმა მოხდა, რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ვფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მერე თქოს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური. კიოტო.

0: რეგინა, შეხედე ფუძიამა.
1: გზად.
0: უკვე ჩაგუარეთ. დილამშვიდობის მეგობრებო.
1: კვლავ თქვენთან ერთად ვართ. ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ 320 კილომეტრის სიჩქარით იაპონიის გზებზე კიოტოში მივკრივართ.
0: რადგან ასეთი სტრაფები ვართ, პირდაპირ აქვე ხომ არ გავარკვიოთ, ვის შეხვდება ოქროს ბარათი და ვის $100. გერბი?
1: საფასური.

0: წავა, ვაგონ რესტორანს მოვწებნი. ჩანთა აქ არის.
1: ფუგუ შევკვეთე.
0: ორ შევუკვეთავ.
1: გამარჯობა, მეგობარო.
0: კიოტოის ქალაქია, სადაც უძველესი იაპონური ტრადიციები ჯერ კიდევ ცოცხალია.
1: აქ ისევე როგორც საუკუნეების წინ, თაყვანს ცემენ ბუნების სულებს.
0: პროფესიები შთამომავლობით გადადის.
1: ქუჩებში კი დღემდე იდუმალი გეიშები და სამურაები დადიან.
0: ეს რა არის? ზღაპრები ტურისტებისთვის თუ იაპონელების ნამდვილი ცხოვრება?
1: წინ მთელი უქმეები გვაქვს რომ გავარკვიოთ.

0: გერბიან საფასური კიოტო სადგური კიოტო სტეიშენი
1: მაგარია რომ საერთაშორისო მაგივრად რკინიგზის სადგურზე ჩადიხარ. ახარ გჭირდება იმაზე ფიქრი თუ როგორ მოგვდეთ ქალაქში. უკვე ცენტრში ვარ. აქ არის კიოტოს კოშკი, სავაჭრო ცენტრები, ავტობუსების გაჩერებები. ყველაფერი ახლოსაა. მიუხედავად ამისა, მაინც ბევრი მოგზაურობა მომიწევს. კიოტო ძალიან უჩვეულო ქალაქია. აქ ყველა ღირს შესანიშნაობა ცენტრში კი არაა განლაგებული, არამედ გარეუბნებშია მიმოფანტული. ყველაზე იაფი გზა ავტობუსით სიარულია. მთელი დღის საშუალო მხოლოდ $5 ღირს. ხოლო ჩემი გაჩერების პოვნა გადამრჩა და ავტობუსის გაჩერებაზე უზარმაზარი კილომეტრიანი რიგებია. ამ გათვლით ავტობუსი ალბათ 3 საათში ავა. სადგური კიოტო სტეიშენი.
2: ეს რიგი მეარ მეხება. ეს მათთვისაა, ვისაც საფასურია მოუვიდა. მე კი გერბების რიგში წავალ. აი ჩემი ულაღიც. სუფთა სისხლის იაპონელი ლამაზმანი. მაგარია. არა, ის კი არა. აი ეს ავტომობილი. იაპონიაში მდიდრებს აი ასეთი წარმოსადგენი კლასის მანქანით სიარული შეეფერებათ. ეს Toyota Century-ა. იაპონელები მისით ძალიან ამაყობენ. ხელით ნამუშევარი. საუკუნის გარანტია და მთავარი მახასიათებელი ტრადიციული დიზაინი. სკავს მხოლოდ იაპონიაში ნახავთ. როგორი ფარდებია?

0: კიოტოში მაშინვე ბრძნობ, რომ ძველ ქალაქში ხარ. 1000-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ამომავალი მზის ქვეყნის დედაქალაქი იყო. ასე მიდიხარ ფართო ცენტრალურ გამზერზე. უახლოეს მოსახლეობაში უხვევ და უცებ ორი საუკუნის წინ გადადიხარ და რაღაცნაირად უხერხულად გრძნობ თავს. თითქოს მანქანით მუზეუმში შეხვედი. კიმონოში გამოწყობილი გოგოები სეირნობენ. ძალიან ლამაზი ტანსაცმელი გაცვიათ.
1: გმადლობ.
0: გიონის კვარტალი.
1: კიოტო მაშინ გეკხიბლას. ეს უბრალოდ ის იაპონია, რომლის შესახებაც წიგნებში წამიკითხავს. მინიატურული სახლები. სუფთა წყლის არხები. ბრინჯის ქაღალდის ფარნები. დილით ყველაფერი დაკეტილია. როგორც ჩანს, იაპონელებს ძალიან უყვართ ძილი. საკუთარ თავს უარს არეუბნებიან ამ სიამოვნებაზე. ნახე ეს ღია.

0: გამარჯობა. აქ რას აკეთებთ?
1: ტოფუს ვამზადებთ.
0: ტოფუს ამზადებთ? ტოფუს სოიოს ხაჭოა. და იაპონელები მას აღმერთებენ. ტოფუს ჭამენ ცოცხლად, შემწვარს, გამომწვარსაც. ესე სიტყვით, ის მაგიდაზე სულ არის. როგორ ჩვენთან ყველი და караკი. ამბობენ ყველაზე გემრიელ ტოფუს. აი, ასეთ მაღაზიებში ამზადებენ. მაჩვენეთ ამას როგორ აკეთებთ. პროცესი. როგორ ურევთ? არ ვიცი როგორ აუხსნა. ერთი სიტყვით ენობრივი ბარიერის მიუხედავად, ცოტა რამე მაინც გავიგე ტოფუს შესახებ. ის ასე მზადდება. მოხარშულ მარცვლებს ასხამენ წყალს და სპეციალურ საკებში ატარებენ. უცნაურია, ეს ყველაფერი სოიოს გაზდის. შემდეგ ამ პიურეს ადუღებენ და წურავენ. სოიოს რძე და მარცვლის კანი რომ გააცალცალკეონ. შემდეგ, საიდუმლო რეცეპტის მიხედვით, სოიოს რძეს ხაჭოთა ქცევენ, ფორმებში პრესავენ და წყლის პროცედურაზე უშვებენ. საკმაოდ რთული ტექნოლოგია ჩანს, მაგრამ საინტერესო პროცესია. უბრალოდ ყველი აბაზანაში მჟავდება. ამ მაღაზიაში ტოფუს წარმოების თავიანთი მეთოდი აქვს. უკვე 100 წელი არა სამ საიდუმლო რეცეპტს ერთი ოჯახი ინახავს. აქ მხოლოდ ოჯახის წევრები მუშაობენ. უცხო ადამიანს ტოფუს საიდუმლოს არ გაანდობენ. ზოგადად იაპონელები ძალიან ტრადიციულები არიან. თუ რომელიღაც ბაბუა რამე ხელობა დაიწყო აუცილებლად, მისი შვილი შვილიც იმავეს გააგრძელებს. მისი შვილთა შვილიც და ეს არასოდეს შეწყდება. ეს ერთი ოჯახია, რომელიც ტოფუს ამზადებს. ჩემთვის რატომღაც მწკნარი ბრინზის გემო აქვს. მადლობ. დიდი მადლობა.
1: უკაცრავად, მაგრამ ინგლისურად ცუდად ვლაპარაკობთ. თუ გინდათ, იაპონიაზე მეტი გაიგოთ. მას დაურეკეთ. მან ინგლისური იცის.
0: ეს ვინ არის?
1: ის არის ჩვენი მეგობარი.
0: რა ქვია?
1: იოშიდო სანი.
0: იოშიდო.
1: გერბიან საფასური. კიოტო.
0: კურამას ქუჩა.

0: მეგობრებო, სასტუმროებში დარჩენა ნებისმიერ ადგილას შეგიძლია. ლოს-ანჯელესში, სიდნეიში, თუნდაც ტოკიოში, მაგრამ კიოტოში რიოკანში უნდა გაჩერდეთ. რიოკანი ჩვენ საცხოვრებელ სახლს გავს, მაგრამ სამურაებისთვისაა, ან მათთვის, ვინც თავს სამურაი მიიჩნევს. სამურაი იაპონელი მეომრების უძველესი კლასია. ისინი მამაცობის, სიმკიცის და მოვალეობისადმი ერთგულების განსახიერება. მეც გადავწყვიტე, რომ თავი სამურაით მეგრძნო და ამ შაბათკვირას იაპონელ რაინდთა კოდექს დავიცა. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილი სამურაი ყოველდღიურ ცხოვრებაში თავმდაბალი უნდა იყოს. საიდან იცოდით, რომ ეს მომწონდა? როგორი სიურპრიზია. აქ არ არის მყვირალა, გამოუსადეგარი მოდა. აქ მხოლოდ დახვეწილი ელეგანტურობაა. იაპონელების უმეტესობა სინტოისტები არიან, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ბუნებასთან სრულ ჰარმონიაში ცხოვრობენ და თავიანთ სივრცეს ზედმეტი არასაჭირო ნივთებით არაბინძურებენ. რიოკანები სწორედ ამის მტკიცებულებაა. ყველაფერში მოგრძალება, მინიმალიზმი და ერთგვარი ასკეტიზმი ციგრძნობა. შესანიშნავი ამ ნომერს ავიღებ. სამურაის მოსწონს, სამურაი დარჩება. მადლობა, მადლობა. სამაგიეროდ იაპონელები თავიანთ სახლებს შეძლების დაგვარად პატარა ბაღებით და ტყორებში ამ ჭრელი თევზებით ალამაზებენ. ეს თევზი წმინდა კოიკობრია. იაპონელებს შერათ, რომ მათ სახლში ბედნიერება და სიყვარული მოაქვთ. გამაოგნებელია. აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ფილმებში სამურაების შესახებ. ბრინჯის ქაღალდის კარი, რომლის მიღმაც სახლში შემოპარული მტერი ჩანს, რომ თქვენ პირველმა დაარტყათ. ნამდვილი ტატამი. საფეფლე ვარსკვლავი და ცხელი სიმულატორი. მომწონს აქ. გერბიან საფასური. კიოტო. ჰიგაშიკუჯეს ქუჩა.
1: აუცილებელი არ არის, რომ ბიუჯეტურმა ტურისტმა გაცვეთილ ჰოსტელში ისხოვროს. აქ ლამაზია. ფიქრობ, კარგი ადგილი ვიპოვე. გამარჯობა, გამარჯობა. საწოლი 4 ადგილიანი ოთახში ავიღე. ეს რა არის? კიოტოს ტყვილად არ ეძახიან 1000 წაძრის ქალაქს. აქ ისინი თითქმის ყოველ ნაბიჯზე ხვდება.
0: გიონის კვარტალი.
1: იასაკა ჯინჯა პირდაპირ გიონის თავზე დგას და პირველად იქ წავედი. ამ სინტოისტურ სალოცავს იაპონელები თაყვანს ძემენ. ამბობენ, რომ ის ბევრად ძველია, ვიდრე თავად კიოტო. სინტოიზმი უნიკალური. მხოლოდ იაპონური რელიგიაა. მსოფლიოში ის არსადა აღიარებული. იაპონელებს სწამთ, რომ ამ ქვეყნად ყველაფერს ქვეებსაც და ხეებსაც სული აქვთ. სინტოისტებს ლოცვის მკაცრი წესები არ აქვთ. როგორც მონგიხერხება, ისე ლოცულობ. ვიღაც ტაძრის წინ დგას და კაშს უკრავს. ღმერთმა რომ გაიგოს, სურვილს გონებაში ჩაუთქვამს და მადლიერების ნიშნად მონეტას ააგდებს. ვიღაც კი სპეციალურ ფირფიტას, ემას ყიდულობს. იაპონელები ემასზე თავიანთ სურვილებს ან ლოცვებს წერენ და გზამილს ღმერთებს უტოვებენ. ეს იმისთვისაა, რომ ისეთი ველამაზი იყო, როგორც ეს ქალი. ეს კი სავარაუდოდ ცხენივით ჯამრთელი რომ იყო. კარგი ცხენია. ან, აი, ყველაზე მეტად ეს მომწონს. როგორც ხვდები, ეს იმისთვისაა, რომ ამ კაცივით მდიდარი იყო. ან ოქროს ბარათით. უნდა დავწერო.

0: მორჩა, თავარია მალე ასრულდეს. ფუკაკუსა იაბუ ნოუჩის ქუჩა.
1: პირველ რიგში 1000 კარებჭის ტაძარში ფუშიმი იარიში გადავწყვიტე ჩასვლა. სახელი ფუშიმი იმ ადგილიდან მოდის, სადაც ის მდებარეობს, ხოლო ინარი შინტოს სიმდიდრისა და ბრინჯის ქალღმერთის სახელია. საქმე იმაშია, რომ ადრე ოქროს ფარათები არ არსებობდა და სიმდიდრე ბრინჯით ისაზღვრებოდა. ინარი ძალიან პოპულარული ქალღმერთია. ის სიუხვეში მთავარია. ტაძრის სიმბოლოა წმინდა მელა. იაპონელებს სჯერათ, რომ ეს გზავნილია ინარისთვის და ის მარცვლეულის უხვი მარაგის გასაღებს ფლობს. აქ ყოველდღე ათასობით იაპონელი მოდის რაღაცის სათხოვნელად. ეს მაგალითად დიდი მემკვიდრეობისთვისაა, ეს კი ხელფასის მომატებისთვის. რეგინა, ოქროს ბარათის სათხოვნელად სხვა ტაძარში წახვედი და ისევე ვერ ნახავ მას, როგორც საკუთარ ყურებს. სოფლიოში ფუშიმინარის ტაძარი თავის 1000 კარებჭით არის ცნობილი. შინტოს მიმდევრები მათ ტორის უწოდებენ. ტორი ეს წვრილი ხაზია. საოცარია. ნამდვილი მიძიერი და ღვთიური სამყაროს პორტალია. აბა, დავიწყოთ დათვლა. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. კარიბჭე უზარმაზარ ფორთოხლისფერ კორიდორში იღვრება. მაგრამ ამდენ ხალხში გადაჭედილ მიწისქვეშა გადასასვლელს უფრო მოგაგონებთ. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. მეგობრებო, ამ ადგილის მაგიურობის სრულად აღსაქმელად გირჩევთ ტაძარში დილით წახვიდეთ. სანამ ტურისტების შემოსევა დაიწყება. ან არ დაგეზაროთ ცოტაზე ვითასვლა. ზემოთ მარტო იქნებით. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილი სამურაი გამძლე უნდა იყოს. რაც უფრო ზევით ავდივართ გორაზე, მით ნაკლებ ტურისტს ვხვდებით, რადგან უმეტესობამ ჯერ კიდევ 2564 კარიბჭესთან გადაუხვია. მაგრამ მე ხომ სამურაი ვარ, ეს ჩემი გზაა, ბოლომდე გავივლი. აღმოჩნდა, რომ კარიბჭეები მთელ გვირაბს ქმნიან და ისინი 4 კილომეტრზეა გადაჭ

0: მხოლოდ ათასობით არის. ასობით ათასი კარიბჭეა. ტაძარში ტორების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. ეს უთვალავი კარიბჭე ქალღმერთ ინარის შესაწერია. და თითოეული მათგანი გულუხვი დონორის სახელს ატარებს. ესეც ტორის მონტაჟის ფასები. ყველაზე უბრალო კარიბჭე $1,750 ღირს. ყველაზე ძვირი $13,020. ყველაზე ძვირი. ჩვენთან ყველაზე უბრალო დეპუტატსაც კი უფრო ძვირი ჭიშკარი აქვს. დიდი ტორის ყიდვა მინდა. შემიძლია?
1: არა.
0: როგორ თუ არა?
1: არა.
0: არა?
1: რიგი 2 წელი წაში მოგიწევთ.
0: 2 წელი? დაუჯერებელია. იმისთვის რომ დიდი კარიბჭე დააყენო, საერთოდ ნებისმიერი კარიბჭე, 2 წელი უნდა ელოდო. ყოველ კვირას ტაძარში ერთ კარიბჭეს აყენებენ. სურველთა რიგი კი უკვე რამდენიმე წელზეა გაწერილი. და 2 წლის შემდეგ ოქროს ბარათი რეგინას რომ მქონდეს? გიონის კვარტალი.
1: როგორც უკვე გითხარით, იაპონელები სინტოისტები არიან და ისინი განსაკუთრებული პატივისცემით ეპყრობიან ბუნებას. მაგალითად, გაზაფხულზე მთელი ქვეყანა ხანამის გრანდიოზულ დღესასწაულზე იმობს. ეს სიტყვა აყვავებული საკურით კბობას ნიშნავს. თითქოს ამაში უცნაური არაფერია. დიდი ამბავი ალუბლის ყვავილი. იაპონიაში კი ეს მთელი მოვლენაა. თელქვეყანაში ყვავილობის სპეციალურ კალენდარს ადგენენ. სხვადასხვა რეგიონებში საკურა 1-2 კვირის სხვაობით ყვავის. ხანამის პერიოდში ათასობით იაპონელი სპეციალურად იღებს შვებულებას, რომ ყოველ დღე დარკმნენ აყვავებული ბაღებით. ამბობენ კიოტოში ის განსაკუთრებით შთამბეჭდავია. მაგრამ გააჩნია ვის გაუმართლებს. საკურა, საკურა, როდის აყვავდები? კიოტოში საკურას ყვავილობით კბობა ქალაქის მთავარ პარკში შეგიძლიათ, რადგან იქ იზრდება ყველაზე დიდი და ულამაზესი ხე. აი ესეც მთავარი საკურა. მისი უდიდებულესობა საკურა. საკურას ყვავილობის სეზონს ოფიციალურად მაშინ გახსნიან, როცა ეს ხე აყვავდება. მაგრამ ერთი აყვავებული საკურა მაინც ვნახე. ისეთი გემრიელი სუნი აქვს. ვარდის და ალუბლის ნაზავის არომატი აქვს. წარმომიდგენია, რა სურნელია, როცა ყველა საკურა აყვავდება.
0: გერბიან საფასური. კიოტო. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილმა სამურაიმ ნამდვილი საჭმელი უნდა ჭამოს.
1: კიონიძუ გოჯოს ქუჩა.
0: მადლობა. მეგობრებო, არ გაგიკვირდეთ, რომ ახლა ყველაზე ფეშენებელურ რაიონში არ ვიმყოფები. მაგრამ სწორედ აქ ცხოვრობს და მუშაობს იაპონიაში და საერთოდ სამყაროში სუშის ერთ-ერთი საუკეთესო ოსტატი. ის მეოთხე თაობის ოსტატია. გამარჯობა, მასწავლებელო. ეს ზვირიანი სუში ბარია, თუმცა ერთის შეხედვით ამას ვერ იტყვი. იაპონელები ზვირფას რესტორნებშიც კი არ გვიჩვენებენ ფუფუნებას. ყველაფერი უბრალო და ძალიან მოგრძალებულია. მოვედი გამეკო, არის თუ არა სხვაობა იაპონურ და ჩვენს სუშის შორის. და აი პირველი განსხვავება. უახლესი ზღვის პროდუქტები. ის ცოცხალია. ალბათ გემრიელია. სუშის წინ იაპონელები აუცილებლად საშიმის სხვადასხვა უმითევზის თხელნაჭრებს მიირთმევენ. სიტყვებით როგორ უნდა გადმოგცეთ ეს შესანიშნავი გემო არ ვიცი. კალმარი გაყინული კი არ არის, გეგონებათ რომ ამ წუთას დაიჯირეს და უთხრეს. მეგობარო, შენ კარგ ხელში მოხდი. მოიტანეს და მე მომართვეს. იაპონური სამზარეულოს მთავარი განსხვავება მომზადების ტექნოლოგიაშია. ცხარევასაბის ოსტატები პირდაპირ ბრინჯს უსვამენ. ახლა კი მეგობრებო, გასართობ საიდუმლოებს გაგაცნობთ. საიდუმლო ნომერი 1. იაპონელები სუშის ჩხირებით არჭამენ. ისინი სუშის ხელით მიირთმევენ. საიდუმლო ნომერი 2. სოიოს სოუსში სუშის მხოლოდ თევზის მხარე უნდა ჩააწოთ. არავითარ შემთხვევაში ბრინჯი. თურმე ასე ბევრად უფრო გემრიელია. საიდუმლო ნომერი 3. სუშისთან მხოლოდ საკი ან ლუდი უნდა დალიოთ. არც წყალი, არც ლიმონადი, არც წვენი, არაფერი სხვა. და საიდუმლო ნომერი 4. როლი ფილადელფია, იაპონიაში, საერთოდ არ აქვთ. გერბიან საფასური, კიოტო. რიუანძის ტაძარი.
1: იაპონელები ბუნებას და შერწყმას ქვების ყურებით ცდილობენ. მე ქვების ყველაზე ცნობილ ბაღში მოვედი. მადლობ. ტურისტები ჯგუფებად მიდიან კიოტოში ამ საოცრების სანახავად. მართალი გითხრათ, ჯერ ვერც კი ხვდები ეს რა არის. ეს არის ქვების ბაღი. სულ სხვანაირი წარმომიდგინა. მთელი ბაღი სულ რაღაც 15 რიყის ქვა მუხრეშილ მოედანზე. მეგონა რომ აქ უზარმაზარი გიგანტური ქვები იქნებოდა. დიდი ლოდები. სინამდვილეში ძალიან პატარებია. ტრადიციული ბაღი ყოველთვის 15 ქვისგან შედგება. ქვები ისეა განლაგებული, რომ ნებისმიერი წერტილიდან მხოლოდ 14 მოჩანს. მე-15 კი სადღაც იმალება. ტურისტები მოდიან, სურათებს იღებენ. და ჭკვიანური გამომეტყველებით 3 წუთის მანძილზე გაშეშებულები უყურებენ. ოდესღაც ეს ბაღები უსაქმურობისთვის კი არა, ბუდისტი ბერებისთვის შეიქმნა. ისინი სრულ სიმარტოვეში მედიტირებდნენ. ნირვანას ის აღწევდა, ვინც ერთდროულად 15-ვე ქვის დანახვა შეძლებდა. იქნებ სხვა მხრიდან უკვე დავინახო.
0: საწავირა, რასაკეთებს?
1: არ შეიძლება?
0: დროზე გადმოდი.
1: რატომ ვერ ხვდები?
0: არ შეიძლება იქ შესვლა.
1: ეს სიწმინდეა. მერტო ჩემო, რა ამბავი ატეხეს? არ შევეხები ამ თქვენს ქვებს.
0: დაინახეთ. არ მესმის, საიდან მოდიან ასეთი ტურისტები.
1: დრო აბოკურცხლო. სავარაუდოდ ამ წამს ვანდალიზმის აქტი ჩავიდინე. რას ავიტეხე ეს ქვები?

0: გერბიან საფასური კიოტო სამურაის ღირსების კოდექსი ნამდვილმა სამურაიმ ისე უნდა დაისვენოს როგორც შეეფერება
1: გიონის კვარტალი
0: კიოტოში თითქმის ყველა ტურისტი ამაზე უცნობს მაგრამ ეს თითქმის არარეალურია გეიშები ძალიან დამალულები არიან ისინი მხოლოდ მსგავს ჩაის სახლებში მუშაობენ აქ მხოლოდ რჩეულებს უშვებენ გამარჯობა
1: გამარჯობა
0: მე კოლა მქვია
1: მობრძანდით კოლა ზემოთ კიბეზე
2: ოკეი
0: კარგი

0: საგამომშვიდობის აკოლასან.
1: მან მითხრა საგამომშვიდობის კოლასან.
2: ორიგინალი.
1: და თქვენ რა ქვიათ?
0: ჩემი სახელია ჰუსეი.
2: ჰუსეი?
0: ჰუსეი.
1: ჰუსეი.
2: აჰა.
1: ჰუსეი. აქ ყველაფერი ადამიანურ ენაზე წერია.
0: მე ფუკუნაი ვარ.
1: ფუკუნაი. ფუკუნაი. ფუკუნაი მხოლოდ 15 წლისა. ის ჯერ მაიკუა გეიშას მოწაფე. ჰუსეი კი უკვე გეიკუა, შემდგარი გეიშა. იაპონელ გოგონებს შეუძლიათ მაიკო 15 წლის ასაკში გახდნენ. ამისათვის საჭირო გამოცდა უნდა გაიაროს. გეიკო კი 20 წლიდან ხდება და ამისთვის გამოცდის ჩაბარება აღარ უწევს. ალბათ ახლა ვიღაცას იმედებს გავუცრუებ, მაგრამ ნამდვილი გეიშები არავით არის სიყვარულის მსახურები არ არიან და მათთან ამისთვის არავინ მოდის. ჩვენ მიჩვეულები ვართ იმ აზრს, რომ გეიშები არა ამ ქვეყნიური სილამაზის არიან. რა თქმა უნდა, მათი სილამაზე არა ამ ქვეყნიურია. უფრო მარსიანელ ჰუმანოიდებს გვანან. სანამედროვე გეიშები ძვირადღირებული იაპონელი მსახიობები არიან. მათ ბანკეტებზე ან კერძო წვეულებებზე იწვევენ. გეიკოს და მაიკოს რამდენიმე საათი

0: ფასადის თანხლება შეიძლება $1000 დაჭდეს. ამ ფასად ისინი ყურადღებით მოგისმენენ. მე სუში გავსინჯე. სოფლიოში საუკეთესო სუში. რამოდენიმე ლირიულ იაპონურ სიმღერასაც გიმღერებენ. ქვენთვის იცეკვებენ? და გონების განვითარებისთვის თამაშსაც გასწავლიან. ხელი რიგრიგობით უნდა დაარტყა? რაზე ვთამაშობდით? თუ გოგონები ხასიათზე იქნებიან, ცეკვასაც გასწავლიან.
1: თქვენი დრო მოიწურა. მორჩა.
0: დასრულდა? როგორ თუ დასრულდა? მე ხომ ცოტა ხნის წინ გავიცანე გოგოები. ძლივს გამოვნახეთ საერთო ენა.
1: არა, არა, არა.
0: ისე კარგად ვერთობოდით.
1: მადლობ. ნახვამდის.
0: მორჩა?
1: კარგად.
0: დრო შეუმჩნევლად გაიპარა. გეიშებთან დროის გატარებაში არის რაღაც იდუმალი. გერბიან საფასური. კიოტო. ოგავას ქუჩა.
1: გადავწყვიტე მაინც დამერეკა ტოპუს ოსტატის მეგობართან. მისტერ იოშიდო სანთან. კიოტო დიდი სოფელია, ყველა ტრადიციული ოსტატი ერთმანეთს იცნობს. აღმოჩნდა, რომ იოშიდო სანმა მხოლოდ ინგლისური კი არ იცის, ის კიმონოებსაც კი კერავს. საინტერესოა. გამარჯობა მისტერ იოშიდო სან. თქვენ კიმონოს კერავთ?
0: დიახ.
1: მართლა?
0: გაჩვენოთ?
1: მადლობა. რა საყვარელია. ახლა მხოლოდ ნამდვილ იაპონურ სახლში კი არ ვიმყოფები. მე კიმონოების ოსტატთან მოვხვდი. იოშიდო-სანი კიოტოში ბევრმა იცის. ის ინტუისტური ტაძრების მსახურებისთვის საზეიმო ტანსაცმელს კერავს. ასევე ძველი დიდებულების ტანსაცმელსაც ამზადებს. მას კოსტუმებს კაბუკის თეატრი უკვეთავს. აბა როგორ ფიქრობთ, რა ეღირება ეს ჩაცმულობა?
0: 3 მილიონი.
1: 3 მილიონი? იმედია იენი.
0: იენი, დიახ.
1: ახლა მე 3 მილიონი იენი მაცვია. $30,000. კარგი მანქანის ფასი აქვს. ყველა სამოსი ნატურალური აბრეშუმისგან მზადდება. იოშიდო-სანი მათ მხოლოდ ხელით კერავს. ისევე ზის ნემსით ხელში, როგორც მამამისი და ბაბუამისი. წარმოიდგინეთ, ამ ოჯახში სამკერვალო დინასტია უკვე მეხუთე თაობაზე გადადის.
0: დღეს ახალგაზრდებისთვის ბევრი სამუშაოა. თუ ჩემი შვილები სხვა პროფესიას აირჩევენ, მე მათ სრულად გავუკეთ.
1: ჩაირგა მიმასპინძლდნენ და უნიკალური ნივთიც მაჩვენეს. ჯადოსნური სარკე. მერტო ჩემო. შეხედეთ. აქ იესოა. ქრისტეს ჯვარცმა. ამ სარკეებს იოშიდო-სანის მეგობარი ამზადებს. მეჩვენება, რომ ჩვეულებრივ ბაბუს ფარეხში ვარ. აქ ზეთის და რკინის სუნია. ესეც ჯადოსნური სარკეები. როგორც ჩანს, გლუვი გაპრიალებული ზედაპირი მოცულობით რელიეფურ ნახატს ასახავს. რა თქმა უნდა, ერთი მხრიდან ეს ნახატი ჩამოსხმულია, მაგრამ მეორე მხარეს ფირფიტა აბსოლუტურად გლუვი და ცარკისებურია. არ მესმის ეს როგორ ხდება. როგორ უნდა შექმნა ბუდა უბრალო ბრინჯაოს ნაჭრისგან? ჯადოსნური სარკეები ძველი იაპონური ხელობაა. მთელი მსოფლიოს მეცნიერები დღემდე ვერ ხსნიან მის საიდუმლოს. მას კი ასეთი ოსტატები ინახავენ. რაც აშკარა და გასაგებია, ბატონი იამამოტო იღებს ბრინჯაოს ჩამოსხმას, ჯდება თავის კუთხეში და ფირფიტას გარკვეული სახის საფხეკით და კლიბებით აპრიალებს. ერთ ასეთ სარკეს ორი თვე სჭირდება. ორი თვე ერთფეროვანი მონოტონური სამუშაო.

0: ქვენი მამაც ბაბუაც და დიდი ბაბუაც?
1: დიახ.
0: უკვე ხუთი თაობა იამამოტოების ოჯახი ამ სარკეებს სამარხებისა და ტაძრებისთვის ამზადებს. ეს ტრადიციები ზოგჯერ რაღაც შუა საუკუნოვან შეხედულებებად გვეჩვენება, მაგრამ იაპონელებმა ყველაზე კარგად იციან იმ სამუშაოს ფასი, რომელიც მთელ ოჯახს აერთიანებს. სწორედ ამაში იგრძნობა ამერის ძალა და სიმყარე.
2: გერბიან საფასური.

0: Sauvignon Blanc, არყით გაზავებული.
1: 7 სული. მაგარი sake.
0: არაღი, Sauvignon Blanc-ით გაზავებული.
1: დილის ნისლი. ის ბლანტი და ცქრიალაა. საკურას ფოთოლი. მოცეკვავე სილამაზე. ვულკანის ფერფლი. 10 წლიანი დაძველებით.
0: მადლობა. კარგად.
2: არიგატო.
0: მადლობა. საკეს ყველაზე ცნობილი ხუთი სახეობა დავაგემოვნე. არჩევანი 10 წლიანი დაძველების საკეზე შევაჩერე. გერბიან საფასური. კიოტო. რამე მშვიდობის.
1: რიოკანი უგენტა.
0: ჰოსტელი ფის.
1: ჩემი ძილის დროს მოვიდა. ყველა დრე უნდა ავდგე. ძილინებისა.
0: გერბიან საფასური. კიოტო. ჰოსტელი ფის.
1: დილა მშვიდობისა. მეორე დღეს კიოტოს გარეუბანში წასვლა მირჩეს. ულამაზესი ბამბუკის კორომების და იაპონური მაკაკების ანახავად. შემდეგ კი ჯადოსნურ ქალაქ ნარაში წავალ. ამბობენ, რომ იქ ირმები ცხოვრობენ, ისევ როგორც ზღაპრულ ნარნიაში.
0: გერბიან საფასური. კიოტო. არასი ამას გარეუბანი.
1: პირველ რიგში ბამბუკების ხეივანში შევედი. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ბამბუკების კორომია. ზოგიერთი ბამბუკი სიმაღლეში 40 მეტრს აღწევს. იაპონელები აღმერთებენ ბამბუკების კორომებს. ეს მათი ეროვნული სიმბოლოა, როგორც საკურა და ქლიავი. ამ ბალახის ბუჩქებში სეირნობისას თავი ჭიანჭველა ან პატარა უსუსური მწერი გონია. ალბათ სწორედ ეს არის ბუნებასთან ერთიანობა.
0: გერბიან საფასური. კიოტო. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილი სამურაი მამაცი უნდა იყოს. ახლა კი ნამდვილი სამურაების გასართობ პარკში გამოცდის დროა.
1: უძუმასას რაიონი.
0: ვარ თუ არა ნამდვილი სამურაი? კიოტო სტუდიო პარკში მოვედი. ეს უზარმაზარი კინოსტუდია ძველი ბუტაფორიული სახლების კვარტლებით. უცნაურია, რატომ უნდა დახარჯო პარკის მოწყობაზე ფული, როდესაც ნახევარი კიოტო ასე გამოიყურება. აქ გადაიღეს სამურაებზე ყველაზე ცნობილი იაპონური ფილმი და სერიალი. მხატვრული ფილმი ზატოიჩი, რეჟისორი ტაკეში კიტანო, 2003 წელი. სხვა კინოსტუდიებისგან განსხვავებით აქ შეგიძლია სადაც გაგიხარდება, იქ შეძრე. აიღო რაც მოგინდება და საკუთარი საფირმო ილეთები შეიმუშავო. მაგრამ აქ ამის გამო არ მოვსულვარ. აქ ყოველ დღე სამურაების წარმოდგენა იმართება. ამბობენ, რომ შეიძლება სამურაიდაც გაკურთხონ. იქნებ მეც მაკურთხონ. გამარჯობა. ადგილობრივი სამურაის მოკლე მასტერ კლასი. აი უკვე პირველი ბრძოლა. არ მინდოდა. მართლა არ მინდოდა. ხალხო, აქ ექიმი არ არის? ძალიან გთხოვთ, რა გაცინებთ, შეხედეთ. ადამიანი ცუდადა. არ მინდოდა, ნამდვილად არ მეკონა მაპატიე. გერბიან საფასური. კიოტო. არასი ამის გარეუბანი.

0: იაპონური მაკაკების სანახავად ჩამოვედი. ისინი არასიამის მთის მწვერვალზე ცხოვრობენ. იაპონური მაკაკები ყველაზე ჩრდილოელი მაიმუნები არიან პლანეტაზე და ისინი მხოლოდ იაპონიაში ბინადრობენ. სად არიან მაიმუნები? პატარა მაიმუნები. გამარჯობა. მითხრეს, რომ მთაზე 120 იაპონური მაკაკა ცხოვრობს. მათ თავისუფლებას არავინ ზღუდავს. მეთვალყურეები ყველა მაიმუნს ცნობენ, თან თითოეულ სახელით. ამას რა ქვია?
1: კუშა.
0: კუშა?
2: კუშა.
0: კუშა. თურმე შეგიძლია, რომ მაიმუნებს აჭამო, მაგრამ ამისთვის სპეციალურ ვოლიერში უნდა შეხვიდე. აქ მაიმუნებს ყველა პირობას უქმნიან, რომ თავი თავისუფლად იგრძნონ. ამიტომ ადამიანები გალიაში არიან, მაკაკები კი გარეთ. რაღაც უკუღმართი ზოოპარკი გამოდის. ცხოველები გარეთ, სტუმრები შიგნით. ხმა! ხმა! რა ყოჩაღია? ყოჩაღ, აიღე. რას არ გააკეთებ უფასო საჭმლის გამო?
3: გერბიან საფასური. კიოტო. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილ სამურაის ყოველთვის უნდა ახსოვდეს სიკვდილი.
0: იამაჩის ქუჩა.
3: ნამდვილ სამურაის სიკვდილის არაშენია. მე კი მეშენია. ყველა სამურაის ერთხელ მაინც აქვს გამოცდილი თავისი ბედი. იმისთვის, რომ ნამდვილი სამურაი გავხდე, ეს საბოლოო და ძალიან საშიში გამოცდა უნდა ჩავაბარო. მომაკვდინებელი ფუგუს თევზის ტესტი. ეს პლანეტის ყველაზე საშიში თევზია. მისი შხამის რამდენიმე წვეთი უფრო ძლიერია, ვიდრე კალიუმის ციანიდი. იმისათვის, რომ ფუგუს თევზი მოამზადოს, ზარეულს სპეციალური ლიცენზია უნდა ჰქონდეს. თელისირთულე თევზი სწორად გაჭრაშია. პირველ რიგში თევზს სისხლისგან ცლიან, რომ სისხლმა ხორცის გემო არ გააფუჭოს. შხამის მომაკვდინებელი დოზა თევზის შინაგან ორგანოებშია, განსაკუთრებით ღვიძლში და ნაღვლის ბუშტში. ნახეთ, რამდენად დიდია ისინი. ზარეულმა მთელი შიგნეულობა დანის შეხების გარეშე უნდა გამოიღოს. კლიენტის სიცოცხლე ამაზია დამოკიდებული. ამ წუთას კი ჩემი თევზის გაწმენდის განსაკუთრებული ოსტატობა იმაშია, რომ ის ცოცხალი უნდა დარჩეს. მაშინ მისი ხორცი წვნიანი და განსაკუთრებით გემრიელი იქნება. ეს ფუგუა? თუ შეიძლება თანმიმდევრულად და დაწვრილებით მომიყევით სწორად, როგორ უნდა ვჭამო. აქ ეს აუცილებელია. იქნებ ჯერ თქვენ გასინჯოთ. ჩემმა მიმტანმა უარი მითხრა ფუგუს გასინჯვაზე და თან საეჭოდ ისინის.

რელიგიური ადამიანი არ ვარ, მაგრამ ცხოვრებაში პირველი შემთხვევაა, რომ ჭამის წინ ლოცვა მომინდა. წარმატებები.

0: თითქოს ყველაფერი ნორმალურადაა. კარგი შეგრძნებაც მაქვს, მაგრამ შეიძლება ფუგუმ ნახევარი საათის შემდეგ იმოქმედოს. ამიტომ ბოლომდე შეჭმას მოვასწრე. მე კი ვნახოთ რა იქნება. ფუგუ რეზინასავით წელვადია. გემო კი ტკბილი და ძალიან ცხიმიანი აქვს. მეგობრებო, სინამდვილეში თევზი ფუგუ თითქმის საშიში არ არის. ზარეულები, რომლებიც მას ამზადებენ, პროფესიონალები არიან. მათი მომზადება საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ხდება და უზარმაზარ პროფესიონალიზმს მოითხოვს. და მეგობრებო, სიმართლე რომ გითხრათ, მოსკოვში კიევის სადგურთან შაურმისგან ბევრად მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, ვიდრე თევზი ფუგუსგან. გერბიან საფასური, კიოტო.
1: ბოლოს და ბოლოს ნარაში ჩავედი.
0: სადგური ნარასტეიშენი.
1: ეს არის ქალაქი, სადაც ადამიანები და ირმები ცხოვრობენ. ირემი. ირემი. მართლა ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ცოცხალი ირმები დარბიან. აქ მთელი ჯოგია. და ისინი ქალაქის სრულფასოვანი წევრები არიან. ირმებს სადაც უნდა და როგორც უნდა, ისე დადიან. შეიძლება დავჯდე. თუ გადმომაგდებს. 1 2 3. ხშირ შემთხვევაში ისინი ან პარკში ძობენ ბალახს, ან ტაძრების მახლობლად ტურისტებისგან საკვებს ითხოვენ. ნარა იაპონიის უძველესი დედაქალაქია. ახლა მხოლოდ ძველი ტაძრები თუ მოგაგონებენ მის ყოფილ სიდიადეს. მაგალითად ეს დღემდე ყველაზე დიდ ხის ნაგებობად ითვლება დედამიწაზე. მისი სიმაღლე 48 მეტრია. ყველაზე დიდ ხის ტაძარში კი ყველაზე დიდი ბრინჯაოს ბუდაზის. კანდაკების გაკეთებას 400 კილოგრამი ოქრო და 500 ტონა ბრინჯაო დასჭირდა. ამბობენ, რომ ოსტატებმა ჯერ დიდი ბუდის ქანდაკება ჩამოასხეს და შემდეგ მის გარშემო შენობა აღმართეს. ნარაში ყველაფერი ადრე იკეტება. ამიტომ მზის ჩასვლისას ქალაქში უმისამართო დავეხეტებოდი. სანამ ერთ ძველ სინტუისტურ ტაძარში არ შევედი.

0: გამიმართლა კიდეც, რომ აქ საღამოს ტურისტების მოსიარულე ბრბოსთან ერთად არ მოვედი. ახლა მთელი ეს სილამაზე მე მეკუთვნის. თუმცა არა, ფიქრობ, აქ მხოლოდ ერთი მეპატრონეა, ბუნება. ის ტაძარს შეეზარდა, მისი ნაწილი გახდა და ის რაღაც მისტიური, იმ ქვეყნიური ცხოვრებით ააფსო. აქ როგორ არ უნდა იწამოთღის სულების და ღმერთების არსებობა. ახლა ვხვდები, რომ მე ნამდვილი იაპონია ვნახე.
1: გერბიან საფასური, კიოტო. მეგობრებო,
0: კავაბატას ქუჩა.
1: ნამდვილ სამურაის ფული არ ჭირდება, მაგრამ იმისათვის, რომ ნამდვილი სამურაი გახდეთ, ფულია საჭირო. აი, თქვენ $100 წერილი და ბოთლი. გირსეულად მოიხმარეთ. კიოტოში რომ მოხვდებით, ჰანამის რაიონში წადით. იქ მაცუბაროს და კავაბატას ქუჩების კვეთა მოძებნეთ. ბოთლი საფეხმავლო გადასასვლელზე გამყოფი ზოლის ბუჩქებშია დამალული. წარმატებები. კიოტოში თუ არ ყოფილ ხართ, ჩათვალეთ, რომ იაპონია არ გინახავთ.
0: იაპონელები აქ დღემდე კიმონოებს ატარებენ.
1: ოსტატების დინასტიები უძველესი ხელობის საიდუმლოებს ინახავენ.
0: თანამედროვე ცხოვრებაში კი ყოველთვის რჩება სიძველის და რაღაც ღვთაებრივის ადგილი.
1: უცნაურია, მაგრამ კიოტოში ამ ყველაფერს ნაფტალინის სუნი არ ასდის. პირიქით, ის ცოცხლობს, გიზიდავს და არასოდეს გიშვებს. სად მიდიხარ?
0: არა, არა, რა საკეთებ, სად მიდიხარ? $3 მილიონი მაცვია.
1: არხით გაზავებული სოვინიონ ბლანი.
0: ირემი.
1: იაპონელები სუშის ჩხერებით არჭამენ.
0: მისი უდიდებულესობა საკურაა.

0: გიონის კვარტალი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, კოლა.
1: ახლა მე კოლიასანი ვარ. რეგინა არ დამიჯერებ, მაგრამ რაც არ გინახი ვარ, პრაქტიკულად სამურაი გავხდი. 1000 კარიბჭის ტაძარში გავიარე, სიკვდილის თვალებში ჩავხედე და გემოც კი გავუსინჯე. თავს ხმლიანი მამაკაცები და გიტარიანი ქალები დამესხნენ.
0: მოიცადე, შეხედე. აი ეს.
1: რა?
0: შეხედე.
1: რა?
0: ნამდვილი იაპონია.
1: საკურა?
0: ახლავდა.
1: მერე?
0: მეტი რა გინდა? ასეთ კალაქში ვარ.
1: შეხედე, საკურა აყვავდა.
0: რატომ დამცინი? ისე ჯადოსნურ კალაქში ვიყავი, ვერც კი წარმოგიდგენია. იქ ხალხი ირმებთან ერთად ეირნობს.
2: გერბიან საფასური. კიოტო.

როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე, ამერიკის სენატის, კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ორმოზის რუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეზზე. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტიც ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტიც, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც. და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან-ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ქონდა ამერიკას, მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი

საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლებაა, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ეხა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა, იყო ის რომ თელ სოფლიოსთან იჩხუბა, თელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. ეგება ეხლა გონს მოეგონ და რაღაცა შეიცვალოს.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე შვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა, საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს სახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი

0: გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ესაა რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნია თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, იდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან მძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგივართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხვდებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადებები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედე და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმას თქვენს ეს. ანუ ცდილობენ დალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდებას. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან, არ დალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა თავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ესა რეალობა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ტაიბეი. აეროპორტი ტაო იუანი.
4: გაჩერდი, გაჩერდი.
3: მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია.
4: და ჩვენ დღეს ტაივანში ჩამოვედით.
3: ერთადერთი რაც აკავრობის შესახებ ვიცი, იაფფასიანი ტექნიკაა.
4: არა კონა, აქ ყველაფერია. სათამბჯენები, აზიური ბაზრები. ყველაზე ლამაზი კი ბუნებაა.
3: ეს შენ გარდა ვინმემ რომ იცოდეს, აქ უამრავი ტურისტი იქნებოდა, ჩვენ კი მარტოები ვართ.
4: ძალიან კარგი, პირველი მოგზაური ვიქნები.
3: გერბი?
4: უკვე?
3: უკვე გერბი.
4: საფასურია.

0: არა. ჯანდაბა. ჯანდაბა.
1: რეგინა, იცით აივანურად როგორ არის დაეხმარეთ გაჭირვებულს?
0: არა.
1: ორ დღეში ისწავლე.
0: მომეცი ზურგჭანთან.
1: დაგეხმარები? მე კი ამ ორ დღეში ვისწავლე როგორ თქვა აივანურად გამარჯობა. ტაიბეი ქალაქია დედამიწის მეორე მხარეს. ეს ტაივანის დედაქალაქია. ულამაზესი კუნძული წყნარ ოკეანეში, აზიის უკიდურესი აღმოსავლეთით.
0: აქ ჯანსაღი ცხოვრების ნამდვილი კულტია გამეფებული. ტაიბეი უძველესი მედიცინის პრაქტიკის ქალაქია. გასტრონომიული ფუფუნების და უცნაური გასართობების ადგილი. აქ მძაფრი შთაბეჭდილებებისთვის ჩამოდიან. გამარჯობა ტაიბეი.

0: გერბიან საფასური ტაიბეი. გესმით ეს ხმაური? ეს ჩემი ელვა მანქანის ძრავის ხმაა.
1: აეროპორტი ტაო იუანი.
0: არსებობს ორი რამ, რის წინაშეც ნამდვილი მამაკაცი უძლურია: ბორჩი და პორშე. რუედები შეიკარით, ჩვენ ფრინდებით. აეროპორტი ტაო იუანი.
1: 100 ამერიკული დოლარი 3000 ტაივანურ დოლარს უდრის. აქაური კურსი 1.30-ზე გამოდის. დათვლა ადვილია. ახლა ტრანსპორტი უნდა მოძებნო. აეროპორტიდან ტაიბეის ცენტრამდე 50 კილომეტრია. ქალაქამდე შეგიძლიათ ავტობუსით წახვიდეთ. მგზავრობა ძვირი არ არის, მაგრამ დიდი დრო სჭირდება. ერთი პატარა ეშმაკობა არსებობს. შეგიძლიათ ავტობუსით კინიგზის სადგურამდე მიხვიდეთ. იქიდან კი სწრაფი მატარებლით. ასეც მომიქცევი. ერთი გაჩერება ავტობუსით. ახლა კი მატარებლით. ხედავთ? ტაივანელები ამაყობენ თავიანთი სწრაფმა მალიგზით. ეს გზა 300 კილომეტრზეა გადაჭიმული და მთელ კუნძულს ბარავს. ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ საათნახევარში ჩახვალთ. ტაიბეიმდე კი სულ 7 წუთში ჩადიხართ. ავტობუსით 1 საათი უნდა მემგზავრა.
0: ტაიბეი მეინ სტეიშენი.
1: მგზავრობა კი მხოლოდ 1 დოლარით მეტი დამიჯდა. ორჯერ უფრო სწრაფად და 10ჯერ უფრო საინტერესო გზით ჩამოვედი. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ყოველი სადგურის შემდეგ მატარებელს ასუფთავებენ და დეზინფექციას უკეთებენ.
0: პირველი, რასაც ტაიბეიში ხედავთ, უზარმაზარი ესტაკადებია. ორი და სამდონიანი ხედებით მთელი ქალაქი გადაბმული და ჩახლართულია. ტაივანელები გზებზე ფულს არ ზოგავენ და შედეგი სახეზეა. მიუხედავად იმისა, რომ ტაიბეი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქად ითვლება, საცობში მოხვედრა აქ თითქმის შეუძლებელია. ტაიბეი საკმაოდ ახალგაზრდა ქალაქია, ის 100 წელზე ცოტა მეტის არის. ქალაქის ცენტრი სავსეა თანამედროვე შენობებით და საოფისე რაიონებით. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, მთელი ეს ბეტონი არ გამძიმებს. ტაიბეი საკმაოდ მწვანე ქალაქია და შესაძლოა ამიტომაც გამოიყურება ძალიან სასიამოვნოდ. ჩიხშანის პარკი.
1: ტაიბეი სულ სხვა აზია. ის არაფრით გავს იმ ბინძურ ნაწილს, რომელიც ჩვენ ევროპელებს შოკში გვაგდებს. იცით ეს რა არის? ვერასოდეს გამოიცნობთ. ეს ელექტროჯიხურებია. ქალაქში ასეთი ათასობით დგას და ყველაზე ხელით შესრულებული სხვადასხვა ნახატია. აი ასეთი კრეატიული და სასარგებლო საქმე გამოუვიდათ ავტორებს. ტაივანელების უმრავლესობა ნანგრევებში კი არა, საკმაოდ ნორმალურ, ვიწრო ქუჩებიან რაიონებში ცხოვრობენ. აქ თითქოს ყველა ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობს. მეზობლები ერთი დიდი ოჯახივით ცხოვრობენ. გარშემო სისუფთავე და სიმკვიდროვეა. აივნებზე ყვავილებია, გალიებში ჩიტები ჭიკჭიკებენ.
0: გერბიან საფასური ტაიბეი.
1: მოტელი ვეგოლა.

0: მეგობრებო, დღეს გადაცემის ისტორიაში პირველად მდიდარი ტურისტი ღამეს მოტელში გაატევს. ფილმებში მოტელები გზის პირა იაფასიანი სასტუმროებია, სადაც შეძლებული ადამიანები არ ჩერდებიან, მაგრამ ასეთ რამეს მხოლოდ ტაიბეიში ნახავთ. მადლობა. ეს ლუქსის კლასის მოტელი. ნომერთან პირდაპირ მანქანით მიდიხართ. ამ მოტელს ჩვენს ენაზე სიყვარული ეწოდება. ყველა ნომერი თემატური და ორიგინალურია. ეს მოტელი ძალიან პოპულარულია იმ ჩვილებში, რომლებიც მრავალფეროვნებას ეძებენ. თავად განსაჯეთ. ნომერში არის ცხენების ატრაქციონი. აპარტამენტების საცეკვაო მოედნით. ეს კი შეჰერაზადას ოთახია. ეს ოთახი კი არაბი შეიხის პატარა საძინებელს გავს. ბაღი ჯაკუზით. ეს ერთგვარი ზღაპრული ნომერია. მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ ნომერში არ არის ფანჯრები. სრული კონფიდენციალურობა. ეს კი ჩემი ნომერია. მოდელში ყველაზე ძვირადღირებული ოთახია. კოსმოსურ ხომალდს მაგონებს. ცენტრში უცხო პლანეტელების ტახტი დგას. ეს კი ჩემი სამართავი პუნქტია.
1: აბა.
0: ეს კი ეკიპაჟის წევრების თავდაცვის საშუალებებია. პირობამ სასტუმროში პირველი და ერთადერთი სტუმარი ვიქნები, ვინც უბრალოდ დაიძინებს. ჰოსტელი მისტერ ლობსტერი.
2: მე კი ქალაქის ცენტრში საკმაოდ კარგი ჰოსტელი ვიპოვე. აქ საკუთარი დუშია. პირადი აბაზანა 6 ადამიანზე, მაგრამ მაინც პირადი. დერეფანში გასვლაც კი არ გჭირდება. ყველა ოთახს თავისი აბაზანა და პატარა გარდერობი აქვს. მეტი რა უნდა ვინატრო? ჰოსტელი კი არა ნამდვილი ოცნებაა. ახლა კი გავისეირნოთ.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
3: за моей спиной
2: ჩემს უკან ტაივანელების მამის ჩან კაიშის მავზოლეუმია. მავზოლეუმში დღეში ორჯერ საპატიო ყარაული იცვლება. ამის ანახავა ტურისტებთან ერთად ადგილობრივებიც მიდიან. ესეთი სინქრონია თითქოს ამას ერთი ადამიანი ასრულებს. პლანირებულებს გვანან. ჩანკაიში ტაივანში ყველაზე პატივცემული ადამიანია. ის ზემოთ ზის, ისე როგორც ლინკოლნი ვაშინგტონში. ჩანკაიში ყოფილი ჩინელი მთავარსარდალი იყო. ხელისუფლებაში კომუნისტების მოსვლის შემდეგ ერთგულ მეომრებთან ერთად ტაივანში გაიქცა. თან 2 მილიონი ლტოლველი და იმპერიის მთელი ოქროს მარაგი წაიღო. სწორედ აქ დაარსა ჩანკაიში ჩინეთის დემოკრატიული რესპუბლიკა.
0: ტაივანი.
2: 65 წლის განმავლობაში ღარიბი კუნძული ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნად ჩამოყალიბდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ტაივანი მაინც არაღიარებული სახელმწიფოა. მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში მას ჩინეთის პროვინციად მიიჩნევენ. ტაივანელები თავს ჩინეთის ტრადიციების ნამდვილ მცველებად თვლიან. ბოლო დროს ტაიბეიში მთავრობის სახლთან მიტინგები იმართება. ადამიანები ჩინეთთან ურთიერთობების გამტკიცებას აპროტესტებენ. ახლა მთავრობის კვარტალი დაკეტილია. მაგრამ სამთავრობო შენობების წინ გაშლილი ბარიკადების მიუხედავად, მის ნახვას მაინც შევძლებთ. მე ტაიბეის სამთავრობო რაიონში ვარ. ჩვეულებრივ დროს აქ ძალიან ბევრი ხალხია. ახლა კი მხოლოდ სპეცტექნიკა. და უამრავი საიდუმლო თანამშრომელი. მთელი ეს დრო სანამ ამ ქუჩაზე მივდივარ, უკან თეთრპერანგიანი ახალგაზრდა მამაკაცები მომყვებიან. ახლა გაუხვევ და ისიც გამომყვება. ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს, თითქოს დამნაშავე ვარ.

0: და მითვალთვალებდნენ. აქციარული შემიძლია?
1: დიახ, მაგრამ პირდაპირ.
0: რატომ არა?
2: Почему где правила?
0: Сад არის წესები. ამბობენ რომ ასე არ შეიძლება. რატომ არა?
1: ჩვენ არ ვიცით. გერბიან საფასური, ტაიბეი. ტაივანი ცნობილია ჯანსაღი და ძალიან სასარგებლო სამზარეულოთ. ადგილობრივების ძირითად რაციონში მხოლოდ ჯანსაღი პროდუქტებია: ხილი, ბოსტნეული და ხორცი. ტაიბეი ტურისტებს გემრიელი საკვების გარდა მრავალფეროვან თემატურ რესტორნებს თავაზობს. მე გასტრო ტურში ყველაზე უჩვეულო რესტორანში გამემგზავრე.
0: ნეიჰუს ქუჩა.
1: ყველა გზამკვლევი ტურისტებს პირველ რიგში ამ რესტორანში წასვლას უჭერს. აქ ყოველთვის უამრავი აზიელი ტურისტი ტრიალებს. აქ მხოლოდ ერთი რაღაცისთვის ჩამოდიან, უჩვეულო ინტერიერის ფონზე სურათების გადასაღებად. ბეტონის ქანდაკებები. აბორიგენების კედლის ნახატები. ღვინების ხალხის კერპები.
3: Это место больше похоже
1: на ადგილი რესტორანს კი არა, უფრო ერთგვარ საკულტო ტაძარს ჰგავს. ტაივანური საკვების კულტს. მე ამ ადგილის მთავარ დელიკატეს დავაგემოვნებ. საუკუნოვანი კვერცხის სალატს. რა თქმა უნდა, კერძი ამდენი ხანი არ მზადდება. კვერცხს დაახლოებით 1 თვე ამჟავებენ. ჩემინებით ასეთ რამეს არასოდეს გავსინჯავდი, მაგრამ წამყვანის ვალდებულება უნდა შევასრულო. გემრიელია.
0: ჩუნსიაოს ქუჩა.
1: გამარჯობა. მაგარია შესასვლელში გოგო და ბიჭი ბარბები დგანან. სოფლიოში ერთადერთი ბარბი კაფე არსებობს და ის აქ, ტაიბეიშია. ბუშტი გასკდა. ხმები დადის, რომ ეს მთელ ტაივანში ყველაზე ვარდისფერი ადგილია. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს ბარბის პლასტმასის სახლი გაადიდეს და შიგნით კაფე გახსნეს. ვარდისფერი კედლები, ვარდისფერი ტახტები. სკამებსაც კი ვარდისფერი ქვედაბოლოები და წინდები აცვიათ. მენიუში ყველაფერი ბარბისთვის არის. მხოლოდ ნამცხვრები, ნაყინი და ხილის კოქტეილები. არ ვიცი, ამას ავირჩევ. სულ მაინტერესებდა, ვინ დადიოდა ასეთ კაფეში. როდესაც ეს ორი გოგო დავინახე, არ გამკვირვებია, მაგრამ როდესაც ის ბიჭი დავინახე სვირინგით, ცოტათი გამიკვირდა. მოკლედ, ვინც ბავშვობაში იმაზე ფიქრით იტანჯებოდა, თუ რას ჭამდა თოჯინა ბარბი, ყველაფერი აქ არის.
0: თქვენი კოქტეილი.
1: მადლობა. ეს კი ბარბის გაზიანი სასმელია. როდესაც ბავშვობაში ბებიასთან მინერალურ წყალში ვაშლის მურაბას ვხსნიდი თურმე, ეს ბარბი სოდა ყოფილა. მე კი ჩემს კოქტეილს ვერაფრით ვერ მოვუფიქრე სახელი. ბარბის კოქტეილი ბავშვობის გემოა. ეს კი ბარბის საფირმო დესერტი. ეს ორნი უცნაურად მიყურებენ. მე არც ბარბი ვარ და არც კენი, მე ბეტმენი ვარ. მინდა საჩუქარი გაგიკეთოთ.
0: მადლობა.
1: მიერთვით, ეს ნამდვილ ბარბის ჩემგან.
0: მადლობა. პარკი ხუაშანი.
1: რესტორანი ნომერი 3. ეს ადგილი ნამდვილი სუპერგმირებისთვის არის. ცოტა მთვიცის, რომ ბეტმენის მთელი სიმდიდრე სწორედ აქ ინახება. თითქოს ბეტმენი ადგა და სიქსტეს კაპელაში ჩამოფრინდა. ეს ნამდვილი ბეტმობილია, ბეტმენის მესამე ნაწილიდან. გავიგე, რომ ეს ნამდვილი მანქანაა. ტაივანელებმა ის სერიალ პანდამენის გადაღებისთვის შეიძინეს. არ გინახავთ? არც მე მინახავს, არაუშავს.

0: ის ეროვნული მემორიალი.
1: პანდები. რამდენი არიან? ტაივანში პანდების ნამდვილი კულტია. ტაიბეის ცენტრში საყვარელი ქაღალდის დათვების ინსტალაცია. ეს იმისთვის, რომ ტაივანელებს და ტურისტებს შეახსენონ, თუ რამდენად ცოტა ბამბუკის დათვი დარჩა დედამიწაზე. აღმოჩნდა, რომ ველურ ბუნებაში მხოლოდ 1600 პანდა დარჩა. ზუსტად იმდენი, რამდენი ფიგურაც არის მოედანზე.
0: სანამ რეგინა პანდების რთული ბედის შესახებ გიყვებოდეთ, მანამდე მე 100 თაკვას საკმაოდ დიდ პორციას მოვუღე ბოლო. ისე დამნაღდი, რომ ნემს თუ შემარჭობენ, გავსკეთები. გერბიან საფასური, ტაიბეი.
1: ნახეთ რა მხიარული შენობაა. წამოდი. წამოდი.
0: სინინის ქუჩა.
1: ტაიბეიში თემატური რესტორნები მართლაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. მაგრამ ეს ყველაზე უჩვეულოა. გემრიელი რაღაცეებია.
0: თქვენი მაგიდა მზად არის.
1: ხო?
0: მოგბრძანდით.
2: იტაკ,
1: რესტორანი საპირფარეშო. ვახშამი უნიტაზების, პისუარების, ბიდეების და ნიჟარების თანხლებით. ეს რა თქმა უნდა გურმანებისთვისაა.
0: თქვენი შეკვეთა კარი ქათმით.
1: სერიოზულად?
0: დიახ.
1: სადილე უნიტაზით მომიტანეს. იმედია სამზარეულოში არაფერი არებიათ.
2: ნუ,
1: აბა გავრისკოთ. უნიტაზიდან ასეთი გემრიელი არაფერი მიჭამია. მაგრამ უნიტაზიდან საერთოდ არ მიჭამია. კარი ნამდვილად გემრიელი აღმოჩნდა. თავარია პირველი ბარიერი გადალახო. მაგრამ თავს როგორ უნდა მოერიო, როდესაც აი ამას ხედავ. ხლიური, რომელიც ბოდიში და ნამდვილ განავალს გავს. ეს კი ნამდვილად შეშინელება. ცხვენია. თავს მაინც უხერხულად გრძნობ. როგორც ჩანს, ტაივანელებს ფიზიოლოგიის მიმართ უფრო მარტივი დამოკიდებულება აქვს. მათ არც კი ერიდებათ. აი ეს ჩვენი ჯანმრთელობის და საუკეთესო მეტაბოლიზმის შედეგია.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი. ტაივანელები კარგი ჯანმრთელობით და ხანგრძლივი ცხოვრებით გამოირჩევიან. ამბობენ, რომ მათი მთავარი საიდუმლო ტრადიციულ მედიცინაში მდგომარეობს. მოკლედ, მედიცინაში, რომელსაც ჩვენ არატრადიციულად მივიჩნევთ. ტაივანელები უძველესი ჩინური მედიცინის უჩვეულო პრაქტიკას იყენებენ. მეც მაინტერესებს, ეს რა არის და მინდა საკუთარ თავზე გამოვცადო. მითხრეს, რომ ეს მტკივნეული არ არის. უბრალოდ უნდა დავწვე, მოვდუნდე და პროცედურისგან სიამოვნება მივიღო.
3: ოიეიეს.
0: холод чхлетის დროს გრძნობ. ну вот такой снаури შეგრძნება. გრძნობ რომ კანში რაღაც მაქვს. და განძრევის მაშინია. ტაივანელები თითქმის ყველა დაავადებას ნემსებით მკურნალობენ. მათ სჯერათ რომ ადამიანის ორგანიზმში სასიცოცხლო ენერგია ცი მიედინება, თუ რომელიმე არხი იბლოკება, ადამიანი ავადდება. გამოჯანმრთელება კი მხოლოდ სუსტ წერტილში ნემსის ჩხვლეტით არის შესაძლებელი. ამბობენ, რომ ასეთი წერტილი სულ 361-ია. ტაივანელებმა ყველა წერტილი იციან. სამკურნალო ეფექტისთვის მკურნალი ნემსებს რაღაც მცენარეულ აბებს ადებს და ცეცხლს უკიდებს. ექიმი მითხრა, რომ სადღესასწაულო ტორჩკა ვარ. მართალია?

0: დაბადების დღეს გილოცავ. იცით, თავს მართლა კარგად ვგრძნობ. განსხვავებული შეგრძნებაა. სახლში ჩავა, ზღარებს დავიჭერ და ტანზე დავისვამ. მადლობა. კიდევ მოგბრძანდით? გამარჯობა. გამარჯობა. მასაჟს თქვენ აკეთებთ? დიახ. და როგორ მასაჟს? დანებით. დანებით? დანებით. ნახვამდის. კარგ დღეს გისურვებთ. ეს უსაფრთხოა. უსაფრთხო? დიახ. დარწმუნებული ხარ? такими огромными массажики ара асети данებით ხორცი უნდა დაჭრა და დაამუშავა. здоровья поправлять. მაგრამ გავრისკა. თავი ხორცის ნაჭერი მგონია ასპების დახცე. მგონია რომ უნდა დამანაწევრონ. ой. ტაივანელები თვლიან რომ ასეთი მასაჟი სისხლის მიმოქცევას აუმჯობესებს. და ორგანიზმიდან მავნე ტოქსინები გამოხავს. ასეც არის. იმდენი ვინერგეულე და ოფლი დაუღარე? მეგობრებო, თუ ერთხელაც ადამიანი დანებით გამოგეკიდათ, მაშინვე მილიციას უნდა უძახებთ. შეიძლება მას მხოლოდ მასაჟის გაკეთება უნდა. ეს სასტიკი კუმფუისტი მასაჟის დიდი სპეციალისტია. მასაჟი ცეცხლით. დღევანდელი ჩემი მასაჟები იმ ნივთების სიას მომაგონებს, რომლის თვითმფრინავით გადატანაც აკრძალულია. ბასრი, მჭრელი, აალებადი. დიახ, დიახ, მჯერა. დიახ, დიახ, მჯერა. მჯერა, მჯერა. ახლავე, ახლავე. ზურგზე რაღაც ბალახეულ მასას გისვამენ. თელ ზურგს ფარავენ და შემდეგ ცეცხლს უკიდებენ. სამკურნალო ექსტრაქტი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით კანქვეშ შედის. ასეთი მეთოდით ტაივანელები იმუნურ სისტემას აძლიერებენ და სხეულს ახალგაზრდავებენ. დიდიბოდიში, მაგრამ ეს ერთგვარი ეგზეკუცია. მეგობრებო, ვერაფერს ვხედავ. მითხარით, ყურები მატყუებს თუ ვიწვი? აი. რამე მეწვის? მერე იტყვიან რომ მოვალეობის შესრულებისას დავიწვე. გერბიან საფასური, ტაიბეი. რაიონი შილინი.
1: საფასურს ტაივანში ბიუჯეტურ ტურისტს ერთი ძალიან უჩვეულო გასართობი აქვს. ჩემს ზურგს უკან ტაივანის ყველაზე დიდი ბაზარი შილინია. ბაზარში ათასობით ტურისტი მოდის კულინარიული მრავალფეროვნების დასაგემოვნებლად. მეგობრებო, აქ საკვების მთელი რიგებია. ყველაფერი იწვის, ორთქლი ამოსდის და იხარშება. ტაივანის ბაზრებში კერძები არა მხოლოდ ახალი და სასარგებლოა, გემრიელიც არის. ეს კი აზიური ქვეყნებისთვის იშვიათობაა. ამას არ წკივიცი რა ქვია. ეს კარამელიზირებული ხილია. ძალიან ფერადი და მადის აღმძვრელი. ნახოთ რა არის. მარწყვი. პომიდორი და ქლიავი. როგორც აღმოჩნდა ტაივანში, პომიდორი ხილია. უნდა ვცადო. ეს მინდა. $30. კარგი. მადლობ. კარამელი იმდენად ფარავს პომიდორის გემოს, რომ მგონია მსხავს ჯამ. ნამდვილ მსხალს. ცომში შემწვარი მსხალი. გემრიელია.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
1: მოდელი ვეგოლავ.

0: ჰოსტელი Mr. Lobster-ი.
1: ეს ერთ გამართ თითქოს ხელი მაქვს მოტეხილი. უკვე 12-ს გადასდა. ჩემო ძახში კი ყველა ფხიზლად არის. თქვენ ძილს არ აპირებთ. იქნებ სინათლე ჩააქროთ. ასე უკეთესია. დიდი მადლობა.
2: მადლობ.
1: ხურინ ვარ ციფიქროთ.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი. ჰოსტელი Mr. Lobster-ი.
1: დიდი მშვიდობისა. რა კარგად მეძინა. ცოტა ხანი კიდევ ვიძინე. რა უნდა გააკეთოს ღარიბმა ტურისტმა დილი 7 საათზე? რა თქმა უნდა დილის ვარჯიში.
0: პარკი დაანე.
1: ტაივანში ჯანმრთელობის ნამდვილი კულტია. ყოველ დილით ტაიბეის პარკებში უამრავი ადგილობრივი იკრიბება. ჯგუფებად ან ცალ-ცალკე უცნაურ სარიტუალო ცეკვის მოძრაობებს ასრულებენ. ეს ტაიძია, ძველი ჩინური აქტივობა. სადღაც ან ვარჯიშსა და საბრძოლო ხელოვნებას შორის.
0: სამსახურში წასვლამდე ყოველდღე ვარჯიშობ.
1: ეს აქტივობა ძალიან პოპულარულია ადგილობრივ მოხუცებში. ისინი თვლიან, რომ ტაიძიშია დიდხანს სიცოცხლის საიდუმლო. რატომაც არა. ტაივანში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 76 წელია. შენიერი ეფექტია. კარგად ჩანს, როგორ ეჭიმებათ ამ პატარა ქალბატონებს ხელები. კისერი. და ეს ყველაფერი ისეთი დახვეწილია, გეგონებათ რაღაც ცეკვას ასრულებს. მაპატიეთ გოგოებო, მომზადება ვერ მოასწარი.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
1: ტაიბეი შემოგარენი.
0: დილიდან მეც აქტიურობა გადავწყვიტე და ყავაზე მაგარი რაღაც ვიპოვე. არა, დედა. მიყვარხარ.
3: სტრანაა.
0: უცნაური შეგრძნება. დედამისასაც საშორის გამოკიდებული უზარმაზარი ჩიტივით დაფინა. ფეხები. გეჩვენება, რომ ცოტაც და ფეხებით ხის კენწეროს გამოედები. ფის კალთები, ხეები, მარად მწვანე ხეები. იმდენად სუფთა ჰაერია, რომ თავბრუ გეხვევა. ახლა კი ყველაზე საინტერესო მომენტი. გერბიან საფასური, ტაიბეი. ტაიბეი ასერტი.
1: აი ისეც, ტაივანის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა. ტაივანელების სიამაყე, ტაივანის 9 კილომეტრიანი ბედნიერება. ტაიბეი ასერტი. ეს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შენობაა.
2: Как и полагается,
1: როგორც ყველა სათამჯენზე, ტაიბეიზეც არის გადასახედი მოედანი.
2: Смотровая площадка с
1: панорамой ხედით მთელ ქალაქს. როგორ არ უნდა ავიდე? თქვენ ერთი ბილეთი?
2: დიახ.
1: ბოლო სართულზე. ქალბატონებო და ბატონებო. ახლა გადაცემის ისტორიაში პირველად გერბის ან საფასურის წამყვანი ლიფჩიშევა. არა, ლიფტი მანამდე წყოფილა, მაგრამ ეს ლიფტი გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი. ის მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი ლიფტია.
2: კაბინა
1: ნამდვილი კოსმოსია. ლიფტი წამში 3 სართულს ადის. მხოლოდ ერთ წამში. ვერ მოვასწარი, ვერაფერი გავიგე. უკვე. მადლობა. მეტიდან 388 მეტრზე ვარ. მე 80-ე სართული. რაღაც არარეალურ ველოდები.
2: Ну вот.
1: როგორც ყოველთვის. ბილეთი ვიყიდე. წვერვალზე ავედი. ქალაქი კი ნისლშია გახვეული. ასეთი სიმაღლიდან ყვავში გახვეულს გავს.
2: радует, что
1: მიხარია, რომ ბიუჯეტური გადმოსახედი მოედანი ერთადერთი არ არის.
2: Наверху
1: ტაიბეის სახურავზე არის ის, რამაც ეს სათამჯენი კაცობრიობის ერთ-ერთ ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად აქცია. ეს უზარმაზარი ბურთი. მისი წონა 360 ტონა. ეს ვიბრაციის დამხშობია. ახლა აგიხსნით, როგორ მუშაობს. ტაიბეას ერთი პირველი ცათამბჯენია, რომელიც მიწისძვრის და ქარიშხლის ზონაში ააგეს. ძლიერი ქარიშხლის ან თუნდაც მცირე რყევის შედეგად ეს უზარმაზარი შენობა ღერძიდან გადაიხრება და შეიძლება მთლიანად ჩამოიშალოს. ამიტომ შენობაში ყველა სართულზე გაჭიმულია სენსორებიანი ტროსები, რომლების ნებისმიერ გადახრას აფიქსირებს. ინფორმაცია სენსორებიდან კომპიუტერში მიდის. საჭიროების შემთხვევაში უზარმაზარი დამჭერები ბურთს გადახრის საპირისპირო მიმართულებით და ამით შენობა სწორდება.

0: ეს ბურთი რომ არა, ტაიბე უკვე დიდი ხნის წინ ჩამოვარდებოდა.
1: გერბიან საფასური ტაიბე

ის ასევე მსოფლიოს ულამაზესი ადგილების ათეულში შედის. გონია რომ აქ გადაიღეს დაკარგული სამყარო. ტაროკო მარმარილოს კლდეებს შორის მოქცეული უზარმაზარი ნაკრძალია. საუკუნეების განმავლობაში მთის მდინარე, როგორც მოქანდაკე, შლის ლოდებს და მასზე საოცარ ნახატებს და ფორმებს ქმნის. ეს ხმაური საიდან მოდის? უქმეებზე ნაკრძალში ერთნაირი თეთრ ჩაფხუტიანების მთელი არმია მოდის. ზოგიერთ ადგილას ქანები ხშირად იშლება, ამიტომ ტურისტებს დამცავ აღჭურვილობას ურიგებენ. დიდი რაოდენობის ხალხი ხეობას ხმაურიან ბაზრად აქცევს. მათგან სადმე დამალვა შეიძლება?

მაგარი რასი ჩუმია სიმშვიდე. ქვემოთ კი უამრავი ტურისტი და ავტობუსია. აქ კი არავინა, იმიტომ რომ შემოსასვლელში დიდი ნიშანია, რომელსაც აწერია. შესვლა აკრძალულია. მთელი ხმაური სადღაც ქვემოთ ბუდისტური ტაძრიდან მოშორებით დარჩა.

0: ლამაზია თქვენთან, ბიჭებო. გერბიან საფასური, ტაიბეი. ბეიტოუს შემოგარენი.
1: მე ეს გამემგზავრე ქალაგარეთ. ტაიბეის ჩრდილოეთით, წვანე მთებს შორის. ბეიტოუს შემოგარენი მდებარეობს. აი ასეთი ნიშნები თბილის წყაროებია აღნიშნული. და ისინი აქ. ყველგან არიან. წყაროების გამო ბეიტოუში ტურისტებთან ერთად ადგილობრივები ჩამოდიან. ძალიან მიყვარს ასეთი იაფასიანი აბანოები. შესვლა დოლარზე ცოტა მეტი ღირს. მაგრამ ფასში დაუსრულებელი რიგები შედის.
2: Итак,
1: машасе. Შეაფასეთ ღარიბული სპა. უამრავი პატარა აუზი, რომელიც გადაჭედილია პატარა ტაივანელი ასაკოვანი ტურისტებით. წვანან და თბილ წყალში ისვენებენ.
2: Чувствуешь себя?
1: Тавит ძველ კეთილ санаტორიუმში მგონია. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს პანსიონატში მოვხდი. სინამდვილეში ზიზღიანი არ ვარ, მაგრამ წყალი ისეთი მღვრია, გონია რომ აქ ნახევარმა ტაივანმა იბანავა. მეტმა თუ არა. მორჩა, წავედი. სამკურნალოდ მივდივარ. როგორი თბილია. გოგირდის მინარევებიან წყალს ტაივანელები ყველა დაავადების პანაცეად მიიჩნევენ. აბაზანებისგან მიღებულ ეფექტს ადამიანები ტანვარჯიშით ამყარებენ. გონია რომ იოგას კონგრესზე მოვხდი. მართლა 70 წლისაა? დიახ. თქვენ? დიახ. არა.
2: Признаться, друзья.
1: Он давай я руку телам процедура. Серьёзно ты араги к вам.
2: Цанам. Пока не узнаешь, сколько.
1: Ам адамянების ასაკს არ გაიგებ.
0: მე 32 წლის ვარ. 64-ის. 25-ის. 55-ის. 75-ის. მე 81 წლის ვარ.
1: ასე რომ გამოიყურებოდნენ, ტაივანელები აკვირაში ერთხელ მოდიან. წლების განმავლობაში. შეუძლებელია, მეც მინდა. მეც მინდა 80 წლის ასაკში ამ ბაბუასავით გამოვიყურებოდე. ის 80 წლის არის. მაშინ კი

0: არც ერთი ჭაღარა არ აქვს. 40 წლისას გავს. ახლა კი ნამდვილად ვიცი. ყველა ტაივანელის ახალგაზრდობის საიდუმლო.
1: გერბიან საფასური ტაიბეი. ტაივანში ისევე როგორც ჩინეთში, ერთი ძალიან ლამაზი ტრადიცია არსებობს. ჩინურ ახალ წელს ადგილობრივები ცაში ათასობით მანათობელ ფარანს უშვებენ. ამბობენ, რომ ეს გრანდიოზული სანახაობაა. ეს ადგილი იმით არის ცნობილი, რომ აქ ყოველი წლის თებერვლის თვეში ქაღალდის ფარნების ფესტივალი იმართება.
0: სოფელი პინქსი.
1: ახლა თებერვალი არ არის, მაგრამ ჩემს გულში დღესასწაულია. მეგობრებო, ვის უნდა გართობა? ფული მაქვს, ამიტომ მე საკუთარ ფესტივალს მოვაწყობ. გერბისა და საფასურის დღესასწაულს. გამომართვით? ტაიბეის შემოგარენში სპინქსის სადგურზე უამრავი ხალხია, რომლებიც უფასო გასართობებს ეძებენ. ფარნებიც ხელი ღვეზელებივით დაიტაცეს. ერთი ყვითელი? ახლავე, გამომართვი მეგობარო. ფარნების ფერები სიმბოლურია. წითელი ბედნიერების და იღბალის მომდანია. ყვითელს და ნარინჯის ფერს წარმატება მოაქვს. მწვანე ჯანმრთელობის სიმბოლოა. თეთრი კი სიმდიდრის და განვითარების. მე სწორედ ეს მჭირდება. 3 2 1 გაბუშვით. გერბიან საფასური ტაიბეი.
0: იუედის გზა.
1: მეგობრებო, ძველი ტრადიციის თანახმად გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის $100 ნოვებს. ამ ფულით ტაიბეიში შეგიძლიათ მთელი კვირა იცხოვროთ. ხურდით კი ტაივანური ტექნიკა შეიძინოთ. ბოტლს ამ ადგილას დავმალავთ. ბოტლისთვის ტაივანში სანჩონგის რაიონში გაემგზავრეთ. ჟუნსიაოს ხიდის ქვეშ მარცხნივ იუედას გზაზე გავუხვიეთ. ზიდან ზემოთ ავტოსადგომზე ბეტონის ფილებს დაინახავთ. სწორედ მის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოტლი. წარმატებები.
0: ტაიბეი საოცარი მეგაპოლისია. აქ ერთმანეთში შეერთმული თანამედროვე ტექნოლოგიები და ძველი ტრადიციები. ტაივანელები კაცობრიობის უდიდეს ნაგებობებს აშენებენ.
1: და ამ დროს ადამიანებს უძველესი და სახიფათო მეთოდებით მკურნალობენ.
0: ტაიბეი ჯანსაღი ცხოვრების წესის და მარადიული ახალგაზრდობის მაგალითია.
1: ეს ნამდვილი აღმოჩენა ცნობის მოყვარე ტურისტებისთვის. ქალაქი, რომელშიც გინდა ჩაიზირო და შიგნიდან შეისწავლო. დედა, მიყვარხარ.
0: ფუნი გასინდა ნასე გემრიელა, ჯერ არ მიჭამია. პანდები. ძალიან ბევრნი არიან.
1: ბიჭებო, ლამაზია თქვენთან. მე არც ბარბი ვარ და არც კენი.
0: აპატიეთ გოგოებო, არ მომზადებულ ვარ.
1: რამე იყის?

0: დემოკრატიის ეროვნული მემორიალი.
1: გამარჯობა. კარგად ხარ?
0: შემეშინდა.
1: მოგეშინია, მე ვარ. ვიცი, ჩემი ცნობა რთულია. დაიბე იმ ძალიან შემცვალა.
0: აბა, მომიყევი, სად იყავი? რა ნახე?
1: ყველაფერი გამომაცდევინა. ნემსებიც მიჩხლიდა და დანებითაც დამჭრა. ზურგიც კი დამიწვა.
0: ეს რა, სადომაზო?
1: სამაგიეროდ ახალშობილი ვითკანი მაქვს.
0: ზურგზე?
1: ხო.
0: მე ვნახე 95 წლის ბაბუები, სახეზე ბავშვი ვითკანი ჰქონდათ.
1: დემ კერძე როგორი კანი ჰქონდათ?
0: მერტო, ისევ შენი ხუმრობები.
2: გერბიან საფასური, ტაიბეი.

0: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თუმცა პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირი წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ, პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა, მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთქოს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთქოს, არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთქოვენ, მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აქტებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვევლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
0: აქციებს მართავდით
1: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო, გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემისთან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
0: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
1: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
0: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვა შორის ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის სამოსაცმოდენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენენ თევის კაცუნით. როცა ირმები დაფეთქდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს. როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს. როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუნტრებს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს. როცა მზე მინდვრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალავს გაუწვდის და რქას მიუტყამს სადრე რძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები ამუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულ დიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია. და ამავე პერიოდში ჯერ კიდე მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები. არ შეწყვეტილა არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ახლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
3: განსხვავებულია.
2: ეს უცხო ადმინისტრაცია ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ. რუსეთ-უკრაინის საკითხში ორი ასპექტია, რომელიც მკაფიოდ უნდა იყოს გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პირველი ასპექტი ეს არის თავად რუსები და უკრაინელები. მე ამაზე ხშირად საუბრობ და ახლა გავმეორდები. ჩვენ ვართ ქართველები. ქართველები, კახელები, მეგრელები, სვანები, აჭარელები

0: დღეს მეცნიერებამ დაგვანახა მკაფიოდ, რომ სულ ყველანი ჩვენ ვართ ქართველები მართლაც და მართლაც ერთი საერთო წინაპარი გვყავს. ყველა ქართველის გენეტიკური კოდი არის G2A ან J2A. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი. მეტიც, წინაპარიც საერთო გვყავს. აფხაზებსაც მათ შორის 75% აფხაზებისაც ეს არის G2A. ანუ საერთო წინაპარი გვყავს, ქართველები ვართ, ეს ერთი და ენაც. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მეგრული ენა და სვანური ენაც, ეს დიალექტიკი არა, ფაქტობრივად ცალკე ენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სვანურიც, აფხაზურიც, მეგრულიც და ქართლულიც ყველა ამ ენას ერთი საერთო წინა ენისგან მოდის ეს ენები. ესე იგი ჩვენი წინაპრები ლაპარაკობდნენ ერთ ენაზე, რომელიც მერე რამოდენიმე 1000 წლის წინ აქ დავამიდის, ზოგი ამბობს ეს 2000 წლის წინ მოხდა, ზოგი 10000 წლის წინ მოხდა, მაგრამ რამოდენიმე 1000 წლის წინ ამ ენებმა დაიწყო გაყოფა, მაგრამ ერთი საერთო ენიდან მოდიან ესენი. ანუ ჩვენ გენეტიკურათაც ერთი ხალხი ვართ და ჩვენი ენებიც საერთო ენიდან მოდიან. მართალია, ხა აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ მოდის იგივე წინაპარი ენიდან, რაც ყველა დანარჩენი, მაგრამ ეს ყვილი ერთი ენიდან. მენტალობაც, კულტურაც, ყველაფერი ჩვენი კი თავისებურებები არის, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ. აი ზუსტად ასევე ერთი ხალხია აბსოლუტურად რუსები და უკრაინელები, უფრო მეტად ერთი ხალხია ვიდრე ჩვენი, იმიტომ რომ რუსული და უკრაინული ენის გაყოფა დაიწყო 400 წლის წინ დაახლოებით და ისიც ერთი წინა სლავური ენიდან მოდის. და რუსები და უკრაინელები გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ხალხი, აბსოლუტურად ერთი გენი აქვთ. წმენიცაც მართლმადებლები არიან, აი ამ ომის დროს კათოლიკური ეკლესია ცდილობს, რომ გრეკო-კათოლიციში გადაიდგა და იყვანა კიდევაც 1,500,000 კაცი რო იცოდეთ. მაგრამ წმენაც ერთი აქვთ, მენტალობაც აბსოლუტურად ერთი აქვთ და მეტიც, ჯერ კიდე 100 წლის წინ, 100 წლის წინ ეს ხალხი თვლიდა, რომ აბსოლუტურად ერთი ერია და ეხლაც ჩანს, რომ უმრავლესობა არ გამოყოფს ერთმანეთისგან თავის თავს. თუმცა ეროვნება ეს ფსიქოლოგიური საკითხია. თუ შენ თვლი, რომ ფრანგი ხარ, ფრანგი ხარ, ქართული გენიც რო კონდეს. ახლა დღეს ბევრი უკრაინელი ამბობს, მე არა ვარ რუსი, მე ვარ უკრაინელი და ამას პატივი უნდა ვცეთ, სხვა ერია უკვე. მაგრამ ეს ერთი ხალხია. და ნათესაობაც ერთი აქვს. ახლა დააკვირდით, ომის წინ ვინ იგებს ომსო? ვინ იგებს ომს ჩანს იქიდანაც, რომ 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, უკრაინელი და ეხლა ცხოვრობს 22 მილიონი. 20 მილიონი კაცი დაკარგა ქვეყანამ და აქიდან რეალურად დღეს 15 მილიონი რუსეთში წავიდა და რუსეთში ცხოვრობს. და მხოლოდ 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. რატო წავიდა ეს 15 მილიონი რუსეთში? იმიტომ რომ ესენი ძმები არიან, ღვიძლი ძმები და თავისაში წავიდა, თავის აძმოში წავიდა, თავისიანებში წავიდა ეს 15 მილიონი. სხვათაშორის თავიდან 10 მილიონი უკრაინელი წავიდა დასავლეთში, ეგონათ რომ ფულს მოგცემენ, გავდიდნენ და 5 მილიონი უკან დააბრუნეს. ასე რომ 5 მილიონი ეხა დასავლეთში და 15 მილიონი რუსეთში დააბრუნდა. მეტიც, ის 22 მილიონი, რომელიც დარჩა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქიდან რუსულად წინვალად ლაპარაკობს, კი არა, უკრაინული არ იცის. მეც და შენც ეხა ჩვენ რუსული ენა ვიცით კარგად, ორივე ფლობთ ამენას და უკრაინული არ გვიჭერს, ხო? ყველაფერი გვესმის, რასაც ლამე, მაგრამ
1: საქართველოში მე უკრაინული საუბარი ამ სმენა, ისინი საუბრობენ რუსულად.
0: მე შემიძლია სინქრონულად თარგმნა უკრაინულიდან, კაცო. მე სინქრონულად არაფერ პრობლემას არ ვზნობ, იმიტომ ერთი იგივე ენაა ეს. ასე რომ ეს ერთი თემა და ყველაზე მეტად რასაც უნდა განვიცდით აქ, აი ახლა ვიღაცამ რომ ჩვენ ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრე ერთმანეთთან გვაომოს. აი ამას უნდა განვიცდით, არავინ ამას საქართველოს არ განვიცდით. ჩვენ არ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს ერთი ხალხია და რამხელა დიდი ტრაგედია ტრიალებს იქ. გარე ძალებმა მოახდინეს იმდენი, მოახერხეს იმდენი, რომ ძმები, რუსები და უკრაინელები, ღვიძლი ძმები ერთმანეთს ხოცენ და ჟლეტენ.
1: ერთი ოჯახი.
0: და ამას არავინ საქართველოში არ განიცდის. ყოველას პირიქით მოწონთ, იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ეს მოწონთ. რო ეს ესია და აი ეხლა უკრაინა მოიგებს, აი ეხლა მეორე მხარდაჭერა რუსეთი მოიგებს. 2 მილიონი კაცია მოკლული, ეს არის უკრაინის მონაცემები, რომ 2 მილიონი კაცია მოკლული. თვითონ უკრაინა ამბობს, რომ 900,000 უკრაინელი არისო და 1,100,000 რუსიო. აქ არის მოკლულები და უგზო-უკვლოდ დაკარგულები, ანუ ფაქტურად მოკლულები, რომლებსაც ვეღარ პოულობენ. რუსების მონაცემები სხვა არის, ინ საერთოდ ამბობენ, რომ ჩვენ 150,000 კაცი ყავს მოკლულიო. ჩვენ არ ვარჩევთ ახლა ვინ მართალია, ვინ თყვანი. 2 მილიონი ძმები მოკვდნენ. ეს არის უდიდესი ტრაგედია. ამას არავინ არ განიცდის. ამაზე არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს, ყველა მხოლოდ იმით არის დაკავებული, რომ როდის შეჭამს უკრაინა რუსეთს, ან რუსეთი უკრაინას. ვერ შეჭამენ ესენი ერთმანეთს, ამოჟელეთენ და ეს იქნება. ეხა ფრონტის ხაზზე რა ხდება? რეალურად ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით, მაგრამ კლავ რუსეთი მიიწევს წინ. სტაბილიზაცია გარკვეული მოხდა ფრონტის ხაზის და კუს ნაბიჯებით მიიწევს წინ. ახლა რა ხდება? აიო დრონები უკრაინელებმა ააწყეს დასავლეთის მეშვეობით, აი ეს დრონული თავდასხმების სისტემა, მაგრამ რუსების თავსესხმიან ჩვენი ტელევიზიები მარტო გვაჩვენებენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ააფეთქეს იქ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები. ააფეთქეს ნამდვილად, მაგრამ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აფეთქებით ომს ვერ მოიგებ. ეს სისულელია. მაგრამ ჩვენი ტელევიზიები დუმან, რომ უპილოტო თვითფრინავებით და რაკეტებით რუსეთი უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკრაინას და უფრო მეტი დაბომბები ხდება. არა მარტო კიევში, არამედ ოდესაშიც, ყველგან სხვაგან, ბევრად უფრო დიდი ზიანია და ამას არ აშუქებენ. და სულ გვიჩვენებენ, სურათს თითქოს ახლა უკრაინა გადავიდა თავდასხმაზე და იგებს ომს. ფრონტის ხაზზე კუს ნაბიჯებით ისევ წინ მიიწევს რუსეთი. უკრაინამ უბრალოდ პირველად რაღაცა შეძლო, რომ აი ამ დრონების მეშვეობით წინააღმდეგობის მეტი გაწევა შეძლო და ამან ფრონტზე წინსვლა შეანელა. მაგრამ ვიმეორებ, ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, რომ ესენი ერთმანეთს კლავენ და რაც შეეხება ვინ მოიგებს ომს, კლავ ამბობ. დღეს უკვე რუსები ის 15 მილიონი უკრაინელიც რომ მიამატო, 160 მილიონი არიან და უკრაინელები 22 მილიონი. 22 მილიონი 160 მილიონს როგორ მოუგებს ომს? აქ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთს რა უნდა? რუსეთი რატომ იდის კუს ნაბიჯებით? ის ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა და ვერ პოულობს. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რა მოხდება და ჩემი პირადი აზრით, რუსები გამოიყენებენ ძალიან სერიოზულ იარაღს, შეიძლება ატომურს არა, მაგრამ არა ნაკლებს და დაარტყავენ უშუალოდ პოლონეთს. იცის თუ არა ეს პოლონეთმა? იცის. ამიტომ დააკვირდით, პოლონელები ხმას აღარ იღებენ. აქამდე ხო ლანძღავდნენ დღედაღამე რუსეთს. ეხლა საერთოდ კლინს აძრავენ, გაჩუმებულები არიან, არაფერში არ ერევენ, რატო? დაზურვას აქვს ინფორმაცია მათ შორის ამერიკის, რომ რუსეთი ემზადება, რომ დაარტყას პოლონეთს. ამიტომ პოლონეთი გაჩუმდა ყველგან. საერთოდ ნეიტრალიტეტი ინარჩუნებს. იგივე პოზიციაში გადადის ახლა ჩეხეთი, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და გერმანია მათ შეცვალა ნერნელა თავისი რიტორიკა, იმიტომ რომ გერმანიაც მოიაზრება დარტყმის და თუ ეს დარტყმა მოხდა
1: რუსეთმა გერმანიაზე
0: ხო და თუ ეს დარტყმა მოხდა რა აღმოჩნდება? აღმოჩნდება, რომ ნატო არ დაიცავს პოლონეთს და დაიშლება, აი ამაშია საქმე. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. რატომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი შეიძლება პირიქით მომართულია ამაზე, აწყობს ახლა უნდა რომ უკრაინამ კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს, კიდე რაღაცა აფეთქოს და მე რეკავს. სხვა გზა არ მქონდა და აი ასეთი, აი ამას რატო არ ვაზროვნებთ ჩვენ?
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური ულანბატორი.
4: აეროპორტი ჩინგიზყაენი.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია.
4: ეს კი მსოფლიოში ყველაზე ცივი ქალაქი, ულანბატორი.
3: მათვის ვინც ვერ გაიგო, ჩვენ მონღოლეთში ვართ.
4: მაინტერესებს. ცხენები გიყვარს?
3: ძალიან მიყვარს.
4: შესანიშნავია. აიღე 100 დოლარი, ცხენზე დაჯექი და პირველივე უახლოეს იურტაში გაქანდი.
3: აი როგორც კი ოქროს ბარათს ავიღებ, სწორედ ასე მოიქცევი.
4: კარგი, კარგი.
3: გერბი?
4: საფასური.
3: რეგინა? აი, შენი ზურგჩანთა. შენ ახლა ხან სრულიად დამსახურებლად მიიღებ 100 დოლარი.
4: გასაგებია.
3: და ოთხივე მხარე შენ განკარგულებაშია.
4: მონღოლეთი უკიდეგანო სტეპი, გარეული ცხოველები და შესანიშნავი პეიზაჟებია.
3: ულანბატორი თანამედროვე ქალაქია, მაღალი შენობებით და განიერი გამზირებით.
4: ზოგი აქ დღემდე იურტებში ცხოვრობს და ნახერს მწყემსავს.
3: სხვები კი ძვირად ღირებულ მანქანებს მართავენ და ახალ კორპუსებში ცხოვრობენ, მაგრამ არც ერთნი და არც მეორენი არ კარგავენ

0: გერბიან საფასური ულანბატორი. ჩემთვის მონღოლეთში ყველაზე ექსკლუზიური, ყველაზე არაჩვეულებრივი და ყველაზე მაგარი ტრანსპორტი შევუკვეთე.
1: აეროპორტი ჩინგიზყაენი.
0: ჩემთან არიან. ბეწვის სალონი, ხის სავარძელი, 4 წამყვანი ჩლიქი, ეროვნული ტიუნინგი და სრული ცხენის ძალა. რეგინა, როგორ ხარ? იპოვე რამე ქალაქში ჩასასვლელად?
1: კი, ვიპოვე, ნუ ღელა.
0: თუ გინდა მომიჯექი.
1: ცხენიდან არ გადმოვარდე.
0: ნუ გეშინი, არ გადმოვარდები. სწრაფი ტრანსპორტი არ არის, სამაგიეროდ კაბრიოლეტია. ასეთი ტრანსპორტის შეკვეთა $200 დამიჯდა. სიმართლე გითხრათ, კომფორტული ნამდვილად არ არის. როდესაც მონღოლეთში მოვდიოდი, მეგონა რომ ყველა ცხენით დადიოდა. ჩამოვედი და აღმოჩნდა რომ ყველა მანქანით გადაადგილდებოდა. холод მე ვარ ცხენით.
2: ბაჩო,
0: გთხო ბაჩო, ყველაფერთან ერთად ჩემი კაბრიოლეტი საკმაოდ ჯიუტი აღმოჩნდა. იქნებ საწვავი ჭირდება.
2: ოპა.
0: 95-იანი თუ შეიძლება. ეს კი სულ სხვა საქმეა.
1: ფულის გადახურდავება აეროპორტშივე გადავწყვიტე. დიდარი ვარ.
0: აეროპორტი ჩინგიზყაენი.
1: წარმოგიდგენიათ, $100? 170,000 მონღოლური ტუგრიკია. ცენტრამდე რამდენი უნდა? 가체렛 가체렛 ფანჯარაში უდაბნო ჩანს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან ცივა. ქალაქში წლის განმავლობაში საშუალო ტემპერატურა 1 გრადუსია. ზაფხულში თბილა, მაგრამ ზამთარი ძალიან მკაცრია. -30-35 გრადუსია ხოლმე. სწორედ ამიტომ ულანბატორი მსოფლიოს ყველაზე ცივა ადგილად ითვლება.
0: ზაისანის გორა.
1: მონღოლეთში 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. დანახევარზე მეტი სწორედ აქ, ულანბატორში ცხოვრობს. სადაც არ უნდა გაიხედო მშენებლობა. 8 წლის წინ აქ მხოლოდ იურტები იყო. არავით არის ცათამბჯენები და არავით არის მშენებლობები. ჯერ კიდევ 2006 წელს ქალაქის მოსახლეობის 40% იურტებში ცხოვრობდა. დღეს კი ქალაქში მთელი რაიონები გაჩნდა. წარმომიდგენია, რა იქნება 5 წლის შემდეგ. ზოგ ადგილას იურტები ისევ ჩანს, მაგრამ ისინი ძალიან სწრაფად იცვლება მაღალი კორპუსებით. სხვათაშორის, აქვე მონღოლებზე გარკვეული შტაბის წილება ჩამომიყალიბდა. ისინი ძალიან თბილი, მომღიმარი და მშვიდი ხალხი აღმოჩნდა. ისინი სულაც არ არიან მკაცრი და მეომრები, როგორც წარმომედგინა. იმის შემხედვარი, როგორ ანაცვლებს იურტებს ახალი შენობები, გადავწყვიტე, რომ ღამის გათევა იურტაში მინდა. შემდეგი ჩამოსვლისთვის აქ არც ერთი იურტა აღარ იქნება.
0: გერბიან საფასური ულანბატორი. როგორც იქნა ქალაქამდე მივაღწია.
1: ბეჟენგიინ სტრიტი.
0: მომთაბარის გზა გრძელი და რთულია. განსაკუთრებით როდესაც მომთაბარე ცხენით არის. დანარჩენები კი მანქანებით. მათ ველოსიპედის ბილიკიც კი აქვთ. ცხენისთვის კი არაფერია. ულანბატორში ცხენით აღარავინ დადის და იურტებიც რაღაც უცნაური, მაღალსართულიანია. ვერ ხვდები ასე უცებ როგორ გაფუჭდა მონღოლეთი. სივიწროვე მხოლოდ სამანქანო გზებზეა. სამაგიეროდ სახლებს შორის მანძილი ძალიან დიდია. ამიტომ ქალაქი საკმაოდ თავისუფალი გაჩვენებათ. არის კიდევ ერთი დამახასიათებელი რამ, რაც მაშინვე თვალში გვხვდება. უფრო სწორედ გიფრინდებათ. გარშემო ყველგან საშინელი მტვერია. ვერსად დაემალებით. მონღოლეთში არსად არ არის ნარგავები. ქალაქში სიმწვანეს ვერსად შევხვდებით. თიდან ჩამოსული მტვერი ქალაქში

0: იყრის თავს და სქელ ფენად ედება მას. აი ჩემი სასტუმროც. სასტუმრო მონღოლეთში ყველაზე მაღალი შენობაა.
1: ჩინგის ყაენის გამზირი.
0: ყველაფერი რიგზეა. მადლობა. გამარჯობა. ჩინგის ყაენის ნომერი მინდა.
1: ერთი ღამე.
0: ზია. $600 ბოლო სართულზე საპრეზიდენტო ნომერი ვიქირავე. უზარმაზარი ნომერი ორი საძინებლით და ხედით ულანბატორზე. მაგარია. ხედი პირდაპირ მოედანს და ჩინგის ყაენს უყურებს. ნომერში ყველაფერი საუკეთესოა. ერთი პატარა ნაკლის გარდა. ელექტროფარდები. და დენს მერტყამს. ხედავთ? დენი გადადის. აკაც არის. ჯანდაბა, ძალიან მკივნეულია. გრძელბეწვიანი ხალიჩის გამო, გარშემო ყველაფერი დაელექტროებულია და დენს არტყამს. სამაგიეროდ ჩემი ფანჯრების წინ ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ჩინგის ყაენის მოედანი.
1: მონღოლეთში ჩინგის ყაენის კულტია.
0: ჩინგის ყაენის მოედანი.
1: აეროპორტი, ქუჩები, სკოლები, სასტუმროები და რესტორნებიც კი მის სახელს ატარებს. ჩინგის ყაენის გამზირზე ჩინგის ყაენის მოედანია. სადაც უზარმაზარი ძეგლი დგას. ხდებით ისი. აი ისიც. სოფლიოში ყველაზე ცნობილი მონღოლი. ჩინგის ყაენი ჩვენთვის არის დიდი დამპყრობელი, მთელი ჩინეთის და შუა აზიის დამორჩილებელი, თორემ მონღოლებისთვის ის არის мама. ყაენმა პატარ-პატარა მომთაბარე ტომები გაერთიანა და უზარმაზარი ქვეყანა დააარსა, რომელიც ინდოეთის ოკეანემდე მას ემორჩილებოდა. მოედანზე ასევე არის ძალიან საინტერესო ფილა, რომელიც ქალაქის გეოგრაფიულ ცენტრს ასახავს. მე ქალაქის ცენტრში ვარ. ეს კი მთავრობის სასახლეა. შენობაში მონღოლეთის სახელმწიფო მუზეუმია განთავსებული. მუზეუმში შესვლა კი სრულიად უფასოა. მშვენიერი ადგილია ღარიბი ტურისტებისთვის. მონღოლეთის სახელმწიფოს ძვირფასი ექსპონატები კი ასეთია. მონღოლეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნოუტბუქი. მთავრობის ერთ-ერთი წევრის პირველი მობილური ტელეფონი. პირველი პირების დივნების ტელეფონები და საბეჭდი მანქანების საათები, კალმები და მთავრობის სხვა წევრების ტელეფონები. მინახავს მუზეუმები, სადაც ძველი რარიტეტული ნივთები, რეგალიები და რელიქვიები ინახება, მაგრამ ის რაც აქ ნახე, ნამდვილ შოქს იწვევს. მოკლედ, მონღოლები ისტორიას მხოლოდ წარსულისგან კი არა, აწყოსგანაც ქმნიან. ვინ იცის, იქნებ 100 წლის შემდეგ ამ ნივთებმა ნამდვილი აჟიოტაჟი გამოიწვიოს.
0: გერბიან საფასური, ულანბატორი. ღარიბი მომთაბარეები პატარა იურტებში სადილობენ. დიდრები კი დიდი იურტებში. ოქროს ბარათის მფლობელი მომთაბარეები კი მსოფლიოში ყველაზე დიდი იურტაში მიერთმევენ. ალბათ უკვე მელოდებიან. აქ ყველაფერი ისია, როგორც ნამდვილ საყაენოში. დიდარ მომთაბარეს ისე ხვდებიან, როგორც მნიშვნელოვან პირს და იურტამდე ცხენებით მიაცილებენ. ახლავე ჩამოვა. აი ასე.
1: კომპლექსი ჩინგის ყაენის ბანაკი.
0: გამომართვით. ჩინგის ყაენის კომპლექსი რესტორანი კი არა, ნამდვილი მუზეუმია ღიაცის ქვეშ. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, როგორც მონღოლი დამპყრობლების დროს. ოთახების და დარბაზების მაგივრად იურტებია. ცენტრში კი მთავარი იურტაა, რომელმაც მთელ მსოფლიოში სახელი გაითქვა. იურტაში დარბაზში 500 ადამიანი ეტევა. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მონღოლური ტექნოლოგიებით აგებული იურტა. დაუჯერებელია. მეგობრებო, ეს ბატია. ჩინგის ყაენის ბანაკის დირექტორი და ყაენის პირდაპირ. ჩინგის ყაენის გავლენა მონღოლეთში იმდენად დიდია, რომ დიდი ყაენის პირდაპირ შთამომავლები მაღალ თანამდებობებს იკავებენ და წარმატებულ პროექტებს მართავენ. მაგალითად, ბატი მონღოლეთში ყველაზე ძვირადღირებული რესტორნის დირექტორია.

0: ეს ჩინგის ყაენის ქანდაკება. ის ოქროთია დაფარული. ნამდვილი ოქროა? დიახ. 6 კილოგრამი ოქრო დაიხარჯა. სასწაულია. წარმოგიდგენიათ, ჩინგის ყაენის ეს ქანდაკება 6 კილოგრამი ოქროსგან შედგება. მაგრამ ქანდაკება სულ დამავიწყდა. დარბაზს, რომელშიც მე ვისადილებ, ყაენის იურტა ეწოდება და მის კედლებზე არც მეტი არც ნაკლები 6,600,000 კიდია. ეს ჩიქია? დიახ, მთის ჩიქის ტყავი. ნამდვილია? ცნობისთვის მსოფლიოში 5,000 თოვლის ლეოპარდია შემორჩენილი. ესეც რაც ზოოპარკში ხართ. თოვლის ჯიქის ბეწვი შავ ბაზარზე $60,000 ღირს. აქ კი ერთი ურტაში 110 ლეოპარდის ტყავია. მათ სპეციალურად იურტისთვის კლავდით? არა. საბაჟოზე ვიყიდეთ. თოვლის ჯიქების გარდა, ფიქრობთ ყალბია? ეს ნამდვილია? მე-17 საუკუნე. 14 კილოგრამია. ქუდი 4 კილოგრამი. მონღოლების ფუფუნებისგან ტოლვა გასაგებია. ბუნებით განსაკუთრებით განებივრებულები არ არიან, ამიტომაც თავის მიწაზე მოჰქონდათ ოქროს ბეწვი და სხვა სიმდიდრეები. ეს ჩემთვისაა? დიახ. როგორ მომშივდა. ჩემი მოგრძალებული ყაენის სადილი უძვირფასესი ბეწვეულის, ოქროს და არქეოლოგიური აღმოჩენების ფონზე მიმდინარეობს. პირველი ძროხის ხორცის წვნიანი გავსინჯე. სწორედ ასეც მიირთმევდა ყაენი. ხვრის ყველაზე ნაზი ღვიძლი. ტრადიციული მონღოლური კვერები და ერთ-ერთი უძველესი მონღოლური კერძი ცხენის ხორცი. ძალიან გემრიელია. ახლა შეგვიძლია დავბრუნდეთ. ბიჭებო, ჩემი ცხენის ად არის. გერბიან საფასური, ულანბატორი.
1: გადავწყვიტე ღამე იურტაში გავათენო. ამიტომ ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში წავედი. იქ სადაც ნებისმიერი თავს ძველ მომთაბარეთ იგრძნობს. რა თქმა უნდა, სასტუმროში თანამედროვე კომფორტული ოთახებიც არის, მაგრამ
0: სასტუმრო ოაზისი.
1: ვინ ჩამოდის მონღოლეთში კომფორტულ მოწყობილ ნომერში დასაძინებლად? მე იურტაში ვიცხოვრებ. Итак, машасе, $16.50 საკუთარი იურტა ვიქირავე. Именно в таких. Скорее даже тюртებში ცხოვრობდნენ მონღოლები უხსოვარ დროში. ცენტრში მიწაში ჩარჭობილია ძლიერი ბოძი, რომლის გარშემოს ბამბის თეკით მოპირკეთებული ტენტია. გამათბობელის მაგივრად შეშის ღუმელი დგას. დღეს ის აქ ძალიან თბილა. იმედია ღამე არ გავიყინები. წყალი ხელსაბანიდან მოდის. ყველაფერი ძალიან ასკეტურია. ჩვეულებრივი მომთაბარე ადამიანისთვის ძალიან რთული იყო ტელეკონების აქეთი გიტარება. ცივილიზაციიდან აქ მხოლოდ ელექტროენერგია და ინტერნეტია.
0: გერბიან საფასური, ულანბატორი.
1: ფაბრიკა გობი.
0: ახლა ფრანგული და ინგლისური მოდის მიმდევრები შურით გასკდებიან, იმიტომ რომ მე მსოფლიოში მონღოლური ქაშმირის საუკეთესო მაღაზიაში ვარ. მონღოლური ქაშმირი მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ბეწვია. მას ქაშმირის თხის ბეწვის ქვედა საფარისგან ამზადებენ, რომელიც მხოლოდ მონღოლეთში გვხვდება. სწორედ ასეთი თხების მატყლისგან მზადდება ცნობილი ქაშმირის პროდუქცია. მონღოლური ცხენი უკვე მყავდა. იურტაში ვისადილე. დროა მონღოლური ნივთებით შევიძინო.

0: გამარჯობა. მინდა ეს? ეს და აი ეს პალტო, რომელიც მათ გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: დაბინავების შემდეგ გადავწყვიტე, ქალაგარეთ გავსულიყავი.
0: ავტობუსი ულანბატორი ტერელში.
1: მონღოლეთის გზები სიცოცხლის წყაროს გავს. ცივ და უსრულებელ სტეპებში. ხოლო თიშვეთად შეგხვდებათ შამანების უცნაური ქანდაკებები, რომელიც მთლიანად ფერადი ლენტებით არის დაფარული და სტეპის მომთაბარეების მცველებად ითვლება. აქ ერთი საინტერესო ჩვეულება აქვთ. იმისთვის, რომ გზა წარმატებული იყოს, სამი ქვა უნდა აიღოთ. სამჯერ შემოუაროთ გორას და ქვები სათითაოდ შეყაროთ. 1

0: 2
1: 2
0: и 3
1: და 3 ანაკებში მცხოვრები ხალხი როგორც ასი წლისი დღესაც იურტებში ცხოვრობს და პირუტებს მწემსავს საქონელს მონღოლური ნაგაზები იცავენ გარშემო არც ხეჩანს არც ბუჩქი და არც მწვანე ბალახი მე ქალაგარეთ ნაგრძალში გორხი ტერელში მივდივარ მინდა მონღოლური ტაიგა და ჰენტეის მთები მოვინახულო თავისი ბუნებრივი ქვის ქანდაკებებით ისეთი შტაბეშტილება მრჩება თითქოს ვიღაცა მაიღო და ეს ქვები ერთმანეთზე დაალაგა შედეგად კი ასეთი ბუნებრივი ქანდაკება გამოვიდა მონღოლეთში ასეთი მკაცრი სილამაზეა დღეს აქ საქონლის ჯოგი და მწყემსი დადის ჩინგისყაენის დროს აქ მომთაბარე დამპყრობლები დარბოდნენ ჩინგისყაენამდე მილიონი წლით ადრე კი ამ მიწას თავისი ფეხებით კეპნიდნენ დინოზავრები მაგარია რამხელები არიან მონღოლეთს დინოზავრების სამშობლოს უწოდებენ გიგანტური ცხოველების ჩონჩხები რომლებიც დღეს სხვადასხვა მუზეუმებში ინახება სწორედ ამ ადგილებშია ნაპოვნი რა თქმა უნდა დაკეტილია სხვას რას ველოდი ეს ხომ ძველი დაკეტილი ტურისტული ბაზაა ერთი გამოსავალია ღობეზე უნდა გადავძრე სუდი მაგალითი გადამდებია ადრე ვერავინ მოიფიქრა ღობეზე გადაძრომა თითქოს პირველ კანონ დამრღვევს ელოდებოდნენ

0: აქ თავი დაკარგულ ქალაქში გადაღებული ფილმის პერსონაჟი გონია. ვერ ვიჯერებ, რომ იმთის იქით ხმაურიანი ულანბატორია. აქ სიჩუმე და სიმშვიდეა, თითქოს დრო გაჩერდა.
1: გერბიან საფასური ულანბატორი. Глядя на вечерний луксидан Улан-Баторის ყურებისას ვერ ვიჯერებ, რომ აქვე ახლოს სტეპები, გარეული ცხოველების ჯოგები და იურტებში მაცხოვრებელი ხალხია. თანამედროვე ქალაქი, მაღალი შენობები, ძვირადღირებული მანქანების სინათლეები. მე-17 სართულიდან დანახული ქალაქი ბევრად ლამაზია ვიდრე ცხენიდან.
0: სასტომრო ბლუსკაი.
1: ცუდია, რომ ქალაქში მაღალი სართულიდან არ შეიძლება მოგზაურობა.
0: შეიძლება ულან-ბატორის ცენტრში ყველაფერი ლამაზი და კარგია, მაგრამ ქალაქის შემოგარენში ცოტათი შემეშინდა.
1: სასტუმრო ოაზისი.
0: ღამე ტემპერატურა -7 გრადუსამდე დაეცა. გაუსაძლის სიცივეა. შეიძლება ოქროს ბარათიანი მომთაბარეები კომფორტში და სითბოში ისვენებენ. ჩვენ კი ღარიბებმა კიდევ უნდა ვიწვალოთ, რომ გავთბეთ. მონი მოეკიდა. რომ დავიბანოთ? წყალი გაყინულია. -40. თული ყოფილა მომთაბარე ცხოვრება.
1: გერბიან საფასური ულან-ბატორი.
0: სასტომრო ბლუსკაი.
1: ძალიან ლამაზი დილა. დილით ასე ადრე უმიზეზო და რომ მდგარვარს. დღეს ტურისტული ღირსშესანიშნაობის მონახულება გადავწყვეტე.
0: ეროვნული პარკი ხიუსტაი.
1: ადგილი, სადაც ნამდვილი მონღოლური გასართობი მელოდება. ბანაკისკენ მიმავალი გზა ხუსტაის ეროვნული პარკის გზაზე მდებარეობს. ცნობილი პრჟევალსკის ცხენების სამშობლოში. პარკში შესვლა უფასოა, მაგრამ აქ მოსასვლელად ყველგან მავალი დაგჭირდებათ. მანქანის ქირაობა $300 დამიჯდა.
0: სიცივემ გამაღვიძა. საშენელმა ყინვამ.
1: სასტუმრო ოაზისი.
0: ესეც მკაცრი მონღოლური ლაქშერი. გაყინულ იურტაში გამეღვიძა.

0: просто пил.
1: Гумели даванте. Хелпири гакинули цлит давибане.
0: В юрте юрташи
1: плюс 5 градусия. Квамли суни да циви атаки. Билам шудобиса, Улан Батор.
2: Паркში ცხენები თავიდანვე არ დამინახავს.
1: ეროვნული პარკი ხიუსტაი.
2: მოიცადე, ეს პრჟევალსკის ცხენებია? მოიცადე, გაჩერდი. საოცარია. პრჟევალსკის ცხენები ორი ერთად. სწორედ ამ ადგილას მოგზაურმა ნიკოლაი მიხაილოვიჩ პრჟევალსკი აღმოაჩინა ამ ცნობილი ცხენის ჯიში. მეოცე საუკუნის შუაში ეს ცხოველი გადაშენების პირას იდგა. დიდი შრომის და ენთუზიაზმის ფასად მან 20 ცხენის გადარჩენა და გაშვება შეძლო. დღეს ასეთი 300 ცხენი ცხოვრობს. ყველა ზოოპარკში და ნაკრძალში მცხოვრები ცხენი კი მათი ნათესავები არიან. ზოგჯერ, როდესაც კარგი კადრი გინდათ ჟურნალისტური ხრიკი უნდა გამოიყენოთ. ვეცდები ცხენებთან ახლოს მივიდე. ყველაფერი კარგადაა. პრჟევალსკის მეგობრის სახელით გავიცნობი. როგორც ჩანს, ის და პრჟევალსკი ცუდად დაშორდნენ ერთმანეთს. ახლა კი მთავარი ადგილი, სადაც მდიდარ მომთაბარე ტურისტს უკვე ელოდება მონღოლური გასართობი. გერბიან საფასური ულანბატორი. განდანის მონასტერი.
1: მონღოლების უკეთგასაცნობად უფრო ახლოს უნდა გაიცნოთ მათი რწმენა. ამიტომ მე მონღოლების ყველაზე ცნობილ ადგილობრივ ბუდისტურ მონასტერში, განდანში წავედი. შესასვლელში სპეციალური საკვები იყიდება მტრედების დასაპურებლად. ევროპაში მტრედების გამოკვება აკრძალულია. იქ თვლიან, რომ ისინი ძეგლებს აფუჭებენ. აქ კი პირიქით თვლიან, რომ მტრედები მათი დათესავების და წინაპრების სულებია. ამიტომ მათ უნდა აჭამოთ. ეს აუცილებელიც არის. დაცანში შესვლამდე ასე უწოდებენ ბუდისტები თავიანთ სალოცავს. სპეციალური ეგრეთ წოდებული ბარაბნები დგას, რომელსაც მორწმუნეები ატრიალებენ. აქ ფიქრობენ, რომ რაც უფრო დიდხანს ტრიალდება ბარაბანი, მით უფრო მეტი ლოცვა ჩაითვლება თქვენ სახელზე. ბუდიზმი მონღოლეთში ტიბეტელი ლამების წყალობით შევიდა. ამიტომ აქ ისეთი რიტუალები ტარდება, როგორსაც ლამები ატარებენ ტიბეტში. ეს ადგილობრივი ლამაისტი მონღოლების სალოცავია. ეს ლამა სვეტია. ნებისმიერ შეუძლია აქ მოსვლა და სურვილის ჩაფიქრება. სურვილი რომ აგისრულდეთ, სვეტს გარშემო უნდა შემოუვაროთ. აი ასე. უნდა შეეხოთ და თქვენი სურვილი ჩასჩურჩულოთ. 30-იან წლებში მონღოლი კომუნისტები უმოწყალოდ ანადგურებდნენ ყველა მონასტერს. როდესაც ისინი განდანამდე მოვიდნენ, ლამები ერთად ჩაიკეტნენ დაცანის კედლებში, რომელიც ამ ადგილას იდგა. ლამები სალოცავთან ერთად გამოწვეს. ლეგენდის თანახმად, ბერები ამბოზზე იყვნენ შემოხვეულები და მათი თითები ხეში გამოიკვეთა. მონასტერში კიდევ ერთი დაცანი დგას. მასში კი კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ტაძრის ბუდას ყველაზე დიდი ქანდაკება. ითვლება, რომ ამ ქანდაკებას გამაჯანსაღებელი ძალა აქვს. ეს არ არის გასაკვირი, მის შიგნით 27 ტონა სამკურნალო მცენარე და ბალახეულია. ბუდა ავალაკიტიშვარა 25 მეტრის სიგრძის ქანდაკებაა. ის დაფარულია ოქროთი და 2286 ძვირფასი ქვით არის მორთული. სხვათაშორის ავალაკიტეშვარას არამხოლოდ ჯამრთელობას, არამედ კეთილდღეობასაც თხოვენ. ამისთვის საკმარისია საფულე საკმეველის კვამზე გადაატაროთ, რომელიც მის წინ იწვის. მინდა, რომ ჩემ საფულეში ყოველთვის ოქროს ბარათი იდოს. მონასტერში ყოფნისას ხვდებით, რომ ტიბეტის მშვიდობის მოყვარე რელიგიამ ძალიან შეუწყო ხელი მონღოლების მკაცრი მომთაბარეებიდან კეთილ, მშვიდობიან ადამიანებად გადაქცევას.
2: გერბიან საფასური ულანბატორი. უკიდეგანო მონღოლური სტეპების გავლით ტურისტულ ბანაკამდე მივედი. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც შეძლებული ტურისტი ახლოს გაიცნობს მონღოლურ ტრადიციებს და მათ გასართობებს. აქ უკვე მზად არიან ძვირფასი სტუმრის დასახვედრად, ანუ ჩემს დასახვედრად.
1: კომპლექსი ბანაკი.
2: დაუჯერებელია. იაკებით დამხვდნენ. თავი ნამდვილი ყაენი მგონია. ხოლოდ იაკი არ არის დარწმუნებული, რომ მე მართლა დიდი ყაენი ვარ. იაკ, მე ყაენი ვარ. იაკ, ყაენი შესანიშნავი სახელია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი ტურისტულია, აქ ისევ ტრადიციულად ცხოვრობენ. ცხემსავენ იაკებს. დადიან ცხენებით და ცხვრებს აშენებენ. ბეკეკებო, ახლა თქვით, მე... კიდევ ერთხელ? ახლა ჩემთვის ტრადიციულ მონღოლურ კერძს, ბოდოქს ამზადებენ. სამწუხაროდ ამ კერძის გამო ხა უნდა მოკვდეს. მონღოლებს ჯერათ სულის გარდასახვის, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ ამ ცხოვრებაში მე შევჭამ თხას, შემდეგ ცხოვრებაში თხა შემჭამს. ყველაფერი სამართლიანია. ვახშამზე შევხვდებით. მომთაბარე ტომების ტრადიციული სამზარეულო დღემდე გამოხატავს მონღოლ დამპყრობელთა სისასტიკეს. ბოდოკი 7 საათის განმავლობაში მზადდება. ამისთვის თხას ჯერ თიშავენ, შემდეგ კი აღრჩობენ, იმისთვის რომ ბეწვი არ დაზიანდეს. ამის შემდეგ ფატრავენ, იღებენ შიგნეულობას, ჭრიან ხორცს და უკან ტყავში დებენ. ხორცთან ერთად დებენ იაკების ნაკელზე გაცხელებულ ქვებს. გემრიელად მიერთვით. გერბიან საფასური, ულანბატორი.
1: ბუდისტური მონასტრის შემდეგ გადავწყვიტე მეტი გამეგო მონღოლ შამანებზე. მათი რიტუალები მონღოლეთში ეგზოტიკა არ არის, ყოველდღიურობაა.
2: ნარან ტოლზახის ბაზარი.
1: ნამდვილი შამანები ფულს არ იღებენ. მათან საჩუქრები მიაქვთ. იმისთვის, რომ სასიამოვნო სასარგებლო შეუთავსო, ულანბატორის ყველაზე კოლორიტულ ადგილას წავედი. ნარანტულში. ნარანტული მონღოლეთის ყველაზე დიდი ბაზარია. ამბობენ, რომ აქ ყველაფერს იშოვით. დაწყებული საკვები პროდუქტით, დინოზავრების კვერცხებით დამთავრებული. ბაზარი სამშაბათის გარდა ყოველდღე მუშაობს. აქ მართლა ყველაფერს ყიდიან. განსაცმელი და ფეხსაცმელი მეზობელი ჩინეთიდან მოაქვთ. ამიტომ აქ ყველაფერი ძალიან იაფია. ადგილობრივ ხელოსნებს კი აქ ხელნაკეთი საქონლის მთელი მთები ჩამოაქვთ. ბეწვეული აქსესუარები, სამკაული, აღკაზმულობა, ჯავშანი და იარაღი. შამანური აქსესუარებიც კი. შამანები თავს გველებით, სახეს კი ასეთი ნიღბით იფარავენ. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ ხალხი არ შეაშინონ მაშინ, როდესაც მათ სული იპყრობს. საშიში ხმა არა? ცოდვისგან შორს. შეიძლება ასე წვიმა გამოიწვიო. ეს რინგრიკია. შამანების სპეციალური დოლი. შამანური რიტუალისტვის და სულის გამოსაძახებლად საყიდლები უნდა გავაკეთო. 1 კილოგრამი ბრინჯი, 2 ლიტრი რძე, შეშა და სიგარეტი. წარმოგიგენიათ? სულები ეწევიან. დიახ. ეს ყველაფერი დანიშნულების ადგილამდე როგორ მივიტანო ჯერ არ ვიცი. ორი ხელი მაქვს. შენაძენს კი თავად ხედავთ.
2: გერბიან საფასური, ულანბატორი. სანამ ბარბაროსულად მოკლული უდანაშაულოთხა, ცხელი ქვებით იშუშება.
1: კომპლექსი ბანაკი.
2: მდიდარი სტუმრისთვის ნამდვილი გმირული თამაშები მოაწყვეს. მომთაბარე მონღოლების ცხოვრება სირთულეებთან ყოველდღიური ბრძოლაა. მაგალითად, მონღოლ გმირ ცხენიდან იაკის ლასოთი დაჭერა უნდა შეეძლოს. მე უფრო მარტივი დავალება მქონდა. იაკის პირდაპირ მიწიდან დაჭერა. არა, არ ჩამოცურდა. სიმართლე გითხრათ, ეს ძალიან რთული იყო. მორჩა, ახლა რა უნდა გავაკეთო? შემდეგი გამოცდა ის იყო, რასაც მონღოლებს პატარაობიდანვე ასწავლიან. შვილდი ფსროლა. ეს ოსტატი ბატმუხია, მონღოლეთის ყველაზე ცნობილი.

იაპონური მშვილდი. ინდიელთა მშვილდი. დიდი მონღოლური მშვილდი. და მაღალი მოდის წარმომადგენელი ჩინგის ხაენის მეომრების მშვილდი. აბა, ვისროლოთ? მართალია ოსტატთან შერკინება ჩემთვის ადრია, მაგრამ შემიძლია მის შვილიშვილებს შევეჯიბრო. არ ვიცი ახლა როგორ ხდება, მაგრამ ადრე მონღოლი ბავშვები შვილდოსნობას 4 წლიდან სწავლობდნენ. ნახოთ, ვინ უფრო ძლიერია, დიდარი ყაენი თუ ოსტატის შვილიშვილები. სამიზნე შევარჩიეთ. ყველაზე ძვირფასი და ტრადიციული, ჩვენ სამიზნეზე სიყვარულით იზრუნა იაკმა. იარაღთან მოპყრობის ნიჭი მონღოლებს გენში აქვთ. ასე რომ თუ ფიქრობთ, რომ ბატმონხის შვილიშვილებზე გამარჯვება ადვილად მოვიპოვე, ძალიან ცდებით.

0: ოსტატო. დიდი მადლობა. თქვენ მხოლოდ მონღოლეთში მშვილდების კი არა, მონღოლეთის შვილიშვილების ოსტატიც ყოფილხართ. შევხედულობ. შვილიშვილებს კი დაცვაში ავიყვან. წამოდით. გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: ულანბატორში მანქანიშობნა ადვილია. ამისთვის მხოლოდ ხელის აწევაა საჭირო. სამარშრუტო ტაქსის გაჩერება ბევრად რთული აღმოჩნდა. შემოგარენში გაჩერებები უბრალოდ არ არსებობს. გული მიგზნობს ასე ძალიან დიდ ხანს მომიწევს დგომა. მოკლედ, თქვენს დასახმარებლად ყოველთვის მზად არიან ადგილობრივები. რა?
2: Что?
1: რა?
2: Не, не.
1: Ара, ара, мне титон.
2: Я сама.
1: Ара, мне чемизлия.
2: Ай, я просто.
1: Шенс გამო გაуშვი.
2: Были.
1: Джандаба. Ра адамიანი ხარ.
2: Я иду, я иду.
1: Мовдивар, мовдивар, дамелоде. გამარჯობა. საინტერესოა. რას ფიქრობს ხალხი? კერატმიანი გოგო. უცხოელი. შეშით ხელში. გაურკვეველი პროდუქტი, სადღაც მიდის. მალე ჩემი საყიდლებით მშვიდობიანად მივაღწია ულანბატორის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. ულანბატორის გარეუბანი ძალიან ლამაზია. მდიდრული არ არის, მაგრამ სუფთაა.
0: მისანის იურტა.
1: ესეც მისანის იურტა. რაც უფრო ვახლოვდები, მით უფრო მეშინია.
3: Что же ждёт?
1: ნეტავ რამელი სამ იურტაში? მისანი აქ ცხოვრობს?
0: დიახ, დიახ.
1: ესენი მოვიტანე.
0: კარგი. გერბიან საფასური ულანბატორი.
1: კომპლექსი ჩინგის ყაენი.
0: ტრადიციული გასართობებით დაღლილი ყაენი იურტაში ისვენებს. ადგილობრივები კი როგორც შეუძლიათ ისე მართობენ. ეს მონღოლური ნაციონალური ინსტრუმენტი. მორინხურია. უსმინეთ? აი მეს მის მიღება. დიდი მადლობა. სადილის დროც მოვიდა. ხა 7 საათი მზადდებოდა და როგორც იქნა ბოდოკი მზადა. სადილამდე გადავწყვიტე იაკის ბეწვის ქურქი მეყიდა ეს იმიტომ რომ მაგიდის თავში ნამდვილი ყაენი მჯდარიყო და არა ვიღაც ტურისტი. ჩავიცვამ და დავსხდებით. აი. აი, ასე.
4: ოჰ.
0: ელია, ჩემი ზომა. ბოდოკის ჭამა ცალკე რიტუალია. კერძის მომზადება და დაჭრა მხოლოდ კაცებს შეუძლიათ. თავიდან ცხელ ქვებს იღებენ, რომელიც ხელში უნდა გეჭიროს.

0: ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ეს ჯანმრთელობისთვის კარგია. ადრე ასეთი მეთოდით ხელებს ისუფთავებდნენ. სტეპებში ხომ წყალი არ იყო. შემდეგ ტომის უფროსი პირადად იღებს ხორცს. მე როგორც საპატიო სტუმარს ყველაზე კარგი ნაჭერი უნდა მომცენ. მართალია არ ვიცი მათგან ყველაზე გემრიელი რომელია. ბოდოკი საკმაოდ ძვირადღირებული კერძია. თხის ფასი და მისი მომზადება $300 ჯდება. ამიტომ ადგილობრივებიდან ბევრი პირველად აგემოვნებს საკუთარ ეროვნულ კერძს. მეგობრებო, გადაიღეთ. მიერთვით. იცით? ეს ნამდვილად ღირდა. თხა ამაოდ არ მომკვდარა. უგემრიელესია. ეს ყველაზე გემრიელი ხორცია, რაც ოდესმე გამისინჯავს. გერბიან საფასური, ულანბატორი.
1: შამანის იურტა.
0: იცით, ჩვენ ჩვენი წესები გვაქვს. მისანის სახის ჩვენება არ შეიძლება.
1: გადაღება არ შეიძლება?
2: სნიმать нельзя?
3: Ну так.
1: მე შემიძლია მისინახვა.
0: თქვენ შეგიძლიათ, მაგრამ როდესაც ის მზად იქნება, თქვენ მაშინ შეძლებთ შესვლას.
2: აჰა.
1: გადაღება არ შეიძლება, კოსტი. მე იურტის გარე დამაყენეს. კედლებს მიღმა რაღაც რიტუალი ტარდება. ერთადერთი რაც ვიცი ის არის, რომ იურტაში ნამდვილი მონღოლი მისანი ცხოვრობს. ის სულების დახმარებით მომავალს წინასწარ მეტყველებს. რაღაცას ყვირის. ლაპარაკობს. და დელზე უკრავს. რიტუალის დროს მისანი სულებს უხმობს, რომ ის ხელში ჩასახდნენ. სულები ხანდახან ბოროტები არიან, ხანდახან კეთილები. მისანი თავის ხელს სულებს უთმობს, რომ მათ მისი დახმარებით ცოცხლებთან კონტაქტი შეძლონ. შეიძლება? შემიძლია შევიდე.
0: გერბიან საფასური, ულანბატორი.
1: კომპლექსი ჩინგისყაენი.
0: უკანა გზაზე მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცხენოსანი ძეგლის სანახავად წავედი. ძეგლს ლამაზი სახელი აქვს. ჩინგისყაენი სახლში ბრუნდება. კვარცხლბეკის გარეშე ძეგლის სიმაღლე 40 მეტრია. ეს უდიდესი ცხენოსანის ქანდაკებაა კაცობრიობის ისტორიაში. კვარცხლბეკის გარშემო 36 სვეტია, რომელიც 36 დიდ მონღოლ ყაენს განასახიერებს. მთავარ კიბეზე კი მონღოლებმა ჩინგის ყაენის ბრინჯაოს მთელი არმია დააყენეს. აქ აი ასეთი ბრინჯაოს 300 მხედარი დგას. თუ თქვენ ზედმეტი $1000 გაქვთ, ხედარ შეიძლება თქვენი სახეც კი ჰქონდეს. ეს ხუმრობა არ გეკონოთ. ახლა კი შიგნიდან ნახოთ. კვარცხლბეკის შიგნით 9 მეტრიანი მონღოლური ჩექმა დგას. ის გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი, როგორც ყველაზე დიდი ჩექმა მსოფლიოში. ასევე არის სიმბოლური ოქროს მათრახი. ზუსტად ასეთივე მათრახი ოღონდ პატარა ზომის ჩინგის ყაენმა ამ მხარეში იპოვა. ადგილობრივები ამას კარგ ნიშნად მიიჩნევენ. მუზეუმში შესვლა მხოლოდ 7000 იღირს. ბევრი არ არის. მოედნიდან ხედი ნამდვილად შეუდარებელია. მონღოლები ამბობენ, რომ ჩინგის ყაენის მზერა იმ პროვინციისკენ არის მიმართული, სადაც ის დაიბადა. ეს შემთხვევით არ არის. ჩინგის ყაენი სახლში აღარ დაბრუნებულა. ის ჰორიზონტამდე მიწების დაპყრობის დროს დაიღუპა. გერბიან საფასური, ულანბატორი. მისანის იურტა.
1: მისნები არ ხდებიან, მისნებათი ბადებიან. მისნების უმრავლესობას კონტაქტი ბოროცულებთან აქვს. ჩემს მისანს გაუმართლა. სულები, რომელსაც ისე კონტაქტება, მისი გარდაცვლილი ნათესავები არიან. როდესაც მსგავს ვიღაცას ხდება, მას მისი აზრების კითხვა შეუძლია. შეუძლია მისი წარსული აწყო და მომავალი

0: ინახოს.
1: Скоро
0: ритуалы мале დაიწყო. ისი გადაღებას კატეგორიულად აგვიგზავნეს. როდესაც მისის ხელში სული ჩასახდა, მისი ხმა შეიცვალა. ეს მისანი აღარ იყო. მის მაგივრად ვიღაც სხვა მესაუბრებოდა.
1: Свой вопрос
0: я даже не произносила. Убралот гавификре. ეს ადამიანი უკვე შენს გვერდით არის. ეს სული, რომელიც მისანი ბებიის ხელში ჩასახდა, აზრებს კითხულობს. შეკითხვა, რომლის დასმისაც სხვა მაღლა მაშინოდა, უბრალოდ გავიფიქრე. და მან მიპასუხა. მან იმ შეკითხვაზე მიპასუხა, რომელიც უბრალოდ გონებაში გავივლე. მე გონა ასეთი რაღაც არ ხდებოდა. მოკლედ, გინდა იჯერეთ გინდა რა. სანამ თვითონ არ ნახავთ, იცით ამ ყველაფრის ტელევიზორით გადმოცემა რთულია, მაგრამ თუ ამის შემოწმება გინდათ, უბრალოდ შეგიძლია ჩამოხვიდეთ და პირადად ნახოთ რა ხდება აქ.
2: გერბიან საფასური ულანბატორი. მეგობრებო, ძალიან მინდოდა ჩინგის ყაენის ღირსი განძი დამეტოვებინა, მაგრამ ის ამ ბოთლის ყელში არ ჩაეტევა. ამიტომ ისევ $100 დაგიტოვებთ. აი. დიდარი მომთაბარის მიერ დატოვებული განძი ჩინგის ყაენის ძეგლთან ეწებეთ. დიდი ყაენი იზრუნებს იმაზე, რომ განძი ღირსეულ ადამიანს შეხვდეს.
0: მონღოლეთი დიდი ხანია შეუბრალებელი მომთაბარე დამპყრობლების მიწა აღარ არის. მალე ამ ხარეს ვეღარ იცნობთ.
2: მონღოლები არასოდეს დაივიწყებენ თავიანთ სულებს, წინაპრებს და თავის ისტორიას. თუ შეიძლება 95-იანი ჩამისხედ.
0: აქ ისეთი სიმშვიდეა, თითქოს დრო გაჩერდა. მხოლოდ დინოზავრები დარჩნენ.
2: დაუჯერებელია პრჟევალსკის ცხენები. ახლა რა უნდა უქნა?
0: შენს გამო გაუშვი.

0: ადამიანი ხალიჩა. ეს ადიშოვე.
1: კედლიდან
0: მართლა
1: რეგინა ქურქის ქვემოთ მთელი მონღოლეთი მაქვს. უფრო სწორედ შტაბეჭდილებები ამ ქვეყნის შესახებ. შეხედე.
0: არგინდა. მისმინე შენ მართლა შეისის ხორცე ეს ქალაქი. მე მეგონა რომ ეს ნაცრისფერი ქალაქი იყო, რომ ცხენები დადიოდნენ და
1: ასეც იყო.
0: მაგრამ აქ ყველაფერი ძველებურად აღარ არის. აქაურობა ძალიან ლამაზია. ცათამბჯენები და სავაჭრო ცენტრებია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ადამიანები წარსულთან კავშირს არ კარგავენ. ისინი რეალურად ეკონტაქტებიან სულებს. იცი რომ ჩაიზე ბებიის, დიდი ბებიის დაპატიჟება შეგიძლია.
1: რა თქმა უნდა ვიცი, ის კიდევ დიდხანს სიცოცხლებს. გერბიან საფასური ულანბატორი

როგორია დღევანდელი ვითარება? ბევრჯერ მითქვავს, ირანის საჰაერო ფლოტის და საზღვაო ფლოტის განადგურებულია, ირანის სარაკეტო ნაწილების 90% განადგურებულია. თავად პრეზიდენტი ტრამპი ვერ ღებულობს ნებართვას ომის გაგრძელებაზე ამერიკის სენატის

0: კონგრესის თანხმობა არ არის. ამიტომ ეხლა ომი კი აღარაა, ეხლა წერტილოვანი დარტყმებია ურთიერთ საპასუხო. ამ პროცესში ირანი ვერაფერს ვერ აკეთებს გარდა იმისა, რომ 1000 ერთხელ ერთი ჭურვი სადღაც კუვეიტში აფეთქდება და ამას წარმოაჩენენ როგორც რაღაც სახელმწიფო მიღწევას, რომელიც იქ არ არის. გამოჩნდა ისიც, რომ ჰორმუზის სრუტეს რეალურად აკონტროლებენ ამერიკელები, რასაც ადრეც ვამბობდი ჩვენ, მთელი საზღვაო პერიმეტრიც ამერიკის კონტროლის ქვეშ არის. ეხლა ეს ომი აი ესეთ ნელთფილ ვითარებაშია. ირანის ლიდერი მამაც მოკლულია და შვილიც მოკლულია. ახლა გამოყავთ შვილი ასპარეს. მაშინ როდესაც მამის დაკრძალვა იყო და იქ საქართველოს პრეზიდენტი ჩაბრძანდა სომხეთისას და სხვებიც, ახლა გასაგებია, რომ ამერიკას აქვს ზუსტი იარაღი და შეეძლო დარტყმა, მაგრამ ამ დარტყმაში აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის, აღმოჩნდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და ამიტომ ამას ვერან ვერ გააკეთებდა. ესეც გასაგებია. ჯერჯერობით აი ეს ვითარება ამ დროს გრძელდება ამერიკის სამხედრო ძალების მოზღვავება და კონცენტრაცია იმ რეგიონში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ომისთვის ემზადება, მაგრამ ვიმეორებ, შიგნით ამერიკის საზოგადოებაში უნდა შედგეს თანხმობა და ირანი საკმაოდ დიდ ფულს ხარჯავს თავისი ინტერესების ლობირებაზე ამერიკაში. დააკვირდით ამას. სულ ვამბობ ამას, რომ ყველა ქვეყანა, რუსეთი, ხარჯავს უზარმაზარ ფულს ამერიკაში, რომ თავისი ინტერესების ლობირება მოახდინოს. ირანიც ხარჯავს ფულს. ჩვენ ვართ ერთადერთი, ვინც იქ რაღაცა ბრძოლას ვაწარმოებთ გაუგებარს. აი ეს არის ჯერჯერობით ირან ამერიკის ვითარება. საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ უნდა სახმელეთო ოპერაციი დაიპყროს ირანი, არ ყოფილა არასდროს და სავარაუდოდ არც ახლა არ იქნება. ეს არ არის რა მიზნებიც ჰქონდა ამერიკას. მინიმალური მიზნები ყველა მინიმუმზე მეტია მიღწეული. მინიმუმზე მეტი. მაქსიმალური მიზნები არაა მიღწეული, მაგრამ მინიმუმზე ბევრად მეტია მიღწეული. ეხლა ეს ვითარება რაც არის, აი ამის შენარჩუნება ყველანაირად აწყობს ამერიკასაც და სხვათა შორის რუსეთსაც. აი ამ ორ ქვეყანას აწყობს ამ ვითარების შენარჩუნება და არანაირად არ აწყობს ირანს. ირანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს. საუბარი იმაზე, რომ ირანმა რაღაცა მოიგო, ეს უბრალოდ ბოდვაა. აი უბრალოდ ბოდვაა. ამ კონტექსტში ერთი რამ უკვე ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულწილად კი არა საკმაოდ სერიოზულად შეცვალა თავისი რიტორიკა და თავისი საუბრის მანერა. თუ აქამდე საქართველოს ხელისუფლება რეალურად პროირანულ პოზიციას იცავდა და მუდმივად ლანძღავდა ამერიკას და ისრაელს, ეხლა ეს შემცირდა. ხედავენ, რომ იქ დამარცხდა ირანი და ეხლა აღარც ირანზე ლაპარაკობენ ბევრს და აღარც იმათ ლანძღავენ ისე, როგორც ადრე ლანძღავდნენ, მეტიც ახლა სულ ახალი წინადადებებით გამოდიან. ჩვენ წინადადებებს იმეორებს ბატონი მდინარაძე, რომ თურმე ტრამპის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ტრამპის თავი ხელისუფლება სრულიად სხვა ხელისუფლება, ეს იდეურათაც ჩვენი მომხრეა, კონსერვატორები არიან, ტრადიციონალისტები არიან, ქრისტიანები არიან, ეს არ არის იგივე რაც ბაიდენი იყო, ეს ახა გაიგეს? მას მერე რაც ირანმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და სრული განადგურების პირას არის, ეხლა მიხვდნენ ამას, მაგრამ კარგია რომ მიხვდნენ, მადლობა ღმერთს რომ მიხვდნენ და რაღაცა შეცვალეს და მომხრეებიც მათი ინტერნეტ ქსელში უკვე ასე აშკარად აღარ ლანძღავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ისრაელს. ესე იგი რაღაცა გონივრულისკენ წავედით ჩვენ, მადლობა ღმერთს. და კარგია რომ გონივრულობისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ აქამდე რასაც აკეთებდა კობახიძის თავრობა იყო ის, რომ მთელ სოფლიოსთან იჩხუბა, მთელ სოფლიოსთან და მხოლოდ ერთი მოკავშირე ყავდა ირანი. აღარ ულაპარაკობ, რომ ქვეყნის შიგნით ყველა პოლიტიკურ ძალასთან იომა და იჩხუბა. და ეგება ეხლა გონს მოეგონდა რაღაცა შეიცვალოს.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთო, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
0: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს, იგივე ივანიშვილისგან ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელი აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიოს აჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდეგ გნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავისთავად ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საშიში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემმა მთავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საშიში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი. და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუამდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუამდგომლობას.

0: მგლობა რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ. ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის. ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათმაც თქვენს ეს. ანუ ცდილობენ დაალაგებას და ვერ ალაგებენ ამათთან არც დაალაგდება. სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა რომ უნარი არ აქვს საერთო ინის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არეალობა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
3: ჰონოლულუ საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეს ყველაფერი ნიშნავს დილამშვიდობის ამეგობრებო გადაცემა გერბიან საფასური ჰავაიზია. სურათს გიღებენ? მეგობრებო, ჰავაი ჩემი ოცნება. ჰავაი ოკეანე, პლაჟები, სერფინგი, მოცეკვავები, 4 ზომა კოკოსებით.
3: და ეს ყველაფერი მე მერგება.
2: რეგინა ისეც ეკვავ რომ მინდა ჯიბეში $100 ჩაგიდო.
3: ოქროს ბარათი ჯობია.
2: მოდი ყველაფერს ჯობია მონეტა ავაგდოთ.
3: ააგდე.
2: გერბი?
3: საფასური.

0: ეს რას ნიშნავს? ვინმე თვალი მეცა?
1: ჩემი ხელი გერბების ნამდვილი თავშესაფარია.
0: საკმარისია.
1: რეგინა?
0: კი, ბონ, ამ ზღვის პროდუქტი მაინც მომიტანე. კოქტეილი, ხო?
2: კოქტეილი ზონტიკო.
0: მიდი.
1: კარგი. აუცილებლად წამოგიღებ.
0: ნახვამდის.
1: თავს გაუფრთხილდი. ჰონოლულუ ყველაზე პოპულარული კურორტის ჰავაის დედაქალაქია. ყოველწლიური შვებულების გასატარებლად მთელი ამერიკა აქ ჩამოდის.
0: პლაჟები, პალმები, პირუსისფერი წყალი. კიდევ რა არის საჭირო ჯადოსნური უქმეებისთვის? Aloha, Hawaii.

0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ტაქსი?
1: ჰონოლულუ საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ტაქსი? ტაქსი? ტაქსი?

0: ტაქსის მძღოლი პირველად მიიღებს კარს. ტაქსი ლიმუზინი ძველი ლადას ტაქსი არ გეკონოთ, სადაც ფეხებს ვერ სადადართ. აქ უამრავი თავისუფალი ადგილია. ერთი ადამიანისთვის დიდიც კი არის. ტელეფონიც არის. უკაცრავად, რვიანი მუშაობს? დიახ, სერ. ალო, დედა, კარგად ვარ. ჩავფრინდი. ხო, თბილა. კოცნი, ნახვამდის. ჰონოლულუს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: როგორც ყოველთვის, ცენტრამდე ყველაზე მიღებული და იაფი გზა ავტობუსია. გზავრობა $2.5 ღირს. გამარჯობა. სად? არა, რატომ? ავტომატი ხურდას არ იძლევა. როგორ მოვიქცე? ზუსტად 2:50 უნდა ჩააგდოთ. თქვენ ვერ დამიხურდავებთ? ჩვენ ძღოლები ფულს არ ვახურდავებთ. ჰავაის ავტობუსში გადახდის სულელური სისტემა არსებობს. ძღოლები მგზავრებისთვის ფულის დახურდავებაზე თავს არ იწუხებენ. მოკლედ $100-იანი კუპიურა

0: ევრო, 5, 10 და დოლარიან კუპიურებად უნდა დავახურდავა. მილიონი დოლარის რომ მქონოდა ავტობუსით, მაინც ვერ წავიდოდი. ყველა წვრილი ფული. რა სისულელეა. გამარჯობა. შეგიძლიათ ფული დამიხურდავოთ? მადლობ. მორჩა, ჩემი საქმე შევასრულე. მადლობ. აა, ბილეთი. ეს ბილეთი უფლებას გაძლევთ ქალაქში 3 საათის განმავლობაში უფასოდ იმგზავროთ. დაგვირდით, ჩემი ბილეთი 11 საათსა და 45 წუთზე გაუქმდება.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: მოანა ლუას გზატკეცილი.
1: მეგობრებო, ჰავაი ყველა კურორტის კურორტია. ეს საკურორტო სამყაროს ნამდვილი გვირგვინია. სიტყვა კურორტშიც კი უფრო ნაკლები კურორტია ვიდრე ჰავაიში. დედაქალაქი ჰონოლულუ ლამაზი, ძვანე და გაშლელი ქალაქია. ჰაერიც კი განსხვავებულია. ერთმანეთში ირევა ყვავილების, ოკეანის და სიმწვანის სუნი. საოცარი სუნია. ჰავაიში ზაპოროჟიეს ჰაერი არ გეკონოთ. ალა მოანას ბულვარი.
0: ჰონოლულუში შემოსვლისთანავე ხვდები, რომ კურორტზე მოხვდი. აქ უამრავი ლამაზი პლაჟი და ეგზოტიკური ყვავილებია. ქალაქში ჩიტები დაფრინავენ. ხალხი ქუჩებში დაფებით და შიშველი უკანალებით დადის. ქალაქში ძალიან სასიამოვნო კლიმატია. მთელი წელი 25 გრადუსი სითბოა. ყველა ქუჩის სახელი ჰავანურ ენაზეა.
2: კაეოლუ,
0: კაპაჰულუ, კალაკაუა, ძალიან ლამაზად ჟღერს. ეს ყველაფერი საკურორტო, ეგზოტიკური დასვენებისთვის განგაწყობს. ერთადერთი, რაც ამ ზღაპრულ პეიზაჟს აფუჭებს, დიდი რაოდენობით უსახკაროები არიან.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: კალანიანა ლოეს გზატკეცილი.
1: ჰავაიზე ჩამოსვლისთანავე გინდა რომ პლაჟზე მოხვდე. 40 წუთის სავალზე ლაინამ ალო სანაპიროა. თავარი ის არის რომ იქ ხალხი საერთოდ არაა. ნამდვილი ბაუნდის რეკლამაა. შეპ. დიახსერ. პლაჟზე წავიდეთ. კარგი მეგობარო. ლიმუზინის ფანჯრიდან ჰავაის საოცარი ბუნება იშლება. აი ისიც, ნამდვილი ჰავაის პლაჟი. აი ეს არის ნამდვილი პლაჟი. გამჭვირვალე ლურჯი ლაგუნა. აქ მაშინვე გიპყრობს თავისუფლების და ნეტარების განცდა.

0: ზედმეტადაც კითხობს. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. ალამუანას ბულვარი.
1: ჰონოლულუს ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა პერ-ჰარბორის სამხედრო ბაზაა. სანამ ბილეთით სარგებლობა შემიძლია, გადავწყვიტე წასულიყავი. ვაიკიკის რაიონიდან პერ-ჰარბორამდე გზას დაახლოებით 1 საათი უნდა ავტობუსით. 1951 წელს ამ ადგილას საბრძოლო ხომალდები და უზარმაზარი კრეისერები იდგა. 2 საათში ეს ყველაფერი დამწვარი მეტალის გროვად იქცა. ეს პერ-ჰარბორია.
0: პერ-ჰარბორი, რეჟისორი მაიკლ ბეი.
1: პერ-ჰარბორში ამერიკამ ისტორიაში ყველაზე დიდი სამხედრო მარცხი განიცადა. 1951 წელს იაპონურმა ავიაციამ 2 საათში დაბომბა ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის ფლოტი. ეს დღე შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ისტორიაში ყველაზე სამარცხვინო დღედ ითვლება. ეს მოვლენები ლამაზად არის გადმოცემული მაიკლ ბეის ფილმში პერ-ჰარბორი. დაბომბვის ადგილას ტრაგედიის პატივსაცემად და გასახსენებლად ამერიკელებმა მემორიალი გახსნეს, რომელშიც შედის გემი არიზონა.

0: ქალაქია გემი ბაუფინი. წყნარი ოკეანის ავიაციო მუზეუმი. და საბრძოლო ხომალდი მისური. ჩანთით არ შეიძლება?
1: არა, ეს სამხედრო ობიექტია. შეგიძლიათ ის შესანახ საკანში დატოვოთ.
0: მადლობა. უსაფრთხოების ზომები ისეა დაცული, როგორც ნებისმიერ სამხედრო ობიექტზე. ჩანთი შესანახად $3. მეძვირება. მე საკუთარი საკანი მექნება. უფასო. $3 კიდევ გამომადგება. ბილეთები. ძალიან ძვირი ღირს. მაგრამ ამას ვერ გამოვტოვებდი. მე გადავწყვიტე მისური დამითვალიერებინა. დანარჩენზე უბრალოდ ფული არ მეყოფოდა. რამხელა? გემი 15 სართულიანი სახლის სიმაღლეა. სიგრძეში კი ორი ფეხბურთის მოედნის ხელა. ნამდვილი გიგანტია. ხომალდის ტონა 57 000 ტონაა. ძრავი სიმძლავრე 200 000 ცხენის ძალა. 24 სანტიმეტრიანი თუჯის კორპუსის ჯავშანი. მაქსიმალური სიჩქარე 32 ზღვის მილი. ეს საათში 60 კილომეტრს უდრის. ადამიანი გემთან შედარებით ჭიანჭველას გავს. გემზე დამონტაჟებულია ამერიკის ფლოტის ყველაზე ძლიერი იარაღი. უფრო მეტის, გემი ცოტა ხნის წინ უახლესი ტექნოლოგიებით განახლდა. მაგალითად, ერთი ასეთი ლულა მანქანის წონის ქვემეხს ისვრის.

0: ქვემოთუ ჩახვალთ. გასასვლელების და დერეფნების ლაბირინთში აღმოჩნდებით. აქ დეტალურად არის შემონახული მეზღვაურების ყოფა. ჭიქები, წიგნები, კბილი ჯაგრისებიც კი. საინტერესოა, კანადაში არის რამე. შეხედე. ნიფტები დევს. ნამდვილი ოფიცრის ფორმა. ასეთი გარემო შემთხვევით არ არის. გემი დღემდე მოქმედია. ნებისმიერი განგაშის სიგნალის დროს ტურისტებს გარეთ უშვებენ და გემი ოკეანეში გადის. ამერიკელ მეზღვაურებს სპარტანული პირობები აქვთ. მათ 4 რუსიან ნარებზე ძინავთ. პატარა ოთახში 25 ადამიანი წევს. ესეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს 60 წლით უკან მოვხდი. მგონია რომ კაიოტებიდან ბიჭები გამოვარდებიან და ჩალაგებას და ბრძოლისთვის მზადებას დაიწყებენ. აქ ყველაფერი ისტორიით არის გაჟღენთილი.
1: Pearl Harbor, რეჟისორი Michael Bay.
0: ყველა ტურისტმა, ვინც ჰონოლულუში ჩამოვა, Pearl Harbor-ი აუცილებლად უნდა ნახოს. ეს ნამდვილად შთამბეჭდავია.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: კაჰალას ქუჩა.
2: შეპ.
3: დიახ, სერ. სასტუმროში წავიდეთ. არის მეგობარო.
1: მე ჰონოლულუს ყველაზე ფეშენებელურ სასტუმროში, კაჰალაში ვიცხოვრე. საუკეთესო ნომერი მინდა.
0: საიმპერატორო აპარტამენტები. $10,000.
1: შესანიშნავია. 10,000?
0: დიახ, 10,000.
1: 10,000 ერთ ღამეში ძალიან ბევრია. მაგრამ მე შემიძლია თავს უფლება მივცე. ავიღებ. ახლა ნახოთ რაში გადავიხადე. $11,000. აი რაში. საოცარი ხედია. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. დიდი მისაღები. დივანზე კათკათა აბრეშუმის შალიკებია გადაკროლი, ხავერდის ჩანართებით. ტახტის თავზე სარკეფკირია მოჩუქურთმებულ ჩარჩოში. მისაღები ოთახიდან სასადილო ოთახში გავდივართ. ცენტრში პოლონეზიელი ოსტატების მიერ შესრულებული მაკაგონის

0: ეს მაგი დადგას მოწნული სკამებით. სკამებზე ვივიან ვესტვუდის დიზაინის სახლის ლურჯი თეთრით გაწყობილი ბალი შევიდევს. სასადილო ოთახიდან გადავდივართ საძინებელში, რომლის კედლებსაც ჰავაელი მხატვრების ნაჰანა ჰოუვეაუს ეპოქის ნახატები ამშვენებს. სიტყვასიტყვით ეს გონიერ და ნიჭიერ შემოქმედებას ნიშნავს. ნებისმიერ სხვა კურორტზე ასეთი ნომერი 5000-ზე მეტი არ ეღირებოდა, მაგრამ ეს ხომ ჰავაია. ჰოლივუდის ვარსკვლავების საყვარელი კურორტი. ნაკლების გადახდა აქ უბრალოდ არ არის მიღებული. გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
1: ჰავაიზე ყובה საკმაოდ ძვირია.
0: კაპიოლანის ბულვარი.
1: ამიტომ აქ ძალიან პოპულარულია კაფე სასადილოები. სადაც ფიქსირებული თანხით რამდენსაც გინდათ, იმდენ შეჭამთ. შესაძლებელთან ფულის ეკონომიის მოყარულების უზარმაზარი რიგი დგას. აქაც დიდი რიგია. მაგრამ ჩემთვის ფასი მაინც ძვირია. ერთი გზა მრჩება. მარკეტში ყველაზე იაფი პროდუქტი ვიყიდო.
0: Ну что ж, ჯამის როც მოვიდა.
1: Вот такие. ასეთი როლები ვიყიდე. ლავაში გახვეული სინთეტიკური ხორცი შეგთავსით. На вкус сашенели гемоакс, который Амиш ама არ შეიძლება. Ну, მაგრამ სხვა რა გზა მაქვს.
0: Уносите. Цайгет. Гербиан сафасори, ხონოლულუ. კალაკუას ქუჩა.
1: ზოგადად ყველა ქალაქში ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა, რომელიმე მოედანი, შენობა ან ძეგლია. ჰონოლულუში კი ასეთი ადგილი პლაჟია. რეიტინგული და ავტორიტეტული გამოცემის National Geographic-ის თანახმად, ვაიკიკის სანაპიროს წყალობით ჰონოლულუ მსოფლიოს საუკეთესო საკურორტო ქალაქების ათეულში შევიდა. მოდით ახლა დავნახოთ, რით არის ასე გამორჩეული. პირველ რიგში, პლაჟი ძალიან ლამაზია. ფიროზისფერი წყალი. ნაზი ქვიშა. ყუდრო კაფეები პალმების ჩრდილში და პირველი კლასის სასტუმროები. თავიდანვე ცხადი ხდება, საათ ხართ. რა თქმა უნდა, ჰავაიზე. სხვადასხვა სერფერების შესახებ. ჰავაი სერფინგის სამშობლოდ არის აღიარებული. მთელი მსოფლიოდან აქ ათასობით სერფერი ჩამოდის. ქალაქში დაფების სპეციალური სადგომიც არის. დაფა სასტუმროში რომ არათრიონ, ამისთვის სპეციალური ადგილია, რომელსაც გირაობენ, გასაღებით კეტავენ და ღამეტობენ.
0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. როდესაც მზე პალმის კენწეროებს ოქროს ფრად აფერადებს, მთელ კუნძულზე ლუაუ იწყება ტრადიციული ჰავაური წვეულებები. მე ყველაზე პოპულარულ წვეულებაზე მოვედი. ის სასტუმრო ჰილტონში იმართება. ბილეთი $127. გამარჯობა.
1: სასტუმრო ჰილტონი.
0: შესასვლელში ყველა სტუმარს ყვავილების მძივებს კიდებენ. მას ლეი ეწოდება. მძივები ცოცხალი ყვავილებისგან არის შეკრული და ის ჰავაის სტუმართმოყვარეობის სიმბოლოა. ადრე მძივებს სხვადასხვა დატვირთვა ჰქონდა. მათი საშუალებით მიხვდებოდით, რომ კაცმა გუშინ ცოლი მოიყვანა ან ვინმე გარდაეცვალა. დღეს ყვავილებს ნებისმიერი შესაძლებლობის დროს ყველა ტურისტს უკეთებენ. $30. ჩემთან ის ბილეთის საფასურში შედის. სხვათაშორის ძველი ჰავაური ტრადიციის თანახმად, თუ ქალს ყვავილი მარჯვენა მხარეს ეკეთა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ის აქტიური ძიების პროცესში იყო. თუ მარცხენა მხარეს, ესე იგი ის უკვე დაკავებული იყო. ეს ქალბატონი აშკარად კიდევ ძიების პროცესშია. როგორ წარმოგვიდგენია ჰავაური წვეულება? ბარი ოკეანის სანაპიროზე. ტროპიკული კოქტეილები. მოცეკვავე გოგონები ბანანის ფოთლებით და მკერდზე ქოქოსებით. ჩირაღდნები და ხმაურიანი მხიარულება. მოემზადეთ, შოუ იწყება. ტრადიციული ჰავაური გართობის ნაცვლად მომღერალი წამყვანი და მოწყენილი პენსიონერები მივიღე. აი ასე გამოიყურება აქ ტროპიკული კოქტეილები. შოუ საკმაოდ კარგი და გასართობია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ 60 წელზე მეტის ხართ, თუ ახალგაზრდა ხართ, ეს ადგილი თქვენთვის ნამდვილად არ არის. ერთადერთი საინტერესო ნომერი ცეცხლოვანი შოუ იყო.

0: და ისევ წამყვანი. ისევ ტურისტები. სამწუხაროდ, დღეს ყველა ჰავაის შოუ ასე გამოიყურება. დიდარი ამერიკელი ტურისტები ადგილობრივი სამოყვარულო წარმოდგენების ბილეთებს ყიდულობენ. სამაგიეროდ მათ აქ აჭმევენ. მოსაწყენია. გერბიან საფასური, ჰონოლულუ. ვაიკიკის რაიონი.
1: როდესაც ჰონოლულუ შეღამდება, თალქალაქში ჩირაღნები ინთება. ყველა მხრიდან რეგის ჰანგები ისმის. ტურისტები კაფეებში და სანაპიროზე გადიან. ქალაქი თავისი სინათლით გაბრუებს. ვაიკიკის რაიონში შეუძლებელია იაფასიანი საცხოვრებლის პოვნა. აქ სასტუმრო სპასები 100, 150, $200-დანაც კი იწყება. ნახოთ, როგორ არის ჰოსტელებში. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: საწოლი მინდა.
0: ყველაზე იაფი ოთახი $31-ია.
1: $31?
0: დიახო, 31. ეს ყველაზე იაფია, რაც ვაიკიკიზე შეგიძლიათ ნახოთ.
1: მართლა? ერთ ღამეში.
0: ერთ ღამეში.
1: და სხვა გზა მაინც არ მაქვს. კარგი.
2: Сейчас покажем.
1: Нахот $31-ად რაპირობები მექნება.
0: აიღეთ.
1: მადლობ.
0: ესეც.
1: მადლობ. ლოგინები. ეს ხომ ბანაკია. საბავშვო ბანაკი წითელი სხივი. ყველაფერი ძალიან ჩვეულებრივია. ზემოთ დავწვები. სიმართლე გითხრათ, ასეთ ოთახში $31-ის გადახდა დამენანა. და საშინელი სიცხეა.
2: კონდიციონერი.
1: მაგარია. ეს ხმაც $31-ში შედის.

0: რა მაგარია. უკვე მომწონს ეს ტკბილი ღამე ჰოსტელში. სასტუმრო ჰილტონი.
1: შესანიშნავი წვეულება იყო.

0: ჰოსტელი ინტერნეიშნალი.
1: ჯანდაბა, ნამდვილი პლაცკარტია.
0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
1: სასტუმრო კაჰალა.
0: ჰოსტელი ინტერნეიშნალი.
1: დიდი მშვიდობისა. მშვიდობიანი ნამდვილად არ არის.
2: Как я не знала.
1: Первый вец аде, მაგრამ ვერაფრით ვერ დავიძინე.
0: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
1: ჰონოლულუ უკვე მოვიარე. ახლა კი მის შემოგარენს დავათვალიერებ. იქ დიდი კუები. დიდი მაწანწალები და დიდი ვულკანი მელოდება. დიდი კუები. გიგანტური ჯიშის კუები. დიდი მაწანწალები კი ოკეანის სანაპიროზე გაშენებული უსახლკაროების რაიონია. 60-ის მეორე მხარე. დიდი ვულკანი კი დაიმონდ ჰედის მიძინებული კრატერია.

0: ხრიდან ჰავაის ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა ჩანს.
1: ჰონოლულუ მეც ბოლომდე შემოვიარე. მეორე დღეს კი სამოგზაუროდ მივდივარ. ყველამ ვიცით, რომ ჰავაი ტროპიკული სამოთხეა, მაგრამ ცოტას თუ გაუგია, რომ ჰავაი ასევე ვულკანების მხარეც არის. აქ დაახლოებით 100-მდე ვულკანური კრატერია. მათ მეზობელ კონძულზე, დიდ ჰავაიზე ნახავთ. თვითმფრინავით ადგილზე 40 წუთში ვიქნებით. კუნძულზე მსოფლიოში ყველაზე აქტიური ვულკანი კილაუეა მდებარეობს. გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: საინტერესოა, რომ მთელ კუნძულზე ერთი ფასი მოქმედებს. $2.5 თუ გინდა აეროპორტიდან წამოდი, პერ-ჰარბორში ჩადი, ან თუ გინდა კუნძულის მეორე მხარეს გაემგზავრე. კუნძულის მეორე მხარეს 2.5 საათში ჩავედი. მალე უიშვიათეს გიგანტურ კუს ვნახა.
1: ლანიაკეას სანაპირო.
0: ნახეთ, რამდენი არიან. როგორ ჩანს, ერთი კუს ანახავთ. უამრავი ტურისტი შეიკრიბა. კუს დანახვისას ყველა ყვირის. კუ, კუ. მაგალითად, როგორც ეს ქალი. შეხედეთ, შეხედეთ.
1: შეხედეთ. ხედავთ?
0: საბრალო ცხოველს აშინებენ, ამიტომაც წყლიდან არ ამოდის. მეც არ ამოვიდოდი. კუების ეს ჯიში გადაშენების პირას ყოფილი ცხოველების სიაშია. ამიტომ ყველა ჩქარობს იმის ნახვას, რაც მალე შეიძლება ბუნებაში საერთოდ აღარ იყოს. მწვანე კუს ხორცი განსაკუთრებული დელიკატესია. უკვე თითქმის ყველა შეჭამეს. ჰავაის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს სახეობა გაქრობისგან დაიცვას. დღეს კუს დაჭერისთვის ჯარიმა $100,000 შეადგენს. მოკლედ, მთელი კუნძულის გამოვლა იმისთვის, რომ ცნობისმოყვარე ტურისტები ნახოთ. არ ღირს.
1: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. გამარჯობა, გამარჯობა.
0: აეროპორტი კონა.
1: სასიამოვნო თქვენი ნახვა. მზადხართ ვულკანთან შესახვედრას, დიახ, მაშინ წავიდეთ. წავიდეთ. ზემოდან დიდი ჰავაი, წვანე და ლამაზი კუნძულია. მაგრამ ამ მიწისშუა გულში ცხელი ლავა ბობოქრობს. კუნძულის მაცხოვრებლები დენთის კასრზე ცხოვრობენ. ის შეიძლება ნებისმიერ დროს ამოიფრქვეს. შეიძლება აქ გაიღვიძოს. ვულკან კილაუეას ფუმაროლის ველზე. ფუმაროლი ვულკანის ქვემოთ არსებული ნაპრალებია, სადაც მაგმა მიწის ქვეშა წყლებს ატყობს. ორთქლის ტემპერატურა 300 გრადუსს აღწევს.

0: შეიძლება ახაც ამოიფქვეს. კილაუეას ვულკანის კრატერში. თუ იმ ადგილას ნიღბის გარეშე მიხვალთ, 30 წამში დაიღუპებით. 30 წამში. გადაღებას მოასწრებთ? 30 წამი. წარმოიდგინეთ, ასეც ვერ ვაწვდნენ ხელს. ვულკანის კრატერი სიგრძეში 2 კილომეტრია. სიგანეში კი კილომეტრი ნახევარი. ჩუმადი მიტომ ვლაპარაკობ, რომ ვულკანს წინავს. თუ მას გავახვიცებთ, ამერიკის დროშაზე 59 ვარსკვლავი დარჩება. გერბიან საფასური ჰონოლულუ. სოფელი ვაიანაე.
1: ფიროზის ბერი ოკეანის სანაპიროზე უსახკაროების კოლონიამ მიწის ნაკვეთი მისაკუთრა და კარვების ბანაკი გააშენა. უკვე ათეული წელია აქის ადამიანები ცხოვრობენ, ვისთვისაც ჰავაის ამოთხეში ადგილი არ მოიძებნა. უმუშევრები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, საზოგადოებისთვის გამოუსადეგარი ხალხი, ლოთები და ნარკომანები. ცოტა ხნის წინ ეს ადგილები ტურისტებისთვისაც კი გახსნეს. წავიდეთ ახლა და ნახოთ. გარშემო ყველგან ნაგავი.

0: დამტრეული ეტლები, ველოსიპედები და მკვდარი ვირთხები ყრია. ჰავაიზე ასეთი რამ შეუძლებელია. როგორც ჩანს, აქ უკვე დიდი ხანია ცხოვრობენ. წლებია აქ არიან. ეს სუნითაც იგრძნობა. ეს ყველაფერი უზარმაზარნია გავსაყრელს გვაგონებს. ჯანდაბა, რა საშინელი ადგილია. აქ 282 ადამიანი ცხოვრობს. 14 ბავშვი ყავს. ეს ლოკია, დასახლების უფროსი თუ რაღაც ამის მსგავსი. აქ რატომ ცხოვრობთ? სხვა არჩევანი არ მაქვს. რატომ, ეს ხომ ჰავაია? ზვირფასო, ჰავაი მდიდრებისთვის არის სამოთხე. ფული თუ არ გაქვს, თითი უნდა წოვო.
1: У каждого своя история.
0: Титул банкан საკუთარი ისტორია აქვს. 2009 წელს სახლი დავკარგე.
2: ავარიაში მოუყევი და სახლი და სამუშაო დავკარგე.
0: როგორ?
2: რთული ოპერაცია იყო.
0: მაგრამ მუშევარი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები აქ უკვე ცხოვრობენ ვიდრე ჩვენთან. თავრობა $300 ბეხტის. ელექტროენერგიას მზის ელემენტებიდან იღებენ. საბანაო და გასარეცხად რაღაც სპეციალურ ადგილას დადიან. ჩვენთან ამ ხალხს უკვე დიდი ხნის წინ გაყრიდნენ. აქ იმშვიდად ცხოვრობენ ოკეანის სანაპიროზე და არავის აწუხებენ. სკოლაში რატომ არ ხარ? პატარა. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ბევრს ტელევიზორიც აქვს. მაგარია ტელევიზორი. მუსიკალური ცენტრები, სმარტფონები, პლანშეტები. ეს საიდან გაქვთ?
2: ტექნიკის მაღაზიიდან.
0: ძვირი ღირდა?
2: $500.
0: $500? მათ არაფრის შეცვლა არ უნდა და თავს ბედნიერად გრძნობენ. ეს ცხოვრება მოგწონთ?
2: ო, აქ სიმშვიდეა.
0: სიმშვიდე? თქვენი სახლი მოგწონთ?
2: კომფორტულად ვარ. ცოტა ნაკავია? მაგრამ მივალაგებ.
0: რატომ არ მუშაობთ?
2: დავიღალე. ფეხი მტკივა.
0: რაღაც საშინელება. მუშაობა არ მინდა. მუშაობა არ მინდა, ფეხი მტკივა. უამრავი სამუშაო არსებობს. უამრავი რამის გაკეთება შეუძლია. არ მესმის. თავარია გამართლება იპოვო. ოღონდ არ იმუშაო. ნუ თუ ეს არის ცხოვრება, იჯდე აქ, ამ კარვებში. ამ ნაგავს და საშინელ ანტისანიტარიას უყურო და ქსიამოვნებდეს ბინძური ჭურჭელი და ყველაფერი გარშემო. რატომ არ გინდათ რამის შეცვლა? შენ სახს ირჩევ, მე არა. მე აქ მირჩევნია ცხოვრება. და ცხოვრები ტკბობა. ადამიანები აქ შვენივრად ცხოვრობენ. ყველაზე მეტად ის მაგიჟებს, რომ როდესაც ვეკითხები, მოსწონს თუ არა ასე ცხოვრება, პასუხობს, რომ მომწონსო. როგორ უნდა მომწონდეს ეს ნაგვიდან ამოღებული ნივთები და საერთოდ ეს ცხოვრება?
2: გერბიან საფასური ჰონოლულუ.
0: აეროპორტი კონა.
2: ვულკანის მიწიდან ყურება კომფორტული არ არის. ოქროს ბარათის მფლობელი ვულკანს ზემოდან უნდა უყურებდეს. აი, სად შეიძლება ნამდვილად მოხდეს ამ უკვევა. ეს კუნძულზე ყველაზე საშიში ადგილია. ჰაერში გოგირდის სუნი იგრძნობა. ნამდვილად ჯოჯოხეთური სუნია. ჩვენს ქვემოთ ვულკან კილაუეას აქტიური ყელია. დაუჯერებელია. შეხედეთ, ეს კილაუეას პირია. ის უკვე 30 წელია შეუჩერებლად იბრკვა. მასში დუხს ბობოქროპს წითელი ლავა. ისეთი ლავა, რომელიც წიგნებში მინახავს. დაუჯერებელია. ჩვენ ქვემოთ ლავას ტემპერატურა 1200 გრადუსია. ამოფრქვევის დროს ლავა კილაუეას კრატერიდან ისე გადმოდის, როგორც ქვაბიდან ბორჩე. ცეცხლის მდინარეები ოკეანისკენ მიედინება. გზაზე ყველაფერს ანადგურებს, ტყეებს, გზებს. როდესაც ლავა ოკეანეს ხვდება, მაგმა მყარდება და ბაზალტის კლდეთყალიბდება. ასეთი ამოფრქვევების წყალობით ჩნდება მიწა, რომელზეც

ნელ-ნელა ახალი სიცოცხლე იწყებს აღმოცენებას. ლავისგან დამწვარი მინდვრების და ბობოქარი ლავის ზემოდან დანახვისას ხვდები, თუ როგორ გაჩნდა ულამაზესი ჰავაის კუნძულები.

0: 150 წლის წინ მიძინებული ვულკანის კრატერი Diamond Head-ია. ის ჰონოლულუს სავიზიტო ბარათია. ჩემი გაცვლებით მე თავისუფლად შემეძლო მზის ჩასვლით დათკობა. მაგრამ ჯანდაბა. ბოლო ასლა 5-ის ნახევარზე. ჯანდაბა, უკაცრავად. ზემოთ ასლა აღარ შეიძლება? არა.
1: 5-ის ნახევარზე შესასვლელი იკეტება.
0: ჯანდაბა. ჭკვიანი მთაზე არა ვარ? ჭკვიანი მთას მოუვლის. წამოდით რამე მოუძებნოთ. ყველა თხომ არ გამომივლი ამ ხელაგზა. შემოვლით გზას მოუძებნი. ყველგან წარწერები კიდია, რომ ეს რაღაც სამხედრო ობიექტია. სახიფათო ზონაა. მაგრამ მე შეუჩნევად გავიარე.

0: და
1: ნიუდობი ვულკანის კრატერზე ასასვლელად ცუდი ფეხსაცმელი შევარჩიე.
0: ვერ
1: გავთვალე.

0: როგორც იქნა. რა სილამაზეა. ღირდა თუ არა ქუსლიანი ფეხსაცმლით აღსდალულ ზონაში სიარული? რა თქმა უნდა ღირდა. არ შეიძლება არ ვაღიაროთ, რომ ჰავაი დალოცვილი ადგილია. ზღაპარი, რომელიც ტურისტებს მთელი სამყაროდან იზიდავს. წვანეში ჩაფლული პატარა სახლები. ლამაზი ცათამბჯენები. ქათქათა სანაპიროს თეთრი ზოლი. ამის იქით კი მხოლოდ უსასრულო შვიდი ოკეანე. მზის ჩასვლას, რომელსაც აქედან ხედავ, ცოტათი დავარღვევ წესებს და გეტყვით, რომ ბევრად უფრო ლამაზია, ვიდრე სხვაგან. ჰავაი, მადლობა ამ სილამაზისთვის. მადლობ, ჰავაი. სანამ ჰავაური დაისით ყვებოდი, ქალაქში ჩამოგნელდა.
1: ой спускаться вниз оказалось
0: гораздо проще. Фома часла бевред упро ртули და საშიში აღმოჩნდა. იმედია გველები არ არიან.

0: ესეთი გზნობა მაქვს, რომ მაგიდან ვერ გავა.
1: Это честно,
0: это же. Он как ходит с машиной. Гоняет, რომ ვიღაც მოდის.

0: ამ მართულებში ძება გადის. აგასაზრომია. მერთა.
1: ოთიპერ,
0: გავედი, ვაშა. თავისუფლება.
2: გერბიან საფასური ჰონოლულუ. მეგობრებო,
0: მალუხიას ქუჩა.
2: ჰავაიზეც კი შეგიძლიათ $100-ად მშვენიერი უქმეები გაატაროთ. ამაში თავადაც რომ დარწმუნდეთ, $100-ს დაგიტოვებთ. აი ჩვენი ბოთლი.

0: ჰავაიზე $10-იანი ბოთლი კუნძულ ოაჰუზე ადამალული. ქალაქ ჰონოლულუში. პარკში კუროდა. კალიას და მალუჰიას ქუჩების კვეთაზე დიდი ქვა დგას. მის უკან ბუჩქებში ადამალული ჩვენი ბოთლიც. წარმატებები.
1: ჰავაი ოცნებების. ყვავილების. ზამზის მხარეა. აქ კარგად არის მდიდრებიც და ღარიბებიც. აქ როგორ ცხოვრობთ? თავარია ჰავაის მთავარი პრინციპი დაიცვათ. რას ნიშნავს პირველ რიგში იყავი ჰარმონიაში სამყაროსთან? მადლობა ჰავაი.
0: ჩუმად ვაპარაკობ იმიტომ რომ ვულკანს წინავს.
1: რა მაგარია. ჰავაიზე ვარ. ნამდვილი გოლიათია.

0: რესტორანი ძუკს ვაიკიკი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ხედავ, კარგად მოწყობილ ხარ.
1: ხო.
0: დიდი ხანია სვამ?
1: არ სვამ, ვაგემოვნებ.
0: ხო, რა თქმა უნდა.
1: რა უხეში გამონათქომები გაქვს? გამომართვი? ჰავაი როგორ მოგეწონა?
0: ჩემინება რომ იყოს ყოველ კვირა აქ ჩამოვიდოდი.
1: რეგინა შენთვის რაღაც მაქვს. ეს ჰავაის გაგახსენებს. კაბა? ეს ლიფი? და ესეც მძივები. იდი, გამოიცვალე.
0: მადლობა. სერიოზულად?
1: ხო.
0: კოსტიუმი შენს თუ გაქვს, გამოვიცვლი.
1: ხო. მე ღმერთკაცის კოსტიუმი მაქვს.

0: ბატონმა კობახიძემ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა. ჯორდანო ბრუნო დაწვეს იმის გამო, რომ ის ამბობდა დედამიწა ბრუნავსო. დღეს ადამიანებს წვავენ იმის გამო, რომ მათ მიაჩნიათ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ჩვენ მაინც ვაცხადებთ კაცი კაცია, ის მაინც ბრუნავს და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიქვდეს.
1: ნამდვილად კობახიძემ თქვა ეს?
0: ინტერვიუ არსებობს ბატონო დავით.
1: ჯორდანო ბრუნო ამის გამო არ დაუწვია. ჯორდანო ბრუნო რა თქმა უნდა ამბობდა, რომ დედამიწამს ისირგლი ბრუნავს, მაგრამ დაწვეს ის იმის გამო, რომ ჯორდანო ბრუნოს მიაჩნდა, რომ ღმერთი შედგება გარკვეული ნაწილაკებისგან და თუ ღმერთი ნაწილაკებისგან შედგება, მაშინ ებადება კითხვა, ვინ შექმნა ეს ნაწილაკები? ანუ ღმერთის ქმნილებაა. და სწორედ აი ამ თეორიის გამო, რომელსაც ქადაგებდა ჯორდანო ბრუნო, საბოლოო ჯამში ის დაიწვა. ახლა მეორე თემაზე გადავიდეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსგან და არა მარტო საქართველოსგან, პოლონეთისგან და სხვა ქვეყნებისგანაც ითხოვდნენ აი ამ LGBT თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ როგორც კი ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, მან პირველმა თქვა, დამთავრდა კაცი კაცია, ქალი ქალია და ამ კუთხით ყველანაირი ზეწოლა, ამ კუთხითაც და ქრისტიანობასთან

0: ბრძოლის კუთხითაც შეწყდა. ეს თემა დაამარცხა ტრამპმა. თვათაშორის პოლონეთმა არაფერი არ დათმო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ევროკავშირის წევრიც გახდა და ერთი მისხალი არ დაუთმე ამ კუთხით არაფერი. და არც არაფერი არ მოხდა. ანუ ევროკავშირის წევრობას ეს არ უშლიდა ხელს არც მაშინ. პოლონეთი ხო გახდა ევროკავშირის წევრი მაშინ, როცა იყო ეს LGBT მოთხოვნები, მაგრამ არაფერი არ დაუთმეა. ანუ ჩვენ რომ არა ვართ წევრები, ეს ამის ბრალი არაა. ეხლა თემა საერთოდ მოკვდა. მოკლა ტრამპმა ეს თემა და არა ბატონი კობახიძის თავრობამ. დღეს თემა მკვდარია, არავინ არავისგან აღარაფერს არ ეთყობს. ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის ხალხი, ვინც ამას ეთყობს. არის პოლიტიკოსებიც, ვინც ამას ეთხოვენ. მაგრამ არავინ აღარ ემორჩილება, ზაღლად არავინ ამ მოთხოვნებს არ აგდებს და ახლა ბატონი კობახიძე ცდილობს მოგვივლინოს გმირად, რომელიც თურმე მოერია ამ საკითხს. როცა ჩვენ ამ თემას ვებზოდით 10 წლის წინ,
1: აქციებს მართავდით.
0: და აქციებს მართავთ, აი ამ თემას ვებზოდით ზუსტად 10 და 12 და 14 წლის წინ, მათ შორის ბატონი კობახიძე და მთელი ეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ვინც არ შეეგუება LGBTSO, პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ არ ვეგუებოდით და უამრავი ხალხი იჯდა მაგის გამო და ჯარემებს ვიხდიდით, მართალია 2-3 დღით იყო დაპატიმრებებმა, რა მნიშვნელობა აქვს? ხო იყო. გვაპატიმრებდნენ ადმინისტრაციული ჯარემები და ასე შემდეგ. და ეხლა უცებ, როცა აღარ არის თემა, ეხლა არის ამ თემის თან ბრძოლის მედროშე? რას ებრძვის, რაც არ არის იმას?
1: მე კარგად მახსოვს სწორედ იმ ჩვენს
0: აქციებს. ამით ატყუებენ ხალხს და არწმუნებენ, რომ არსებობს კიდე თემა, რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რომ თავისთავად გმირებად წარმოაჩინონ ცარიელ ადგილზე. აი ეს ხდება.
1: კარგად მახსოვს ჩვენი აქციების პარალელურად სხვადასხვა ობიექტებზე გადიოდა პირდაპირ გადაცემები, პროექტები რომ იყო შემოტანილი სკოლამდელი აღზრდის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, როგორ აიძულებდნენ ამ პროექტებში მონაწილეობას და გოგოს ბიჭის ტანსატანის ამოსაცმოდნენ ბიჭს გოგოსი და ეს ყველაფერი წახალისებულიყო ამ ხელისუფლების და ამ განათლების სისტემის მხრიდან სწორედაც.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა. თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1788 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავუვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულად აღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი თვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა.
აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააკვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი 2 საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 VIP ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის

უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინანქრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: საქართველოსთან მიმართებაში არაერთი რეზოლუცია დაიწერა, რომ ადამიანის უფლებები საქართველოში ირღვევა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა პერსონალურად უნდა დასაცირდეთ. ყველაზე ბოლო რეზოლუციას, რომელიც მიიღო ეუთომ, ბატონმა კობახიძემ ამ ეუთოს რეზოლუციას უწოდა არაფრის მთქმელი.
1: პირველი რაც უნდა ითქვას, რეალობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასეთია, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მის გარეშე არ ხდება, ეს არ რეალობა. რთული სათქმელია, ადარდებს ეს ხალხს თუ არ ადარდებს. არის ხალხის დიდი ნაწილი, ვისაც ეს არ მოსწონს და არის რაღაცა რაოდენობა ხალხის და არც ისე პატარა ჩემეზე, რომელსაც ეს მოსწონს. მეორე საკითხი ახლა არის ის, რომ ამ რეალობაში კობახიძის თავრობას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს იგივე ივანიშვილისგან, ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას ამზადებს თავად კობახიძის თავრობა, მერე სთავაზობს ივანიშვილს, მერე იქ იხილავენ და როგორც ჩვენ დავინახეთ, ბატონ კობახიძეს აქვს უნარი დაარწმუნოს ივანიშვილი და მიაღებინოს მათ შორის დაითანხმოს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მავნეა თავად ქვეყნისთვის და თავად ივანიშვილისთვის და ეს ბევრჯერ მოხდა. ესეც ფაქტია და ამას ახლა ვერ გავექცევით. უამრავი რაღაცა გაკეთდა კობახიძის იდეებით, რომელიც აიდეებშიც მან დაარწმუნა ივანიშვილი და შედეგი იყო კატასტროფულად ცუდი. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ კობახიძემ მოახერხა ის, რომ მთელ მსოფლიო საჩხუბა ქვეყანა და ახლა მთელი მსოფლიო ირაზმება მის წინააღმდე ნელ-ნელა და კობახიძე ხო არ იტყვის ახლა, რომ ჩემი ბრალიაო, ამიტომ ყველაფერში იმათ ადანაშაულებს და სულ ცდილობს, რომ თქვას, რომ ეს არაფერი არ არის, აი ეუთო მიიღო, მერე რა ეს არაფერს არ ნიშნავს ეუთოს რეზოლუცია. რა თქმა უნდა ნიშნავს, მაგრამ კობახიძე თავის თავს ხო არ ამხელს, ხო არ იტყვის, რომ ეუთო მიიღო ძალიან ძიმე საში რეზოლუცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვარგი ვართ და აი მე რაც გავაკეთე და ჩემამ თავრობამ, ეს არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა საში რეზოლუციაა და ნამდვილად ამ რეზოლუციების შედეგად ქვეყნები ერთიანდებიან და საბოლოო ჯამში ხააგამდი აუცილებლად მევა საქმე. არა მარტო ბატონი კობახიძის საქმე, ივანიშვილის საქმეც მევა ხააგამდი და შეუძლებელია ჩემი აზრით, ეხა ივანიშვილი ამას ვერ ხტებოდეს და ვერ გზნობდეს. ალბათ უბრალოდ ფიქრობს, რომ ჯერ კიდევ არის რეზერვი და აი რომ ამოიწურება, მერე ბატონ კობახიძეს ჩაანაცვლებს. ფაქტი ერთია, რომ ეხლა განცხადეები კობახიძის თუ პაპუაშვილის თუ ქართული ოცნების სხვა ლიდერებისა, რომ ეს რეზოლუციები არაფერს არ ნიშნავს, იმით კი არაა გამოწვეული, ესენი მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს რეზოლუციები და ძალიან საშიშია. მაგრამ იმას ხო არ აღიარებენ, რომ ჩვენი ბრალია, ჩვენ არასწორედ დავგეგმეთ პოლიტიკა, არასწორედ ნაბიჯები გადავდგით, არასწორედ ვიმოქმედეთ და ამიტომ ახლა ჩვენ წინააღმდეგ მთელი მსოფლიო ერთიანდება. ამ განცხადებების პარალელურად, ამ განცხადებების მიღმა ზურგს უკან კობახიძის ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდებით ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა ევროკავშირთანაც, აი ყველანაირი და სხვადასხვა ქვეყნებს თხოვს შუა მდგომლობას, აგერ ლუქსემბურგს თხოვა შუა მდგომლობა, რომ დამილაგე ევროკავშირთან ურთიერთობა. ყველანაირი გზებით ცდილობს სინამდვილეში ამერიკაში დაალაგოს ურთიერთობა. ეხლა იქ ისე დაიძაბა, რომ უკვე ჩვენ განცხადებებს იმეორებენ, ტრამპის ადმინისტრაცია არ ყოფილა იგივე რაც ბაიდენის, ამას ვამბობთ 5 წელიწადია, 10 წელიწადია, რა არის აქ ახალი, მაგრამ ეხლა ამათ მას თქვეს ეს, ანუ ცდილობენ დალაგებას და

0: ვერ ალაგებენ ამათთან არც დალაგდება სხვა ხელისუფლება სანამ არ მოვა კონკრეტულად კობახიძის თავრობასთან არ დაალაგდება არაფერი. გადატვირთვა აუცილებელიცაა, შესაძლებელიც არის. სწორედ ლაპარაკობს ქართული ოცნება, რომ უნდა მოხდეს გადატვირთვა, მაგრამ ეს გადატვირთვა სხვა მთავრობასთან მოხდება და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ეს არის სრულიად გაკოტრებული და დისკრედიტირებული მთავრობა, რომელმაც დაგვანახა, რომ უნარი არ აქვს საერთო ენის მოძებნისა არავისთან, არც ქვეყნის შიგნით, ყველა თავისი მოკავშირე მტრადაქცია, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს არეალობა. თანამშრომლობა საქართველოს და ამერიკას შორის არ შეწყვეტილა. ის არ შეწყვეტილა ამ პერიოდშიც, რაც ქართული ოცნება გადავიდა თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიმართ. თანამშრომლობა მაინც არ შეწყვეტილა. თანამშრომლობა არსებობს მრავალი წელია, მას საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი გააჩნია. და ამავე პერიოდში ჯერ კიდევ მდინარაძე რო გახდათ უსაფრთხოების სამსახურის მინისტრი ბრძანდებოდა იგივე ამერიკაში. ანუ სპეცსამსახურებს შორის თანამშრომლობა გრძელდება. ამავე პერიოდში საქართველოში იყო ნატოს წვრთნები, არ შეწყვეტილა, არც საგრანტო დაფინანსება, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცები შეიზღუდა, მაგრამ რეალურად თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა და გრძელდება ახლაც. უბრალოდ ძალიან შეზღუდულია მისი მასშტაბი და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ქართული ოცნება მაქსიმალურად შეურაცხყოფას აყენებდა ტრამპს. ახლა ჩვენ ვამბობდით, რომ როგორც კი ცოტა სიო შეიცვლება, ესენი შეიცვლებიან. ახლა უფრო რბილად დაიწყეს ლაპარაკი და ფაქტობრივად ჩვენ წინადადებებს იმეორებ. ანუ ესენი უყურებენ ყველაფერს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობ და იწყებენ მერე ჩვენ წინადადებების გამეორებას. ახლა აგერ ბატონო მდინარაძემაც ისაუბრა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია თურმე არ არის იგივე, რაც ბაიდენის ადმინისტრაცია.
1: განსხვავებულია.
0: ეს უცხო ადმინისტრაცია, ჩვენ ვამბობთ, ახლა წინადადებებს იმეორებენ, რომ ეს უცხო ადმინისტრაცია, რომ სოფხელველობითა ჩვენთან ახლოა. შედეგი რა არის? რეალურად ყველაფერი რაც აკეთა ამ ხელისუფლებამ, ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის შიგნით ყველასთან იჩხუბეს, ქვეყნის გარეთ ყველასთან იჩხუბეს. მივიღეთ ის, რომ საქართველოს მეგობრები არიან ირანი, სხვასთან ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ვაგებთ.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა შეეხება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფრეთის იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის გასაჭირს და ასევე დღეს გაჩვენებთ ჯავახეთში გადაღებულ ძვირფას ვიდეო კადრებს და მოგითხრობთ ზედათ მოგვის ტაძრის გასაჭირზეც. გადაცემას დავიწყებ ოფრეთის ტაძრით, რომელიც უმოქმედოა. სოფელი ოფრეთი მიტოვებულია, ბოლო პერიოდში იქ საქართველოს მოქალაქები ეროვნებით ბერძნები ცხოვრობდნენ და დატოვეს იქაურობა და ახლა მოსახლეები აქა-იქ კანტიკუმდად არიან. ტაძარში წყლის მძლავრი ნაკადი მოედინება, რაც ბუნებრივია ტაძარს პრობლემებს შეუქმნის, თუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სათანადო ზომები არ მიიღო. მოდით ვნახოთ 2026 წლის 21 ივლისს ოფრეთში გადაღებული ერთწუთიანი ვიდეომასალა.

0: და როგორა ეს წლები აი ესაც აქ მოდის და თუ ნახალიც ასე მოდის ქვემოთ იმის ქვეშ გამოდის ტაძრის ქვეშ მაგრამ წელს დიდი წვიმების გამო და ის გამო აქაც გადმოდის აი ეს წყალი აი წვიმია სულ ტალახი
1: როგორც ვიდეო კადრებში ნახეთ, ხუთ ჯვრიან დროშასთან ერთად ტაძრის გვერდით აღმართულია ბერძნული დროშა. ეს ვიდეო მასალა მე არ გადამიღია, ჩემმა ორმა ძალიან ახლობელმა ადამიანმა გადაიღოს საგანგებოდ ჩავიდნენ უფრეთში და ეს ვიდეო მასალა ჩამოიტანეს. თქვენ ნახეთ, როგორ არის წყლით დაფარული ტაძრის შიდა სივრცე. კაფიოდ ჩანდა წყლის მძლავრი ნაკადი, როგორ მოედინება. ამ ვიდეო კადრების ნახვის შემდეგ 23 ივლისს განცხადებით მიმართე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, რათა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფრეთში მიავლინოს სპეციალისტები, რომლებიც ვითარებას ადგილზე შეისწავლიან და შემდეგ სააგენტო მიიღებს შესაბამის ზომებს, როგორც ხდება ხოლმე. ამ განცხადებას მე თან დაურთე ის კადრები, რომელიც ახლა ნახეთ და აგრეთვე დაურთე 8 წლის წინ გადაღებული ვიდეო მასალა. ჩემი გადაღებული ვიდეო მასალა სოფელ ოფრეთში პირველად ვიყავი 8 წლის წინ, ქალბატონმა მაია მელიქიშვილმა წამიყვანა. მაშინ ვრცელი ვიდეო რეპორტაჟი გადავიღე და ეს ვიდეო რეპორტაჟი არასდროს არ მიჩვენებია და დღეს მინდა მცირე ფრაგმენტი შემოგთავაზოთ ამ ვიდეო რეპორტაჟიდან იმის დასადასტურებლად, რომ იქ იყო სიმშრალე და მომდევნო წლებშიც ესე იყო. მე ზეპირი გადმოცემით ვიცი, ახლა ვნახოთ 2018 წლის 25 მაისს გადაღებული ვიდეო რეპორტაჟიდან მცირე ფრაგმენტი, რომელსაც ზემოდან დავადე სიმღერა დაიგვიანეს ფრაგმენტი.

შეგახსენებთ, რომ ეს იყო 2018 წლის 25 მაისს გადაღებული ვიდეო მასალა ამ ეკლესიას ოფრეთის იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძარს. მეორენაირად მოიხსენიებენ როგორც წყლის ტაძარს. იქ წყალი სულიყო აღსავლის კართან, ჭის პატარა ჭის ფორმა აქვს, ქვაში ამოკვეთილი რელიეფური გამოსახულებებიც არის და იქიდან ერთ ჭიქას რომ ამოიღებ, ზუსტად ერთი ჭიქა შენ თვალწინ იმ წამს ივსება. და სამხრეთ ჩრდილოეთის კედელზე, ტაძრის ჩრდილოეთის კედელზე პატარა ყორესავით არის ამოშენებული, როგორც ნახეთ, და იქ მეც რომ გადავიღე 2018-ში წყალი იყო, მაგრამ ახლა რაღაც სხვა პრობლემა არის ტაძარში. როგორც ნახეთ, ტაძრის იატაკზე ბეტონია დასხმული. ასეთი მდგომარეობა არის ახლა და ეს კადრები 2018-შია გადაღებული, როგორც გითხარით და თქვენ ნახეთ რამოდენიმე დღის წინ გადაღებული კადრებიც. 2018-ში როცა მე ქაურობა პირველად ნახე, ბეტონი იყო იქ, ჩაბეტონებული იყო ყველაფერი და ამაზე პროტესტი მაშინ არ გამჩენია. და არც სააგენტოსთვის არ მიმართავს, რადგან მაშინ იმდენი ცოდნა და გამოცდილება ამ მიმართულებით არ მქონდა, რამდენიც მე დღეს ამ წუთისთვის მაქვს დაგროვილი. ამიტომ, როცა 23 ივლისს სააგენტოს მიწერე ბეტონის შესახებაც კაფიოდ მიუთითე განცხადებაში. რომელ წელს ჩააბეტონეს იქაურობა, ამის დაზუსტებით თქმა მე დღეს არ შემიძლია. ზეპირი გადმოცემით, ტაძრის შიგნით ბეტონი დაახლოებით 2003 წელს დაუსხამთ, როცა ტაძარი თუნუქით გადაუხურავთ სოფელ ხოჟორნიდან მისულ სომეხი ეროვნების საქართველოს მოქალაქეებს. ამ სამუშაოებისა და აგრეთვე გადასახური მასალისთვის საჭირო თანხა უცხოეთიდან, სტავროპოლიდან ან სალონიკიდან გამოგზავნია ოფრეთის სოფელ ოფრეთის მკვიდრს. ეს ზეპირი გადმოცემა მე ჩავინიშნე ახლახანს. ახლა მინდა მე გაჩვენოთ სომხური ხაჩკარის ფოტო, რომელიც ასევე 2018 წელს გადავიღე. იგი ჩაშენებულია ოფრეთის იოანე ნათლისმცემლის ტაძრის შესასვლელი კარის ზემოთ. რომელ წელს ჩააშენეს სომხური ხაჩკარი მართლმადიდებლური ტაძრის კარის თავზე, ამის დაზუსტებით თქმა მე დღეს არ შემიძლია. მე ხელთ მაქვს ხსენებული ძეგლის პასპორტი. ეს დოკუმენტი შედგენილია 1979 წელს ბატონი ბადურ კუპრეიშვილის მიერ. შეგახსენებთ, რომ ბატონი ბადური ამ გადაცემის სტუმარი ყოფილა არაერთხელ. მას ძეგლთა დაცვის სისტემაში მუშაობის 54 წლიანი სტაჟი აქვს და ამ წუთასაც მუშაობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში. მისი შედგენილი ოფრეთის ტაძრის პასპორტი მე სააგენტოსგან ოფიციალურად გამოვითხოვე და მივიღე 2018 წელს. მიუბრუნდები ამ ისევ ამ პასპორტის დეტალებს და გეტყვით, რომ ამ პასპორტში მკაფიოდ წერია, რომ სომხური ხაჩკარი იდო ტრაპეზის ქვის სიახლოვეს. ანუ 1979 წელს სომხური ხაჩკარი ჩაშენებული არ იყო ტაძრის თავზე და ეს მოგვიანებით გაკეთდა. ეს რომ ყოფილიყო ჩაშენებული ტაძრის თავზე, უსათუოდ იქნებოდა ძეგლის პასპორტში ეს დეტალი დაფიქსირებული. ბუნებრივი არც ბეტონი არ იყო მაშინ დასხმული. ზეპირი გადმოცემით იმის დაზუსტება შევძელი, რომ ხაჩკარი ბოლო პერიოდშია იქ ჩაშენებული. ეს ხოჟორნიდან მოსულმა სომეხმა ოსტატებმა გააკეთეს თუ სხვამ გააკეთა, მე ამის თქმა დღეს არ შემიძლია, მაგრამ დაინტერესების შემთხვევაში ადვილად შეუძლია შესაბამის ორგანოებს, უპირველესად სააგენტოს და თუ საჭიროა სხვა უწყებებსაც. სომხური ხაჩკარების მართლმადიდებლურ ტაძრებში ჩაშენების მაპატიეთ გნებავთ ჩაქვეხების ტრადიცია საუკუნეების წინ დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ამჟამად მავანი სარგებლობს ჩვენი სახელმწიფოს
ძალიან ფრთხილი მიდგომით და დანაშაულს ალბათ იმ იმედით ჩადის, რომ შერჩება, მაგრამ ფიქრობ, რომ ამგვარი ფაქტები რეაგირების გარეშე აღარ უნდა დარჩეს. ეს არის ძეგლის ხელყოფა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ. ჩემი აზრით, შესაბამისი ზომები უნდა გაატაროს სომხური ხაჩკარის ოფრეთის ტაძრიდან ჩამოხსნის მიმართულებით. ოფრეთზე საუბარი მინდა დავასრულო ვიდეო რგოლით, რომელიც ოფრეთთან ახლოს არსებულ ძეგლებზე მოგვითხრობს. ეს ვიდეო რგოლიც 2018 წელსაა მომზადებული ჯგუფის მიერ. ვიდეომასალა გადაიღო და დაამონტაჟა გიორგი წამალაძემ. სპეციალურად ამ ვიდეო რგოლების ციკლისთვის საკუთარი მუსიკალური კომპოზიცია გვაჩუქა ნიკაინაშვილმა. 10 ვიდეო რგოლი ტრიალებს ხოლმე ობიექტივის ეთერში. ტექსტი ჩემი მომზადებულია, რომელსაც ჩემთან ერთად ახმოვანებს მერაბ ჭიქაშვილი. ეს ვიდეო რგოლები რომ გადავიღეთ, ვიყავით საქართველოს სხვადასხვა წერტილში, რასაც ჭირდებოდა ძლავრი მანქანა და თანხა საწვავისთვის, საკვებისთვის. ყოველ ჯერზე ბატონმა დავით თარხანმოურავმა მოგიმართა ხელი და ამისთვის მას დღესაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი. ახლა ერთად ვნახოთ ვიდეორგოლი ნაქალაქარ გორულზე.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, გრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვია საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს. გადაცემას მომდევნო საკითხით გავაგრძელებ. ზედათ მოგვის ტაძარსა და მის გასაჭირზე გიამბობთ და საუბრის პარალელურად წარმოგიდგენთ.

0: ფოტოკოლაჟს ჯავახეთში ვარძიის მონასტრისა და თმოგვის ციხის შორის აღმართულ მთებშია ზედა თმოგვის სამნავიანი ბაზილიკა. ტაძარი აგებულია ნაცრისფერი ბაზალტის კარგად გათლილი კვადრებით. ლიტერატურაში ცნობილია როგორც ბაგრატ მეოთხისა და მარიამ დედოფლის დროინდელი ნაგებობა. ქრისტე იესო მეფეო დიდებისაო, ადიდე ბაგრატ და მარიამ დედოფალი. ესაა ერთ-ერთი წარწერა ტაძარზე არსებულ ცხრა წარწერას შორის. ძეგლის სამხრეთის ფასადზე ამოკვეთილია 11 საუკუნით დათარიღებული მზის საათი. ეს მონაცემები გადმოვწერე ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების რესტავრაციის ერთ-ერთი ფუძემდებლი, საქართველოში პირველი არქიტექტურ რესტავრატორი ქალის, ქალბატონ რუსუდან გვერდწითელის მიერ 1957 წელს დაწერილი სტატიიდან. ახლა მინდა გაჩვენოთ 2018 წლის 20 აგვისტოს ზედა თმოგვში გადაღებული ვიდეო კადრები.
1: მამამ გითხრა, რომ საბჭოთა პერიოდში შეუთეთრებია თაქაურობა.

ტაძარია. წარწერა

ვიდეო კამერით გადაღებული ტაძრის კადრები, სულ ეს არის დრონით გადაღებული მასალა, მე ხელთ არ მაქვს. ზედათ მოგვი მეუფე თეოდორე ჭუაძის კურთხევით გადავიღეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვიდეო რგოლის მომზადება ვეღარ მოხერხდა. ახლა წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში ალბათ არაერთგან შეამჩნევდით წყლის ჩანასვლელ კვალს. ტაძარი ფიქალით არის გადახურული, სახურავზე კი ბალახია ამოსული, რაც ტაძარში წყლის ჩასვლას ხელს უწყობს. სპეციალისტებისგან ვიცი, რომ დაუშვებელია ბალახის ან სხვა მცენარეების თვითნებური მოშორება ტაძრის სახურავიდან. ეს უნდა გააკეთოს შესაბამისი ცოდნის მქონე სპეციალისტმა, ქვის კონსერვაციის სპეციალისტმა. ზედათ მოგვის გასაჭირი, მე შემთხვევით ვნახე რამდენიმე დღის წინ, როცა 2018 წელს ჩემს მიერ გადაღებული ფოტო ახლო კადრში მოვწიე. მე არ მცხვენია იმის თქმა, რომ 8 წლის წინ სახურავზე ამოსულ ბალახს ჩემი უცოდინარობის გამო ყურადღება არ მივაქციე და ამიტომ ამ პრობლემაზე მიმდინარე წლის 23 ივლისს მივწერე სააგენტოს და წარუდგინე ფოტომასალა, რომელიც დღეს თქვენ ეთერში ნახეთ. შესაძლოა სააგენტო ამ პრობლემის შესახებ ჩემს მიმართვამდეც ინფორმირებული იყო, მაგრამ მე თავი ვალდებულად ჩავთვალე ზედათ მოგვის გასაჭირზე, მკაფიოდ

0: თავი ვალდებულად ჩავთვალე ზედათ მოგვის გასაჭირზე კაფიოთ მიშიც რომელსაც ახლა ნახავთ ზედათ მოგში ყოფნის დროს გადავიღე და აქამდე არ მიჩვენებია
1: სპინდის რაიონის სოფელი ზედათ მოგვი ძველი სოფელია
2: ძველი სოფელია როდინდელი
1: მო ალბათ ეს ტაძარი არის მე-12 საუკუნის და იმის შემდეგ ალბათ რა ვიცი ჩვენ წინაპრებს აქვს აქ მოცხოვრები.
2: რაგვარები ვცანდები?
1: მაღრაძეები ვარ ჩვენ.
3: ყაველიძეებია, მუთანაძეები, მაისურაძეები, ბერიძეები ცხოვრობენ.
1: ძირითადად მაისურაძეები მოსულან ამ სოფელში, პირველი, ეგრე ამობენ, მაისურაძე.
2: როდის?
1: ნუ ეგ მე არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ადრე რა, ალბათ. ეკლესია როცა არის. ძველი ეგ ის არის სოფელი.
3: იწლებოდა რა მოდიოდნენ მერე
4: სოფელი. ტაძარზე ძველი
1: იქ. ქარავის არ უცხოვია. ყველ მოსულები არიან ყველა.
4: ეს არის ტაძარში ტაძარი აშენდა მე როგორ სოფელი გაიზარდა ამრავლდა და მოითხოვა ტაძრის დიდი ტაძრის აშენება. მაგრამ იქნებოდა როგორც იქ სტელა იყო იქ. ხო, ტაძარი აგეთ იქნებოდა სამოსა.
1: უკან არის ეგ ნაჩვენები.
3: ნუ მოდიოდნენ შეიძლება მერე
1: მაღრაძე, მაისურაძე, მაღრაძე, ბერიძე. ოთანაძე, კაველიძე. აი ეს გორები არის
3: ცივი.
1: ნუ ეგ ბოლოს უკვე 1-2 კომი.
2: თქვენ მითხარით, რომ სოფელზე 4-ვე მხარეს ჯვარი აქვს.
3: კი, სუაში ეკლესია და 4-ვე მხარეზე ჯვარია.
1: აღმოსავლეთ, დასავლეთი ჩრდილოეთ სამხრეთი აქვს ისა.
3: ნუ ჩვენ სოფლის ამ სოფლის სალოცავებია
1: სამხრეთი. ხო, თურქმესხეთს არ უცხოვრიათ აქ. მარტო ქართველები იყვნენ. მე როცა შემოესეონენ თურქები, გარბოდნენ. ტოვებდნენ სოფელს და მიდიოდნენ იქით ბორჯომისკენ. საკირე
3: მანგლისი. აი მაგალითად 1917 წელს მოხდა ეგეთი აქციები ამ სოფლიდან რა თურქები შემოვიდნენ. მაგლისი ძირითადად
1: წავიდნენ მე დაწყნარდებოდა, წავიდნენ ჩაწყნარდებოდა ყველა ისე მოდიოდნენ. ერთი სიტყვით არ დაუტოვებიათ თავიანთ სოფელი რა. ისე მოდიოდნენ და შემოენარჩუნე შემოურჩათ რა ეს.
2: აი თქვენ როგორ ცხოვრობთ ახლა აქ? სულ არ ცხოვრობ თუ როგორ?
1: სულ არ ცხოვრობ. ამოდივართ აგვისტოს თვეში. თიბავთ საქონლის.
3: ჩვენ ძირთად ამას თათვიყით, ვიყენებთ რა, სათიბებს, სათიბები გვაქვს აქა, საძოვრები,
1: საქონელი გვაქვს. უგი იცი როგორია?
3: რომელიც თესავთ, კარტოფილს თესავთ,
1: ცოტა ტრიანაზე. ერთი წლიანი, ორ წლიანი საქონელი გვაქვს
3: აქა. ამოდივართ ზაფხულობით ამოდივართ, საქთიბავთ და ესეთ რაღაცის მოშიფთ რა საქონელი ძირთად.
2: ესე ბევრი ოჯახია თუ მარტო თქვენ ხართ?
3: აა ნუ ახლა ძირითადად 2-3 ოჯახი ძირითადად სახლებისაც აქვს აქ. ნუ ამოდიან.
1: თელი სოფელი ამოდის, მაგრამ ნუ ახლა ამინდები რო არის ჩვენ შემოვჭით რაღაცნაირად.
2: სახლი რო დამათვალიერებინოთ შეიძლება, როგორც გამოჩდება, რო შევიდეთ.
1: ჩვენ შემოვიდეთ?
2: კი, დამათვალიერებინეთ. ეს უბრალოდ შემოხვედით ამ სახლში თუ აქ თქვენი წინაპრები ცხოვრობდნენ? თუ როგორ?
1: ჩემი мама papa ცხოვრება ცხოვრობდა პირადად ჩემი მაღრაძეების სახლია ეს მომძადი
2: მოვდივართ და
1: აქ ცხოვრობდა papa ჩემის мама იმ მამის papa და ასე შემდეგ რა ერთი ალბათ მე ვიქნები მეათე თაობა რომელს აი ეს კედლები უძლებენ რა ა მოვდივართ აქ ინახებოდა ერბო ყველი ბოჭკები ედგა და აქ ინახავდნენ სათავსო იყო. აქ ბოსელი იყო.
2: საქონელიც აქვე.
1: საცხოვრებელიც იყო და ისიც იყო რა, ძირითადად აქ იყო ბოსელი რა.
2: დიახ. ხო. აი როგორი თაღია?
1: ხო, ბოსელი და იქაც ბუხავს იყენებდნენ რა რაღაც გამო. და მე ჩემ ხსოვნაში იყო აქ ბოსელი, საქონელი ყავდა და.
3: ჩვენ აქ ძირითადად კომუნისტები დროს უფრო ის იყო რა. წყალიც იყო აქ ყველაფერი სალევი წყლებით. ეს ხო ფუნქციონირა ჩაულებრივად კოლმეურნეობის.
2: სინათლეზე რო გავიდეთ უფრო იმიტომ რომ თქვენ არ ჩამხართ და იქ გავაგდელოთ ალბათ. ეხლა რომ ჩამოდიხართ აქ ცხოვრობთ ჩაულებრივად.
3: ხო დროებით აი დასაფულით აქ ცხოვრობთ.
2: აი შემოიხედეთ. წყალი არ ჩამოდის?
1: არა.
2: იმდროინდელი გადახურვა.
1: აი უყურე მაღლა აი ისქენეთ აი ფიქალი ქვიავა სამშენებლო მასალა ფიქალი
2: ხელი ჩემი კამერის შესაძლებლობები ისეთი არა ჩენს
1: აი გამოჩნდი აი ცოტა შუქია და
2: კი აბა
1: აი აქედან მიანა
2: აა ფიქალი ხო აი ჩანს გადახურვა
1: რომელიც რომელმაც შემოინახა აქამდე აი არც დალპა არც არაფერი არ

0: ჩამოიგილა და
1: ეს არის კირის დუღაბით ხო ნაშენი?
2: არა, არა, ტალახი.
1: ტალახი
2: არ არის აქ, საერთოდ არ არის. ტალახი და ისა. კირი არ კირს ვერ იყენებენ. არ ქონდათ ისეთი ფუფუნება, რომ კირით აეშენებინათ სახლები. ტალახი და ქვა. შრალი წყობა შუაში ტალახი
0: ხდებოდა კირითა.
2: დაახლოებით თითქმის 1 მეტრამდეა სიგანე.
1: კედლები სიგანე? ვას ლაპარაკო?
2: 70 სანტი მაინც არის.
1: აა, რამსისქია? აი. ხო. ой, рамсиския. Да, თქვენ რო თქვით ძალიან დიდ ბაბუის სახლი როა უკან ისიც რომ ანახოთ შეიძლება.
2: ხო, ძალიან
1: ნახოთ. კარტოფილის გარდა არაფერი არ მომდის აქეთ?
2: ისა.
0: მოდის
2: ხერი. ხორბალი.
0: ხორბალი, ხორბლეული ეგ მოდის.
1: ხერბალ, ხორბალს არ თესავთ აქე?
0: არა, აქ რა არის, აქ ჩვენთან ძირითად ძნელია, გაიგე, აქ კომბაინს ვერ მოიყვან.
1: დიახ.
0: კომბაინი დროს კი იყო, ყველაფერი იყო, მაგრამ
2: ახლა არ მოდის, კომბაინი არ მოდის და ჩვენც
0: მიწები სათიბებად გვაქვს რა ძირითადად.
1: აი ძალიან კარგი ფილმი როა, რაიკომის დივანი, გიგა ლორთქიფანიძის ფილმი. ამ სოფელშია გადაღებული.
0: კი, გადაღებული არის, ამ სოფელშიც არის გადაღებული. აი ეს ხედია რა, ახლა არ ჩანს. იქიდან, აიქიდან გზა რომ მოდის.
1: დიახ.
0: იქიდან ეს ხედია სულ გადაღებული.
1: დიახ. და ეს ერთ-ერთ ძველ სახლში მიდიან კიდე, რამოდენიმე რომელიმე თქვენი სახლი ხო?
0: ეს სახლებია, იცი, აი ეს მაგრაძეების, მონე აქ დაბლა არის რა.
2: ეპიზოდურად არის რაღაც სახლები არის, მაგრამ არ
0: მახსოვს. ხო, ეს ადგილია ძირითადად, ეს ადგილია გადაღებული, მახსოვს და
1: აი ეს ნამოსახლარებია.
0: იცი, ზუსტად ესა. ეხლა რა არის, ეხლა ეს დაنگრეულია თორე, აი კომუნისტები დროს ჩოულები რა სოფელი იყო რა, ამოდიოდი ზაფხულობით თელი სოფელი, აქ კოლმეურნეობის ის იყო რა ქვია, საქონელი, კოლმეურნეობის ფერმები იყო, აგეს ისეთ კოლმეურნეობის ფერმა არის, ეხლა ჩვენ ხვარობთ რა სოფელი.
1: დიახ. და ტაძარს ვინ უვლის?
0: ტაძარს სოფელი, ეს სოფელი მე ჩვენ წინ წავა.
1: ვინც ამოდიხარ ხო ასუფთავებ?
2: და საიბავთ იქ შიგნით ვასუფთავებთ,